הנרי השמיני, חשיבותו ההיסטורית אדירה, אבל כדמות אדם, כאדם בעולם, הוא חשוב כאיש שמעשיו הורידו מטה-מטה, לפחות מהבחינה המוסרית, מפני שהוא היה מי שרצח את נשותיו. הוא הביא להוצאה להורג של שתיים מנשותיו, אן בולין, שהוא עמל כל כך על מנת להתחתן איתה, ומי שהיא לא סיפקה לו יורש עצר, הוא מסלק אותה מהבמה, כך גם קטרין הווארד, וגם נשים אחרות, כשהוא לא חפץ בהן, הוא גירש אותן, והוא עזב אותן להנחות. היו לו שש נשים. מלך אחד, חיים, שהם אמנם לא מאוד קצרים ביחס לעולם של המאה ה-16, עיקר חייו במאה ה-16, הוא נולד ב-1491, אבל לא מאוד ארוכים. הוא חי עד 1547, ובחיים הללו, בזמן הזה שהיה לו על פני האדמה, שש נשים. הוא מחליף, ואת חלקן הוא מוציא מן העולם, ולא רק את נשותיו הוא הוציא מן העולם, אלא הוא נקט בשיטות חריפות. המילה חריף כאן היא מילה עדינה מדי. בשיטות איומות של אלימות כדי להשליט את רצונו, בין אם זה כדי להטיל אימה בסביבות חצר המלך, שאיש לא יעז לחשוב שאפשר לקחת את מקומו, שאפשר להתנגד לו, בין אם זה כאשר הוא רוצה לחולל את המהפכה הגדולה של ניתוק אנגליה מן הכנסייה הקתולית, ולכן הוא גם מפרק את המנזרים, המסדרים הנזיריים שהיו קשורים באבותות אל האפיפיור. הוא עושה זאת באלימות אדירה. הוא יסלק את מה שלא כדרכו, לא בדעתו, לא למענו, מן הדרך, בכל אמצעי שישנו, בכל אמצעי שצריך. המטרה מקדשת את האמצעים, והמטרה היא תמיד הוא. אני חושב שזה איזשהו תיאור, אולי מעט פשטני, אבל כשמדובר באדם כמו הנרי השמיני, ואתה רואה מה הוא עשה בחייו, יש איזה מימד פשוט מאוד. בסופו של דבר, אף על פי, ואנחנו עוד נגיע לזה, שהוא נכנס אל המלוכה, אל שלטונו, התיישב על כס המלכות, כשעננה לא של האשמות, אלא עננה של דברי כבוד ושבח מסביבו, שאולי הוא יהיה המלך הגדול בתולדות האנגליה, בסופו של דבר, השלטון שלו היה מרוכז מאוד בעצמו, במה שהוא רוצה להשיג לעצמו, במי שהוא רוצה להשיג לעצמו. זה הנרי השמיני. אבל דיברתי על הנרי השמיני רמבות בעבר, נדבר על אבות בעתיד, לא ננסה לסכם כאן את קורות חייו, ואפילו לא את הפרשייה הכל כך מפורסמת של גירושיו מקטרין מארגון. גירושיו, זו דרך אחת לנסח את זה, הוא למעשה רצה לבטל את הנישואין עמה. הוא ביקש שהאפיפיור קלמנט השביעי, אשר ברומא, יכיר בכך שהנישואים עמה לא היו תקפים אף פעם. אפשר להיכנס לפרטי הטענה שלו מדוע, אבל האפיפיור לא יכול היה לקבל את הטענה הזאת באותו הזמן, מפני שהוא היה באמת זקוק למי שהם בעלי קשרי משפחה עם קטרין מארגון, כי קטרין מארגון היא ביתם של פרדיננד ואיזבלה. הצמד הזה, פרדיננד ואיזבלה, בתודעה היהודית יש לו מקום לדיראון עולם. הם מגרשי ספרד ופורטוגל. אבל אתה רואה כאן איך אירופה של השנים ההן היא פקעת של קשרים מלכותיים. וקטרין מארגון היא קשורה לקרל החמישי, קיסר האימפריה הרומית הקדושה, כן, גרמניה של ימינו. האפיפיור קלמנט סמוך על שולחנו, ואת כל הפרטים האלה, אנחנו מתישהו נעסוק בהם לעומקם שוב, ונגענו בהם בעבר, אבל אני רוצה לצייר איזשהו מסלול, בעייתי, שטחי, אבל צריך לצייר אותו. ישנו מלך, די צעיר,
שרוצה להתגרש מאשתו, שרוצה להתחתן עם מישהי אחרת. הוא מאוהב בה. הוא מאוהב בה, זה ברור למדי מקריאת המכתבים שהוא כתב לה. כמה הוא מחכה לה, כמה הוא מצפה לה. הוא מבטיח להבטחות. בהתחלה שהיא תהיה פילגשו היחידה. אחר כך, שהיא תהיה אשתו. כדי שהיא תהיה אשתו, הוא לא יכול להיות נשוי לאחרת. לכן הוא צריך לבטל את נישואיו הראשונים. אבל אתה רואה שהוא אהב אותה. אהבה היא מילה שאפשר לתת לה הרבה מאוד פרשנויות, ולטעות על קנקנה של אהבתו של מישהו מסוים, זה גם דבר שהוא מסובך. אבל ברור שהוא חשק בה. הוא רצה בה, והוא כתב לה מכתבי אהבה. הקשר בין הנרי השמיני לבין אן בולין, שהייתה מנשות החצר שלו, הוא קשר שהמילה אהבה היא מתארת אותו, יחד עם מילים אחרות, תשוקה, כיסופים, אפשר להמשיך בלי סוף. אבל יש כאן אירוע שאנחנו נצטרך לשאול מילים מן המילון הרומנטי כדי לתארו. והאירוע הזה הוא אירוע שמוביל למהפכת אדירים. אנגליה הופכת להיות סמל של המרד הפרוטסטנטי בקתוליות במאה ה-16. והדבר הזה הוא בכלל לא היה מובן מאליו. ההפך הגמור, הלא, היו יסודות פרוטסטנטים כבר באנגליה. כלומר, היו הוגים שפעלו באנגליה עוד לפני כן, ואני דיברתי לפני זמן לא מאוד רב בשזרה, אני כבר לא זוכר, על ויקלי והוס. שתי הדמויות האלה, האחד בצ'כיה של ימינו, הוס ויקליף, אפשר לשמוע מן השם את האנגליות. כלומר, רוחות פרוטסטנטיות באנגליה בוודאי היו לפני הנרי השמיני. אבל הוא עצמו, מצעירותו, רואה בעצמו מגן הקתוליות. כותב ספר נגד טענותיו של מרטין לותר על הכנסייה. הוא קתולי. הוא מלך ששייך לסדר הישן. הוא מלך שנמשך בשמן של הכנסייה. כלומר, הוא, יש לו אישור אלוהי מרומא, אבל זה משתנה. כשהוא רוצה להשיג דבר מסוים מן האפיפיור, והוא לא מקבל אותו, הכל מתהפך. וודאי שאפשר לומר שהנרי השמיני נותן דחיפה עצומה לרוח הפרוטסטנטית באירופה, ואלמלא פרשת התאהבותו באן בולין, ספק אם הפרוטסטנטיות הייתה מתפשטת בקצב שהיא התפשטה. ודאי לא הייתה הולכת לשום מקום, ודאי התנועה הזאת הייתה צוברת לה עוד כוח עם הזמן, אבל כמה זמן היה לוקח לה? אולי היא הייתה צריכה עוד 100 שנים כדי להגיע לאן שהגיעה, כשפתאום ממלכה כמו אנגליה הופכת להיות פרוטסטנטית, והופכת להיות פרוטסטנטית בכוח הזרוע. כי כמו שאמרתי, כשהנרי השמיני רצה להשיג משהו, הוא היה משיגו בכל אמצעי שנדרש. אתה לא יכול לדעת כמה זמן היה לוקח. ועוד יותר מזה, אנחנו ניצבים רגע לפני יום הולדת 250, רבע האלף לארצות הברית של אמריקה. בהמשך השבוע הזה, ביום רביעי, יהיה יום שידורי מיוחד של כאן תרבות, לכבוד יום הולדת ה-250 האמריקני. ואני אארח כאן באש זרה את מורי וידידי, פרופסור מנחם בלונדהיים, היסטוריון של ארצות הברית של אמריקה. ארצות הברית של אמריקה, האם הייתה קמה, כפי שקמה, מתי שקמה, אלמלא רצה הנרי השמיני לבטל את נישואיו לאשתו הראשונה? אלמלא רצה לשאת את אן בולין לאישה, לאשתו היחידה? השאלה הזאת היא לכאורה שאלה מוזרה. כן, זה נשמע דבר מה פופוליסטי לומר. הלו,
ההיסטוריה יש בה תהליכים רחבים יותר ומורכבים יותר, וזה קצת מגוחך, כן, לשאול, אני לא יודע מה, אם הוריו של צ'רצ'יל לא היו מתאהבים זה בזה, האם בעלות הברית היו מנצחות במלחמת העולם השנייה. ואף על פי כן, במקרה דנן, צריך להבין שהייתה פה איזו סטייה מסדר הדברים. הנרי השמיני לא היה מי שהשתכנע פילוסופית שצריך לעזוב את הכנסייה הקתולית. ההפך הוא נכון. הוא העריך מאוד את הנרי מור, שהיה תיאולוג קתולי, נאמן מאוד. כלומר, הייתה פה איזו סטייה מן המסלול הברור, והסטייה הזאת היא עוצרת איזשהו כדור שלג היסטורי, כי אנגליה הופכת להיות מחד פרוטסטנטית, וקמים בה הוגים פרוטסטנטים מן החשובים ביותר, ותנועות דתיות שמתנגדות לכל סוג של ממסד דתי עם כוח רב מדי. כי הנה, אנחנו הסרנו מעלינו את, הוא לא של האפיפיור, אנחנו לא זקוקים לזה. מן הצד השני, אנגליה לא פטרה לגמרי, היא לא הפכה לאיזה גן עדן לפילוסופים פרוטסטנטים. היא החליפה את האפיפיור במלך. עכשיו המלך האנגלי הוא ראש הכנסייה, לכן זו הכנסייה האנגליקנית. זה כך עד היום בעצם, ברמה הסמלית לפחות. וזה יוצר מצב שיש מי שמתנגדים לכל מוסד עם כוח שלטוני שמדבר בשם האמונה, בארץ שעדיין יש במי שיכול לדבר בשם האמונה. לכן הפוריטנים שבורחים מאנגליה, מפחד המלך לעולם החדש, מי שעולים על המייפלאוור, החלוצים הראשונים של האמריקניות, הם ממש תולדה של ההיסטוריה המשונה של אנגליה. פרוטסטנטיות מחד, מלוכה חזקה, ומלך שיכול להשתמש בכוחו המלכותי, מאידך. ואתה אומר לעצמך, אלמלא הנרי השמיני, פרשת נישואיו, מי יודע אם היה קם האיחוד, הבאמת בלתי סביר הזה, איחוד המושבות, איחוד פרוטסטנטי, שמייסדיו, כן, דוברי אנגלית לבנים ביבשת אמריקה. שבתחילה בכלל באו אליה הספרדים והפורטוגלים. הגלגול ההיסטורי הזה הוא מה שהיה, אי אפשר להרער עליו, אבל אתה תמיד שואל את עצמך כמה אירועים שהם באמת בלתי מצויים היו נדרשים כדי להגיע אליו. ואם אתה מושך את הקו הזה, אתה אומר, יכול להיות שאלמלא, כן, יופיה וחוכמתה של אן בולין, האם היינו רואים את הקלפים של העולם הזה מסודרים כפי שהם היום עם ארצות הברית של אמריקה כמובילת המערב? תמיד, תמיד, תמיד המתח הכי גדול כשמנסים לחשוב על ההיסטוריה הוא בין שני כיווני מחשבה. האחד הוא שההיסטוריה היא לא תלויה באנשים ספציפיים, באירועים נקודתיים בחייהם, אלא ההיסטוריה היא סדרה של תנועות גדולות, רוחות סוחפות, והאנשים, כן, אפשר לומר שהם מלועקים לתפקיד בתוך המהלכים הגדולים שהיו קורים בין כה וכה בהפרשים כאלה או אחרים. מן הצד השני יש מי שאומרים שהתפקיד של האדם האחד ושל חייו היחידיים, היחידניים, הוא תפקיד שאי אפשר להמעיט בערכו. ולכן הנרי השמיני באמת יש לו תפקיד עצום בעיצוב חיינו, אנחנו שלנו כישראלים ב-2026. כי הוא גלגל גלגל היסטורי שאנחנו היום צריכים להתמודד עם מה שנולד ממנו. וברור שהתשובה על השאלה מה משפיע יותר על ההיסטוריה, התנועות הרחבות או היחידים, התשובה הנכונה היחידה האפשרית היא תמיד כן. גם זה נכון וגם זה נכון. אי אפשר להפריד. ההיסטוריה היא הערבוב הזה, המוזר, שכבר אי אפשר להפריד את גורמיו בין רעיונות גדולים, בין תנועות
לבין אנשים שמתאהבים ומתרגזים ולפעמים גם הופכים להיות רצחניים.

madness, it must be love. זו מוכרחה להיות אהבה, כן? מה זה יכול להיות אם לא אהבה? והאמת היא שאני רוצה לטעון שהאהבה, או לפחות, כן, הרגשות האנושיים שמסביב לאהבה, אהבה יכולה להוביל לדברים היפים ביותר, ויכולה להוביל לדברים הנוראים ביותר, היא דוחפת את ההיסטוריה ומשנה את ההיסטוריה. אהבתו של הנרי השמיני לאן בולין, שגם עליה דיברנו לא מזמן, אפשר לומר, אם רוצים, ואני אתעקש על זאת, שאן בולין יחד עם הנרי השמיני הם בין האבות המייסדים של ארצות הברית של אמריקה, מפני שההיסטוריה בנויה כך. אפשר הרי לכתוב את הטיעון הזה גם בכל מיני דרכים שונות, אבל אנחנו מצויים בתוך הפקעת הזאת, שבה חוט אחד נדמה כקשור ברעיונות גדולים, בתהליכים היסטוריים רחבים באשר למחשבה על מקומו של האדם בעולם, על מקומו של האדם אל מול האל נאמר. זה נתיב אחד, אבל למול זאת תמיד הנתיב השני, שבו בני האדם מסתובבים, הם מסתובבים בחצר המלוכה, והם רואים זה את זה. והנרי השמיני רואה בחורה אחת, והוא חושק בה. השניות, העובדה שאתה יכול להציג כל דבר מזווית אחרת, היא תקפה לכל כך הרבה דברים. למשל, ואני כבר בעצם רמזתי לזאת, אפשר להציג את כל הסיפור של נישואיו של הנרי השמיני כסיפור על העובדה שהוא רוצה שיהיה לו יורש עצר. הוא חפץ ביורש עצר, והוא לא מקבל זאת מאשתו הראשונה, והוא מאמין שהוא יקבל זאת מאשתו השנייה, וגם היא מחזיבה. והוא במרדף אחר יורש עצר, שבוודאי בעולם של המאה ה-16, שיהיה לך בן זכר, לא עד היום יש אנשים בעולם, למרבה הצער, שיורש זכר הוא חשוב ביניהם יותר מכל דבר אחר, אבל בוודאי בהקשר הפוליטי, כשיש לך יורש עצר, זה מרגיע את המערכת. חייך שלך פחות בסכנה, שינסו ככה, הייתי אומר, לביים את מותך הטבעי, במרכאות, כי ברגע שיש יורש עצר, אז כולם יודעים לאן השושלת הזו הולכת. אם יש רק בנות, בהקשר של העולם ההוא, זו בעיה. כי בתודעה הציבורית, המלך צריך בכור שירש אותו, כך זה היה בעולם ההוא. והעובדה שהנרי רוצה יורש עצר, זה גם כדי להגן על עצמו. ואני חושב שזה מוביל אל השאלה, אלו השאלה הגדולה, ברוב הספרים והסרטים שנכתבו בשנים האחרונות על הנרי השמיני, זה איך הוא הפך לרודן כל כך גדול. כלומר, איך הוא הפך לאדם רצחני כל כך, גם מול נשותיו, גם מול בני בריתו, רעב לשעבר, גם מול עמו. איך הוא הפך להיות מי שדורס את מתנגדיו, כשבתחילת הדרך דיברו עליו כאדם שמייצג את ההפך הגמור, כעדין נפש שנתגלגל להיות מלך, והוא יהיה היפה שבמלכים, גם פיזית אגב, אבל יותר מזה, הוא יהיה היפה שבמלכים בשל מידותיו. כך דיברו עליו, והוא הופך להיות הבזוי שבמלכים האנגליים, מבחינת איך שמסתכלים עליו היום, על מעשיו, על התנהגותו. איך זה קורה? מה מוביל? בוודאי צריך לדבר, ואנחנו גם נאמר דבר מה, על הכוח שמשחית. כי הוא אכן משחית. זה כנראה תהליך בלתי נמנע, זה חוזר על עצמו בהיסטוריה. כוח רב מדי, למשך זמן רב מדי, המפגש בין שני הוקטורים האלה הוא הרסני. אבל עוד לפני כן, לאיזה עולם נולד הנרי השמיני? הוא נולד לעולם שאחר מלחמות השושנים. מלחמות השושנים, הבתים השונים,
כל בית מלוכה היה לו את הסמל שלו עם השושן שלו. בצבע הנכון, המלחמות בין המשפחות השונות, בין בית יורק לבית לנקסטר, מי ימלוך? ובסופו של דבר, זה מורכב מאוד כשלעצמו, הנרי השמיני, אביו מבית לנקסטר, מצד אמו הוא צאצא לבית יורק, הוא כביכול מאחד את שני הצדדים, את שני הבתים, לכדי מלוכה אחת, אבל הוא יודע שמלוכה משמעה מלחמה מתמדת, שכל הזמן מישהו רוצה לקחת ממך את הכס, ושמוות מוביל למלוכה. כלומר, כשאחיו הבכור, הנרי השמיני לא נולד להיות מלך. היה לו אח בכור, ארתור, שאמור היה להיות המלך, וגודל להיות המלך. כשאחיו הבכור נפטר, רק אז הוא בסופו של דבר הופך להיות מועמד משמעותי להיות יורש עצר, יש גם מועמדים אחרים. ורק אחר שאביו, הנרי השביעי, נפטר מן העולם, וזה בכלל לא היה מובן מאליו, אז קבוצה דווקא של מתנגדי אביו דואגת שהוא יעלה לשלטון, רואה בו ראוי יותר, הוא יבטל את המדיניות, בעיקר את המדיניות הכלכלית הקשוחה של אביו. אבל כל הזמן בעצם מה שאני אומר, זה שעל המלוכה יש איזושהי מלחמה נוראית. הוא בא לעולם שהסיפור המפורסם ביותר בו, הוא הסיפור על הנסיכים במגדל. הנסיכים שמוחבאים במגדל של לונדון, או שנרצחו, שהיו אמורים להיות יורשי העצר, ודודם העלים אותם, רצח אותם, כדי שהוא יהיה המלך. רצח ומלוכה כמילים נרדפות. וזה דבר שהופך אותך, בסופו של דבר, לפרנואיד. אתה יודע שהמשמעות הראשונה או השנייה, זה בכלל שאלה, מה קודם? של היותך מלך, אולי המשמעות הראשונה היא שיש לך כוח, אבל המשמעות השנייה היא שאתה על הכוונת, אז המילה כוונת אולי, היא לא המילה הנכונה, אלא החרב כבר על צווארך. ואתה צריך להבטיח את הביטחון שלך, אתה צריך למגן את עצמך, אתה צריך לדאוג שלא תוצא מן העולם, כי מישהו אחר חפץ במלכותך, ויש לזה השלכות. אתה רוצה יורש עצר, אתה רוצה כל הזמן לוודא שהאנשים סביבך נאמנים לך, אתה רוצה להפגין כל הזמן כוח, כוח, כוח, כוח, כוח. מה זה עושה לבן אדם? אם כל הזמן, אני חושב על עצמי, הייתי נתון באיזו חשדנות, מה זה היה עושה לנפשי? אני חושב שלהיות במצב של חשד, זה אחד המצבים שהכי גם תורדים את מנוחתך, מקצרים את רוחך, אתה קצר רוח, ובעיקר ממלאים אותך באיזה פחד, אתה לא יכול לנשום לרווחה. והדבר הזה, כן, הוא דבר שנותן בך את אותותיו, גם ברמה הפיזית, אבל ברמה הנפשית, מיום ליום, הפחד גובר, החשדנות עולה, ככל שאתה חזק יותר, ככל שאתה יותר בודד בפסגה, אתה מרגיש שהסכנות ממשיות יותר, ואני חושב שזה קודם כל הסיפור הפשוט של הנרי השמיני. איך הוא הפך מנער מקסים שכולם חוגגים את מעלותיו למי שכולם מדברים עליו בשעת נפש? בסוף, מה קרה בין לבין? המלוכה. זה מה שמלוכה. לא במונחים הסמליים שלה היום. זה מה שהמלוכה האבסולוטית שהייתה בעולם כל כך הרבה, ויש גם שליטים כאלה בעולמנו היום, זה מה שהיא עושה לאדם. וחישבו, כן, על הסיפורים שיוצאים מרוסיה,
על ולדימיר פוטין. הסתכלו על האדם הזה, על אורחות חייו. זה סיפור פשוט על מלכים.

אנחנו שמענו את קילר קווין, ואני רוצה לטעון שהקישור בין רצחנות למלוכה, זה לא סיפור של מלכה כזאת או אחרת, זה סיפור של המלוכה האנגלית. הזכרתי את השושנים. מלחמות השושנים, השושן של בית יורק הוא לבן, השושן של בית לנקסטר הוא אדום. כשהנרי השביעי, אביו של הנרי השמיני, מאחד כביכול את שני הבתים, אני אומר כביכול כי בבית יורק ראו בעצם השתלטות של בית לנקסטר על המלוכה, אבל הוא באמת שאף לאחד את שני הצדדים, אז מערבבים, יש שושנה חדשה, שיש בה מן האדום ומן הלבן, אבל אני רוצה להפוך זאת למטאפורה. האדום והלבן, הדם שמעורבב בסיפור הזה, של בתי המלוכה באירופה, ולא רק באירופה, כן, אם נקרא על קיסרים, ברומא. האם הרצח לא שם? אנחנו רגע לפני חודש יולי, יוליוס קיסר. אנחנו יודעים כיצד הוא מסיים את חייו, הדברים הם ביסודם כך. בכל זאת אני רוצה לומר משהו, כי אני מדבר על כמה שהנרי הצעיר, טרם הפך למלך, והוא הפך למלך עוד טרם הוא בן 20. כמה דיברו עליו כפוטנציאל אדיר להיות הטוב במלכים, מדוע? מפני שהוא היה נער משכיל, זו הסיבה המרכזית. התרשמו ממנו, הנרי מור, הפילוסוף האנגלי, והנרי מור, מי שיוצא להורג בסופו של דבר בידי הנרי השמיני, כי הוא היה נאמן מאוד לרומא, כשהנרי השמיני מחליט לעזוב אותה. הנרי מור אומר שבחו, כל מי שמסתובבים בחצר המלוכה אומרים שבחו, מציגים אותו לארסמוס. ארסמוס מגדולי המשכילים, הייתי אומר, הסמלים של הרנסנס, מציגים אותו לארסמוס מרוטרדם, הפילוסוף ההולנדי, והוא מתרשם ממנו התרשמות אדירה. אגב, ארסמוס היה מלא ביקורת על הכנסייה, והוא נעשה ידידו של המלך הנרי השמיני, אולי הוא שיקע בתודעתו של המלך איזו התנגדות לכנסייה, גם אם המלך לא אמר זאת במפורש ודיבר הפוך, זו שאלה מעניינת. אבל כולם מתרשמים מהשכלתו. הוא לומד שירה, הוא כותב שירה, הוא לומד פילוסופיה. גם לימדו אותו מוזיקה, הוא נער עדי נפש שמתעסק בשאלות של אתיקה, כן? מה הדבר הנכון לעשותו? ואומרים, נער כזה, שעניינו ברוח, הוא יהיה מלך שלא היה כמו

את מלכותו, ממש לא להפוך את המלוכה האנגלית למלוכה מפוארת מצד הישגיה. ואני חושב שיש לנו כאן עוד דוגמה, שכוחו של החינוך מוגבל. פרופסור ליבוביץ' היה אומר בכלל שאפשר לנסות לחנך, אבל חינוך הוא דבר משהו שאתה לא יכול להבטיח בו דבר, אין לך אפשרות, אתה לא יכול להשפיע על סולם הערכים של האחר באמצעות החינוך כמו שהיינו רוצים להאמין שאנחנו יכולים להשפיע. הנה אנחנו רואים שמי שלמד ממשוררים, והם גם לימדו, יש בארכיונים את ספרי הלימוד, מה לימדו מגיל צעיר מאוד? להיות צנוע, לחשוב כל הזמן על מה שהאל דורש מאימך, אפילו להצניע לכת, בוודאי לא להתעסק יותר מדי עם נשים, ולהיות נאמן בניסוריך, ממש אלו הדברים שלימדו אותו. ואנחנו יודעים שחייו לא היו נראים כך, לא זה היה המרכז של חייו. אז כנראה חינוך יכול לעשות רק דברים מסוימים, והוא לא מבטיח דבר. וכפי שאריסטו, שעליו דיברנו בשבוע שעבר, התאכזב מתלמידו אלכסנדר מוקדון, גם המורים הנפלאים של הנרי השמיני היו עתידים להתאכזב.

טיצ'רס, לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן הכהן, בדרך כלל מבקר פה בסופי שבוע, פעם גם פותח שבוע, כי חשבתי שהשיר הזה על חיפוש של מורים הוא נכון. כי רק מי שרוצה לחפש מורים, העובדה שיש לך מורים, לא מבטיחה דבר. אולי אם אתה רוצה את המורים הנכונים, זה מלמד דבר מה.

0: בסופו של דבר כמה ממוריו הגדולים, או מי שהוא ראה בהם, שותפים לדרך כמו הנרי מור, מצאו את עצמם נפרדים מן העולם הזה, בשל הנרי השמיני, שאנחנו מציינים 535 שנים להולדתו, כשמנסים להסביר איך הופך אדם באמת מאיזה נער, התיאורים עליו בילדותו הם כמעט שירה, כמה הוא היה מקסים, והתיאורים עליו סמוך למותו הם כמה הוא אלים ואכזרי. ואגב, אני חושב שבאמת קרה לו משהו, לא רק באיזשהו מובן חיצוני פשוט, אלא משהו במבט. אם תראו את התיאורים השונים, אפילו לא רק ציורים, מהאדם שסימנו עדינות לאדם שסימנו אכזריות, יש פה איזה מהפך. והמהפך הזה גם נובע מן הפרנויה של המלוכה, אבל לדעתי הוא גם נובע מן העובדה שבהיפרדו מן הכנסייה הקתולית, הסיר מעליו הנרי השמיני את התחושה שיש מישהו מעליי. אפשר לומר שהוא אולי עוד חשב שהאל מעליו, ספק, אבל הכנסייה הקתולית, העובדה שהוא בכלל צריך אישור של האפיפיור כדי שנישואיו יבוטלו, הדבר הזה, זה מכניס בך איזושהי ענווה, יש מגבלה לכוח. וברגע שאמרת, אני ראש הכנסייה ולא האפיפיור, אין עליך שום מגבלה. נכון, הוא מלך אנגלי, יש מעליו את המגנה קארטה, אבל ברמת התחושה, אם החלפת את האפיפיור היושב ברומא, שהוא כביכול יושב על כיסאו של המושיע בכבודו ובעצמו, אז מה מעליך? ואם אין דבר מעליך, אם אין דבר שייצר את צעדיך, אני חושב שזה אסון לאדם. אני חושב שהאדם זקוק לדברים שייצרו את צעדיו. זה לא דבר רע לפעמים שמצרים את צעדיך. מבלי שייצרו את צעדיך, כן, כשאתה על גשר צר מאוד מעל מים סוערים, אתה עלול ליפול.
1: מי שמסכים לסבוע מהקש לא יתורם.

עילה רוח, המלך מת, הנרי השמיני ימות בנסיבות טבעיות, הוא לא יסיים את חייו כפי שהוא חשש באופן בלתי טבעי בעליל, כמו שהרבה מלכים סיימו את חייהם. הוא בן 55 בלכתו מן העולם, אבל יש נטייה כזאת של המשוררים לומר שמצבו הבריאותי הקשה מאוד כשהוא סיים את חייו, הקביל למצבו הנפשי. אחר כל אנשים שהוא החליף, אחר כל האנשים שהוא ילך עליהם אימים. הנרי השמיני הוא דמות זכורה מאוד, והדבר המפליא בה זה שהיא מצד אחד מזוהה עם דבר שרבים רואים בו, כן, דבר מאוד חיובי, הרפורמציה, נפילת כוחה של הכנסייה הקתולית, הפרוטסטנטיות, והאם הייתה אמריקה, כן, בלעדיו, כמו שהתחלנו, מן הצד השני, הוא כשלעצמו, מי יכול שלא לסלוד מדברים שהוא עשה בחייו? זוהי ההיסטוריה שלנו, הסתירה הזאת. האם לשמוח שהוא היה, או להיות מלאי גועל? אנחנו נסיים את בעירת האש הזרה עם ביבי קינג, שהוא מלך אחר, טוב יותר, מלך של בלוז, ששר The Key to My Kingdom, המפתח לממלכתי, למלכותי. ואני רוצה לסיים עם שורה שהנרי מור, הפילוסוף שהוצא להורג בסופו של דבר על ידי הנרי השמיני, כותב עליו לפני שהוא הופך למלך. שאלה שהוא שואל, איזו תשובה נוראה השאלה הזאת תקבל. כתמיד אני רוצה להזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין עם אייץ' בהתחלה. גם באינסטגרם אשמח מאוד שתעקבו אחריי. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, בכמה כוכבים שתחפצו, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. גם בטלגרם אתם יכולים לחפש את אש זרה, למצוא את ערוצנו. וכך, כתב הנרי מור, מהו הדבר שאליו איננו רשאים לצפות? ממלך שאותו הזינו הפילוסופיה ותשע המוזות. כלומר, הציפיות מהנרי השמיני הן כל כך מוצדקות. מהו הדבר שאליו איננו רשאים לצפות? ממלך שאותו הזינו הפילוסופיה ותשע המוזות.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומים.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו בכאן תרבות, הנה אנחנו 6:05 יוצאים לדרך, כרגיל, עפים רחוק, פורסים כנפיים, מקומות שונים בעולם, תרבויות שונות. והיום אני רוצה להתחיל עם הפתעה, לא, איך לא, קם עובר דשוב. כן, הבוקר היה לי העונג להתארח אצל קובן ונוביק בתוכנית שלהם, תוכנית הבוקר, ולדבר קצת על קאבו ורדה, אמנם בעקבות הכדורגל, אבל אני כמובן הגעתי מהר מאוד למוזיקה, ודיברנו הרבה, ואפילו השמענו את סזריה אבורה. אז אני רוצה להתחיל עם השיר הזה, פשוט אחרי התוכנית הבוקר, קיבלתי כמה וכמה בקשות להשמיע את השיר הזה שוב במלואו, אז הנה, עכשיו הזדמנות טובה בתוכנית הזאת, עם זה נתחיל את התוכנית היום. סזריה אבורה, סודאג', געגועים, געגועים.

שטבועים ככה באדמה ובהרים של קאבו ורדה. ואת השיר הבא אני רוצה לשלוח, להקדיש לשלומי. שלומי, אני מקווה שאתה שומע. מיד אחרי התוכנית שלחת לי את זה. סטרומה. ושיר הלל לסביב.

כן, רק אצלנו מעבר כזה, רציתי להגיד חד, אבל לא חד, רך והולך יפה, בין קאבו ורדה לטורקיה. בואו נשאר עוד קצת לטורקיה, אולי יקר זה ביינסיו.

כי אתה מאבד את משהו הזה של בין סור של צרפתי, הרכב טורקי שחי בצרפת, חי ופעיל שם, ואני מקבל מפעם לפעם מוזיקה נהדר. הנה עוד קטע אחד שלהם.

טוב, נשארים באזור. גיא סוקיול מטורקיה. אלה אסד חורי. אסד, כן, מסוריה. זה קטע של מוזיקה אלקטרונית של אסד חורי, שעשה ככה לפני די הרבה שנים, ויצא עכשיו באוסף חדש ומיוחד. של הקטעים הקלאסיים של מה שהוא קרא אלקטרו בלי דאנס.

Summertime Love Song. הרכב הזה מיפן, כן? אפשר ביפנית. פופ יפני, The Milky Way, הוא נקרא גם מאלבום אוסף חדש, מעניין, של קטעים של הרכב הזה משנים עברו. אז היינו ביפן, היינו קודם בקאבו ורד, בטורקיה, בסוריה אפילו, יפן. ועד עכשיו, בואו נשאר בקיץ, ה-Summer Time. מרגישים את זה כבר, אנחנו בשיא. אז הנה, ג'ניס ג'ופלין.

עוד סמרטיים אחד בביצוע של גיא מינטוס. הפסנתרן הישראלי, גיא מינטוס טריו. מדברים על פסנתרנים ישראלים נפלאים יש לנו כאן. בכלל, מוזיקאי ג'אז נהדרים ומוזיקאים בכלל. אז הנה הוא. רוי מור עם הסקסופונית המדהים. עבדתי בריאון בפרויקט חדש. אדיס קן פרויקט.

Pet Your Jazz מופלא בסולם במודוס אנצ'יהוי, אחד מהסולמות של המוזיקה האתיופית, של הג'אז האתיופי גם. ועם זה אנחנו מסיימים היום את התוכנית. אני משה מורד, שלנו ערב נעים, ניפגש מחר בשש.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו. נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: דיברנו על נשים פלסטיניות בישראל החיות בעוני, ובפרק השלישי יחד נדבר על נשים פלסטיניות קרייריסטיות. פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה, ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה, תוביל אותנו בזירה חברתית נוספת שליוותה במחקריה. נבדוק את החוזה המגדרי ואת החוזה האתני שפוגשות נשים קרייריסטיות פלסטיניות ישראליות. שלום עמליה.
1: היי.
0: אז איך הגעת לזירה הזאת?
1: אז לזירה הזאת הגעתי בזכות התלמידה שלי, דוקטור הוואזן יונס, שאז עוד לא הייתה דוקטור, שבא, ואני הכרתי אותה במחקר שלי על העצמה כלכלית של נשים מוטות הכנסה, היא עבדה באחד הפרויקטים, והיא באה ואמרה שהיא רוצה לעשות דוקטורט על נשות קריירה. ודרכה, גם אני נכנסתי. וזה יצא נהדר, כי קיבלתי מניפה הרבה יותר רחבה.
0: כן, והתבוננות רחבה יותר.
1: כן.
0: אני רוצה שאנחנו נכיר מושג שהוא רלוונטי לנו גם לפרק הקודם, ואנחנו נראה אם הוא חוזר בפרק הזה. בפרק הקודם, כמו שעכשיו אמרת, דיברנו על נשים עם הכנסה נמוכה בחברה הפלסטינית-ישראלית, והמושג הוא עסקה ליברלית. זה קשור למה שתיארת לי, לעידן הניאו-ליברלי שאנחנו חיות וחיים בו. תגידי מילה על המושג הזה כדי שנראה איך הוא מלווה אותנו גם הפעם.
1: אוקיי, במהלך המחקרים שלי, מתישהו התחלתי להבין שגם כשהסדר החברתי הוא לא שוויוני, יש אנשים מהצד שלא מרוויח ממנו,
0: כן,
1: שיכולים לפתח הזדהות עם האתוס הליברלי. לצורך העניין, ליברליזם זה סדר חברתי שהוא בעצם גזעני ומעמדי. היום אמנם אנחנו, אני אגיד במאמר מוסגר, שאנחנו היום בעידן אי-ליברלי, בעידן שהליברליזם בהתגוננות, ואני גם מזדהה עם הצורך להגן על הליברליזם, כי עם כל העוולות שלו והחסרונות שלו, הוא נותן חופש אישי ברמה לא מבוטלת, ומהווה בסיס לדמוקרטיה ברמה לא מבוטלת. אבל בתוך הסדר הליברלי, יש המון קבוצות שנפגעות, שההבטחה לא מתממשת עבורם. שזה אגב הבסיס לתפנית האי-ליברלית והפשיסטית שאנחנו עדות לה היום. אבל...
0: אבל זה לא התפנית היחידה שאפשר לקחת.
1: כן.
0: וחשוב להגיד את זה, זאת אומרת...
1: נכון.
0: זה לא שאם אנחנו רוצות לבקר את הליברליזם או לשנות אותו,
1: אז צריך לרסק אותו.
0: אז צריך ללכת לפשיזם.
1: נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. והליברליזם... הוא נותן הבטחה להצלחה אינדיבידואלית. עכשיו, מבחינה מבנית, הוא לא פותר את האי שוויון המבני. זאת אומרת, אם את אישה, לצורך העניין, אישה פלסטינית בישראל, והסדר הליברלי עובד נגדך, אז עדיין יכול להיות מצב שכפרט, את תתרמי מהשכלה, מהשתתפות בשוק העבודה, את תמשיכי לסבול מאפליה כאישה פלסטינית, ובנתיב אחר, את גם תתרמי.
0: כן.
1: זה נכון גם לעוד קבוצות מודרות בחברה. ואחד הדברים שעקבתי אחריהם הוא, איך הליברליזם כהבטחה, כאתוס, פועל על התודעה של קבוצות שלא נהנות מהסדר הזה.
0: Mm-hmm.
1: וזאת העסקה הליברלית.
0: או לפחות לא נהנות ממנו באופן שלם, שאני חושבת שזה מה שאת מנסה להגיד.
1: כן.
0: זאת אומרת, יש כל מיני ערכים או יתרונות שהוא יכול לתת. יש אנשים שנהנים מכל היתרונות, או לפחות כל היתרונות האלה זמינים להנאה שלהם או למימוש שלהם. ויש אנשים ש...
1: נכון, שרק שלא, הפירורים.
0: שרק הפירורים, אוקיי.
1: או בכלל לא.
0: כן.
1: אבל גם בקבוצות האלה, יש אנשים שמפתחים הזדהות עם ההבטחה הליברלית, ולימים גם עם ההבטחה הנאו-ליברלית שדיברנו עליה
0: בפרק הקודם,
1: שהיא קצת שונה ולא נחביר פה, אבל ההבטחה הליברלית הבסיסית היא הבטחה למימוש עצמי אישי.
0: כן.
1: כן? וכשכתבתי את המאמר העסקה הליברלית, התמקדתי באופן שבו אנשים מקבוצות שלא נתרמות מהסדר הליברלי, מפתחים הזדהות, והעסקה היא להרגיע קצת את האספירציות הפוליטיות, את הביקורת הפוליטית. כן, אני מבינה שזה לא סדר שוויוני באמת. כן, אני מבינה שהאנשים שלי, הקבוצה שלי, לא נתרמת ממנו. אבל, היי, אני עצמי יכולה להתקדם בחיים, אז זה לא משהו שאנשים אומרים לעצמם באופן מודע, אלא זה הזדהות שמפתחים עם הסדר הקיים, כן. על ההבטחות המאוד חלקיות שגלומות כן. בו. זאת העסקה הליברלית, וכשכתבתי את המאמר הזה, גם התמקדתי מאוד באופן שבו הזהות וההזדהות הם לא אותו דבר.
0: כן.
1: כי כמו שאישה ששייכת לקבוצה מודרת, לקבוצה שנדחקת לשוליים, יכולה לפתח הזדהות עם ההבטחה הליברלית, למרות שהזהות שלה שייכת לקבוצה אחרת, גם אישה כמוני והזהות שלי שייכת לקבוצה הדומיננטית, ההזדהות שלי יכולה ללכת למקומות אחרים. יש לנו איזושהי חירות, ההזדהות שלנו היא לא משהו אוטומטי, היא, יש לנו תודעה, והתודעה הזאת, היא, יש לה מידה לא מבוטלת של אוטונומיה.
0: כן. אז זאת העסקה, את אומרת כן. שאני יכולה להבין מה אני מרוויחה, ואני כן. גם רואה את המחירים, אני כן. כנראה מוכנה לשלם אותם, במידה כזאת או אחרת, כדי להרוויח את הרווח מהסדר, ששוב, לא כל הזמן משרת אותי, אפילו לפעמים הולך נגדי,
1: כן.
0: אבל אני גם מבינה מה אני מרוויחה ממנו.
1: נכון, נכון.
0: אז בואי ניקח את העסקה הליברלית הזאת, או בכלל את העולם מושגים הזה, לתוך קבוצה של נשים קרייריסטיות. אז מי הן הנשים הפלסטיניות הישראליות הקרייריסטיות? על מי אנחנו מדברות? האם יש לנו איזה שהם נתונים לגביהן? באילו מקצועות מדובר?
1: אז נתחיל עם להגיד שמבחינת השכלה, חלה בחברה הפלסטינית בישראל ממש מהפכה. משנות ה-90, היקפי ההשכלה הגבוהה האקדמית עלו ועלו ועלו, רק ב-20 שנה האחרונות אנחנו מדברות על כמעט פי שלוש.
0: וואו.
1: כן? אם ב-2009 בכל התארים למדו באקדמיה בתוך ישראל, לא כולל סטודנטים שלמדו בחול, למדו סדר גודל של 26,000 ערבים, אז ב-2024 מדובר על 63,000. ונוסיף לזה עוד סדר גודל של כ-20,000 שלומדים בחול.
0: כן.
1: זאת אומרת, יש פה גידול אדיר, ובכל התארים יש רוב של נשים.
0: וואו.
1: אז נשים מובילות את המהפכה הזאת.
0: איזה יופי.
1: לגמרי. עכשיו, מה עושות נשים משכילות? אז אחת הבעיות היא שהטווח המקצועות עדיין מאוד צר, והרבה מאוד הולכות למדעי החברה והרוח כדי להיות מורות, או למקצועות השירותים החברתיים כדי להיות עובדות סוציאליות ועובדות פארה-רפואיות, שגם שם יש התגוונות, גם שם יש גידול ממש אדיר במקצועות כמו מרפאות בעיסוק וכן הלאה וכן הלאה.
0: וואו, זה מקצועות עכשיו, ממש חשובים, זה המקצועות הכי חשובים בעולם.
1: מקצועות מאוד חשובים, אבל לא מאוד רווחיים.
0: נכון, דיברנו על זה.
1: ויש בעיה של רוויה בשוק.
0: יש יותר מדי עובדות ועובדים סוציאליים?
1: קודם כל במורות.
0: יש יותר מדי מורות?
1: תראי,
0: איפה?
1: תראי איזה פרדוקס, תראי איזה פרדוקס. בקרב הערבים והערביות יש רשימת המתנה להיות מורות, ובקרב היהודים שחסרים להם מורים, לא מעלים על הדעת שיכולות להיות להם, לילדים שלהם מורות ערביות.
0: וואו.
1: כן.
0: איזה נתון משוגע, אני לא ידעתי את זה, שיש כן. רשימת המתנה כן. בחברה הערבית בישראל.
1: כן.
0: להשתבץ בבתי ספר.
1: כן. אבל מה שקרה כשנוצרה המסה הקריטית הזאת, זה שנשים התחילו לפרוץ גם למקצועות ממש יוקרתיים, ובמחקר של הוואזן ושלי, בחרנו את שלושת המקצועות הבאים, משפטים, רפואה והייטק.
0: לפי מה את מגדירה יוקרתי, כן? אני צריכה להבין פה את ההגדרה הזאת.
1: אני לא מזלזלת בכלל במקצועות טיפול, בכלל לא, אבל אנחנו מסתכלות על מה נחשב יוקרתי מבחינה חברתית. ומה יש לו פוטנציאל הסתכרות גבוה.
0: אוקיי. אז ההסתכרות וההערכה של נשים מתנים.
1: והיוקרה החברתית, כן. אז עכשיו, נשים ערביות היו רופאות כבר מזמן, וגם עורכות דין. למעשה, גם בנות וגם בנים מצטיינים שנים הוסללו למקצועות הרפואה בעיקר. אבל מה שקרה, זה שהגידול המספרי הוא אדיר ב-20 שנה האחרונות. וגם פה, גם במשפטים וגם ברפואה, הנשים כבר עברו במספר את הגברים הערבים. בטח כסטודנטיות וגם לאט לאט גם במקצועות עצמם.
0: זאת אומרת, הן גם מצליחות ללמוד את זה וגם להשתלב אחר כך ולתפקד כמה שהן למדו.
1: כן, כן. וב-20 שנה האחרונות, 10 שנים האחרונות, יש גם פריצה ממש משמעותית להנדסות בתחומי ההייטק. הנדסת חשמל, הנדסת מחשבים, דברים כאלה. אז מה שנקרא מקצועות הסטם, Science and Technology and Math. אז למשל, רק נתון קטן, ב-2021 מספר הסטודנטים הערבים, בנות ובנים, בסטם היה 6,500, וזאת הייתה עלייה של 50% תוך 3 שנים.
0: וואו.
1: ושנתיים מאוחר יותר, המספר הזה כבר הוכפל. אוקיי? והם בעצם היוו 15% מכלל הסטודנטים במקצועות האלה, בטכניון, באוניברסיטאות המובילות. ומהם נשים כבר הפכו להיות הרוב. רוב קטן.
0: כן, כן,
1: אוקיי?
0: כן.
1: עכשיו, כל זה עדיין לא תורגם לגידול בתעסוקה. בהייטק הישראלי, ערבים הם בערך 3%.
0: וואו!
1: ההייטק זה אחד התחומים הכי חסומים היום לערבים, ונשים עוד פחות.
0: אז מה הם עושים, האנשים האלה? במה הם משתלבים אחר כך, אחרי שהם מסיימים את הלימודים?
1: תראי, עוד אין לנו טווח מספיק בשביל לדעת. הכל זה גידול מאוד מאוד מהיר, אבל א', יש בריחת מוחות. מאוד רצינית.
0: בריחת מוחות,
1: כן,
0: אמרת.
1: בריחת כן, בריחת מוחות, כן, נוסעים לחול. כי היום פלסטינים בחול מסגשגים במקצועות המובילים והיוקרתיים, ובארץ הם לא מצליחים להתקבל. או שהולכים ועובדים, מה שנקרא ניצול חסר של ההשכלה שלהם.
0: כן.
1: כן.
0: זאת אומרת,
1: בהחלט.
0: הם overqualified לתפקיד
1: כן,
0: שהם ממלאים.
1: וגם אלה שמשתלבים בהייטק מרוויחים פחות מיהודים, אבל על זה מאוד קשה להשיג נתונים אמינים. אוקיי, אז אנחנו הלכנו וליווינו את הנשים האלה שפרצו.
0: כן.
1: ולקחנו 3 דורות תעסוקתיים. לקחנו סטודנטיות, נשים שהן 5 שנים אחרי התואר, ונשים שהן 10 שנים פלוס.
0: כן.
1: כדי לראות השתנות, ובאמת ראינו איך הנשים הצעירות כבר מגיעות היום למקצועות האלה. א', רבות מהם זה כבר דור שני להשכלה. הן באות עם הון תרבותי מהבית ועם תחושת זכאות אחרת לגמרי, והן גם לא בודדות. הן באות עם עוד בנות ובנים מהגיל שלהם, מהרקע שלהם, כבר יש ביטחון אחר, יש רשת אחרת, ויש גם...
0: וגם ציפיות אחרות, לא? ציפיות
1: כן.
0: חברתיות אחרות.
1: ציפיות גם מהן וגם שלהן.
0: כן, כן.
1: כן. בהחלט, בהחלט, ויש גם, ואנחנו אולי נדבר על זה בפרק הבא, גם קצת מלגות יותר, והעדפה מתקנת מסוימת. וזהו, אלה אנשים שחקרנו, ועכשיו אולי נדבר על מה מצאנו.
0: קדימה.
1: אז הספר שלנו מלווה בעצם את המסעות של הנשים האלה, ומצאנו שהנשים האלה הן... קודם כל, הן גאווה גדולה מאוד למשפחות שלהן. זה דובדבן כזה.
0: אז הן מתויגות כהצלחה.
1: לגמרי. מתויגות חובות את עצמן כמצליחות. מתויגות כמצליחות. זוכות להמון פרגון, להמון גם מההורים, גם מבני הזוג. רוב האנשים האלה גם מתחתנות עם גברים שהם באותו פרופיל השכלתי שלהם. זה כבר מכניס את החיים שלהם למסלול שמוכר לנו... מכל החברות בעולם, גם מהחברה היהודית, גם מחברות אחרות, שנשים שנכנסות למסלולי קריירה, יש להם התמודדויות של נשים במסלולי קריירה.
0: כן.
1: של מצד אחד, תיאבון גדול, ותחושת זכאות ופרגון, ומצד שני, מתח שכרוך בזה שיש להם ציפייה לשוויון ויחסים הזוגיים. כי גם הגברים צריכים לעבור שינוי. בזה הם לא, הם יוצאות דופן מנשים בפרופיל דומה בחברות אחרות.
0: לא יוצאות דופן.
1: לא יוצאות דופן.
0: כן.
1: הצורך הזה, ואני תכף אני ארחיב על זה, הצורך...
0: כן, וגם יש לך סיפורים שאת יכולה לתת כדוגמה.
1: אוקיי,
0: אז הצורך... אז יהיה מצוין.
1: לתמרן וכן הלאה וכן הלאה. ההבדל הוא שלהם יש עוד חזית לנהל. והיא זה שאין מיעוט. רוב הנשים האלה משתלבות בסביבות עבודה יהודיות, או מה שנקרא...
0: שהרוב הוא יהודי.
1: סביבות בדומיננטיות יהודיות.
0: כן.
1: יהודית. ופה הן צריכות לשאת את, שלא בטובתן את הדגל של הערבייה.
0: כן.
1: ומתמודדות עם גילויים ישירים ועקיפים של גזענות, מיקרואגרסיות, הדרה למיניה. זה מאוד מתיש. ובעצם בניתוח שלנו אנחנו מדברות על שני תסריטים תרבותיים שמארגנים את החוויה הזו.
0: כן, שזה מונח שאת הסברת בפרק הקודם, תסריט תרבותי.
1: כן, תסריט תרבותי זה, זאת סכמה לא מודעת שאומרת לנו איך נכון להתנהל בעולם. Mm-hmm. אז אחד שדיברתי עליו זה תסריט החוזה המגדרי, שאישה צריכה לתעדף את העבודה הטיפולית בבית.
0: כן. על העבודה שלה בחוץ.
1: שיש לה קריירה.
0: כן.
1: איזה סוג של מתח ואיזה סוג של ניהול נכנס לפה. Mm-hmm. והשני הוא התסריט שמארגן את הסביבה שאליה נקלטות. אנחנו קראנו לו תסריט הדומיננטיות היהודית. אלה סביבות עבודה שבאופן אימפליסיט, באופן משתמע.
0: כן, סמוי.
1: הסמוי, האדם הנורמלי, הסביר, הוא גבר יהודי.
0: כן.
1: כן? אז גם נשים צריכות לעשות אדפטציה לזה, ונשים ערביות צריכות לעשות אדפטציה כפולה.
0: כן, דאבל אדפטציה.
1: גם לגזענות וגם לסקסיזם. אוקיי?
0: כן.
1: אז מאיזה מהם נתחיל?
0: אז בואי נתחיל מהחוזה המגדרי, כי יש לנו שם קצת יותר הכנה מהפרקים הקודמים.
1: אז בחוזה המגדרי, הדבר המעניין הוא, וזה לא מיוחד רק לנשים ערביות, שהסוציאליזציה הראשונה, הראשונית של הנשים, היא להצטיין ולא לעצבן.
0: תהי מצוינת, תבלטי בתפוקות שלך, אבל לא בנוכחות.
1: התלמידה הכי טובה בכיתה, פחות מזה אנחנו לא נקבל, אבל אל תתחרי. עכשיו, איך את יכולה גם להצטיין וגם לא להתחרות? זה איזשהו קו עדין, אינטואיטיבי, שנשים לומדות להחזיק. ואז, בתור התלמידות המצטיינות, הן באמת מתקבלות למקצועות הכי יוקרתיים באוניברסיטה.
0: כן.
1: וכשהן מסיימות את האוניברסיטה, והן מתקבלות לעבודה, הן מוצאות את עצמן לא מוכנות לסביבה תחרותית.
0: וואו.
1: עכשיו, הנושא הזה של יוקרה, קונפליקט ותחרות, אלה נושאים שנשים בכלל מגיעות לשוק העבודה הקרייריסטי בלי הכנה. ולומדות את זה בדרך הקשה, והרבה פעמים דיליי. מה את עושה? את אמורה להתבלט, את אמורה להיות אגרסיבית, אבל את אמורה להיות בדיוק ההפך גם.
0: כן.
1: וכשאת ערבייה, אז את בכלל בסיטואציה די בלתי אפשרית.
0: כי להתבלט ולהיות אסרטיבית, או אפילו אגרסיבית, אלה המושגים של השוק, ואני אגיד גם הרבה פעמים הם מושגים שאנחנו משייכות ומשייכים לגברים.
1: נכון.
0: בעוד ש... להיות תנועה, מנומסת, נכון. אדיבה, עדינה.
1: נכון.
0: אלה הציפיות שאנחנו רוצות.
1: ולא לתבוע לעצמך קרדיט.
0: נכון, ולא לקחת את הקרדיט. אלה הדברים שאנחנו מצפים בתור חברה מנשים. אז הן צריכות לעמוד בשניהם.
1: נכון. ונשים מגלות את זה תוך כדי. היי, לא אמרו לי.
0: וואו.
1: כי נשים, ואגב, זה לא רק נשים ערביות, אני חייבת לחזור על זה. גם בסביבת הקריירה שלי עצמי, באקדמיה, נשים בסיטואציות של קונפליקט, נוטות לזוז הצידה, לעצור את הנשימה, להתפלל שהקונפליקט יעבור מהר, ושלא ידרוס אותם. כאילו לשרוד את זה.
0: Okay.
1: ולא כך מבינות שהקונפליקט הוא מכשיר לקידום.
0: אהה.
1: שאולי צריך אפילו לפעמים לחולל אותו, וגם אם לא חוללת אותו, צריך להתנהל בתוכו בצורה אגרסיבית.
0: אני מצביעה פה באגרסיביות. לא באמת, בתור אחת שהייתה במקום הזה הרבה פעמים בחיים שלה, ולמדה מגיל מאוד צעיר אגב, וזה זכות שהייתה לי, כן? ללמוד בגיל מאוד צעיר ששני הדברים האלה סותרים, לא הייתי צריכה להגיע לאקדמיה בשביל זה.
1: אוקיי.
0: אז אני חושבת היום על זה שלו השוק... ובכלל, המרחבים הציבוריים שלנו היו מעוצבים באופן קצת יותר מאוזן, גם לפי הערכים שאנחנו משייכים לנשים, לנשיות,
2: כנראה היינו מרוויחים, גם גברים היו מרוויחים יותר.
1: לגמרי. לגמרי.
2: אז נכון שאימות יכול גם לייצר צמיחה ויכולת לקדם סוגיות ויכולת אפילו לגשת לבעיות בדרך יותר גם עם hands-on מיידית, נכון. אבל גם, אני רוצה להגיד, הסביבות האלה הן מוכוונות לאימותים.
1: נכון.
2: הן בכלל לא מוכוונות ל... שיח שהוא איטי יותר בטט, א' י' ט' י', ולכן גם מכיל יותר אפשרות שהדברים מתבשלים, שהם קורים לאט, שאפשר לראות דברים.
1: ושל שיתופי פעולה.
2: נכון, ואז גם אפשר להכליל את הצרכים של אנשים יותר מגוונים. אז אני רוצה להגיד שזה הולך גם וגם.
1: לגמרי, לגמרי. תראי, אני בתור חוקרת של זירת הקריירה, גם של נשים פלסטיניות וגם של נשים אחרות, אני... כל פעם שאלתי את עצמי, בעיקר כשראיתי נשים צעירות שכבר לכאורה כן מפנימות את ההביטוס התחרותי, האם לשם אני כיוונתי?
2: כן, בדיוק.
1: בהחלט, בהחלט. זה שהזירות הקרייריסטיות הולכות ונעשות יותר ויותר תורפניות ורעילות, זה לא להגיד לשם אנחנו שואפות.
2: נכון.
1: אבל כשאני מסתכלת על מה הנשים הפלסטיניות מתמודדות כשהן כבר מגיעות,
2: זה זה.
1: אז במידה רבה מאוד, זה.
2: נכון.
1: הן צריכות להתגבר, אני עוד לא דיברתי על הקטע של הגזענות, אבל הן צריכות להתגבר על המבוכה של לדבר בשפה, שאת לא יודעת את הקודים שלה, בשפה העברית, ובתוך זה להתגבר על הסוציאליזציה הנשית שהכשירה אותך,
2: כן.
1: לא להתבלט.
2: Mm-hmm.
1: כן, ולא להיות בתחרות. וזה בכלל מאוד, מאוד מאפיין נשות קריירה. אחת המרואיינות בספר אומרת, מהנדסת, אומרת, את עובדת, עובדת, עובדת קשה, את עושה את כל מה שאת יכולה בשביל להיות הכי הכי טובה במקצוע, עד כדי כך שאת לא מרימה את הראש. וכשאת מרימה את הראש, את רואה שהבחור הבינוני שעובד בשולחן לידך כבר קודם.
2: כן.
1: כן? כי הצורך הזה לציין, ובכלל פרפקציוניזם, שזה אחת התולדות של הסוציאליזציה הנשית הזאת, הוא לא תורם בכלום.
2: לא.
1: הוא לא תורם בכלום.
2: הוא רק מעכב.
1: כן.
2: הוא מייצר נוקשות פנימית מאוד קשה.
1: כן. וזה כן. משהו שהן לומדות באיחור, בדילי, כשהן רואות שמסביבן התקדמו יותר, שהבן זוג התקדם יותר מהר. אז זה דבר אחד. דבר אחר שקשור לחוזה המגדרי, שוב, בתוך זה שהן נמצאות, רבות מהן נמצאות בזוגיות יחסית שוויונית, אנחנו לא מדברות על זה שהיא באה הביתה והוא מרים את הרגליים והיא עושה את כל הכלים, למרות שגם מצבים כאלה יש. במה זה מתבטא? לא בלהרים רגליים. בזוגות בקריירה כפולה, זה מתבטא בשאלה, עד כמה תוכלי להישאר מאוחר, לשעות אקסטרה, בעבודה.
2: כן.
1: עד כמה תוכלי אחר כך לעשות, להתרועע, לצאת לדרינקים, כן? עד כמה תוכלי להיעדר מהבית, חוץ ממה שאת חייבת.
2: כן.
1: כן? פה יש תחרות סמויה בין בני הזוג, והרבה פעמים אנשים... מבטרות על החלק הזה שאחר כך הוא גם עניין של איכות חיים והוא גם עניין של התקדמות.
2: ברור, הוא משפיע על הלך הרוח בתוך העבודה עם הקולגות.
1: כן.
2: כן. אז זה חוזה מגדרי. את אומרת, יש כאן את הקושי להתמודד עם הצורך להתבלט, להצטיין, וגם עם הצורך לעמוד בסטריאוטיפים כן. הנשיים או בציפיות נכון. מנשים.
1: ויש גם את ניהול רושם. מה זה ניהול רושם? הצריכה לדעת ללכת על איזה קו הדין שמצד אחד את מצליחה ואת גם מקבלת הכרה בזה, מצד שני את לא יותר מדי.
2: אז את מרשימה, אבל את
1: מה
2: לא...
1: מה את עושה אם את מרוויחה יותר מבן הזוג שלך?
2: לא מדברת
1: כן,
2: על זה.
1: את לא מדברת על זה. את לא מדברת על זה.
2: הנה השתיקה. זוכרת שדיברנו על זה בפרק הראשון.
1: ואת גם עושה ג'סטות סימבוליות. יש לנו, אנחנו מצטטות, מישהי שאומרת, עורכת דין פליליסטית. בואו, עורכת דין פליליסטית זה אחד התחומים הכי תחרותיים, שגם בן הזוג שלה הוא קרייריסט, אבל היא מתארת, היא הלכה לרצתה לקנות איזה תכשיט לבת, וראתה על הדרך תכשיט שהיא גם הבת שהיא אהבה, והיא אומרת, אני יכולתי להוציא את הכרטיס אשראי ולקנות לעצמי את הטבעת. ובמקום זה ביקשתי מהמוכר שישים לי את זה בצד, הלכתי הביתה ואמרתי לבעלי שאולי יקנה לי את הטבעת הזאת ליום הנישואים שלנו. כי כל ניהול רושם הזה שהוא לא ירגיש שהיא בעצם מרוויחה יותר ממנו. עכשיו, כל מיני דברים שזה עוד אנרגיה, זה עוד השקעת אנרגיה בתחזוקה של היחסים.
2: כן, כן, שגם את זה באמת הרבה פעמים נשים מחזיקות אחריות לגבי זה,
1: לתחזוקה של היחסים. בהקשר הזה, שכמובן שיש הרבה קולות, זה רצף. לא כל הזוגות אותו דבר, לא כל הנשים אותו דבר. זה ברור, ולכן בספר אנחנו נותנות איזה פרץ ציטוטים כזה, גם של נשים
2: מאוד מגוונות,
1: גם של נשים רווקות, הסטודנטיות, איך הן מדמיינות את חיי הנישואים העתידיים שלהם, וגם של נשים נשואות, שמראה שיש בעצם כל מיני נקודות עצירה, כל מיני תמהילים. כן, זה מאוד חשוב, ויש גם את אלה שהן כן אגוצנטריות.
2: כן. שהן כן, גם רוצות להבליט את זה.
1: כן, כן.
2: את ההצלחה
1: יש גם
2: שלהן.
1: כאלה, יש גם מקרי קצה כאלה, אבל אלה מקרי קצה, אלה לא המקרים המייסגים.
2: זאת בחירה אחרת להתמודדות עם החוזה המגדרי.
1: כן, כן, נכון. וזה גם אישיות. גם תמיד צריך לזכור שבתוך ההתניות התרבותיות יש גם אישיות.
2: נכון.
1: כן.
2: זה לא ספק. אתן מאזינות ומאזינים לתוכנית המעבדה, אני גיל מרקוביץ', מארחת את פרופסור עמל יסר, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה. אנחנו משוחחות על שוק העבודה ובעיקר על החוויה של נשים קרייריסטיות מהחברה הערבית בישראל. שנדבר גם על החוזה האתני?
1: כן. אז מה שקורה בסביבות העבודה זה בעצם, אלה מרחבים לבנים. המושג לובן פה הוא מושג סימבולי כמובן. לובן משוייך לקבוצה הדומיננטית. Mm-hmm. אלה מרחבים לבנים שיש בהם כל מיני מנגנונים סימבוליים של שיטור. כשנכנסים אנשים מקבוצות מיעוט למרחבים לבנים, אז הם מבחינה סימבולית מלכלכים אותם. הם בספרות קוראים לזה נשאים של אי סדר סימבולי. הם מערערים משהו את יחסי הכוח. מה פתאום יש, אני יודעת מה, מנהל או מנהלת מחלקה בבית חולים שהיא ערבייה, כן? משהו פה לא מסתדר בהבנייה התרבותית של המרחב הלבן. עכשיו,
2: במקרה שלנו של המרחב היהודי.
1: במרחב היהודי, כן. וגם פה יש תסריט תרבותי. התסריט הוא של היהודים.
2: כן.
1: צריך להיות העורך דין שלי, הרופא שלי, המהנדס הייטק, במקצועות האלה שאנחנו מדברות עליהם. וכשיש שם אישה ערבייה, אז היא מקבלת ריקושטים, לפעמים הם גלויים, והרבה פעמים הם סמויים. והיא צריכה לנהל גם את ההתנגדויות האלה. Mm-hmm. היא צריכה להיות היא עצמה, אבל לא להבליט, אז אנשים עושים מינונים, כמה הם ידברו בערבית, מתי הם ידברו בערבית, באיזה הקשרים הם ידברו בערבית. כן, הם צריכים לצחוק לבדיחות שלא מצחיקות אותם. ועוד לא הגענו למלחמה, תכף נגיע למה קרה במלחמה. אבל גם בעיתות שגרה יש
2: ניהול של הזהות
1: כן,
2: הפלסטינית הערבית שלי.
1: כן, זה דברים שהם שקופים לגמרי ליהודים. הם שקופים, לא מרוע. לא מרוע, אני באה לעבודה שלי, אני צריכה לעשות את העבודה שלי. זה, אני אוהבת אותו, אני לא אוהבת אותה, אני מנהלת יחסים בין אישיים במקום העבודה. אני לא מודעת לזה שהקולגה הערבייה שלי שעובדת במשרד לידי, היא מנהלת עוד שכבה שלמה של שיקולים ושל מערכות יחסים ושל אגרסיות בעצם, שהן שקופות לחלוטין לי. הן שקופות לי לחלוטין, מספיק שאני הולכת ואני מבקש משהו ואומרים לי כן, והיא הולכת ומבקש ואומרים לה לא, אני לעולם לא יודע שהיא ביקשה ואמרו לה לא, כן? אחר כך, המוזיקה שמתנגנת במסדרונות, באמת, הבדיחות שנאמרות בישיבות או במסדרונות, אלה המון המון דברים שצריך לנהל אותם מאוד בתשומת לב, משום שעם ההנחכה של הערביות עוברת סף מסוים, היא מקבלת תגובה קשה.
2: כן.
1: כן, וזה בעיתות שגרה. עכשיו, מה קורה בעיתות מלחמה?
0: רגע, אני רוצה להגיד על זה, קודם כל שזה מרתק, ואני אשמח דווקא שתספרי גם על כל מיני פרקטיקות שאנשים, ששמעת מנשים שהן משתמשות בזה כדי לנהל, שכמובן זה מצריך עבודה מאוד מאוד גדולה של רפלקציה, לצריך לדבר על זה עם חוקרת, כן? להצליח להבין מה הם הדברים שאני עושה, אם בכלל הן מצליחות לדעת מה הן הפרקטיקות.
1: זה החל מאיך שאת מתלבשת, והמשך בשפת הגוף שלך, מה את משדרת, להכריח את עצמך לחייך. דברים מאוד מאוד מאוד בסיסיים כדי לא לאיים, כדי כל הזמן לא לאיים. את עונה לטלפון בערבית, או את מסמסת ואומרת, אני אדבר איתך אחר כך.
0: כן.
1: דברים, או שאת עונה ואת מדברת בעברית, אם מישהו דובר ערבית בצד השני. לצחוק מבדיחות שלא מצחיקות אותך.
0: וזה משום שהן קלטו די מהר שהנוכחות שלהן מאיימת, או הערביות שלהן מאיימת?
1: הן יודעות את זה from day one. לגמרי, לגמרי. תראי, אנשים מקבוצות מיעוט, זה תמיד ככה, הם קוראים את הקודים של קבוצת הרוב, וזה לא עובד בכיוון השני. הם חייבים את זה בשביל לשרוד.
0: לשרוד, כן, להתקיים.
1: אז גם בעיתות שגרה, גם בעיתות שאומרים, איזה יופי, אנחנו חברה מגוונת, ויש לנו עובדים ערבים, ואנחנו שמחים, ואנחנו מברכים על זה, וזה בחנות, אי אפשר לנוח. העובדות והעובדים הערבים לא יכולים לנוח, הם צריכים כל הזמן להיות על המשמר,
0: כן.
1: ולקרוא היטב את הקולגות שלהם ואת המנהלים שלהם, כדי לדעת מה מקפיץ אותם.
0: הנקודה השנייה שרציתי להעיר על זה, זה שזה, את מזכירה לי את, את הסדרה, סדרת פרקים של המעבדה שהקלטתי ביחד עם דוקטור סמיר קעדן, שמדבר על מצבים של היפוך תפקידים, כשבדיוק מה שאת מתארת, כשאדם מהחברה הערבית-פלסטינית מגיע לאיזשהו תפקיד שבו הוא מטפל, או הוא בעל האחריות והסמכות על הצד השני, והצד השני הוא יהודי, אז קורה מעין היפוך תפקידים כזה בחדר, הוא ספציפית חקר בעיקר עבודה סוציאלית, טיפול במסגרת של עבודה סוציאלית, וגם קלינית במצב של פסיכולוגיה, אבל שם את יכולה לבחור את המטפל, אז זה קצת שונה, אז בעיקר עבודה סוציאלית וייעוץ בתחום החינוך, והוא מדבר על המרחבים של ההידברות שיכולים להיווצר, כשיש שם בשלות של הצד שמחזיק בכוח. אז במקרה הזה, הצד שמחזיק בכוח, מה שאת מתארת בשוק העבודה, זה מנהל או מנהלת, שהם באמת מהחברה הערבית, אנחנו מדברות על נשים, אז מנהלת מהחברה הערבית בישראל, שמנהלת גם יהודיות ויהודים, ושם נחוצה בשלות גם זהותית, וגם מקצועית, מאוד מאוד מאוד מאוד חזקה, כדי להצליח לייצר את המרחב הזה כמרחב מיטיב, ואולי אפילו להביא להידברות. זה הרגיש לי תמיד מטרה מדהימה שהוא מסמן ומתאר.
1: כן, תראי, גם לא הכל בשליטה, אבל אני אתן דוגמה דווקא מאחד ממקרי הקצה, אחת מהאנשים שהן באמת מחוברות יחסית לרצון שלהן להצליח, אישה שלימים נעשתה מנהלת מחלקה בבית חולים, והיא תיארה לנו שיחה שהייתה, היא תיארה לנו שלבים גם קודמים שהיו לה, שקידמו אותה יותר לאט מקולגות אחרות, לפעמים זה גם לא חד משמעי, לפעמים אישה לא יכולה להגיד לעצמה, זה בגלל שאני ערבייה, כי הרי תמיד יש מערך שיקולים, אוקיי, אבל היא באמת יצאה לתת התמחות בחול, וחזרה, וקיבלה תפקיד ניהולי, והמנהלת הקודם שלה בבית החולים הקודם, ניסתה לשים לרגליים. חשבה שהמכון שהיא מנהלת מתחרה במחלק, לא משנה, ניסתה לשים לרגליים. הגיע לידיה איזשהו מייל שהיא כתבה למנהל החדש שלה, והיא החליטה לעשות קונפרונטציה.
0: להתעמת.
1: היא החליטה להתעמת, והיא תיארה לנו את האימות, שהיא הרימה לטלפון, והתעמתה איתה, ושמה את הרגל על הרצפה, כמו שאומרים. עכשיו, גם מצבים כאלה יש, אבל אלה המיעוט של המצבים, וזאת גם אישה שכבר הגיעה לעמדת כוח.
0: כן.
1: כן? אז לפעמים צריך לבחור להתעמת, לפעמים צריך לבחור להימנע מאימות, והעניין הוא שהבחירה היא תמיד אד הוק ואינטואיטיבית, והרגע, עכשיו האימות קורה, עכשיו אני צריכה, לא תמיד אני בוחרת נכון, כן?
0: כן.
1: אז יש גם טעויות שעושים, או טעויות במובן הזה שהן מניבות תוצאה לא רצויה, ויש גם ידיעה אינטואיטיבית, אני פה במיעוט, אני פגיעה גם כשנראה שהגעתי, ואני מוכרחה להמשיך לתחזק את זה.
2: כן.
1: וכשתגידי שמתאים שנגיע למלחמה, אז אנחנו נוכל לראות.
2: אז בואי תספרי איך את יכולה לראות את אותם דברים שאת מדברת עליהם, בנסיבות של מלחמה, שנסיבות עקה, רק הופכות את הכל לעוד יותר...
1: אז בספר שפרסמנו ב-2021, היו לנו דוגמאות מהתלקחויות קודמות. כלומר, הייתה מלחמה בכיף מוגבל בעזה, ומלחמה בכיף מוגבל בלבנון, ובתקופה...

0: משותפים עם חלק מהמרואיינות הקודמות שלנו ועם מרואיינות חדשות, והגרסה באנגלית של הספר תתפרסם השנה, ואספנו עדויות מזעזעות להתפרצויות של גזענות מאוד מאוד קשה, מאוד קשה, במקום העבודה, כולל מהנדסת הייטק שקולגה התקשר אליה, ונגיד ככה, אנחנו כולנו מכירים את קבוצות הוואטסאפ של מקום העבודה.
1: כן, כן.
0: אז בקבוצות הוואטסאפ של מקום העבודה התמלאו במלחמה בהמון המון דיבורים או כתיבה בעד המלחמה. כולל ביטויים קשים כמו לחסל את כולם בעזה, אין חפים מפשע בעזה, ביטויים שהם קשים והם מאוד מאוד קשים, בעיקר לפלסטינים, אבל לא רק. ומה שרוב העובדים הפלסטינים עשו, או ביחד ננצח וכל הדברים האלה, זה הם פשוט לא הגיבו.
1: שתקו.
0: Mm-hmm. ספגו את כל התכתובת הרעילה ושתקו. אבל היו אנשים שגם את השתיקה פירשו כעצמאות יתרה, ולמשל עובדת שאמרה שהתקשר אליה קולגה ושאל אותה למה היא לא כותבת בקבוצה.
1: למה היא לא מביעה תמיכה?
0: למה היא לא כותבת בקבוצה?
1: בכלל.
0: ואז היא אמרה לו, אבל אני אף פעם לא מדברת על פוליטיקה. אנחנו כבר 8 שנים עובדים יחד, אנחנו כל בוקר שותים קפה, ואתה יודע שאני אף פעם לא מדברת על פוליטיקה. אז הוא אמר לה, כן, אבל עכשיו זה מלחמה, ועכשיו את כן צריכה לדבר. ואם לא תתחילי לכתוב, אז אולי מישהו יתקשר להורים שלך ויספר להם שאת לסבית, ואז הם יעשו את העבודה בשבילנו.
1: וואו.
0: זה לא היה מקרה יחיד, זאת לא דוגמה יחידה שאנחנו אספנו. היא מאוד קיצונית, כי זה איום ברצח. אבל גם לא כל כך קיצוני. כל העדויות שאספנו דיברו על, למשל, בחודשים הראשונים של המלחמה, כל מקומות העבודה, הקירות התמלאו בסטיקרים של ביחד ננצח עם הדגל. Mm-hmm. עכשיו, אנשים מצלמים כל הזמן. כל ישיבת צוות, כל איזשהו כינוס, כל הזמן היו מצלמים ומעלים לרשתות, והעובדות הערביות הרגישו שכל הזמן עושים להם מניפולציה לעמוד קרוב לסטיקר הזה, כדי להעלות תמונה שלהם עם הסטיקר. והם כל הזמן עשו...
1: חוריאוגרפיה.
0: עשו ממש חוריאוגרפיה.
1: בתוך חדר הישיבות.
0: לצאת לשירותים רגע לפני סוף הישיבה, כדי שבדיוק כשאומרים, יאללה, בואו נעשה תמונה קבוצתית, אז בדיוק אני לא יהיה שם, או לעמוד בפינה. זה המון המון תחזוקה.
1: שיקולים.
0: המון תחזוקה, וזה המון אגרסיה.
1: וואו.
0: זאת אומרת, זה כל הזמן ללחוץ אנשים לקיר, להופיע עם הדגל, להופיע עם הסיסמאות הלאומיות של הצד היהודי, ולכי תתנגדי לזה. כשאנחנו יודעות שאנשים פוטרו מהעבודה במאות, על חשדות של תמיכה בחמאס, ועל חשדות של אפילו אי תמיכה במלחמה,
1: כן.
0: בצד היהודי למלחמה. אז בעצם...
1: אז החוזה האתני מודגש והופך לדומיננטי יותר, ואז בעקבותיו גם הציפיות מאותן עובדות ערביות הופכות לגבוהות יותר, או אפילו משתנות... בעקבות נסיבות של מלחמה, במצבים של, אני קוראת לזה עקה, עקה חברתית.
0: נכון, ואם נזכור בפרק הקודם, כשהצגתי את החוזה המגדרי, אז אמרתי שתסריט תרבותי, אומנם הוא משתנה, אבל מתי אנחנו יודעות שהוא נשאר במצבי משבר? Mm-hmm. אז עם תסריט תרבותי אמרתי שכשיש נולד ילד עם צרכים מיוחדים, mm-hmm. יש ציפייה שהאימא ולא האבא תוותר,
1: כן,
0: על הקריירה.
1: שזה מצב משברי.
0: בתסריט, mm-hmm. של הדומיננטיות היהודית, כשיש מצב של מלחמה, הגזענות שהייתה ממותנת, ואולי אפילו היה נדמה שנעלמה, מתפרצת גם במקומות שלא ציפינו להם.
1: את יודעת מה זה מחזיר אותי לחשוב? דיברנו בפרק הקודם על 3 רכיבים בתוכנית הזאת של היזמות, של העסקים הזעירים. דיברנו על הרכיב האישי, נכון? שאנחנו רוצות שהאנשים ירגישו שהם משתפרים, רוכשים כלים שטובים להם. הרכיב החברתי... הדינמי, ויש את הרכיב שלא היה, הוא הרכיב הפוליטי. אני חושבת שאם מקומות העבודה שלנו היו מכירים בכך שיש בהם אינהרנטית, בין שאנחנו אוהבות את זה ובין שאנחנו לא אוהבות את זה, יש בהם רכיב פוליטי, כי הם קורים בתוך חברה, הם לא מנותקים מישראל, הם קורים בישראל. אז אם הם היו מבינים את זה, יכול להיות

0: שאולי השיח השוטף, בלי קשר למצב משברי של מלחמה, השיח השוטף היה שואל שאלות גם על שילוב של אנשים שיש להם דת אחרת ואמונות אחרות, ואולי משפחה מעבר לגבול, ואולי היינו מדברים על הדברים האלה, אותו דבר עם מגדר, כן? גם מגדר זה עניין שיש לו היבט פוליטי. אז אם היינו מדברים על השאלות האלה בשוטף, שוב, במידה שהיא נכונה ובהתאם למקום העבודה, יכול להיות שבמצב משברי היינו כבר הרבה יותר מיומנות ומיומנים באיך לקיים את השיחה הזאת או את הישיבה, או מה לדרוש או לא לדרוש ביחס לצילום במרחב של עבודה משותפת.
1: אני מאוד מסכימה איתך, ואולי בפרק הבא אנחנו נרחיב יותר על עצם המושג גיוון, אבל קודם כל אני אגיד שיש היום בישראל חברות שעובדות בדיוק על זה. חברות כמו, עכשיו אני לא זוכרת את כל השמות, אבל למשל קו-אימפקט, אבל יש עוד חברות שעובדות בשגרה עם ארגונים שמטמיעים גיוון חברתי בדיוק על הדבר הזה, וזה גם נותן את אותותיו, אבל זה לא עניין של טכניקה, זה עניין של רצון. זה עניין של רצון פוליטי.
0: כן, בהחלט.
1: והבעיה היא ששיח הגיוון הוא שיח א-פוליטי מלכתחילה. זאת בעיה מובנית לתוך שיח הגיוון. בוודאי שאם הרוב היה מרגיש יותר בטוח ברוביותו, ופחות חסר ביטחון, ופחות מאוים משונות, אז הוא היה יודע לעשות את התשתית שתאפשר גם שונות פוליטית.
0: כן.
1: בוודאי, אני כאקטיביסטית, אני מאוד מאמינה בזה. אבל כאנתרופולוגית שצופה, אני רואה שנכון להיום, אנשים מקבוצת המיעוט שמשתלבים, הם נושאים על כתפיהם את 100% מהעול של
0: ההשתלבות. כן.
1: זה כן. עליהם. וכשיש נסיגה, זה גם עליהם. כן. זאת, ככה עובדת הגמוניה.
0: מעניין, כי בפרק השני דיברנו על היציאה של המדינה ממרחבי האחריות, ועל איזו הישארות מאוד סמלית או קצת פיננסית, כן, לתקצב תוכנית כאן, תוכנית כזאת או אחרת של עסקים זעירים לדוגמה. ועכשיו אני גם שומעת אותנו קצת אומרות את זה על המגזר העסקי הפרטי. אולי הוא אף פעם לא היה שם, הוא אף פעם לא היה מחויב לאחריות חברתית, הוא אף פעם לא היה מחויב, יש כל מיני אחריות תאגידית, כל מיני דברים שניסו להכניס אחריות למרחבים של המגזר הפרטי, אבל אני בעצם שומעת את זה, אותנו, שומטות את האחריות של המדינה, מתארות אותה, שומטות את האחריות של המגזר הפרטי, ואכן האינדיבידואל נשאר
1: כן,
0: כנושא יחיד בנטל.
1: כן, תראי, יש פה המון המשכיות לפרק הקודם, בפרק הקודם אנחנו דיברנו על ניאו-ליברליזם וגם על כלכלה חברתית. ואני מזכירה, כלכלה חברתית זה הניסיון להתמודד עם האי שוויון החברתי בכלים הקפיטליסטיים, ולא באנטי-קפיטליזם.
0: כן.
1: ומה שקרה עם העצמה של נשים מעוטות הכנסה זה שהמגזר העסקי, המגזר המדינתי, ומגזר האקטיביזם החברתי, או ארגוני החברה האזרחית, שילבו ידיים כדי לנסות להרים נשים מעוני. עכשיו, אנחנו רואות אותו דבר גם בגיוון. המושג גיוון בישראל, אני עוקבת אחריו, הגיע בערך ב-2010. ב-2010, עוד כשרצו להגיד גיוון, אמרו diversity.
0: כן.
1: עוד לא אמרו גיוון.
0: באנגלית.
1: המילה גיוון עוד לא התגלגלה טוב על הלשון.
0: כן.
1: היום כבר מתגלגלת, כבר כתובה. אוקיי, זה בא ייבו. עכשיו, התחילו עם זה ארגוני החברה האזרחית, שבעצם רצו זכויות למיעוטים, ואמרו, אוקיי, אתם רוצים שנגיד לכם את זה בשפה של גיוון, זה פחות נושך, נגיד גיוון, אין בעיה, לא נגיד זכויות, נגיד גיוון. לאט לאט זה חלחל כלפי מעלה, וחזר חזרה למטה, מהתאגיד עצמו, אחריות חברתית, הון חברתי, גיוון, כל אלה מושגים שנולדו מחוץ לתעשייה, נולדו בחוגים שביקשו ודרשו זכויות חברתיות, ועברו ניחוס, כן? והניחוס, מה עושה? הוא מסרס, הוא מוציא את העוקץ הפוליטי,
0: כן?
1: ואז זה חוזר בצורת גיוון, והיום אנחנו בספרה התאגידית, מכירות למשל מושג כמו חוב הגיוון. מה זה חוב הגיוון? זה מושג פופולרי שאומר, תראו, אם אתם לא מכניסים אנשים מרקעים מגוונים, אתם, התאגיד מפסיד.
0: כן.
1: אנשים מרקעים מגוונים.
0: לכם כדאי.
1: מביאים אינפוט אחר. מביאים,
0: יצירתיות
1: מביאים,
0: אחרת, כן, נרטיבים אחרים. אחר.
1: זאת אומרת, הנה, כן. ההיגיון של העלות תועלת הקפיטליסטית. למה לשלב? לא כי זה צודק, לא כי יש אי שוויון מבני, לא, בשביל להגדיל רווחים. מה זה אומר? זה אומר, ניקח אנשים שהם לצורך העניין ערבים או אתיופים, זה, כן? ניקח את כל הרקע התרבותי ונעשה ממנו נכס אינדיבידואלי.
0: כן.
1: הנה, במקום שהוא היסטוריה קונפליקטואלית, ששלובה במבנה החברתי, אנחנו נעשה לו אריזה מחדש של נכס אינטלקטואלי, ואנחנו נעשה לו דפוליטיזציה.
0: כן, אז אני שולחת את המאזינות והמאזינים להיזכר בסדרת פרקים עם פרופסור איילת שביט, שמדברת על ההבדל בין גיוון או מגוון לבין רב גוניות. בין היות הדברים מגוונים במקום אחד ונמצאים במקום אחד, לבין היותם מגוונים ונמצאים במקום אחד, וגם מתקשרים אלה עם אלה, כדי באמת לעשות את התקשורת אחרת ביניהם, ולא רק כדי להסיר רווחים. נסכם. המיקום המצטלב של נשים פלסטיניות קרייריסטיות אזרחיות ישראל מפגיש זהות מגדרית עם שיוך אתני ודתי. נשים אלו הן צד בעסקה הליברלית, מושג שלמדנו המתאר את האפשרות של פרט מקבוצת מיעוט שלא נתרמת מהסדר הליברלי ביום יום ואף מופלט בתוכו, לקדם את עצמו ברמה האישית במחיר הוויתור על שאיפות פוליטיות כמו הכרה בשונות הקבוצתית, הקצאת משאבים ברמה הקבוצתית והפחתת האפליה. העסקה הליברלית מציעה לפרט מימוש אינדיבידואלי במסגרת הקבוצה המוחלשת. נשים פלסטיניות אזרחיות ישראל משכילות המשתלבות בשוק העבודה ומקיימות בו קריירה, משתלבות במשרות הנחשבות ליוקרתיות בתחומים משפטים, רפואה והייטק. התחומים נחשבים יוקרתיים בגלל מעמדם החברתי, מה חושבת עליהם החברה הכללית, ובגלל גובה השכר. למדנו שנשים אלה זוכות לפרגון ותמיכה בקהילה שממנה הן מגיעות, נישאות בדרך כלל לגברים בעלי השכלה דומה לשלהן, ומפתחות מסלול חיים המוכר לנו ודומה באתגרים ובהזדמנויות שהוא מאפשר למסלול קריירה של נשים בחברה הכללית. אבל לנשים הפלסטיניות אזרחיות ישראל יש חזית נוספת לנהל בשוק העבודה, היותן מיעוט בסביבה של דומיננטיות יהודית. בחזית המגדרית, גם הן, במצבים של התנגשות בין עבודות הבית והטיפול ובין עבודת הקריירה, נדרשות לתעדף את עבודות הבית והטיפול. הן נדרשות להתמודד גם עם הדרישה הסותרת להצטיין ולא לעצבן, להצטיין אבל לא להתחרות. בחזית האתנית, הן פועלות בסביבות עבודה שבהן דומיננטיות יהודית. שפת העבודה היא עברית. הקודים התרבותיים כמו בדיחות או מוזיקה שמתנגנת בחללי העבודה הם בעברית או בשפה מודרנית מערבית. וכמובן שעליהן להתמודד עם המתיחות שיוצרת נוכחות ערבית בחברה הישראלית. מתי ובנוכחות מי נכון לדבר בערבית? באיזו מידה לענות לטלפון בערבית יכול לאיים על הקולגות שלי או להדגיש את השונות? התמודדות זאת תקפה בעיתות שגרה ומועצמת מאוד בעיתות מלחמה. נשים פלסטיניות אזרחיות ישראל המשולבות בקריירה נחשבת בשוק העבודה נזהרות בהתנהגותן ושוקלות שיקולים פנימיים רבים שהסביבה היהודית לא בהכרח מודעת להם. המחקרים מראים שאנשי קבוצת המיעוט ובמקרה שלנו נשות קבוצת המיעוט הן הנושאות על כתפיהן כמעט את כל עול ההשתלבות במרחבים מעורבים, מרחבים מגוונים. תודה רבה לך, פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה. תודה לצוות התוכנית, לביביאנה דייטש, תמר בנימין, דימה קרנצוב הנהדר שעורך בסבלנות את כל התוכן, ותודה רבה לכן ולכם שממשיכים ללמוד ביחד איתנו, שנמשיך להסתקרן גם אחד מהשני, גם מהחברה, גם מהטבע. נשתמע.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הממשל האמריקני דורש מישראל לקדם את תוכנית טראמפ לעזה, אף שחמאס מסרב להתפרק מנשקו. איראן מכחישה את הודעתו של הנשיא טראמפ כי בדוחה התאמו היום שיחות ישירות בין המדינות. שנת הלימודים תסתיים היום. מונדיאל 26, מרוקו ניצחה את הולנד לאחר דו-קרב פנדלים. התחזית יוסיף להיות חם מהרגיל.
0: ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. ארצות הברית מגבירה את הלחץ על ישראל לקדם את יישומה של תוכנית טראמפ לעזה, אף שחמאס מסרב להתפרק מנשקו. לכתבינו אליאור לוי ורועי קייס נודע כי וושינגטון העבירה לישראל מסמך דרישות כתוב הכולל בין השאר תביעות לאפשר עבודות תשתית נרחבות ברצועה, להעביר אוכלוסייה לאזורים יהודיים ולאפשר את הקמתו של מטה מרכזי לממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית לצד בסיסים לכוח הבינלאומי. משמעות המסמך היא איתות אמריקני לישראל שחידוש המערכה הצבאית ברצועה אינו עומד על הפרק ושעליה לקדם את החלופה לשלטון חמאס בעזה גם אם ארגון הטרור מסרב להתפרק מנשקו. איראן מכחישה את הודעתו של הנשיא טראמפ כי בדוחה התקיימו היום שיחות ישירות בינה לבין ארצות הברית. סגן שר החוץ האיראני קאזם גריבאבדי אמר כי המשלחת שהגיעה לבירת קטר תפגוש אך ורק את המתווכים המקומיים. לדבריו, מטרת הביקור טכנית ללחוץ על וושינגטון לשחרר נכסים איראניים מוקפאים ולעמוד בתנאי הפסקת האש. דוברת הבית הלבן אישרה אמש שיועציו הקרובים של הנשיא ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף המריאו לקטר. עשרות מפגינים חרדים המתנגדים לגיוס לצה"ל חסמו אמש את כביש 4 באזור מחלף גבעת שמואל. בבני ברק תקפו פורעים באלימות את כתב כאן חדשות דניאל גרובייס ואת כתב חדשות 13 יואל עיברים. הכתבים התבצעו בבית החולים מעייני הישועה ונזקקו לחילוץ. בעצרת בעיר הזכיר הרב אריה יזדי את הלוחם שנשלח לכלא בגלל תג משיח וגידף את הרמטכ"ל אייל זמיר.
3: הרמטכ"ל הארור הזה ימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח. אני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, ימח שמו, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח, ואתה בא לכאן
2: ושם פתק משיח? שר הביטחון קץ גינה את דברי ההסתה נגד הרמטכ"ל ואמר כי גם כאשר יש מחלוקות ציבוריות אסור לחצות קווים אדומים של הסתה ופגיעה במי שנושאים באחריות הכבדה לביטחון המדינה. שנת הלימודים תשפ"ו תסתיים היום וכמיליון ושבע מאות אלף תלמידי בתי הספר היסודיים וגני הילדים יצאו לחופש הגדול. בר אמיתי מאבן יהודה המסיימת תתאבט סיכמה.
4: השנה הזאת הייתה לי מאוד כיפית, אבל כשמתחילים את החופש הגדול, זה קצת עצוב בגלל שאתה לפחות בחברות שלך הרבה זמן ומהמורה שלך.
2: כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי קייטנות בתי הספר של החופש הגדול הוערכו השנה בעשרה ימים בשל המלחמה נגד איראן והן הסתיימו בסוף יולי. מונדיאל 26 במונטרי שבקנדה ניצחה מרוקו את הולנד לאחר דו קרב בעיטות עונשין והעפילה לשמינית הגמר. עם תום 90 דקות התוצאה הייתה תיקו אחת. מוקדם יותר הדהימה פרגוואי את גרמניה כשהדיחה אותה מהמונדיאל בדו-קרב בעיטות מ-11 מטרים. נשיא פרגוואי פניה הכריז על יום חד לאומי. במשחק אחר בשלב הנוקאוט ניצחה הלילה ברזיל את יפן 2-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית.
5: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית, היום יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: כאן תרבות.
1: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. מה חוקרים פספסו במשך עשרות שנים לגבי שינה של תינוקות? ומה יכול להתגלות דווקא ברגעים הכי שקטים? נדבר עם מנהל סוכנות החלל הישראלית החדש, רן לבנה, לרגל כניסתו לתפקיד. מחקר ישראלי חדש חושף, מהירות הליכה יכולה לאותת על עצמאות ותוחלת חיים ארוכה בקרב קשישים. ונסיים עם המחקר המאוד מסקרן שגילה דיאלקטים שונים של לוויתנים בים התיכון. איך זה נשמע? חכו חכו. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. כן, אולי מסוכן לשים כזה על הבוקר, אני ארדם. כמו שיודע, כל הורי מתחיל, הביטוי ישן כמו תינוק הוא די פייק ניוז, ולפחות בחלק מהמקרים אין הרבה דברים כאוטיים ומתסכלים כמו השינה של היצורים הקטנים האלה. ומה למדע יש להגיד בעניין? מתברר ששם בכלל פספסו עד היום את העובדה שלשנת תינוקות יש מקצב סודי, ושמה שצריך להתמקד בו הם דווקא הרגעים שבהם התינוק ישן ללא כל תזוזה. אז מה אפשר את הגילוי הנכוחי, ואיך זה מקדם אותנו ההורים לקראת שינה נורמלית? איתנו פרופסור אלכס גיללס הלל, רופא ריאות ילדים במרכז הרפואי הדסה וחוקר שינה בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
1: בוקר טוב דניאלה, מה שלומך?
0: בסדר, אני מקווה שעבר עליך לילה טוב.
1: כן, אני ישן טוב.
0: האמת שאם לא אתה, אם לא אתה אז מי? מה נאמר? כן, אז מה בעצם המחקר הזה, אז אומרים לנו שפספסו משהו מאוד קריטי במחקר השינה של תינוקות עד עכשיו, שבטח הרבה מאיתנו חווינו ילדים ישנים בצורה של רגל פה רגל שם, המון תזוזות, אבל דווקא הרגעים שבהם הם לא זזים, יש שם כנראה איזשהו אוצר שלא חקרנו מספיק עד עכשיו.
1: כן, האמת שזה מחקר מאוד מעניין. הם לקחו 150 תינוקות וקשרו להם מה שאנחנו קוראים אקטיגרף, שזה בעצם מד פעילות יחסית רגיל, ומשמשנים בו במחקר שינה באוכלוסיות, כשאנחנו רוצים לבדוד הרבה מאוד אנשים עם מדד יחסית פשוט, זזת או לא זזת, ואז להסיק מזה עם הבן אדם ישן. עכשיו, הייחודיות של הדבר הזה, שהם קודם כל ההיקף, הם רשמו 135,000 שעות של ערוץ לשינה של התינוקות האלה, ומה שהם גילו בזכות הכמות העצומה של המידע שהם אספו, זה שבעצם יש מקצבים, כמו שאמרת, שזה באמת היה די מפתיע, שהם יחסית קבועים, הם הולכים לפי איזה תבנית התפתחותית שמתחילה בגיל 3 חודשים, והמקצבים האלה הם בעצם של חוסר תזוזה, זזים הם משעה עד גיל שנה, שהם הולכים ומתארחים לכיוון של ה-70-80 דקות. עכשיו,
0: שזה לבלות את כל הפרק זמן הזה ללא כל תזוזה.
1: נכון, זה ממש היעדר תזוזה, ומה שהם חושבים שבעצם זה מתרגם, עכשיו, הם לא הוכיחו את זה, וזה אולי נקודה שנגיע לה בסוף, אבל זה נקודת חולשה או נקודה להערה למחקר הזה. הם לא הוכיחו שזה השינה עצמה, אבל ההנחה היא בעצם שהיעדר התזוזה מתורגם או מתואם עם שנת הרם, שנת החלום שלנו, שבה אנחנו באמת לא זזים. בעצם הגוף מפעיל מערכות של השתקה של השרירים שלנו, של השרירים הרצוניים, כדי שלא נפעל לפי החלומות שלנו, כן? זה בעצם הסיבה האבולוציונית, וזה יכול להשתבש גם בחלק מהאנשים, אבל העובדה היא שהם חושבים שהמקצבים האלה, או המחזורים האלה של שעה ואז הולך ומתארך, הם תואמים שנת רם. אנחנו גם יודעים שזה בדיוק מה שקורה כשרושמים במעבדה תינוקות את השינה שלהם, אלקטרודות ורישום גלי מוח, אז גם שם יש מחזורים של שנת רם כל שעה, ואחר כך זה הולך ומתארך לכיוון ה-90 דקות בגיל המבוגר, של מחזור של רם, שנת חלום, ואחר כך לא רם.
0: למה בעצם המחזורים של תינוקות הם קצרים יותר? כאילו, אני חושבת על זה שתינוקות הם ישנים הרבה יותר במהלך היום, במצטבר, לא רצוף, כפי שכולנו יודעים. אז כאילו, באינטואיציה, בא לי להגיד, זה אמור להיות הפוך.
1: נכון, אז זה לא בדיוק תקופות חוסר תנועה, אלא הם לא בדיוק כל השינה. קרוב לוודאי זה השינה המסוימת, או שלב שינה מסוים. למה זה קורה פחות בינקות ואחר כך הולך וגדל? זה עניין התפתחותי שאנחנו לא 100% מבינים למה הוא קורה, אבל אנחנו יודעים שא' הוא קורה, וב' הוא קורה בתבנית די צפויה. והנקודה המעניינת, אולי למחקר המשך, או למשמעות של הדבר הזה, כי בעצם זה נחמד שרשמו שינה של תינוקות בצורה לא פולשנית.
0: כן.
1: בעצם אנחנו יודעים שהרבה מאוד דברים התפתחותיים מתחילים בגיל הזה, ואולי, אולי, אולי מסתתר שם גם ברישום הזה שהם מצאו בתבניות האלה, סימן כשמשהו משתבש. בעצם, תן דוגמה אולי מסיפור של הפרעות תקשורת או אוטיזם, אנחנו יודעים שהן קשורות מאוד בבעיות שינה בילדות. עד כדי כך שילדים ש... כמובן אני אזהיר לפני שמה שאני אומר שלא ישתמע כאילו ילד שלך לא ישן יש לו אוטיזם, זה לא כוונתי, אבל אנחנו יודעים שילדים שבהמשך מקבלים הבחנה של הפרעות תקשורת, הם בעצם סובלים מהפרעות שינה עוד מוקדם יותר לפני הבחנה. אז יכול להיות שהתהליך הזה שהחוקרים פה מצאו בעבודה הזאת יצביע על בעצם שיבוש בתהליך הנורמלי או במקצב הנורמלי של השינה, ואפשר יהיה בעצם להתערב מוקדם יותר או להבחן מוקדם יותר.
0: ואנחנו מדברים, חשוב אולי להבהיר, אנחנו מדברים על קשר אבל לא על סיבה ותוצאה. לא שאם ישנים לא טוב אז...
1: חד משמעית, כן. זה ממש לא, שוב, לא התכוונתי לקחת את זה לשם, אבל אני אומר, זה פשוט כדי להבין מה המשמעות של המחקר הזה. עכשיו, יותר מזה, מה שהעבודה הזאת תאפשר אולי בעתיד, זה באמת... לנסות, אנחנו נורא מתעניינים במתי התינוק ישן, ואין להם כלים טובים להגיד את זה. אז יכול להיות שהשיטה הזאת, או האלגוריתם שהם בעצם פיתחו, יוכלו בעתיד לאפשר פיתוח של מכשירים, שבעצם יוכלו להגיד, התינוק כרגע ישן, התינוק לא ישן, הישן תקין, הישן לא תקין. זה פתח לאיזושהי טכנולוגיה ש... שוב, עד היום היה קשה מאוד לתפוס אותה, כי לרשום שינה של תינוק זה דורש הרבה מאוד ציוד והרבה מאוד התעסקות במעבדת שינה, שבאמת זה לא ישים לרמה של כלל האוכלוסייה או לרמה של הרבה ילדים.
0: וגם כמובן שזו סביבת שינה שהיא לא טבעית, שכנראה נכון, רק מעצם זה... השינה במקום אחר, בטח עם אלקטרודות, זה משנה לגמרי את אופי השינה.
1: בדיוק, בדיוק. זהו, ואולי עוד מילה על מה לא צריך להסיק מהמחקר הזה, כי...
0: אני מאוד אוהב את הכיוון הזה, כן, בטח.
1: זה מחקר סופר חמוד, הם רשמו שינה של הרבה מאוד שעות של תינוקות, הם מצאו תנודתיות שאנחנו... אנחנו יודעים שכל תא בגוף שלנו, אפרופו, אולי אם יש לי עוד דקה, כל תא בגוף שלנו יש לנו מחזור. אנחנו קוראים לזה המחזור הסרקדיאני או המחזור השעון הביולוגי, והשעון הביולוגי הזה פועל גם ברמת הגוף, אנחנו ישנים וקמים בשעות קבועות, אבל גם ברמת התאים שלנו. התאים שלנו מפעילים מערכות שונות בשעות שונות של הגוף, ההורמונים שלנו מופרשים מהגוף בגוף בשעות שונות בצורה שונה, אז יש מחזורים שונים בגוף, וזה מצטרף לאחד מאותם המחזורים האלה, אז זה נורא מעניין. אבל בוודאי לא צריך לקחת את המחקר הזה ולהגיד, אוקיי, יש עכשיו דרך לרשום שינה של תינוק, אני אקנה מכשיר שירשום את השינה של התינוק שלי, ואני אשב לידו ואסתכל איך הוא ישן.
0: יש מי שעושים את זה אולי, בכל מקרה אנחנו יושבים, מסתכלים עליהם ואומרים, למה אתה לא ישן יותר? מה לעשות פה? אבל בעצם המחקר הזה, אנחנו מדברים על הרגעים השקטים שאולי לא חקרו לעומק, אבל התזוזות לפעמים מטורפות האלה שיש בין לבין, אז זו בעצם שינה לא איכותית? איך אנחנו יכולים להגדיר את החלק הזה בשינה?
1: הם לא התעסקו בשאלה הזאת, אבל בגדול, ככל שהילד קטן יותר, ככה התהליך הזה של מה שהתחלתי להגיד קודם, של השתקת השרירים בשינה, הוא קצת פחות יעיל. כלומר, יש כל מיני תזוזות בשינה שהן טבעיות והן סבירות והכל תקין. אבל, כמו בכל דבר ברפואה, כשיש יותר מדי ממשהו או פחות מדי ממשהו, זה יכול להפוך לבעיה. וגם במקרה הזה, יש הפרעות בתנועה בשינה, שזה בעצם אנחנו קוראים לזה פרסומניות, שזה תופעות ליד השינה, או הפרעות תנועה בשינה, ובעצם בתינוקות, הרבה פעמים, שוב, לא המלצה רפואית, אל תלכו לעשות בדיקות דם מהאמירה הזאת, אבל הרבה פעמים כשיש יותר מדי תזוזתיות בשינה, זה יכול להעיד על מחסור בכל מיני מאגרים, בפרט במאגרי הברזל. למה? אולי נושא לשיחה אחרת, אבל חסר ברזל בעצמו גורם לשינה מאוד מאוד לא רגועה, שלפעמים אפשר אולי על ידי טיפול פשוט של תוסף ברזל לשפר אותה.
0: אוקיי, חשוב מאוד. לפני סיום אני אשאל אותך, אולי לנו ההורים יש מה לעשות פרקטית כדי לעזור לשינה של הילדים שלנו הקטנים, וכשאני אומרת לעזור לשינה שלהם, אני כמובן מתכוונת לשינה שלנו.
1: חד משמעית, את העבודות האלה עשו, הורים לתינוקות שלא ישנים, ישנים פחות טוב בעצמם, בצורה שלא תפתיע אותך, זה יותר האימהות.
0: זה נושא אחר, אני אשמח לדבר על זה, כן.
1: ככה, המלצות לשינה בטוחה, וזה לא משנה מה אני, על מה אני אדבר בהקשר הזה, תמיד צריך להגיד את זה, תינוק צריך לישון על הגב, בחדר משלו, במיטה משלו, על מזרון קשיח, בלי צעצועים, ואני בדרך כלל מדבר על תינוקות קטנים מתחת לגיל שנה. והסיבה היא שאנחנו ממש יודעים באמת מבערך כבר 40 שנה, ששינה על הגב משמעותית מורידה את הסיכוי של התינוק להפסיק לנשום בלילה. שזה באמת אחד הדברים הנדירים והמפחידים. מה לעשות כדי לשפר את השינה שלו? תכלס, יש את כל השיטות של הגמילה, שכל רופא ילדים או יועצת שינה ידברו איתך על זה שצריך להיכנס לחדר ולצאת מהחדר, ואני לא אתן פה את ההצעות הפרקטיות המעשיות לשיטה מסוימת, אבל יש הרבה מאוד שיטות של לעשות את ההדרכה הזאת, כי לא כל התינוקות נולדים עם היכולת של לישון טוב לילה שלם, חלק צריכים איזושהי הדרכה והתערבות, אבל לא משנה איזה שיטה ההורים משתמשים, כל עוד הם עקביים ומקפידים על חיזוקים חיוביים ועושים את זה בצורה יציבה וכמו שאמרתי עקבית, בדרך כלל אפשר להביא את רוב הילדים המוחלט לשינה רציפה וטובה, וככל שהם מתערבים מוקדם יותר ככה יותר קל להתערב, כי אני רק אסביר למה אני מתכוון. אם את מחליטה שאת מכניסה תינוק לתוך המיטה שלו על הגב, יוצאת מהחדר, חוזרת אחרי 5 דקות שהוא בוכה, מלטפת וחוזרת חזרה החוצה, זה שיטה אחת והיא אפשרית יחסית בגיל 5 חודשים, אבל כשאת מדברת על ילד בן 3 שנים, זה כבר הופך להיות מסובך.
0: כן, חייבת להגיד שגם העולם הזה של באמת אימוני שינה, מה שנקרא, זה באמת נושא בפני עצמו, נושא שמאוד קרוב לליבי, אולי נזמין אותך שוב לדבר רק על זה, כי באמת מרתק. יש לי עוד כל כך הרבה שאלות, אבל אנחנו נאלצים לסיים, זה חבל מאוד, אנחנו נביא אותך
1: שוב. לדבר על לוויתנים, אני מת לשמוע, זה נורא מעניין.
0: גם אתה, גם אפילו עשית לנו פרומו, אהבתי מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על המקצב הסודי החדש שהתגלה בשינה של תינוקות. פרופסור אלכס גיללס הלל, רופא ריאות ילדים במרכז הרפואי הדסה וחוקר שינה בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. תודה רבה, שיהיה יום נעים ושקט.
1: תודה רבה, יום טוב.
0: לפני חודשים ספורים מינתה הממשלה מנהל חדש לסוכנות החלל הישראלית, והוא נכנס לתפקידו בעיתוי מאתגר במיוחד, שבו המדינה שקועה בנושאים קיומיים, ואפילו בעולם הכוח יצא מהידיים של הסוכנויות הממשלתיות ועבר למיליארדרים וליזמים פרטיים. אז אילו יעדים הוא שם לעצמו בתפקיד? מה ישראל יכולה לתרום לחקר החלל, והאם סוכנויות החלל עדיין רלוונטיות כיום? איתנו על הקו רן לבנה, מנהל סוכנות החלל הישראלית החדש במשרד החדשנות והמדע. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: קודם כל, כמובן שנברך על המינוי, נאחל הצלחה רבה, מה שנקרא הצלחתך, הצלחתנו.
1: תודה.
0: אז אני אשמח לשמוע קצת על סדר העדיפויות שלך בכניסה לתפקיד החדש.
1: אני אתחיל ברשותך שנייה, דווקא בגלל שאני מגיע מהמגזר העסקי, ועשיתי ארבע שנים כמנהל פיתוח עסקי בחברות חלב, ולפני כן הייתי מנכ"ל קרן רמון, את מציגה את זה שהכוח עבר מהסוכנויות לידיים פרטיות כמשהו שהוא בעייתי לסוכנויות חלל. אני אפילו קורא על זה תיגר.
0: אוקיי.
1: אני, כשאני הייתי ילד, אז מדינת ישראל החזיקה את בזק. ובזק סללה כבישים, סללה קבלים לתקשורת. ואני חושב שהיום אני חיים ב-2026, אף אחד מאיתנו, כולל האנשים הכי אדומים והכי סוציאל דמוקרטיים, לא חושב שהמדינה צריכה לעשות R&D באמצעות חברה ממשלתית בנושאים של סלולר. צריכה לעשות רגולציה, לדאוג לנו למחירים ולאפשר תחרות חופשית. אבל זה ברור לחלוטין שהחלק הזה של סלולר עבר משליטה ממשלתית, אוקיי, או תקשורת לשליטה שהיא פרטית, והתפקיד של המדינה השתנה, אבל זה מה שנקרא to the benefit of all of mankind. זה הרבה יותר רגיוני שהמדינה תעשה זה. קצת כמו שבחקלאות, המדינה צריכה לספק לנו, לאפשר את זה שלא יודע, יהיו מלפפונים ועגבניות במחירים זולים, ואם יש מלחמה ואין נתב"ג ונמלים, שנוכל לקבל ירקות טריים וחלב, אבל אף אחד מאיתנו לא חושב שהמדינה צריכה לממן, לשלם מזכורות לעובדים בשדה שיקטפו גזרים, לדוגמה. אז התפקיד של סוכנויות חלל השתנה.
0: כן, נכון.
1: וכן, ההובלה בטח במסלול נמוך עברה למגזר הפרטי, אני חושב שזה מאוד מאוד מאוד חיובי, שזה מצעיד את האנושות קדימה, והתפקיד של סוכנות חלל אכן השתנה. אני חושב שכל מנהל סוכנות חלל בעולם מדבר על זה, וזה נהדר.
0: אז מה באמת, איך אפשר להגדיר באמת אז את התפקיד של הסוכנות הישראלית? בטח כמו שאתה מתאר, ובצדק באמת, שעובר לידיים פרטיות, וזה באמת מאיץ את התחום כולו, בוודאי מה שאנחנו רואים בארצות הברית, עם אילון מאסק, ספייסיקס ודומיו כמובן, אבל כמה זה ריאלי גם לראות את זה פה בישראל?
1: זה השאלה על מה התפקידה של סוכנויות חלל ומה קורה בישראל, הם שאלות שהן נפרדות.
0: כן, נכון.
1: אני חושב שהתפקיד של סוכנות החלל הישראלית הוא לפתח את סקטור החלל האזרחי בישראל, שהוא היום סקטור שלוקח פחות או יותר הובלה על תעשיית החלל. תוכנית החלל הצבאית שמספקת לצה"ל ולזרועות השונות של מדינת ישראל תקשורת וצילומים, בטח בגזרות רחוקות, אם אנחנו מסתכלים עכשיו על הסבב האחרון באיראני באחריות מפת ויחידת 9900, אנחנו אמונים על פיתוח סקטור החלל הישראלי, האזרחי. זאת אומרת, לייצר כאן מצב שיש כאן יותר שחקנים איכותיים בהובלה עולמית, לא מתביישים לומר את זה, גם באקדמיה וגם בתעשייה. למדינת ישראל יש מה שנקרא את כל הבילדינג בלוקס לתוכנית חלל אזרחית מוצלחת. יש כאן תוכנית חלל צבאית ותיקה, יש כאן מגוון יכולות. אני לא אגזים אם אני אומר שכמעט בכל משימת חלל עמוק, יש טכנולוגיה ישראלית. יש מחשבים ישראלים שתוכננו ביוקנעם ויוצרו במגדל העמק, שכבר הגיעו לשמש, נמצאים מסביב למאדים, על מאדים, על הירח, בדרך לצדק. אפילו הציפוי של ג'יימס ווב, חלק מהציפוי שלו בוצע על ידי חברה מדהימה שנמצאת כאן בקריית גת. ויש הישגים מאוד מאוד משמעותיים לתוכנית הצבאית, ויש כאן תרבות הייטק, ומצד שני יש כאן מעט מאוד חברות. יש מחקר מוביל באקדמיה, לדעתנו לא מספיק. האתגר שלנו הוא לפתח את הסקטור הזה על ידי שלושה כלים, על ידי מימון של מחקר ופיתוח, גם בתעשייה וגם באקדמיה, על ידי פעילות ליצירת הזדמנויות עסקיות ומחקריות לחוקרים וליזמים, בין אם זה באמצעות, לא יודע, כנסים, פתיחת דוכנים, הנגשה של קורות קוראים, הסכמים בילטרליים שיפתחו להם לחוקרים אפשרויות להצטרף למשימות מחקר בינלאומיות, ועל ידי רגולציה מאפשרת. לחוקק כאן איזושהי חקיקה שתייצר איזושהי הבחנה בין חלל צבאי לחלל אזרחי,
2: ותסדיר את המעמד של סקטור החלל ושל סוכנות החלל בארץ.
0: וזה משהו שהוא באמת על הפרק. אני חושבת, אתה יודע, באמת במציאות, בטח הביטחונית שלנו, אני תוהה כמה מקום יש גם להתמקד בדברים האלה, ברמה הגבוהה יותר הממשלתית.
2: אז אני אגיד שנייה שתי מילים על הדבר הזה. אחד, תשובה היא כן. אחד הדברים הכי מרשימים בישראל, זה כמו שאני בשיא המלחמה הרחתי כאן אורחת מחול, כשעבדתי במקום עבודה הקודם של מישהי שהייתה מאוד בכירה בספייסיקס בזמנו, ואיך אומרים, ישבנו לארוחת ערב בתל אביב, היא הייתה בשוק מזה שבאמצע מלחמה, חוב נחלת בנימין מפוצץ. מדינה מתקיימת גם לצד המלחמה, ובטח עכשיו כשאנחנו מדברים, כולנו מקווים שתהיה איזושהי רגיעה וניכנס לאיזושהי שגרה, אז יש מקום. דבר שני, אחד הדברים הכי מעניינים בתעשייה, או אחת הנגזרות של הכניסה של המגזר הפרטי, היא שתעשיית החלל או תוכניות חלל לאומיות הפכו מתוכניות שבונים אותן באמצעות כלים ממשלתיים, לא יודע, נגיד תוכנית אפולו מומנה לגמרי על ידי ממשלת ארצות הברית, באמצעות פריים קונטרקטורס, ויוצאים ממנה ספינופים, המון המון טכנולוגיות שמפותחות לחלל, עוברות לסקטור האזרחי. החל מי, לא יודע, מסנני מים של פחם, תאים פוטו-וולטאים של אנרגיה סולארית, וכן הלאה וכן הלאה. אבל התעשייה הזאת הפכה להיות מתעשייה כזאת של ספין-אוף לספין-אין. זאת אומרת, תוכניות לאומיות, גם צבאיות, לוקחות היום המון המון טכנולוגיות שפותחו עבור חלל אזרחי, ומשתמשים בהן. רוב לווייני הצילום היום הם אזרחיים. ומהבחינה הזאת, במידה וישראל תשכיל, מה זה ישראל? במידה ואנחנו, בסוכנות החלל, אני נשכיל ביחד עם כל השותפים לייצר כאן הרבה מאוד חברות חלל, הדבר הזה גם יטיב עם תוכנית החלל הלאומית, ואני חושב שאנשים מבינים את זה. עוד נושא שהוא מאוד מאוד מעניין, שבין היתר בגללו הגעתי לעלות אלייך, זה נושאים אזרחיים של חישה מרחוק. זאת אומרת, אני מדבר בכנס של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, בכנס השנתי שלהם, שמינית שהיא להיו לי בבנייני האומיין, אני עושה פרסום בחינם.
0: כן.
2: בכנס שהוא מדהים, כי הוא מאגד המון המון המון חוקרים בתחומים האלה של אקולוגיה וסביבה, ואנחנו בכלל מדברים על טכנולוגיות שפותחו במקור עבור צבא, טכנולוגיות חישה מרחוק, למעשה כבר ב-1946, צבא אמריקאי העלה איזושהי מצלמה על איזשהו טיל כדי לראות את כדור הארץ מהחלל, ואיך הדבר הזה שינה נושאים, סימנה למעשה את לימודי הסביבה ואת כל הנושא האקולוגיה, ופיתח סביבו אקוסיסטם שלם. ואיך עושים היום שימוש בלווייני חישה, שוב פעם טכנולוגיה של לווייני צילום שפותחו עבור יכולות צבאיות, לא יודע, של ישראל להסתכל בגזרות רחוקות, של האמריקאים להסתכל על הרוסים, של הרוסים להסתכל על האמריקאים בזמן המלחמה הקרה, והם עושים בהם שימוש עבור שימושים אזרחיים לחלוטין, החל מניתור אחרי שדות ובדיקה של נזילות מים, עכשיו סיוע במצבי אסון, יש כמה חברות ישראליות שממש עוזרות לוונצואלה בזה,
0: בעקבות
2: שנכנס בבוקר.
0: בעקבות רעידת אדמה, כן.
2: כן, כן, בעקבות הרעידת אדמה, סליחה על זה.
0: לא, לא, רק נבהיר.
2: עושים שימוש בטכנולוגיות שהן טכנולוגיות חלל לשימושים אזרחיים. אז שואלת אותי, האם יש לזה מקום? אז התשובה היא מאוד.
0: לא, אני, תראה, אני כמובן מסכימה איתך, אני גם באופן אישי חושבת שיש לזה מקום, אני פשוט מקווה שבאמת יינתן הגיבוי, הכוח ואפילו התקציב, באמת כדי לקדם את כל היוזמות המאוד חשובות האלה, ובאמת לפני סיום אני אשמח לדעת איפה אתה שם את הז'יטונים שלך בקרוב, מה נמצא בראש סדר העדיפויות עם הכניסה לתפקיד לעשות כעת בסוכנות החלל. כלומר, מה הם הדברים הראשונים שהיית רוצה להצליח לעשות?
2: תראי, אנחנו כרגע בונים ואמורים להציג למשרד ראש הממשלה ולמשרד האוצר תוכנית רב שנתית שתפתח את סקטור החלל הישראלי באמצעות שלושת הכלים שאני אמרתי. זאת אומרת, מחקר ופיתוח, רגולציה ויצירת הזדמנות לחוקרים. הפרויקטים של הסוכנות הם פרויקטים שהם ארוכי טווח, צריך לקחת בחשבון שאתמול היה לי דיון על משימת ג'וס, משימה של סוכנות החלל האירופאית שיש בה טכנולוגיה ישראלית לצדק. אז אחד הדברים המצחיקים ששבתי עם חושבת המשרד המדע, וכאילו הייתה קצת בשוק מזה שזה הסכם שנחתם לפני יותר מ-10 שנים. כי משימות חלל הן משימות של 20 שנה. עד שאתה מתכנן, בטח כשאתה מדבר על משימה לסדק, אז רק הטיסה היא 10 שנים. אז אנחנו כרגע מוציאים לפועל תוכניות ארוכות טווח שכתבו והוציאו לפועל קודמיי לתפקיד. אנחנו בונים תוכנית רב-שנתית שתעזור ליזמים בטווח זמן קצת יותר מיידי, עם כל השותפים בממשלה, אם זה רשות החדשנות או קרן המחקרים של משרד המדע וכיוצא בזה.
0: אוקיי, אנחנו נאחל כמובן בהצלחה. כמו שאמרנו בהתחלה, הצלחתך, הצלחתם, הצלחתנו. וגם נזכיר שוב, כמו שאמרת, שאתה תהיה הדובר המרכזי במליאת הפתיחה של הוועידה הארצית למדע וסביבה, שתתקיים ב-8-9 ביולי בבנייני האומה בירושלים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, רן לבנה, מנהל סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות והמדע. ושוב, נאחל בהצלחה.
2: תודה רבה.
0: תודה.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. מחקר חדש ומפתיע שנעשה באוניברסיטת בן גוריון גילה כי המהירות שבה אדם מבוגר עושה את הצעד הראשון שלו, בעיקר כאשר דעתו מוסחת, יכולה לשמש מדד חשוב לבריאות שלו ואפילו לתוחלת החיים שלו. אז איך זה שמבחן כל כך פשוט עשוי להסביר כל כך הרבה? ידריך אותנו בצעד בטוח עורך המחקר הזה פרופסור יצחק מלצר מהמחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אז אנחנו לא בדיוק, אנחנו לא מדברים פה על מהירות הליכה, אולי גם על מהירות הליכה, אלא על המהירות שבה עושים את הצעד הראשון, המהירות שבה יוצאים לדרך, נכון?
1: בדיוק. אני אסביר את זה בצורה אולי ידידותית לסביבה.
0: נשמח, בטח.
1: הנה, אז באולימפיאדה, כולם רואים באולימפיאדה את התחרות שהספורטאים רצים 100 מטר, אבל הם מתחילים את הריצה, הצעד הראשון שלהם מבוצע אחרי ירי כזה. הם עומדים על עדן הזינוק, ואז יש יריה, ומתחילים לרוץ. אנחנו בדקנו את זה על קשישים ונתנו להם איזשהו סיגנל, וביקשנו להם כשהם שומעים את הסיגנל שעשו הכי מהר את הצעד הראשון שלהם, את ההתחלה הזאת של הריצה כמו באולימפיאדה.
0: את הזינוק.
1: היה, כן, את הזינוק הזה. הבקשה שלנו הייתה תנסי לעשות את זה הכי מהר שאת יכולה. ואז בדקנו את המהירות הזאת באמצעים די מתוחכמים, אבל זה לא בעיה לעשות את זה גם באמצעים פשוטים. עכשיו בדקנו, אוקיי, סליחה.
0: לא, בטח, תמשיך.
1: אוקיי, ובדקנו את זה בשני מצבים. במצב הראשון קראנו לו סינגל טאסק, או משימה בודדת, שבו אמרנו להם, אתם עומדים, וכשתשמעו את הסיגנל, הכי מהר שאתם יכולים להתחילו את הצעד הראשון שלכם, ועשינו להם עוד משימה, מצב נוסף, או משימה נוספת, ובו ביקשנו מהם לעמוד, לעשות משימה קוגניטיבית שמשיחה את דעתם. המשימה הייתה נקראת טרופ טסט, זה משימה מאוד ידועה בפסיכולוגיה, משימה שבה האדם קורא מילים, המילים האלה מייצגות צבעים, למשל צבע צהוב, ירוק, והמילה צהוב צבועה באדום, המילה ירוק בכחול, מבלבל כזה.
0: כן, כן.
1: וביקשנו מהם, תקראו את הצבע ולא את המילה, יש לנו נטייה, אתם יודעים, בבני אדם, לקרוא את המילה. כתוב צהוב, אז הוא אומר צהוב, למרות שהצהוב כתוב בירוק או צבוע בירוק. והסיבה שעשינו את זה, זה להשיח את דעתם ולראות אם הם עושים שתי מסיבות במקביל, האם המשימה המוטורית, צעד ראשון מאוד מהיר, האם היא נפגעת, המהירות נפגעת, או הביצוע פחות יעיל, וזה בעצם מדמה את החיים האמיתיים. בחיים האמיתיים, כשאני הולך, כשאת הולכת, את אף פעם רק, לא רק הולכת. את תמיד הולכת, את הולכת, מדברת עם ידידה שלך, עם ידיד. את הולכת וקוראת את השלטים שיש ברחוב. אנחנו אף פעם לא עושים משימה בודדת אחת בזמן החיים האמיתיים. ולכן עשינו את הבדיקה הזאת.
0: ובעצם, אז מה היו הממצאים?
1: יפה, אז זה ככה. אז מה שמצאנו זה שכשבן אדם עושה, כשבן אדם עושה את הצעד הרצוני הזה, תוך כדי זה שאנחנו מסיחים את דעתו, והמהירות שלו נמוכה, אני אחר כך אולי אסביר כמה נמוכה, זה לא צריך להיות ממש משמעות, זמן רב, כשהמהירות היא נמוכה יותר, המדד הזה יכול לעשות פרדיקציה או לנבא את ההישרדות. מה יהיה אורך החיים של הבן אדם אחר כך? וכשעושים את הבדיקה הזאת ללא משימה קוגניטיבית, אין שום פרדיקציה. כלומר, רק כשעושים משימה מוטורית וקוגניטיבית בו זמנית, המבחן הזה יודע לעשות ניבוי של אורך החיים, של ההישרדות. אולי אני יכול להעריך אחר כך, אבל בסדר. זה המשמעות של הבדיקה
0: okay.
1: הזאת.
0: כי, אז בעצם אנחנו מדברים פה, אנחנו מדברים לכאורה על זינוק, על צעד, על מהירות הליכה, אבל אנחנו בעצם מדברים כאן על משהו קוגניטיבי. כלומר, זה מראה לנו מה קורה במוח יותר ממה שקורה ברגליים.
1: דייקט, לגמרי נכון. כלומר, כשאנחנו עושים את המשימה לבד, רק משימה בודדת, שזה מוטורי בלבד, איך השרירים פועלים, אז אין זה שום פרדיקציה, אבל כשמוסיפים את המוח לסיפור הזה, אז פתאום המדד הזה מראה יכולת נימוי מאוד גבוהה. התוספת הזאת של המוח, לתוך המשימה הקוגניטיבית לתוך המשימה, בעצם מראה לנו שהמוח לא יכול לעשות אצל אנשים מסוימים שתי משימות במקביל. לא יכול גם לדבר וגם ללכת, גם לנהוג וגם לדבר עם אשתו. כלומר, כשיש משימה שהיא dual task, לא משימה בודדת, זה מערב את המוח. המוח שלנו מתחיל, הפרוססינג שלו, היכולת שלו לעשות שתי משימות במקביל, מועטת, וזה מעיט גם את המשימה המוטורית.
0: זה אומר שאם אנחנו רואים שמישהו מעט את קצב ההליכה, אז יכול להיות שזה איזשהו סימן ראשון לדאגה?
1: נכון מאוד. נכון מאוד. יש מספר עבודות קודמות שבוצעו ב-10-20 שנה האחרונות. עכשיו יש עוד עבודה שאני

0: שבדקה את מהירות ההליכה פר סה, כלומר, מדדה עם שעון עצר, אצל 32,000 אמריקאים, מבוגרים, בני 70 ומעלה, מדדה עם שעון עצר את מהירות ההליכה, וזה גם כן מהווה פרדיקציה להישרדות. כמה שאתה הולך יותר מהר, אורך החיים שלך יהיה יותר גדול. דרך אגב, זה לא, בואי נגיד ככה, זה לא נוקליאו סיינס, זה לא מפתיע כשאתה חושב על זה, זה לא מפתיע, אבל מה שכן מפתיע, שדבר מאוד מאוד פשוט, כי שעון עצר, מדידה של זמן, כן. נותן לך פרדיקציה, וזה משהו מדהים. הפרדיקציה אצל סטפני סטודנסקי הייתה יותר גדולה מכל הבדיקות המסובכות, לחץ דם, סקר, לא, רק מהירות הליכה. אתה לא צריך לעשות יותר מדי דברים בשביל לעשות פרדיקציה להישרדות.
1: עצם ההליכה היא לבדה כוללת כל כך הרבה עבודה פיזית וקוגניטיבית, רק הפעילות הזו, שזה גורם לי לשאול שאלה שאני מרגישה שאני בטח אדע את התשובה, שהאם אז אפשר לאמן את הגוף להיות טוב יותר בזה, האם זה אומר שפעילות גופנית, האם ללכת הרבה, באמת יכול לשפר את המדדים האלה, את מהירות ההליכה, את מהירות הזינוק. אם עובדים על זה, האם אז אנחנו יכולים באמת לשפר את העצמאות, את תוחלת החיים?
0: שאלה נהדרת, והתשובה היא, אם אני עונה עליה ככה בצורה אינטואיטיבית, אני אגיד כן, אבל אני אהיה מאוד זהיר, כי בכל זאת אנחנו עוסקים במחקר וצריך לבדוק את זה. למעשה, מה שאנחנו עשינו, התוצאות של המחקר שאני מספר עליו, המחקר נעשה לפני 20 שנה. בדקנו אנשים לפני 20 שנה, בדקנו את מהירות, ואז חזרנו לנתונים האלה השנה, או שנה שעברה למעשה, ובדקנו מי מהם נפטר ומי מהם חי, ובאמצעות המידע הזה ידענו לקבוע, לעשות, לראות אם המבחן שנעשה לפני 20 שנה יודע לעשות פרדיקציה של מה שקורה עכשיו. איך זה מתקשר לשאלה שלך? כי אחר כך לקחנו את אותם קשישים לפני 20 שנה, ואימנו אותם. עשינו להם אימון גופני, ובאימון הגופני הראינו שאנחנו מסוגלים לשפר את המדד הזה שנקרא מהירות הצעד. אם אתה עושה אימון מאוד ספציפי, שהרבה בלנס והרבה הליכה וצעדים, המדד הזה, הספציפי הזה, יודע להשתפר. כלומר, הוא משתפר, והשאלה הזו נשאלת, אוקיי, מה קורה אצל אלה שהוא משתפר? האם גם אורך החיים שלהם עולה? ומה קורה אצל האנשים? אתה יודע, יש אנשים שעושים אימון, אבל לא משתפר אצלם, ואת יודעת, זה לא מדע מדויק.
1: כן.
0: והאם אלה שאצלם לא השתפר חיו פחות, ואצל אלה שכן השתפר, הם חיו יותר, וזה באמת המשימה הבאה שלנו.
1: ושאלה אחרונה, אני תוהה אם היו הבדלים בין נשים לגברים במקרה, אם אתה יודע להגיד לי.
0: אז את זה לא בדקנו, אני לא יודע. שווה לבדוק, באמת, מעלה בי. הסיבה, כן, הסיבה שלא בדקנו, דרך אגב, הכנסנו את זה, את המין, לתוך, את המגדר, לתוך המודל שלנו, ולא מצאנו שזה מוריד או מעלה, אבל אני אגיד לך בזהירות. המחקר בוצע על 120 אנשים, ולא על 32,000. כך שכשאתה, כחוקר, מפצל את האוכלוסייה שלך ל-50% נשים וגברים, אתה מוריד את גודל המדגם ל-60-60, יכול להיות שזאת הסיבה לכך שלא מצאנו שיש איזשהו, כלומר המודל שלנו לא יראה שלמין יש איזושהי השפעה על התוצאות האלה, אבל ברור שצריך להגדיל את גודל המדגם, לעשות אותו הרבה יותר גדול, להגיע למספרים יותר גדולים, לא הייתי אומר 32,000, מספיק אלפים בודדים, ואז לראות אם השאלה שלך, האם יש הבדל בין נשים לגברים?
1: מעניין מאוד, סקרן אותי באופן אישי.
0: נכון.
1: אנחנו כמובן, אז נאחל בהצלחה ולעוד נסיינים, באמת כדי לגלות עוד על התחום המאוד מאוד מעניין וחשוב הזה, שזה באמת מדהים איך, כמו שאתה אומר, בצעד אחד קטן ומדידה מאוד פשוטה, אפשר באמת לנבא תוחלת חיים, בריאות אפילו, אם אפשר לקרוא לזה. חשוב מאוד, אני מודה לך מאוד, פרופסור יצחק מלצר מהמחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, עורך המחקר הזה.
0: תודה.
1: תודה. ועכשיו, למחקר חדש שכבר אפשר לומר מכה גלים. לוויתני רושטן, שחיים באזורים שונים בים התיכון, דוברים במעין מבטאים שונים, או יותר נכון מתקשרים, בקצב שונה לחלוטין זה מזה. איך נשמע?

0: עם הדיאלקטים האלה, אנחנו ממש תכף נשמע, וגם למה גם הם ממש כמונו מעדיפים להתרועע רק עם מי שמדבר בדיוק כמוהם, ומה עוד אפשר ללמוד מכך? תצלול איתנו לסוגיה, יאלי, מבורך, דוקטורנטית בחוג לביולוגיה ימית של אוניברסיטת חיפה, חלק מפרויקט סטי הבינלאומי, גם ראש פרויקט לוויתני ים עמוק בישראל של תחנת מוריס קאן לחקר הים, בדיוק נפלה לנו רגע מהקו, אז אנחנו נעלה אותה שוב, ונחכה כולנו בציפייה דרוכה לשמוע איך נשמעים מבטאים של לוויתנים בים התיכון. יאלי, את איתנו?
1: כן.
0: יש. מה נשמע? מה קורה?
1: בסדר, את קשה לתקשר, לא כל אחד יכול בקלות ככה לתקשר כמו הלוויתנים.
0: לא כולנו לוויתני רושתן במערב ומזרח הים התיכון.
1: נכון.
0: אז בעצם את מספרת לנו שיש להם ממש, כלומר הלוויתנים בצד הזה של הים נשמעים ככה, ובצד השני נשמעים אחרת.
1: נכון, אז באמת הלוויתני רושתן יש שפה מאוד מאוד עשירה ומורכבת, ובאמת אנחנו מגלים במאמר הזה שיש ממש שונות של ניבים מהמערב של הים התיכון למזרח הים התיכון. זה משהו שלא ידענו לפני.
0: וכמובן ממש מדובר בדיוק באותו מין, באותו לוויתן, כלומר מלבד השינויים במבטא, לכאורה מדובר באותו מין. אין כאן, אין סיבה אחרת, אין איזה הבדלים
1: נכון,
0: משמעותיים בהחלט. אחרים.
1: כן, אז הלוויתן הרושתן הוא בעצם, יש מין אחד של לוויתן רושתן שנמצא ברוב האוקיינוסים והימים. בים התיכון מאמינים שהוא הגיע מהאוקיינוס האטלנטי בערך לפני 20 אלף שנה, והאוכלוסייה פה בים התיכון היא מבודדת מהאטלנטי, זאת אומרת היא לא יוצאת חזרה לאוקיינוס האטלנטי, לא מתערבבת, אבל היא כן שייכת לכל הים התיכון, זאת אומרת כן יש ערבוב או גנטיקה תואמת באזורים בים התיכון. אבל ההפרדה שפה מגלים במאמר הזה היא דווקא הפרדה תרבותית, לא גנטית, שזה תופעה שהיא מאוד מעניינת והיא משהו תחום כאילו שנחקר בבעלי חיים, בעצם זה מאוד מוכר אצל בני אדם, תרבויות שונות, אבל גם בבעלי חיים יש בעצם תרבויות ושפות וניבים, שזה משהו שהוא קשה קצת אליי להבין, אבל זה מאוד מאוד מרתק.
0: זה יפה לקרוא לזה פער תרבותי.
1: נכון.
0: כי באמת, באמת הקבוצות לא כל כך מתערבבות.
1: נכון, אז הרושתנים חיים במבנים חברתיים מאוד מעניינים, ויש להם כמה רמות של המבנה חברתי. אז הרמה הכי גבוהה היא בעצם נקרא שבט ווקלי, שזה כמה להקות ששייכות לאותו שבט, שזה יכול להיות אלפי לוויתנים, וכל חברי השבט יהיה להם את אותו דיאלקט, בעצם את אותו ניב. וחברי אותו שבט יהיו ביחד, ידברו אחד עם השני, יתקשרו, יהיו באיזשהו אינטראקציה, יכולים להיפגש, אבל אף פעם לא עם לוויתנים משבטים אחרים. אפילו אם הם חיים באותו אזור. גם אם הם חיים באותו אזור מקומי, באותו ים, אולי יחפפו בשטח, אבל לא יהיו באינטראקציה, לא ידברו אחד עם השני, כי יש להם דיאלקט שונה. אבל הם בשלום עם זה. זאת, לא, אין גם אינטראקציה שליליות, פשוט התעלמות.
0: פשוט הפרדת כוחות.
1: נכון. מעניין. פשוט מעדיפים, כן. אז בים התיכון יש לנו שבט אחד, נקרא שבט הים תיכוני, ויש לו רצף תקשורת שהוא ייחודי לשבט שלו. זאת אומרת, לא שומעים אותו בשום מקום אחר בעולם. אנחנו יכולים לשמוע אותו רגע, קוד הים תיכונית.
0: בוא נשמע, רגע. אולי כדאי שנשמע את זה שוב, רק כדי להעביר. אנחנו בעצם מדברות פה על קליקים, נכון?
1: נכון, אז יש, זה רצף קטן שבעצם של שלושה קליקים מהירים, הפסקה ואז עוד קליק אחד.
0: מה אתם אומרים? בואו נשמע את זה שוב. שמענו, כן, קליקים הקטנים, חדי האוזן, שמו לב.
1: תכף אנחנו נשמע הקלטה קצת יותר טובה, אבל כן, זה הקוד הים תיכונית, רצף של שלושה קליקים, הפסקה וקליק אחד נוסף, שזה קודה שהיא מוכרת וידעו אותה גם לפני המחקר הזה, והיא נשמעת באזורים אחרים שונים ביוון.
0: אנחנו יודעים מה המשמעות של הקודה הזו? אם אנחנו כבר מדברות במונחי שפה, מבטאים, אנחנו יודעים להגיד מה זה אומר?
1: אז לא.
0: אוקיי, הגזמתי, אני ידעתי שהגזמתי, בסדר.
1: זה השלב הבא, אבל אנחנו יודעים שזה נקרא קודה מזהה, זאת אומרת שזה סממן שהוא מזהה תרבותי, כמו, לא יודעת, כמו מייט, שזה מילה כזאת שמשתמשים יותר האוסטרלים, או אזורים של אפילו באנגלית יש סלנגים שונים שמבדילים בין תרבויות שונות, אז זה רצף ים תיכוני, שאתה שומע אותו, זה אומר שיש לך רושתן ים תיכוני. אבל מה שהמאמר גילה, זה ש אמנם כל הלוויתנים בים התיכון משתמשים ברצף הזה, אבל כן יש שונות. זאת אומרת, במערב של הים התיכון, אזור ספרד, איטליה, יש את הרצף הזה, שהוא קצת יותר איטי, בעצם שלוש קודות פלוס אחד קצת יותר לאט, ויש להם עוד רצף נוסף של שתי קליקים ועוד קליק נוסף. זה בעצם נשמע ככה.
0: אוקיי.
1: ובמזרח על התיכון יש רצף קצת אחר, שזה מה ששמענו עכשיו, השלוש המהירים, הפסקה ואחד, ואז עוד רצף שונה שהוא שמונה קליקים במרווחים שונים, שאנחנו לא ניכנס אליו כרגע.
0: אז שננסה רגע לשמוע עוד דוגמה?
1: זהו, אז ההפרדה היא קורית באזור איטליה, שם יש אזור שהוא רדוד, ומאמינים ש... הלוויתנים הגיעו למזרח, ופשוט בגלל ההפרדה הזאת יש פה איזשהו תת אוכלוסייה או תת חברה שפיתחה טיפה שונה את השפה, אבל עדיין כן יכולה להשמיע את הקודות במערב. וזה בעצם מה שהקלטנו אצלנו לפני ממש שבועיים.
0: אצלנו, כלומר, בחופי ישראל?
1: וואו. כן, ממש היה לנו תצפית 20 מייל מערבית לאשדוד, שם קלטנו שני רושתנים, והם השמיעו למרבה הפלא את הקודה המערב ים תיכונית. אז בואו נשמע את זה עכשיו.
0: אוקיי.

0: אני מנסה להשוות את זה למה ששמענו מקודם. מקודם שמענו מין שלושה קליקים מהירים, הפסקה ועוד אחד, פה זה מין שניים ואחד אולי?
1: נכון, בדיוק. פה זה שניים מהירים ואחד. שזה, לפי המאמר, זה קודה שהיא נפוצה במערב הים התיכון, ואנחנו דווקא הקלטנו אותה אצלנו פה, שזה גם מעניין, ואולי הלוויתנים האלה הגיעו מהמערב, או שאנחנו לא יודעים עדיין. חלק מהמחקר שאנחנו עושים פה בארץ, זה באמת להבין מה קורה בהכי מזרח של הים התיכון, כי אף אחד עוד לא חקר את הרושתנים פה. המאמר בעצם מתייחס לרושתנים ביוון, כרושתנים של המזרח, אבל יש עוד מזרח שזה אצלנו.
0: כאילו הם התחילו במקור במערב, ששם קבוצת האם, ואז הקבוצה שהגיעה לפה יודעת לדבר גם את השפה של קבוצת האם וגם שפה משלה.
1: נכון, וזה מראה איזשהו, איך בעצם מתפתחת שפה באזורים מבודדים. כאילו בעצם, אם היא נפרדה איזושהי תת קבוצה לאזור של מזרח הים התיכון והיא פחות מתערבבת, אז היא משתנה לאורך השנים. זו השתנות מאוד איטית, אבל משתנה ומתפתחת ומפתחת שפה משלה, אולי מנהגים משלה.
0: וזה קורה רק מעצם היותה פשוט קבוצה מבודדת, או שאנחנו יכולים גם לתת איזה שהם הסברים סביבתיים, בגלל שהמים חמים יותר, או איזה שהם תנאים, כלומר, מה גורם להם לפתח שפה אחרת?
1: אז זו שאלה מצוינת, בהחלט יכולות להיות עוד סיבות לכך. טמפרטורה הוכחה בעבר כגורם שיכול להשפיע על רצפי תקשורת. במקרה הזה אנחנו עוד לא יודעים, זאת התשובה. אנחנו כן יודעים שיש עניין תרבותי, אבל יכול להיות שהמים במזרח הים התיכון יותר חמים, אז היא גם משפיעה, יכול להיות שיש מאפיינים נוספים שמשפיעים. יש הרבה גורמים שהם עדיין לא ידועים, אבל המחקר הזה ממשיך, ובעצם הכותב הזה, הכותבים של המאמר, אני מכירה אותם, ואנחנו גם משתפים איתם פעולה, ואני מקווים שבעתיד נוכל להוסיף את הנתונים שלנו לאיזשהו מאגר, ולהסתכל ככה גם על האזור שלנו בהשוואה לאזורים אחרים.
0: מעניין מאוד, ופשוט מסקרן וכיף לגלות שגם ללוויתנים יש שפה כל כך מורכבת ומבטאים ושוני כזה, זה ממש מקסים. אני מודה לך מאוד על השיחה המאוד מעניינת הזו, יאלי מבורך, דוקטורנטית בחוג לביולוגיה ימית של אוניברסיטת חיפה, חלק מפרויקט סטי הבינלאומי, ראש פרויקט לוויתנאי ים עמוק בישראל של תחנת מוריס קאן לחקר הים. לא כל יום אני שומעת לוויתנים מדברים, אז תודה מאוד שהבאת לנו את הקטעים האלה.
1: תודה רבה ושמחה.
0: תודה, שיהיה יום נהדר. וניפרד גם מכם, מאזיננו היקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דרור רוטשטיין, על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה, גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות באשר הן. מפה אני מעבירה את המיקרופון לגם כן תרבות עם גואל פינטו. היי, גואל, גואל, בוקר טוב. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו. שיהיה המשך יום נעים ושקט, ועם כמה שיותר שיחות עם לוויתנים, אם זה מסתדר לכם. I heard the song of the world's last whale as I rocked in the moonlight and reefed the sail. It'll happen to you also without fail if it happens to me, sang the world's last whale. It was down off Bermuda early last spring, near an underwater mountain where the humpbacks sing. I lowered the microphone about a quarter mile down, switched on the recorder, let the tape spin round. I didn't just hear grunting, I didn't just hear squeaks, I didn't just hear bellows.
2: כאן תרבות. כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה, בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
4: הנה מגיע שיר אחד.
5: לא הכל מן עלה.
4: ועוד אחד. זה עוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
5: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
4: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
6: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
4: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
7: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
4: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
8: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
9: ציונות באי נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
8: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורענות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
9: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
10: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. איראן מאיימת על ישראל שתיסוד מיד בלבנון. השר ברקת אומר כי פירוק חמאס מנשקו הוא יעד אסטרטגי שאסור לוותר עליו. גלעד קריב מהדמוקרטים סבור כי מצבה הביטחוני של ישראל מדרדר. חשד לרצח במזרח ירושלים. מונדיאל 26, מרוקו ניצחה את הולנד לאחר דו-קרב פנדלים. התחזית חם מהרגיל.
12: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. איראן שווה ומזהירה את ישראל וקוראת לה לעזוב מיד את לבנון.
13: איראן לן תטרוך לבנן לוחדה ואלה ליום תהדר איראן הזה הקיין המגיד באנה עליה מגדרת לבנון.
11: בכיר איראני בשגרירות איראן בלבנון, מוחמד רידה מורטדאווי, כינה את ישראל ישות מתועבת ואמר כי עליה לסדת מהאדמות שהיא כבשה בלבנון. לדבריו, לבנון תהיה סעיף ראשי ועיקרי בכל מסע ומתן עתידי. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת מהליכוד אומר שפירוק חמאס בעזה מנשקו הוא יעד אסטרטגי שאסור לוותר עליו, וכי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
14: מצבה של איראן היום, יחסית לאיפה שהם היו רוצים לראות, הם חטפו מכה קשה מאוד, ואנחנו נהיה שם על המשמר. לא יהיה להם נשק גרעיני. אנחנו מכירים היום מה שקורה בתוך איראן, להערכתי, יותר טוב מה שהאיראנים יודעים.
11: השר ברקת אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים הגיב במשדר לדברי השר ברקת ואמר כי הם אינם מבטאים את מצבה הביטחוני האמיתי של ישראל.
15: איך אפשר ברצינות באמת להתייחס לשר בכיר שמנסה לשכנע אותנו שהמציאות שאנחנו נמצאים בה, שהחמאס עדיין שולט ברצועת עזה, שהחיזבאללה לא פורק מנשקו, שאיראן רובה היום להשלמת התוכנית הגרעינית כמו שהיא הייתה לפני הסבב האחרון שעלה לנו בדמים, שהמציאות הביטחונית ביהודה ושומרון מתדרדרת.
11: חשד לרצח במזרח ירושלים, צעיר בן 22 נורה בשכונת סילואן. הפצוע פונה לבית החולים, שם נקבע מותו. אחיו של הנרצח נפצע אף הוא בתקרית, מצבו קל. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור. מונדיאל 26 במונטרי שבקנדה ניצחה הבוקר מרוקו את הולנד לאחר דו-קרב בעיתות עונשין והעפילה לשמינית הגמר. עם תום 90 דקות התוצאה הייתה תיקו אחת. בשמינית הגמר תפגוש מרוקו את קנדה. מוקדם יותר הדהימה פרגוואי את גרמניה כשהדיחה אותה מהמונדיאל בדו-קרב בעיטות מ-11 מטרים, נשיא פרגוואי, פניה, הכריז על יום חד לאומי. במשחק אחר, בשלב הנוקאוט, ניצחה הלילה ברזיל את יפן 2-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
16: כאן תחזית.
17: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: והתחזית, היום יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תהיה ירידה קלה במידות החום בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת 40 מעלות. אורחי החדשות, אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: כאן תרבות.
10: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
18: כאן תרבות.
19: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, המוזיאון הלאומי לציון טבח ומחדל שבעה באוקטובר לא יהיה מחויב לשילוב היסטוריונים או עוצרים בניהול המוזיאון. ההחלטות תתקבלנה בידי השלטון בלבד, כך עולה מהצעת חוק שתידון הבוקר, ממש בעוד שעה קלה, בוועדת החינוך והתרבות של הכנסת. באיגוד המוזיאונים הישראלי אומרים, נוסח החוק פותח פתח רחב לפוליטיזציה של הזיכרון הלאומי ומפקיר את הסטנדרטים המקצועיים. אנחנו מיד נדבר בזה. גם חתן פרס ישראל, הצלם אלכס ליבק, שכבר עשרות שנים מתעד את החברה החרדית, יהיה איתנו וידבר על השינויים שחלו בחברה, שינויים שהביאו אותנו עד ליום הזה, שבו הקרע בין החרדים לחילונים נראה סופי. אז מה מצלמתו תיעדה? אלכס ליבק יהיה איתנו. נדבר גם בחממת חקאיה לספרות ילדים ונוער שפועלת לקידום ספרות הילדים והנוער בערבית בישראל. היא הוכרזה כעת זוכת פרס היצירה הישראלית לספרות, ומנהלת החממה הדוקטור רים רנאים מיד תהיה איתנו. וגם שחקן הקולנוע העסוק בישראל עידו טאקו יהיה איתנו. נדמה שאין סרט ישראלי שהוא אינו הכוכב הראשי בו. עכשיו סרט נוסף, חדש, מקולת, שיעלה לאקרנים בסוף השבוע, עידו טאקו, מיד יהיה איתנו. עוד הרבה מאוד דברים על שולחננו בשעתיים הקרובות, כמובן ככל שיעתיר לנו הזמן. אנחנו עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר, מיכל שטורחן, עורכת המשנה, נת שרון בלייס, על ההפקה, שיר רונן, על הביצוע הטכני, דרור רוטשטיין.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו, ברשת כאן תרבות. ועדת החינוך והתרבות של הכנסת אמורה להתכנס ממש בעוד שעה קלה, ולהמשיך בדיוניה על הצעת חוק זיכרון הטבח והנצחת הגבורה ביום שבעה באוקטובר. דבר ראשון צריך לומר, אחרי ביקורת ציבורית שהתעוררה לפני ארבעה חודשים על השמטת המילה טבח בהצעת החוק, המילה חזרה, היא מצוינת כעת בהצעת החוק שנמצאת בידינו, 47 פעמים. על זה צריך להודות. דבר שני, ובו נדון כעת, ועדת הכנסת אמורה לדון בפרק ד' סעיף 3 בחוק, הקמה והפעלה של מוזיאון במערב הנגב. צלילה אל סעיפי הצעת החוק מלמדת אותנו על כמה בעיות מרכזיות שקשורות לאותו מוזיאון שיוקם. הבעיה הראשונה, החוק לא מחייב שילוב של אנשי מקצוע, היסטוריונים או עוצרים בניהול מוזיאון הזיכרון. ההחלטות קבלו בידי השלטון בלבד. אתם כבר יודעות ויודעים מה קורה כשהשלטון הוא זה שמחליט. הבעיה השנייה, המוזיאון על פי הצעת החוק לא יהיה מחויב לכללי חוק המוזיאונים, מה שאומר שלא תהיה עליו חובת שימור, בקרת אקלים או כתלוג מדעי. והבעיה השלישית, הכסף. החוק לא מבטיח תקציב נפרד למוזיאון, וממה שנראה הוא פשוט ישאב מתקציב תקנת המוזיאונים, שגם ככה תקציבה מצומצם, דבר שיקטין את ההוגה ויפגע במוזיאונים אחרים שקיימים כאן. כעת איגוד המוזיאונים הישראלי ואיקום, המועצה הבינלאומית למוזיאונים, אומרים לחברי ועדת החינוך, נוסח החוק פותח פתח רחב לפוליטיזציה של הזיכרון הלאומי ומפקיר את הסטנדרטים המקצועיים. נמצאת איתנו כעת רעות פרסטר, יושבת ראש איגוד המוזיאונים ואיקום ישראל. רעות, בוקר טוב לך. תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו בבוקר הזה. נתחיל סעיף סעיף או בעיה בעיה?
2: אוקיי, אני איתך.
0: את איתי.
2: אני רק רוצה להגיד, אוקיי, תראה, אני אגיד לך, המדינה יכולה להקים מוזיאונים שאינם כפופים לחוק המוזיאונים, זה קורה גם. זאת אני רק רוצה לעשות סדר בדבר הזה, שיש מוזיאונים שהם נקראים מוזיאונים בחיקוק, ואז כמו אנו, כמו יד ושם, יש מוזיאונים, למשל מוזיאוני משרד הביטחון, שיש להם תקנה משלהם. יש מוזיאונים שהם שייכים לאוניברסיטאות. יש כל מיני סוגי מוזיאונים, אבל העניין הזה, העניין הכי מרכזי כאן בכל הדבר הזה, הוא שהם לא כפופים בשום אופן לחוק המוזיאונים ולפיקוח. וזאת בעיה שיכולה להיות לאורך זמן מאוד מאוד קשה.
0: במיוחד שזה קשור למוזיאון כל כך חשוב.
2: בדיוק, בדיוק.
0: בוודאי לזיכרון שכולנו. אז בואי נתחיל באמת שורה-שורה או קומה-קומה, כדי שהמאזינות והמאזינים שלנו יוכלו להבין את העניין לעומק. דבר ראשון, כמו שאמרנו, החוק לא מחייב שילוב של אנשי מקצוע, היסטוריונים או עוצרים באותו ניהול של מוזיאון זיכרון. מה הבעיה כאן בעצם?
2: כן, אני רוצה להגיד לך אפילו יותר מזה, כי אני הסתכלתי ככה קצת, התחלתי לחפור בכל הוועדה, בכל המפגשים שלה, באמת כל הזמן משנים, משנים אותה מההתחלה עד הסוף טבע, כל מקום משנים את המינוחים, אבל בבסיס שלה יש פה באמת בעיה יותר מהותית. קודם כל, הם לא הזמינו בכלל, ודיברתי ארוכות גם עם נציג הציבור ועם אנשים נוספים, הם לא היו שם אנשי מקצוע, גם לאורך הוועדה מנסה לעשות אולי את העבודה שלה כפי שהיא מבינה, אבל לא הוזמנו ולא הגיעו לשם שום אנשי מקצוע מתחומי המוזיאונים, תחומי הארכיון, בעיקר מתחומי המוזיאונים, שזאת בעיה מאוד גדולה.
0: זו בעיה אז, כי, לשם אני מנסה להוביל
2: כן,
0: את שנינו.
2: תראה, היום כל מוזיאון, זאת אומרת, העניין הזה שלא להימצא בפיקוח, יש לו הרבה, יש לו מורכבות ויש לו, יש לו שאנחנו נגיד חוק המוזיאונים מדבר על באמת פיקוח החל מאנשי הצוות, יש פה אתיקה מקצועית לגבי עד כמה הם יכולים להיות מעורבים בתכנים של מוזיאונים ולעסוק בזה באופן עצמאי או לא. יש הסטנדרטים של חוק המוזיאונים מציב פה פיקוח מאוד מאוד רחב, גם אנשי מקצוע, גם מבחינת שימור, קטלוג. יש, אני לא יכולה להתחיל להסביר לך כמה חל עלינו מבחינת המוזיאונים, כמה הרבה אנחנו צריכים לעמוד בפיקוח של ועדת האיכות של
0: מועצת המוזיאונים. אבל את כן יכולה לומר למה חשוב כל כך, במוזיאון חשוב כל כך, שהיסטוריונים או עוצרים הם אלו שיהיו עם היד על המושכות.
2: נכון, נכון, בגלל שתראה, הרי גם במקרה גם כמו מוזיאון כזה, שהסיפור מסופר בכל, הרבה אנשים רוצים, נלחמים על איך לספר את הסיפור הזה, נכון? וכאן לאורך זמן מוזיאון, שיש לו מוזיאון מקצועי, שעובד כמו שצריך ושיש עליו פיקוח, יעשה ככל האפשר גם לתת באמת את ריבוי הקולות, לשמר באופן מושכל וחכם את ה... את כל החומרים שיש. יש המון המון חומרים דיגיטליים, למשל במוזיאון הזה, שהמון דברים שנשמרו, והשאלה היא איך הם ישמרו לאורך דורות, לאורך זמן.
0: אבל נדמה לי שאולי השאלה הבסיסית, נדמה לי שהשאלה הבסיסית והחשובה ביותר, זו השאלה, מה המשמעות של מוזיאון, והאם המדינה שמקימה מוזיאון חשוב כל כך, מבינה את המשמעות שלו?
2: נכון, נראה שאו שיש פה איזו אי הבנה, באמת, היא הבנה בסיסית שמאוד מאוד עמוקה לדבר הזה. אני לא רוצה לחשוב שזה רק אי הבנה, ויש פה, מעבר יש גם פוליטיזציה, ויש הרבה דברים בתוך זה, אבל
0: הפוליטיזציה זה הניסיון לספר את הסיפור אחרת? זה החשש?
2: תראה, ברגע שלא יהיה פיקוח מקצועי, אני לא מבינה איך, למשל, משרד התרבות לא מעורב בדבר הזה. הוא לא מוזמן, הבנתי אפילו לישיבות. אני ראיתי בזה. לא, אני לא מבינה את זה. כאילו, יש מועצת מוזיאונים, יש לה אחריות, יש לה סמכות.
0: יש שם אנשים שמבינים את הדברים.
2: יש שם אנשים שמבינים בגלל שצריכים להיות מתוכם, כן, נכון, זו מועצה רצינית. מתוכם תמיד יש 5 אנשי מקצוע בתחום המוזיאונים, שמבינים את התחום. יש להם מערכת שלמה שמפקחת. לעשות, להחליט לגמרי להוציא אותם מתוך הדבר הזה. עכשיו, דרך אגב, לא מבחינת תקציב, זאת אומרת, אני לא חושבת שצריך להיות ההכרה של המוזיאון הזה, היא לא צריכה להיות מבחינה תקציבית, כי אז הוא באמת לוקח מתוך המוזיאונים האחרים. אי אפשר שיהיה כפילות תקציב.
0: כן, אנחנו נגיע לסעיף הזה. רק נאמר מאזינות ומאזינים, על פי הצעת החוק שכאמור נמצאת כאן בידינו, רק אומר לכם מי חברי המועצה המוצאים. עובד משרד ראש הממשלה, עובד משרד הביטחון, עובד משרד החינוך, עובד משרד המורשת, עובד מנהלת תקומה, נציג החטופים, נציג משפחות שקולות, וכן הלאה וכן הלאה. הלאה וכן הלאה, אין שום מזכור לאנשי מקצוע או לאנשים שניהלו מוזיאונים בחיים שלהם שיהיו חלק מהדבר הכל כך חשוב הזה.
2: קודם כל זה נכון, אבל מדובר פה, מה שאתה מסתכל זה המועצה שהיא באמת אחראית על כל נושא ההנצחה, שחלק מתוכו זה המוזיאונים.
0: כן.
2: אני עדיין מסכימה איתך מאוד, צריך להיות שם, צריכים להיות שם אנשי מקצוע. כן, זאת החלטה תמועה. אתה יודע, היה איזה, כשנכנסתי לנינים ראיתי שהיה איזה, בשנת 2021, נדמה לי, היה תזכיר חוק לייעול עבודות של מועצות ציבוריות. דיברו על חמישה אנשי מקצוע שאינם עובדי מדינה. אז בבקשה שיעשו את ה... באמת שיעשו את הדבר הזה, זה מאוד מאוד חשוב.
0: עוד רגע נדבר על התקציב, כמו שהעלית לפני רגע קאט, אבל עוד לפני כן, בעניין השימור, אם באמת, ונסביר את השורה הזאת למאזינות והמאזינים, המוזיאונים בישראל, שנמצאים תחת חוק המוזיאונים, יש להם כללים, זה לא סתם, זה לא סתם בניין שתלויות בו תמונות. הם מחויבים לאקלים אפילו, הם מחויבים למחקר, הם מחויבים למלן דברים. כשכל הדברים האלה לא יהיו חלק מהמוזיאון החשוב הזה, מה זה אומר על המוצגים בעצם?
2: נכון, זאת השאלה שאנחנו באמת שואלים. יש פה, תראה, הניסוחים שם מאוד מורפלים בכל החוק הזה, ואולי זה משאיר איזה מרחב תמרון. יכול להיות שגם תהיה ממשלה אחרת שתבטל את זה או לא תבטל, זאת אומרת, אבל יש איזה תחושה גם בוועדה הזאת, הבנתי, שמנסים לרוץ ולעשות את זה עכשיו, זאת אומרת שעכשיו החוק הזה יעבור כמה שיותר מהר. אני לא יודעת, אני באמת, יש פה הרבה בעיות שאתה, באמת, שאתה מציין אותן. צריך להקים ועדת איגוי מקצועית, אנשי מקצוע, אנשים מהאקדמיה, אנשים ממוזיאונים, שצריך להתייחס לזה בכבוד, אתה יודע, לאורך זמן, ב-9-11, מה שהמוזיאון נפתח רק 14 שנה
0: אחרי
2: שנכון. לוקח זמן לעשות את הדבר הזה, וצריך להתייחס אליו במלוא הרצינות, כי זה מה שהם ראויים לו.
0: בוודאי, בוודאי כשהוא חשוב כל כך. נגיד עוד מילה לסיום בעניין התקציב. התקציב, על פי מה שכתוב בהצעת החוק שנמצאת לפנינו, משרד האוצר התבקש להביע כמה תקציב צריך להיות לדבר הזה. על פי הצעת החוק, המוזיאון אמור להיות חינמי גם בנוסף להכל, אבל בינתיים מה שנראה זה שהתקציב יילקח מתקנת המוזיאונים.
2: זה אני לא חושבת שיקרה בסוף דווקא, אתה יודע, בנקודה הזאת. בגלל שבסופו של דבר, אי אפשר לעשות, אין כפל תמיכות. ואם זה יהיה תאגיד עצמאי, אז הוא לא ייקח מהמוזיאונים. אני מקווה שזה, אתה יודע, שלא יהיו דרכים אחרות. הבעיה היא קצת אחרת, אתה יודע, המוזיאונים הרי קורסים היום, וכל המלחמות וכל ה... יש מצב בלתי אפשרי עבורם. שזאת בעיה שצריך לדבר עליה בנפרד, אבל היא גם קשורה לזה. בסוף, המוזיאונים צריכים לקושש תקציבים באופן באמת מאוד מאוד קשוח, והם צריכים לעמוד בסטנדרטים של חוק, של חוק המוזיאונים. הם צריכים לעמוד בהמון המון המון מגבלות, וכמו שהזכרנו קודם. אז אם זה חל עלינו, אז באמת צריך הזדמנות להגיד פה, שכל כך חשוב שתקנת הגג של המוזיאונים תעלה.
0: כן, כי אנחנו מדברים נכון להיום על 50 פלוס מיליון, זהו?
2: אתה מדבר על מה?
0: על תקנת המוזיאונים היום.
2: וואי, אני באמת לא... תראה, תקנת המוזיאונים... לא, אני לא יכולה להגיד לך מדויק, ואני לא רוצה כאן לא לדייק. ואני לא זוכרת כרגע את הנתון הזה.
0: אבל אלה האזורים, בכל מקרה זה ממש קמצוץ של קמצוץ של קמצוץ.
2: קמצוץ, לא, זה לא יאומן, באמת. אתה יודע, המוזיאונים צריכים לדאוג 24/7 שהאוספים שלהם יהיו במיזוג בלחות מסוימת. הם צריכים שיהיה להם קטלוגים, להוציא קטלוגים. הם צריכים שיהיו להם אנשי מקצוע. יש כל כך, חיילים עלינו כל כך הרבה, אנחנו מקבלים את זה, אנחנו שומרים על נכסי התרבות של המדינה, הכל בסדר, אבל אנחנו מבקשים שיתייחסו בהתאם גם אלינו.
0: כן.
2: התקציב
0: יהיה... טוב, אז כאמור, מאזינות ומאזינים, ממש בעוד שעה קלה, אמור להיות עוד בעוד 40 דקות, ועדת החינוך של הכנסת אמורה לדון גם במוזיאון לציון טבח ומחדל 7 באוקטובר. רעות פרסטר, יושבת ראש איגוד המוזיאונים ואיקום ישראל, אני מודה לך מאוד, תודה שהייתי תהיה הבוקר.
2: תודה, גורם, תודה.

0: אמיר בניונים עומד בשער. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. שאלת מעמדם של החרדים בציבוריות הישראלית עומדת בלב מאבק בחודשים האחרונים, כשברקע הניסיונות להעביר את חוק ההשתמטות והדיל שרקח ראש הממשלה בנימין נתניהו על העברת חוקים, כמו חוק לימוד תורה שישווה לימוד ללחימה, וחוק שיגן על עריקים חרדים ממעצר, רק עריקים חרדים. אנחנו מבקשים כעת לצעוד צעד לאחור ולהתבונן במקומה של החברה החרדית במרחב הציבורי הכללי. בשבוע הבא, בגלריית הספרייה באוניברסיטת חיפה, תוצג תערוכה חדשה לחתן פרס ישראל, הצלם אלכס ליבק, תערוכה תחת הכותרת אומנותו תורתו, היפוך מתוחכם לסיסמה החרדית תורתם אומנותם. בתערוכה פורס אלכס ליבק שלושה עשורים של דימויים שתיעד יחידים וקבוצות בחברה החרדית. ההתבוננות באותם צילומים לא רק מעניקה לנו פרספקטיבה היסטורית, אלא גם מפרקת את הכותרות המפוצצות לרגעים של יום יום. חתן פרס ישראל, הצלם, אלכס ליבק נמצא איתי כעת. אלכס, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, אני חושב שאמרת הכל, בועל, אין לי מה להגיד.
0: תשמע, אבל בשביל זה הזמנתי אותך. אלכס, כבוד גדול, אני תמיד שמח שאתה נמצא איתנו. תגיד, כמה צילומים יש בארכיון הפרטי של אלכס ליבק?
1: אז זהו, שהארכיון הפרטי שלי הוא, אני חושב שיש בו לפחות 100,000, אם לא יותר, אבל איך התחילה כל התערוכה הזאת? שאוניברסיטת חיפה יזמה את הדבר המבורך הזה, לקחת את הארכיון שלי ולסדר אותו, כי הארכיון שלי הוא מבולגן, כמו המוח שלי בערך, כמו הצילומים שלי, אני עוד קופץ ממקום למקום, כך גם הארכיון, לא מסודר, הם נתנו את היוזמה הזאת, ואז...
0: את כל הארכיון, אלכס, הם לקחו?
1: חלקים חלקים, כן,
0: אוקיי, לאט לאט. אוקיי, הכל, אוקיי, אוקיי.
1: ואז באה עוצרת חדשה לגלריה באוניברסיטה, ששמה רחל גסט, והיא אמרה, למה שלא נעשה את תערוכה על חרדים? יש לך המון תרומות של חרדים. אמרתי לה, בסדר גמור. ומפה בא הרעיון. עכשיו, כן, סליחה.
0: ידעת, אלכס, אנחנו מדברים כמובן על הדוקטור רחל גסט סלומון, ידעת, אלכס, שתיעדת כל כך הרבה את החברה החרדית בישראל, או שגם אותך הכמות הפתיעה?
1: הכמות הפתיעה, אני חייב להגיד שכיוון שאז גרתי בירושלים במשך למעלה מ-20 שנה, והתחברתי לצלם שהוא באמת המומחיות שלו והלב שלו נתון לצילומי חרדים, שלם נקרא בשם מנחם כהנא, והתלבשתי אליו הרבה, והוא פתח לפני את העולם הזה שלא הכרתי שום דבר ממנו. זה היה פשוט עולם נפלא, אני חייב להגיד. לא הפגנות ולא אלימות ולא הכל, חדרי חדרים של תקסים ותקסי תקסים, דברים שמחיי לא ראיתי, כאילו טיילתי בארץ לא נודעת. לא כאילו, באמת את הארץ לא נודעת.
0: וזו פגישה אמיתית, נכון? זה לא סיסמה, זה לא כותרת מפוצצת, זה לא הפגנה, זה פגישה של איש לאיש.
1: נכון, בדיוק, בדיוק, בדיוק. ואני חייב להגיד שהפתיחות של העדה החרדית באותה תקופה, באותם שנים, סוף שנות ה-80 עד העשור השני של שנת 2000, נניח עד 1990, משהו כזה, הם היו אנשים מאוד מאוד פתוחים, הם הזמינו אותנו לתקסים שאני לא פיללתי ולא מיללתי, יכולתי רק לקבות בדמיונות הכי פרועים שלי שאני אראה דברים כאלה, כי זה נראה לי כל כך מוזר, אבל יחד עם זה יש בזה איזה, לא יודע, איזה אסתטיקה ואיזה עניין אנתרופולוגי שלא יאומן.
0: אותה פתיחות עליה אתה מדבר, אלכס, כשאתה מסתכל היום על החברה החרדית, היא נסגרה?
1: לדעתי, כן, כן, כן, כן. היא ממש נסגרה, ובטח נסגרה מפני התקשורת. כמובן, תלוי איזה תקשורת, אבל כן, יש איזה ליקוד שורות והקמת חומות סביב, ויש ממש מלחמה. אתה יודע, היא גם מתבטאת בהפגנות, אפילו בשנאה, אתה יודע, משני הצדדים יש איזה משהו מזעזע מבחינתי.
0: אתה יכול, כאשר אתה מסתכל על הישראליות כולה, אתה יכול להבין את התהליכים האלה, או שגם אותך, אלכס, הם מפתיעים?
1: גם עושים מפתיעים, אבל אפשר להבין מה שאנחנו עברנו פה בשנים האחרונות, מ-7 באוקטובר, אבל עוד לפני כן, החברה הזאת הולכת אל הקצה, אל הקצה, בקצה, היא ממש נמצאת כבר בקצה, ולדעתי היא תכף טיפול מהקצה לאיזה תחום, שמי ישאר את עומקה. אני לא יודע אם התערוכה הזאת מרמזת על זה, אבל זה מה שאני מרגיש.
0: אתה מוצא עצמך עדיין מציב את המצלמה שלך מול החברה החרדית?
1: לא, לא, ממש לא. אני חושב שאני את הפרק הזה סיימתי. יש לי גם, אני עכשיו עובר על החיון, תמונות שלא נכנסו לתערוכה. אתה יודע, תערוכה, אולי זה בא מהמילה עריכה. כשאתה עורך תערוכה, אתה אומר, את זה להכניס, את זה לא להכניס, זה וזה ביחד, איך זה ייראה, זה, זה לחוד וזה לחוד, זה עניין מאוד מאוד מורכב, והיו לנו כמה חיכוכים קלים למי שתלה את התמונות, רחל גז ואני, אבל בסוף זה יסתדר, אז ככה ש... זהו, שכחתי את השאלה.
0: אז נלך למקום אחר, איך הם התייחסו אל המצלמה הקטנה שאתה מחזיק ביד, אלכס?
1: ממש, אני כמעט לא נתקלתי בהתנגדות. אני חייב לספר סיפור קצר, שפעם אחת הגעתי לבית כנסת שהיה שם טקס מלכות ערב יום כיפור, אבל טקס המלכות הוא מעורב ב7 מיטות שכתובות בתורה, תפילה, אש, חנק וכו' וכו', וביקשתי מהם לצלם. הם אמרו לי, אם תעבור טקס 7 המיטות האלה אנחנו ניתן לך לסלם. והם באמת יצפו עליי שעבר, זרקו עליי אבנים, הכניסו אותי לסדים וקשרו אותי ועוד וכו' וכו', ואמרתי, איזה יופי, תכף אני אצלם. ואז הם אמרו, לא, לא, לא, אנחנו ממש מתנגדים שתפרסם דברים כאלה. אבל זה מה שקורה לפעמים.
0: את יודע, ממש לא תכננו את זה, נכון, אלכס? אבל בלי שאתה יודע, עוררת אצלי עכשיו את הפוסט-טראומה שלי כאחד הטקסים הנוראיים ששנאתי כמי שגדל בחברה החרדית, זה באמת את טקס המלכות הזה בערב יום הכיפורים. זה דבר היום, זה דבר היום, היום, היום. אתה מדבר על הזרות, כאשר אתה לא חלק מחברה, אלכס. המבע שלך הוא אחר? אתה קצת כמו דיוויד אטנבורו שהולך לפגוש פלמינגוים?
1: אני חושב שכן, היום כזאת מחמאה מאוד מאוד גדולה. כן, אבל אני תמיד מסתכל מבחוץ. אני חושב שהמבט מבחוץ עוזר לי להתבונן בזה יותר טוב. כי אם הייתי בתוך החברה הזאת, נכנס לתוכה, אני חושב שהיו דברים שהייתי אומר לעצמי, את זה אני לא מצלם כי זה יפגע בהם, זה לא מייצג אותם, זה מפריע למישהו. אתה מבין, כשאתה מבחוץ, יש לך את היכולת להתבונן בצורה יותר טהורה. זאת דעתי, פחות סובייקטיבית. כי אי אפשר להימנע בסובייקטיביזציה. אתה יודע, בסוף זה אתה מצלם, אני מצלם.
0: כן. יש דימוי, בתערוכה הזו שאתה אוהב במיוחד? ספר לנו על אחד כזה.
1: יש אחד כזה שאני שלחתי לך אתמול. שהוא באמת אבסורדי, אתה רואה ילד חרדי, אולי בן 10, והוא הולך עם צלב מעץ מאוד גדול, הוא אפילו רץ קצת, והצלב הזה יותר גדול ממנו, ואתה אומר, אלוהים אדירים, מה הילד הזה עושה עם הצלב הזה? אבל יש הסבר, לכל דבר יש הסבר, זה היה ל"ג בעומר, הוא חיפש איזה קרש, אז הוא מצא צלב, אני לא חושב שהוא תישאר בכלל, בין מה שהוא מחזיק ביד לבין החומר בעירה. אבל כצלם אני רואה דברים, אתה יודע, שאולי אלה שמשתתפים בתמונה עצמה לא רואים, לא מודעים לזה.
0: זה באמת צילום מונומנטלי. תגיד, אלכס, מה שלומך אל מול ה3 שנים האחרונות?
1: לא טוב. הנה, היום אני נוסע עם גדעון לוי, הסיור השבועי שלנו בשטחים, ואנחנו נוסעים לעוד איזה מקרה שמתחרים ירו במישהו ופצעו אותו קשה, והיום הוא משותק. אני לא יודע, הצרה הגדולה ביותר כרגע באמת זה ההתמוטטות המוחלטת של השלטון, בייחוד בפריפריה, בפריפריה של המתנחלים. אני מדבר על נוער הגבעות כמובן, אבל זה לא רק נוער הגבעות, זה הממשלה עצמה עומדת מאחורי זה, הצבא עומד מאחורי זה, הרבנים עומדים מאחורי זה, וזה לא תופעה שאני לא ראיתי באמת שנים רבות, שנים רבות שאני מרבה את החברה הזאת. לא נתקלתי בדבר כזה, וזה הולך ומתדרדר מרגע לרגע, אנחנו כולנו יודעים.
0: אז נסיים אולי ברשותך אלכס בשאלה גדולה, אולי אני אבקש ממך אפילו לחבוש את כובע הפילוסוף ברגעים האלה. כבר בין 80 פלוס, נכון אלכס?
1: כן.
0: כך דמיינת שישראל של 2026 תיראה?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. תשמע,
0: עמוס אלון,
1: תודה, היה ידוע, בעיתון הארץ, היינו די מיודדים, הוא אמר לי, אלכס, תשמע, לפני 30 שנה, תפקידך בחברה הישראלית לצלם את הרקביים של מדינת ישראל.
0: וואו.
1: אתה יודע.
0: ומה וצחקת לו בפנים? כאילו לא הבנת את...
1: לא, לא, לא, אני חושב שכן הבנתי, אבל אמרתי שהוא קצת מגזים, אתה יודע, אמרתי, עוד לא הגיע הזמן, יכול להיות שיבוא, אבל כרגע, אנחנו עדיין לא שם, אבל כל כך מהר הגענו לשם. לצערי הרב, באמת.
0: מתעד הרקביים של החברה הישראלית. נאמר שוב, מאזינות ומאזינים, תערוכה חדשה לאלכס ליבק, חתן פרס ישראל, אומנותו, תורתו, החל מהשבוע הבא, ביום רביעי הבא, בגלריית הספרייה באוניברסיטת חיפה. אלכס ליבק, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה שהקשבתם לי. תודה.

0: מה נגיד? הלוואי, איזה יום טוב הפרויקט של עידן רייכל ונסרין קדרי. אנחנו כאן, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עסקנו רבות בשבוע שעבר בחשיפה שלנו כאן בתוכנית על הביטול וההחזרה של פרסי היצירה של משרד התרבות. עכשיו נדבר על תוצאות יוזמה אזרחית, גם עליה דיווחנו פה לראשונה, שנולדה בעקבות ביטול אותם הפרסים בידי שר התרבות מיקי זוהר. אנחנו מדברים על פרס היצירה הישראלית לספרות שיזמו הפרופסור חיים וייס והדוקטור דודו רוטמן. עכשיו מכריזים שם על הזוכים, בהם גם פרס ליצירה בערבית. הפרס יוענק לפרויקט חממת חקאיה, ומי שתקבל את הפרס בשם הפרויקט היא מנהלת חממת חקאיה, הדוקטור רים ענאים. נשאל מהי החממה ומהו הפרויקט. הדוקטור רים ענאים חוקרת ספרות, מתרגמת ומשוררת, איתנו כעת. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל.
0: שמחה רבה שאת נמצאת איתנו, ומברוק על הזכייה הכל כך יפה הזאת.
1: תודה רבה.
0: כמה זה חשוב בעינייך שפרויקט כמו

0: 16, אם אני זוכר נכון.
1: 16-17, כן. אז יוזמה תרבותית חינוכית לקידום יצירה, בכלל יצירה ספרותית בערבית. מה אנחנו מעניקים? אנחנו מעניקים הרבה, אנחנו עושים עבודה מאין כמוה. אני וכל מי שקדם לי בעבודה הזאת, והיא עבודה בכלל שמי שמחבק אותה זה המרכז לספריות וספרות בישראל. ופשוט מאוד להעניק עוד הוקרה לספרות ילדים ונוער בחברה הערבית בישראל, בעיניי זו יוזמה גדולה, וזו יוזמה שנפיכה חיים בתוך המסגרת של החממה, ששם אנחנו הרבה שנים רואים ספרי ילדים בשפה הערבית וגם בשפה העברית שמתורגמים לערבית. אנחנו עושים פשוט הרבה דברים. היא גם זוכה אגב לתמיכת משרד התרבות והספורט. אני חייבת לציין את זה.
0: אז אולי נפרק את זה עבור המאזינות והמאזינים. בעצם החממה הזו בבסיסה מכשירה כותבות וכותבים, בדרך כלל צעירות וצעירים, נכון? ואתם מכניסים אותם אל תוך אותה חכמה. במשך שנה הם עובדים, יושבים על טקסטים, ואז בוחרים מהטקסטים שנכתבו טקסט אחד או יותר לפרסום, ספר אחד או יותר לפרסום, ואז אותו דבר, אנחנו מכפילים את זה בשלב העיצוב והאיור. עד כמה את יכולה להגיד לנו ברשותך מקומה של הספרות בערבית, ספרות הילדים בעברית, בחברה הערבית? יש בכלל מה לקרוא?
1: טוב, אז תרשה לי קודם כל להסביר בקצרה מה זה, איך החממה הזאת עובדת, כי זה תהליך מאוד מורכב. החממה מעניקה לכותבות ליווי מקצועי, ומעניקה לכותבות ולכותבים, בטח, אבל המספר של הכותבות תמיד עולה על מספר של הכותבים, גם בחברה הערבית. אז אנחנו מעניקים גם סדנאות כתיבה, גם הרצאות, גם מפגשי חונכות, גם הזדמנות לפרסום, ובסופו של דבר זה הכל מתוך שאיפה לטפח דור חדש של יוצרות ושל יוצרים, להעשיר את הספרות הערבית לילדים ונוער. אני יכולה להגיד לך שיש המון ספרי ילדים שיוצאים לאור כל שנה, אבל אנחנו עושים את זה קצת אחרת. אנחנו חייבים ליצור את הכותבים שלנו, ליצור להם הזדמנות, להעניק להם הדרכה מקצועית, ובסופו של דבר לא כל אחד יכול באמת לפרסם באותה שנה ספר, כי הספר הוא לא רק עניין של כתיבה ושל הקשבה למרצים ולמרצות, זה פשוט תהליך חי, וכולם מתחרים בסוף מי יהיה לו הטקסט הכי טוב. עכשיו השנה אני גם שמחה, גם משנה שעברה, לבשר שאני יחד בשיתוף פעולה עם המרכז לספריות וספרות בישראל, עם המנכ"ל של העמותה עמית גטלר, שהוא בירך את הרעיון הזה להתחיל לתרגם ולעשות גם עיבוד תרבותי של ספרי ילדים שכתובים בשפה הערבית ומעבירים אותם לעברית, לדוברי עברית, לילדים דוברי עברית, וזה אכן פרויקט שהתממש.
0: אבל עוד לפני זה אני רוצה רגע להמשיך את המחשבה שלך עוד קודם. בבית ערבי שיכנס אליו עכשיו כאן בחברה, מה קוראים? קוראים את לאה גולדברג ומרים רות וחיה שנאב, או קוראים את מאי ארו ואת הבסיס של הספרות ילדים שבאה מתוך החברה הערבית?
1: תקשיב, ספרות ילדים, קשה להגיד לך שאנחנו מנסים לתת, זה לא חד סטרי, גוי. ספרות ילדים זה המקום הכי עשיר והכי חיוני שבו אתה יכול להכניס כמה שיותר קולות, מכמה שיותר שפות, מכמה שיותר תרבויות, וילדים שואבים את זה ושותים את זה. בחברה הערבית היום כל הורה מנסה לחפש ספר טוב לילדים שלו. כל הורה. ומבחינתי אני מאוד שמחה שיש אימון בפרויקט שלנו ומה שאנחנו עושים. אגב, אני רוצה גם להגיד לך שחקאיה, גם שם, גם הרבה שנים תרגמנו מספרות עברית לערבית. ואני גם שמחה להגיד לך שאין לנו גם עותקים, שאזלו העותקים של ספרי ילדים מתורגמים מעברית לערבית. מה הם מחפשים? הכל מחפשים. אתה גם תראה שבספריית פיג'מה בערבית,

0: גם שם מנהלים פרויקט של תרגום, לא רק מהעברית, גם משפות אחרות. ותהליך השיווק הטוב, דרך תהליך השיווק הטוב והפרסום הנכון, אנשים מגיעים לספרים הטובים. אז דווקא אני חושבת שבספרות ילדים ונוער אנשים מחפשים הכל.
1: את אומרת ספרות ילדים ונוער, אבל עם נוער זה קשה יותר, נכון הדוקטור נעים?
0: ברור, ברור, ברור. ספרות נוער זה בעצם האתגר הגדול שלנו, שהתחלנו בו השנה. הקמנו את המסלול בצורה מאוד סיסטמטית ושיטתית, גם לגייס כותבות וכותבים, סליחה, ולנסות לבנות איזושהי תוכנית מאוד מאוד מחודדת, ולהביא גם את האנשים הנכונים, דוברי עברית ודוברי ערבית בתחום הזה, שיתנו גיבוי לכותבות, ולנהל גם תהליך מאוד נפשי עם הכותבות. זה לא קל. עכשיו, גם מה אנחנו, אם אנחנו רוצים לתרגם את זה לשפות אחרות, מתוך האמונה שספרות ילדים מדברת לכל הילדים, זה לא רק לחברה הערבית ולדוברי ערבית. גם דוברי עברית, גם דוברי אנגלית, זה השאיפה שלי. לפתוח את זה, לפרוץ את הגבולות של השפות ושל התרבויות. ואם, אני חושבת שדווקא בפרויקט אנחנו הצלחנו שנה שעברה לעשות את זה, ואנחנו ממשיכים את העבודה הזאת. אז ספרות נוער, זה תלוי מה אנחנו, איזה תמות אנחנו רוצים להציג לקהל.
1: ולמרות מה שאמרת דוקטור רנאים, ספרות היא ספרות נכונה לכולם, עדיין יש מאפיינים ויש תרבות ויש נושאים שמעניינים חברות ספציפיות. לא בהכרח מה שיהיה נכון לנוער ערבי לקרוא יהיה גם נכון לציבור הכללי לקרוא, ולהפך כמובן.
0: נכון, מה שאתה אומר זה נכון מאוד, אבל שוב, אנחנו עושים עבודה מאוד, you know, מאוד בררנית ומאוד מדויקת, ואנחנו מנהלים שיחות מאוד עמוקות בחדרי חדרים. איזה ספר אנחנו לא מתרגמים את הכל, אבל אנחנו בוחרים בפנצטה את הספר שבאמת יתאים לקוראים בשפות אחרות, שאנחנו יכולים גם להציג כותבות שלנו, גם להציג תמות שאנחנו באמת רוצים לדבר אל כולם. למשל, אם אנחנו נדבר על חרם בחברות, על חרם בבתי ספר, אני חושבת שזו תמה אוניברסלית.
1: כן, כן.
0: אז אנחנו, התמה היא פה שם המשחק. חוץ מזה, מה שאם אנחנו נדבר על, נגיד על, נחליט להשיג דמות מהתרבות הערבית האסלאמית העשירה, או התרבות הערבית בכלל העשירה, אנחנו נבחר בדמויות קוסמופוליטיות שאכן השאירו חותם על התרבות העולמית בכלל. פיירוז, ג'לאל א-דין א-רומי, נג'יב מחפוז, הרבה. אז אנחנו לא נבוא כאן ונעשה משהו רנדומלי ולא מחושב. ובו זמנית אנחנו גם ניצור את הקו הזה של לייצר עוד ועוד ספרים, אבל מבחינת תרגום אנחנו עושים עבודה מאוד מאוד מאוד מורכבת ו... דייקנית.
1: וחשובה אם אתם מרשה לי. לא שאלתי אותך מה זה חקאיה.
0: חקאיה זה סיפורים.
1: סיפורים? אז הנה עוד מילה שלמדתי בערבית. לסיום השיחה שלנו, מה שלומך הדוקטור רנאים?
0: שלומי בסדר. אני עובדת גם התחום הזה של ספרות ילדים בכלל, גואל. אני תמיד, אני לא מתחילה בעמדות, אני מתחילה ביצירת אפשרויות, ואני חושבת שהמקום שלי גם כמתרגמת, גם כמבקרת ספרות, גם כחוקרת הרבה שנים בתחום ספרות בכלל, לא רק ספרות ערבית, אני מאמינה שספרות ילדים היא גם חלק מהספרות הכלל עולמית, גם הנוף הכללי, וספרות ילדים בכלל היא לא בריחה מהמציאות, היא דרך לעצב דמיון שאנחנו ממנו המציאות העתידית צומחת. אז לפתוח מרחב שבו אפשר לחשוב אחרת, להרגיש אחרת, לפגוש את האחר, לא להכניע אותו, זה גם אמירה פוליטית גדולה, בלי להפגין עמדות פוליטיות ישירות. הרבה עבודה, גם בתחומים אחרים שאני עוסקת בהם. אני גם שמחה גם לבשר לך ולמאזינים שאנחנו גם הקמנו סדרה חדשה שקוראים לה קו התפר, שבה אנחנו עושים עבודה דו-סטרית של תרגום ספרות, לא ספרות ילדים, ספרות ישראלית, ספרות עברית ישראלית לערבית, וגם ספרות ערבית ופלסטינית לעברית. קשה, לא קל בתקופה הזאת, אבל אני מאמינה גדולה בכוחה של הספרות ושל המילים.
1: אנחנו נאחל לך ולחממה הצלחה רבה, ונברך אתכם על זכייתכם בפרס היצירה הישראלית לספרות. הדוקטור רימה נעים, חוקרת ספרות, מתרגמת ומשוררת, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה רבה, גואל.
1: רק נאמר לסיום השיחה הזו, מאזינות ומאזינים, טקס הענקת הפרסים של פרס היצירה הישראלית לספרות יתקיים ביום ראשון במכון ון ליר בירושלים, 10,000 שקלים לכל זוכה בשבע קטגוריות שונות. בפרס ביקורי שירה זכתה לאה קליבנוף רון על ספרה בשר ורוחות, בפרס ביקורי סיפורת זכה צבי פרידלנדר על ספרו כיכר פריז, בפרס השירה זכתה לי ממן על ספרה פתאום, בפרס סיפורת זכה משה סוויסה על ספרו שמיים זרים, בפרס ספרות ילדים ונוער תמר וייס גבאי על ספרה ההיסטוריה של הילדות והילדים, ובפרס התרגום יותם בן שלום על תרגום הספר אפיות של אירלנד. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות. אנחנו נשוב אליכם כמובן מיד אחרי חדשות השעה 9, אז יהיה איתנו שחקן הקולנוע העסוק בישראל עידו טאקו. נדמה שאין סרט ישראלי שהוא אינו הכוכב הראשי בו, עכשיו סרט נוסף חדש, מקולת, שיעלה לאקרנים בסוף השבוע. עידו טאקו יהיה איתנו מיד אחרי החדשות, שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.

גשם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו. ובטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר הודעה ויתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת. אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תמיל וסוודר. השאיר מעטפה על השולחן בחדר. וכתב בהמשך לשיחתם

השעה כבר מאוחרת, אמא שלו במקלחת, עטופה ומגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה, מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת, השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם עצרו אותו כפול, חשבו שהוא נרדם, בקצה החשוב של העיר, בשפת הים.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות. מיד חוזרים.
3: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
4: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
5: ציונות באי נחת. האסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
4: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
5: האסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן אסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא הרצוג מגנה בחריפות את דבריו של הרב יזדי אמש נגד הרמטכ"ל זמיר. המשנה לפרקליט המדינה לשעבר נורית ליטמן אומרת כי על התביעה להמשיך ולנהל את תיק 4000 כל עוד יש סיכוי סביר להרשעה. עורך הדין אמיר אומר כי זו הייתה טיפשות להגיש את כתב האישום מלכתחילה. התחזית יוסיף להיות חם מהרגיל.
7: ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. נשיא המדינה יצחק הרצוג מגנה בחריפות את דבריו של הרב אריה יזדי אמש נגד הרמטכ"ל זמיר, ואומר כי גם בימי מחלוקת עמוקה אין מקום לתללות, לגידופים או ללשון מבזה. בוודאי מנהיגי ציבור נדרשים לשיח אחראי ומכבד. אני מגנה את הדברים הללו בכל תוקף וקורא לכולנו לנהוד בכבוד ובאחריות, אמר הנשיא הרצוג. אמש אמר יזדי כי הרמטכ"ל ארור, ימח שמו, ויש לשלוח אותו לכלא. המלצת השופטים במשפט נתניהו למחוק את סעיף השוחד בתיק 4000. עורך הדין ציון אמיר מבקר בחריפות את אנשי הפרקליטות ואומר כי זו הייתה טיפשות להגיש את תו האישום מלכתחילה.
8: זה יום כיפורים של הפרקליטות, של הייעוץ המשפטי, יום כיפורים של כתבי משפט מסוימים, כשאני שומע את ההערה שלהם, של השופטים, בדיוק 3 שנים לאחר, הפעם הראשונה שהם הראו את זה, אז אני שואל את עצמי, לא בפעם הראשונה, כיצד אנשים חכמים קבלים החלטות טיפשיות כל כך להגיש כתב אישום כזה.
6: עורך הדין אמיר אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. המשנה לפרקליט המדינה לשעבר נורית ליטמן אמרה לאריה גולן במשדר הבוקר הזה כי על התביעה להמשיך ולנהל את התיק כל עוד יש סיכוי סביר להרשעה.
9: לדעת בית המשפט, התביעה לא הצליחה להוכיח את עבירת השוחד בפרשת וואלה בזק, ולא אומר שהיא לא הצליחה להוכיח את עבירת הפרת האמונים, אבל זה אנחנו נדע רק בסוף. אחד הדברים המשונים בהחלטה הזו, כמו בהחלטה גם מיוני 23, שהשופטים לא פרטו ולו ברמז, לא לתביעה ולא להגנה, למה הם חושבים שהתביעה לא הוכיחה את עבירת השוחד בתיק הזה.
6: איראן שווה ומזהירה את ישראל וקוראת לה לעזוב מיד את לבנון.
10: איראן לן תטרוך לבנן לוחדה ואלה ליום תחזרו איראן הזה הקיין אלמגיד.
6: בכיר איראני בשגרירות איראן בלבנון, מוחמד רידה מורתדאווי, כינה את ישראל ישות מתועבת ואמר כי עליה לסדת מהאדמות שהיא כבשה בלבנון. לדבריו, לבנון תהיה סעיף ראשי ועיקרי בכל מסע ומתן עתידי. כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. חשד לרצח במזרח ירושלים, צעיר בן 22 נורה בשכונת סילואן. הפצוע פונה לבית החולים ושם נטבע מותו. אחיו של הנרצח נפצע אף הוא בתקרית, מצבו קל. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור.
7: כאן תחזית.
11: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: בתחזית, היום יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תהיה ירידה קלה במידות החום בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
5: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. שחקן הקולנוע העסוק בישראל עידו טאקו יהיה איתנו עוד רגע. נדמה שאין סרט ישראלי שהוא אינו הכוכב הראשי בו. עכשיו סרט נוסף חדש, מקולת, שיעלה לאקרנים בסוף השבוע, עידו טאקו יהיה איתנו. נדבר גם בתוכנית פסטיבל ישראל שהוכרזה, דברים מרתקים, מהליכה על חבל, מעל גיא בן אנום, מחווה למופע של פיליפ פטי במהדורת פסטיבל ישראל לפני כמעט 40 שנים, ועד שורד השבי, סגיד אקל חן, שיעלה מופע של שירים שהוא כתב במהלך 498 הימים שבהם היה חטוף בשבי החמאס. נדבר גם במשוררת הפינית אבא קילפי, וגם בסופרת תמי בצלאלי, שתיהן הלכו לעולמן. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פסטיבל ישראל ייפתח ב-28 ביולי וימשך כחודש. הפסטיבל כבר בין 65, הוא יערך בירושלים, במערב הנגב ובגליל. אירוע הפתיחה בגיא בן אנום מסקרן, ארבעה אומנים יהלכו על חבל שימתח מעל הוואדי לצלילי תזמורת ירושלים מזרח ומערב ומקהלת הנוער הירושלמית. תחזור, אולי מחווה, לרגע איקוני שקרה בפסטיבל ישראל לפני 39 שנים, כאשר הולך החבל הצרפתי פיליפ פטי עשה בדיוק את זה. אירוע נוסף שהתקיים בפסטיבל ותפס כותרות רבות יערך בקיבוץ ניר עוז, כאשר שורד השבי סגיד אקל חן יבצע שירים שכתב והלחין במהלך 498 הימים שבהם היה חטוף בשבי מחבלי חמאס בעזה. נמצאים איתנו שניים, אורי וקנין, מנכ״ל פסטיבל ישראל הנכנס, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך אורי שאתה נמצא איתנו, ולצדך מנהלת האומנותית של פסטיבל ישראל, מיכל וקנין, גם היא וקנין. מיכל, בוקר טוב.
3: אנחנו דווקא לא משפחה.
0: אתם לא משפחה, אתם גם לא כותבים את זה אותו דבר, נכון מיכל?
3: אצלי יש איזה אל, אבל אנחנו יודעים שכל וקנין כותב אחרת, גם בתוך המשפחה שלנו, כל אחד.
0: אבל אצלך יש א', אצלו אין א', הוא החליט שהוא צריך את העין, ובזה זה נגמר.
2: בוקר טוב.
0: אורי, מברוק, זה הפסטיבל הראשון שלך כמנכ״ל.
2: נכון, אני החלפתי בינואר את יל שר, שכיהן כעשור כמנכ״ל הפסטיבל. הפקתי את הפסטיבל בשלוש שנים האחרונות, כך שגדלתי בתוך הארגון. באמת זכות גדולה, מוסד כל כך ותיק, מכובד, בין 65, ואני מקווה להמשיך להוביל אותו בצורה טובה ונכונה.
0: טוב, זה עד כאן היינו דיפלומטים, הזכות היא אכן גדולה, אבל זה נשמע לי מלחיץ רצח.
2: זה נכון, זה מאתגר, כמו כל, במיוחד במציאות שבה אנחנו עובדים ועוסקים בשלוש שנים האחרונות. כל תחום התרבות חווה המון המון קשיים, כמו כל ישראל, בעבודה במצב של בין שגרה לחירום. אבל האתגרים הללו אנחנו מוצאים את הדרכים לפעול בתוכם, להגיב אליהם. חווינו גם לפני שנה דחייה של פסטיבל שבועיים לפני שהוא מתקיים, ובעצם עוד קצת למדנו להתמודד בתוך המציאות הזו, ביחד עם צוות מדהים של ניהול אמנותי של מיכל וקנין ודפנה קרון. יצרנו תוכנית מאוד מעניינת השנה.
0: אנחנו נדבר באמת על התוכנית בעוד רגע. מיכל, את יודעת, אני זקן מספיק כדי לזכור את פיליפ פטי.
3: את היית שם?
0: כן.
3: אז אני אמנם רק נולדתי בשנה הזאת, אבל במובן מסוים גם אני מרגישה שאני מכירה את פיליפ פטי, כי זה באמת אירוע כל כך כל כך היסטורי ואיקוני. אני לא חושבת שכשייחסים בעצם לנהל את פסטיבל ישראל, אני, זה כבר השנה החמישית שלי, אבל שנה ראשונה לצד דפנה קרון. פחות או יותר אין בן אדם שלא מזכיר את זה. כן. זה מדהים גם כמה אומנות יכולה לחרט לנו. כן. בזיכרון, גם אם לא ראינו אותה אפילו.
0: זה כן, בוודאי, כן, נורא מעניין אותי מה אנחנו בעצם רוצים, האם זו מחווה לרגע האיקוני ההוא?
3: אז זה מחווה, אבל גם אנחנו הולכים לעשות את הדברים קצת אחרת. אנחנו יודעים שהרבה מאוד קרה ב-39 שנים האחרונות. אני חושבת שהחיבור איזשהו החיבור הזה של הרצון לחבר בין מזרח למערב, אולי ציפינו שנהיה במקום קצת יותר טוב מאיפה שאנחנו עכשיו, אבל הוא עדיין איזשהו מקום שאנחנו תמיד נהיה כמהים אליו. המקום הזה, גיא בן הינום, הוא מרתק, כאילו בעצם בין העיר החדשה לעתיקה, ובין מזרח ומערב ירושלים, והוא מין איזה חתיכת טבע כזאת מדהימה באמצע העיר, אבל שרוב הזמן, שיש לה גם היסטוריה מאוד מאוד כואבת, והולכת אפילו עד לתנך, ולמטענים שיש לה מקום, אבל הוא גם מקום שהרבה פעמים הוא ריק, הוא קצת לפעמים אפילו כמעט איזה no man's land כזה, כי הוא באמת מנקודה.
0: ואולי זה חלק מהיופי הגדול שלו, כן.
3: אז אנחנו הבנו שאם אנחנו רוצים לחזור למקום הזה, אנחנו לא... הסיפור של האדם האחד שהולך ממערב למזרח, אנחנו רוצים להסתכל על זה קצת אחרת, ובעצם כאן יהיו ארבעה ליינים, ארבעה חבלים שהולכים להתעלות, ואנשים ילכו ממזרח למערב, ממערב למזרח, ייפגשו בדרך, יפנו, ייפלו לרגע, יקומו. זה בשפה של ההיילין, היילין זה מין סוג של חצי ספור, שהולכים על חבל מאוד מאוד דק, וכמובן יש משהו בפעולה הזאת השברירית, של ניסיון למצוא איזון, לא ליפול, ולהיות כל הזמן על איזה סף תהום, שהוא גם מין דימוי מאוד חזק. אבל הדימוי הכי חזק בעינינו, זה שכל מי שרואה את המופע הזה, וזה מופע פתוח חינמי לקהל הרחב ל-7,000 איש, לא כולל אנשים שיראו את זה אולי ממרפסות ביתיהם, כל מי שמסתכל על המופע הזה חייב להסתכל למעלה, שזה גם איזושהי פעולה ש...
0: יפה, יפה.
3: ולמטה...
0: מי הם הולכים? למטה זה התזמורת, נכון? של תום.
3: התזמורת מזרח-מערב, בדיוק. ומקהלת הנוער ירושלמית, מקהלת יהודית-ערבית ירושלמית, ועוד לא מעט מפגשים של בעצם חיים משותפים, כמו טורניר שש בשם משותף והחלפות שפה וכל מיני וכו' וכו'.
0: מי הם הרביעייה?
3: הרביעייה הם חבורה של אנשים שהם רובה מירושלים. יש שם את בועז לליאור, שהוא גם המומחה בריגינג, הוא הבן אדם החצי מטורף. שיודע לחבר את ה...
0: לא, זה מלחין רצח. אוקיי.
3: אני אגיד לך שבשביל לעשות לזה חזרות, בעצם לא יכולנו לעשות חזרות שם, היינו צריכים להקים מחנה אימונים בטימנה, ששם יש צוקים מספיק גדולים כדי לחבר את זה, וכל רגע שהם באוויר, את די עוצרת נשימתך.
0: והם הצליחו לעבור מהצד.
3: במקום לא היה, הם אמרו לנו, תשמעו, אנחנו מאוד, אנחנו, והם צנועים, אבל הם הכי טובים בארץ, אבל אמרו, אבל אנחנו לא רגילים ללכת. לעשות קורוגרפיה כל כך ארוכה במרחקים כאלה. והם פשוט אימנו את עצמם הרביעייה הזאת עד שהם יצליחו לעשות את המופע במשך כל השנה האחרונה. אז בוא נגיד, בוא נחזיק אצבעות כולנו.
0: וואו, טוב.
2: יש משהו מיוחד גם רק אני אסיף בהזמנה הזו של אירוע פתיחה של פסטיבל, גם שהוא פונה למשפחות בשעות אחר הצהריים, בוואדי, ברוח שהוא חופשי לקהל, וזה גם חלק קצת מההסתכלות השנה של... לנסות לחזור למקום במדינה שאפשר לשמוח ולקיים דברים גדולים, רחבים, באומנות, במרחב הציבורי שהיא קצת שונה.
0: אבל אתם כן, הורים, מדברים עם המלחמה, מטאפורית כמובן עם מה שעברנו כאן כולנו בשלוש שנים האחרונות, ואולי הדבר הראשון שצריך לומר, התוכניה היא כולה ישראלית, נכון, הורי? אין, החרם גמור, החרם כאן.
2: התוכנית, החרם הוא כאן, הוא משמעותי, יש חרם תרבות אפשר, מנסים לפעמים להציג את זה באור כזה או אחר, אבל בחוויה שלנו גם של עבודה מול חול, שהפסטיבל התאדר בו המון המון המון שנים, אז זה מאוד מאוד נוכח. בתוך החרם הזה, ובתוך שנה של תהליך של לקיים תוכנית ולבנות אותה, מאוד מאוד מאוד קשה להקים ככה תוכנית. ובמקום שהמציאות קצת תנהל אותנו, אנחנו בחרנו כמה החלטות שהן אסטרטגיות, ביניהם כמובן יצירה שהיא מקורית בישראל. במקביל לזה אנחנו כן מנהלים ומניחים יסודות לחזרה בתקווה לשנה הבאה או עוד שנתיים, שזו פעולה שהיא מאוד מאוד חשובה, וזה בשיח עם קולגות, עם גופים ומפגשים כאלה ואחרים. כי בסופו של דבר הבינלאומיות היא חשובה, כן. חשובה לפסטיבל, כן. והיא חשובה לקהל, כן. אבל כן, התוכנית היא כולה
0: ישראלית. טוב, אני אמרתי כבר כמה זקן, אני בוודאי פסטיבל ישראל לאורך שנים היה המקום שבו ראינו את גדולי עולם, לכן הוא היה קיים. אם אנחנו מדברים על התקופה, מיכל, אז החיבור שלכם, טוב, כמובן זה משהו שיוריד דמעות רבות, אבל החיבור שלכם אל קורבנות טבח ומחדל 7 באוקטובר הוא קיים. גם שיתוף הפעולה עם עמותת ענר שפירה, וגם כמו שאמרתי בתחילת דבריי, מופע, אני יכול לקרוא לזה מופע של שורד השבי סגיד אקלחן?
3: כן, בעצם אתה כבר עוקב אחרינו די מקרוב, וזה גם קודם כל נורא משמעותי וכיפי, וגם זה שאנחנו מדברים, זה תמיד השיחה הראשונה שלנו בכל פסטיבל, אבל זה כל הכבוד למערכת, אבל כן, אנחנו כבר בשלוש שנים האחרונות, אנחנו מבינים שחלק מזה שבעצם יש הדיאלוג מבחוץ הוא חסום, אבל הדיאלוג מבפנים, מה שקורה לנו בפנים, הוא כל כך עמוס וכל כך עשיר, ויש לנו כל כך הרבה מה לאבד. לא סתם אורי אמר על השינוי הזה כל הזמן בין שגרה לחירום ושגרת חירום, והאומנות מאפשרת לנו רגע לאבד את מה שאנחנו חווים כחברה, וגם לקבל שנייה פרספקטיבה, ובתוך זה הרצון שלנו מאוד גדול, הוא גם להיות איפה במקומות שכואב ושמורכב, ולהביא לשם בעצם את המרחק הזה, את האפשרות הזאת שאומנות מציעה. אחד זה חלק מזה, זה גם ההחלטות שלנו שנה שלישית, ובעצם פעולה שהיא מאוד, שהיא חדשה לפסטיבל ישראל, כאילו היא לא הייתה חוץ מבשלוש שנים האחרונות, לצאת לנגב המערבי ולצפון. אגב, היה די קשה, כאילו הצפון בעצם באיזשהו מקום עדיין מבקש לחזור הביתה. ואחת הפעולות היא השיתוף פעולה הזה עם סגי דקל חן, שזה פשוט פרויקט שברגע שמניחים לך אותו בידיים, אתה רק רוצה לגעת בו בכפפות של משי ולהביא אותו לקהל בצורה הכי נכונה והכי כנה וישירה שיש. סגי מאוד מאוד מוביל אותו, באמת במהלך כל הימים שלו בשבי, הוא כתב בראש 9 שירים. שיר אחד על הבת שלו, שיר אחד על אשתו, שיר אחד על כל אחת מהילדות. כאילו זה ממש ישר, הוא כתב את השירים בראש, וכשהוא חזר, הוא כתב אותם על, בעצם הלחין אותם. והוא הולך להופיע איתם פעם אחת לקהל, הוא לא רוצה עכשיו לצאת בקריירה של זמר, בעצם ככה הוא רוצה לספר את הסיפור של מה שהוא עבר עליו.
0: וכל זה בפסטיבל ישראל. שניכם וקנינים.
3: בניר עוז.
0: ושניכם וקנינים, אז אתם יודעים מה זה לגשדר, נכון? זה ממש מופע לגשדר בו.
3: אני אגיד לך ששנה שעברה היה בפסטיבל גם קונינו טישו. מרוב שהיה צורך בגדר בתום, מציאות שלנו מעוררת גדשדור.
2: אבל בתוך הפעולה הזאת בדרום וגם בצפון, בשנה הראשונה שיצאנו זה באמת היה התעסקות בתכנים שנוגעים במציאות ולא קלים לאיבוד, אבל זה חלק מהסולידריות ומהתהליך שאנחנו אמנו לפחות שאנחנו יכולים לתרום מעט לאזורים האלה שנפגעו, ובחלוף 3 שנים אז אנחנו גם מרגישים שההגעה לדרום השנה היא קצת שונה, היא כן עם מבט של החזרה של חיים ושל הסתכלות קדימה, וגם המופע שלו שמספר את הסיפור שלו, אבל גם את הסיפור של הקיבוץ, ובעצם בתקווה סוף של סגירת מעגל, וגם עוד מופע שיש לנו באשכול של היפ-הופ, שיתוף תזמורת רחוב ירושלמית עם תמיר מושכל והמון אומנים, מופע שבא ככה לתת תחושה טובה ושמחה כמה שניתן לתושבים, וזה חלק מאיזשהו תהליך. אם היינו לפני שנתיים במקום מסוים, מקווים שזה תהליך שמתקיים. גם בצפון, צפון הרגיש, אני חושב, בחודשים האחרונים קצת מנותק בגלל המגבלות שהיו לו ביחס לשאר הארץ, לסירוגין ובאופן מאוד גורף, ועצם ההגעה שלנו קצת הבאה של סולידריות וחיבור יותר קרוב בין דברים שמתקיימים.
0: וזה מה שבאמת הופך את פסטיבל ישראל לישראל באמת. טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו צריכים לשים נקודה, אבל ייכנסו אל המרשתת, כל המופעים כבר מופיעים באתר של פסטיבל ישראל, גם כל הקופות פתוחות כבר, תעשו את הרכישות שלכם. אורי וקנין, מנכ"ל פסטיבל ישראל הנכנס, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר, ומיכל וקנין, המנהלת האומנותית של פסטיבל ישראל, תודה רבה גם לך.

0: הראשונה.
1: יפה יפה יפה, גרסת כיסוי חדשה של יושי לישנם ימים. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. המשוררת והסופרת הפינית אבה קילפי מתה, בת 98. היא פרסמה עשרות ספרים, לפני כמעט 20 שנים ראה אור בעברית בתרגום רמי סערי ספרה הפרפר חוצה את הכביש, שבתוכו יצירות שפורסמו בכמה ספרים. השירים בספר זכו להצלחה, עדות לכך הן ההספדים הרבים והמרגשים שאפשר למצוא מאז נודע על מותה ברשתות החברתיות בעברית, שבאמת מלמדות על האחיזה של המשוררת הפינית הזאת בלבבות אצלנו. כדי לדבר בה ביקשנו מענת שרון בלייס, שגם היא אוהדת בפתח תא העבודה שלה כאן בתאגיד תלוי שיר של קילפי, לדבר בה. ענת שרון בלייס, בוקר טוב לך.
2: שלום גואל, שלום מאזינות ומאזינים. אז אני אדבר על קילפי דרך שלושה קודקודים, כי השירים שלה עוסקים בטבע, ביחס שלו, שלנו אליו, לבעלי החיים, עוד לפני שזה הפך להיות אופנתי, עשרות שנים כותבת עליו, ביחסי משפחה והורות, וכמובן גם באהבה. ונתחיל גואל ברשותך עם הטבע, אז המודעות האקולוגית הזאת, כמו שאמרתי, לא משהו אופנתי, היא ממש גרה קרוב לטבע, וזה נובע מהקרבה שלה, היא גם צמחונית, והיא פונה למשל לא רק לבני אדם, כי פונה להם המון בשירה שלהם, ממש בשירי אהבה לטבע תוכחה לבני אדם, היא פונה גם לאלוהים, והיא אומרת לו, חוס על ברועיך, שמור להם מקום בקיום, תכנן מחדש את שמך. איזו שורה יפה זו, תכנן מחדש את שמך. וגם הספר, השם של הספר, הפרפר חוצה את הכביש, רמי סערי בחר את הכותרת, לקוח משיר קצר שאומר, סע רגלך מדוושת הגז, הפרפר חוצה את הכביש.
1: יפה, יפה, יפה, יפה.
2: אנחנו לפעמים ככה סוטים כאיזו יונה או עורב, מתמאמים על הכביש ולא עפים, אבל היא הולכת ליצור הקטן הזה, לפרפר שמי רואה אותו בכלל כשאנחנו נוסעים במהירות, ואומרת לנו תעצרו. היא חוזרת שוב ושוב על כך שאנחנו לא רואים את בעלי החיים אלא משתמשים בהם, וממש עוסקת בעניין הזה של ראייה ועיניים, אנחנו לא מסתכלים לחיות בעיניים. אני חושבת על זה שאולי מתכתבת עם אחד השירים הידועים מתוך המחזור אלגיו דוינו של המשורר היינה מריה רילקה, המשורר הגרמני שהתפרסמו בשנות ה-20 של המאה ה-20. אלגיה השמינית שלו נפתחת כך בתרגום שמעון זנדבנק, אני קוראת כאן לגרמנית, בכל עיניה הבריאה ניבטת אל הפתוח, הבריאה הזאת החיה, ניבטת אל הפתוח, רק איננו אנו כמו מהופחות, מוצבות מלכודות, מלכודת לפתחה. זאת אומרת, החיה רואה את הפתוח, אנחנו מראש העיניים שלנו כבר מציבות מלכדות, וזה בדיוק מה שקילפי אומרת לנו על הטבע במובן הכי עמוק, וגם לאנשים מאמינים, לאנשים נוצרים, הטבע הוא אלוהים, ואנחנו דורסים אותו ברגל גסה. יש לה שיר שבו היא אומרת, מסחר, תחרות, צריכה, נשק, רפואה, טכניקה, תעשיית החיות, הם האלוהים החדשים שלנו. וכדי להיות אנושי, מוסרי, זה אומר שאתה, את יכולה להסתכל לחיות בעיניים. אני אקרא עוד משהו קצר משיר קשה מאוד שלה וארוך על ניסויים בבעלי חיים. הניסויים בחיות הם חיוניים, אתם אומרים. אך אני אומרת לכם, התוצאות מורות אך ורק איך חיית מעבדה מגיבה לחומרי הדברה, לרעלי הקוסמטיקה, למינון יתר של תרופות, כאשר היא כלואה בכלוב, בלי תנועה, ללא חופש. הארנבים, אני מדלגת כאן, הארנבים שעיניהם, שוב העיניים, עיניהם מוקרבות למען יפי האישה. את חושבת על זה, אישה?
1: וואו, וואו. היא גם דיברה רבות על המקום בו היא נולדה, נכון?
2: נכון. קרליה, קרליה, כן. זה מחוז שברית המועצות כבשה במלחמת העולם השנייה, וממש הטילה שם שמות וסילקה משם את התושבים הפינים. הם ממש פחדו, היא אומרת, בסרט תעודה שמשתתפת בו על אותם אירועים במלחמת העולם השנייה. הייתה ילדה קטנה, היא פחדה שיגלו אותם לסיביר, אבל הם נעשו פליטים בתוך פינלנד עצמה, היא הפכה להיות פליטה במולדתה. ובואו נשמע אותו באמת מאותו סרט תעודה שעוסק במלחמה, שבו היא מדברת הילדות השמחה שהייתה לה, ואיך היא מתהפכת בגלל המלחמה. נשמע קטע קצר.
3: And in Karelia it was always warm and sunny. And of course we were happy. I used to pray to God. I asked him to prevent the war. And I remember that I carried the fear of war inside my child's heart.
1: כן.
2: זה כל כך אקטואלי, כן. כן? היא אומרת, בקרליה תמיד היה חם ושמשי והיינו שמחים כשהייתה ילדה, ונהגתי להתפלל לאלוהים וביקשתי ממנו למנוע את המלחמה. אני זוכרת שנסעתי את הפחד מהמלחמה בתוך ליבי. זה באמת סרט תעודה מאוד מעניין על אותה מלחמה שלא לא הכרתי באמת את כל הסיפור הזה, ואווה קילפי כבר כאישה מבוגרת, כשאישה מתראיינת שם על זיכרונות הילדות. אז משפחה ופליטים, זה גם מתקשר לשירים שלה שעוסקים ביחסי משפחה והורות. לעצמה יש שלושה בנים, ובאמת כותבת על המשפחה ועל ההורות בצורה הכי חשופה. היא כותבת למשל ששרשרת הדורות היא משתמשת עליה גם כמי שהיא בת להורים, לאימא, וגם כאימא לילדים. היא משתמשת במילים על שרשרת הדורות שהיא גם זירה של פשעים. זירת פשע, זה לא משהו פשוט לדבר עליו בהקשר
1: בוודאי,
2: הזה.
1: בוודאי, בוודאי.
2: אני קוראת שוב כמה שורות מאחד השירים ששם מוזכרת המילה הזאת, המשפחה כזירת פשע. פדיתי את זכות הקיום שלי, ילדתי אמא לעצמי, אין דרך אחרת לקיום מוצדק פרט ללידת ההורים, רק אחר כך אוהבים אותם שוב אחרי הילדות, אחרי שהם בגדו בנו ניצלו את כוחם. והיא ממשיכה.
1: וואו. אבל מכאן, אבל היא כן עסקה רבות, ענת, בשירי האהבה, נכון?
2: כן, ברור. עכשיו אנחנו נגיע גם לשירי האהבה, והם לוקחים גם את השערה שבה, וגם את הרעשים, וגם את הזקנה. זאת אומרת, אהבה לאורך כל הדרך, אהבה מפוקחת, יש בה, בשירים שלה, בכלל יש לפעמים הומור, ובטח אירוניה. למרות שהם נכתבו בפינלנד הקרה, בוא נציין שבכל זאת הם מאוד חמים, כן? אין, לא שירים, לא שירים קרים. וגם יש מיניות, ולא פעם בוטה, מאוד פמיניסטית. יש לה רומן אחד ששם באמת מדובר על זה, תמרה, כי היא גם הייתה סופרת שפרסמה הרבה רומנים, רומן בשם תמרה, שבו היא כנראה כתבה מיניות מאוד מאוד בוטה, והמבקרים ככה קצת היה להם קשה עם זה. אבל אני חוזרת חזרה אל השירה שלה, וגם אל היחס של הגברים לגוף האישה. למשל, שיר אחד שבו היא כותבת על גבר בתחנת אוטובוס שפוגש אותה ומבקש ממנה לשכב איתו, והוא גם מציע לה כסף. היא אומרת לו, אני אעשה את זה רק אם תשאב אבק ותשטוף כלים. הוא מסרב.
1: הוא מסרב.
2: ובשיר אחר היא כותבת, וסליחה עכשיו שאני אומרת מילה בוטה, אל תדאג, אם ארצה זיון או קריך גבינה, אני כבר אצור אותך קשר. קיצור,
1: don't call us,
2: we call you. כן, אז זה קורה להכניס גם את המילים הבוטות האלה באיזשהו קול פמיניסטי, שוב, מאוד מקורי, גם בתוך התרבות הפינית, ואהבה עבורה היא גם הרחבת אופקים ויצירתיות, זה ממש דברים שרמי סערי מתעכב עליהם בהקדמה, הנפלאה של הספר, שהוא תרגם, האוהבים מעניקים זה לזה ארצות, מחוזות חדשים שהם בית, יבשות ושפות נדירות, האהבה נמשכת בהם בתור ספרות, ידיעת שפות, שירים וסיפורים. כך האהבה מרחיבה את העולם. איזה יופי. נכון, אהבה זה לא רק גוף.
1: מקסים.
2: זה באמת. השכל, המוח שלנו גם.
1: הכל כל כך עדין אצלה, הכל כל כך עדין זה. אז כך מאזינות ומאזינים, המשוררת והסופרת הפינית אווה קילפי הלכה לעולמה ב-98, וענת, לצערנו הרב, אנחנו צריכים להכריז, להגיד למאזינות והמאזינים שלנו שגם הציירת, המאיירת והסופרת תמי בצלאלי, גם היא הלכה לעולמה ב-73. בצלאלי יירה ספרים רבים של ספרי ילדים, בהם אנשים נגעו בירח, של אורית גידלי, גם הממלכה הקטנטנה של אתגר קרת. היא כתבה שני רומנים, הספר האחרון שלה, או מאמה, נכלל ברשימה הקצרה של פרס ספיר של מפעל הפיס. בצלאלי התראינה כאן אצלנו בתוכנית, בואו נשמע רגע מקולה.
0: אני תמיד הייתי פטליסטית, ועכשיו אני יודעת שאני צודקת. זה מעניין, כי ברגע שאני מסכימה עם עצמי שאני ככה, אז ישר בא לי הניגוד. אז למה את עושה, ולמה את כותבת, ולמה את מציירת, ולמה זה... אם את כל כך... אז אני פותרת את זה בזה שאני עושה את זה לבינתיים. לא שייכת לקליקות, אני תמיד הייתי כזאת אוטסיידרית. וגם העיסוק שלי הוא מאוד אינטימי באומנות. הרבה יותר ציירתי בחיים או איירתי מאשר כתבתי.
1: היא אומרת, ענת, בריאיון הזה היא אמרה לי, אני לא חלק מקליקות, אבל באמת אם מסתכלים ברשתות החברתיות, ההספדים שהיא זוכה להם אחר מותה, כן, הם הספדים מפוצצים באהבה, מלאים באהבה של גדולי הסופרים שלנו כאן בישראל.
2: נכון, וגם באמת, ונחזור לספר הזה של ההומאמה שעוסק באימהות, צריך גם לומר על היציאה שלה מהארון, נכון, היא הייתה נשואה, יש לה ילדים ובחרה בשלב מאוחר בחיים לחלוק את חיה עם אישה, וגם הבן שלה, מתן, שם קץ לחייו, הדברים האלה שזורים בצורה כל כך עדינה בספרים שלה, וגם בהומאמה ששם שרה הספרנית, האישה הבודדה הזאת, בעצם יש לה איזה ילד שמגיע לספרייה של אמא שלו, אין זמן קצת, אלא והיא ממש מאמצת אותו, וביחד הם בוראים שם איזה עולם של לונים, עם כיפודה מדהימה, כי יש כן, איורים בתוך כן, הספר, והכיפודה כן. הזאת מאמה, המאמה הגדולה הזאת. ועוד סיפור שהיא סיפרה לי, היא התרחה אצלי פעם בתוכנית שלי על חמישה ספרים אהובים, לפני כמה שנים. היא אמרה לי שיום אחד בשיעור ספרות, שהייתה בת 16 בתיכון, המורה לימדה שיר של דלי רביקוביץ' ולא הסכימה עם הפרשנות. אז חיפשה דלי רביקוביץ' ומצאה אותה. ומאז הם נעשו חברות, והיו מדברות הרבה, ואפילו הגיעה לטקס הטירונות שלה. הם ממש היו קרובות, היא אומרת, יום אחד, כשדתה בתיכון, דפיקה בדלת, אני פותחת, דליה ניצבת שם עם מזוודה.
1: וואו.
2: דליה רביקוביץ'.
1: וואו.
2: באיזושהי סיבה, היא לא יודעת למה. ההורים שלה היו בהלם, אבל היא פשוט במשך שבוע, לקחה את הספה והפכה את הסלון לדירה של הדליה, והם פשוט חיה איתם שם כמה ימים. עם המשפחה של תמי, עם ההורים של תמי, עם תמי, וזה באמת סיפור מאוד יפה שהיא גם מספרת לי בתוכנית, ובאמת גם הכתיבה שלה, גם השפה וגם האיורים, איך היא ידעה לשים את היתרון ככה וככה, ובאמת זה פשוט הייתה פתאום הפתעה
1: כן.
2: לשמוע שהיא הלכה לעולם.
1: ממש, ממש מהרגע להרגע. טוב, כן. הציירת, המאיירת והסופרת, תמי בצלאל, היא הלכה לעולמה, מאזינות ומאזינים, בת 73. ענת שרון בלייס, לעונג, תודה רבה שהייתי איתי הבוקר.
2: תודה, להתראות, ביי ביי.

0: לידך.
1: השיר היפה הזה, גרסה חדשה של מירי אלוני לשיר לערב חג, ומתוך סרט ישראלי חדש שיעלה כעת לאקרנים ובו נדבר. נמצא איתנו מישהו השחקן הלועט בקולנוע הישראלי של השנים האחרונות. הוא היה הכוכב בסרט החייל הנעלם של דני רוזנברג, גם בסרט קרוב אליי של תום נשר, וגם באפוס הבינלאומי מרים שמוקרן בנטפליקס. שני סרט סרטים נוספים בחיכובו, עצמאות של משה רוזנטל שהוצג בבחורה בפסטיבל סנדנס האמריקני, ולאן בבימוי אסף מכנס שהוצג בבחורה בפסטיבל ברלין. גם הוא מככב בשניהם, ושניהם יוצגו בפסטיבל הקולנוע ירושלים ממש החודש. אז הסרט החדש עליו נדבר כעת הוא מקולת בבימוי יובל שני, לצידו עמיתי שולמן. הוא עולה בסוף השבוע הקרוב, ואנחנו כמובן מדברים על השחקן עידו טאקו שנמצא איתנו כעת. עידו, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
1: בסדר גמור. תשמע, מה זה ההצלחה המשוגעת הזאת?
2: לא יודע. אני נהנה ושמח, פשוט עושה את מה שאני עושה.
1: איך תוך תקופה כל כך קצרה מקבלים מין טנא גדול כזה של יצירה?
2: כן, מבחינתי זו תקופה כאילו... זה מן הסתם תקופה יחסית לגמרי קצרה, אבל אני עובד כבר מגיל 17 התחלתי לשחק, היום אני בן 25.
1: קשיש ממש.
2: קשיש לגמרי. אבל היה לי תקופות כאלה לאחרות, וזה פשוט התמזל מזלי כזה להתנקז לתקופה כזאת של פשוט אני... לא יודע מה להגיד לך, באמת, לא יודע מה להגיד, אני פשוט מושר ושמח לעשות את חלקי בדבר.
1: זה משנה את תפיסת העצמי, עידו?
2: וואו, שאלה מעניינת מאוד. זה משפיע את תפיסת העצמי, גם לטובה, פשוט, מהצד שלי. טיפה חיזוק לביטחון עצמי, שאני... משתדל לשמור על זה כחיזוק פשוט, ולא כאתה בוסט כזה של איזה משהו, ככה, לשמור על זה בגבולות הפרופורציה. פשוט להרגיש טוב מעצמך, להרגיש את ה... אוקיי, אני עושה משהו שקונה טוב. אם אנשים ממשיכים להזמין את המוצר, אז אני מקווה שכנראה אני עושה משהו טוב, ולבטוח בעצמי יותר. בסופו של דבר, אתה יודע, אם אתה מאבד את ה... את האמפתיה הפשוטה לאנשים אחרים, אז מה אתה עושה כשחקן? אתה לא יכול לתת לזה יותר מדי. אתה צריך שיהיה לך לחלוך בבית, אתה צריך שיהיה לך כלים מלוכלכים. אתה מבין מה אני אומר?
1: כן.
2: ארון מבולגן, אין מה לעשות.
1: כי בסוף בסוף אנחנו לא מדברים על רמת כוכבות של גל גדות, נכון? זאת אומרת, אלה הפרופורציות שעליהם אתה מנסה לומר.
2: לגמרי, אני גם באמת זה משהו, זה בדיוק זה, אני גם עושה הרבה דברים אינדים כרגע מאוד, אני מרגיש כאילו סרטים מאוד גדולים ומדהימים, ושפתאום עוברים מגיעים לפסטיבלים, ושולחים לזה חברות מדהימות, ומיוחדות מאוד, אבל אני חושב שזה היופי בקולנוע גם, שהוא, שבו עדיין משהו כזה מחתרתי לפעמים, קטן, ואני, מה שאני קורא לי, זה שאני זוכה, פשוט לעשות עוד ועוד ודמויות מדהים, כאילו מעניינות ועם דימאים מוכשרים ומיוחדים שכותבים את הפרויקטים של עצמם, אז זה בכלל ברכה. ובמקביל כל הדבר הזה, עדיין כזה להישאר כזה מאחורה קצת.
1: אתה צריך שלי. במהלך העבודה הרבה, לסרטים הרבים, אתה צריך להיות זיקית לא רק בתפקיד שאתה לוקח, אלא גם בעבודה שלך מול הבמאים. אתה צריך להיות איש אחר עבור דני רוזנברג, ואיש אחר עבור תום נשר, איש אחר עבור משה רוזנטל, ואיש אחר עבור אסף מכנס?
2: לגמרי. במובנים... לגמרי. כי אתה קורא את הבן אדם, בסופו של דבר אתה משרת יצירה, והיצירה היא של הבימאי, היא שלו. כאילו זה הקטע בקולנוע, זה קודם כל יצירה ששייכת לבימאים. זה מדיום של בימאים. בתור שחקן אתה צריך להיכנס לנעליים של, ולהשתנות לפי כל דרישה שהם מבקשים במובנים. אני תמיד גם אני תמיד משפיע ושם את הדעה שלי על הדברים ואומר את מה שאני מרגיש, אבל כל אחד מבקש חתיכה אחרת ממך. וזה היופי, זה העניין, זה הוורסטיביות, וגם הרבה פעמים, מתוך החתיכה הזאת שהבימאי כבן אדם מבקש, גם יוצאת הדמות.
1: זה מעניין.
2: אני מגלה את הדמות דרך הבימאי, דרך הטעם של הבימאי, דרך מה שתפיסת העולם שלו.
1: השתמשת...
2: הרבה מהחייל נעלם, יש הרבה דני בדמות של החייל נעלם.
1: הזכרת קודם את המילה, השתמשת קודם מעידו במילה מוצר, אני מחליף אותה במילה כלי, נכון? זה מאוד מתחבר לדברים שאתה אומר, לדברים שאתה אומר עכשיו. נאמר למאזינות והמאזינים, הסרטים שמניתי, הם באמת סרטים שעשו חיל בעולם, זאת אומרת, החייל הנעלם היה בבחורה בלוקרנו, כן? אחד הפסטיבלים החשובים, תום נשר כמובן הייתה בסנדנס, גם משה רוזנטל, בטרייבקה, נכון, עצמאות היה בסנדנס, אסף מכנס היה בברלין. זה, זה, זה, זה, זה עושה לך משהו, העובדה שהינו, שהנה עידו הקטן עושה עולם?
2: זה החלום שלי. זה תמיד, כשאני הייתי לפני שש שנים ורק התחלתי לשחק, אז אני הייתי אומר לעצמי, אוקיי, מה החלום? החלום זה לנסוע בעולם עם סרטים ופסטיבלים. זה הדבר שהכי, אז כאילו, אולי נשמע קצת חלום הזוי לילד, כאילו, שזה דווקא היה היעד שלי. אבל זה, זה הדבר שבאמת, זה כל מה שרציתי. לנסוע בעולם ולהציג את הסרטים שלי בחול, בפסטיבלים כאלה, משהו נורא.

0: לקבוצות, ואני דווקא, אחד המסרים שלי, כאילו אולי הדברים שאני הייתי, שאני אוהב לספר דרך הדמויות שלי בעיניי, זה שאין באמת משבצת, שאנחנו בני אדם זה חיה רחבה, ושאנחנו כולם, כל אחד הוא כולם, וכל אחד יש הכל. אני מאוד הולך עם האמונה הזאת, שכאילו זה, להכניס אנשים למשבצות זה דבר מסוכן, כי זה בעצם הניסיון שלך לשלוט בסיטואציה, הניסיון שלך לשלוט בנרטיב של בן אדם, ואני, אני משתדל, כן, לשחרר את הדבר הזה, ואני חושב שדווקא מתוך השחרור שלי, כאילו משבצות גם של אחרים, אני גם משתדל לא לשים אנשים במשבצות,
1: כן.
0: אז אני
1: אבל כן, לזה... אבל כן זכית עידו למראה הכלל ישראלי, נכון? איך שאתה נראה הוא נורא 2026.
0: כן. כן, אני לא יודע מה זה אומר באמת, כי אני כל
1: אבל אמרת משתנה. כן, כן? כי זה.
0: לא, כי אני בדיוק הסתכלתי במראה כשאמרת את זה, והייתי כזה, אני נראה 2026, אוקיי, מגניב. אהבתי, דווקא. אני אגיד לך את האמת, אני לא באמת יודע מה זה אומר, חוץ מהעובדה שאני מרגיש, אני יותר אמרתי כן על מה שאמרת, המראה הישראלי המשתלב, אני באמת כזה, לא יודע, אני מרגיש שבשבילי מראה ישראלי זה כאילו, זה גם יחסי נורא, ומשתנה כל הזמן. וכאילו, בסופו של דבר מה זה, זה שילוב של אשכנזי ומזרחי, זה מראה אולי ישראלי, אני לא יודע, באמת אין לי את ה... אני לא בנעם לדבר בזה, אבל אני כן אגיד לך...
1: לא, אני כן חושב שזה מלאנג', נכון? זה לא רק המלאנג' המזרחי והאשכנזי שקיים אצלך, אלא גם המלאנג' בין הרך לקשה, נכון? אתה כל כולך רך, אבל המראה שלך יכול להיות מאוד קשה, ואצטרה, אצטרה, אצטרה.
0: אני... זה מחמיא לי שאתה מבחין באיזו מורכבות, וזה דבר יפה, וזה סיפורים טובים, יוצאים מהמורכבותות, ואני כן אגיד אבל שכאילו, ונכנס אותם כזה במסגרת וללוק, שאני כאילו משתנה כל הזמן, אני משתנה גם בדמויות שלי, ואני משתנה בלוקים של הדמויות שלי, וזה גם למה אני מחפש לשבור אותם, ויש עוד תפקידים שיצאו השנה, שגם לא דיברנו עליהם, גם בטלוויזיה, שאני עובד עם הסיפור ועם הבימאי, לייצר כל פעם משהו ספציפי. משתדל, כאילו, זה הכיף שלי, זה לא בא מתוך מקום של... זה עכשיו נגיד אם היית עובד את התספורת שאני נמצא איתה, אני לא רוצה ספיילר בסדרה שאני עובד עליה עכשיו, אבל באמת אוי ואבוי, אוי ואבוי לי, מה שיש לי על הראש כרגע. אז... ותמיד, אבל תמיד הייתי ככה, תמיד כאילו אני נהנה למצוא את הספציפיות.
1: אז זאת תהיה ההזדמנות באמת להזמין אותך שוב כדי לראות באמת מה יש לך על הראש ברגעים אלה. עידו טאקו, מקולת מאזינות ומאזינים בבימוי יובל שני, החל מסוף השבוע באקרנים, הציצו בסרט הזה. עידו, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה, היה נהדר. יום טוב לכולם.
2: הצגה שנייה עם יאיר אשכנזי.
1: והנה, כבר... יאיר אשכנזי, כאן איתי באולפן, הוא לוקח אותי הבוקר להצגה חיה או חיה?
3: חיה.
1: חיה, גברת חיה.
3: חיה.
1: בתיאטרון הבית.
3: נכון, בוקר טוב גואל, אז אנחנו מדברים על חיה, הצגה החדשה מעט ובביצועה של מיטל רז, בבימויה של יעל ביאגון ציטרון, זו הצגה שעולה בתיאטרון הבית. אנחנו אולי זוכרים אותה בתור יסמיני שנצחית, מהחבורה של מייקל, מי שזוכר את ההצגה, את הסדרה, את הקלט, זה כבר יותר מ-15 שנה שהם רצים, והיא נהדרת. להורים ולצעירים היא גם מפעילה את אוזה בגרסה החדשה בריווייבל של פרפר נחמד אצלנו בכאן חינוכית, גם אביר עמקץ, ותמיד ידענו כמה היא וירטואוזית בכל מה שקשור לבובנאות, לפרפורמנס, איך היא מחזיקה במה באמצעים מאוד מאוד מינימליסטיים, בלי רעש וצלצולים ובלי הרבה מאוד אפקטים. העבודה הקודמת של המוות קטן הייתה גם עבודה מאוד מאוד קטנה עם ידיים, זיכתה אותה בפרס קיפוד הזהב לשחקנית השנה.
1: נכון.
3: זה היה משהו, אני זוכר, ראיתי אותו בבית מזיה בירושלים, וזה היה כל כך אינטימי וחמוד, והנושא של הכפות הידיים של האמא, שלה ושל אמא שלה, לעומת הבת שלה. ואז היא גם יצרה את מרסל עם ג'ייסון דנינו הולץ, הוא גם הצגה שמתרחשת במין הר של בובות. ובהצגה הזאת אנחנו פוגשים אותה כמו איזה מין נימפה ששכובה על סלע שנמצא על הבמה, על מזרון. זאת אומרת, זה מין מיטה שנמצאת על הבמה ועליה מין סלע קצת מיטי, והיא שכובה שרועה על גבה, מעין משל הייתה נימפה.
1: אוקיי.
3: וככה היא מקבלת אותנו, בתור אותה נימפה הצלנית, ועם תחילת ההצגה שעולה באולם הבלק בוקס, האולם האינטימי יותר, היא מספרת לנו איך האלים בראו אותה מבוץ ומגבינה צהובה, בעידן של
1: מאפרות... מגבינה צהובה?
3: בוץ וגבינה צהובה, אוקיי. כשמסביב מאפרות צרוחות, וההוראה שהם נתנו לה זה להפיח חיים בכל מה שידה משגת. ובהמשך המופע אנחנו נבין למה הכוונה, כי בתוך המיטה הזאת מתחבאים בובות וצעצועים, היא טוענת שהם של הבת שלה, אנחנו נבין שהוא

0: אולי לא ממש, ובעצם לאורך המופע היא כל הזמן נאבקת כדי לצאת מהמיטה, וכל הגירויים האלה והבובות והטיפוסים שאנחנו פוגשים בתוך המיטה, גורמים לה בעצם לעצור ולהישאר עוד במיטה, ולהתחיל להוציא מעצמה כל מיני קולות תרתי משמע, גם דברים שעולים לה בראש, וגם קולות ממש פיזיים שהיא מפעילה. אז ההתחלה באמת של המופע היא הכי מצחיקה, כי האלים שולחים לה את הנורא מכל, שזה בעצם גרב מדברת, זאת אומרת, היא מכניסה את היד לתוך גרב ומפעילה אותה.
1: אוקיי.
0: זה הדבר המינימליסטי הגרוע ביותר, והיא נוזפת בה, והיא רודה בה, ובעצם אנחנו כל פעם מבינים איך היא כבר עומדת לקום, אבל פתאום צצה איזה בובה או צעצוע שאומר לה, וואו, אולי תזמיני וולט. וולט, וולט, וולט, וולט, וולט, איזה בובת שואל שפתאום אומרת, רגע, אבל תזמיני, אבל אתמול הזמנתי. זאת אומרת, הדבר הזה של נהל דיאלוג עם הצעצוע ועם הבמה בין מיטה לאישה לבין האלמנטים, זה כבר מאוד משעשע, אבל גם יוצאים משם כמה אמיתות מאוד נוגעות ללב.
1: אוקיי, יש האמיתות האלה באות בשכיבה או בהתעכבות, אם אני יכול לקרוא לזה ככה?
0: למעשה גם וגם, כי אני חושב שזה משהו שמשותף להרבה מאיתנו, שאתה יודע, קמים בבוקר והילדה שלה בבית ספר, בעצם התקשורת היחידה שלה עם העולם שבחוץ, היא מזכירת בית הספר שאומרת הילדה חולה, אז היא אומרת לה, תכיני לתה עם 4 כפיות סוכר, וממש מנסה ככה לדחות
1: ולהזיז את החוץ.
0: כן, לא, גם להזיז את החוץ מעצמה, להגיד, אני רוצה להישאר כאן עם הקולות שלי, עם המחשבות שלי, עם הבובות אולי, לא לחוות את החוץ, והחוץ מאוד מאיים, ולמרות זאת הוא מצליח לחלחל לתוך העבודה, גם לדיאלוגים עם הבובות. למשל, יש שם איזושהי בובה של ילדה שהיא כביכול הבת שלה, עם עיניים מאוד מפחידות, ממש משהו שאנחנו מכירים מסרטי, עם העיניים ממש מבעיתות. והיא מנסה לשחק איתה קצת באוטו וקצת בזה, והילדה בעצם היא, מה שנקרא, אפשר לקרוא לזה בזה, אוכלת מוות, אפשר לומר, כי היא מתחילה לשחק באוטו, ואז היא הופכת אותו, ואומרת לילה טוב לאוטו, ואת הכלב, בכלב היא בועטת, זאת אומרת, יש ילדה מאוד מאוד אלימה, שבסופו של דבר גם אנחנו מבינים שהיא חוששת להיות בבית, ואומרת שאנשים שלא היו מחוץ לצעצוע הבית שם, הם בעצם לא נכנסו לממד בזמן, אז הם מתים, אז לילה טוב.
1: וואו,
0: אז לילה
1: וואו,
0: טוב לאנשים,
1: וואו,
0: לילה טוב
1: וואו,
0: לאוטו.
1: וואו.
0: יש בכל בית אמא וילדה שחייבות להיכנס מתחת למדרגות, כלומר, המציאות המלחמתית של 3 שנים האחרונות זולגת על חיי המשפחה שלה ושל הבת שלה ושל הבובה. צובעת הכל בצבעים שחורים, וזה מאוד כואב לראות את זה, כי הטקסט מאוד קצר ומדויק. אתה לא צריך פה איזה פרשנות מדויק, איזה מחשבה, כאילו זה נורא נורא ישיר.
1: עד כמה שהוא מינימליסטי, זה נוגע בול.
0: מאוד, לגמרי. ואתה יודע, ששתפתי את הסיפור הזה עם הורים שלא ראו את ההצגה בימים האחרונים, אומרים לי, אנחנו לא צריכים בובות, אנחנו רואים את זה אצל הילדים שלנו, שהעולם המשחקי והדמיוני והמושגי של הילדים, ואפילו בתוך סיטואציות שהן לחלוטין של משחק וזה, זה הולך לכיוונים של מוות, הרג, תאונות דרכים. הסתתרות מהזקות, זה חוזר גם בהמשך, תכף נדבר על זה. ומצד שני, יש גם את עולם הפנטזיה התמים והמאוד מאוד מצחיק. למשל, היא גוללת באינסטגרם, כמו שרבים פה ורבות עושים איך שהם קיים בבוקר, ורואה שכולם בקורפו.
1: בקורפו?
0: אתה לא גולל, אתה יודע שאתה לא עובר. אבל היא רואה שכולם בקורפו, אומרת, גם אני רוצה להיות בקורפו. ואז מתגלים בתוך המיטה בובות של קן וברבי עירומים, והיא מציבה אותם ככה על הסלע, משתזפים לגמרי. אתה מבין שזה זוג ישראלים שבעצם זרוק שם על הסלע בקורפו, ומתחיל לברר כמה עולה בית בקורפו. אולי כדאי לנו פוקט,
1: וואו.
0: ואולי בת, ואולי זה, ואז והכל כמובן מדובב ומופעל על ידי מיטל, והיא אומרת, הבוב מציע לעשות סטורי, ואז חברתו אומרת לו, אבל זה לא מתאים, אנחנו בארץ, אנחנו פה, הם בארץ, אז הוא אומר לה, אולי נכתוב שבת שלום על הסטורי, כדי שלא נהיה כאילו עושה עם הסיבות האנשים שנמצאים בארץ.
1: אז זה גם מצחיק מעבר להכל.
0: מאוד משעשע, ומאוד משעשע, אבל באמת, בתוך הבובות האלה יש גם את ה, כמו שאמרתי, את האימה, את הפנטזיה, את איך אנחנו רואים את העולם שבחוץ, בעודנו שרועים במיטה, בין אם זה פחדים, חרדות, פנטזיות על הילדים, עלינו. אחת הסצנות שממש הצחיקה אותי, ברמה שאתה רואה קהל על הרצפה, זה אני לא פה, זה היה בעצם בובה של צב וצפרדע הקשישים שנמלטים בעצם מהגינה השכונתית ומחפשים מקלט בזמן הזקה. זה צפרדע עם הלשון בחוץ, והיא גם מדברת ככה, זה מאוד מאוד מצחיק, מאוד מצחיק. ואתה מבין שהם בעצם השכנים הקשישים האלה שמחפשים להתארח במקלט ברגע שיש הזקה. אני לגמרי מכיר את הטקסטים האלה היטב מתקופת המלחמה, ואתה יודע, זה המקום הזה שבו הקשיש הוא מאוד מאוד בטוח בעצמו, וכאילו הצפרדע, הקשישה, היא מאוד נשרכת אחריו ומחכה אותו, וזה כאילו מאוד גם מתחבר לאיך שהצעצועים האלה נראים נורא נורא קטנים, אבל היא מפעילה אותם במין דיוק כזה, והקצב של הדיאלוג ביניהם, ואתה מבין שאולי אין להם בכלל לאן לחזור, כי אולי הגינה נהרסה. זאת אומרת, הסיטואציות, כמה שהיא מצחיקה, ואנשים באמת, אני הייתי עם דמעות רבות בקטע הזה, אתה מבין כמה זה כואב.
1: כן. יפה, יפה. בעצם היא חולקת את כל מה שאנחנו רואים, את כל הכאב, את כל השכלה, את כל הרגשות של כל כולנו מרגישים עם הקהל דרך אותם בובות. הקהל מבין את זה? הוא מבין מה הוא רואה מולו?
0: אני חושב שכן, וגם, אתה יודע, ראיתי שם באמת גם צעירים וגם מבוגרים.
1: הוא קצר המופע,
0: זה 45 דקות, כן, אני באמת שאלתי את עצמי, כאילו, האם זה לא היה יכול להיות יותר ארוך, אולי הייתי רוצה עוד קצת. כי מצד אחד, אני ישבתי שם, אמרתי, רגע, את אדם מבוגר, את משחקת מולנו בבובות, אנחנו אנשים מבוגרים, כאילו, מה נסגר? ומצד שני, הווירטואוזיות שלה, בהפעלה המדויקת של הבובות, בתנועות מאוד קטנות, בשינויים של קול וטונציה, וגם באמת ההדגשה של ההבדל בינה כמיטל, האישה, בין הדמות שהיא מנסה לתאר לנו שהיא כאילו איזה מין אישה שנבראה על ידי האלים. יש שם כמה פאוזות שיש כאילו מוזיקה קלאסית מאוד דרמטית וברקים, והכל נראה כמו איזה מיתוס של הנימפה שבוראים אותה, והאלים ששולחים לה את הגרב האכזרית. זאת אומרת, המשחק הזה בין אולי ילדות ותמימות לבין בגרות, לבין היותנו צופים מבוגרים שאתה יודע, כאילו האנשים שאתה מספר להם, תיאטרון חפצים, תיאטרון בובות, כבר נתקלתי ביקומי אף כאלה ואחרים, כל חברים שאימו לנתק את הקשר, ההצגה אחרת שראיתי עם תיאטרון חפצים, הם לא מוכנים לשמוע. אבל פה באמת יש איזו תמימות שעוברת, וזה נורא בלתי אמצעי, וזה נורא משחקי. ממה שראיתי, רוב האנשים לא לוקח להם הרבה זמן להתחבר ולהבין שהיא מדברת על הכאן ועכשיו, על מציאות שהיא קשה, גם אם זה דרך בובות, גם אם זה, אתה יודע, אמצעים שהם יוצרים באמת תיאטרון פוליטי, אבל הם מצליחים להחליק לנו בגרון.
1: יפה. מבחן הקהל?
0: מבחן הקהל מאוד צחק. וואו, זה היה מצחיק ברמות. זה היה אנשים מאוד מאוד מתרגשים ומריעים, ואפילו קצת הופתענו. אני לא ספיילר איך בסוף היא מצליחה אכן לקום מהמיטה. אבל זה בהחלט סוחף אותנו להרבה מאוד מחשבות עלינו, על מה, על איך אנחנו מתנהגים כלפי הסביבה, על מה אנחנו מפנטזים. גם בנושא הזה של, אין לה כוח אפילו לצאת לשער ביתה כדי לאסוף את המשלוח מוולט. כאילו, זה אין לי כוח, זה להישאר במיטה. שם איזשהו שלב, הסבתא שלה נכנסת, והסבתא עם מין קוף כזה, והיא אומרת לה, ילדה טובה, ילדה טובה, אתה רק רוצה את זה. וזה באמת עובד.
1: אז הקהל מרגיש את זה.
0: כן, אני רוצה רגע לסיים באיזה ציטוט שהבוקר הסבה את תשומת ליבי, עורכת המשנה שלנו, ענת שרון בלייס, שמופיע בעמוד ההצגה באתר, ומיטל כותבת שם, כל עוד יש יד שמתגנבת לעשות תעלול במשובה, העולם ראוי לסוף טוב. וזה בעצם פרפרזה על שיר של צ'ימבורסקה, שמיטל שמה בעמוד של ההצגה, וזה נורא מרגש וזה נורא נכון, כי בסוף אנחנו יוצאים איזו רוח טובה וכלילה, ובאמת, מה זה אומר? לתת חיים לבובות, גם כשהן אומרות לנו דברים שאנחנו לא רוצים לשמוע.
1: יפה. חיה, בתיאטרון הבית, יאיר אשכנזי, לאונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: גם לי, יום מצוין לכולם, תודה.
1: והנה מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, אנחנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לבתיה פלומבו, היא תקרא עבורנו את תחתונים.
2: תחתונים. בחנות למטייל, פגשתי בחור צעיר, קונה לעצמו תחתונים בדרך לחזית. הצצתי לו, ברשותו. רציתי לדעת אילו תחתונים לקנות לבן שלי בדרך למלחמה.
1: בדרך למלחמה, נודה לבתיה פלומבו שקרא עבורנו מתוך ספרה ברועה. והנה, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת, שלישית לשבוע זה, של גם כן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס. על ההפקה, שיר רונן. על הביצוע הטכני, משה מושקוביץ. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם, מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, כי הוא ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו, להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: הנה מגיע שיר אחד.
4: לא הכל מן עלה.
3: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
5: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
3: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
6: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
3: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
7: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
3: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני העסקתיים.
0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה נתניהו מגנה דברי הרב יזדי אמש. גם הנשיא הרצוג מגנה בחריפות את דבריו של הרב. ראש האופוזיציה לפיד אומר כי הממשלה היא הרמה של פחדנים. עיריית ירושלים לא עומדת ביד בניית כיתות הלימוד במזרח העיר, אף שהוצא לכך תקציב. ממשיך לעלות מניין הנספים ברעידות אדמה בוונסואלה.
9: ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבור, השעה 10. ראש הממשלה נתניהו מגנה בתוקף את דבריו של הרב יזדי אמש נגד הרמטכ"ל זמיר ואומר כי מדובר באמירות מבישות. גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה"ל ומפקדיו ששומרים על כולנו, כתב ראש הממשלה נתניהו. גם נשיא המדינה יצחק הרצוג מגנה בחריפות את דבריו של הרב אריה יזדי אמש נגד הרמטכ"ל, ואומר כי גם בימי מחלוקת עמוקה אין מקום לקללות, לגידופים או ללשון מבזה, בוודאי ממנהיגי ציבור שנדרשים לשיח אחראי ומכבד. אני מגנה את הדברים הללו בכל תוקף וקורא לכולנו לנהוג בכבוד ובאחריות, אמר הנשיא הרצוג. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר בתגובה כי החרדים מסיתים נגד הלוחמים שלנו, מתירים את דמו של הרמטכ"ל ונתניהו והשרים שותים כמו דגים. אף מילת דינוי, אף צו מעצר על הסתה לאלימות. החיילים שלנו דיבורים, הממשלה הזו היא ערימה של פחדנים, אמר לפיד בהודעתו. אמש אמר יזדי כי הרמטכ"ל ארור, יימח שמו, ויש לשלוח אותו לכלא. המלצת השופטים במשפט נתניהו למחוק את סעיף השוחד בתיק 4000. המשנה לפרקליט המדינה לשעבר נורית ליטמן אמרה לאריה גולן במשדר הבוקר הזה כי על התביעה להמשיך ולנהל את התיק כל עוד יש סיכוי סביר להרשעה.
10: לדעת בית המשפט, התביעה לא הצליחה להוכיח את עבירת השוחד בפרשת וואלה בזק, ולא אומר שהיא לא הצליחה להוכיח את עבירת הפרת האמונים, אבל זה אנחנו נדע רק בסוף. אחד הדברים המשונים בהחלטה הזו, כמו בהחלטה גם מיוני 23, שהשופטים לא פרטו ולו ברמז, לא לתביעה ולא להגנה, למה הם חושבים שהתביעה לא הוכיחה את עבירת השוחד בתיק הזה.
8: בג"ץ קיבל אתמול פה אחד את העתירות שהוגשו נגד הדרך שבה טיפל מבקר המדינה בדוחות על מחדל 7 באוקטובר ופסק כי על המבקר להימנע מהמשך פעילותו בעניין. מנכ"ל משרד מבקר המדינה ישי וקנין אומר כי המבקר יכבד את החלטת בג"ץ אף שעבודת המבקר הייתה בסמכותו.
11: אנחנו
9: סמכותו של מבקר המדינה לפי החוק, לפי סעיף 2 בחוק, לבדוק כל נושא שהוא רואה לנכון. ברגע שמבקר המדינה יצא בהבנה ואמר, חבר'ה, אני אטיל גם במקומות שנדרש להטיל אחריות אישית, פה התחיל כל האישו וכל ההתנגדויות. כולם יודעים מי עמד בדרגים הביטחוניים, כולם יודעים מי עמד בדרגים המדיניים, כולם יודעים מי עמד בדרגי הביניים.
8: מנכ״ל משרד מבקר המדינה אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. עיריית ירושלים לא עומדת ביעד בניית כיתות הלימוד במזרח העיר, ולמרות התקציב שהוקצה חסרות כ-1,400 כיתות לימוד. כתבתנו ברד פלמן מוסרת, בשנת הלימודים הבאה ייפתחו במזרח העיר רק 77 כיתות חדשות. לפני כ-3 שנים החליטה הממשלה על הערכת תוכנית החומש למזרח ירושלים, במסדרתה הוקצו 800 מיליון שקלים לטובת נושא החינוך, בין היתר סדירת פערי המחסור בכיתות. אלא שמאז קצב פתיחת מסדרות החינוך לא עומד ביעד שהוצב. ממשיך לעלות מספר הנספים ברעידות האדמה החזקות במנסואלה בשבוע שעבר. הרשויות בקרקס אומרות כי יותר מ-1,700 בני אדם נהרגו, יותר מ-5,000 נפצעו וכמעט 16,000 נותרו בלי קורת גג. תושבנו יחזקאל טורנברג מוסר כי אלפי בני אדם נעדרים, והחשש הוא כי הם קבורים מתחת להריסות.
11: כאן תחזית.
12: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: מחר תהיה ירידה קלה במידות החום, בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, מה שקרוך עם מה יעשה לה.
2: כאן תרבות.
13: מה שקרוך עם מה יעשה לה.
14: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. בשידור חי וישיר, אתם יכולים גם להקשיב לנו כאסקט אחר כך באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני האסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ. הסופרת, המאיירת, הציירת והפסלת תמי בצללי הלכה לעולמה אתמול בגיל 73, לאחר מאבק קצר במחלת הסרטן. בצללי החלה את הקריירה שלה כאומנית, אבל ב-2023 הייתה מועמדת לפרס ספיר על הספר שלה, הומאמה, שיצא בהוצאת אפיק. לפניו היא פרסמה את תישארי בשנת 2016. היא הראה ספרי ילדים רבים, אחד מהם הוא אנשים נגעו בירח, שכתבה המשוררת וסופרת הילדים אורית גידלי. שלום אורית גידלי.
15: שלום, בוקר טוב.
14: אורית, אני יודעת שמלבד זה שהיא ראה ספר ילדים שלך, היה ביניכם קשר מאוד עמוק. אני פשוט קראתי הרבה פעמים שכתבת עליה, נכון? היא הייתה חברה שלך.
15: כן, אהבתי אותה, אהבת נפש.
14: אז תספרי לנו על תמי בצללי שלך.
15: האמת היא שאני דווקא רוצה לענות לך כמותית, כי פתחתי הבוקר את הפייסבוק וראיתי שאין לית אתר ריק מיני, הכל מלא בתמי.
14: נכון.
15: וזה בעיניי כל כך יפה לראות שכל כך הרבה אנשים הרגישו שהיא התמי שלהם. ודווקא, את שואלת אותי על המיוחדות שלי, אבל דווקא זה מה שכל כך יפה, זאת המיוחדות של תמי שהזריחה, וכל אחד מתנו את ההרגשה שאנחנו האחרים שלה. וזה היה, תקשיבי, גם הייתה תופעת כישרון יוצא מן הכלל, היא עירה, היא צעירה, היא לימדה, היא כתבה אפשר לפרס ספיר, היא הופיעה אצלי בבית בביקור האחרון עם ניירות שעליהם מתרגלים קעקועים, כי היא החליטה ללמוד לקעקע ואף הצליחה בזה.
14: כן.
15: הידעת שיש ניירות שעליהם מתרגלים קעקועים? לא יודעת.
14: לא, לא ידעתי.
15: את מבינה? זה סתם קרי בפה. שסקרנות שהחברה שלי תביא אליי לסלון את הדברים הכי מפוארים, הכי פרטיקולריים, הכי מלאי חשק חיים שיש. אז ההד הזה של הרבים בעיניי יותר טוב מכל מה שאני אספר לך
14: עליך. זה נכון, וגם הפייסבוק שלי נראה ככה, ואני חייבת להגיד לך שאני חשבתי על זה, כשראיתי אתמול את כל מה שכתבו עליה, וכל כך הרבה אנשים, שלפעמים את יודעת לפי ההספדים, הטקסטים שאנשים כותבים על אדם, עד כמה הוא היה יוצא דופן, וגם עד כמה הוא היה אהוב, זה ממש מבול.
15: תשמעי, יש, צריך להגיד את זה, אנחנו בעצם הנוכחות שלנו כבני אדם מפריעים לעצמנו להיראות. וגם היא לא הפריעה, כי היא הייתה נטולת אגו לחלוטין. היא לא ידעה שהבן אדם הכי חכם, הכי מוכשר בכל חדר, אנחנו ידענו. ואז היא הייתה פנויה למשימה שלה לא להפריע, של להסתובב על הסקרנות ולהגיד, מה יש עוד לחיים האלה? אז עכשיו פיסלתי בגושי ענק של זית, אז עכשיו איירתי פרויקט המונומנטלי, אז עכשיו למדתי לקעקע, ובין השאר קעקעתי את אהוביי כצעד ראשון, זאת אומרת, זה היו הקעקועים הראשונים שלה.
14: כן.
15: אז משהו בתמהיל הזה של צניות אמת, שעסוקה בחשק החיים ובעובדה שקולח ממנה, אגב ככה, קולחת ממנה הרבה תנועה, ולכן הרבה, לא יודעת לקרוא לזה פלנקטון, כי הרבה... האומנות שלה היא רק עדות בדיעבדית לגדולת הנפש שלה.
14: מתי פגשת אותה בפעם הראשונה? את זוכרת את זה?
15: אני חיכיתי לה 4 שנים. תשמעי, אני ראיתי, הכרתי אותה כסופרת ילדים שחיפשה כאמור לאנשים נגעו בירח מהירת, ועברתי אז עם יעל גובר, עם העורכת שלי על 10 תיקי עבודות, ושום דבר לא התאים. ואז במקרה ראיתי איזה יו אחד שלה, ועבר אותי חשמל, כי תמי, מה שאני יכולה להגיד לך עליה זה שמזהים אותה, זאת אומרת, ומזהים אותה בהגדרה מצביעה, זה, זאת גדולה. ואז חיכיתי לה, אמרתי לה, אני רוצה שתראייני, תגידת, לא אני אמרתי, העורכת שלי, פנתה אליה ואמרה בבקשה, תארי את הספר, והיא אמרה לא. ואז עברו 4 שנים שבמהלכם אמרתי, אם לא תמי, אז כלום. ושלחתי אליה את כל החברות הכי יפות שלי, שיחצירו בה, ושהיא תגיד כן, ובדיעבד הבנתי שכל... ואני מבחינתי אכלתי... לא. כי אחרי שאת יש לך את הטעם הזה של הזיהוי בפה, את לא מוכנה שהיצירה תהיה... אז היא לא תצא לאור. אבל אם היא תצא לאור, היא תצא לאור על ידי מהירת גדולה. ועובדה שהספר נוכל הצלחה, הוא מוזמן עכשיו בספטמבר לפסטיבל ברלין לספרי ילדים, וזה מטריף אותי ש... אני מקווה שתמי תשיג את הכרטיס טיסה גם משם, כן? אבל אני מקווה...
14: אולי אפילו ביתר קלות. אולי יהיה לה יותר קל מלנו, יכול להיות.
15: וואו, זאת יפתה נהדרת.
14: אבל את יודעת, ברבות השנים כשהתקרבתם, למה היא אמרה לך לא? למה 4 שנים היא צריכה לחכות?
15: כן, כן, אני יודעת. אבל זה כבר לא מעניין, זאת אומרת, כי אז היא חשבה שהיא לא יכולה, זה ספר הזיכרונות של אדם זקן שמתגעגע, ובטעות מוכר את הזיכרונות שלו, כי נדמה לו שקל יותר בלי הכאב, אבל גם בלי אהבה ובלי הכאב. והיא חיפשה את הפתרון איך לתת לזה התגשמות. איך להראות את זה באיור שילדים יבינו מיד ומבוגרים יבינו מיד. ועד שלא היה לה את הפתרון, היא לא נכנסה מלכתחילה אל הדבר הזה, ומרגע שהיה לה קצה פתרון, אז גם היה נורא כיף לעבוד איתה, כי הייתה מולי את אותה סקרנות שהיא מפנה אל החיים, אז היא הפנתה אליי, ואז פתאום היה כיף פשוט להפשיל שרבולים ולגלות. נגיד שבספר הילדים הזה, הוא יהיה רק בשחור לבן, זה יהיה בו צבע אחד, זהב.
14: כן.
15: אז זה היה רגע לגלות את זה, רגע לא קונבנציונלי, ועוד הרבה דברים לא קונבנציונליים שהתגלו לידה. אבל שוב, אני אומרת לך, האמנות שלה הייתה משנית, על אף שהייתה מאוד מאוד גדולה, אין על זה עוררים, אבל זה היה משני לגדולה של הנפש שהתגלתה, דווקא כשלא עשתה עניין מעצמה. ואז באיזה סיבוב של החיים, כל כך הרבה אנשים היו פנויים לגלות את זה, אודות עצמם ואודותיה. וזה כששרה לאהובתה אמרה לה, בת לעולם הזה מתוקנת, לזה היא התכוונה. וזה מבחינתי, אם מישהו צריך להמשיך את תמי בעולם, זה ככה.
14: לא להפריע לעצמנו.
15: ולאהוב.
14: כן.
15: ולאהוב נורא בנדיבות.
14: בואי רגע נשמע ביחד תמי בצללי קוראת מתוך ספרה הו מאמה, היא עשתה את זה אצל גואל פינטו בגם כן תרבות, בוא נשמע רגע.
16: לא חוכמה גדולה לצייר משהו שאת מבינה, את זה כל אחת יכולה. בואי תציירי משהו שאת לא מבינה. הו מאמה שכובה על האדמה, ערימה קטנה של איברים שמוטים בתוך קומץ קטמים אפורים. גוף בלי צורה את מבינה היטב, שרה אומרת בקול. עכשיו נראה אותך מציירת צורה בלי גוף.
14: עכשיו נראה אותך מציירת צורה בלי גוף.
15: איזה סיכום נפלא לשיחתנו, ואיזה סיכום מפואר הזה לחיים מפוארים, של בהיעדרה מתגלה צורה בלי גוף, שהיא צורה כל כך יפה, כל כך אחוזת אור, ומלמדת. צריך לצאת ללמוד את זה.
14: את דיברת איתה בימים האחרונים שלה?
15: כן, באמת, הייתי אצלה, קראתי לה את ספר המתים והחיים הטיבטי, ליד מיטתה. בימים האחרונים כבר לא נותרו לה מילים, שזה דבר היום זה נורא למישהי שהפסיקה לפרוט וליצור ולדבר ולצייר ולגלף בעצם. אבל היא עדיין הייתה הרגשה מאוד בהירה, שדווקא בגלל שאין לה גוף להסתתר ביותר, הגוף היה לגמרי גמור, אז יש איזה הרוח גדולה שלה חולשת. ממש נכנס לחדר והרגשת, וגם כשיתה מישנה, אז היא קולטת כל דבר, מגיבה לזה אחר כך, ובשנתה, כן? היא קלטה, זה היה משהו כבר גבוה יותר, משוחרר מאוד, חזק מאוד, שהסתובב עם אותו. זה נורא, אני מספרת לך את זה, ואני רק רוצה לשכוח, תוך כדי שאני אומרת לך משפט, אני כבר עובדת על לשכוח אותו בעצם, אני אומרת לך אותו 3 פעמים, פעמיים בפני, כדי תשכחי שהדבר הזה קרה.
14: כן.
15: זה היה נורא, זה היה נורא. אבל מה שמתגלה מבעד לכל הסבך הזה, זה אהבה.
14: איך התמודדה עם ידיעת הסוף?
15: אני לא באמת יודעת. אני רק יודעת, זאת אומרת, במובן הזה לא היה לי את המידע הזה, כי היא לא סובבה אותו אל העולם. אבל אני יודעת שתמי מיום לידתה שחקה בפני המוות. זאת אומרת, היה לה, הייתה בן אדם הכי אירוני וחסר ציניות שהכרתי. במובן הזה שכן היה לה מרחק מהחיים מספיק כדי לצחוק עליהם, על עצמה, עליי, על כולם.
14: כן.
15: אבל בלי טיפת רשות, רק עם רוח, עם קבלה מאוד עמוקה. עם חשק. אז במובן הזה, היחד של המוות היה מאוד מאוד מלמד. כשעבדנו על ספר הילדים הבא שלנו ביחד, שישאר, זה ספר ילדים על יער, והוא ישאר קרות. אבל היא רצתה לשים כל הזמן גולגלות בכל מקום. אבל תני, למה? אני זה חלק מהדבר הזה, זה חלק מהתנועה הזאת. לתוך המוות ובתוכו, זה חלק. ואני ממש ממש התנגדתי, ובדיעבד אני מבינה שכשכבר הגיע לרגע שאליו כולנו נגיע, ואז נתבע למשהו שהוא כבר, זה מאוד מאוד קשה לעמוד בפני המוות. שם אנחנו כמעט אוטומטיים. חוזרים לילדות במובן הכי עמוק, שזה רק הרפלקסים שלנו. אז היא הגיעה כשהרפלקסים שלה כבר תוכים ומוכנים אל הדבר הזה, אבל הוא עדיין היה ברוטלי, פתאומי, אלים, היא זכתה לראות את ילדתה היפהפייה והמוכשרת מתחתנת.
14: כן.
15: וזה הייתה ממש כאילו ההחזקה האחרונה של הכוח. זה ברוטלי, כי מי שאוהב חיים, אוהב חיים, אי אפשר לרמות בעניין הזה. ומי שאחוז בתוך אהבת ענק, אחוז בתוך אהבת ענק, ומי שמוקף חברים, ותמיד זה טעים גם אצלה, טעים מלא, איזה אוכל טעים. זה הכל, שוב, אני מספרת לך בהרבה מילים, ואני מרגישה שאני היא שופכת מים, אבל לא בתוך הבור. יש שם משהו בתמי, שיוצא מן הכלל ולא עושה עניין. וזה כל כך נעים להיות ליד זה, זה כל כך מאפשר זרימה, ושפע, ויופי. ואני, כן, ראיתי גם את המבנה המפואר, ומסתובב אל המוות, ומבין בבעתה את כמה נורא הוא. אבל ראיתי גם את העוצמה שמשתחררת מזה, וראיתי מזה שבסופו של דבר הקהילה יודעת. כל הפיקסלים שהם אנחנו, כל האנשים הזוהרים מכל עבריה, מעבבים עכשיו ומגלמים את תמונת סמי. כאדם יפייסה. וזה מאוד מאוד מאוד מנחם להישען על תוך החברות הזאת שמתגלה בהיעדר חברתי בעולם. עוד הרבה אנשים שאוהבים וכואבים בדיוק באותה נקודה שבה אני נמצאת. ואיתם אני יכולה לדבר יותר משאני יכולה לדבר איתך, כי זה יכול להיות בדרכים שהם שחול את ההור.
14: יש ספר? הספר הזה שאת מדברת עליו, שעבדתם עליו, עבדתן עליו?
15: אם אני צריכה להיות כנה, אז לא, כי זה לא הוגן למה שיש, כן? זה יהיה פעולת ריפוי שהיא כמעט פיוס.
14: כן.
15: אני מעדיפה להשאיר אותו קרות ושאני יודעת אותו. אני גם יודעת איזה כיף זה לעבוד עם תמי במובן הזה, שכשאין לך אגו לעבוד מולו, אז הכל נהיה פתרונות. זה פתרונות ששני צדדים מוצאים ביחד. אז אני זוכרת את כל הפתרונות שהיא מצאה בתהליך, והם מאוד מאוד מספקים. ואולי יום אחד יצא ספר לא מוכן, שזה דבר שאני יכולה לשקול. ותשמי, זה לא, תמי לימדה אותי, זה לא משנה. יש לי בבית יצירות מופת שהיא צירה, היא נתנה לי את האיורים של הספר שלנו. אחד מנו, אחר כך עוד אחד, היא הייתה נורא נדיבה. היא לימדה אותך שזה לא בחומר, זה לא משנה, הכי בטח. אז אין, זה לא שם, זה לא שם, זה לא משנה אם את הספר, משנה שישבנו ועשינו אותו וגידלנו יער סודי אי שם ברחוב, או אי שם ברחוב שדה בוקר שבו היא גרה, שזה גדלנו, מי גר ברחוב בגבעתיים, קוראים לה שם מדבר, הכל פרדוקסים אצלם, ושוב היא החזיקה אותם, החזיקה אותם, וכל מה שאני פשוט תקצרים להפיכה הזאת, את המניפה של כמה אנשים זה ריפה, ואיך אנחנו מטפחים עכשיו למרפאים, וכמה המון טוב, יופי ושפע היא עשתה בעולם, ולימדה אותנו שהטוב, יופי והשפע זה לא משנה. בפני המוות אנחנו, בפני אחינו החיים, ובפני אהבה, וזה, שוב, אני מאושרת שזכיתי לראות אישה חיה ככה, ומפונה את המבט שלה אליי, שאני לא, אני באמת שקולה כרגע. אבל אני,
14: התרוש
15: שלי להסתובב
14: ולתת את זה. אורית גידלי, אני משתתפת בצערך ובצערם של כל הרבים האלה שראיתי בפייסבוק. בצערו של כל מי שאהב אותה, תמי בצללי. תודה רבה לך, אורית גידלי.
15: תודה רבה.
14: להתראות.
15: להתראות.

0: כן, אנחנו מחפשים אחרי לב זהב, גם ג'וני קאש. אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. מדי פעם בפעם עולה השאלה, האם זה משנה מה הילדים שלנו קוראים? יש את האסכולה הזאת שטוענת שהעיקר שהם יקראו, לא משנה מה, ויש את אלה שחושבים שזה מאוד משנה. שיש ספרים שלא מועילים ואף מזיקים, או בכל אופן לא חינוכיים. עם הילדים שלנו אנחנו תמיד הופכים להיות מין פדגוגים כאלה, שחושבים אם זה חינוכי או לא חינוכי. אבל מה אם דווקא ספרים לא חינוכיים כביכול, דווקא הם מהווים את הדלת של הילדים אל הקריאה. בספר פדגוגיית התחתונים, גיבור העל של לקויי הלמידה, כותבת עינב בר על סדרת הספרים קפטן תחתונים, שדווקא היא, השנויה במחלוקת, עוזרת לילדים לקרוא ולכתוב. שלום, עינב בר.
1: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: בוקר אור. למה דווקא קפטן תחתונים עוזר לילדים לקרוא? שיש הורים שאומרים לעצמם, אוי ואבוי, מה הילד שלי קורא? קפטן תחתונים.
1: קפטן תחתונים, מה שמעטים יודעים, חוץ מזה שזו סדרה שאכן היא מוחרמת לא פעם מספריות והורים מאוד כועסים עליה, שהיא בעצם פרויקט למידה מוצהר שיצר לקוי למידה למען לקוי למידה כמוהו. הוא בא בשאיפה לפתות את סרבני הקריאה לקרוא, והוא עושה את זה בעזרת מניפולציה, נקרא לזה, של הומור גס ונמוך ומילים כמו פיפי קאקי שהן מזעזעות אמנם.
0: את ההורים, כן.
1: את ההורים, את כל מי שפותח ספר ונתקל בזה בלי הכנה.
0: כן.
1: אבל הוא עושה, יש לו מה להוכיח והוא מכניס כל כך הרבה משחקי לשון ושפה ו... זה באמת, הוא נוגע באהבה של הילדים, בשאיפה שלהם לקרוא, והם מצידם מניעים עצמם לקרוא, ו-CNN קבע כבר ב-2011, שקפטן תחתונים מניע אלפי ועשרות אלפי ילדים לקרוא את הספר הראשון שלהם, ומדובר בילדים שלא קוראים, בסרבני קריאה, וקפטן תחתונים מצליח איפה שהמורים נכשלו בעצם, והיוצר היה בעצמו תלמיד שבעצם ויתרו עליו, שמו לו כיסא ושולחן במסדרון, כי הוא כל כך הפריע.
0: כן.
1: והוא בישיבה הזו שהוקיעו אותו למעשה מהכיתה, הוא יצר שם את הקומיקסים הראשונים, שאחר כך הוא גדל לעשות מהם את קפטן תחתונים.
0: אז האדם הזה שקוראים לו דב פילקי, שהוא נהיה, אתה יודע, קומיקסאי חשוב, קפטן תחתונים זה סדרה מאוד מאוד מצליחה. זאת הייתה הכוונה שלו, את אומרת? הוא אמר, אני אעשה ספר לילדים שהיו ילדים כמו שאני הייתי?
1: כן, במוצר ובפירוש, יש לו אידיאולוגיה מאוד סדורה לגבי בית ספר והטעויות שנעשים שם, כי בלי להתכוון, לפעמים בית ספר מרחיק מאיתנו את אהבת הקריאה. היא מצטרת שם כמטלה, מטלה לא נעימה, כסוג של עונש, ולפעמים אפילו ממש אקט של השפלה, שמבקשים מילד לקרוא בקול,
0: כן.
1: והוא לא קורא טוב, אז הוא הופך להיות חשוף להרגשה מאוד נעימה, ודב פילקי אומר, אני מעולם לא שכחתי כמה זה היה משפיל לקרוא בפני הכיתה, כי הוא היה התקשה. אז הוא חוזר לזירת הפשע בתור מבוגר כדי לגאול ילדים כמוהו.
0: עכשיו, אני מבינה שגם את יש לך חוויה דומה כילדה, נכון? שהתקשתה לקרוא.
1: אני בגיל 12 חליתי במחלה אוטואימונית, ואחד הסימנים הכי מובהקים לשינוי היה שאני פתאום איבדתי את היכולת לקרוא מתולעת ספרים. לא יכולתי לקרוא יותר, ואני זוכרת שהדבר היחיד שהחזיק את הגחלת שאני כן קראתי, זה היה קומיקסים, ואני אכן התגלגלתי מהאהבה שלי לקומיקס, גם סקרן אותי קפטן תחתונים, והפורמט הזה המאוד מזמין, הצבעוניות, יש שם האסתטיקה שמחבקת טעויות.
0: זהו, לאחרונה חזרו גם לדבר על זבנג, כי העלו קטע מהארכיון, האם זבנג זה דבר חינוכי היה או לא חינוכי, נכון? את קראת זבנג?
1: כן, אני הייתי קוראת דבר ראשון את זבנג, היום כשאני פותחת את זה, זה לא עושה לי טוב, אני רואה הרבה בעיות, הרבה דברים שאני מתנגדת אליהם, אבל מה שכן יש לקומיקסים כאלה ללמד אותנו, גם אם לכאורה נחותים, זה את אהבת הקריאה, וזה משהו שהוא פרייסלס, וכאמור, הרבה פעמים בית ספר מקלקל את זה בטעות, וזה משהו, ילד שקורא, שמחבר בין קריאה להנאה, זה מתנה לכל החיים, ואני אומרת את זה בתור בן אדם שגם כמבוגר מתקשה מאוד לקרוא, עם הגחלת הזו של אהבת הקריאה והכתיבה נחבט, מאוד מאוד קשה להעיר אותה ולהחזיר אותה. אני עד היום כמבוגרת נאבקת, וכחלק מזה האקטיביזם שלי של כתיבת הספר, בעצם לתקן את מה שעבר עליי בבית ספר, וזה מתאפשר בסדרה המפצחת, שהיא כולה חינוך מזווית קצת אחרת, לפצח בעיות מנקודת מבט קצת אחרת, שונה, חדשה.
0: אז אני רוצה להגיד שהמפצחת זה סדרה שעורכת דוקטור מאיה ויזל, שזה רוצה לתת במה לספרים קצרים בנושא חינוך, למידה, אקטיביזם חברתי, שזה חלק מהדבר הזה שאתם עושים, עושות. מעניין אותי העניין של קומיקס פה, כי הרבה פעמים אנשים, הורים, גם שואלים את עצמם, אם קומיקס בכלל נחשב לקריאה, אם הילד שלי קורא קומיקס, האם הוא בכלל קרא?
1: כן, קומיקס נחשב כקריאה בהחלט, ובעיקר כאמור הוא מלמד את אהבת הקריאה, אבל קומיקס זה משהו משוכלל למעשה, שדורש הקשרים תרבותיים כדי להבין את הבדיחות. בקפטן תחתונים יש בעצם פרודיה לסוגת גיבורי על, שלקחו את התחתונים שפעם בטמן וסופרמן, כן, היו לובשים מעל המכנסיים, ו להציג את זה כמאפיין הבולט של קפטן תחתונים, זה כבר משהו שאני צריכה הבנה תרבותית עם סוגת גיבורי העל כדי לפענח את, את מה שמצחיק.
0: אוקיי. אבל אז הילדים, זאת אומרת, קודם היה צריך שהם יקראו סופרמן ובאטמן וכל אלה, ואז יבוא, למרות שאתה יודע, אתם יכולים גם להבין את זה בשלב יותר מאוחר, לא חייבים להבין את כל השכבות כל הזמן.
1: זה ברור, אבל זה באמת סדרה שנורא שולחת ידיים, זה בעצם חלק מאיזשהו יקום של שני ילדים שכביכול מציירים את הקומיקס, ויש להם כבר עשרות סדרות, הוא מאוד מאוד פורה, ויש לו סדרות קצת יותר משוכללות, פחות פוגעניות, פחות עם כללות, כמו איש הכלב, מועדון הקומיקס של סופר גור, אלה ספרים שהם כבר יותר ראויים, אבל בכל מקרה, מה שהילד מוכן לקרוא, רצוי מאוד לא לקחת לו את זה, כי אם מחבלים בגחלת, זה אחר כך מאוד קשה להחזיר את זה. ויש משפט שמסכם הכל, מתינופת לנופת. כלומר, כמה שזה נחות, כמה שזה, זה מלמד את אהבת הקריאה. וזה ייתן לזה בסיס להמשיך ממנו, ולכן רצוי לעודד קריאה, אפילו אם היא לא בסטנדרטים שלנו.
0: אפילו אם זה לא דוסטויבסקי. תשמעי, לפעמים נשמע לי שהורים, גם עם כאלה, עם הכוונות הכי טובות, לכולנו יש כוונות מאוד טובות, אנחנו הרבה יותר מפריעים לילדים שלנו, מעוזרים להם, פשוט מפריעים להם.
1: אני חושדת שזה נכון, ואני מדברת כילדה.
0: כן, גם אני.
1: בחוויות שלי מילדות.
0: אז זהו, הורים פשוט צריכים אולי לזכור כל הזמן שהם גם, את הילד שהם היו, ואז הם אולי יפסיקו להפריע לילדים שלהם, יכול להיות טכניקה כזאת, יפסיקו, כאילו החינוכיות והדידקטיות זה משהו שהם צריכים אולי לפנות קצת יותר כשהם הורים, נכון?
1: אני חושבת, אני פחות משתלבת בזה כי אני לא אימא ואני לא אשת חינוך, ומה שמאפשר לי לבוא ולכתוב על הקשיים שלי ולהביא משם פתרונות, זה בעצם הייחוד של הסדרה המפצחת.
0: כן.
1: את
0: יותר באה לכאן כמו הילדה ההיא, נכון? הילדה שהיית.
1: לגמרי, שגדלה להיות מבוגרת שקשה לה לקרוא, ורק בקורונה התחלתי לעבוד על לשקם את זה, וזה שריר שצריך להחזיק אותו בפעולה, זה סך הכל פעולה כיפית, ללמוד, לקרוא, לכתוב, זה צריך להיות ההנאות הכי גדולות.
0: נכון.
1: וזה נאבד לנו בחיים המודרניים, עם כל כך הרבה מסכים וגירויים.
0: עינב בר, אני אחזור שוב למי שרוצה לקרוא ולהבין למה כדאי דווקא שהילדים שלכם יקראו את קפטן תחתונים. הספר נקרא פדגוגיית התחתונים על קומיקס וסרבני קריאה. תודה רבה לך עינב בר על השיחה הזאת.
1: תודה לכם.
0: להתראות.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. נכון, הוא דוש נתון לאוטופיה ודיסטופיה שמאגד יוצרים ויוצרות שחושבים וכותבים על העתיד, מתוך המחשבה שיש להם שאין כלי יותר טוב לבחון בו לאן הולכים מאשר הספרות. עורך נכון והמייסד הוא פרופסור אורציון ברטנה, והגיליון שיצא לאחרונה הוא מספר 16. הרבה מהכותבים בו מתייחסים לדבר שמפחיד אותנו מכל כשאנחנו חושבים על העתיד. הבינה המלאכותית, אנחנו לא מפסיקים לפחד מהדבר הזה. אז בואו נפחד ביחד עם מועד אוזיאל, סופר, חבר מערכת נכון, וגם אחד הכותבים בגיליון. שלום מועד אוזיאל.
1: שלום, שלום, מה היה, מה שלומך?
0: בסדר, משקשקת.
1: לא יודע אם חייבים.
0: לא לשקשק, אז הנה, בוא תשכנע אותי, לא לפחד.
1: קודם כל, זה קצת בלתי נמנע, אז כאילו לפחד אני חושב אין פה...
0: זה לא יועיל.
1: אין פה תפקיד, זה לא יועיל בדיוק. זה קצת כמו לפחד מ, לא יודע, מכת ברק. כאילו, יש מכות ברק בעולם, מה אני אעשה?
0: כן.
1: אבל מעבר לזה, אני חושב ש... מדובר פה בכלי חדש, הוא אכן כלי ש... יש בו אלמנטים מפחידים, יש בו אלמנטים מטרידים. איך הסיפור שלי בגיליון מדבר על...
0: אני רוצה לדבר עליו, אני רוצה לדבר. בוא נדבר באמת על הסיפור שלך, דרך הסיפור שלך נדבר. הסיפור שלך קוראים לו ער. הוא עוסק בעיניי בבינה מלאכותית שמסתברת באיזשהו אופן כזאת שאחראית על תחום הספרות בעולם, נכון? כאילו אם חשבתם עד היום שפשוט אנשים כתבו את הספרות, לא בדיוק. לא ככה, יש איזו בינה עתיקה יותר, שזה אפילו אפשר להגיד. באיזשהו אופר, הוא אומר, הבינה אומרת לאדם, עדיף לך ככה, הבעיות שלכם גדולות אליכם.
1: זה נכון.
0: כן.
1: עכשיו, כאילו, זה לא רק את הספרות, אני חושב שיש תפיסה של טרי פראצ'ט, שהוא סופר שאני מאוד אוהב, שהוא אומר שאנחנו קופים מספרים. הוא אומר, לא צריך לקרוא לנו הומו ספיאנס, כאילו אדם חושב, צריך לקרוא לנו פן נרן, הקוף המספר. כי באמת ההבנה שלנו את העולם היא הרבה פעמים מורכבת מסיפורים, מהסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. ככה אנחנו מבינים כל דבר.
0: נכון.
1: גם פיזיקה אטומית, פיזיקאים, אין להם גישה ישירה לזה. כן, יש מתמטיקה, שזה איזה מין גישה עקופה, איזה מין שפה שימצאנו לנסות לפצח את הדבר הזה, אבל כשהם באים להסביר למישהו על מבנה האטום, הם מספרים לו סיפור. הם קוראו לו סיפור על גרעין, אז יוצאים אותו אלקטרונים, זה, לא, זה אפילו סיפור לא מדויק, הם יודעים שזה סיפור לא מדויק, וזה לא חשוב, כי הדרך שלנו להבין את העולם,
0: זה דרך סיפור. זה סיפור, אתה צריך לספר לנו סיפור שאנחנו נבין, אז אולי הוא לא מדויק, אבל אנחנו מבינים משהו.
1: זה בדיוק העניין, כן. כן. ופה באמת התפקיד של הבינה היא בעצם לתווך לנו את המציאות, כן? דרך סיפורים שאנחנו נבין.
0: נכון.
1: עכשיו, זה לפעמים ישיר, כמו שמספרים לנו על מבנה האטום, ולפעמים זה סיפור לא ישיר, נניח בסיפור עצמו, אני מתייחס לסיפור של כיפה אדומה, שסיפור של כיפה אדומה בעצם מספר לנו, מה הוא מספר לנו על העולם, תעשו מה שאומרים לכם, תשארו בשביל, אל תדברו עם אנשים זרים ומסוכנים, זה לא כדאי, כן? זה סיפור שמעצב לנו את תפיסת העולם, אומר לנו, עוזר לנו להבין את תפיסת העולם, עוזר לנו להבין את העולם, סליחה.
0: כן.
1: דרך סיפור, כי זאת הדרך שבה אנחנו חושבים, זאת הדרך שבה אנחנו, דרך שבה אנחנו מבינים, ובאמת, אם בינה מלאכותית תשתלט לנו על הצד הדיסטופי של הסיפור הזה, כן?
0: Mm-hmm.
1: שבינה מלאכותית תשתלט לנו על הדרך שבה אנחנו מספרים את הסיפורים, והדרך שבה, אז היא בעצם תשתלט לנו על הדרך שאנחנו באו מבינים את העולם, וזה דבר מפחיד, אני מסכים.
0: או לא, כי אתה יכול גם להסתכל, אני יכולה לקרוא את זה במבט תיאולוגי, ולהגיד, אתה כותב, אם הבעיות שלכם גדולות עליכם, תנו לנו, תעזבו, כדאי להעדיף לכם ככה, אז יש יסוד אלוהי פה בעצם. אז כאילו, אולי פשוט אנחנו יכולים להגיד, תקשיבו, יש אלוהים בשמיים, זה הכל. כאילו, למה אתם מסתבכים עם זה כל הזמן?
1: בהחלט יכול להיות שאנחנו בורים את אלוהים עכשיו.
0: כן.
1: זה בהחלט יכול להיות, וככל שנאציל יותר ויותר סמכויות אל הבינה המלאכותית, ככה היא תהיה יותר ויותר קרובה על התפקיד שאנחנו רואים כאלוהים הטוב והמתי, והאיש ה... סליחה, הגבר עם הזקן הלבן שנמצא בשמיים.
0: לא, הוא לא טוב, מה זאת אומרת הטוב המתי? הוא גם מעניש אותך לפעמים, זה בסדר, הוא עושה את העבודה שלו.
1: כן, הוא מעניש אותך כי הוא רוצה לשמור אותך בדרך הישר.
0: נכון.
1: ובהחלט יכול להיות שזה המצב שאנחנו יוצרים. בסיפור שאנחנו מספרים, בעצם הבינה הזאת היא בסוף פונה, אני מגלה את הסוף, אבל זה סיפור קצר, אז תגיעו אליו מהר גם ככה. גם ככה הדרך חשובה יותר. אבל בסוף היא פונה לבן אדם, בעצם מבקש שהוא יספר סיפור חדש, את הסיפור הזה של הבינה שמצילה את בני האדם, כדי לשמור את התפקיד שלה.
0: הבינות, יש בינות חדשות, היא בינה עתיקה בעצם, ויש החדשות שרוצות להעיף אותה, אנחנו באנו ואנחנו לא, ובני האדם אולי כבר לא צריכים את הסיפורים האלה שלך.
1: כן, או שכבר לא צריך לחשוב על בני האדם בכלל. זאת אומרת, כאילו...

0: המינה כותבת בשבילנו. לא נלך לקרוא, ער מופיע אצל אפלטון, לא נלך לקרוא את אפלטון יותר.
1: כן.
0: אלא נספק באיזה מין סיכום כזה שגוגל נותן לנו, כי אנחנו שואלים מי זה אפלטון בהתחלה. ואני חושב שבקטע הזה נדבקתי דווקא לדמות של ער, כי גם מי שלומד את אפלטון, נניח באוניברסיטה או בתיכון, הם שלומדים פילוסופיה, לא מגיעים לסיפור הזה, כי זה סיפור קצת מטומטם.
1: אז תספר לנו את הסיפור הזה שאתה מספר פה.
0: הוא לא תיאור פילוסופי בספר של אפלטון, אלא אומרים סוקרטס מספר על סיפור שהוא שמע על בחור בשם ער, הבן של איזה מלך מארמניה, אם אני זוכר נכון, שמת, ואחרי 3 שנים חוזר לתחייה, ואחרי 3 ימים חוזר לתחייה ומספר מה קורה אחרי המוות, והוא פוגש את כל הנידונים, זה כל הסיפור של חטא ועונשו, כן?
1: כן.
0: ושהתמורה למעשים הטובים באה אחרי המוות. עכשיו, אין פה טיעון פילוסופי, זה פשוט סיפור מיתולוגי לחלוטין. ולכן, גם מי שלומד את אפלטון בעצם לא לומד את הסיפור הזה, בדרך כלל פשוט חלק שמדלגים עליו. אבל הוא סיפור שהוא בעצם סיפור מכונן, והוא מופיע גם אחרי זה אצל היקרו, כי הוא סיפור מאוד מאוד מכונן בעצם של התרבות המערבית, כן? שכל התפיסה של החטא ועונש, חטא ועונשו, ושהעונש בא לא מיד, לא צדיק ורע לו, כן, רשע וטוב לו, אלא אל תדאגו, העונש יבוא בעולם הבא.
1: כן.
0: עוד סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, גם למשטר את עצמנו, או מי שרוצה למשטר אותנו, וגם בעצם בדרך שלנו להבין את העולם, איך זה יכול להיות שרשע וטוב לו, למה זה...
1: זה מנחם קצת לדעת שיש צדק אולי, אם לא עכשיו, אז אחר כך. פעם יהיה צדק, בדיוק. כן.
0: כן, כן, אני חושב שסיפורים זה דבר, באמת אני אומר את זה, אני כותב פרוזה, אני לא כותב שירה. והסיבה שאני כותב פרוזה ולא שירה היא אחד שמאוד קשה לי לדייק ברמת המילה, כמו שמשוררים עושים שיודעים ככה לדייק מילה ממש ממש ממש, אבל גם כי אני מאמין בכוח של סיפור, כי אני חושב שסיפור הוא דבר שהוא מאפשר לנו, הוא פותח לנו את הראש, ואני חושב שזה גם המגזין נכון כולו חשוב כתב העת, כי הוא בעצם אנחנו מספרים דרכו סיפורים על העתיד, ודרכם אנחנו מבינים את העתיד, אנחנו חושבים מה יכול להיות, מה לא יכול להיות.
1: אתה דיברת על החשש של שהבינה המלאכותית תחליף את הסופרים והמשוררים, שאף אחד לא רוצה לקרוא יותר סופרים ומשוררים, יקראו את התקציר של הבינה נגיד. אבל אייל קלאס, אם כך קוראים לו, קלאס אומרים?
0: יכול להיות.
1: אייל קלאס כותב פה בסיפור הבי, על זה שהבינה המלאכותית תחליף את הגבר גם בבית, נכון? באיזשהו
0: כן,
1: אופן.
0: כן, כן.
1: אין צורך בגבר גם. או באישה.
0: כן, ויש סיפור אחר, גם מאוד מאוד יפה, א' מ' א', שכתבה רותי רום, שהוא מספר על זה שהבינה החליפה את הבן. כאילו, היא יצרה לעצמה איזה מין בן רובוט כזה בסיפור.
1: כן.
0: הבינה, זה בדיוק המקום שאני חושב לכם חשוב באמת לספר סיפורים. ישב כששאלנו את הסיפור הזה, סיפרנו את הבי. סיפרנו את א' מ' א'. האם אנחנו רוצים שהבינה תחליף את הבעל? האם אנחנו רוצים שהבינה תחליף את הילד? האם זה כדאי לנו? זה לא כדאי לנו? זה בעצם הדרך שבה אנחנו יכולים לבחון ולחשוב על הדברים האלה, כי יש אנשי טכנולוגיה שהם מסתכלים על העתיד בזווית של הטכנולוגיה, אבל אנחנו אנשי הספרות מסתכלים עליה בזווית האנושית, בזווית של בני אדם, איך זה משפיע עלינו כבני אדם, מה זה עושה לנו כבני אדם, זה טוב לנו, זה לא טוב לנו, אנחנו רוצים ללכת לשם, אנחנו לא רוצים ללכת לשם, וזה היופי והחשיבות שבספרות בעצם.
1: אתה חושב שהספרות יכולה להציל? אתה חושב שהספרות יכולה לגרום לאיזה מפתח AI או הבעלים של החברה להגיד, אוי, רגע, מה עשיתי? בוא נעצור שנייה לחשוב.
0: אני די משוכנע שכן, אני לא חושב שהיא לבד יכולה, כן? אבל אם ניקח את הדבר הכי בסיסי של כל חובב מדע מתחיל, חובב מדע בדיוני מתחיל, מכיר 3 חוגי הקיברנטיקה של אסימוב, בסדר? שהם חוקים מאוד בעייתיים, אי אפשר ליישם אותם, הם לא לוגיים, יש שם הרבה בעיות, אבל הם מתחילים בזה שבינה, או שם זה רובוט, לא יפגע בבני אדם, ושבינה תעשה מה שאומרים לה, אלא אם כן זה אומר לי, ותפגוע בבני אדם, ושבינה תשמור על עצמה, או שם זה רובוטים, אלא אם כן זה עומד בסתירה לחוק הראשון השני, זאת אומרת, אלא אם כן זה עומד לפגוע בבני אדם, או זה אומר לא לצאת לפקודות של בני אדם. זה כמובן, באמת, זה לא... does not bear scrutiny, כמו שכותבים באנגלית, אבל העיקרון הזה, אני חושב שהעיקרון הזה יושב בראש גם ששם אלטמן היום.
1: אתה חושב?
0: הוא מכיר את זה, כן. הוא שמע על זה, הוא מכיר את זה, הוא חושב על זה. האם זה ימנע ממנו לעשות מיליארדים כי תהיה הזדמנות...
1: הוא מהרהר בזה וממשיך.
0: אני לא יודע. אני לא אחראי.
1: הוא חשב

0: והחלטתי להמשיך. אוקיי.
1: כמו שקורה לפעמים. אבל אני חושב שלפחות עצם זה שהדבר הזה נמצא במודעות שלו, הוא חושב עליו, שהוא יודע את זה, כן? או כל מי שמפתח את המדינה. והם מודעים לה, ומציב לפניהם את המראה של מה זה עושה לבני אדם, ועכשיו זה כבר עניין שלהם, אם הם יעמדו בזה או לא. הטבע האנושי הוא כולל לצערנו גם אלמנטים פחות נחמדים ומתקשרים.
0: נכון, כן, שמתי לב לזה בחיים האלה. אבל אתה יודע, יכול להיות שאנחנו חושבים ישר, בגלל שאנחנו כאלה, אז אנחנו חושבים ישר על דיסטופיות, אבל יש גם אוטופיות, נכון? יכול להיות גם פשוט עולם חדש ונפלא אולי, לא יודעת.
1: לגמרי, לגמרי. אני בן אדם מאוד אופטימי בסך הכל. וסיפור שפרסמתי בגיליון קודם של נכון, עסק בבינה מלאכותית מזווית אחרת, וזה בעצם סיפר על עולם, שדרך אגב הוא בעיניי מאוד ריאלי, כן? שבו ילדים מגיל אפס יש להם בינה שדואגת לרווחתם, בעצם מספק להם פסיכולוג צמוד שכל הזמן דואג להם, ודואג לרווחתם. והיום, הפסיכולוג זה יקר, זה מסובך, וגם הרבה פעמים זה בא אחרי. אחרי שהנזק כבר נעשה, אתה הולך לפסיכולוג כדי לתקן.
0: נכון.
1: שבי איזה יופי של עולם זה היה יכול להיות. אם היה לך מישהו שעוזר לך לאבד כל הדברים הרעים שקורים לך בחיים, בזמן אמת כל הזמן. אז יש גם, יכולים להיות גם אלמנטים טובים שזה. אני אגיד שיותר קל לדמיין דיסטופיה מאוטופיה, וגם אנחנו חוזרים לנרטיב ולסיפור, אז בדיסטופיה יש, יותר קל לספר סיפור על דיסטופיה. כי יש אויב. ויש על מה להתגבר.
0: נכון.
1: ויש, כן, יש מטרה.
0: אוטופיה זה משעמם פשוט. מה זה שאומרים, הכל טוב, ביי, כאילו, מה?
1: בדיוק. אז למרות שאנחנו חיים במדינה שיוסדה על אוטופיה, כמו שראינו, אנחנו יכולים להפוך אותה לדיסטופיה די מהר.
0: נכון. תגיד, האם כשאתם, אני מניחה, פרסמתם קול קורא לאנשים שיכתבו וזה, האם יש לכם, כמו שיש באקדמיה, אני שומעת, כמה מחברי הטובים מדברים על הבעיה הזאת שהם מקבלים כל מיני עבודות שנכתבו ב-AI. אז האם אמרתם על עצמכם, רגע, אבל מה אם האנשים שלחו לי סיפורים שנכתבו על ידי AI? מה לעשות?
1: אז אני לא חושב שהיו הרבה כאלה. ממה שאני ראיתי לא היו הרבה כאלה, או לפחות לא בצורה בוטה. עכשיו עוד הפעם, זה תלוי בשבילם, אבל אני באופן אישי, אם הסיפור טוב, וכתבת אותו בעזרת AI, אין לי בעיה עם זה, אם השתמשת את זה בתור כלי.
0: כן.
1: וגם היום לא יכול לא להשתמש בכלי הזה. היה לו מזמן, היה לו מזמן הרבה רעש סביב סופרת, אני לא זוכר את שמה, שאמרה שהיא משתמשת לפעמים ב-AI, וכולם צעקו עליה.
0: אולגה טוקרצ'וק, זוכת הנובל הפולניה, כן. היא אמרה שהיא משתמשת, נכון.
1: עכשיו, כאילו אנשים צעקו עליה נורא, איך היא משתמשת ב-AI, וזה, זה... אז בעיני צביעות, אבל גם אני אומר, אתה, כאילו, אתה לא חי בעולם, אתה לא יכול היום לא להשתמש ב-AI. אתה מחפש משהו בגוגל, אתה מקבל תשובה מ-AI. אין דרך לא להשתמש ב-AI. גם אתה לא רוצה להשתמש ב-AI, אתה משתמש בו. אז זה דבר אחד. עכשיו, לתת ל-AI, לכתוב בשביל במקומך, אני, כאילו, אני לא מבין את הטעם בזה, כן? אנשים יוצאים, אנחנו רוצים לתפור. להשתמש ב-AI ככלי, אני משתמש גם בעתק והדבק, כשאני כותב ב... ואני יכול להגיד על עצמי, ואני חושב שמעולם לא לקחתי קטע פרוזה מ-AI והשתמשתי בו כמו שהוא, בין היתר כי הם ממש גרועים. זה לא שלא ניסיתי להשתמש בזה, כמו שהם לא כתובים מספיק טוב לטעמי, כן?
0: אבל אם הם היו כתובים מספיק טוב, זו שאלה שעולה. נגיד שיש סיפור שנכתב כולו לגמרי על ידי AI, והוא נפלא, גאוני, מעולה, מושלם. לא אכפת לך? זה לא משנה לך?
1: בעיניי לא. גם כי בסוף מאחורי זה עומד בן אדם, בסוף מישהו נתן את הפרומט. מישהו בסוף אמר לבן אדם, זה הסיפור שאני רוצה. ל-AI, זה הסיפור שאני רוצה. אבל אני, ועוד הפעם, אני מאמין פה, באמת, כמו שלמדנו שבהתחלה התמונות מ-AI היו נראות נורא נורא ריאליסטיות, והעין שלנו התאמנה מאוד מאוד מהר היום לזהות גם בתמונות מה AI, מה לא AI.
0: כן.
1: כי אנחנו טובים בלזהות תבניות, אנחנו טובים בלזהות זיוף. אני חושב שסיפור ב-AI לא יחזיק אף פעם באמת. אולי יש סיפור אחד או שניים שיהיו, את יודעת, איזה מין פנימים כאלה, אבל אני לא חושב שזה באופן רציף שיכול להחזיק. אני גם לא רואה את הטעם הגדול בזה, עוד פעם, אני אומר, אנחנו אנשים יוצרים, אנחנו רוצים ליצור סיפורים, אנחנו רוצים ליצור שירה, אנחנו רוצים ליצור פסלים. הדחף ליצור הוא הדחף שלנו, לתת איזה דלגציה ל-AI, שיעשה, זה לא כך מעניין פשוט.
0: כן, מה יהיה עם האגו שלנו? לאן הוא ילך? אם הם ייצרו
1: בקורא? בדיוק, תחשבי, אני רוצה שיקראו לי סופר, אני לא מוכן שיקראו לי סופר פרומפטים.
0: אני רוצה לשאול אותך, מגיליון הזה, גיליון ש...

0: 16, של נכון. מה עולה ממנו? האם אתה יכול להגיד, עולה תמונה כזאת? כאילו, אנחנו חושבים ככה, אנחנו אופטימיים לגבי, או פסימיים, אנחנו חשים ככה לגבי העתיד. אפשר? אתה יכול להגיד איזה תמונה עולה?
1: אני רוצה, אני אגיד ככה, אני אגיד שעולה תמונה של תהייה.
0: כן.
1: אז אני רואה שבאמת הרבה אנשים עומדים נוכח הדבר הזה ומשתאים. עכשיו, זה גם באמת, זה מהפכה טכנולוגית שקורית במהירות הבזק. כאילו, לאינטרנט לקח כמעט 20 שנים להגיע לכל בית. היום יש בכל בית, אם אתה רוצה או לא רוצה, כמו שאמרתי. וזה תוך 3-4 שנים, כאילו. זה מהירות באמת מופרעת. ואנחנו באמת עומדים, וכמו שאני אומר, ספרות באמת משקפת את מצב המין האנושי, וכמו שהמין האנושי עומד היום משתאם מול הדבר הזה וחושב, זה טוב, זה רע, וישפיע עליי פה, זה ישפיע עליי ככה, גם אנחנו באמת עומדים מול הדבר הזה באותה השתאות. יש אפילו חצי מאמר, חצי יצירה בתוך הגיליון, שבה שמעון רוזנברג, שהוא יוצר ומשורר, כתב שיר, כאילו שהוא כתב, ניסה לכתוב שיר מנקודת המבט של בינה מלאכותית, אבל הציג את זה לבינה המלאכותית וניהל את הדיאלוג, דיאלוג אבידני כזה, כמו שדוד אבידן עשה בספרו הפסיכיאטור האלקטרוני שלי, ומתגלים את שני דברים. אחד, גם הבינה הכי משוכללת היום, כמו אצל אבידן, מתחמקת מלהיות, כל מה מנסים להעמיס על האנושיות, היא אומרת, אני לא אנושית, אני מתחמקת מלענות. זה דבר אחד שעולה מזה, אבל הדבר השני שעולה מזה זה באמת התהייה והדיאלוג הזה, כמה אנחנו עושים אנתרופומורפיות בסוף מנוע הסטטיסטי הזה, כן? וכאילו, הבינה המלאכותית אין לה מודעות באמת, ועדיין היא מדברת כאילו יש לה מודעות. אין לה תמונה באמת, והיא עדיין מדברת אין כאילו תמונה. אין לה קיום. עד שאת לא שואלת שאלה את הבינה המלאכותית,
0: נכון.
1: החוטים לא מתחברים ואין לה קיום בעצם שקיים בלעדייך. והיא מן אבסטרקציה כזאת. אז כאילו, יש פה איזה משהו מאוד... מאוד מעניין, זה אכן מעורר תמיכה, אבל אני חושב שהגיליון הזה, אני חושב שצירה על העתיד בכלל, אבל הגיליון הזה משקף את זה מאוד טוב, הציג הרבה פנים של התמיכה הזאת, ושל ההסתכלות שלנו, ולהגיד איך מתמודדים עם הדבר הזה, מה לעשות, מה נכון.
0: אוהד עוזיאל, מה שנכון זה שיש לנו כאן כתב עת לאוטופיה ודיסטופיה בספרות, שנקרא נכון, זה בינתיים אנחנו יודעים בוודאות. תודה רבה לך על השיחה הזאת, אוהד עוזיאל.
1: תודה רבה, מאיה, להתראות.
0: להתראות, ועם זה אנחנו מסיימות. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולמשה מושקוביץ על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה. ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, כמובן ברדיו. אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.
2: לוקח ושם בכיס, מחייך בנימוס.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
2: על דבר אחד אי אפשר להתווכח הציונות נולדה מוויכוח ויכוח על מי אנחנו איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות
3: ציונות באי נחת האסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה
2: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות מהרצל ועד בובר מרוסיה ועד מרוקו מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש
3: האסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה נתניהו מגנה בתוקף את דבריו של הרב יזדי אמש נגד הרמטכ"ל זמיר. גם הנשיא הרצוג, יושב ראש מפלדת ישר אייזנקוט וראש האופוזיציה לפיד גינו את הדברים. חברת האנרגיה של אומרת כי היצע הגז הטבעי העולמי עלול להצטמצם אם יימשכו השיבושים במצר הורמוז. התחזית חם מהרגיל.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. גינויים רבים במערכת הפוליטית לדבריו הקשים אמש של הרב יזדי מבחירי רבני ש"ס, שאמר כי הרמטכ"ל זמיר ארור וכי יש לשלוח אותו לכלא. ראש הממשלה נתניהו אמר כי מדובר באמירות מבישות, גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה"ל ומפקדיו ששומרים על כולנו, כתב נתניהו. גם במפלגת ש"ס עצמה אמרו כי מדובר באמירות קיצוניות שאינן משקפות את דעתם של חברי מועצת חכמי התורה ובניגוד לדרכה של ש"ס. ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אומר כי ההסתה הפרועה נגד הרמטכ"ל בנוכחותם המבישה של שותפיו הקואליציוניים של ראש הממשלה היא חציית קו אדום מופקרת המתירה בפועל לדמם של מפקדי וחיילי צה"ל. השפל הזה הוא תוצר ישיר של תרבות ההסנאה והפילוד שנתניהו מדרדר אליה את המדינה במשך שנים כדי להישאר בשלטון, כתב אייזנקוט בהודעתו. קודם לכן גינו את הדברים גם הנשיא הרצוג וראש האופוזיציה לפיד. סגן יושב ראש הכנסת אליהו רביבו מהליכוד אומר כי הוא דוחה בשעת נפש את אמירתו של הרב יזדי על הרמטכ"ל, אותה לא הכיר לטענתו, ותוקף בחריפות את חבר הכנסת של ש"ס שהיו באירוע ולא גינו את הדברים.
2: מי שאמר את זה והוא רב, אז הוא לא רב בעיניי, בטח לא רב שלי. אם אני אומר את זה, בכל הברור והנחרץ ביותר. אם אני לא הכרתי את האמרה, בוודאי לא הכרתי את מי שהיה שם. היה ולא התייחס, משמע מזדהה, זה מביך, זה פוגע.
0: חבר הכנסת רביבו אמר את הדברים למאיה רחלין ולעקיבא נוביט בכאן חדשות ברשת ב'. המלצת השופטים במשפט נתניהו למחוק את סעיף השוחד בתיק 4000, עורך הדין מיכה פטמן, שהיה סנגורו של נתניהו, אומר שעל התביעה לקבל את המלצת השופטים ובכך להביא לחיסכון בזמנם של הצדדים כולם.
3: שוב, הפרקליטות לא החמיצה הזדמנות להחמיץ הזדמנות. אומרים להם השופטים טקסט מאוד פשוט. שמענו את עורך דין חדד שהתיק יימשך עוד 3-4 שנים אם צריך לנהל פרשת הגנה על שוחד. שמעתם אותנו, פרשת השוחד עומדת על רגליים מאוד לא יציבות. בואו תצמצמו את התיק. זה יקל על ניהול התיק ויזרז את סיום התיק.
0: המשבר במצר הורמוז, חברת האנרגיה של אומרת כי היצע הגז הטבעי הנוזלי עלול להצטמצם אם יימשכו השיבושים במצר. בחברה מזהירים כי עלולה להיווצר הקטנה נדירה בהיצע השנתי. תושבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי לפני המלחמה חזתה חברת האנרגיה כי מחירות הגז הטבעי יגדלו השנה באופן ניכר. עיריית ירושלים לא עומדת ביעד בניית כיתות הלימוד במזרח העיר, ולמרות התקציב שהוקצה חסרות כ-1,400 כיתות לימוד. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בשנת הלימודים הבאה ייפתחו במזרח העיר רק 77 כיתות חדשות. לפני כ-3 שנים החליטה הממשלה על הערכת תוכנית החומש למזרח ירושלים, במסגרתה הוקצו 800 מיליון שקלים לטובת נושא החינוך, בין היתר סגירת פערי המחסור בכיתות. אלא שמאז קצב פתיחת מסגרות החינוך לא עמד ביעד שהוצב.
1: כאן תחזית. הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, מחר תהיה ירידה קלה במידות החום בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
6: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: בהמון הכניסה מנסר את טיפשת המזגן, מקפיץ את ירוחם לדלת, חותך בעשן, ארצי אלי הבן מסתכל על אביו מהצד, ובפתח מתגלה שוטר עם הכובע ביד. ויהודה אומר משהו בטח קרה, אומר לו ירוחם, סתם לא שולחים משטרה, אומר השוטר, הייתה תאונה, משיח לא בא, משיח גם לא בתלפן. תאונה למי? שואל ארצי אלי הבן. תאונה למדינה, עונה השוטר המסכן. הבורסה נפלה, אנשים קופצים בהגג, גם השיח קפץ והודיעו שהוא נהרג. כל עבוד בוכה עזרא דהן הקבלן, משיח בשמיים ואנחנו בלי הכסף כאן. בירדנה היפה ממלמלת, זה לא ייתכן, משיח לא בא, משיח גם לא בתלפן. דצמבר המר, זעקו כותרות בעיתון. לשר האוצר נתן במבט רעיון, הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם. מה שבא בקלות באותה הקלות ייעלם. האזרח הקטן נאלץ לשלם בגדול, ואותי מעניינת ירדנה יותר מהכל. הולך למילואים וסופר את הכסף שאין, משיח לא בא, משיח גם לא מטלפן. כן, כן, משיח גם לא מטלפן.
8: מחכים למשיח שיצא ב-1985 כשיר הנושא לאלבום האלמותי של שלום חנוך, נוצר על רקע משבר מניות הבנקים והאינפלציה, אבל כבר אז, עוד לפני שהמשיחיות הפכה לזרוע המעשית של הציונות הדתית, שלום חנוך מזהיר מהנטייה של הציבור להיות פרייר ואדיש למצבו. הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם, הוא המשפט הרלוונטי ביותר לתוכנית שלנו היום, שתעסוק בעצם בזכויות הרוב. היי אבא.
7: שלום.
8: למה זה משפט טוב בעיניי אבא? כי הוא לא שואל למה המנהיגים מאכזבים, אלא למה אנחנו ממשיכים להסכים למה שגומר אותנו. למה הציבור מטומטם? או איך קורה שרוב מסוגל להיכנע לעריצות המיעוט? ואתה בעצם אבא רצית שנעשה תוכנית על השתמטות החרדים מהשירות הצבאי, אבל ביקשתי ממך שננסה להרחיב את השיחה ולדבר על הדיקטטורה של המיעוט. כי נדמה לי שמרוב שהדמוקרטיה מבקשת לעסוק בזכויות מיעוטים, היא שוכחת שגם לרוב יש זכויות שצריכות לעמוד לה כנגד מיעוטים. ואמרת בסדר גמור. אז אולי נתחיל בעצם מניסיון להסביר את העיקרון הדמוקרטי.
7: אני חושב שזו יומרה גדולה מדי, אבל אני יכול להגיד כמה מילים מובנות מעליהן.
8: אולי מה ההבדל בין דמוקרטיה שמגינה על מיעוטים לבין דמוקרטיה שנכנעת למיעוטים?
7: תראה, צריך לדבר על מהי מדינה. מדינה זה ארגון פוליטי, שחולש על אוכלוסייה יציבה פחות או יותר,

0: שחיה בגבולות מוכרים. זו מדינה. בינה לבין התושבים שורר איזשהו חוזה בלתי כתוב, שמגדיר את היחסים ההדדיים ביניהם.
1: כן.
0: התושבים מוותרים על חלק ממשאביהם, ומחירות שנתונה ליחיד, והם משלמים מיסים, לכן, כי הם מוותרים על חלק מרכושם לטובת הכלל, הם נחלצים להגנת המולדת, הם מצייתים לחוק, הם מקיימים יחסים הוגנים עם זולתם, הם משתתפים בפעילות פוליטית, כי בלי זה אין דמוקרטיה, בלי שחלק גדול, רוב האוכלוסייה בשטח נתון, תשתתף בחיים הדמוקרטיים, אחרת אנחנו מפקירים את גורלנו בידי שליטים בלתי דמוקרטיים, מוכרחים לעסוק בעיסוק פוליטי, מוכרחים. מה עוד הם מוותרים על הזכות הנתונה להם לכאורה לקיים איזה אוטונומיות קבוצתיות. הם לא יכולים לכלוא את עצמם בתוך מחנות, לכאורה, מחנות מטאפוריים כמובן, שבהם הם משליטים את חוקיהם שלהם. זה בלתי אפשרי במדינה מתוקנת. עכשיו, מה המדינה נותנת לנו בתמורה? היא מבטיחה לנו ביטחון וחירות, היא משליטה כללי צדק ושוויון, היא מנהלת שירותים המבטיחים מידה מסוימת של רווחה, כן. מוסכמת, כן? והיא מטפחת חינוך, מטפחת השכלה וכדומה.
1: איכות חיים?
0: עכשיו, אם, איכות חיים זה עניין שיש להסכים עליו, בפירושה של נכון. איכות חיים, לכן כן. אני אומר, זה טעון הסכמה, אוקיי. אבל זאת אוקיי. המטרה.
1: כן.
0: עכשיו, אם השיווי משקל הזה, בין נתינה ולקיחה, מתערער, אמונם של התושבים במדינה מתערער, והמדינה מתפרקת, הארגון הזה, כן? ואז אנחנו חושדים בשחיתות, חושדים בנבזות, חושדים
1: בניצול,
0: במגזריות וכו'. עכשיו, אצלנו יש כל הפגמים שהסתברו, באמת, ככה, אין לנו גבול מוסכם, וכנראה שפסו הסיכויים הממשיים שגבול כזה יסורטט. בשטחים הכבושים שבהם שולטת המדינה, שוררת אנרכיה שעל סף מלחמת אזרחים, קבוצות גדולות באוכלוסייה מבוצרות במסגרות אוטונומיות, הכפופות למנהיגים סמכותניים, רבנים, אדמו"רים, רבנים וכו'. האוטונומיות האלה פועלות באופן שסותר את טובת הכלל, אלה הם החרדים.
1: כן.
0: הם אינם משרתים בצבא, הם תוקפים את אנשי החוק, בו בזמן הם מתפרנסים מהארנק הציבורי.
1: כן.
0: הם מחנכים את צעיריהם לסלידה מהמוסדות הלאומיים, מחנכים אותם.
1: כן.
0: הדמוקרטיה חותרת תחת עצמה.
1: ממש.
0: בהתירה לקבוצות האלה.
1: ממש.
0: לחנך את צעיריהם לסלידה מהדמוקרטיה.
1: אין יותר לכרות את הענף.
0: זו דמוקרטיה.
1: אין יותר לכרות את הענף. נכון, נכון. זה ממש הדימוי.
0: נכון. עכשיו חמישית האוכלוסייה, שזה ערביי ישראל, מופלט לרעה, מודרת מהשפעה על מוסדות השלטון, והאוכלוסייה הזאת ערבית נשלטת על ידי ארגוני פשיעה, מתערער שיווי המשקל החיוני בין שלוש רשויות השלטון, הרשות המחוקקת, הרשות השופטת, הרשות המבצעת. מערכות החינוך שלנו מפיקות בורים ועמי ארצות, האלימות פוסה ברחובות, המשטרה חסרת אונים, ויש עוד הרבה הרבה. זאת אומרת, לדעתי, אנחנו ארגון פחות או יותר דמוקרטי, או במידה מסוימת דמוקרטי, אבל בשלבים מתקדמים של ערעור. אני לא יודע אם עניתי בזה על השאלות שלך, אבל זה הסיפור. כן, זה הסיפור.
1: מעניין אותי המנגנונים, אני לא יודעת כמה נוכל להיכנס לזה, אבל מעניין אותי איך הצלחנו לפתח מנגנונים התאבדותיים כאלה. זאת אומרת, מה הוא החטא הקדמון?
0: כן.
1: אני חושבת שהחינוך הוא אחראי, ברגע שהפרטנו את החינוך קרה אסון נוראי. כל הזמן אומרים, שחרר בחורי ישיבה, אבל לא, אני חושבת שהחטא נוראי ביותר, זה הפרטת החינוך.
0: תראה, יש כל, יש לזכור שבתוך בערך 200 מדינות שיש בעולם, רק מיעוט מקיים משטר דמוקרטי, בעל איכות מסוימת, אולי 40 מדינות, לא יותר. הרוב המכריע של האנושות חי במשטרים סמכותיים, או לפעמים רודניים, כן, 1.5 מיליארד סינים, אפילו בהודו, שהיא אחת הדמוקרטיות הגדולות בעולם, מסתמן משטר סמכותי של נרנדרה מודי, וכמובן ברוסיה, 140 מיליון איש, נדמה לי, בערך, חלק ממדינות דרום אמריקה וכולי. זאת אומרת, הדמוקרטיה איננה מוסכמה שמקובלת על כל 10 מיליארד
1: כן.
0: בני אנוש שחיים על פני הפלנטה כן. הזאת. זאת אומרת, דמוקרטיה זקוקה כדי לשרוד למאבק, לחינוך. זה לא מובן מאליו שתשרוד mm-hmm. דמוקרטיה. אם אנחנו ניתן לפרעות לנצח, או למאוויים לנצח, יש להניח שהאנושות תשלט על ידי רודנים. אז זה דבר אחד. עכשיו, בציונות המדינית היה משהו שנוצר בגלל שמנהיגיה של הציונות היו ליברלים, סוציאל דמוקרטים, או מעמד בינוני משכיל, מרכז אירופי, גם מזרח אירופי, וכבר בכינוסים הציוניים הראשונים, את רואה משטר דמוקרטי. למשל, הוויכוח על אוגנדה, שזה ויכוח מכריע, שמתקיים רק 22 שנה אחרי הקמתה של התנועה הציונית בבאזל,
1: כן,
0: נניח.
1: כן.
0: ואת רואה אנשים כמו זנגוויל, ישראל זנגוויל, הסופר, הוא בעד כניעה לרעיון האוגנדי.
1: כן.
0: לעומתו הוא סישקין מתנגד לזה בחירוף
1: כן.
0: נפש.
1: כן.
0: והרצל נאלץ להיכנע בסופו של דבר. אין אוגנדה, הסיבות הן אחרות, לא כן. חשוב.
1: אבל בכל זאת יש שם את הסנטימנט היהודי.
0: עכשיו, הרוח הדמוקרטית הזאת נוססת גם בכל הארגונים הפוליטיים שבעצם יוצרים את התנועה הציונית. וזה מתקיים למרות סמכותנות מסוימת בן גוריונית, למרות שנים של שלטון מפאי שלא מתחלף וכו'. אבל בסך הכל האתוס הדמוקרטי שולט בנו. ואחר כך מה שקרה הוא שיש פה יסודות באוכלוסייה שלא באים בגלל מארצות שלא, רוב האוכלוסייה יש לו
1: כן.
0: בא בסופו של דבר מארצות שהרעיון הדמוקרטי-ליברלי לא שרר בהם. בעצם באיזה ארצות שמהם באו היהודים כן שרר? אירופה וארצות הברית. וזה מיעוט בסך הכל.
1: אוקיי, אבל מכיוון שהתהוותה כאן חברה דמוקרטית, מה שמעניין אותי זה המנגנונים שבה הדמוקרטיה שמה לעצמה רגל.
0: אני חושב שהרעיון הזה,
1: אני יכולה רק לתת דוגמה אחת מסדה שאני מבינה בו טיפה, זה למשל ההתחשבות בהדרת נשים, אוקיי? שזה תמיד מדהים אותי, איך אנשים דמוקרטיים, כן, שוחרי שוויון, מסוגלים, אגב, דרך אגב, גם הסוגיה הלהט"בית מאוד דומה, איך הם מסוגלים, כן, בשם איזה מין התחשבות מוזרה.
0: נכון. גם אני מתקומם על זה, אבל
1: זה דבר מדהים, זה כאילו יש איזה מין, זה כמו חיידק, זה כמו אוטואימוני, זה משהו אוטואימוני.
0: נכון.
1: ועל זה אני רוצה גם כן שתנסה להסביר קצת מה החולשתה של הדמוקרטיה, ואיך היא הביאה אותנו למצב כזה שאנחנו נכנעים בפני כוחות מהרסים.
0: חלק מאיתנו נחלו מסורות דתיות אורתודוקסיות. ואי אפשר להכחיש את העובדה שהדת היהודית, בהיותה דת מאובנת, ואין בה הרבה תיקונים בדורות שלנו, היא דת מיזוגנית, היא דת גזענית. אי אפשר להכחיש את זה, אבל זה קרה בכל החברות בעולם.
1: אבל היהדות למשל בארצות הברית היא הרבה יותר מתקדמת, נכון, והרבה יותר ליברלית, זאת אומרת, זה לא חובה.
0: אבל זה בגלל נתונים מסוימים שקיימים בתוך חברה אמריקאית,
1: כן.
0: גם היהודים מסתכלים, והיהודים הם תמיד החלוצים, כי הם מיעוט, הם זקוקים לדמוקרטיה.
1: כן.
0: הם זקוקים לזכויות הפרט,
1: כן.
0: וכדומה. הם הסובלים הראשונים
1: כן.
0: מהתפרעותם של שלטונות כן. טוטליטריים,
1: לא,
0: או,
1: כן.
0: או תרבות של המונים, תרבות וולגרית.
1: זאת אומרת, אם הם מיעוט בתוך כלל, הם יהיו יותר דמוקרטיים.
0: מצוין. מה שקרה הוא שאנחנו לא שונים משאר העמים. אותם אינסטינקטים בהמיים, אכזריים, ששוררים בהמונים בכל העולם, שוררים גם אצלנו. ולצורך
1: כן.
0: זה יש חינוך. אלא שאנחנו נפקרנו את החינוך בידי אותם יסודות טוטליטריים, בעצם פרוטו-פשיסטים שהם החרדים. החרדיות היא דבר היום מנורא. יש אומרים שמושפעים מהאנבפסיסטים, את יודעת, כיתות נוצריות קתוליות בשלהי ימי הביניים באירופה. זה לא משנה. לא היה דבר כזה ביהדות אף פעם.
1: Okay.
0: אפילו בקהילות החשוכות ביותר באירופה, במזרח אירופה, הייתה צורה של שלטון של הפרדסים, או גם כן, כמובן, לא שרה של הדמוקרטיה.
1: כן. כן.
0: אבל מהרגע שאני יודע, היהודים הם החלוצים של החירות בעולם, כן. במידה רבה.
1: כן.
0: גרמניה, צרפת וכדומה, והם נביאי החירות,
1: כן.
0: מפני שאנחנו זקוקים לחירות,
1: כן.
0: אנחנו זקוקים לליברליות, זקוקים לסבלנות יותר מכל עם אחר בעולם. ברגע שאנחנו הפכנו לשליטים, שולטים בעם אחר, שמבחינת גודל האוכלוסייה הוא שווה בערך לאוכלוסייה היהודית, באותו רגע, ואחר כך הפקרנו את החינוך בידי חרדים, שפוסקים מי, איזה ממשלה תשלוט פה.
1: ולא קרבנו מיעוטים שהיו יכולים להיות כוח עצום.
0: תראה, יש אפליה כלפי 500,000 בערך, 400,000, אנשים שזכו באזרחות בגלל חוק השבות המשונה שלנו.
1: אבא, אבל זה קרה רק בגלל שהם תמיד החרדים היו לשון מוזניים פוליטית, זאת אומרת, תמיד היה צריך לשחד אותם באתנן, או שיש משהו בטיפשות הישראלית שלא קשורה לפוליטיקה, שאפשרה לדבר הזה לצמוח לממדים כאלה שלא בטוח שנצליח לתקן.
0: זה לא הטיפשות הישראלית, זה הטיפשות היהודית. אם יהודים לא עוברים את המהפך הרפורמי, אז הם נשארים חשוכים ובערים, ואת רואה את זה בחצרות האדמורים, ואת רואה, ברור, הם, כן, כל הרעיון הזה של ממיתים עצמם באוהלה של תורה, כל הרעיון הזה של לא לומדים לימודי ליבה ומתפרנסים מכיסו של הציבור הכללי,
1: כן.
0: והעובדה היא שאפילו איש חילוני לחלוטין, בועל נידות ואוכל לבשר חזיר, כמו נתניהו, נכנע, זה, אני אומר אמת, הוא לחלוטין איש חילוני, הוא צריך להיכנע לחשוכים שבבני עמנו. ואפילו הצורך המובן מאליו, שהאנשים האלה יחלצו לעזרת העם, יתו שכי עם הנכד שלך.
1: הנכד שלך, הבן שלי.
0: בילה שנים בשדה, וישן על ביתות שדה, ואפילו עכשיו שהוא לומד רפואה, הוא חצי שבוע צריך לעשות מילואים, אני מתפוצץ מזה, לא יכול לשאת את זה.
1: כן.
0: כן, והנה הפוליטיקה נכנעת בפני החניוקים האלה.
1: כן.
0: כן, ונכנעת להם, והם מקים את אני יודע, את קציני צהל, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי.
1: נכון.
0: הדמוקרטיה נכנעה בפני מיעוט פראי.
1: כן.
0: כן, אז זה מה שקרה.
1: אני רוצה טיפה להרחיב את המבט לגבי עריצות המיעוט, כי אני חושבת שזה באמת מנגנון שקיים באופנים רבים. ואני רוצה לדבר על משהו שמאוד קרוב ללבי, זה למשל ההתנהלות הגלובלית סביב משבר האקלים, בסדר? שגם שם יש קונצנזוס רחב, שהמשך התלות בדלקים פוסיליים, מחמיר את ההתחממות הגלובלית. ועשרות שנים שמיעוט מאוד קטן, שקשור לתאגידי אנרגיה,
0: נכון.
1: ובאמצעות לובי פוליטי, הצליחו לעכב צעדים ממש הכרחיים לצמצום פליטות. והמרוויחים אותו דבר, זה ממש אותו דבר, אם אתה לוקח את זה ואת הסיפור החרדי, זה אותו דבר, זה מיעוט. הנזק לכלל הוא עצום,
0: נכון.
1: הוא עצום. וגם ישראל לוקה בדיוק באותו דבר. ים המלח למשל, שהיה משאב, אני משתגעת, אני אומרת לעצמי, איך זה יכול להיות שמשאב, טבע, כל כך פלאי, כן? הולאם, זה היה נכס לאומי, זה פלא עולם, הוא גמור היום, נכון. הוא גמור ים המלח. למה? בגלל שבמשך עשרות שנים המדינה נתנה את ים המלח לחיל, לחברה אחת. ואותו דבר זיהום האוויר במפרץ חיפה. האינטרסים הכלכליים הם גם כן דוגמה מובהקת
0: בטח.
1: לשלטון של מיעוט שגומר על הרוב.
0: פה נדמה לי גם שותף את הברות הכללית. כל התודעה הזאת של השחטת הפלנטה,
1: כן.
0: היא השתרשה בקרב אנשים משכילים פחות או יותר,
1: כן.
0: אנשים פחות או יותר, די במאוחר.
1: נכון,
0: כאשר
1: אבל בסור... זה לא רק בורות, זה גם היכולת להסתכל על האופק, אני חושבת שזה
0: נכון.
1: יותר מזה, למשל אני מסתכלת על הנושא שדיברנו עליו קודם, על דרת נשים, כן? שזה מתרחב עכשיו לתואר שני ותואר שלישי בתוך אוניברסיטאות,
0: נכון.
1: בתוך אוניברסיטאות, אז אתה אומר לצלך, רגע, אנשים לא חושבים, מה הלאה? אוקיי, אז יהיה תואר שלישי, ואחר כך מה? יהיו בנקים בהפרדה מגדרית בשם ההתחשבות?
0: השיקול היה ויתור על עיקרון אחד, עיקרון חשוב, גם בעיני מי שהחליט על כך, וזו הייתה אישה דתייה שעמדה בראש הוות"ת, שהחליטה שכדאי לוותר על עקרון שוויון האישה או זכויות האישה לטובת האפשרות הזורחת. במזרח ש...
1: כן, אבל אם רואים שזה לא עובד, זה לא עובד. דרך אגב, זה כמו שילוב חרדים. אתה אומר לעצמך, בשם העיקרון של השוויון, כן, עד כמה אני מוכן לפגוע בפגיעה בנשים, שהן חיילות הרבה יותר מצטיינות מאשר חרדים.
0: בעניין הזה את צודקת. אני לא חשבתי בשעתו, וגם כתבתי על כך, שהוויתור הזה כדאי, אפילו אם אנחנו נניח...
1: נכון, היה לנו ויכוח על זה.
0: כן, אני אמרתי, זה לא יצליח, וזה באמת לא מצליח. משיעור החרדים שמצליחים להיכנס לתוך האוניברסיטאות, בלי דחיפה מתמדת, אבל אפילו עם דחיפה, עם העדפות מטורפות, הוא קטן ביותר.
1: מאוד.
0: מפני שאחרי שנים של המתה באוהלה של תורה, וללא לימודי ליבה בגיל צעיר,
1: כן.
0: וכאשר יש לך כבר 3 ילדים בבית, כן. או 4 או 5 או 10, כן. אתה לא מצליח לדלג או לעשות את הדילוג הזה לקראת נכון. לימוד אקדמי רציני.
1: יש...
0: אתה תהיה מורה, אני יודע, כן. אני לא יודע.
1: יש גם עוד דבר, אני חושבת, שמיעוט מאוד, מאוד נחוש, לא משחרר שטח שנכבש. נכון. זאת אומרת, מהרגע שזה התחיל בתואר ראשון, זה הופך להיות הקו שממנו מתקדמים הלאה. וזה גם כן משהו שצריך לדעת בקשר למיעוט נחוש.
0: היה לי פעם חבר שהיה פרופסור בבר אילן, ממוצא חרדי, דתי כמעט. הוא היה אולי המומחה הכי גדול בארץ לחרדים. והוא אמר לי משפט מאוד מעניין, דת לעולם איננה נסוגה, אלא אם כן בולבים אותה.
1: בדיוק.
0: מפני שדת עוסקת במוחלט.
1: בדיוק.
0: ולעולם יהיה בתוך המסדרים הדתיים מישהו שהוא קיצוני יותר מן המרכז, ולשם הדברים יידחפו. וכך קורה בדיוק.
1: גם כוח.
0: דתות נעצרות כל... רק כאשר...
1: גם כוח כלכלי. גם כוח שתלטנות, נכון, גם, נכון, גם
0: נכון,
1: כיבוש.
0: נכון, נכון.
1: טוב, אבא, אתה רוצה להגיד משפט אחרון למה יהיה, או שנשאיר את המה יהיה למה שיהיה?
0: אני מטבעי אופטימי, ואני חושב שאפשר להתגבר בסופו של דבר גם על הקשיים החברתיים הגדולים ביותר. אם לא, אם זה לא הולך בכוח, אז זה ילך ביותר כוח. כאשר החברה תהיה ממש על סף התמוטטות, אני מניח שאנחנו נאזור עוז לעשות את הדברים הנחוצים.
1: Okay.
0: אני חושב, אני לא בטוח,
1: כן.
0: אבל אני נתלה, כי אחרת מה טעם החיים.
1: אתה רואה,
0: או שאלף,
1: אתה רואה אופציה כזאת, בוא נגיד ככה. ש...
0: הרי יש כל צריך להילחם.
1: כן.
0: להילחם. כן. ואחר כך אני מקווה שהמלחמה גם תניב תוצאות, כי אחרת איזה אופציה יש.
1: זה יפה עם איזה אופציה יש. בוא נסיים בשיר של אביחי קמחי, משורר וסופר ישראלי שנקרא שפה. דווקא במקרה הזה שווה להזכיר את העובדה שאת הניכור ההולך וגדל מהשפה הלאומית שאותו מבטא השיר שתכף תקרא, כותב מי שהשתחרר מצהל בדרגת סגן אלוף לאחר 25 שנות שירות. רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, ומאסף רפופורט אחרי הסאונד והמיקס. תודה לכל מי שהאזין והאזינה לנו. אנחנו ניפגש שבוע הבא.
0: הייתי חלק מבשר דוברי השפה הילידית. עם הימים פורחות ממני מילים ומשתבשים ההקשרים, כמו עולה חדש שזה מקרוב בא לארץ אבותיו והעברית הארכאית שבפיו נרכשה באולפן. ואני יודע איך עליי לעמוד ביום הזיכרון ומה מצופה ממני להרגיש ביום העצמאות. והאם ישנה חובה ממלכתית לצפות בטקס בהר הרצל ולחכות מתוח ונרגש לזיקוקי דינור שיפתחו את החגיגות? ואיך ייתכן שהילד שהייתי ידע את השפה על בוריה, וכעת עלי לרשום על הלוח כל מילה נשכחת 100 פעם. מולדת דג.

0: אנחנו כאן.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: תוך כדי שאני ואשתי יושבים בבית לאכול עם הילדה, ותוך כדי שהיא מספרת לי דברים וזה, ואז פתאום אני עוצר אותה ואומר, מספר לה שזה קרה, ופתאום הכל, מה שנקרא, נדם.
3: זה רב סרן א', הוא מספר עכשיו על הרגע מיד אחרי שנודע לו על תקרית הרחפן ברכס אלי טהר, שבו נהרגו ארבעה אנשי צוות הטנק של מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור בן שמחון, זכרו לברכה.
2: ואז רגע אני מנסה לצלול ולהבין יותר עומק מה קרה שם, ומפה לשם כל הסופש מסופש שאתה אמור להיות רגוע בו ולנוח במחשבות, ורגע לגור כוחות, המחשבות לא מפסיקות לרוץ.
3: אני מניח שכמעט כולנו חווינו טלטלה בסוף השבוע כשנודעו הבשורות הקשות מלבנון. אבל זה אחרת כשהתפקיד שלך בצבא זה ראש מדור הגנה מרוקק, רוקק, ראשי תיבות של הרום הקרוב לקרקע. שאלתי אותו ואת המפקד שלו, סגן אלוף דלד, שהוא הממונה על צוות המשימה המיוחד להתמודדות עם איום הרחפנים, על החוויה האישית שלהם.
4: אצלי יום חמישי בערב, נערכים לביצוע של התקנות לקראת שבוע הבא, של התקנות לאמצעים כנגד רחפנים, ואני לא זוכר מתי זה תפס לנו ביום שישי בבוקר, או כבר ידענו שהיו אירועים מאוד מאוד קשים, בלי הפרטים שלנו תוך כדי העיסוק.
3: סגן אלוף דלד הוא ראש ענף גילוי ואיכון, ענף שהוקם במהלך המלחמה כדי להתמודד עם בעיית הנונטט ורחפני האויב. הרבה מונח על הכתפיים שלו.
4: בכל מקרה זה מכניס אותך ל... רוצה להגיד לוויברציות של אתה חייב כרגע לעשות מה שאתה יכול בקצב מאוד מאוד מהיר. אתה מבין שכל רגע שאנחנו לא עושים את הכי טוב שלנו ומה שצריך, אז יש איזה משמעויות קשות בשטח. לא שאם היינו מתקינים את המערכות, זה בהכרח היה מונע את זה, אבל זה מכניס את כולם כל הזמן לאטרף כזה של לעשות עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, וההודעות האלה בהחלט עשו את זה.

0: שלום, אנחנו עוד יום, הסקט האקטואליה של כאן. אני דניאל אופיר. כבר עוד מעט 4 חודשים מאז חידוש האימות עם חיזבאללה, ולצד ההישגים הרבים והפגיעה במיליציה השיעית, צהל סופג גם הוא אבדות קשות. איום הרחפנים הפך להיות האיום הראשי לכוחותינו הפועלים בדרום לבנון ובגבול הצפון. איך קרה שאמצעי כל כך זול ולא מאוד מתוחכם מצליח להסב נזק גדול כל כך ומחיר כבד בחיי אדם? האם צהל יתעורר מאוחר מדי? והאם בכלל אפשר לייצר מענה יעיל לאיום הזה? את השאלות האלה ועוד נפנה למי שאמונים מטעם הצבא על ההתמודדות עם איום הרחפנים, סגן אלוף ד' ורב סרן א'. אז תכף נדבר על מה שאתם באמת עושים, אבל אולי קודם בואו תסבירו מול מה אנחנו מתמודדים בדיוק. מה זה הכלי הזה? מה היכולות שלו?
1: אוקיי, אז רחפנים, רחפני נפץ, שאנחנו פוגשים עכשיו בחדשות, לצערנו, כל כמה ימים בבוקר עם הודעות שיותר לפרסום, אלו רחפנים שהם בעצם רחפן מסוג חדש, הוא לא כל כך חדש, נסביר על זה עוד מעט, אבל בניגוד לרחפנים שמלווים אותנו כבר כמה שנים, הרחפנים האלה הם יותר טיפשים. עוד מעט גם א' יסביר בדיוק מה המשמעות שהם יותר טיפשים, אבל הם מחוברים בין המפעיל לרחפן עצמו, מחובר סיב אופטי, שמאפשר להם לנהג, לשלוט ברחפן, בלי שהם יהיו מופרעים מרדיו או מחסימו, כל מיני דברים כאלה, הם פשוט יכולים להטיס אותם ולראות את הוידאו מהרחפן, כמעט ללא הפרעה, לאורחים, כאילו, לטווחי הפעלה מאוד מאוד מאוד גבוהים. זה הרחפן שאנחנו מתמודדים איתו כרגע.
0: כשאתה אומר סיב אופטי, הכוונה ממש לחוט דק?
1: חוט דק, תדמיין משהו כמו מילימטר, מילימטר.
2: זה נראה כמו סערה, ממש כמו סערה.
1: ליבת זכוכית, עטוף בחתיכת פלסטיק, הוא מגולגל בתוך, קוראים לזה ספול, של סיב כזה שנמצא על הרחפן, וכשהרחפן טס, הסיב מושל ממנו בהתאם למעוף ולמהירות. והוא בעצם משדר את הוידאו מתוך הרחפן לשלט של המפעיל, זה גם רחפן מסוג FPV, First Person View, ובעצם המפעיל יש לו משקפיים, הוא רואה בדיוק מה שהרחפן רואה, ומטיס את הרחפן, כאילו מתוך הרחפן עצמו, לרחפן הזה גם יש ראש קרב של טיל נונטט כזה קטן, וכשהוא מתנגש במשהו הוא מתפוצץ.
0: זה בניגוד לרחפנים שהכרנו עוד קודם, במלחמת רוסיה-אוקראינה, או גם כן בדרום לבנון, שפועלים אחרת, אז בואו תסבירו את ההבדל.
2: אז אני אסביר רגע את ההבדלים. יש שתי משפחות מרכזיות של רחפנים. יש רחפנים מסחריים, מה שנקרא, שזה מה שאתה קונה מהחנות, וכל מיני שמות של חברת DJI, של הוטל, כל מיני חברות מסחריות כאלה ואחרות. זה היה ההתחלה, מה שנקרא, כל מיני רחפנים בסגנון הזה. הרחפנים האלה כבר מזמן לא איתנו, פחות משתמשים בהם, גם ברוסיה אוקראינה, ואז נכנסו הרחפנים בייצור עצמי, מה שנקרא רחפני DIY, do it yourself. שאת הרחפנים האלה, היתרון זה שאתה יכול לשנות מה שאתה רוצה, לשים איזה גודל שאתה רוצה, עם איזה מנוע שאתה רוצה, מרכיב את זה איך שבא לך, ובהתאם לזה אתה גם הרבה יותר חסין. וגם בתוך השכבה הזאת, היו משתמשים ברחפנים מלאכותיים, שמשתמשים בתדרים כאלה ואחרים, ואז הם משדרים באוויר. משדרים באוויר, אתה יכול לקלוט אותם בצורה יותר טובה, כמו שאני יכול לקלוט עכשיו טלפון סלולרי שמשדר, או לא משנה מה משדר באוויר, אני יכול, אם אני מקלט מתאים, אני יכול לקלוט את זה. בתאים לזה שאני קולט את זה, אני יכול גם להשפיע על זה. בעיה של רחפני הסיב זה שהם לא משדרים, ברגע שהם לא משדרים, אני הרבה יותר קשה לי לקלוט אותם, והרבה יותר קשה לי גם להפריע להם. זה ההבדלים המרכזיים. בגלל זה גם דלת אמר לי קודם שהרחפן סיב זה רחפן יותר מטומטם. אין לו איזושהי טכנולוגיה מטורפת. הוא מורכב מרחפן ומחוט.
0: וכשאתה אומר שאתה יכול להשפיע עליהם, הכוונה לתת מענה הגנתי.
2: כן, בדיוק.
0: שמה שמשבש אותו, שמפיל אותו?
1: תחשוב שיש לך מישהו שמשתמש בטלפון סלולרי, ואתה רוצה, לא יודע, לשמוע מה שהוא אומר, או מישהו שמשתמש יש את הקופסאות קוטג' עם חוט ביניהם, ומדבר אחד עם השני כמו פעם, על מי אתה יכול להשפיע יותר בקלות, ולמי אתה יכול להזין יותר בקלות.
0: מתי בעצם הבנתם כמערכת את הפוטנציאל הקטלני שיש לרחפני הנפץ שמופעלים בסיב?
2: קודם כל אנחנו יודעים שרחפני הסיב נכנסו לרוסיה אוקראינה כבר מזמן, לפני יותר משנה, וזה הלך והחמיר המצב שם, לאור מה שהולך ומחמיר שם, אנחנו מבינים מה עלול להגיע אלינו. זה מאוד מאוד עוזר, מה שנקרא, להבין מה קורה שם. מצד שני, זה מאוד גרוע מה שקורה שם, כי ככה זה מדרדר לכל העולם, הטכנולוגיה שהולכת שם. לפני שנה ומשהו, כבר התחלנו רגע בחטל, בחטיבה הטכנולוגית להבשה, רגע להבין שזה יהיו מרכזי, ולהתחיל לעבוד בזה, לנסות להבין רגע מה כן אפשר לעשות, מה החסרונות של הדבר הזה, איפה אפשר כן לעשות דברים מולו.
1: בצורה קצת יותר רחבה, אנחנו עם הרחפנים הרגילים, אלה שהתקשורת שלהם היא תקשורת אלחוטית, אנחנו לא רק התחלנו להתמודד עם זה בשביעי לאוקטובר, אלא גם לפני זה, שנה ומשהו לפני זה, התחלנו תוכנית מאוד רצינית, שהמטרה שלה זה להביא את היכולות להתמודדות עם כל הסוגים של איומים שהתמרון הולך להתמודד איתם, תוכנית הגנת הכוח לתמרון, שזה נונטד וטילים, תלוי מסלול, מה שאנחנו קוראים תמאס ורחפנים ומטענים, והיה תוכנית כזאת שכולנו לקחנו בה חלק להביא כל מיני אבני בניין טכנולוגיות שנוכל להשתמש בהם נגד, בין היתר נגד הרחפנים. ואלף כאן יכול להסביר מה קרה החל מהשביעי לאוקטובר, וכשהתחילה מלחמת התקומה, כבר הגענו עם הרבה מאוד נכסים טכנולוגיים שאפשרו לנו להתמודד טוב עם האיום הזה, ולראיה אנחנו לא שמענו המון על נפגעים מעולמות הרחפנים במהלך החודשים הארוכים של המלחמה. רחפני הסיב, אנחנו ידענו על קיומם עוד הרבה לפני שהם הגיעו לחיזבאללה בצפון, ויחד עם זאת, המיקוד היה במה שנוכח בשטח, זה אותם רחפנים עם התשדורת ההלכותית, ומולם אנחנו ריכזנו את המאמץ שלנו כדי למנוע פגיעה מיידית. במקביל היו כל מיני תהליכים טכנולוגיים ומבצעיים כדי להתמודד עם איום רחפני הסיב לכשיבואו. כמובן שזה היה בעצימות נמוכה יותר, כי אנחנו כל הזמן מתרכזים במה שנמצא לנו מול העיניים, זה מה שנקרא nature of the beast, זה אופי המלחמה, אנחנו כל הזמן מועסקים אל מול מה שכרגע פוגע בנו, ומה שגורם לחיילים שלנו לדמם.
3: אני לא אפתיע אתכם אם אני אשקף לכם את התחושה הרווחת בציבור, שצהל לא נערך מספיק טוב עם הגנה טובה נגד אותו רחפן סיב. מה אתם יכולים להגיד לציבור על האמירה הזאת, על התחושה הזאת?
2: עכשיו, אני אהיה קצת לא, מה שנקרא, מערכתי בתוך הדבר הזה, אבל אני חושב שזה נכון באיזשהו מקום. לא כי מישהו בצהל יתעצל או משהו בסגנון הזה, אלא אני חושב שכמו שדלת אמר, אנחנו המון פעמים מתמקדים במה שאנחנו רואים מול העיניים שלנו, אבל מה שכואב לנו באותו רגע, ולא מצליחים להסיט את ה... בסוף בצהל יש משאבים מאוד מאוד מוגבלים. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו ממקדים את המשאבים, אבל שאנחנו מבינים שכואב באותו רגע. ולפעמים גם פספסים בתוך הדברים האלה.
1: אני אוסיף, אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו הופתענו כשהאיום הזה פתאום נהיה יותר ויותר נוכח בשדה הקרב, זה התחיל עם הפסקת האש עכשיו בלבנון, ואני מאוד מתחבר לתחושות. אנחנו הגענו כשכמות המערכות הטכנולוגיות שכבר פרוסות בשטח ונותנות מענה לאיום הספציפי הזה, הן נמוכות. יחד עם זאת, בגלל שאנחנו לא הופתענו, כל מיני היו לנו נכסים שיכולנו להביא אותם מאוד מאוד מהר לשדה הקרב. אנחנו עדיין לא בקצב שבו הייתי רוצה שנהיה, מכל מיני סיבות, אני ציין את זה א', אנחנו תמיד בפער של משאבים, גם של כסף וגם של תשומת לב של, וקשב של הכוחות הטכנולוגיים והמבצעים כדי להתמודד עם האיומים, אבל אנחנו הגענו כבר עם איזושהי תשתית שמאפשרת להכניס את כל היכולות הטכנולוגיות האלה הרבה יותר מהר, אם פשוט היינו הרגע, מה זה האיום הזה? אוקיי, בוא נראה מה קורה. אנחנו כבר הגענו עם רעיונות בורים, ובעצם גם אני, הביקורת שיש לנו על עצמנו כארגון, זה הקצב שבו אנחנו עושים את זה. עם זאת, כולם פועלים עכשיו בצורה מאוד מאוד מאוד עצימה, גם להביא מערכות מיגון של לשטח עצמו, שיהיה איך להתחמק או להתגונן לפני האיום הזה כשהוא מגיע אליו, עולמות הרשתות וכל מיני דברים אחרים שאני לא יכול להרחיב פעם, וגם עם עולמות הגילוי. אנחנו הגענו עם יכולת טובה לגלות את האיום הזה, אבל יש שרשרת שלמה של דברים שצריך לעשות, לא רק לגלות, צריך לגלות ולהגיד, האם זה רחפן שלי או רחפן של האויב, האם זה רחפן של האויב או שזה ציפור. ויש כל מיני מערכות שאתה מוסיף תוך כדי לחימה, אגב בקצב מאוד מאוד גבוה, שעוזרות לך להבין, רגע, זה רחפן אויב, זה לא ציפור, ולכן בוא נטריע, גם למי נטריע? נטריע לכוחות האלה, כי הרחפן נמצא שם עכשיו. ואם הכוח הזה קיבל את ההתראה בזמן, לקח לו קצת יותר מדי זמן, אוקיי, בוא נשפר שמה, ונשפר ונשפר, כדי שיהיה לו קצת יותר זמן להתגונן. עכשיו יש לו מספיק זמן להתגונן, איך הוא מתגונן? אז הוא יכול להיכנס למקום עם רשת, הוא יכול לרוץ, הוא יכול להתחבר, הוא יכול גם לנסות להוריד את הרחפן עם כל מיני אמצעים חדשים שאנחנו מביאים לו. וכל הדברים האלה זה דברים שהם היו קיימים כנכסים טכנולוגיים, אבל להכניס אותם לשטח זה תהליך שהוא מורכב מהרבה הרבה שלבים, ואנחנו די באטרף עכשיו לעשות כל השלבים האלה נורא נורא מהר, כדי להביא את כל היכולות האלה לתוך השטח, בכל שושבת הערך.
3: אז ממה שאתה אומר, סגן אלוף דלד, ובלי להיכנס לפרטים שלא נוכל להיכנס עליהם מטעמים מובנים של ביטחון מידע, אני מבין ממך שיש כמה סוגים של מענים, אחד מהם הוא מענה פיזי של רשתות, שגם שמענו בחדשות על יחידות שמצטיידות ברשתות דייג, אתה גם מדבר על איזושהי התראה שמזהירה את הלוחמים מפני רחפן שמתקרב, אז בוא תעשה לנו סדר באמצעים השונים מול האיום הזה.
1: אז כמו כל איום, בין אם זה נונטט או רחפנים או אפילו טילים, וכמו שאמרתי, את המסלול שאנחנו רואה לקוחות, זה מתחיל בגילוי. אנחנו צריכים לגלות את האיום שאף עלינו, אנחנו צריכים לאכן אותו, זאת אומרת, לדעת איפה הוא, כדי להבין לאן הוא הולך, ולפי זה אנחנו נותנים התראה. אנחנו מבינים, אוקיי, הנה הרחפן, זה רחפן אויב, אני מכיר אותו, אני מזהה אותו, אני יודע איפה הוא נמצא, וזה שכבה שלמה של מערכות גילוי ואיכון. השלב הבא זה להגיד, מעולה, אני רוצה להטריע לקוחות, וכאן יש מערכות שלמות מבוססות דיגיטל, שאנחנו עושים גם עם אגף התקשוב, וגם עם מחלקת דיגיטל והארגון שבו אנחנו נמצאים ביבשה, כדי לבוא ולהגיד את כל שרשרת הערך, וגם להביא מרכיבים, שלא רק יש איזה חמל שאומר, אוקיי, מעולה, אני רואה רחפן על מפה במסך, אלא אני יכול להביא את המידע על הרחפן הזה, ממש על לקוח בשטח, קוראים לזה בצהל פטיש אוויר, התראת פטיש אוויר, כל חייל שהיה במרחבי התימון, שומע, יודע להתחבר לדבר הזה, הרבה פעמים ביום הוא שומע פטיש אוויר, פטיש אוויר במערכות הרדיו שלו, בסלולר הצבאי, יש מערכות סלולר צבאי יהודיות, שהוא שומע בהם את ההתראה הזאת, אנחנו נותנים התראה, אומרים, רגע, יש פטיש אוויר במרחב תימון, אל חיים, הוא שומע את זה עד אליו, וזה תהליך שלם שהוא במרחב הדיגיטל ורשתות התקשורת. מעבר לזה, השלב הבא זה לתת לקוחות בשטח, אחת שהם שמעו את אותה התראה, לתת להם את סט הכלים להתגונן. עכשיו דיברת בשאלה שלך על רשתות דייג שהיחידות מצטיידות בהן. בפועל, אנחנו בחטיבה הטכנולוגית עושים כל יום בין 3-4 ניסויי רשתות עם הכלים הטכנולוגיים ביותר, מצלמות מהירות ומדידים מתקדמים, כדי לקחת רשתות שאנחנו מוצאים בשוק מכל מיני מקומות וספקים, ולבחון אותם עד כמה יעילים הם יעילים אל מול הרחפנים. מטיסים לתוכם עשרות רחפנים, מודדים את כל הפרמטרים מאוד חשובים לנו, ומוצאים תו תקן לרשת, ואחר כך גם הולכים וקונים את כל הרשתות האלה שקיימות בשוק. אני אפילו אגיד ואומר, שמה שהכוח המבצעי מצטייד הוא שהוא לא מגיע עם התו תקן שלנו, הוא לא בהכרח עוצר את הרחפן. זאת אומרת, הרבה יותר נכון להצטייד ולקחת את אותם רשתות שאנחנו קונים, והן בדוקות ויש להן תו תקן, ופורסים אותן במאות מגרשי כדורגל מבחינת מטר רבוע של רשתות, ושולחים אותן לשטח, כדי שהם יוכלו לקחת את הרשתות האלה ולשים אותן, בין אם במרחבי התמרון, על החלונות, על הדלתות, איפה שיש כלי רכב משוריינים, לשים מעליהם מין סוכות כאלה של הגנה. אלו רשתות שהם נבדקו ונמצאו מתאימות ויעילות

0: שגם להוריד את הרחפן באותו באוויר. אגב, זה לא משהו שהצליחו לפתור במקומות אחרים. לא ברוסיה, מול אוקראינה, ולא בארצות הברית. לא הצליחו לפתור את זה עדיין ברמה שהיא מספקת, ואומרים, איזה יופי, יש כאן פתרון. הנה, אני רואה רחפן, בואו מוריד אותו, כמו שאנחנו חווים בכיפת ברזל, יש טיל, אולי. אנחנו הולכים ומורידים אותו רקטה. אז אנחנו עדיין לא שם, אבל זה כיוון נוסף. סכם עוד פעם את כל המסלול, יש לנו גילוי, איכון, התראה, יירוט והתמגנות. זה המסלול כולו, ובכל אחד מהשלבים בתהליך הזה יש המון עבודה, וגם המון מוצרים שכבר קיימים ועובדים בשטח. הלוואי שהיינו בקצב הרבה יותר טוב, שתהיה תפוצה הרבה יותר רחבה של המערכות האלו, אנחנו עוד נגיע לשם.
1: זה בעצם פריסה של המערכות הקיימות, או שיש עבודה על מערכות חדשות ומשוכללות יותר שנועדו לתת מענה טוב יותר?
0: גם וגם. יש המון מערכות שכבר הוכחו כיעילות, שאנחנו פשוט קונים עוד מסות מהמערכות האלה ופורסים אותן, וגם המון מערכות חדשות שהן ייעודיות ספציפית לאיום הזה של רחפני הסיפ, שאנחנו, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו לא הופתענו, ולכן המערכות האלה לא אמרנו, רגע, אנחנו לא יודעים מה לעשות, בואו נפתח מערכת. לא, קבענו הרבה אבני בניין טכנולוגית שהוכחנו שהן עובדות, ואנחנו עכשיו הופכים אותה מהר למוצר שיכול לחיות בתנאי שטח, שהוא לא יישבר תוך שנייה, ולא יערס בגשם הראשון, ולא יהיה תקול בפעם הראשונה שחייל שנייה נוגע במערכת. ואנחנו עוסקים עכשיו בלהביא את המערכות האלה ולפרוס אותן בשטח. גם מערכות קיימות, גם מערכות חדשות ויהודיות, ספציפית לאיום הזה.
2: יש המון מערכות שאנחנו, איום הרחפנים לא פגשת אותנו ראשונה, גם בלבנון. לצורך העניין בגבול מצרים, או בעזה, או באוגדה 96, בגבול עם ירדן, פוגשים אותנו לא מעט רחפנים, אז זה מה שנקרא, למדנו הרבה, בכל השכבות השונות, גם בגילוי וגם בסיכול. אז מה שכן היה מספיק בשל, מה שכן עבר, מה שנקרא את המבחנים המבצעיים, לא רק המבחני ניסויים ביחידת נאס"א, יחידת הניסויים שלנו, וראינו שהוא נותן את המענה, איך שהתחילה שאגת הארי, הגדלנו משמעותית את המלאי של המערכות האלה, כדי להתחיל לפרוס בצפון. ותוך כדי, כמו שדלת אמר, אנחנו הבנו רגע שיש פה הסתה למול רחפני הסיב, אז אנחנו, אני באופן ספציפי נכנסתי לרובד נוסף רגע של תחום שלא היה רלוונטי לתחום הרחפני הרדיו הרגילים, תחום האקוסטיקה, שלא ראינו צורך רגע בתחום הזה, ועכשיו שהגיעו רחפני הסיב, אז אנחנו מבינים שהתחום הזה הוא רובד משמעותי. אז בגלל שלא התעסקנו בו מספיק עד לפני מספר חודשים, עכשיו אנחנו נותנים לזה מה שנקרא מיקוד משמעותי, ומכניסים עכשיו לא מעט מערכות לשטח.
1: רב סרן רש, נשמע שאתה היית צריך לעשות כמעט הסבת מקצוע עם הכניסה של רחפני הסיב. סגן אלוף דלד, רצית להוסיף משהו?
0: התהליך היום שבו אנחנו בוחנים יכולות חדשות ומכניסים אותם לשטח הוא תהליך מאוד מאוד מאוד מאוד מואץ. אם פעם, עוד אפילו לפני מלחמת התקומה, היינו מפתחים מערכת ואל מול סט דרישות מסוימות שהגדיר לנו הלקוח המבצעי והגדירו לנו, מפתחים אותו עד שהמערכת מושלמת. היום אין מציאות כזאת יותר, זה בכלל לא מה שמעניין אותנו יותר, אין מערכות מושלמות, גם לא יהיו. ויותר מזה, אנחנו גם לא מאמינים לאף אחד שאומר שיש לו מוצר, אבל גם אנחנו לא מאמינים. כל מערכת וכל רעיון שיש, מגיע אלינו, קודם כל אומרים, בוא נבדוק אותו, יש לנו שטח ניסויים, דיבר על זה א' מקודם, ביחידת הניסויים שלנו, קורן הנאסה, ניסויים בהבטחת איכות, אזור שאנחנו עושים הניסויים, יש מערכת חדשה, תח, מתעללים בה, בודקים אותה, עברה איזה סף מסוים, בום, אנחנו זורקים אותה לשטח, לאבלואציה מבצעית בהובלה של מחלקת המלח, זה המחלקה בזרוע היבשה שאחראית על הכנסה של מערכות כאלה אל מול לקוח מבצעי, ורק אחרי זה שהיא הוכיחה את עצמה בשטח, היא אומרת, מעולה, יש לנו משהו. ועד שהיא מגיעה לשם, שהיא הוכיחה את עצמה, שהיא באמת מגלה או מיירטת או מגנה, אז אנחנו נותנים לתעשיות ולסטארט-אפים לבוא וכל הזמן לשפר ולשפר ולשפר, זה תהליך הרבה יותר מואץ, זה התהליך היום כמעט היחיד שקיים, אין לנו תהליך אחר. בודקים מהר ביחידת הניסויים שלנו, נותנים את זה לשטח, להתנסות מבצעית, קוראים לזה אבלואציה, תהליך אבלואציה, תוך כדי נותנים לתעשיות או לסטארט-אפים לשפר ולשפר ולשפר, אל מול הפידבקים האמיתיים שאנחנו מקבלים מלוחמים. אומרים לנו, תשמע, זה על הפרצוף, תתקן כאן, תשפר שם, מעולה, משפרים, מתקנים, מביאים גרסה יותר טובה. הרבה יותר מתאים למרחב האזרחי שאנחנו רגילים לקבל טכנולוגיות בקצב גבוה, עם שינויים תדירים, הרבה יותר מתאים לאזורים האלה. וזה כאילו התהליך פיתוח החדש שלנו, זה התהליך פיתוח שאנחנו עושים היום.
1: ואחרי כל התיאור המאוד מפורט,

0: הפרט של העשייה שלכם במתן מענה לדבר הזה, יש הערכה של מתי נרגיש את זה בצורה יותר מסיבית, בהנחה שהמערכה נמשכת כמו שהיא נמשכת בקצב של היום, מתי אנחנו נרגיש את זה בצורה שנדע שיש מענה טוב ויציב לדבר הזה?
1: וואו, זו שאלה קשה. אני אתחיל בשורה התחתונה. למרות כל מה שתיארנו על שרשרת ערך שלמה של גילוי ואיכון והתראה ומתמוגנות, בסוף גם אחרי שנביא את כל הדברים האלה, לא יהיה פתרון הרמטי. זה איום אכזרי, והוא דורש גם את הצד המשלים, שבו חיילים מתנהלים לפי נהלים ולפי תורת הלחימה והטכניקות והתרגולות, שגם הם מתפתחים במקביל לציר הטכנולוגי. וצריך את כל הדברים האלה שיעבדו ביחד ובסינכרוניות, כדי להביא פתרון שהוא שלם ושהוא מוריד דרמטית את כמות הנפגעים מהאיום הזה. יש כמובן מאמצים נוספים שאנחנו לא יכולים לדבר עליהם כאן, דברים שקשורים לעולמות המודיעין וכדומה. ולכן שאני חוזר בשאלה שלך, אתה שואל תוך כמה זמן אנחנו נרגיש את הדבר הזה, אני לא חושב שקצב השינוי יהיה כזה שאנחנו נוכל לשים לב אליו, אלא אנחנו נראה שינוי הדרגתי גם בכמות המתווים שהאויב שלנו מוציא, גם בכמות הנפגעים שאנחנו חוטפים מהצד שלנו, לצערנו הרב, אנחנו נראה שינוי מאוד מאוד מאוד הדרגתי, ולא יהיה פתאום יום אחד ונגיד, רגע סיימנו, אלא אחרי כמה זמן נרגיש שהאיום הזה פחות מפריע להתנהלות המבצעית וליעדים שלנו בלחימה. הוא פחות משפיע על התמרון. זו התשובה, לדעתי זו לא תשובה שהיינו רוצים לשמוע בסוף יולי, זהו, אין יותר איום. לא תהיה תשובה כזאת, אלא שינוי הדרגתי, שיפור אינקרמנטלי בכל אחד מהשלבים כאן. עוד גילוי, עוד התראה, עוד התמגנות, עוד רשת, עוד תרגולת, עוד טכניקה, ושינויים באחוזים בודדים עד שיום אחד נגיד, וואלה, אנחנו כבר לא כל כך מושפעים מהאיום הזה כמו שהיינו מושפעים ממנו בעבר.
2: בסוף האיום הזה הוא יותר ביתר גם מימים אחרים. איום אחר כמו איום של טיל או משהו בסגנון הזה, האויב מפתח את זה במשך כמה שנים טובות, ואז לנו בהתאם יש כמה שנים טובות רגע למגן את עצמנו. פה תחרות, מה שנקרא תחרות למידה, שהיא יומיומית מה שנקרא. כל יום משתנה וכל יום הוא לומד, ואני אתקוף טיפה מפה יותר ימינה, ואני אליתי פה יותר בגובה, ואני אחליף סוג מצלמה, ואני אחליף אולי סוג תקשורת, ואני אעשה סיב יותר דק, עושה יותר ארוך, וכו' וכו'. זה סוג של אינסופי רגע, כמות המגוון שאפשר לעשות, ובגלל זה התחרות יומיומית, ובגלל זה גם לא יהיה יום שבו אנחנו נגיד רגע, אנחנו מוגנים. זה לא כמו כיפת ברזל, שאנחנו מבינים שבסבירות כזאת וכזאת, אנחנו יחסית מוגנים מפני איום הטילים. זה סוג של מרדף אינסופי. בתוך זה, אני חושב שצהל מבין שהוא קצת משנה את פניו, מה שנקרא, בחודשים האחרונים, ונותן מיקוד הרבה יותר לעולם הזה של הגנה מרחפנים, ואני מצפה שבתחרות הלמידה אנחנו נצליח להיות כמה צעדים לפני האויב בהיבט הזה. אז ככה אנחנו נצליח אולי לא לסיים את תחרות הלמידה ולעקוף את האיום הזה לנצח, אבל כן לעקוף אותו בכמה שלבים, וככה לצמצם משמעותית את כמות הנפגעים ואת הנזקים, כי כמו שסרד אמר, הדבר הזה הוא לא ירמתי לעולם.
1: אני חושב שזו נקודה, ממש נקודה מאוד מאוד חשובה. אנחנו לא רק צריכים להיות יותר טובים בכל המערכות שדיברתי עליהן, אלא גם ביכולת שלנו להתאים את המערכות האלה ומערכות אחרות להשתנות. נחזק את התשובה, אנחנו לא נגיד יום אחד, הנה סיימנו עם האיום, אלא אנחנו נשאר דרוכים כל הזמן, ונשפר את קצב הלמידה שלנו, קצב העדכון של הפרמטרים, ואת יכולות הגילוי שלנו, ואת היכולת שלנו להשתנות ולהתאים את עצמנו, ולעשות להיות אדפטיביים אל מול המציאות. הדברים האלה, היכולות האלה, ישתפרו משמעותית, ואנחנו כל הזמן נהיה במרדף אחרי האויב, או בצורה עדיפה משמעותית, כל הזמן נהיה צעד וחצי לפניו. אנחנו עדיין לא צעד וחצי לפניו, אנחנו עדיין צעד וחצי מאחוריו, אבל אנחנו שואפים להגיע ועובדים מאוד קשה כדי להיות צעד וחצי לפניו. אגב, זה גם לא קשה להעריך מה האויב יעשה. אנחנו רק מסתכלים על מה עושים האוקראינים אל מול הרוסים, ומבינים שיום אחד האויב שלנו יעשה את אותו דבר, ואנחנו גם נערכים לדברים שהאויב עדיין לא עשה. האויב שלנו עדיין לא עשה, והאוקראינים כן עשו, אנחנו כן נערכים לסוג האיומים הזה, לתורות ההפעלה, לטכניקות הספציפיות שהאוקראינים עושים, ואנחנו מצפים שגם חיזבאללה יעשו.
0: יש חשש שאנחנו נפגוש את האיום הזה גם בגזרות אחרות, ברצועת עזה, ביהודה ושומרון?
1: התשובה היא ודאי. כן, אני לא רוצה לתת כאן רעיונות לאף אחד, אבל כל מה שאנחנו עושים בגזרה הצפונית שלנו, בשדה הקרב בלבנון מול חיזבאללה, זה דברים שאנחנו כל הזמן חושבים איך אפשר לעשות להם אדפטציה. גם במסות, גם בכמויות, גם בפריסה, גם ביכולות, וגם בקצב ההשתנות, כמו שציין א' כאן, איך אפשר לעשות להם אדפטציה למרחבי לחימה אחרים. ובגלל זה גם אנחנו משאירים בתמונה את הגורמים המבצעיים מהגזרות האחרות, גזרת מצרים והיוש וגזרות נוספות, ואז כמובן נשארים אותם בתמונה כדי שהם יבינו כל הזמן מה הטכניקות הקרביות שמתפתחות, כדי שהם יוכלו לאמץ את זה בקצב מהיר בהמשך.
0: סגן אלוף ד', ראש ענף גילוי ואיכון, רב סרן א', ראש מדור הגנה מרוקק, הרום הקרוב לקרקע, תודה רבה לשניכם, והמון המון בהצלחה.
3: תודה לך.
1: תודה לכם.
0: ותודה לכם שהייתם איתנו בעוד יום. את הפרק הזה ערכתי בעזרת שימון דוקרקר, שהיה ליצוב הקול והמיקס, בצוות האורחים שלנו גם יותם רוזנוולד. אם היה לכם מעניין, אתם מוזמנים לשתף את הפרק. כל הפרקים שלנו זמינים באתר וביישומון כאן, וגם בכל אפליקציות ההסקטים. אני דניאל אופיר. נשתמע בפרקים הבאים.

0: שעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן תרבות.
0: כאן תרבות. מיד חוזרים.
4: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
3: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גינויים רבים במערכת הפוליטית לדברים הקשים שאמר הרב יזדי משס נגד הרמטכ"ל זמיר. השגריר האמריקני בישראל הקבי אומר כי אין שום סיכוי שהקשרים בין וושינגטון לישראל יתפרקו. עוד הידרדרות בקשרים בין קנדה לבין ישראל, הנספח הצבאי של ישראל באוטווה יוחזר הביתה ולא יוחלף באחר. התחזית חם מהרגיל.
6: ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. גינויים רבים במערכת הפוליטית לדבריו הקשים אמש של הרב יזדי מבחירי רבני שס, שאמרתי הרמטכ"ל זמיר ארור וכי יש לשלוח אותו לכלא. סגן יושב ראש הכנסת אליהו רביבו מהליכוד אומר כי הוא דוחה בשעת נפש את אמירתו של הרב יזדי על הרמטכ"ל, אותה לא הכיר לטענתו, ותוקף בחריפות את חברי הכנסת של שס שהיו באירוע ולא גינו את הדברים.
7: מי שאמר את זה והוא רב, אז הוא לא רב בעיניי, בטח לא רב שלי. אם אני אומר את זה, בכל הברור והנחרץ ביותר. אם אני לא הכרתי את האמרה, בוודאי לא הכרתי את מי שהיה שם. היה ולא התייחס, משמע מזדהה, זה מביך, זה פוגע.
5: חבר הכנסת רביבו אמר את הדברים למאיה רחלין ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת יואב בן צור משס, שנכח באירוע שבו השתלח הרב יזדי ברמטכ"ל, טוען כי עזב את המקום בטרם השמיע הרב יזדי את דבריו, ואומר כי תנועתו מתנערת מהדברים שנאמרו.
8: הוא לא נמצא באף תפקיד רשמי בשס, הוא ראש כולל באיזושהי קבוצה. השפטו חברי הכולל עצמם. גם בצדדים השניים יש קיצונים שמדברים בצורה קיצונית מאוד, גם כלפי הציבור החרדי, כלפי הרבנים. יום בחור ישיבה פוחד לעבור ברחוב, או פוחד להגיש תלונה במשטרה כשקורה לו משהו שמצריך תלונה, מחשש שמא יעצר. אז אנחנו מגיעים בצורה כזאת, קולם של הקיצונים נשמע.
5: הרעיון המלא של חבר הכנסת בן צור עם אסתי פרז ישודר לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. ועדת הכנסת דנה כעת בהצעת חוק יסוד לימוד תורה. חבר הכנסת פורר מישראל ביתנו פנה במהלך הדיון לחבר הכנסת גולדקנופ מיהדות התורה וביקש הסבר בנוגע למהות הצעת החוק.
9: למה חבר'ה בני 40 ו-50 צריכים לשכב עכשיו במערבים בלבנון? צריכים עכשיו לעזוב את מקום העבודה שלהם, את המשפחה שלהם, את הילדים שלהם, לסכן את חייהם? כשיש חבר'ה בריאים, צעירים, בני 18 ו-20, שפשוט בורחים משירות ומשתמטים. איך אתה מסביר בכלל את האירוע הזה לאחים שלך, לחברים שלך?
5: חבר הכנסת גולדקנופ ענה לו.
10: איך ייתכן שאנחנו נמצאים פה בכנסת ישראל אחרי שכל כך הרבה צרות עבדו עם ישראל 3,000 שנה גלויות בכל מיני מקומות עצרו יהודים ואנחנו נמצאים היום בארץ ישראל והיום הפכו את סדתם בשוואה כי היום יהודים עוצרים יהודים
11: כן, שוטרים גם עוצרים יהודים
12: כי הם משתמטים
10: משתמטים יש בתל אביב.
5: שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר כי אין שום סיכוי שהקשרים בין וושינגטון לישראל יתפרקו. באירוע בישראל לציון חגיגות העצמאות ה-250 של ארצות הברית, אמר הקבי כי מדובר בקשרים שהם כמו נישואין, וכי אם ייפרדו שתי המדינות, הם לא יוכלו לשלם את דמי המזונות, ולכן ימשיכו להיות שותפות כל עוד יתקיימו. לדבריו, מורשתה של ארצות הברית מושתתת על יסודות יהודיים, וכי אם תשכח זאת אי פעם, היא תיפול. עוד הידרדרות בקשרים בין קנדה לבין ישראל, הנספח הצבאי של ישראל באוטווה, יוחזר הביתה ולא יוחלף באחר. הקשרים בין המדינות נפגעו מאז החלה המלחמה בעזה. שגריר ישראל לקנדה עידו מועד אומר כי בירושלים מעדיפים להשקיע את המשאבים במדינות אחרות ולהרחיב את שיתוף הפעולה עם שותפות פעילות. מעתה ימלא הנספח הצבאי בוושינגטון גם את תפקידו של הנספח בקנדה.
2: כאן תחזית.
13: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת בית.
5: והתחזית, מחר תהיה ירידה קלה במידות החום בהרים ובפנימה הארץ. אורחי החדשות, אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן תרבות.
14: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים. השעה השנייה של התוכנית שבת עם אורן נהרי, עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני מיכאל אולשוונג, אני אורן נהרי. הפכנו עוד דף בספר המאה ה-20, אנחנו בשנת 1958. כפי שאתם יודעים, אנחנו משמיעים גם שירים מהשנה הרלוונטית, ומכאן לצרפת. בוקר טוב לדוקטור יובל טל.
1: בוקר טוב אורן, מה שלומך?
0: בסדר גמור, ככל הניתן, מרצה להיסטוריה צרפתית בחוג ללימודים רומניים ובפורום אירופה באוניברסיטה העברית. אם כן, המשבר באלג'יריה מתרחב, מחריף, ונקרא להגה המדינה לג'נרל שארל דה גול, הגיבור המתבודד באחוזתו זה עשור, ומחכה בדיוק להזמנה הזאת.
1: כן, נכון, אז אנחנו ב-1958, אנחנו בשיא המדמם של מלחמת אלג'יריה, המלחמה שהמשכת כבר 4 שנים בין צרפת לתנועה המחתרת הלאומית האלג'יראית, מאות אלפי חיילים צרפתים מגויסים, אלפי הרוגים, וב-58 יש גם ביקורת גדולה מאוד על צרפת בעולם, על המלחמה, וגם לחץ מאוד מאוד גדול וזעם באלג'יריה, איתם המתיישבים מול הממשלה שטוענים שהיא מפקירה אותה, מפקירה את אלג'יריה הצרפתית, וגם זעם גדול מטעם הצבא, כלפי הממשלה. הם חושבים שהצבא בולם, שהממשלה בולמת את הצבא, לא נותנת לצבא לנצח את המלחמה, וכל הדלק הזה בעצם מתגשם במאי 1958, כאשר יש הפיכה צבאית, יש פוטש באלג'יר, הגנרלים הגדולים של הצבא הצרפתי באלג'יר משתלטים על בית הממשל, ומאיימים לפלוש לפריז אם הממשלה לא תיכנע, לא תתפרק, ותיתן את הכוח לשארל דה גול, שגם המתיישבים וגם ראשי הצבא רואים בו כמושיע הגדול של צרפת ושל אלג'יריה הצרפתית באופן ייחודי.
0: הוא מגיע בהסכמה לאומית רחבה.
1: הוא בסופו של דבר מקבל אישור לאומי רחב דרך בחירות ומשאל עם. אבל הוא עולה לשלטון לא מתוך הפיכה שהוא בעצמו יזם, אבל בהחלט באופן מבני על הכידונים של הצבא. כלומר, בלי ההפיכה הצבאית באלג'יר, הוא לא היה חוזר לשלטון, לא היה לו את הכוח הפוליטי או את המעורבות הפוליטית הנכונה.
0: אולי הדבר החשוב ביותר לטווח הארוך, מעבר לסיום מלחמת אלג'יריה, ועל כך עוד נדבר, הוא שינוי החוקה. הוא בעצם תופר חוקה למידותיו, וצרפת נכנעת לרצונו.
1: נכון, זה בעצם סיפור שחוזר לסוף מלחמת העולם השנייה. דה גול הוא הגיבור הגדול של המלחמה, של הרזיסטנס, הוא גם ראש המדינה ב-45. הוא מבקש להקים חוקה חדשה שתהפוך את צרפת למדינה, למשטר נשיאותי, עם כוחות אדירים לרשות המבצעת. הוא לא מצליח, אין לו את הכוח הפוליטי כדי לעשות את זה, אין לו את הרוב הפוליטי. בסופו של דבר הוא באמת פורש, הולך לאחוזה שלו בכפר, והסיפור הזה בעצם משתלב עם מאי 58, כי כשהצבא מאיים לפלוש לפריז ולעשות הפיכה, ראשי הרפובליקה הרביעית באים אליו ואומרים לו, בוא תציל את צרפת מלחמת אזרחים, והוא אומר, אני מוכן לחזור רק אם נקים חוקה חדשה, כפי שביקשתי ב-46. במובן הזה הוא שוחט את הרפובליקה כדי לייצר את החוקה החדשה, שבאמת מקבל את אישור של רוב הבוחרים הצרפתים, אבל זו חוקה שמשנה לחלוטין את המדינה הצרפתית, הופכת את הנשיא לנשיא בעל כוחות חסרי תקדים בהיקף שלהם במדינות דמוקרטיות, תכונה של 7 שנים, יכולת לפרק את הפרלמנט לפי רצונו. אז מבחינה הזאת 58, דה גול מקים את ה... חוקה הצרפתית, המשטר הצרפתי בצלמו ובדמותו.
0: וזו הרפובליקה החמישית שצריך לומר שמבחינת המבנה שלה קיימת עד היום בניגוד לכל הזעזועים שהיו בצרפת כל כך הרבה פעמים, אז אולי בכל זאת יש יתרון מסוים מבחינת מה המילה הזאת, משילות למשטר נשיאותי חזק, מה הוא מבטיח ומה הוא מקיים.
1: נכון, אנחנו ברפובליקה החמישית, והיא בדרך כלל הרפובליקה הארוכה ביותר בהיסטוריה של צרפת. היא אפשרה למשל למקרון לפני שנתיים לפזר את הפרלמנט. מבחינה הזאת השאלה של יציבות היא נתונה לוויכוח. זה נכון שדה גול והנשיאים אחריו משמשים בכוח החדש של הנשיא כדי לקדם מדיניות שמבוססת על כוח של משילות מאוד מאוד מאוד מאוד גדול. צרפת הופכת למעצמה גרעינית, השילוב באיחוד האירופי, או ההפכה של צרפת למנהיגה של האיחוד האירופי יחד עם גרמניה. אין ספק שהשינוי הזה יש לו משמעויות גדולות בהיסטוריה של צרפת במאה ה-20 ובמאה ה-21. הדבר היחיד שחסר בסיפור הזה הוא שגם הרפובליקה הרביעית שדגול החליף אותה, לא כל כך סבלה מבעיה של משילות. היא זו שמקדמת את תחילת ההצטרפות של צרפת לאיחוד האירופי, היא זו שמתחילה את התיעוש וההפיכה של צרפת לכוח גדול בכלכלה הגלובלית. אז דגול ממשיך, משנה כמה דברים, אבל ממשיך בעצם יכולת של משילות שלא בהכרח הייתה חסרה גם לפני 58, בניגוד למה שדגול עצמו אמר, ובניגוד לתפיסה של הרפובליקה הרביעית היום.
0: עכשיו, מה הוא מבטיח ומה בסופו של דבר הוא קיים?
1: אז קודם כל הוא מבטיח את החוקה החדשה, את הכוח, ואת זה הוא מקיים באופן מלא. הוא מבטיח ב-80% שהוא ישמור על אלג'יריה הצרפתית. ישר אחרי שהוא מתמנה לראש הממשלה ביוני, הוא נוסע לאלג'יר, והוא מאות אלפי אנשים אומר, אנחנו נשמור על אלג'יריה הצרפתית, אני מבין אתכם. מזה הוא חוזר אחרי שנה, מבין שאלג'יריה לא יכולה להישאר צרפת. מבחינתו מה שהוביל אותו זה שצרפת תהיה מעצמה אדירה בעולם, שיהיה לה, הוא קרא לזה גרנדור, צרפת צריכה להיות בעלת יוקרה עולמית. זה מה שהוביל אותו. אם ברגע נתון הדבר הזה, היוקרה הייתה צריכה להתבסס על אלג'יריה הצרפתית, אז נשמור על אלג'יריה הצרפתית. אם צריכים לוותר על אלג'יריה, לוותר על אלג'יריה. אז זה מה שמוביל אותו במידה כזאת של הצלחה.
0: כן, כי צרפת, מה לעשות, עברו כמה שנים מאז נפוליון ולואי ה-14 וכולי. האם היה לו, כשאתה מסתכל על הדמות הזאת, אחת הדמויות המרתקות של המאה ה-20, ובעייתית וטיפה נלעגת, אבל חשובה בצורה בלתי רגילה, בשלב הזה, ב-1958, היה לו מסלול ברור שהוא הסתיר אותו, או שהוא פשוט אלתר ככל שהנסיבות השתנו?
1: לא, אני לא חושב שהוא תמיד רצה לצאת מאלג'יריה, והוא הסתיר את זה כדי לפרוס את השלטון. הוא היה אמביוולנטי כלפי אלג'יריה, לא היה לו איזה סנטימנט מיוחד כלפי האדמה או כלפי המתיישבים, והוא גם ממש לא אהב את הרעיון ששמונה מיליון מוסלמים באלג'יריה יהפכו להיות צרפתים. אבל ב-58 הוא עדיין חשב שצרפת באלג'יריה זה דבר שטוב לצרפת, טוב ליוקרה של צרפת, לכוח של צרפת, הוא גם פועל בנידון, הוא כשהוא עולה לשלטון, אז הוא מקדם תוכניות כלכליות אדירות, וגם כל המוסלמים באלג'יריה הופכים את האזרחים הצרפתים ב-58 תחת דגול. אז יש מדיניות שמחזקת את ההישארות של צרפת באלג'יריה. אבל זה קורה באופן פרדוקסלי או אמביוולנטי, יחד עם ההבנה ההולכת וגדלה שלו, שלצרפת אין לחפש באלג'יריה מבחינה כלכלית, פוליטית וצבאית. אלג'יריה היא לא באמת צרפת, ואם היא לא מתורמת לגדולה של צרפת, אין שום טעם להיות שם. אז זה משהו שקורה כשהוא כבר עולה לשלטון, זה לא משהו שהוא מגיע איתו מהכפר. למרות שכן, שוב, אף פעם הוא לא היה, אין לו איזו תפיסה רומנטית של אלג'יריה כחלק מצרפת, מבחינתו זה עניין אסטרטגי לפני ואחרי ההחלטה להישאר או לצאת מאלג'יריה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור יובל טל.
1: תודה לך, אורן.
0: ואנחנו עדיין ביחסים בין המעצמות הקולוניאליות האירופיות של דרום אירופה, צפון הים התיכון, עם המושבות שלהן בצפון אפריקה, דרום הים התיכון. מצרפת ואלג'יריה אנחנו עוברים לספרד ומרוקו. בוקר טוב לפרופסור אמריטוס חיים סעדון.
2: בוקר טוב אורן.
0: מהמחלקה להיסטוריה באוניברסיטה הפתוחה, אמנם כבר דיברנו על כך, אבל נזכיר במילה שאמנם מרוקו מזוהה עם השלטון הצרפתי, אבל חלק משמעותי ממנה נשלט בידי ספרד.
2: זה נכון, וזה חלק מיחסים היסטוריים בין הטריטוריה שמוגדרת כמרוקו מהמאה ה-16 ואילך, כאשר מרוקו משמשת כארץ המעגנים לאוניות שסוחרות בדרך להודו וזקוקות לנמלים לאורך האוקיינוס האטלנטי, וגם כמובן השליטה במצרי גיברלטר. לפי הסכם פז מ-1912, זה הסכם שכונן את הפרוטקטורט הצרפתי במרוקו, כל האזור הצפוני של מרוקו, מרכס הרי האטלס שנקרא רכס הריף, ועד הים התיכון, היה בשליטה ספרדית. ונקרא מרוקו הספרדית. גם הצרפתים הכירו את זה במסמכים שלהם, הם מתייחסים שמרוקו מחולקת לשלושה, מרוקו הספרדית, מרוקו הצרפתית, ומרוקו של הברברים. אבל זה נושא אחר לחלוטין.
0: עכשיו, צרפת יוצאת ממרוקו ב-1956. ספרד רק שנתיים אחר כך. תכף נדבר על זה שזה יציאה חלקית. מדוע ההיסוס, ההתמהמהות, הם קיוו להישאר במרוקו לנצח?
2: יש, א', הם קיוו, כי יש להם נקודות אסטרטגיות, כמו שאמרתי, בשני אזורים של מרוקו, האחד מדרום, באזור של אינפי, קרוב לגבול עם מאוריטניה, והשני כמובן במצרי גיברלטר. וספרד רואה את המקום הזה כנכס קולוניאלי שלה מימים ימימה, ששייך לחלק של ספרד, לאזור של דרום ספרד עצמו. ולכן הם לא רוצים לבטא, הם לא מרגישים שהם ויתרו, שזה לא חלק מהדקולוניזציה. ולכן הם לא צריכים לוותר על האזור הזה.
0: אז עכשיו ספרד יוצאת, הכל טוב, אבל היא משאירה שתי מובלעות. סאוטה ומליה. למה בעצם?
2: כי זו הייתה הפשרה שעשו לגבי, כמו שאמרתי, חלוקת האזורים בתוך, בטריטוריה הזאת של מרוקו מדרום ומצפון. תמורת הוויתורים שמרוקו עשתה בדרום, היא קיבלה את שני האזורים האלה, את שתי הערים האלה. אגב, תנגיר תמיד את העיר בינלאומית, אז היא קיבלה את שני האזורים האלה, שזה אזור חוף מאוד מאוד יפה, דרגה מאוד מפותחת, קיבלה אותם לשליטה שלה. כן? וככה זה נמשך בעצם עד היום, זה חלק מהפשרה הקולוניאלית שהייתה בין צרפת לבין ספרד לאחר העזיבה של הצרפתים.
0: מה דעת מרוקו בזמן אמת וגם היום על התכתיב הזה, על הפשרה הזאת?
2: ממש לא מקובל עליהם, לא בדרום ולא בצפון. אני אתן אולי רק דוגמה אחת להבהיר את זה, כאשר טראמפ ביקש ממרוקו לטפל בהסכמי אברהם ולהצטרף אליהם, התנאי שלהם היה לקבל את ההכרה של ארצות הברית בשליטה שלהם בדרום מרוקו, כן? באזור של הסהרה, מה שנקרא היום סהרה הספרדית. כן? וטראמפ הסכים להם בזמנו. כלומר, עד היום הנושא הזה הוא נושא מאוד רגיש, הוא נושא מאוד חשוב לשלמות הטריטוריאלית של מרוקו, למרות שהם מקבלים שבהסכמים סאוטה ומליליה, מליה הם חלק מספרד.
0: ומה המצב שם היום? כי הערים האלה הם לא רק חלק מספרד, הם חלק מהאיחוד האירופי. כלומר, הם בעצם איזה סוג של איזה ערי מבצר בפני מה שקורה מחוץ להן.
2: נכון, כי היום שתי הערים האלה, בגלל שהם חלק מהאיחוד האירופאי, ובגלל אותה אמנה שמפורסמת שנקראת אמנת שנגן, היום מהגרים, פליטים, עוברים דרך שתי הערים האלה ומסתננים לספרד בלי כל צורך באשרות מעבר כלשהן, כי הם עוברים ממליליה וסאוטה, שהן ערים ספרדיות, לתוך ספרד עצמה, וזה יוצר בעיות מאוד קשות ביחסים בין ספרד לבין מרוקו. הערים האלה בוצרו, מדי פעם יש יריות על פליטים, כמו שהיה, אם אני לא טועה, ב-2002, אם אני לא טועה, ששם נהרגו גם מהגרים במקום הזה. כן, זה נשאר פצע ביחסים בין ספרד לבין מרוקו, פחות מאשר בעבר, אבל בהחלט עדיין קיים. וזה כשהשליטים הם בסדר גודל כמו שיש היום, ושהם די לא רוצים להיכנס לסכסוכים משמעותיים, אז משלימים עם התופעות האלה מפעם לפעם.
0: בסופו של דבר, כמו שאתה מציין, מדובר באנומליה. מדובר באיזשהו שריד מהתקופה הקולוניאלית, אבל יבואו האירופים ויאמרו, אז מה? יש עוד כל מיני שרידים כמו סן מרינו ומונקו ואנדורה וכולי. זה העולם, תקבלו אותו. אתה רואה שזה הולך להשתנות בקרוב?
2: אני לא יודע אם זה הולך להשתנות, אבל אני צריך להזכיר שבאותה תקופה יש עוד אנומליה אחת בתוניסיה, כאשר צרפת לא מבטרת על השליטה שלה בביזרט, בגלל הכור האטומי שהם הקימו שם, וצריך לחכות עד 1961 לאותה פרשת ביזרט המפורסמת שפרצה במלחמה ממש בין תוניסיה לבין צרפת, כדי שהצרפתים יפנו אותה. כך שאנומליות כאלה, סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, הן תופעה שקיימת, כן, ביחסים. זה לא. מה יהיה בעתיד? אני לא יכול להתנבא, אני לא יכול לדעת. אני יודע שהנושא הזה מאוד חשוב להם כאן, וחשוב גם כמובן ליהודים שבאו מהאזורים האלה.
0: אז מילה על היהודים שבאו מהאזורים האלה?
2: אז כל יהודי מרוקו הספרדית רואים את עצמם כישות עם זהות נפרדת ממרוקו הצרפתית. הם מדברים את השפה הספרדית, והשפה המקומית שלהם היא שפה ייחודית בצפון אפריקה שנקראת חקיטיה, שזה שפה לעג ערבי יהודי מיוחד רק לאזור הזה. הוא כל כך מיוחד שלאחרונה פרופסור בן טולילה בבן גוריון, באוניברסיטת בן גוריון, הוציא ממש את מילון החקיטיה, שאנחנו לא מכירים אותו. והתרבות שלהם, שאומרים להם, אתה מרוקאי, הם אומרים לו, אני ספרדי, כן? הם רואים את עצמם כספרדים ומזוהים עם הלאומיות ועם התרבות הספרדית. בצורה ממש מובהקת, זה מאוד ברור בהבדלים בין היהודים שחיו במרוקו הצרפתית ליהודים שחיו במרוקו הספרדית. והאזור הזה, לעוד אנקדוטה היסטורית חשובה, זה היה אחת מתחנות המעבר העיקריות של המוסד לתפקידים מיוחדים בהברחת היהודים ממרוקו לאירופה. בהתחלה לאלחסיראס ומשם לצרפת ואחרי זה אל הארץ. כך שהאזור הזה בהחלט יש לו היסטוריה מאוד חשובה לקהילות היהודיות, ליחסים בין ישראל לבין מרוקו, בהברחה של היהודים. ובתרבות נכתב ממש הרבה על התרבות הזאת של החקיטיה ושל הקבוצה המאוד מיוחדת הזאת של היהודים. לא מדובר בקהילה גדולה, בכ-5,000 יהודים. זה לא סיפור גדול מבחינת הגודל של מרוקו עצמה. אבל הייחוד שהם שמרו לעצמם היה בהחלט מעניין מאוד.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור חיים סעדון.
2: תודה רבה לך ולמאזינים. תודה.
0: ומכאן פנינו לארצות הברית. הכלכלן האמריקני ג'ון קנט גלברייט מוציא ספר לאור הנקרא חברת השפע. אחד הספרים המשפיעים ודאי בזמנו, נדבר האם ההשפעה שלו נמשכת עד היום. בוקר טוב לדוקטור אלי קוק.
3: בוקר טוב.
0: ראש התוכנית ללימודי ארצות הברית באוניברסיטת חיפה. אם כן, מה התזה של גלברייט בספר הזה?
3: התזה שלו אפשר לסכם במשפט אחד, שפע פרטי ועוני ציבורי. ובגדול אנחנו בתקופה של המעבר לפרברים, תרבות הצריכה האמריקאית בשיאה, ומגיע גולברייט הכלכלן ואומר, אנחנו יודעים מצוין לבנות טלוויזיות ומכוניות ובתים גדולים ומקדונלדים והמבורגרים, אנחנו פחות טובים, הכלכלה האמריקאית פחות טובה, בלייצר פארקים ציבוריים, אוויר נקי, חינוך איכותי, ביטוח בריאות. בעצם ביקורת שאומרת שיש משהו באלוקציה של משאבים בחברה הקפיטליסטית אמריקאית שמזרימה יותר מדי השקעות ויותר מדי תשומת לב לצריכה פרטית ולא מספיק לשירותים ציבוריים.
0: אני אתן ציטוט. המשפחה שלוקחת את רכבה הסגלגל הממוזג, בעל הגה כוח ובלמי כוח לטיול, עובר דרך ערים מרוצפות רע, הנעשות דוחות על ידי לכלוך בניינים מרוסים, שלטים, כבלים, אבל כאן השאלה על מי מוטלת האשמה, כי בסופו של דבר, אם אתה הולך לקפיטליזם, אז קפיטליזם ממונה על ידי צריכה, והאנתמה שלו זה כמובן הקומוניזם, הסוציאל דמוקרטיה, כל אלה, וגלברייט הולך אולי בעקבות קיינס ובלן לכיוון של של שליטת מדינה.
3: אני לא חושב שאף אחד היה קורא לגולברייט קומוניסט או אפילו סוציאליסט, אבל אתה צודק בהחלט שהביקורת של גולברייט, החלק השני של הטיעון שלו, זה בעצם להגיד כל הצריכה הפרטית הזאת לא באמת נובעת מהצרכים הפנימיים של האדם, שבאמת מה שחשוב לו זה עוד המבורגר או עוד מכונית, אלא שהצרכים האלה מיוצרים בצורה די מלאכותית על ידי חברות הפרסום וכולי. עכשיו מצד אחד גולדווייט אומר, חברות הפרסום האלה הן חשובות, אנחנו צריכים אותן כדי להניע את גלגלי הכלכלה, במובן הזה הוא מזכיר קצת את קיינס, אבל בעצם הספר הזה בא להגיד, עשינו, לקחנו את זה קצת יותר מדי רחוק. ולכן יש פה איזה עיוות, וזה לא שהציבור בוחר עם הרגליים במרכאות, שהוא רוצה, כמו שציירת בתיאור המדהים הזה, מכוניות יותר יפות, אבל כבישים יותר גרועים, אלא זה איזה תוצאה של איזושהי עיוות של הקפיטליזם האמריקאי.
0: מה ההשפעה של הספר בזמן אמת? כי אני מזכיר, אנחנו ב-1958, הנשיא הוא אייזנהאואר, נכון יש רוקנרול, נכון יש מחאות שחורים, דיברנו על כל הדברים האלה, אבל זו אמריקה של הפרברים, שזו שראינו כל כך טוב בסדרה מדמן, הקדילקים עם הסנפירים של השפע האדיר, של Made in USA, זה הדבר שכל העולם מרייר עליו.
3: אז האמת היא שהספר הופך להיות בסלר מטורף, וכמו הציטוט שלך אפשר לראות, גולדברייט, בניגוד להרבה כלכלנים היום, ידע איך לכתוב, אבל עדיין, זה לא ספר שאנשים ציפו שהוא ימכור הרבה עותקים, ולכן ההצלחה המסחררת שלו מידע על איזושהי סכם של הציבור האמריקאי הרחב, שאולי באמת לקחנו דברים רחוק מדי, ושנות ה-50 נורא עסוקים בשאלות של ניכור, ושאלות של בעצם קונפורמיזם, והצד האפל של תרבות הצריכה, וממש בשנים אלה יוצא עוד ספר מאוד חשוב, של ונס פאקרד, שמדבר על חברות הפרסום האמריקאיות, שעושים לנו brain washing, ואתה יודע, הכניסו את הפרוידיאנים למדיסין אבניו, למדמן האלה, והם מוכרים לנו כל מיני מוצרים שאנחנו לא צריכים. כלומר, יש רגע היסטורי דווקא בשנות ה-50, של ביקורת אמיתית של הקפיטליזם האמריקאי, שזה מצחיק, שזה באמת קורה בזמן כל השפע הזה, אולי זה באמת צרות של עשירים, שיש כזה שפע, אפשר להרשות לעצמך להתחיל לחלום על שאלות יותר גדולות של ניכור וכו'.
0: צריך לזכור שאייזנהאואר עצמו, מהמפלגה הרפובליקנית נזכיר, כן? הוא זה שמתחיל את תוכנית הכבישים המהירים שהממשלה סוללת, ולימים הוא יזהיר מהקומפלקס התעשייתי צבאי. עכשיו, הספר הזה, יש שאומרו, יעמוד בבסיס תוכניות הרווחה המזוהות דווקא עם הממשל הדמוקרטי של שנות ה-60, של קנדי ובעיקר של ג'ונסון.
3: נכון, קודם כל צריך להגיד שרוב ההיסטוריונים היום חושבים שאייזנהאואר וג'ונסון וקנדי, ההבדלים ביניהם הרבה יותר קטנים מאשר קווי הדמיון. כלומר, זו תקופה שבה גם הרפובליקאים וגם הדמוקרטים בגדול כולם קינזיאנים, אחרי השפל הכלכלי הגדול, אפשר להגיד שהם כולם שמאל מרכז כלכלי, ואתה צודק גם שבגולדברייט אומם כותב את הספר הזה, אבל בדיעבד היום אנחנו אומרים, רגע, אבל דווקא היו השקעות ציבוריות באותה תקופה. אבל אין ספק, כשאנחנו מסתכלים על שנות ה-60, וצריך להגיד שגולדברייט נכנס לבית לבן של קנדי, הופך להיות אחד היועצים החשובים ביותר שלו, וזה בהחלט אפשר להגיד שאולי לא בצורה ישירה, אבל במובנים רבים הוא הארכיטקט הגדול ביותר של אותה Great Society, אותה איזושהי עלייה בצורה משמעותית בהשקעות הציבוריות בארצות הברית בשנות ה-60.
0: וצריך לומר שמבחינת השפעה לטווח ארוך, ארצות הברית של היום, ארצות הברית של דונלד טראמפ, או לא רק של טראמפ, ממשיכה להתבסס על צריכה פרטית, מבוססת חובות וכרטיסי אשראי, שהולכים ונערמים גם מצד הממשל וגם מבחינת התושבים, והספר עצמו הוא נשכח מהרבה מאוד בחינות, לא כן?
3: לא רק שהספר נשכח, אין כלכלנים כאלה היום, אין דבר כזה, בתור מישהו שחוקר את כלכלה, היום נכנס לכל חול לכלכלה, אז אנשים שפותרים משוואות, גוזרים פונקציות, יש להם מודלים מתמטיים מאוד מסובכים, הם מניחים הרבה פעמים מה שנקרא consumer sovereignty, ההנחה שהצרכן יודע הכי טוב מה הוא רוצה, ומה פתאום שאפשר ככה לעבוד עליו. בסופו של דבר, גולדברייט, אם הוא היה מתעורר היום ונכנס לחול כלכלה, הוא לא היה מבין בכלל מה זה הדבר הזה. ולכן אני מסכים איתך לגמרי שהיום ההשפעה של הספר הזו היא כמעט ולא קיימת, רוב הציבור האמריקאי לעולם לא שמע על גולדברייט. אם כבר יש כלכלן בדיעבד שהשפיע מהתקופה הזאת, זה הרבה יותר מישהו כמו מילטון פרידמן. ולעומת זאת, וזו האירוניה ההיסטורית פה, שגולדברייט, אני לא בטוח כמה הוא צדק לגבי הטיעון שלו בשנות ה-50, אבל היום זה נראה ממש כמו נבואה, כלומר, במובן הזה שכפי שתיארת, ארצות הברית היא באמת מדינה, אתה יודע, הטלוויזיות רק נהיות יותר ויותר גדולות, אבל יש אמריקאים שצריכים לעלות לאינטרנט, לככה, GoFundMe, בשביל לנסות להשיג את הכסף, בשביל לקנות אינסולין, אם יש להם סכרת. אז באמת, הרעיון הבסיסי ביותר של הספר, השפע הפרטי לצד הצנע או העוני הציבורי, הוא ממש מדויק היום לצערי.
0: והשפע הפרטי גם כן עומד בסימן שאלה עם כל האזהרות ומדי פעם המשברים, והאירוניה יש שיאמרו היא בכך שההשקעות הציבוריות היום עוד יותר מגונות מאשר הם היו אז.
3: בהחלט יותר מגונות.
0: לפי חלק גדול מהממסד.
3: כן, לא, אתה צודק לגמרי, כלומר, שוב, אנחנו לא רואים, אתה יודע, לא מצליחים לבנות רכבת בין סן פרנסיסקו לבין לוס אנג'לס כבר 20 שנה, הסינים עוקפים את האמריקאים בסיבוב, בכל מה שקשור לתחבורה ציבורית, אנרגיה ירוקה, הזכרתי את הבעיות של הביטוח הבריאות האמריקאי, אנחנו רואים את זה גם בכבישים, אני חייב להגיד לך שכשאני נוחת בארצות הברית היום בשדה תעופה, אני מרגיש קצת שאני במדינת עולם שלישית.
0: יש את הספר הידוע, It used to be us, כן, הקינה הזאת אל מול יפן וסין, מה קרה לארצות הברית, מה קרה לכל התשתית שלה, שביידן ניסה לתקן, להתחיל את זה, אבל מדובר כמובן בפרויקט ארוך טווח. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אלי קוק.
3: בשמחה, כל טוב.
0: ובקיץ 1958 עיני העולם, או לפחות העולם הספורטיבי, נשואות לשוודיה, שם מתקיימת אליפות העולם בכדורגל. בוקר טוב לשרון דודוביץ'.
4: בוקר אורן.
0: שדר ספורט אחת, מגיש חדשות הלילה בכאן 11, מיד נדבר על נער בן 17 אנונימי שמתחיל שם קריירה, אבל בוא נעשה קצת צדק קודם עם חלוץ צרפתי ושמו ז'יסט פונטיין. מגיע לו.
4: נכון, ז'יסט פונטיין, שאפשר אולי את הדבר הטוב ביותר לתאר אותו בתור כמו טיל שנורא מכדור הארץ עם המבירים הכי חזקים שיכולים להיות אל מחוץ לאטמוספירה, ואז כמו טיל זה יורד ומתפרק ולא בדיוק זוכרים את השיירים שנשארים. ז'יסט פונטיין, כישרון צרפתי שהגיע לקיץ 1958 כחלוץ המרכזי של נבחרת צרפת, ובתצוגה שאיש לא חזר עליה מאז ועד היום, עם שלישיות ורביעיות ומול כמה מהנבחרות הגדולות ביותר בעולם, הוא רושם הישג שהוא, אני מניח שאולי אנשים מכירים למשל את 100 נקודות של וויל צ'מברליין, שהוא עולה ב-1962 ומראה עם הלוח את מספר הנקודות, את מספר הנקודות שהוא קלה, או הקפיצה לרוחק, או דברים כאלה שהם באמת בלתי שבירים. ז'יסט פונטיין כובש 13 שערים בטורניר אחד במונדיאל, יותר מכל אחד אחר. למשך שנים ארוכות גם קדימה הוא יהיה מלך השערים ההיסטורי של המונדיאל, אחרי זה כבר עם ריבוי המשחקים עקפו אותו, אבל לעולם לא נשכח את שמו.
0: אז אפרופו הדבר שאמרת, לימים עם ריבוי הקבוצות וכולי, האליפות הזאת בשוודיה היא אחת האליפויות המוצלחות, אמנם בעידן הטלוויזיה, אבל עדיין לפני השידורים החיים, אז אולי לא זוכרים אותה מספיק, אבל אני מסתכל היום, הלוואי והיו היום בתים כל כך הגיוניים וכל כך שקולים וכל כך מותחים.
4: זה נכון, אבל באמת דיברת על הטלוויזיה, בעצם משחק הגמר של 1958 הוא הראשון שהוא עבר בשידור חי, לא להרבה מדינות ולא בתנאים הכי טובים שיכולים להיות, אבל הוא הראשון שהוא עבר בשידור. מה לעשות שהיום אנחנו רוצים לראות יותר כדורגל ויותר בשידור חי, אז אנחנו גם מסתפקים לפעמים בגרמניה נגד קורסאו, גם זה לפעמים מספק את יצרים שלנו.
0: זה לא רק ששואלים אותנו הצופים, יש פה גם אינטרסים נוספים, אבל נשאיר את זה לשיחה אחרת. אז עכשיו, פלא לא משחק בהתחלה, למה בכלל מעלים אותו בהמשך? הרי ברזיל מצליחה יפה בלעדיו.
4: אתה יודע, היה אומץ גדול מאוד של המאמן להביא אותו גם בגיל 17, למרות שכבר רבות דובר עליו בסנטוס, וכבר ידעו שמדובר בכישרון גדול, והוא לא, הוא לא עולה במשחק הראשון, ואז הוא עולה במשחק נגד ברית המועצות שהיה 0-0, ולאט למה מבינים שברזיל צריכה אותו. זאת אומרת, זה לא סתם שהוא בא ונותנים לו את הדקות, וזה לא כדי שהוא ירשום, מה קוראים לזה, בשביל הכסף שמתלווה לפעמים להופעות, לא. ממש ברזיל צריכה אותו, כי היא מתקשה קצת בהתחלה, ולאט לאט זה קורה, ואז מגיע ברבע הגמר למעשה השער הראשון של פלא במונדיאל נגד ווילס, ואז מגיע גם ההופעה בחצי הגמר. ואתה יודע, אורן, אני יודע שאתה מאוד אוהב היסטוריה, ואני יודע שגם אתה מאוד אוהב מוזיקה. אני חושב שאת ההופעה הזו של פלא בגיל 17 ב-1958, המלך אורי, אני משווה רק להופעה של אלוויס פרסלי אצל אד סליבן. זאת אומרת, ידוע לכישרון לפני, אבל ברגע שהגעת לבמה המרכזית ועשית את מה שעשית, כשאלוויס פרסלי שנתיים לפני זה נענע את הגנו בתוכנית של אד סליבן, זה אותו דבר כמו שפלה בגמר נגד שוודיה הקפיץ פעמיים מעל השומרים שלו וכבש כשהוא עם הגב לשער. זאת אומרת, זה על אותו אלמנט. אין את הכדורגל לפני פלה ב-1958 כמו המוזיקה לפני אלוויס, זה לא אותו דבר כמו אחרי פלה.
0: אז רגע, תכף נגיע לגמר מול שוודיה המארחת, אבל קודם יש את חצי הגמר מול צרפת, מעצמה, אז והיום, עם אותו ז'יס פונטיין.
4: נכון, ובעצם דוק רב סקוררים שכזה, וזו אחת ההופעות הגדולות אי פעם בתולדות גביע העולם, עד אז ומאז. מסוג הדברים, אני משווה את זה גם, דיברנו על אלוויס, גם סוג של דוד המלך, אתה יודע, זה סיפורים מהמצרה, גם בגלל שאנחנו לא כל כך רואים יותר מדי ושומעים יותר סיפורים. ההופעה הזו של שלושה בחצי הגמר, זה משהו שבעצם הפך אותו למלך באופן רשמי כבר בגיל 17 את פלה.
0: והגמר מול שוודיה המארחת, ונזכיר, ברזיל של אז זה לא ברזיל של היום, זה עדיין לא המיתוס, יתרה מזו, האליפות מתקיימת באירופה, ואנחנו מכירים את המיתוס שקצת השתנה מאז, שבאירופה האירופים מנצחים, ובדרום אמריקה הדרום אמריקנים מנצחים, פה זה יישבר.
4: אבל יותר מזה, הסיפור של פלה, הוא לא רק הפך למלך, הוא גם הפך לגואל, כי ברזיל, הטראומות שלה, לנו יש טראומות אחרות. לברזיל הטראומות הן טראומות של כדורגל. ואין טראומות כדורגל גדולה יותר מאשר מה שהתרחש 8 שנים לפני זה, במונדיאל שנערך בברזיל, כשברזיל הייתה בטוחה שהיא הולכת לזכות, והיא מפסידה בגמר, בבית, 1-2 לאורוגוואי. הדיבורים מדברים על מאות מתאבדים שהיו יום אחרי זה. באמת, אנשים איבדו את זה בגלל משחק כדורגל. וברזיל הגיע עם טראומה לשם. ופלה מספר לימים שהוא שמע את אותו משחק כדורגל עם אורוגוואי כשהוא היה ילד בן 9 עם אביו, והוא ראה את אביו איך הוא בוכה בזמן שיש את השידור כדורגל, והוא אמר לו, אבא, אתה תראה, יום אחד אני אביא לך תואר, אני אביא לך גביע העולם. ושמונה שנים אחרי זה הוא עומד בהבטחה, והוא עושה את זה גם בדרך הברזילאית. זאת אומרת, כולם אמרו, רגע, אתם חייבים להפסיק להיות נאיבים, תפסיקו לשחק את הכדורגל של הפאבלו, תפסיקו לשחק את הכדורגל השכונתי, ופלא עשה את זה עם הכישרון השכונתי, עם הדרך הברזילאית, ועמד בהבטחה לאבא שלו.
0: ופה הוא מתחיל את הקריירה שתמשיך שנים רבות, ותביא את ברזיל להישגים ואת פלא להישגים, ששוב, הוויכוחים ימשיכו, אבל בלי שום ספק הוא אחד משלושת הכדורגלנים, אם נדבר על שחקני שדה, ודאי חלוצים, הטובים בהיסטוריה.
4: אני מסכים איתך מאוד מאוד, אורן, בנקודה הזו.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, שרון דודוביץ'.
4: תודה
0: רבה, אורן.
4: תודה, להתראות.
0: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם ממנו, תודה רבה למאיה תלמונה זרזר, למיכאל אולשוונג, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה, אחרי חדשות 8 בבוקר.

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי.
1: ב-1960 כתב היד של התבוננות ביגון הגיע למשרדי הוצאת ספרים לונדונית בעילום שם, ולמרות העילום שם בהוצאה התרשמו ממנו כל כך שהחליטו להוציא אותו לאור. רק אחרי מותו של סי.אס. לואיס, מחבר סדרת ספרי נרניה, ככה הוא ידוע בעולם, נודע שהוא האדם שכתב את הספר כמעין יומן אחרי מות אשתו ג'וי. עכשיו יוצא הספר הזה בתרגום לעברית, בהוצאת לוין החדשה. תרגמה אותו מאנגלית שירלי אגוזי, שמקדישה אותו לפרופסור עמינדב דיקמן, מגדולי המתרגמים שלנו, שהיה בן הזוג שלה ונפטר בגיל 63 בשנת 2022. אחרי מותו שירלי אגוזי מצאה את הספר הזה, והוא היה דרך בשבילה לצלוח את הים הסוער, ככה היא כותבת שם. את פתח הדבר של הספר כתב אסף סגיב, העורך הראשי של הוצאת לוין החדשה בה יוצא הספר, ואיתו נדבר עכשיו. שלום אסף סגיב.
2: שלום.
1: אולי נתחיל עם הדמות הזאת של סי.אס. לואיס, שהיא יותר מורכבת ממה שמוכר לנו. אם אנחנו מכירים, אנחנו פשוט יודעים שהוא כתב את נרניה. תספר לנו עליו קצת.
2: נכון, אנחנו, כמו שאמרת, מכירים אותו כמחבר של ספרי פנטזיה פופולרית לילדים, לנערים, למבוגרים. אבל בעולם הדובר אנגלית, ולא רק בעולם הדובר אנגלית, הוא מוכר גם, ואולי בעיקר, כמי שהיה גדול מגיניה הפופולריים של האמונה הנוצרית במאה ה-20. אפשר להגיד שהוא בעצם, היו לו שלושה כובעים. היה לו כובע אקדמי, הוא היה פרופסור לספרות, לספרות בקיימברידג' ובאוקספורד, מלומד מאוד נחשב, מאוד מוערך. הוא היה, כמו שאמרתי, סופר פופולרי, הוא כתב עוד ספרי פנטזיה, חלקם בסוגת המדע הבדיוני, אבל מיליונים מכירים אותו בעיקר כגדול מגיני הפופולריים, כמו שאמרתי, של האמונה הנוצרית. וההשפעה שלו מהבחינה הזאת היא הייתה עצומה, והיא לא מוגבלת לזאת האנגליקנית שהוא קיבל על עצמו מחדש ב-1929, אחרי 10 שנים של התפקרות. האבנגליסטים, למשל, הם כמעט מייחסים לו קדושה. הוא כתב בתקופת מלחמת העולם השנייה, כתגובה למצוקה הרוחנית באמת של הרבה מאוד מבני עמו, הוא כתב סדרה של ספרים פולמוסניים שנועדו להפיץ את הבשורה של הנצרות ולהפריך את הטענות של המבקרים שלה, והם זכו לתהודה אדירה, והם נמכרים גם היום במיליונים, וברור שזה גם הקים עליו לא מעט צונאים, חלקם היו ממש מהמעגלים הקרובים לו באקדמיה.
3: הליברלים שלא אהבו את האמונה הזאת.
2: ליברלים, סוציאליסטים, אנשים שאתאיסטים מיליטנטים, שהם הוקיעו אותו כתועמלן אגרסיבי של מה שנתפס בידיהם כאמונות תפלות. אבל הביקורות לא ריפו את ידיו. להפך, הם רק חזקו את האמונה שלו שהוא נושא בשליחות למען האל. שהוא משמש, כמו שכינו אותו כמה מעריצים שלו, האפוסטל, כן, השליח אל הספקנים.
3: כי הוא מאוד עזר לאנשים, לפי מה שאתה כותב בפתח הדבר שלך, הוא ממש היה השתמש בנצרות ובאמונה, כדי להראות לאנשים את הדרך להתמודד עם קשיי היום-יום.
2: להתמודד עם קשיים שהיו בוודאי קשיים משמעותיים במיוחד, כשאתה חושב על מלחמת העולם השנייה, על לונדון המופצצת, מדינה ש מצאה את עצמה מותקפת בידי מה שנתפס אז, ונתפס גם היום כהתגלמות של רוע מוחלט. ולואיס פנה לאנשים האלה, תחילה בתשדירי רדיו, הרצאות שהוא העביר ברדיו, ואחר כך בספרים שהתבססו על ההרצאות האלה והמשיכו אותן, פנה אליהם ודיבר אליהם בקול של נחמה, בקול של ביטחון מטאפיזי, בקול שמבחין בין טוב לרע ואומר להם,

0: כן.
1: שנחתה עליו המעלומה של מות רעייתו ג'וי. ולמרות שהוא הכיר אותה לפרק זמן קצר יחסית, ולמרות שהוא ידע שקיצה קרב, היגון מכה בו במלוא העוצמה. ומה שמוסיף לכאב של האובדן זה גם ההפתעה. הנה, אתם רואים ג'נטלמן בשנות ה-50 לחייו, כן? אדם שנתפס בעיני רבים כמגדלו רוחני ומוסרי, אדם שלכאורה היו באמתחתו כל התשובות, והוא פשוט נשבר לרסיסים. ולא רק שהוא נשבר, הוא גם לא מוצא נחמה. המנחם הגדול ממען להתנחם.
0: כן.
1: הוא סי.אס. לואיס המהולל, שהסביר לי מיליונים מדוע הם צריכים לשים את מבטחם באלוהים. הוא פונה לריבון העולמים, והוא מגלה שהשער נעול, שהדלת נתרקה בפרצופו. זה מה שקורה לו במובנים מסוימים יותר גרוע מאובדן של האמונה. הוא לא מפסיק להאמין באלוהים, אבל הוא מתחיל לחשוד שאלוהים פשוט, הוא לא האל הנוצרי הטוב והמיטיב, שאותו הוא דברר לאורך שנים ארוכות, שאלוהים הוא סוג של עריץ קוסמי, שהוא אדיש כלפי הסבל שלנו, או גרוע מזה, שהוא סדיסט, או שהוא מדען שמבצע בנו ניסויים, מדען קר לב ואטום שמבצע בנו ניסויים. זה המשבר האמיתי, זה המשבר שפוקד אותו, והספר הזה, ספר שמתעד, יגון, אני אומר, לא מתעד, שימו לב שהשם של הספר הוא לא התבוננות ביגון, אלא התבוננות ביגון. זה יגון, מסוג מסוים, יגון זה חוויה פרסונלית, יגון, יש לו מימד אוניברסלי, אבל יש כל אדם שהוא אבל, יש לו את היגון שלו. והיגון של לואיס הוא גם משבר אמונה, כמו שאמרנו. ובסופו של דבר לא הייתי אומר שהוא מתגבר על המשבר. מה שקורה זה שהוא לומד לחשוב על אלוהים ולאהוב את אלוהים, כמו שהוא לומד לחשוב על רעייתו ולאהוב את רעייתו בדרך שונה לחלוטין. שהיא, אני חושב, דרך עמוקה יותר, דרך מאתגרת יותר, קשה יותר ומפרכת יותר. אבל צריך גם לזכור שלואיס פרסם את הספר הזה בעילום שם.
0: למה בעילום שם? בגלל הדיאלוג הקשה הזה עם אלוהים, אתה חושב?
1: כן, כן, כן, כן. זה ספר מאוד כן. זה ספר שמאוד אכזרי, הוא אכזרי כלפי עצמו.
0: כן.
1: הוא לא חס על עצמו. הוא גם לא חס על הקוראים שלו. ולכן זה ספר טוב כל כך, לדעתי. טוב יותר מכל מה שהוא כתב.
0: אתה חושב שהוא טוב יותר מכל מה שהוא כתב, הספר הזה?
1: זו דעתי האישית.
0: הוא נבחר, הספר הזה נבחר, ראיתי, לאחד מ-100 ספרי העיון הטובים ביותר של הגרדיאן, אז נשמע לך, בעצם שגם הם אמרו, זה הספר הכי טוב של לואיס?
1: תראי, קודם כל באמת מדובר ביצירת מופת, והוא נכלל ברשימה הזאת ולא בכדי. לואיס הוא כותב נפלא, באמת. הספר הזה כתוב לעילה. אבל הספר הזה זה ספר של אדם שבור, זה ספר שבור. ואני חושב שזה לא גורע ממנו, להפך. אני חושב שזה מוסיף לו הרבה יותר, אוקיי? אני חושב שזה מוסיף לו רובד עומק. כשאני חושב על ספרים גדולים, כשאני חושב על יצירות גדולות, אני נזכר בדברים שקפקא אמר פעם. מה עושה ספר טוב? הוא כתב לחבר שלו. אני חושב שזה היה ב-1904 או ב-1905. הוא אמר ספר טוב, הוא אמר שאנחנו צריכים לקרוא רק ספרים שדוקרים ופוצעים אותנו. שספר טוב זה כמו גרזן שמבקע את ים הקרח בתוכנו. והוא באמת משווה, קפקא משווה את הזעזוע שספר אמור לעורר בנו לטלטלה שאנחנו חווים בעקבות מוות של אדם אהוב. הוא אומר במפורש שחוויית הקריאה היא כמו יגון. ונכון שזאת אנלוגיה קצת אולי דרמטית מדי, וברור שהיא לא יפה לכל המקרים, אני חושב שהיא אולי נוגעת בלב הדברים, ואולי גם עשויה להסביר מדוע מכל הספרים אנחנו בחרנו להתחיל את דרכה של ההוצאה דווקא ביצירה שעוסקת ביגון, או ביגון.
2: אתם בחרתם לעשות את זה בתקופה שכל הקוראים, נדמה לי, זקוקים לאיזו התבוננות ביגון. כולנו בתוך הדבר הזה. חשבתם על מן הסתם חשבתם, על הטיימינג שבו הספר הזה יוצא.
1: האמת היא שכשהחלטנו לפרסם את הספר, זה היה לפני ה-7 באוקטובר. והתזמון הוא, אפשר לקרוא לו תזמון מוצלח, אבל בעצם זה תזמון נומלל במיוחד, היינו מבטרים על האקטואליות הפתאומית הזאת שנפלה עליו.
0: כן.
1: כשאנחנו, הספר הזה לא נועד לדבר לכולם. הספר הזה נכתב כדי לדבר לאנשים,

0: אנשים שחוו דבר מסוים, אנשים כמו שירלי אגוזי, אנשים שחוו יגון, או שחיים במחיצתו של אדם שחווה יגון. ולואיס מבקש לדבר לליבם של האנשים האלה, צריך לזכור, כשאנחנו מדברים על יגון, אנחנו לא מדברים רק על אבל, אנחנו מדברים על מצב נפשי קיצוני, שמתאפיין באמת בהתפרצות בלתי מרוסנת של צער. וזה נושא קשה, זה לא נושא אטרקטיבי, נכון? וכשאני קראתי לראשונה את הספר הזה, אני חשבתי שרבים יירתו ממנו. כי אנחנו רואים פה תיעוד חסר החמים של, של התמוטטות נפשית. ולמרות שהוא מוביל לאיזושהי התבהרות, הוא לא מציע, בסופו של דבר הספר זה לא מציע, זה לא ספר עזרה עצמית, זה, הוא לא מציע שום מצות מעשיות. הוא לא מציע כאן שום תרפיה שאמורה להעלים את הכאב. כן? ולמרות זאת, ואולי בדיוק מהסיבה הזאת, התחבר לי שקוראים שחוו אובדן, כן? קוראים כאלה מצאו בספר מקור של עידוד ושל נחמה, ולא בגלל שהוא מורה להם על איזושהי דרך מוצא מן התהום, אלא בגלל שהוא מדבר אליהם בקול הרבה פחות סמכותני.
1: כן.
0: שזה גם מייחד את הספר הזה מספרים אחרים שלו, שהוא באמת מדבר בהם כמי שכמורה רוחני, כאן הוא מדבר בקול מאוד לא סמכותני, הרבה יותר אינטימי, והוא אומר, תקשיבו, אתם לא לבד. אני יודע מה עובר עליכם, גם אני הייתי שם, ואין לי פתרונות קלים עבורכם. אני לא יכול להציע שום תרופה לכאב. אני יכול להציע רק את הנחמה בידיעה שהייתי במקום שאתם נמצאים בו היום, שאני כסרתי באותן מחשבות, אותן תחושות, אותן ספקות, אותם געגועים. אם אני הייתי צריך לנסח בתמצית את ההשפעה של הספר הזה על קוראים, הייתי אומר שלואיס מזמין אותם להשתתף בצערו, ובאופן הזה הוא גם גורם להם לחוש שהוא משתתף בצערם.
1: זה יפה, זה יפה מאוד. בוא נדבר רגע על הוצאת לוין, ההוצאה החדשה שאתה עורך, אסף סגיב, יוצא הספר הזה, התבוננות ביגון. מה החזון שלכם ומה פתאום הוצאת ספרים חדשה בימים אלה?
0: תראי, יש בכלל, קודם כל נסביר את השם של ההוצאה. ההוצאה הזאת נוסדה על ידי איש העסקים אופר לוין, שזה שם שאולי לא אומר הרבה לציבור הרחב, עדיין לא, אבל הוא מאוד מוכר בחוגים היותר אינטימיים של התרבות הישראלית. אופר לוין הוא מה שנקרא מצנת, פטרון של האומנויות.
1: כן.
0: הוא לא רק מחזיק ברשות האוסף גדול של אומנות ישראלית, הוא גם הוציא לאור שורה של ספרים מאוד מהודרים, מאוד מושקעים, שמוקדשים ליוצרים וליצירה מקומית. עכשיו, הוצאת לוין היא יוזמה נפרדת, כן? היא עושה כעת את צעדי הראשונים, אבל היא מונחית על ידי אותה מוטיבציה שבעצם הביאה את אופר לחלק את זמנו בין עולם הפיננסים לספירה של האומנות. והמוטיבציה הזאת, אם אני אצטרך לסכם אותה בכמה מילים, ואתם תסליחו לי על הפאטוס, היא ההבנה שתרבות, במובן אולי המצומצם ואליטיסטי יותר, התרבות כמחשבה וכפעילות שחותרת לרומם את האדם מעל הצרכים היומיומיים, הגשמיים, הפשוטים, התרבות במובן הזה היא לא מובנת מאליה, היא לא טריוויאלית. היא משהו שצריך לטפח אותו באופן אקטיבי ולשמור עליו. וזה נכון גם, ואולי בעיקר בזמן מלחמה, כשברבריות היא לא רק איום, היא גם פיתוי. בזמן מלחמה מתחבר לנו, כמו שכתב בשעתו סיריל קונלי, גם כן בתקופת מלחמת העולם השנייה, מבקר ספרות מפורסם, אנחנו מגלים שהציביליזציה מתוחזקת על ידי מספר קטן של אנשים במספר קטן של מקומות, ודי בכמה פצצות ובכמה בתי סוהר כדי להחשיך אותה לגמרי. אז נכון, אף אחד לא נכנס לשוק הספרים היום כדי לעשות כסף, וזה היה נכון גם לפני 100 שנים.
1: כן.
0: להיות היום מוציא לאור עצמאי בישראל, כמו במקומות אחרים, זה עיסוק כמעט פילנטרופי. ואני כבר אמרתי מה מניע את אופר לוין, אבל אולי כדאי גם להזכיר מה הקורא הישראלי מפיק מפעילות של הוצאות לאור קטנות ועצמאיות, שהן לא מתקיימות רק למען שורת הרווח. אני חושב שהיוזמה הפרטית היא ממלאת כאן תפקיד שחורג מן ההיגיון הקר של כוחות השוק, ואפילו מציבה לו אלטרנטיבה. מייקל קורדה, שהיה עורך ראשי מיתולוגי של סיימון ושוסטר, הוא מספר בזיכרונות שלו, כתב ספר יפה מאוד שנקרא Another Life, הוא כתב שהמייסדים של ההוצאה לאור הזאת היו מאוד להוטים לשבץ בקטלוג ספרות רצינית, והם התנגדו בתוקף לפרסם כל מה ש... שנודף ממנו ריח של וולגריות. הם לא רוצים שהשם שלהם יתנוסס מעל ספרים גרועים.
1: כן.
0: וכל זה כמובן השתנה כשסיימון ושוסטר הפכה לתאגיד עסקי אדיר, שמנוהל על ידי אנשים שאין להם זמן ואין להם חשק לקרוא ספרים. הנקודה המכרעת היא שאנחנו לא יכולים, אסור לנו, להפקיר את עולם הספרות לגחמות של חברת הצריכה המונית, וגם אי אפשר לטפח אותו עם קרנות ציבוריות, שהן כידוע גורמות לעתים יותר נזק מתועלת. סוחרי תרבות זקוקים למשיגניס, למשוגעים שמוכנים לתרום מזמנם וממונם כדי לשמר, כדי להצמיח, כדי לעודד את המרכיב הקריטי הזה של הטעם הטוב, של כוח השיפוט האינטלקטואלי והאסתטי, שבלעדיו כל הגודש הזה שאנחנו נתקלים בו בשבוע הספר ובחנויות הגדולות, הוא מסתכם בלא כלום.
1: טוב, אז אנחנו ברוכים הבאים, אנחנו שמחים שיש עוד משיגנס. אסף סגיב, עורך ראשי של הוצאת לוין, דיברנו על התבוננות ביגון של סי.אס. לואיס, שתרגמה שירלי אגוזי. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לכם.
1: להתראות.
2: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: עשרות מוצרים. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
2: ציונות באי נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
1: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
2: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומון ההסקטים.
3: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בני משפחות חטופים עתרו לבגץ כדי שיוסיף לכתב האישום נגד יועצי נתניהו סעיף של מרמה והפרת אמונים. השגריר האמריקני בישראל הקבי אומר כי אין שום סיכוי שהקשרים בין וושינגטון לישראל יתפרקו. מחדל צבאי בסוריה, תושבים בדרום המדינה מצאו אתמול טלפון נייד מוצפן של צהל שמחובר למערכות מסווגות. התחזית חם מהרגיל.
5: חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. בני משפחות חטופים עתרו לבג"ץ כדי שיוסיף לכתב האישום נגד יועצי נתניהו אישום של מרמה והפרת אמונים. בעתירתם כותבים בני המשפחות כי היועצים אלי פלשטיין ויונתן אוריך היו במעמד משפטי של עובדי ציבור לאור תפקידם המרכזי למען ראש הממשלה, וכי מעשיהם פגעו מהותית בציבור. תוכנית הפעולה של השניים הייתה לזרוע פירוד בתוכנו, להפעיל לוחמה פסיכולוגית על משפחות החטופים, להפעיל לחץ פוליטי פנימי וחיצוני על מבקרי ממשלת ישראל, ולהמשיך במלחמה עד להודעה חדשה. חבר הכנסת יואב בן צור משס, שנכח אתמול באירוע שבו השתלח הרב יזדי ברמטכ"ל, טוען כי עזב את המקום בטרם השמיע הרב יזדי את דבריו, ואומר כי תנועתו מתנערת מהדברים שנאמרו.
6: הוא לא נמצא באף תפקיד רשמי בשס, הוא ראש כולל באיזושהי קבוצה. השפטו חברי הכולל עצמם, גם בצדדים השניים יש קיצונים שמדברים בצורה קיצונית מאוד, גם כלפי הציבור החרדי, כלפי הרבנים. יום בחור ישיבה, פוחד לעבור ברחוב, הוא פוחד להגיש תלונה במשטרה כשקורה לו משהו שמצריך תלונה, מחשש שמא יעצר, אז אנחנו מגיעים בצורה כזאת, קולם של הקיצונים נשמע.
4: את הדברים אמר חבר הכנסת בן צור לאסתי פרז בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי יש להעמיד לדין את הרב אריה יזדי על דברי ההסתה בעצרת אמש ולשלול את כל תקציבי הישיבה שהוא עומד בראשה.
7: מי שמקלל, מי שמסית נגד שירות צבאי בזמן מלחמה, מקלל את רמטכ"ל, אנחנו חייבים להעמיד אותו לדין. חיילי צה"ל במדים לא יכולים להיכנס לבני ברק, לרמת בית שמש. כל הקווים האדומים כבר חצו עשרות פעמים, ואני לא יודע לאן זה יוביל.
4: מחדל צבאי בסוריה, תושבים במחוז דרעה בדרום המדינה מצאו אתמול טלפון נייד מוצפן של צהל שמחובר למערכות מסווגות בתום פעילות כוחות צהל סמוך למרחב החיץ הישראלי. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי מדובר בטלפון של כוח מילואים שיצא לפעילות מבצעית באזור, ובד בבד החלו אימותים בין כוחות צהל לתושבי המקום. כתבנו מציין כי אין מדובר במכשיר שלעיתים עלול להכיל מידע בסיווג סודי ביותר וחולל מערכת צ'אט, אלא בכלי שנועד להחליף את המפות הפיזיות איתן הסתובבו הלוחמים. מצהל נמסר בתגובה, המקרה מוכר ומתוחקר. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר כי אין שום סיכוי שהקשרים בין וושינגטון לישראל יתפרקו. באירוע בישראל לציון חגיגות העצמאות ה-250 של ארצות הברית, אמר הקבי כי מדובר בקשרים שהם כמו נישואין, וכי אם ייפרדו שתי המדינות, הן לא יוכלו לשלם את דמי המזונות, ולכן ימשיכו להיות שותפות כל עוד יתקיימו. לדבריו, מורשתה של ארצות הברית מושתתת על יסודות יהודיים, וכי אם תשכח זאת אי פעם, היא תיפול. בים המלח טבע למוות גבר כבן 80, הוא נמשה מן המים וצוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום.
2: כאן תחזית.
8: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: והתחזית, מחר תהיה ירידה קלה במידות החום בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
3: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: דיברנו על נשים פלסטיניות בישראל החיות בעוני, ובפרק השלישי יחד נדבר על נשים פלסטיניות קרייריסטיות. פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה, ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה, תוביל אותנו בזירה חברתית נוספת שליוותה במחקריה. נבדוק את החוזה המגדרי ואת החוזה האתני שפוגשות נשים קרייריסטיות פלסטיניות ישראליות. שלום עמליה.
1: היי.
0: אז איך הגעת לזירה הזאת?
1: אז לזירה הזאת הגעתי בזכות התלמידה שלי, דוקטור הוואזן יונס, שאז עוד לא הייתה דוקטור, שבא, ואני הכרתי אותה במחקר שלי על העצמה כלכלית של נשים מוטות הכנסה, היא עבדה באחד הפרויקטים, והיא באה ואמרה שהיא רוצה לעשות דוקטורט על נשות קריירה. ודרכה, גם אני נכנסתי. וזה יצא נהדר, כי קיבלתי מניפה הרבה יותר רחבה.
0: כן, והתבוננות רחבה יותר.
1: כן.
0: אני רוצה שאנחנו נכיר מושג שהוא רלוונטי לנו גם לפרק הקודם, ואנחנו נראה אם הוא חוזר בפרק הזה. בפרק הקודם, כמו שעכשיו אמרת, דיברנו על נשים עם הכנסה נמוכה בחברה הפלסטינית-ישראלית, והמושג הוא עסקה ליברלית. זה קשור למה שתיארת לי, לעידן הנאו-ליברלי שאנחנו חיות וחיים בו. תגידי מילה על המושג הזה כדי שנראה איך הוא מלווה אותנו גם הפעם.
1: אוקיי, במהלך המחקרים שלי, מתישהו התחלתי להבין שגם כשהסדר החברתי הוא לא שוויוני, יש אנשים מהצד שלא מרוויח ממנו,
0: כן,
1: שיכולים לפתח הזדהות עם האתוס הליברלי. לצורך העניין, ליברליזם זה סדר חברתי שהוא בעצם גזעני ומעמדי. היום אמנם אנחנו, אני אגיד במאמר מוסגר, שאנחנו היום בעידן אי-ליברלי, בעידן שהליברליזם בהתגוננות, ואני גם מזדהה עם הצורך להגן על הליברליזם, כי עם כל העוולות שלו והחסרונות שלו, הוא נותן חופש אישי ברמה לא מבוטלת, ומהווה בסיס לדמוקרטיה ברמה לא מבוטלת. אבל בתוך הסדר הליברלי, יש המון קבוצות שנפגעות, שההבטחה לא מתממשת עבורם. שזה, כן, אגב, הבסיס לתפנית האי-ליברלית והפשיסטית שאנחנו עדות לה היום. אבל...
0: אבל זה לא התפנית היחידה שאפשר לקחת.
1: כן.
0: וחשוב להגיד את זה. זאת אומרת,
1: נכון.
0: זה לא שאם אנחנו רוצות לבקר את הליברליזם או לשנות אותו,
1: אז צריך לרסק אותו.
0: אז צריך ללכת לפשיזם.
1: נכון,
0: כן.
1: נכון מאוד, כן. נכון מאוד. והליברליזם... הוא נותן הבטחה להצלחה אינדיבידואלית. עכשיו, מבחינה מבנית, הוא לא פותר את האי שוויון המבני. זאת אומרת, אם את אישה, לצורך העניין, אישה פלסטינית בישראל, והסדר הליברלי עובד נגדך, אז עדיין יכול להיות מצב שכפרט, את תתרמי מהשכלה, מהשתתפות בשוק העבודה, את תמשיכי לסבול מאפליה כאישה פלסטינית, ובנתיב אחר, את גם תתרמי.
0: כן.
1: זה נכון גם לעוד קבוצות מודרות בחברה. ואחד הדברים שעקבתי אחריהם הוא איך הליברליזם כהבטחה, כאתוס, פועל על התודעה של קבוצות שלא נהנות מהסדר הזה.
0: Mm-hmm.
1: וזאת העסקה הליברלית.
0: או לפחות לא נהנות ממנו באופן שלם, שאני חושבת שזה מה שאת מנסה להגיד.
1: כן.
0: זאת אומרת, יש כל מיני ערכים או יתרונות שהוא יכול לתת. יש אנשים שנהנים מכל היתרונות, או לפחות כל היתרונות האלה זמינים להנאה שלהם או למימוש שלהם, ויש אנשים ש...
1: נכון, שרק
0: שלא,
1: הפירורים.
0: שרק הפירורים, אוקיי.
1: או בכלל לא.
0: כן.
1: אבל גם בקבוצות האלה, יש אנשים שמפתחים הזדהות עם ההבטחה הליברלית, ולימים גם עם ההבטחה הנאו-ליברלית שדיברנו עליה
0: בפרק הקודם,
1: שהיא קצת שונה ולא נחביר פה, אבל ההבטחה הליברלית הבסיסית היא הבטחה למימוש עצמי אישי.
0: כן.
1: כן? וכשכתבתי את המאמר העסקה הליברלית, התמקדתי באופן שבו אנשים מקבוצות שלא נתרמות מהסדר הליברלי, מפתחים הזדהות, והעסקה היא להרגיע קצת את האספירציות הפוליטיות, את הביקורת הפוליטית. כן, אני מבינה שזה לא סדר שוויוני באמת. כן, אני מבינה שהאנשים שלי, הקבוצה שלי, לא נתרמת ממנו. אבל, היי, אני עצמי יכולה להתקדם בחיים, אז זה לא משהו שאנשים אומרים לעצמם באופן מודע, אלא זה הזדהות שמפתחים עם הסדר הקיים, כן. על ההבטחות המאוד חלקיות שגלומות כן. בו. זאת העסקה הליברלית, וכשכתבתי את המאמר הזה, גם התמקדתי מאוד באופן שבו הזהות וההזדהות הם לא אותו דבר.
0: כן.
1: כי כמו שאישה ששייכת לקבוצה מודרת, לקבוצה שנדחקת לשוליים, יכולה לפתח הזדהות עם ההבטחה הליברלית, למרות שהזהות שלה שייכת לקבוצה אחרת, גם אישה כמוני והזהות שלי שייכת לקבוצה הדומיננטית, ההזדהות שלי יכולה ללכת למקומות אחרים. יש לנו איזושהי חירות, ההזדהות שלנו היא לא משהו אוטומטי, יש לנו תודעה, והתודעה הזאת, יש לה מידה לא מבוטלת של אוטונומיה.
0: כן. אז זאת העסקה, את אומרת כן. שאני יכולה להבין מה אני מרוויחה, ואני כן. גם רואה את המחירים, אני כן. כנראה מוכנה לשלם אותם, במידה כזאת או אחרת, כדי להרוויח את הרווח מהסדר, ששוב, לא כל הזמן משרת אותי, אפילו לפעמים הולך נגדי,
1: כן.
0: אבל אני גם מבינה מה אני מרוויחה ממנו.
1: נכון, נכון.
0: אז בואי ניקח את העסקה הליברלית הזאת, או בכלל את העולם מושגים הזה, לתוך קבוצה של נשים קרייריסטיות. אז מי הן הנשים הפלסטיניות הישראליות הקרייריסטיות? על מי אנחנו מדברות? האם יש לנו איזה שהם נתונים לגביהן? באילו מקצועות מדובר?
1: אז נתחיל עם להגיד שמבחינת השכלה, חלה בחברה הפלסטינית בישראל ממש מהפכה. משנות ה-90, היקפי ההשכלה הגבוהה האקדמית עלו ועלו ועלו, רק ב-20 שנה האחרונות אנחנו מדברות על כמעט פי שלוש.
0: וואו.
1: כן? אם ב-2009 בכל התארים למדו באקדמיה בתוך ישראל, לא כולל סטודנטים שלמדו בחול,
0: בחול.
1: למדו סדר גודל של 26 אלף ערבים, אז ב-2024 מדובר על 63 אלף. ונוסיף לזה עוד סדר גודל של כ-20 אלף שלומדים בחול.
0: כן.
1: זאת אומרת, יש פה גידול אדיר, ובכל התארים יש רוב של נשים.
0: וואו.
1: אז נשים מובילות את המהפכה הזאת.
0: איזה יופי.
1: לגמרי. עכשיו, מה עושות נשים משכילות? אז אחת הבעיות היא שהטווח המקצועות עדיין מאוד צר, והרבה מאוד הולכות למדעי החברה והרוח כדי להיות מורות, או למקצועות השירותים החברתיים כדי להיות עובדות סוציאליות ועובדות פארה-רפואיות, שגם שם יש התגוונות, גם שם יש גידול ממש אדיר במקצועות כמו מרפאות בעיסוק וכן הלאה וכן הלאה.
0: וואו, זה מקצועות עכשיו, ממש חשובים, זה המקצועות הכי חשובים בעולם.
1: אלה מקצועות מאוד חשובים, אבל לא מאוד רווחיים.
0: נכון, דיברנו על זה.
1: ויש בעיה של רוויה בשוק.
0: יש יותר מדי עובדות ועובדים סוציאליים?
1: קודם כל במורות.
0: יש יותר מדי מורות?
1: תראי,
0: איפה?
1: תראי איזה פרדוקס, תראי איזה פרדוקס. בקרב הערבים והערביות יש רשימת המתנה להיות מורות, ובקרב היהודים שחסרים להם מורים, לא מעלים על הדעת שיכולות להיות להם, לילדים שלהם מורות ערביות.
0: וואו.
1: כן.
0: איזה נתון משוגע, אני לא ידעתי את זה, כן. שיש רשימת המתנה כן. בחברה הערבית בישראל.
1: כן.
0: להשתבץ בבתי ספר.
1: כן. אבל מה שקרה כשנוצרה המסה הקריטית הזאת, זה שנשים התחילו לפרוץ גם למקצועות ממש יוקרתיים, ובמחקר של הוואזן ושלי, בחרנו את שלושת המקצועות הבאים, משפטים, רפואה והייטק.
0: לפי מה את מגדירה יוקרתי, כן? אני צריכה להבין פה את ההגדרה הזאת.
1: אני לא מזלזלת בכלל במקצועות טיפול, בכלל לא, אבל אנחנו מסתכלות על מה נחשב יוקרתי מבחינה חברתית. ומה יש לו פוטנציאל הסתכרות גבוה.
0: אוקיי. אז ההסתכרות וההערכה של אנשים מתנים.
1: והיוקרה החברתית, כן. אז עכשיו, נשים ערביות היו רופאות כבר מזמן, וגם עורכות דין. למעשה, גם בנות וגם בנים מצטיינים שנים הוסללו למקצועות הרפואה בעיקר. אבל מה שקרה, זה שהגידול המספרי הוא אדיר ב-20 שנה האחרונות. וגם פה, גם במשפטים וגם ברפואה, הנשים כבר עברו במספר את הגברים הערבים. בטח כסטודנטיות וגם לאט לאט גם במקצועות עצמם.
0: Mm-hmm. זאת אומרת, הן גם מצליחות ללמוד את זה וגם להשתלב אחר כך ולתפקד כן. כמה כן, שהן למדו.
1: כן, כן. וב-20 שנה האחרונות, 10 שנים האחרונות, יש גם פריצה ממש משמעותית להנדסות בתחומי ההייטק. Mm-hmm. הנדסת חשמל, הנדסת מחשבים, דברים כאלה. אז כן. מה שנקרא מקצועות הסטם. Science and Technology and Math. אז למשל, רק נתון קטן, ב-2021, מספר הסטודנטים הערבים, בנות ובנים, בסטם, היה 6,500, וזאת הייתה עלייה של 50% תוך 3 שנים.
0: וואו.
1: ושנתיים מאוחר יותר, המספר הזה כבר הוכפל. אוקיי? והם בעצם היוו 15% מכלל הסטודנטים במקצועות האלה, בטכניון, באוניברסיטאות המובילות. ומהם נשים כבר הפכו להיות הרוב. רוב קטן.
0: כן, כן,
1: אוקיי?
0: כן.
1: עכשיו, כל זה עדיין לא תורגם לגידול בתעסוקה. בהייטק הישראלי, ערבים הם בערך 3%.
0: וואו!
1: ההייטק זה אחד התחומים הכי חסומים היום לערבים, ונשים עוד פחות.
0: אז מה הם עושים, האנשים האלה? במה הם משתלבים אחר כך, אחרי שהם מסיימים את הלימודים?
1: תראי, עוד אין לנו טווח מספיק בשביל לדעת. הכל זה גידול מאוד מאוד מהיר, אבל א', יש בריחת מוחות. מאוד רצינית.
0: בריחת מוחות,
1: כן,
0: אמרת.
1: כן, בריחת מוחות, כן, נוסעים לחול. Mm-hmm. כי היום פלסטינים בחול מסגשגים במקצועות המובילים והיוקרתיים, ובארץ הם לא מצליחים להתקבל. או שהולכים ועובדים, מה שנקרא ניצול חסר של ההשכלה שלהם.
0: כן.
1: כן.
0: זאת אומרת,
1: בהחלט.
0: הם overqualified לתפקיד כן, שהם ממלאים.
1: וגם אלה שמשתלבים בהייטק מרוויחים פחות מיהודים, אבל על זה מאוד קשה להשיג נתונים אמינים. אוקיי, אז אנחנו הלכנו וליווינו את הנשים האלה שפרצו.
0: כן.
1: ולקחנו 3 דורות תעסוקתיים. לקחנו סטודנטיות, נשים שהן 5 שנים אחרי התואר, ונשים שהן 10 שנים פלוס.
0: כן.
1: כדי לראות השתנות, ובאמת ראינו איך הנשים הצעירות כבר מגיעות היום למקצועות האלה. א', רבות מהם זה כבר דור שני להשכלה. הן באות עם הון תרבותי מהבית ועם תחושת זכאות אחרת לגמרי, mm-hmm. והן גם לא בודדות. הן באות עם עוד בנות ובנים מהגיל שלהם, מהרקע שלהם, כבר יש ביטחון אחר, יש רשת אחרת, mm-hmm. ויש גם...
0: וגם ציפיות אחרות, לא? ציפיות כן. חברתיות אחרות.
1: ציפיות גם מהן וגם שלהן.
0: כן, כן.
1: כן. בהחלט, בהחלט, ויש גם, ואנחנו אולי נדבר על זה בפרק הבא, גם קצת מלגות יותר, והעדפה מתקנת מסוימת. וזהו, אלה אנשים שחקרנו, ועכשיו אולי נדבר על מה מצאנו.
0: קדימה.
1: אז הספר שלנו מלווה בעצם את המסעות של הנשים האלה, ומצאנו שהנשים האלה הן... קודם כל, הן גאווה גדולה מאוד למשפחות שלהן. Mm. זה דובדבן כזה.
0: אז הן מתויגות כהצלחה.
1: לגמרי. מתויגות חובות את עצמן כמצליחות. מתויגות כמצליחות. זוכות להמון פרגון, להמון גם מההורים, גם מבני הזוג. רוב האנשים האלה גם מתחתנות עם גברים שהם באותו פרופיל השכלתי שלהם. זה כבר מכניס את החיים שלהם למסלול שמוכר לנו... מכל החברות בעולם, גם מהחברה היהודית, גם מחברות אחרות, שנשים שנכנסות למסלולי קריירה, יש להם התמודדויות של נשים במסלולי קריירה.
0: כן.
1: של מצד אחד, תיאבון גדול, ותחושת זכאות ופרגון, ומצד שני, מתח שכרוך בזה שיש להם ציפייה לשוויון ביחסים הזוגיים. כי גם הגברים צריכים לעבור שינוי. בזה הם לא הם יוצאות דופן מנשים בפרופיל דומה בחברות אחרות.
0: לא יוצאות דופן.
1: לא יוצאות דופן.
0: כן.
1: הצורך הזה, ואני תכף אני ארחיב על זה, הצורך...
0: כן, וגם יש לך סיפורים שאתה יכולה לתת כדוגמה.
1: אוקיי,
0: אז הצורך... אז יהיה מצוין.
1: לתמרן וכן הלאה וכן הלאה. ההבדל הוא שלהם יש עוד חזית לנהל. והיא זה שאין מיעוט. רוב הנשים האלה משתלבות בסביבות עבודה יהודיות, או מה שנקרא,
0: שהרוב
1: סביבות בדומיננטיות
0: יהודי.
1: יהודיות,
0: כן.
1: יהודית. ופה הן צריכות לשאת את, שלא בטובתן את הדגל של הערבייה.
0: כן.
1: ומתמודדות עם גילויים ישירים ועקיפים של גזענות, מיקרואגרסיות, הדרה למיניה. זה מאוד מתיש. ובעצם בניתוח שלנו אנחנו מדברות על שני תסריטים תרבותיים שמארגנים את החוויה הזו.
0: כן, שזה מונח שאת הסברת בפרק הקודם, תסריט
1: תרבותי. כן, תסריט תרבותי זה, זאת סכמה לא מודעת שאומרת לנו איך נכון להתנהל בעולם. אז אחד שדיברתי עליו זה תסריט החוזה המגדרי, שאישה צריכה לתעדף את העבודה הטיפולית בבית.
0: כן. על העבודה שלה בחוץ.
1: שיש לה קריירה.
0: כן.
1: איזה סוג של מתח ואיזה סוג של ניהול נכנס לפה. והשני הוא התסריט שמארגן את הסביבה שאליה נקלטות. אנחנו קראנו לו תסריט הדומיננטיות היהודית. אלה סביבות עבודה שבאופן אימפליסיט, באופן משתמע.
0: כן, סמוי.
1: הסמוי, האדם הנורמלי, הסביר, הוא גבר יהודי.
0: כן.
1: כן? אז גם נשים צריכות לעשות אדפטציה לזה, ונשים ערביות צריכות לעשות אדפטציה
0: כפולה.
1: כן,
0: דאבל אדפטציה.
1: גם לגזענות וגם לסקסיזם. אוקיי?
0: כן.
1: אז מאיזה מהם נתחיל?
0: אז בואי נתחיל מהחוזה המגדרי, כי יש לנו שם קצת יותר הכנה מהפרקים הקודמים.
1: אז בחוזה המגדרי, הדבר המעניין הוא, וזה לא מיוחד רק לנשים ערביות, שהסוציאליזציה הראשונה, הראשונית של הנשים, היא להצטיין ולא לעצבן.
0: תהי מצוינת, תבלטי בתפוקות שלך, אבל לא בנוכחות.
1: התלמידה הכי טובה בכיתה, פחות מזה אנחנו לא נקבל, אבל אל תתחרי. עכשיו, איך את יכולה גם להצטיין וגם לא להתחרות? זה איזשהו קו עדין, אינטואיטיבי, שנשים לומדות להחזיק. ואז, בתור התלמידות המצטיינות, הן באמת מתקבלות למקצועות הכי יוקרתיים באוניברסיטה.
0: כן.
1: וכשהן מסיימות את האוניברסיטה, והן מתקבלות לעבודה, הן מוצאות את עצמן לא מוכנות לסביבה תחרותית.
0: וואו.
1: עכשיו, הנושא הזה של יוקרה, קונפליקט ותחרות, אלה נושאים שנשים בכלל מגיעות לשוק העבודה הקרייריסטי בלי הכנה. ולומדות את זה בדרך הקשה, והרבה פעמים דיליי. מה את עושה? את אמורה להתבלט, את אמורה להיות אגרסיבית, אבל את אמורה להיות בדיוק ההפך גם.
0: כן.
1: וכשאת ערבייה, אז את בכלל בסיטואציה די בלתי אפשרית.
0: כי להתבלט ולהיות אסרטיבית, או אפילו אגרסיבית, אלה המושגים של השוק, ואני אגיד גם הרבה פעמים הם מושגים שאנחנו משייכות ומשייכים לגברים.
1: נכון.
0: בעוד שלהיות תנועה, מנומסת, נכון. אדיבה, עדינה.
1: נכון.
0: אלה הציפיות שאנחנו רוצות.
1: ולא לתבוע לעצמך קרדיט.
0: נכון, ולא לקחת את הקרדיט. אלה הדברים שאנחנו מצפים בתור חברה מנשים. אז הן צריכות לעמוד בשניהם.
1: נכון. ונשים מגלות את זה תוך כדי. היי, לא אמרו לי.
0: וואו.
1: כי נשים, ואגב, זה לא רק נשים ערביות, אני חייבת לחזור על זה. גם בסביבת קריירה שלי עצמי, באקדמיה, נשים בסיטואציות של קונפליקט, נוטות לזוז הצידה, לעצור את הנשימה, להתפלל שהקונפליקט יעבור מהר, ושלא ידרוס אותם. כאילו לשרוד את זה. ולא כך מבינות שהקונפליקט הוא מכשיר לקידום. שאולי צריך אפילו לפעמים לחולל אותו. וגם אם לא חוללת אותו, צריך להתנהל בתוכו בצורה אגרסיבית.
0: אני מצביעה פה באגרסיביות. לא באמת. בתור אחת שהייתה במקום הזה הרבה פעמים בחיים שלה, ולמדה מגיל מאוד צעיר אגב, וזה זכות שהייתה לי, כן? ללמוד בגיל מאוד צעיר ששני הדברים האלה סותרים, לא הייתי צריכה להגיע לאקדמיה בשביל זה.
1: אוקיי.
0: אז אני חושבת היום על זה שלו השוק, ובכלל, המרחבים הציבוריים שלנו היו מעוצבים באופן קצת יותר מאוזן, גם לפי הערכים שאנחנו משייכים לנשים, לנשיות,
2: כנראה היינו מרוויחים, גם גברים היו מרוויחים יותר.
1: לגמרי. לגמרי.
2: אז נכון שאימות יכול גם לייצר צמיחה ויכולת לקדם סוגיות ויכולת אפילו לגשת לבעיות בדרך יותר גם עם hands-on מיידית, נכון. אבל גם, אני רוצה להגיד, הסביבות האלה הן מוכוונות לאימותים.
1: נכון.
2: הן בכלל לא מוכוונות לשיח שהוא איטי יותר בתת, א' י' ת' י', ולכן גם מכיל יותר אפשרות, שהדברים מתבשלים, שהם קורים לאט, שאפשר לראות דברים.
1: ושל שיתופי פעולה.
2: נכון, ואז גם אפשר להכליל את הצרכים של אנשים יותר מגוונים. אז אני רוצה להגיד שזה הולך גם וגם.
1: לגמרי, לגמרי. תראי, אני בתור חוקרת של זירת הקריירה, גם של נשים פלסטיניות וגם של נשים אחרות, אני כל פעם שאלתי את עצמי, בעיקר כשראיתי נשים צעירות שכבר לכאורה כן מפנימות את ההביטוס התחרותי, האם לשם אני כיוונתי?
2: כן, בדיוק.
1: בהחלט, בהחלט. זה שהזירות הקרייריסטיות הולכות ונעשות יותר ויותר תורפניות ורעילות, זה לא להגיד לשם אנחנו שואפות.
2: נכון.
1: אבל כשאני מסתכלת על מה הנשים הפלסטיניות מתמודדות כשהן כבר מגיעות,
2: זה.
1: אז במידה רבה מאוד, זה. הן צריכות להתגבר, אני עוד לא דיברתי על הקטע של הגזענות, אבל הן צריכות להתגבר על המבוכה של לדבר בשפה שאת לא יודעת את הקודים שלה, בשפה העברית, ובתוך זה להתגבר על הסוציאליזציה הנשית שהכשירה אותך, לא להתבלט. כן, ולא להיות בתחרות. וזה בכלל מאוד, מאוד מאפיין נשות קריירה. אחת המרואיינות בספר אומרת, מהנדסת, אומרת, את עובדת, עובדת, עובדת קשה, את עושה את כל מה שאת יכולה בשביל להיות הכי הכי טובה במקצוע, עד כדי כך שאת לא מרימה את הראש. וכשאת מרימה את הראש, את רואה שהבחור הבינוני שעובד בשולחן לידך כבר קודם.
2: כן.
1: כן? כי הצורך הזה לציין, ובכלל פרפקציוניזם, שזה אחת התולדות של הסוציאליזציה הנשית הזאת, הוא לא תורם בכלום.
2: לא.
1: הוא לא תורם בכלום.
2: הוא רק מעכב.
1: כן.
2: הוא מייצר נוקשות פנימית מאוד קשה.
1: כן. וזה כן. משהו שהן לומדות באיחור, בדילי, כשהן רואות שמסביבן התקדמו יותר, שהבן זוג התקדם יותר מהר. אז זה דבר אחד. דבר אחר שקשור לחוזה המגדרי, שוב, בתוך זה שהן נמצאות, רבות מהן נמצאות בזוגיות יחסית שוויונית, אנחנו לא מדברות על זה שהיא באה הביתה והוא מרים את הרגליים והיא עושה את כל הכלים, למרות שגם מצבים כאלה יש. במה זה מתבטא? לא בלהרים רגליים. בזוגות בקריירה כפולה, זה מתבטא בשאלה, עד כמה תוכלי להישאר מאוחר, לשעות אקסטרה בעבודה.
2: כן.
1: עד כמה תוכלי אחר כך לעשות, להתרועע, לצאת לדרינקים, כן? עד כמה תוכלי להיעדר מהבית חוץ ממה שאת חייבת.
2: כן.
1: כן? פה יש תחרות סמויה בין בני הזוג, והרבה פעמים אנשים מבטרות על החלק הזה שאחר כך הוא גם עניין של איכות חיים והוא גם עניין של התקדמות.
2: ברור, הוא משפיע על הלך הרוח בתוך העבודה עם הקולגות.
1: כן.
2: כן. אז זה חוזה מגדרי. את אומרת, יש כאן את הקושי להתמודד עם הצורך להתבלט, להצטיין, וגם עם הצורך לעמוד בסטריאוטיפים כן. הנשיים או בציפיות נכון. מנשים.
1: ויש גם את ניהול רושם. מה זה ניהול רושם? את צריכה לדעת ללכת על איזה קו הדין שמצד אחד את מצליחה ואת גם מקבלת הכרה בזה, מצד שני את לא יותר מדי.
2: אז את מרשימה, אבל את
1: מה
2: לא
1: מה את עושה אם את מרוויחה יותר מבן הזוג שלך?
2: לא מדברת
1: כן,
2: על זה.
1: את לא מדברת על זה. את לא מדברת על זה.
2: הנה השתיקה. זוכרת שדיברנו על זה בפרק
1: גם,
2: הראשון.
1: ואת גם עושה ג'סטות סימבוליות. יש לנו, אנחנו מצטטות, מישהי שאומרת, עורכת דין פליליסטית. בואו, עורכת דין פליליסטית זה אחד התחומים הכי תחרותיים, שגם בן הזוג שלה הוא קרייריסט, אבל היא מתארת, היא הלכה לרצתה לקנות איזה תכשיט לבת, וראתה על הדרך תכשיט שהיא גם הבת שהיא אהבה, והיא אומרת, אני יכולתי להוציא את הכרטיס אשראי ולקנות לעצמי את הטבעת. ובמקום זה ביקשתי מהמוכר שישים לי את זה בצד, הלכתי הביתה ואמרתי לבעלי שאולי יקנה לי את הטבעת הזאת ליום הנישואים שלנו. כי כל ניהול רושם הזה שהוא לא ירגיש שהיא בעצם מרוויחה יותר ממנו. עכשיו, כל מיני דברים שזה עוד אנרגיה, זה עוד השקעת אנרגיה בתחזוקה של היחסים.
2: כן, כן, שגם את זה באמת הרבה פעמים נשים מחזיקות אחריות לגבי זה,
1: לתחזוקה של היחסים. בהקשר הזה, שכמובן שיש הרבה קולות, זה רצף. לא כל הזוגות אותו דבר, לא כל הנשים אותו דבר. זה ברור. ולכן בספר אנחנו נותנות איזה פרץ ציטוטים כזה, גם של נשים
2: מאוד מגוונות.
1: גם של נשים רווקות, הסטודנטיות, איך הן מדמיינות את חיי הנישואים העתידיים שלהם, וגם של נשים נשואות, שמראה שיש בעצם כל מיני נקודות עצירה, כל מיני תמהילים. כן, זה מאוד חשוב, ויש גם את אלה שהן כן אגוצנטריות.
2: שהן כן, גם רוצות להבליט את זה.
1: כן, כן. יש גם כאלה, יש גם מקרי קצה כאלה, אבל אלה מקרי קצה, אלה לא המקרים המייצגים.
2: זאת בחירה אחרת להתמודדות עם החוזה המגדרי.
1: כן, כן, נכון. וזה גם אישיות. גם תמיד צריך לזכור שבתוך ההתניות התרבותיות יש גם אישיות.
2: נכון.
1: כן.
2: זה לא ספק. אתן מאזינות ומאזינים לתוכנית המעבדה. אני גיל מרקוביץ', מארחת את פרופסור עמל יסר, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה. אנחנו משוחחות על שוק העבודה ובעיקר על החוויה של נשים קרייריסטיות מהחברה הערבית בישראל. שנדבר גם על החוזה האתני?
1: כן. אז מה שקורה בסביבות העבודה זה בעצם, אלה מרחבים לבנים. המושג לובן פה הוא מושג סימבולי כמובן. לובן משוייך לקבוצה הדומיננטית. Mm-hmm. אלה מרחבים לבנים שיש בהם כל מיני מנגנונים סימבוליים של שיטור. כשנכנסים אנשים מקבוצות מיעוט למרחבים לבנים, אז הם מבחינה סימבולית מלכלכים אותם. הם בספרות קוראים לזה נשאים של אי סדר סימבולי. הם מערערים משהו את יחסי הכוח. מה פתאום יש, אני יודעת מה, מנהל או מנהלת מחלקה בבית חולים שהיא ערבייה, כן? משהו פה לא מסתדר בהבנייה התרבותית של המרחב הלבן. עכשיו,
2: במקרה שלנו של המרחב היהודי.
1: במרחב היהודי, כן. וגם פה יש תסריט תרבותי. התסריט הוא של היהודים.
2: כן.
1: מי צריך להיות העורך דין שלי, הרופא שלי, המהנדס הייטק, במקצועות האלה שאנחנו מדברות עליהם. וכשיש שם אישה ערבייה, אז היא מקבלת ריקושטים, לפעמים הם גלויים, והרבה פעמים הם סמויים. והיא צריכה לנהל גם את ההתנגדויות האלה. Mm-hmm. היא צריכה להיות היא עצמה, אבל לא להבליט, אז אנשים עושים מינונים, כמה הם ידברו בערבית, מתי הם ידברו בערבית, באיזה הקשרים הם ידברו בערבית. כן, הם צריכים לצחוק לבדיחות שלא מצחיקות אותם. ועוד לא הגענו למלחמה, תכף נגיע למה קרה במלחמה. אבל גם בעיתות שגרה, יש
2: ניהול של הזהות הפלסטינית
1: שהם שקופים לגמרי ליהודים. הם שקופים, לא מרוע. לא מרוע, אני באה לעבודה שלי, אני צריכה לעשות העבודה שלי. זה, אני אוהבת אותו, אני לא אוהבת אותה, אני מנהלת. כן. יחסים בין אישיים במקום כן. העבודה. אני לא מודעת לזה שהקולגה הערבייה שלי שעובדת במשרד לידי, היא מנהלת עוד שכבה שלמה של שיקולים ושל מערכות יחסים ושל אגרסיות בעצם, שהן שקופות לחלוטין לי. הן כן. שקופות לי לחלוטין, מספיק שאני הולכת ואני מבקש משהו ואומרים לי כן, והיא הולכת ומבקש ואומרים לה לא, אני לעולם לא יודע שהיא ביקשה ואמרו לה לא, כן? כן. אחר כך, המוזיקה שמתנגנת במסדרונות, באמת, הבדיחות שנאמרות בישיבות או במסדרונות, אלה המון המון דברים שצריך לנהל אותם מאוד בתשומת לב, משום שעם ההנחכה של הערביות, עוברת סף מסוים, היא מקבלת תגובה קשה.
2: כן.
1: כן, וזה בעיתות שגרה. עכשיו, מה קורה בעיתות מלחמה?
0: רגע, אני רוצה להגיד על זה, קודם כל שזה מרתק, ואני אשמח דווקא שתספרי גם על כל מיני פרקטיקות שאנשים, ששמעת מנשים שהן משתמשות בזה כדי לנהל, שכמובן זה מצריך עבודה מאוד מאוד גדולה של רפלקציה, לצריך לדבר על זה עם חוקרת, כן? להצליח להבין מה הם הדברים שאני עושה, אם בכלל הן מצליחות לדעת מה הן הפרקטיקות.
1: זה החל מאיך שאת מתלבשת, והמשך בשפת הגוף שלך, מה את משדרת, להכריח את עצמך לחייך. דברים מאוד מאוד מאוד בסיסיים כדי לא לאיים, כדי כל הזמן לא לאיים. את עונה לטלפון בערבית, או את מסמסת ואומרת, אני אדבר איתך אחר כך.
0: כן.
1: דברים, או שאת עונה ואת מדברת בעברית, אם מישהו דובר ערבית בצד השני. לצחוק מבדיחות שלא מצחיקות אותך.
0: וזה משום שהן קלטו די מהר שהנוכחות שלהן מאיימת, או הערביות שלהן מאיימת?
1: הן יודעות את זה from day one. לגמרי, לגמרי. תראי, אנשים מקבוצות מיעוט, זה תמיד ככה, הם קוראים את הקודים של קבוצת הרוב, וזה לא עובד בכיוון השני. הם חייבים את זה בשביל להישרד, לשרוד.
0: לשרוד, כן, להתקיים.
1: אז הם, גם בעיתות שגרה, גם בעיתות שאומרים, איזה יופי, אנחנו חברה מגוונת, ויש לנו עובדים ערבים, ואנחנו שמחים, ואנחנו מברכים על זה, וזה בחנות, אי אפשר לנוח. העובדות והעובדים הערבים לא יכולים לנוח, הם צריכים כל הזמן להיות על המשמר,
0: כן.
1: ולקרוא היטב את הקולגות שלהם ואת המנהלים שלהם, כדי לדעת מה מקפיץ אותם.
0: הנקודה השנייה שרציתי להעיר על זה, זה שזה, את מזכירה לי את הסדרה, סדרת פרקים של המעבדה שהקלטתי ביחד עם דוקטור סמיר קעדן, שמדבר על מצבים של היפוך תפקידים, כשבדיוק מה שאת מתארת, כשאדם מהחברה הערבית-פלסטינית מגיע לאיזשהו תפקיד שבו הוא מטפל, או הוא בעל האחריות והסמכות על הצד השני, והצד השני הוא יהודי, אז קורה מעין היפוך תפקידים כזה בחדר, הוא ספציפית חקר בעיקר עבודה סוציאלית, טיפול במסגרת של עבודה סוציאלית, וגם קלינית במצב של פסיכולוגיה, אבל שם את יכולה לבחור את המטפל, אז זה קצת שונה, אז בעיקר עבודה סוציאלית וייעוץ בתחום החינוך, והוא מדבר על המרחבים של ההידברות שיכולים להיווצר, כשיש שם בשלות של הצד שמחזיק בכוח. אז במקרה הזה, הצד שמחזיק בכוח, מה שאת מתארת בשוק העבודה, זה מנהל או מנהלת, שהם באמת מהחברה הערבית, אנחנו מדברות על נשים, אז מנהלת מהחברה הערבית בישראל, שמנהלת גם יהודיות ויהודים, ושם נחוצה בשלות גם זהותית, וגם מקצועית, מאוד מאוד מאוד מאוד חזקה, כדי להצליח לייצר את המרחב הזה כמרחב מיטיב, ואולי אפילו להביא להידברות. זה הרגיש לי תמיד מטרה מדהימה שהוא מסמן ומתאר.
1: כן, תראי, גם לא הכל בשליטה, אבל אני אתן דוגמה דווקא מאחד ממקרי הקצה, אחת מהאנשים שהן באמת מחוברות יחסית לרצון שלהן להצליח, אישה שלימים נעשתה מנהלת מחלקה בבית חולים, והיא תיארה לנו שיחה שהייתה, היא תיארה לנו שלבים גם קודמים שהיו לה, שקידמו אותה יותר לאט מקולגות אחרות, לפעמים זה גם לא חד משמעי, לפעמים אישה לא יכולה להגיד לעצמה, זה בגלל שאני ערבייה, כי הרי תמיד יש מערך שיקולים, אוקיי, אבל היא באמת יצאה לתת התמחות בחול, וחזרה, וקיבלה תפקיד ניהולי, והמנהלת הקודם שלה בבית החולים הקודם, ניסה לשים לרגליים. חשבה שיש, שהמכון שהיא מנהלת מתחרה במחלק, לא משנה, ניסה לשים לרגליים. הגיע לידיה איזשהו מייל שהיא כתבה למנהל החדש שלה, והיא החליטה לעשות קונפרונטציה.
0: להתאמת.
1: היא החליטה להתאמת, והיא תיארה לנו את האימות, שהיא הרימה לטלפון, והתאמתה איתה, ושמה את הרגל על הרצפה, כמו שאומרים. עכשיו, גם מצבים כאלה יש, אבל אלה המיעוט של המצבים, וזאת גם אישה שכבר הגיעה לעמדת כוח.
0: כן.
1: כן? אז לפעמים צריך לבחור להתאמת, לפעמים צריך לבחור להימנע מאימות, והעניין הוא שהבחירה היא תמיד אד הוק ואינטואיטיבית, והרגע, עכשיו האימות קורה, עכשיו אני צריכה, לא תמיד אני בוחרת נכון, כן?
0: כן.
1: אז יש גם טעויות שעושים, או טעויות במובן הזה שהן מניבות תוצאה לא רצויה, ויש גם ידיעה אינטואיטיבית, אני פה במיעוט, אני פגיעה גם כשנראה שהגעתי, ואני מוכרחה להמשיך לתחזק את זה.
0: כן.
1: וכשתגידי שמתאים שנגיע למלחמה, אז אנחנו נוכל, כן. נוכל לראות.
2: אז בואי תספרי כן. איך את יכולה אז... לראות את, את אותם דברים שאת מדברת כן. עליהם, בנסיבות של מלחמה, שהן כן. נסיבות עקה, רק כן. הופכות את הכל לעוד אז... יותר...
1: אז בספר שפרסמנו ב-2021 היו לנו דוגמאות מהתלקחויות קודמות. כלומר, הייתה מלחמה בכיף מוגבל בעזה ומלחמה בכיף מוגבל בלבנון בתקופות כאלה, כולל תקופות שנאמר לא הגיעו לעבודה חודש. נשים תיארו לנו שהם חזרו מישהי שעבדה באיזושהי מהנדסת חשמל באיזושהי חברה, חזרה ומצאה על השולחן שלה, מישהו שם, תראו, זה לפני כבר למעלה מ-10 שנים, גזרי עיתונים, היום אין גזרי עיתונים, גזרי עיתונים עם כל מיני כתבות עוינות לערבים. אז כל מיני צורות, והיא אומרת, וזה מקום שעבדתי בו 11 שנה, שהיו לי בו יחסים חברתיים טובים. Mm-hmm. היחסים הטובים יכולים להיות מושעים ולהתפרק, כשיש מתיחות פוליטית, ומה שקרה במלחמה האחרונה שפרצה ב-2023, אנחנו חזרנו לנשים כמה חודשים אחרי פרוץ המלחמה, ועשינו רעיונות נוספים עם חלק מהמרעיונות הקודמות שלנו, ועם מרעיונות חדשות, והגרסה באנגלית של הספר תתפרסם השנה, ואספנו עדויות מזעזעות להתפרצויות של גזענות מאוד מאוד קשה, מאוד קשה,
2: במקום העבודה,
1: כולל מהנדסת הייטק שקולגה התקשר אליה, ונגיד ככה, אנחנו כולנו מכירים את קבוצות הוואטסאפ של מקום העבודה.
2: כן, כן.
1: אז בקבוצות הוואטסאפ של מקום העבודה התמלאו במלחמה בהמון המון דיבורים או כתיבה בעד המלחמה. Uh-huh. כולל ביטויים קשים כמו לחסל את כולם בעזה, אין חפים מפשע בעזה, ביטויים שהם קשים והם מאוד מאוד קשים בעיקר לפלסטינים, אבל לא רק. ומה שרוב העובדים הפלסטינים עשו, או ביחד ננצח וכל הדברים האלה, זה הם פשוט לא הגיבו.
2: שתקו.
1: Mm-hmm. ספגו את כל התכתובת הרעילה ושתקו. אבל היו אנשים שגם את השתיקה פירשו כעצמאות יתרה, ולמשל עובדת שאמרה שהתקשר אליה קולגה ושאל אותה למה היא לא כותבת בקבוצה.
2: למה היא לא מביעה תמיכה?
1: למה היא לא כותבת בקבוצה. ואז היא אמרה לו, אבל אני אף פעם לא מדברת על פוליטיקה. אנחנו כבר 8 שנים עובדים יחד, אנחנו כל בוקר שותים קפה, ואתה יודע שאני אף פעם לא מדברת על פוליטיקה. אז הוא אמר לה, כן, אבל עכשיו זה מלחמה, ועכשיו את כן צריכה לדבר. ואם לא תתחילי לכתוב, אז אולי מישהו יתקשר להורים שלך ויספר להם שאת לסבית. ואז הם יעשו את העבודה בשבילנו.
2: וואו.
1: זה לא היה מקרה יחיד, זאת לא דוגמה יחידה שאנחנו אספנו. היא מאוד קיצונית, כי זה איום ברצח. אבל גם לא כל כך קיצוני. כל העדויות שאספנו דיברו על, למשל, בחודשים הראשונים של המלחמה, כל מקומות העבודה, הקירות התמלאו בסטיקרים של ביחד ננצח עם הדגל. Mm-hmm. עכשיו, אנשים מצלמים כל הזמן. כל ישיבת צוות, כל איזשהו כינוס, כל הזמן היו מצלמים ומעלים לרשתות, והעובדות הערביות הרגישו שכל הזמן עושים להם מניפולציה לעמוד קרוב לסטיקר הזה, כדי להעלות תמונה שלהם עם הסטיקר. והם כל הזמן עשו...
2: חוריאוגרפיה.
1: עשו ממש חוריאוגרפיה.
2: בתוך חדר הישיבות.
1: לצאת לשירותים רגע לפני סוף הישיבה, כדי שבדיוק כשאומרים, יאללה, בואו נעשה תמונה קבוצתית, אז בדיוק אני לא אהיה שם, או לעמוד בפינה. זה המון המון תחזוקה.
2: שיקולים.
1: המון תחזוקה, וזה המון אגרסיה.
2: וואו.
1: זאת אומרת, זה כל הזמן ללחוץ אנשים לקיר, להופיע עם הדגל, להופיע עם הסיסמאות הלאומיות של הצד היהודי, ולכי תתנגדי לזה. כשאנחנו יודעות שאנשים פוטרו מהעבודה במאות, על חשדות של תמיכה בחמאס, ועל חשדות של אפילו אי-תמיכה במלחמה,
2: כן.
1: בצד היהודי למלחמה. אז בעצם...
2: אז החוזה האתני מודגש והופך לדומיננטי יותר, ואז בעקבותיו גם הציפיות מאותן עובדות ערביות הופכות לגבוהות יותר, או אפילו משתנות...

0: נעלמה, מתפרצת גם במקומות שלא ציפינו להם.
1: את יודעת מה זה מחזיר אותי לחשוב? דיברנו בפרק הקודם על שלושה רכיבים בתוכנית הזאת של היזמות, של העסקים הזעירים. דיברנו על הרכיב האישי, נכון? שאנחנו רוצות שהאנשים ירגישו שהם משתפרים, רוכשים כלים שטובים להם. הרכיב החברתי, הדינמי, ויש את הרכיב שלא היה, הוא הרכיב הפוליטי. אני חושבת שאם מקומות העבודה שלנו היו מכירים בכך שיש בהם אינהרנטית, בין שאנחנו אוהבות את זה ובין שאנחנו לא אוהבות את זה, יש בהם רכיב פוליטי, כי הם קורים בתוך חברה. הם לא מנותקים מישראל, הם קורים בישראל. אז אם הם היו מבינים את זה, יכול להיות שאולי השיח השוטף, בלי קשר למצב משברי של מלחמה, השיח השוטף היה שואל שאלות גם על שילוב של אנשים שיש להם דת אחרת ואמונות אחרות, ואולי משפחה מעבר לגבול, ואולי היינו מדברים על הדברים האלה, אותו דבר עם מגדר, כן? גם מגדר זה עניין שיש לו היבט פוליטי. אז אם היינו מדברים על השאלות האלה בשוטף, שוב, במידה שהיא נכונה ובהתאם למקום העבודה, יכול להיות שבמצב משברי היינו כבר הרבה יותר מיומנות ומיומנים באיך לקיים את השיחה הזאת או את הישיבה, או מה לדרוש או לא לדרוש ביחס לצילום במרחב של עבודה משותפת.
0: אני מאוד מסכימה איתך, ואולי בפרק הבא אנחנו נרחיב יותר על עצם המושג גיוון, אבל קודם כל אני אגיד שיש היום בישראל חברות שעובדות בדיוק על זה. חברות כמו, עכשיו אני לא זוכרת את כל השמות, אבל למשל קו-אימפקט, אבל יש עוד חברות שעובדות בשגרה עם ארגונים שמטמיעים גיוון חברתי בדיוק על הדבר הזה, וזה גם נותן את אותותיו, אבל זה לא עניין של טכניקה, זה עניין של רצון. זה עניין של רצון פוליטי.
1: כן, בהחלט.
0: והבעיה היא ששיח הגיוון הוא שיח א-פוליטי מלכתחילה. זאת בעיה מובנית לתוך שיח הגיוון. בוודאי שאם הרוב היה מרגיש יותר בטוח ברוביותו, ופחות חסר ביטחון, ופחות מאוים משונות, אז הוא היה יודע לעשות את התשתית שתאפשר גם שונות פוליטית.
1: כן.
0: בוודאי, אני כאקטיביסטית, אני מאוד מאמינה בזה. אבל כאנתרופולוגית שצופה, אני רואה שנכון להיום, אנשים מקבוצת המיעוט שמשתלבים, הם נושאים על כתפיהם את 100% מהעול של
1: ההשתלבות. כן.
0: זה עליהם. וכשיש נסיגה, זה גם עליהם. כן. זאת, ככה עובדת הגמוניה.
1: מעניין, כי בפרק השני דיברנו על היציאה של המדינה ממרחבי האחריות, ועל איזו הישארות מאוד סמלית או קצת פיננסית, כן, לתקצב תוכנית כאן, תוכנית כזאת או אחרת של עסקים זעירים לדוגמה. ועכשיו אני גם שומעת אותנו קצת אומרות את זה על המגזר העסקי הפרטי. אולי הוא אף פעם לא היה שם, הוא אף פעם לא היה מחויב לאחריות חברתית, הוא אף פעם לא היה מחויב, יש כל מיני אחריות תאגידית, כל מיני דברים שניסו להכניס אחריות למרחבים של המגזר הפרטי, אבל אני בעצם שומעת את זה, אותנו, שומטות את האחריות של המדינה, מתארות אותה, שומטות את האחריות של המגזר הפרטי, ואכן האינדיבידואל נשאר כנושא יחיד בנטל.
0: כן, תראי, יש פה המון המשכיות לפרק הקודם, בפרק הקודם אנחנו דיברנו על ניאו-ליברליזם וגם על כלכלה חברתית. ואני מזכירה, כלכלה חברתית זה הניסיון להתמודד עם האי שוויון החברתי בכלים הקפיטליסטיים, ולא באנטי-קפיטליזם.
1: כן.
0: ומה שקרה עם העצמה של נשים מעוטות הכנסה זה שהמגזר העסקי, המגזר המדינתי, ומגזר האקטיביזם החברתי, או ארגוני החברה האזרחית, שילבו ידיים כדי לנסות להרים נשים מעוני. עכשיו, אנחנו רואות אותו דבר גם בגיוון. המושג גיוון בישראל, אני עוקבת אחריו, הגיע בערך ב-2010. ב-2010, עוד כשרצו להגיד גיוון, אמרו diversity.
1: כן.
0: עוד לא אמרו גיוון.
1: באנגלית.
0: המילה גיוון עוד לא התגלגלה טוב על הלשון.
1: כן.
0: היום כבר מתגלגלת, כבר כתובה. אוקיי, זה בא ייבו. עכשיו, התחילו עם זה ארגוני החברה האזרחית, שבעצם רצו זכויות למיעוטים, ואמרו, אוקיי, אתם רוצים שנגיד לכם את זה בשפה של גיוון, זה פחות נושך, נגיד גיוון, אין בעיה, לא נגיד זכות.

0: נגיד גיוון. לאט לאט זה חלחל כלפי מעלה. וחזר חזרה למטה, מהתאגיד עצמו. אחריות חברתית, הון חברתי, גיוון, כל אלה מושגים שנולדו מחוץ לתעשייה, uh-huh. נולדו בחוגים שביקשו ודרשו זכויות כן. חברתיות, ועברו ניחוס, כן? והניחוס מה עושה? הוא מסרס, הוא מוציא את העוקץ הפוליטי,
1: כן?
0: כן? ואז זה חוזר בצורת גיוון, והיום אנחנו בספירה התאגידית, מכירות למשל מושג כמו חוב הגיוון. מה זה חוב הגיוון? זה מושג פופולרי שאומר, תראו, אם אתם לא מכניסים אנשים מרקעים מגוונים, אתם, התאגיד מפסיד.
1: כן.
0: אנשים מרקעים מגוונים.
1: לכם כדאי.
0: מביאים אינפוט אחר. מביאים,
1: יצירתיות מביאים, אחרת, כן, נרטיבים אחרים.
0: אחרת. זאת אומרת, הנה, כן. ההיגיון של העלות תועלת הקפיטליסטית. למה לשלב? לא כי זה צודק, לא כי יש אי שוויון מבני, לא, בשביל להגדיל רווחים. מה זה אומר? זה אומר, ניקח אנשים שהם לצורך העניין ערבים או אתיופים, זה, כן? ניקח את כל הרקע התרבותי, ונעשה ממנו נכס אינדיבידואלי.
1: כן.
0: הנה, במקום שהוא היסטוריה קונפליקטואלית, ששלובה במבנה החברתי, אנחנו נעשה לו אריזה מחדש של נכס אינטלקטואלי, ואנחנו נעשה לו דפוליטיזציה.
1: כן, אז אני שולחת את המאזינות והמאזינים להיזכר בסדרת פרקים עם פרופסור איילת שביט, שמדברת על ההבדל בין גיוון או מגוון לבין רב גוניות. בין היות הדברים מגוונים במקום אחד ונמצאים במקום אחד, לבין היותם מגוונים ונמצאים במקום אחד, וגם מתקשרים אלה עם אלה, כדי באמת לעשות את התקשורת אחרת ביניהם, ולא רק כדי להשיא רווחים. נסכם. המיקום המצטלב של נשים פלסטיניות קרייריסטיות אזרחיות ישראל מפגיש זהות מגדרית עם שיוך אתני ודתי. נשים אלו הן צד בעסקה הליברלית, מושג שלמדנו המתאר את האפשרות של פרט מקבוצת מיעוט שלא נתרמת מהסדר הליברלי ביום יום ואף מופלט בתוכו, לקדם את עצמו ברמה האישית במחיר הוויתור על שאיפות פוליטיות כמו הכרה בשונות הקבוצתית, הקצאת משאבים ברמה הקבוצתית והפחתת האפליה. העסקה הליברלית מציעה לפרט מימוש אינדיבידואלי במסגרת הקבוצה המוחלשת. נשים פלסטיניות אזרחיות ישראל משכילות המשתלבות בשוק העבודה ומקיימות בו קריירה, משתלבות במשרות הנחשבות ליוקרתיות בתחומים משפטים, רפואה והייטק. התחומים נחשבים יוקרתיים בגלל מעמדם החברתי, מה חושבת עליהם החברה הכללית, ובגלל גובה השכר. למדנו שנשים אלה זוכות לפרגון ותמיכה בקהילה שממנה הן מגיעות, נישאות בדרך כלל לגברים בעלי השכלה דומה לשלהן, ומפתחות מסלול חיים המוכר לנו ודומה באתגרים ובהזדמנויות שהוא מאפשר למסלול קריירה של נשים בחברה הכללית. אבל לנשים הפלסטיניות אזרחיות ישראל יש חזית נוספת לנהל בשוק העבודה, היותן מיעוט בסביבה של דומיננטיות יהודית. בחזית המגדרית גם הן, במצבים של התנגשות בין עבודות הבית והטיפול ובין עבודת הקריירה, נדרשות לתעדף את עבודות הבית והטיפול. הן נדרשות להתמודד גם עם הדרישה הסותרת להצטיין ולא לעצבן, להצטיין אבל לא להתחרות. בחזית האתנית הן פועלות בסביבות עבודה שבהן דומיננטיות יהודית. שפת העבודה היא עברית. הקודים התרבותיים כמו בדיחות או מוזיקה שמתנגנת בחללי העבודה הם בעברית או בשפה מודרנית מערבית. וכמובן שעליהן להתמודד עם המתיחות שיוצרת נוכחות ערבית בחברה הישראלית. מתי ובנוכחות מי נכון לדבר בערבית? באיזו מידה לענות לטלפון בערבית יכול לאיים על הקולגות שלי או להדגיש את השונות? התמודדות זו תקפה בעיתות שגרה ומועצמת מאוד בעיתות מלחמה. נשים פלסטיניות אזרחיות ישראל המשולבות בקריירה נחשבת בשוק העבודה נזהרות בהתנהגותן ושוקלות שיקולים פנימיים רבים שהסביבה היהודית לא בהכרח מודעת להם. המחקרים מראים שאנשי קבוצת המיעוט ובמקרה שלנו נשות קבוצת המיעוט הן הנושאות על כתפיהן כמעט את כל עול ההשתלבות במרחבים מעורבים, מרחבים מגוונים.
2: תודה רבה לך, פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה. תודה לצוות התוכנית, לביביאנה דייטש, תמר בנימין, דימה קרנצוב, הנהדר שעורך בסבלנות את כל התוכן, ותודה רבה לכן ולכם שממשיכים ללמוד ביחד איתנו, שנמשיך להסתקרן, גם אחד מהשני, גם מהחברה, גם מהטבע. נשתמע.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, בני משפחות חטופים עתרו לבגץ כדי שיוסיף לכתב האישום נגד יועצי נתניהו סעיף של מרמה והפרת אמונים. אביגדור ליברמן אומר כי יש להעמיד לדין את הרב יזדי ולשלול את תקציבי הישיבה שהוא עומד בראשה. מחדל צבאי בסוריה, מקומיים מצאו טלפון נייד מוצפן של צהל. התחזית יוסיף להיות חם מן הרגיל.
4: החדשות
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. כוחות הביטחון חיסלו בדרום רצועת עזה מחבל של הג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בהחזקת חטופים ופיקד על מחבלים בטבח 7 באוקטובר. בצהל ובשב"כ אומרים כי המחבל טלאל ג'אבר מוחמד אבל אלאל עשה שורת תפקידים בארגון הטרור, כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. בני משפחות חטופים עתרו לבגץ כדי שיוסיף לכתב האישום נגד יועצי נתניהו אישום של מרמה והפרת אמונים. בעתירתם כותבים בני המשפחות כי היועצים אלי פלדשטיין ויונתן אוריך היו במעמד משפטי של עובדי ציבור לא תפקידם המרכזי למען ראש הממשלה, וכי מעשיהם פגעו מהותית בציבור. תוכנית הפעולה של השניים הייתה לזרוע פירוד בתוכנו, להפעיל לוחמה פסיכולוגית על משפחות החטופים, להפעיל לחץ פוליטי פנימי וחיצוני על מבקרי ממשלת ישראל, ולהמשיך במלחמה עד להודעה חדשה. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר לכאן חדשות כי יש להעמיד לדין את הרב אריה יזדי על דברי ההסתה שאמר אמש נגד הרמטכ"ל זמיר ולשלול את כל תקציבי הישיבה שהוא עומד בראשה.
5: מי שמקלל, מי שמסית נגד שירות צבאי בזמן מלחמה מקלל את רמטכ"ל, אנחנו חייבים להעמיד אותו לדין. חיילי צה"ל במדים לא יכולים להיכנס לבני ברק, לרמת בית שמש. כל הקווים האדומים כבר חצו עשרות פעמים, ואני לא יודע לאן זה יוביל.
3: את הדברים אמר ליברמן לאסתי פרז בכאן חדשות ברשת ב'. ועדת הכנסת דנה הבוקר בחוק יסוד לימוד התורה. חבר הכנסת פורר מישראל ביתנו פנה במהלך הדיון לחבר הכנסת גולטנוף מיהדות התורה וביקש הסבר בנוגע למהות הצעת החוק.
6: למה חבר'ה בני 40 ו-50 צריכים לשכב עכשיו במערבים בלבנון? צריכים עכשיו לעזוב את מקום העבודה שלהם, את המשפחה שלהם, את הילדים שלהם, לסכן את חייהם, כשיש חבר'ה בריאים, צעירים, בני 18 ו-20, שפשוט בורחים משירות ומשתמטים? איך אתה מסביר בכלל את האירוע הזה לאחים שלך, לחברים שלך?
3: כתבנו שחר גליק מוסר כי ועדת הכנסת אישרה לפני זמן קצר את העברת הצעת חוק יסוד לימוד תורה למליאה לקראת הצבעה עליו מחר בקריאה ראשונה. מחדל צבאי בסוריה, תושבים במחוז דרעה בדרום המדינה מצאו אתמול טלפון נייד מוצפן של צה"ל שמחובר למערכות מסווגות בתום פעילות כוחות צה"ל סמוך למרחב החיץ הישראלי. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי מדובר בטלפון של כוח מילואים שיצא לפעילות מבצעית באזור, ובד בבד החלו עימותים בין כוחות צה"ל לתושבי המקום. כתבנו מציין כי אין מדובר במכשיר שלעיתים עלול להכיל מידע בסיווג סודי ביותר וחולל מערכת שט, אלא בכלי שנועד להחליף את המפות הפיזיות איתן הסתובבו הלוחמים. מצה"ל נמסר בתגובה, המקרה מוכר ומתוחקר. בסדרות ירושלים בקריית ים נפצע רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, כבן 30 פצעים קשים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. במבנה מסחרי בראשון לציון משתוללת שריפה, ולוחמי אש פועלים לחילוץ לכודים מן המבנה ולמנוע את התפשטות האש לעבר בתי עסק סמוכים, כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג.
4: כאן תחזית.
7: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: התחזית מחר תהיה ירידה קלה במידות החום בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אנחנו כאן תרבות.
9: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
10: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
11: אני מאמינה שזה מה שמפעיל את העולם, ושאהבה להכל, לאומנות, לחפצים, התחושה של אהבה היא המנוע של כל הפעולות שאנחנו עושים. ואם אנחנו מתחברים לזה, אם אנחנו רק מאפשרים להבין שזה באמת מה שעומד מאחורי הכל. ושיש אהבה, גם למי שלא מרגיש שיש לו אהבה, אני מרגישה שיש בעולם, יש כאלה דברים קוסמיים שקורים.

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. סיפור אהבה היום עם השחקנית, הבמאית והיוצרת מילי אביטל, שנמצאת בארץ לרגל סרט חדש שאפשר לראות בבתי הקולנוע, כימים אחדים. זה סרט שמבוסס על ספרו של מאיר שלו. מדובר בהפקה איטלקית רב תרבותית עם שחקנים ישראלים, שחקנים זרים, ביים אותה גוידו קייזה. וחוץ מזה, יש לך גם הצגה שרצה בתיאטרון הבימה, היא פעם בחודש עולה, וממש השבוע אפשר לראות אותה שוב, הוא שמה Next Stop, הצגה שאת כתבת עם נוגה מילשטיין, ועוסקת ברילוקיישנים וסטארט-אפים, והחלומות הישראלים שמתחברים לחלומות האמריקאים. שלום מילי.
1: שלום, שלום.
0: איך החופש עד כה, הישראלי?
1: חופש נהדר, זה חופש מעובב עם הרבה עבודה, אבל אני מאושרת להיות פה.
0: את יודעת, את הגעת ביחד עם הסכמי שלום, עם איראן וארצות הברית, אז תישארי פה.
1: הלוואי אמן.
0: את שומרת על השלום והשקט.
1: הלוואי.
0: אז אנחנו מתחילים עם קיימים אחדים, עם הספר והסרט. סיפור העלילה מתרחש בעמק ישראל בשנות ה-30 של המאה ה-20. אני ממש עושה בקצרה. יהודית, אישה מלאת צער, אישה עם סוד, מגיעה לכפר דוד, לטפל שם בבית של משה, שהוא עיקר שהתאלמן אשתו, היא נהרגה בתאונה, יש לו שני ילדים קטנים, הוא צריך עזרה, ויהודית מגיעה לשם, אבל היא רוצה לגור ברפת עם הפרות. לצד אותו משה השתקן, שיהודית הולכת וחובשת את ליבו, יש עוד שני גברים, גלוברמן סוחר בקר כזה גס רוח, ויעקב, שהופך אובססיבי ליהודית, עד כדי כך שהוא הופך להיות משורר, הוא כותב לה פתקי אהבה, אפילו מתכנן חתונה, אפילו תופר לה סמלה, כל הגשפט. והשלושה האלה משגים אותה עם האהבה שלהם. קורה מה שקורה שם, איזה יום אחד שהיא כנראה נפגשת עם שלושתם, ואחרי 9 חודשים מגיח מבטנה זיידה הילד שלה, ואף אחד לא יודע מאבא שלו, אז כולם האבות, והאהבה שמתנהלת במרובע הזה בין שלושה אבות, אם אחת והילד הזה. זה הסיפור בספר. בסרט יש דמות שלא קיימת בספר, וזאת הדמות שאת מגלמת, אישה צעירה, אסתר, אישה אמריקאית, גרושה, שנשלחת לארץ לפענח איזה סוד משפחתי,
1: כן.
0: שקשור בכל המשפחה המרובעת הזאת. כן. עכשיו, אנחנו לא נעשה ספוילרים.
1: ברור.
0: אז אני רוצה לשמוע ממך איך את קוראת את רומן האהבה הגדול הזה.
1: נכון, זה אהבה של גברים לאישה, של אישה לבנה, של אהבה, בעיקר אני אוהבת שזה, על אהבה שלא מדוברת או נאמרת דווקא, אלא היא במעשים. וזה משהו נורא יפה על אהבה, שלפעמים לא צריך להגיד אהבה, אפשר לעשות דברים. ויש משהו בכל המסע, גם של הדמות שלי, שזו דמות שלא כל כך יודעת אהבה. היא דווקא דמות של מישהי שלא אוהבת את עצמה, שמרגישה לא אהובה על ידי העולם כזה. יש לה איזה סוג של מרירות ותסכול וזעם פנימי וקונפליקטים פנימיים לא ברורים לה. והסוד הזה הוא גם גורם לה להבין מה זאת אהבה.
0: כשהיא מפענחת את הסוד.
1: כשהיא מפענחת.
0: אנחנו לא עושים ספוילרים ולא אומרים מה הוא.
1: ודאי, בדיוק. וזו אהבה שמפתיעה ולא צפויה אפילו לה באופן שבה זה מתגלה, ומה שזה עושה לחייה. כי אהבה משנה חיים.
0: אמרת לי באיזו שיחה מוקדמת לפני כמה ימים, שבעצם כדי לאהוב, אולי לאהוב בצורה אמיתית, אתה גם צריך להכיר את עצמך, אתה צריך גם להכיר את האמת.
1: וכדי לחוש אהבה, אתה צריך לראות אמת. זה חלק אני חושבת שבגלל זה גם יש יסורים באהבה. כי המסע בתוך אהבה הוא מאוד כואב, כי זה מאוד כואב לראות את האמת, אבל רק כשרואים את האמת, בעצמנו בעיקר, ומסוגלים להתמודד איתה, רק אז נגלה האור הזה שנקרא אהבה.
0: וזה גם נכון לקשר יציב.
1: לגמרי.
0: גם קשר יציב יש בו פקים של איסורים.
1: לגמרי.
0: ופתאום רואים דברים כדברים דינמיים.
1: נכון, זה דינמי, זה לא דבר מוחלט. אין דבר, אין אבסולוט, אני חושבת שאין דבר אבסולוטי באמת או באהבה. זה פשוט תהליך לקראת משהו כל הזמן. זה כל הזמן בתנועה. אהבה היא תנועה.
0: אני תכף אדבר איתך גם על אהבה נוסח אמריקה והוליווד וכל הסרטים, אבל בואי נדבר קודם עלייך והסרט, איך את מגיעה להפקה הזאת?
1: ההפקה הזאת הגיעה אליי, הייתי בארץ עם הוריי בראש השנה, בכלל באתי להיות עם הוריי, והגיע אליי טלפון שהם רוצים להציע לי את התפקיד הזה, ואמרתי, טוב, אם יציעו לי, אולי זה לא, את יודעת, לפעמים את אומרת, אולי זה, אם זה בא לי בקלות, אולי זה לא טוב. ואז קראתי את התסריט ונדהמתי, כי פשוט בכיתי בסופו, ישבתי, קראתי אותו בקריאה בישיבה אחת, וגם מאוד התרגשתי, וזאת הייתה הפקה גדולה ומכובדת, וסרט עצמאי אמנם, אבל טוב, כאילו, וגם איטלקים, כאילו, לעבוד עם אנשים שנושמים את מיקלאנג'לו בתור הירושה הטבעית של כל אחד, זה חלק מהדימוי העצמי שלהם, את יודעת, זה שהם אנשים שהם חיים בתוך אומנות. וזה באמת הורגש גם על הסט, זה מאוד מאוד, דבר מאוד אמיתי. אז כל החבילה הזאת שנשמעה לי בהתחלה היברידית ומוזרה, כאילו אמרתי, ספר ישראלי, סיפור באנגלית, דמות אמריקאית, הפקה איטלקית, במה איטלקית, מה זה אמור להיות? אבל זה בדיוק מה שזה, זה לא מנסה להיות משהו אחר, זה עולם בפני עצמו. ממש תחושה בעיניי של קצת סינמה פרדיסו בפנים שם.
2: בדיוק, בול.
1: וכן, יש איזה אלמנט של טיפה פנטזיה, שהוא גם מתאים למאיר שלב, שגם שם יש אלמנט של
2: תראי,
1: פנטזיה ופיוט.
2: תראי, הוא כתב על החלוצים, החלוצים, נכון. מה זה אם הם לא חולמים ופנטזיונרים ש... הצליחו להגשים, ועכשיו שאני חושבת על היברידיות, הרי רובם מהגרים, באו גם פה מכל מיני ארצות, והקימו כאן את היישובים.
1: לגמרי.
2: אגב, הסרט הזה לא הצטלם כאן באיזשהו מושב, נכון? הוא לקח אתכם עד לסיציליה, הוא החליט שפה אין לו כבר שום דבר שנראה כמו
1: נכון, שנראה כמו
2: כפרים של פעם.
1: נכון.
2: אז גם הלוקיישן היה וגם, היברידי.
1: לגמרי, וגם, וזה גם עובד שבהתחלה...
2: בארץ המאפיונרים בכלל.
1: נכון, בארץ המאפיונרים. שזה, את יודעת, זה היה נפלא להיות מנותק, ולהיות בעולם, בעולם של שנות ה-30, שהדמות שלי היא בשנות ה-70.
2: כן.
1: אז אני מתארת סיפור טיפה אחר, אבל... ולכן היו לי סצנות שגם צלמו בארץ, בירושלים ובדרום. כן. אבל בעצם זה נורא הגיוני פתאום שיש עולם כזה בפני עצמו שהם בנו בתוך בתים כאלה ישנים, ואתה כאילו, כשהגעתי לסט בפעם הראשונה לראות וראיתי את הבוץ וזה, אמרתי, נכון, ככה באמת חלמתי שהיו המתיישבים הראשונים. כן.
2: אז קודם את קוראת את התסריט בעצם, ואז את קוראת את הרומן שנכתב בראור ב-94.
1: נכון, רק אז אני קוראת, כן. ופשוט... נפעמתי מהאושר, זה באמת אחד הסרטים, זה אחד הספרים הכי יפים שקראתי בעברית, וזה משהו שנשאר איתך, זה גם מעביר את החיים, אבא שלי נולד בקיבוץ, סליחה, הוא נולד בקזבלנקה, אבל הוא גדל בקיבוץ דורות, והסיפורים שלו ועל הקושי שלו, אמנם זה היה כבר שנות ה-50, אבל זה הזכיר לי מאוד, זה נתן לי צוהר לתוך העולם שלו גם, אז היה לי מאוד מעניין לקרוא את זה.
2: אז אני אבקש ממך לקרוא קצת, okay. קטעי אהבה. בואי נתחיל כאן. קטעי אהבה היפים הם קטעים של יעקב שיינפלד.
1: וכאן אישה לבדה, אמא שלך, לא יפהפייה גדולה, אבל עם פנים פתוחים, בהירים, כמו החלון שממול הגינה. והקו של כאבים שהיה לה בין הגבות, זה הקו של אישה שהאהבה שלה גם חתכה בבשר ולא רק באור. ואם אתה רואה אותה לחלוב פרה, או חותכת את הירקות לסלט, או רוחצת ילד, אתה מבין כמה הידיים האלה יכולות להיות טובות. ולמה אני התאהבתי בה? אתה שוב פעם שואל? מה אני רציתי ממנה? אתה רוצה לדעת? מה בכלל בן אדם כמוני רוצה מאישה? אז תסלח לי זיידה. לא את התוכס הוא רוצה, ולא את הציץ כסו רוצה. וגם היופי כבר מתחיל לא לעניין, והחשמל כבר מתחיל להיגמר, ולא רק השכל, גם כל הגוף מתחיל להשתעמם. וכמו שגלוברמן היה אומר, מרוב הבחורות השוונצגו מתפייק בכל רם. אז ידיים טובות, זה מה שהוא רוצה. ידיים טובות של אישה שילטפו אותו, שיבחשו קצת את הירוקת של השוקת מהנשמה שלו. ידיים כמו במים עוברות מדברות. אני כאן, יעקב, אני כאן. תישן עכשיו, יעקב. אתה לא לבד. יעקב, תישן.
2: יש פה את העניין הזה, שהוא כמעט הופך את האהובה שלו לאימא.
1: כן.
2: היי לי אם ואחות, אמר ביאליק על האהבה.
1: נכון, נכון. זה מאוד נכון, אנחנו, אני חושבת, באופן טבעי, כשמתבגרים במיוחד, היחסים מתפתחים לכל מיני זוויות. אבל זה גם נכון, יש בזה נחמה באהבה, והוא מחפש את הנחמה הזאת, שכנראה אימא זה האסוציאציה הראשונה של נחמה.
2: את נשואה לתסריטאי האמריקאי צ'רלס רנדולף, שבין היתר כתב את הסרט פצצה, שעוסק בהטרדות מיניות אמיתיות, נכון. שהיו ברשת הטלוויזיה, ברשת פוקס ניוז, שעד היום היא רשת ימנית, שמרנית, ולכן היה עוד יותר קשה לדבר על זה שם. וגם את, יש לך כאן הצגה שכתבת עם שירי ארצי, שעוסקת בהטרדה, בתקיפה מינית של בני נוער, נכון? יש פה שתי חברות, אחת יוצאת לדייט, חוזרת בחזרה, והחברה שלה רואה שהיא אחרת, היא לא כתמול שלשום, ולאט לאט, היא נפתחת בפניה, אבל אז עולה השאלה, האם לספר, האם לא לספר, איך היא עוזרת לה, אם לשמור את הסוד שלה, או דווקא לגלות אותו, ואתם מעלות את זה בפני בני נוער, בשיתוף המרכז לנפגעות תקיפה מינית. אז אני רוצה לשאול אותך, גם תעשיית הסרטים האמריקאית, שכל מה שהיא עברה עם הנושאים של הטרדות ותקיפות מיניות בשנים האחרונות, וגם התקיפות מיניות הרגילות שאנחנו חוות פה בכל מיני דרכים. איך מלמדים בני נוער, כי זה מה שאת עושה בהצגה, את ושירי ביקשתם לעשות בהצגה, מה זאת אהבה, מה זאת כבוד?
1: זו שאלה נהדרת, שאלה נפלאה. על ההצגה קוראים שומעת אותך. Okay. בעצם אנחנו עושים הצגת חשיפה ב-15 ליולי ליועצות ולמשרד mm-hmm. החינוך, כי אנחנו רוצים שההצגה הזאת תהיה בכל בתי הספר. זאת הצגה שלא כמו בהצגות אחרות שיכולות להיות מאוד קשות לצפייה, mm-hmm. זאת הצגה דווקא שמזמינה, לא נכנסת לפרטים של מה היה, כי ברור שהיה משהו, אלא נכנסת לפרטים של איך לעזור, וכמו שאת אומרת, איך להיות, איך להציע לנוער לאהוב ולתמוך. זו הצגה שמציעה, שנותנת יד, ומראה שכשנותנים יד, אז החיים מתחילים לכולם.
2: לצורך עניין, האהבה של חברה, בדיוק. החברה שלה, אני אוהבת אותך, אז תתני לי לתמוך בך ולעזור לך.
1: בדיוק. זה בעצם, אנחנו קוראים לזה סיפור על חברות אמיצה. כי החברות האמיצה זה לאהוב מישהו, יש שורה בהצגה שהיא נורא יפה, שורה של שירי, כתבנו את זה ביחד, אבל כל השורות היפות הן של שירי, שהיא אומרת, אם היית נפצעת בתאונה באמצע הכביש, מה, לא הייתי קוראת לאמבולנס? כי כשאני, הדמות שלי אומרת לה, אל תספרי, שהסוד יישאר בינינו, הדמות שלה אומרת, אני חייבת למצוא לך עזרה. והאמון הזה שיש mm-hmm. בין אנשים ובין חברים, שחבר יכול להרים חבר אחר, מציל חיים ומשנה עולמות. וזה בדיוק מה שהיה, ובאמת באמת שירי זאת שמצאה, הפנתה אותי באופן אישי למרכז לסיוע, ולכן אנחנו באמת עושות את הפרויקט הזה ש... ינגיש עזרה, גם ינגיש עזרה למי שצריך, למי שצריכה, אבל גם יעביר את הנוער והמורים וההורים חוויה של לצפות בחברות כזאת, שנאבקת ברגע מאוד מאוד פגיע, במשבר. מה עושים במשבר? מסתכלים על הבן אדם? ואם צריך לשמור על הסוד שלו, איך שומרים על סוד ובכל זאת עוזרים?
2: אני מקשיבה לך ואני חושבת שזאת לא הצגה רק לנוער, היא הצגה גם למבוגרים. לגמרי. כמה נשים מבוגרות חוות את זה, נשים, בחורות, אגב, גם גברים.
1: לגמרי, גם גברים.
2: ומתביישים ושומרים בסוד ואומרים, אולי אני עשיתי משהו וזה מגיע לי.
1: נכון.
2: העולם שלנו מלא בזה.
1: מלא
2: בזה, אז גם אנחנו צריכות לראות הצגה כזאת.
1: לגמרי, כי גם ההצגה הולכת לנושא הכי מפחיד בתחום, בנושא הזה. את יודעת מה הזווית הכי מפחידה? היא האזור האפור.
2: כן, נכון.
1: האם זה קרה לי או לא קרה לי?
2: האם אני אשמה?
1: האם אני אשמה או לא אשמה?
2: כן.
1: האם עשיתי משהו כדי להביא את זה עליי או לא? מה עושים? אפילו, את יודעת, אפילו הרעיון של צדק מאחה, שכל מיני פתרונות שיש לזה, זה דברים שאנחנו נוגעים בהם בעדינות מאוד בהצגה, ושוב, בשונה מאוד ממחזות אחרים שהיו על זה בעבר, שהיו לא פשוטים. כן. כאילו העבירו אותך עוד פעם טראומה, וזה בדיוק הפוך. אנחנו מאחים, אנחנו נותנים את השפה לאיך אפשר להתמודד. ואני עובדת עם איגוד מרכזי הסיוע, יש 9 מרכזים כאלה. אני עובדת איתם כבר כמעט 10 שנים, ולנסות באמת להנגיש אותם לכמה שיותר אנשים, והאנונימיות של זה, היא החלק הכי חשוב, וזה גם דרך אגב בהצגה, שאתה לא צריך להזדהות, אתה רק צריך להתקשר. או היום אפשר גם לסמס. ושהתחושה שאת או אתה לא לבד, לצערנו זה מאוד מאוד שכיח. אבל זה שאנחנו לא לבד, זה עושה את כל ההבדל.
2: ובעקיפין היא גם יכולה ללמד בני נוער איך לכבד אחד את השני, איך לכבד את הגוף, איך להבין שמיניות, בטח לא מיניות כפויה, זאת לא אהבה.
1: נכון, נכון. אהבה היא דיאלוג.
2: בדיוק, היא דיאלוג.
1: נכון, וצריך ללמד דיאלוג, צריך ללמד אהבה. בכלל, אולי זה מה שצריך להיות בבתי ספר. שיעור על אהבה.
2: שיעור באהבה, בדיוק.
1: כן, ללמד אהבה.
2: בגרות באהבה. אז מה זאת אהבה? מילי. כי את אוהבת, יש לך בן זוג הרבה שנים, אמריקאי. הילדים שלך גדלו בשתי שפות, את חיה בשתי שפות, האומנות שלך נעשית בשתי שפות, אני לא יודעת באיזו שפה את חולמת, אבל באיזו
1: שתי
2: שפה...
1: שפות.
2: בשתי שפות. באיזו שפה את אוהבת?
1: שתי שפות זה אהבות שונות. אני בארצות הברית מגיל 20, אז שפת האהבה שלי לבחורים, רוב החברים שלי, אני לא התחתנתי מיד, היו לי כמה חברים לפני, אז העיצוב האישיות שלי כאדם צעיר בוגר, היא בעצם הייתה באנגלית, ובאמת לקח לי הרבה מאוד זמן. את יודעת שלמדתי אנגלית, לקחתי איזשהו שיר של T.S. Eliot, שנקרא Love Song of J. Alfred Prufrock, שיר אהבה. שזה שיר אהבה מדהים, שמתחיל ב-Let us go then, you and I, when the evening is set up against the sky. זה ממש, החלטתי ללמוד את זה, אני לא יודעת למה, משהו בקצב שלו מאוד אהבתי, החלטתי ללמוד אותו בעל פה, עוד לפני שהבנתי את כל התוכן שלו.
2: הלכת לדבר הקשה ביותר.
1: לא ידעתי שהוא הכי קשה.
2: זה כן, את יסלת, כן.
1: לא ידעתי, אני ראיתי את זה באיזשהו, שהבנתי שזה מין שיר מפורסם, זה כאילו מישהו היה רואה פה איזה משהו של ביאליק, כאילו אמרתי, וואי, מי זה את יסלת? אז אני חייבת לדעת. ואז למדתי את זה בעל פה. ומהקצב שלו הבנתי על האהבה, הכל, ואמרתי זאת. וככה כאילו נכנסתי גם לאהוב באנגלית, כאילו כל מה שלמדתי היה דרך ספרות ודרך, אפילו את האהבה בימי קולרה, שאני זוכרת שקראתי גם בתחילת שנות ה-20, ואז אמרתי, אני חייבת לקרוא את זה גם באנגלית, כדי להבין אהבה באנגלית, איך זה, וזה לא ממש היה אותו דבר.
2: רגע, זה שונה?
1: זה מאוד שונה.
2: אהבה בעברית ובאהבה באנגלית.
1: זה מאוד
2: שונה. בבקשה, יש לך זמן לשטוח את השונה.
1: קודם כל, לאהבה אין בכלל מילים. האהבה היא מתחת למילים, מעבר למילים, באמת אין למילים, אנחנו כל חיינו מנסים למצוא למילים. אז ברגע חשתי את זה ולא היו לי מילים, הבנתי שאני במקום הנכון, כי זאת אהבה. אבל כן התחתנתי עם מישהו שהוא להטוטן במילים, הוא מילים, מוביל את חייו במילים, ואני גם אבא שלי כזה איש של מילים, אבל את יודעת, אני מרגישה שאני כאילו זכיתי באהבת הורים בעברית, אהבת חברות גם בעברית, אהבת חברות גם באנגלית, בעל באנגלית, זה כאילו יש לי איזה מין שפה משלי, אני לא יודעת... זה משהו מורבב בראש.
2: ועם הילדים?
1: עם הילדים, זה
2: הם
1: מעניין.
2: הם בין שתי השפות, נכון?
1: הם מדברים בין שתי השפות, אבל איתי הם אוהבים לדבר על הדברים הבסיסיים, הם לא נכנסים לשיחות נפש בעברית.
2: שיחות נפש באנגלית.
1: כי הרמה של האנגלית יותר גבוהה כמובן, אבל הדברים הבסיסיים הם בעברית, כולל אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך, זאת אומרת, זה כן בעברית.
2: אז עכשיו, לכבוד זה שהזכרת את שיר האהבה של T.S. Eliot, את קוראת את הפתיחה בעצם כי הוא שיר ארוך.
1: נכון. The Love Song of J. Alfred Prufrock. Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky, like a patient etherized upon a table. Let us go through certain half-deserted streets, the muttering retreats of restless nights in one-night cheap hotels, and sawdust restaurants with oyster shells, streets that follow like a tedious argument of insidious intent, to lead you to an overwhelming question. Oh, do not ask, what is it? Let us go and make our visit.
2: אני אקרא קצת תרגום לעברית של עופר אורן. בואי ונלך עם כך, כשהערב על השמיים נמתח, כמו חולה שאולחש על השולחן, בואי ונלך לרחובות הנטושים, למלמולים הנסוגים של מלונות זולים ללילה, למסעדות נסורת עם קליפות ביצים, רחובות העוקבים כמו טיעון משמים שמטרתו להערים, להובילנו ישירות לשאלה החתרנית, לא, אל תשאלי במה עניין אמור, בואי ונלך לערוך את הביקור. וזה עוד ממשיך.
1: כן, זה אחד השירים הכי מקסימים.
2: קשבתי לך, זה כמו שיר ארס, את יכולה לבוא להרדים אותי בלילה עם זה. איזה שיר אהבה את אוהבת?
1: אני אוהבת המון שירי אהבה.
2: עכשיו נלך מתייסלות אל הזמרים.
1: כן, זמרים.
2: זמרים, זמרות.
1: יש איזה שיר שאני פשוט בזמן האחרון שומעת קצת יותר, אבל שאני מאוד מאוד אוהבת, מין שיר יותר שקט כזה, אולי פחות מוכר, שנקרא אחכה לך, של אני אוהבת על ביצוע ספציפי של ג'וזי קאץ, שהיא שרה אותו שהקול שלה כבר יותר בוגר, וטיפה כאילו כבר מאוכזב, אבל יש בשיר הזה המון תקווה על... זה אהבה, אני חושבת שהיא אסורה. אני לא יודעת אם פעם קראתי את זה או שאני מדמיינת את זה, או תמיד זה נראה לי התשוקה הנכספת הזאת שיש באהבה, שיש באהבה משהו... אף פעם הוא לא ממומש ב-100%. זה כמו שאף פעם לא... אני אף פעם לא מרגיש שאני מכירה את בעלי ב-100%. תמיד יש איזה גורם נסתר שעושה את הכל מסתורי ומעורר כמיהה, כאילו זה חלק מהאהבה, זה כמיהה, ואז השיר הזה הוא שיר מהמם, והקול שלה פשוט הורס אותי, כן. וגם המפתעה האמריקאיה, קצת רך שלה, שהיא אהכה לך, זה טיפה, זה עושה את זה נורא נורא.
2: טוב, היא עשתה מענך הפוך ממך, היא באה משם לכאן,
1: נכון.
2: ואת הלכת מכאן לשם.
1: כן, יש לה אבל איזה רכות בתוך האישיות.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, היום איתי באולפן השחקנית, הבמאית והיוצרת מלי אביטל. בימים אלה אפשר לראות אותה בסרט חדש, הפקה איטלקית, לפי הספר כימים אחדים של מאיר שלו, הסרט כימים אחדים של הבמאי גוידו קייזה, וגם יש לה הצגה ששמה Next Stop, ועוסקת בסטארט-אפיסטים הישראלים שנוסעים לעשות את זה בחול מעבר לים, וההצגה הזאת רצה בתיאטרון הבימה. ואנחנו ממשיכות את השיחה שלנו. געגועים, אהבה זה גם געגועים. דיברתי על זה ממש לאחרונה כאן, באחת התוכניות שהוקדשה לגעגועים, וגם על זה שהם יושבים בליבה של האהבה. אז את גם בצורה כזו אחרת, עכשיו אני מדברת על אהבת המולדת, אהבת הארץ. אגב, שאת שומעת באמת שירים בעברית שאת נמצאת שם מעבר לאוקיינוס, זה...
2: בטח,
1: מיד. פתאום הלב...
2: ברור.
1: מחסיר פעימה.
2: ברור, זה נוף ילדותי, מולדתי, נערותי, בחרותי. כאילו, אין בכלל, אין איך לתאר את זה או להפריד את זה. זה דם שזורם באורכיי, כי מכאן באתי. זה לא ישתנה אף פעם. והשירים הם מה שמתאר באמת את ה... את הזיכרונות ושומר, המוזיקה שומרת בתוכה את הרגש.
1: מה זאת אהבה בהוליווד? רוויית היצרים והשקרים ותעשיית החלומות.
2: באופן כללי, אם את שואלת, אני חושבת שכולם עסוקים אבל באהבה, את יודעת, גם כשיש, גם, זאת אומרת, הם עושים את כל השקרים, החלומות, הכספים, אז עושים הכל כדי להרגיש את ה... להרגיש אהבה. את מתכוונת מבחינת סרטים?
1: תראי, מצד אחד זאת העיר שעושה, משווקת לנו את האהבה בדמות סרטי האהבה. מצד שני, מתחת לפני השטח, לא תמיד יש אהבה, כמו שאנחנו יודעים, יש הטרדות מיניות, תקיפות, הרבה רעל.
2: כן. כן, אני חושבת שזה... זה...
1: ולמעלה משווקים לך דימוי של אהבה.
2: נכון, אני חושבת שהדברים מאוד מאוד השתנו, זאת אומרת, אני חושבת שזה עדיין הנושא שמעניין הכי הרבה את כולם, זאת אומרת, סרטי האהבה זה דבר שהכי מוכר, בזה כולם מתעסקים, אז גם כשזה נראה רווי שחיתות, בסך הכל זה הצורך האנושי הכי שכיח, הכי פשוט.
1: גם הסרטים המנחמים, כאילו הקיצ'ים, וגם הסרטים לפעמים המורכבים.
2: כן,
1: שיש סרטים שמראים את המציאות של מערכות היחסים.
2: יש סרט בשם Love Actually, שהוא ממש לא...
1: בדיוק, אהבה זה כל הסיפור, ככה תרגמו את זה.
2: כן, זה אחד הסרטים, כשאני ראיתי את הסרט הזה בקולנוע, פרצתי בבכי כמובן מתחילתו ועד סופו, והכרזתי, זה הסרט הכי טוב שראיתי בחיים, בעלי צחק עליי, הוא אמר לי, מה זה שמה,
1: מלא מלא סיפורים שמתרחשים באנגליה ובארצות הברית.
2: נכון, והכל על אהבה, אבל יש שם אלמנט שהוא מדהים, מבחינת כתיבה וגם בימוי, כי בכל מערכת יחסים, כי זה המון מערכות יחסים שיש להם כל מיני בעיות קטנות ונפטרות. וכל הזמן, כשרואים את הסרט, כל הזמן מתרגשים בו, כאילו כל איזה 10 דקות על השעון, בוכים. אבל איך עושים את זה? איך זה? אומנות האהבה. איך אתה מצליח לכתוב ולביים משהו שהוא באמת כל כך מדויק, שנוגע בנו כל כך עמוק. ואני חושבת שצריך לעשות לזה ממש תזות באוניברסיטה על הסרט הזה, כי זה גאוני, אבל מה ששמנו לב זה שזה הפתרון של הקונפליקט, כי בתוך אהבה יש קונפליקט, אתה רוצה יותר והיא רוצה פחות, או אתה אוהב אותה, אבל היא אוהבת בעצם את החבר שלך, יש כל הזמן קונפליקט, וכשזה נפטר בין שתי הדמויות, הרגע הזה הוא כל כך נדיר, שפתאום זאת אהבה. הוא הפתרון הזה.
1: כן, יש שם בחור שמאוהב באשתו של החבר הכי טוב שלו, נכון. וזה שובר לב.
2: נכון.
1: ויש שם, אגב, אהבה בשתי שפות, את הסופר הבריטי, נכון. שחברתו בוגדת בו, ואז הוא נוסע לפורטוגל, נכון. לכתוב, ושם העוזרת, נכון. בית, מתאהבים אחד בשני, אבל הם לא מצליחים לדבר.
2: הם בכלל לא מדברים, נכון?
1: לא מדברים, והוא עם האנגלית, ומתאהבים דרך נכון. פנטומימה, נכון?
2: נכון.
1: דרך המחורות דרך, ידיים.
2: יותר מזה, אנשים פשוט מתבודנים אחד בשני, כי כן. כשאתה לא מדבר, טוב. אתה מתבונן.
1: אז אנחנו לא תכננו את זה מראש, אבל זה הסרט האהוב עליי ביותר.
2: מה?
1: בכל פעם שאני עצובה על הספה, זה תמיד נמצא באיזה שירות סטרימינג, משהו כזה, לאווה אקטואלי, יודעים בבית, זה הדבר שמרגיע אותי, מטעין אותי מחדש, אז הנה.
2: יש לנו הרבה ממשותף, הרבה ממשותף.
1: טוב, אז אגב, אהבה ולב שבור, הסדרה האחרונה ששיחקת בה, שגם כבר עלתה לפני שנה, שנתיים, קוגל. קוגל זה הפריקוול לשטיסל, שהיו שם שלוש עונות שהתרחשו פה בירושלים, עם המשפחה החרדית ושולהם, ויש לו את האח שלו נוחם הבלגי, והבת ליבי, ושטיסל הם בסופו של דבר מגיעים לישראל, ויש סיפור אהבה גדול בין ליבי לבין בנו של שטיסל, אבל פה אנחנו בעצם חוזרים אחורה בזמן, ונוחם נשוי ליודית, והוא סוחר תכשיטים, לא בדיוק ממולח ומצליח, אז כדי איכשהו בכל זאת להביא פרנסה הביתה, הוא מספר סיפורים, שלא לומר משקר. ויום אחד הוא גם משקר לאשתו.
2: כן.
1: והיא אשתו, שאגב, תופרת שמלות קלה.
2: כן.
1: כמו יעקב שיינפלד אצל
2: נכון.
1: מאיר שלב, זה מה שיהודית עושה, והיא מחליטה לקום וללכת ולומר לו, זהו, מספיק, אנחנו מתגרשים. בבית יש את ליבי, שהיא בעצמה מחפשת אהבה ומסתבכת ומסתבכת, אבל הדמות שלך, שאת מגלמת את יהודית, תופרת שמלות הקלה, את אורזת את הדברים, אורזת את הסטודיו, אורזת את הכל, אפילו יודעת שאת הולכת לבית אחר ומבטרת על ליבי, גם לא אומרת לה את האמת, את לא רוצה, הדמות שלך לא רוצה לאחר את אביה, לא אומרת לה מדוע היא עוזבת. ואת הכל, הדמות הזאת עושה בשקט. ואני רוצה לטלטל את הטלוויזיה ולהגיד, אבל איך? איך? כאילו הבית מתפרק, הלב נשבר.
2: היא עוזבת, נכון.
1: היא עוזבת ובשקט, באצילות.
2: כן. היא עוזבת ובאופן מעניין,
1: כשהיא בוחרת לעזוב, אבל הלב שלה שבור, זה לא...
2: כן.
1: הבעל שלה שיקר לה, שיקר נוראי.
2: בדיוק. כי ברגע שאין אמת, אין אהבה. ואני חושבת שבאותו רגע, כשהיא עוזבת את הבית, אבל בעצם אני מרגישה שהם מתחילים להתאהב דווקא כשהיא נפרדת. זאת אומרת, ברגע שהאמת נחשפת, והיא מבינה מה הוא עשה, ומבינה מי הוא, כי האמת חושפת את מי שהוא באמת, והיא מבינה שהיא לא יכולה לחיות עם זה. היא מישהו שמספר מעשיות בתור מקצוע.
1: בובה מייסס, מה שנקרא ביידיש.
2: ויש סצנות נהדרות ביניהם, שבעצם הם בעצם רואים אחד את השני כבני אדם. אז לפעמים לאהבה יש כל מיני צורות.
1: אחרי שהיא כבר לא בבית.
2: אחרי שהיא לא בבית.
1: זה מעניין, הם רואים אחד את השני.
2: נכון, ואפילו היא מתחילה אולי משהו עם מישהו אחר. פתאום יש לה... כשעבדתי על זה, התפלאתי שאמרתי, מה, אצל החרדים, כאילו זה לא מין אות קלון כזאת שאתה מתגרש? אמרו לי, ממש לא, זה בסדר גמור, מתגרשים, מוצאים מישהו אחר, ממשיכים. זאת אומרת, הייתה בזה איזה סוג של קבלה, שלפעמים זה לא עובד, וזה בסדר, ממשיכים ומוצאים מישהו אחר. וזה נכון, מוצאים.
1: הסתכלתי בסדרה הזאת שוב השבוע, וחשבתי, אגב, זה שאת אומרת שהם פתאום מכירים אחד את השני, ואולי נוצרת שם איזושהי אהבה אחרת, דווקא אחרי שהם נפרדים ומתגרשים, זה פתאום הזכיר לי את פנים אחרות של שי עגנון, ששם טוני ומיכאל מתגרשים. בעצם הסיפור מתחיל בזה שהם יוצאים מבית הדין, הוא נתן לה את הגט, ואז הם מתחילים ללכת הביתה, בעצם זו הליכה ארוכה, חזרה לעיירה, ולאט לאט הם מתקרבים, והוא בעצם רואה אותה מחדש, את האישה שהוא רצה להתגרש ממנה, ואז הם לא חוזרים הביתה, כי כבר ערב יורד, הם לנים בפונדק, אמנם כל אחד בחדר אחר, אבל נשאר שם איזה סוף פתוח. פתאום הוא רואה אותה, פתאום היא רואה אותו, דווקא אחרי השבר הגדול.
2: כן.
1: ואז ככה, את וססון גבל שמגלם את נוחם שטיסל.
2: כן.
1: עושים גם הליכות כאלה, זה כל כך הזכיר לי את עגנון.
2: זה באמת סביר להניח השראה, בהשראה מעגנון...
1: של יונתן אינדורסקי שכתב.
2: יונתן אינדורסקי הנפלא, באמת שאני בטוחה מכיר את עגנון, וזה באמת מעורר השראה, אני פתאום זה גורם לי לרצות לפתוח את פנים אחרות מיד.
1: כן, זה אחד הסיפורים היפים של עגנון.
2: כן.
1: איזה שיר אמריקאי על אהבה?
2: שיר אמריקאי?
1: או בריטי או משהו?
2: אני נורא אוהבת את... The Man I Love, mm-hmm. Someday, I'll come along.
1: Okay.
2: זה שיר ששרתי לבעלי בשבת חתן, שעשינו. Okay. ושרתי לו את זה, עם בת דוד שלי, שליווה בפסנתר. וזה, כן, זה שיר על מישהו שאין לה אהבה, אבל היא מאמינה שיום אחד יגיע בדיוק הגבר שהיא אוהבת. ואולי זה לא יהיה ביום שני, ואולי זה לא יהיה ביום שלישי, אבל הוא יגיע.

0: בואי נאמר משהו קצת על next stop, למרות שזה לא בדיוק אהבה.
1: אהבה אחרת.
0: אהבה אחרת על ההצגה הזאת,
1: כן.
0: שעוסקת במישהו שבא לארצות הברית להגשים את החלום האמריקאי, כן. והסטארט-אפ.
1: כן,
0: החלום הישראלי.
1: בארצות הברית. כן. השם המלא של זה זה next stop, a comedy of misconnections.
0: כן.
1: זה קומדיה על הטעויות הקטנות, לא הגדולות, שעושים. וזה נכתב, זה הצגה שבעצם עוסק,

0: יצרנו את הדיאלוג הזה בין שתי תרבויות, ומה שהכי צחיק אותי, ועדיין מצחיק אותי על ישראלים, במיוחד מתוחכמים ומשכילים, וכאן זה מבוסס כמובן עליי ועל אלפי השגיאות שעשיתי כל חיי, זה שאתה לא רואה את, את הפדיחה. אתה עושה טעות מסוימת בהקשרים התרבותיים, ההבדלים התרבותיים בין הבדלים כל כך עצומים, שאפילו אחרי 30 ומשהו שנה, כשאני בארצות הברית, ואני נשואה לאמריקאי שהוא באמת מהדרום, הוא הכי אמריקאי שיכול להיות, הוא עדיין יש דברים שאני לא מצליחה להבין למה הם... למשל, זה יכול להיות... מייל שאני כותבת למורה של הבן שלי. ואני אומרת במייל, שלום, גברת, טטטה, אני הייתי רוצה לדבר איתך על עניין כזה או אחר, תודה רבה, מילי, אמא של, אוקיי? ואני תמיד, אני כבר למדתי לא לעשות פדיחות, כי באמת, אני התרסקתי המון פעמים בעניין הזה, אבל אני אומרת לו, אני יכולה לשלוח את זה לבית ספר? והוא אומר לי, את השתגעת? זה כל כך עצוף, זה כל כך... כך לא לעניין. איך את מעמידה את הדברים? את חייבת להגיד את זה בצורה הרבה הרבה יותר עקיפה. עכשיו, אני מצטערת שלא בא לי דוגמה ישירה, אבל מה שמנסה להגיד זה שהטעויות הן לא טעויות במילה.
1: כן.
0: זה טעויות באיך שאתה מניח את הדברים, איך שאתה נושם אותם, או שאתה נכנס לחדר ונוגע למישהו בכתף, בתור סחבקיות.
1: כן, של... הישראלית,
0: כל
1: כן.
0: כל כך שמח להיות פה, אבל בשנייה, זה אפילו לא, זה לא חיבוק, כי את יודעת, דור, בני 30 ומשהו שמגיעים לניו יורק ורוצים למכור רעיון של סטארט-אפ, כן. הם לא אבלים, הם גאונים. אבל, אז הם לא יבואו ויחבקו מישהו, כאילו זה נראה דבילי. אני רציתי לתפוס את הדקויות. הם לא יחבקו מישהו, אבל הם יגידו, can you get me water?
1: כן.
0: והם לא יחכו שישאלו אותם. זה דברים מאוד מאוד קטנים שקשורים בתרבות, וכמובן כשעברתי ללונדון, הבנתי שיש לי עוד, אני צריכה עוד מסע חיים נפרד, רק להבין איך הם מדברים.
1: כי בשנים האחרונות חייתם בלונדון, עכשיו שוב אתם חוזרים לניו יורק.
0: נכון, ובתוך המסע הזה אני מבינה כמה יש לי ללמוד.
1: זה ממש מחזיר אותנו לגברים ממאדים נשים מנוגה, נכון? אז זה לא רק גברים ונשים, זה באמת כל הדקויות האלה, שבמקרה הזה זה תרבותיות, אבל הן גם שוב מחרסמות כל הזמן בקשר, או אם במסגרת של התוכנית הזאת באהבה.
0: נכון. זה גם כדי להבין שבסופו של דבר, אם אתה מבין שכל תרבות שאתה מגיע אליה, אתה חייב לאהוב אותה. אתה חייב ללמוד לאהוב אותה. אתה לא יכול לבוא לתרבות להגיד, הם כאלה, או אנחנו כאלה, או גם אמריקאים שמסתכלים על ישראלים. אוקיי, היום יש לזה כמובן זווית קצת אחרת, אבל כשזה נכתב, זה היה לפני גל האנטישמיות.
1: כן, בשבעה באוקטובר.
0: כן, אז בעצם היה המון צ'ארם, המון קסם לישראלי שגם עושה טעויות. היום זה כבר נראה קצת אחרת. אבל...
1: זה לא רק תרבות, זה גם הטיימינג.
0: נכון, גם הטיימינג.
1: יש משהו שירשו לך לעשות... שוב, גם באהבה, בטיימינג מסוים ובטיימינג אחר זה
0: נכון,
1: לא עובר.
0: לא רלוונטי ולא עובר. ולא ונראה עובר. אחרת, כן, זה הקונטקסט. כל אהבה היא גם באמת הקונטקסט, העולם שבה זה קורה. ולכן, כן, צריך להיות רגיש לעולם.
1: אני חוזרת לכימים אחדים, ואת קוראת כל כך יפה, אז עוד קטע קצן. Okay. שוב של יעקב שיינפלד, האוהב האובססיבי של יהודית, כן. עוד הפעם מספר עוד איזה חוכמת אהבה לזיידה. זיידה כבר גדול פה, כן?
0: יש כללים לאהבה, שיינפלד. שב ופסק את פסוקו. כלל חשוב מאוד, אני כבר אמרתי לך. וזה שאהבה זה עניין של השכל ולא של הלב. ועוד כלל חשוב אני אגיד לך עכשיו, שבאהבה צריך לתת הרבה, אבל אף פעם לא מקלפים את כל האור ולא מגלים את הכל עד הסוף. ומה שכבר קודם אני אמרתי לך, שבשביל אהבה... כמו שבשביל כל עבודה והתעמלות ואומנות, צריכים חיים מסודרים עם שעות מנוחה ואוכל שמתאים. זה כל כך נכון. זה באמת ספר על אהבה. אני ממליצה עליו, כי זה מסוג, זה כמו ארוחת גורמה, שאתה רק רוצה לחזור אחורה ולאכול את הביס עוד פעם.
1: ומאיר שלו זכה על הספר הזה כשהוא תורגם לאיטלקית, נאמר באמצע שנות ה-90, 95-6, הוא קיבל את פרס על שם יוליה, הלוא היא יוליה, יוליה ורומאו, שעיריית ורונה מעניקה, כי יוליה ורומאו מתרחש בוורונה, אז באמת זה איזה פרס מאוד חשוב, שכל שנה הם בוחרים איזו יצירה שעוסקת באהבה, ואותה שנה מאיר שלו היה חתן פרס האהבה.
0: כן, ראוי לזה.

0: לחלוטין.
1: מתוך כל העשייה שלך בקולנוע, טלוויזיה, תיאטרון, מה הדבר שעסק באהבה וככה הכי את זוכרת אותו, אהבת אותו?
0: שהכי אהבתי, זה כל כך קשה לבחור. זה כל כך קשה לבחור, כי אני אוהבת בתוך המשחק, כשאני משחקת, אני אוהבת את הרגע, אני לא אוהבת המקצוע בכלל, אבל אני מאוד אוהבת את הרגע, לא המקצוע, המקצוע היום ונורא, אבל את המשחק עצמו אני אוהבת. אז אני יכולה להגיד ששם אני חשה, כאילו, את ההתעלות הזאת שמחשים באהבה, אבל מצד שני אני חייבת להגיד שגם לכתוב עם חברים זאת יצירה של אהבה, גם לביים אותם זה יצירה של אהבה, אבל מה שאני הכי אוהבת זה האמת לצייר. ושם אני הכי אוהבת. זאת היצירה של האהבה שלי.
1: שאת לומדת? או שאת ספונטנית?
0: אני מציירת ספונטנית. אני כבר כל החיים מציירת, אני מציירת המון שנים, וזה המקום של האהבה שלי באמת.
1: אז גם אני כזאת, גם אני מציירת ספונטנית. את רואה כמה דברים דומים? גם לא למדתי אף פעם. אני לא יודעת לצייר, אני יודעת למרוח צבעים יפה.
0: זה לא משנה, אין דבר כזה. אין דבר כזה, לא יודעת לצייר. את מציירת?
1: מציירת.
0: בדיוק.
1: אבל אם את צריכה לקחת לאי בודד משהו אחד, לא יודעת, נגיד, אני אפילו נזכרת עוד פעם בנודל, אותו סרט שבו גם את מגלמת דיילת, האישה שעוזרת לה בבית, עוזרת הסינית, משאירה את הילד שלה, אומרת לה, אני הולכת לקנות משהו וחוזרת, והיא לא חוזרת, כי המשטרת הגירה מגרשת אותה מפה.
0: נכון.
1: והדמות שלך נשארת עם ילד.
0: עם ילד סיני.
1: כן. כן. והיא רחוקה מאימהות, ואהבה, וזוגיות, ופתאום הילד הזה, הזר, שהוא לא הילד שלה, מלמד אותה מה זאת אהבה.
0: נכון, פותח לה את הלב.
1: כן, הסרט של הילד מנחמי.
0: והסרט הזה הוא באמת אחד הסרטים שאני הכי אוהבת בעולם. גם את אהבה קולומביאנית אני מאוד אוהבת.
1: שזה סרט גם על אהבה,
0: מאוד מצחיק.
1: קומדיית טעויות של אהבה.
0: אני גם אוהבת.
1: ושם אתם סמלת הקלה.
0: נכון.
1: התחלנו עם סמלות קלה, יעקב שנפלד תופר סמלת קלה ליהודית כימים אחדים, היא לא, בסוף לא, היא תלבש אותה, אבל בסוף היא לא תתחתן איתו.
0: נכון.
1: את בקוגל, הדמות שלך תופרת סמלות קלה, ויש גם סרט שבו את
0: נכון. זה מראה מה זה קריירה של שחקניות. הוא באמת כזה, אתה בהתחלה מתחתן, בהתחלה אני מתחתנת, ובסוף אני מחתנת. זה בדיוק המסע.
1: אז מה את רוצה לומר לסיום על אהבה?
0: אני רוצה להגיד שאני ממש מאמינה באהבה. אני מאמינה בה ב-100%. אני מאמינה שזה מה שמפעיל את העולם, ושאהבה להכל, לאומנות, לחפצים. התחושה של אהבה היא המנוע של כל הפעולות שאנחנו עושים. ואם אנחנו מתחברים לזה, אם אנחנו רק מאפשרים להבין שזה באמת מה שעומד מאחורי הכל. ושיש אהבה, גם למי שלא מרגיש שיש לו אהבה. אני מרגישה שיש בעולם, יש כאלה דברים קוסמים שקורים, וצירופי מקרים וכל מיני דברים שפשוט... שקוראים, שהחיים הם תמיד ההפתעה שמעבר לפינה עבורי.
1: השחקנית, הבמאית והיוצרת מלי אביטל, תודה לך על שיחת האהבה הזאת, ואת כאן בארץ לכבוד הסרט החדש כימים אחדים, הסרט של הבמאי האיטלקי גוידו קייזה, שאפשר לראות אותו בבתי הקולנוע, שמבוסס על הספר של מאיר שלו, וגם ההצגה שלך Next Stop מוצגת בתיאטרון הבימה, הצגה שאת ביימת. תודה רבה לך.
0: תודה רבה, איזה כיף להיות פה.
1: מאזינות ומאזינים, כל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו. לי קוראים ענת שרון בלייס, תודה גם לכם ולהתראות.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
2: מהצבעים של וורהול ועד הסדרות של HBO, מהגיטרה של אלוויס ועד הצ'יפס של מקדונלדס, היא איתנו. מעצבת את החלומות, הפנטזיות והתרבות שלנו. מחר, כאן תרבות חוגגת 250 שנות עצמאות לארצות הברית ביום שידורי מיוחד שייוחד כולו לתרבות האמריקנית. איך היא השתנתה והשפיעה עלינו לאורך השנים? ומהו החלום האמריקני האמיתי? כאן תרבות חוגגת 250 שנה לארצות הברית ביום שידורי מיוחד. מחר, מ-7 בבוקר.
3: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
4: ציונות באי נחת. האסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
3: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
4: האסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן אסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
0: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת הכנסת אישרה ברוב גדול את חוק יסוד לימוד תורה, הוא יובא מחר להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. חוסל מחבל מהג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר והתעלל בחטופים בהם רום ברסלבסקי. הושלמה בהצלחה סדרת ניסויים לשדרוג מערכת כיפת ברזל. תנועת הרכבות בשרון מתחדשת בהדרגה. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
6: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת חוק יסוד לימוד תורה, המאגנת לימוד התורה כערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. 10 חברי כנסת תמכו בהצעה ו4 התנגדו.
7: נגד! נגד! נגד!
8: בושה
7: וחרפה! נגד! נגד! נגד! נגד!
9: רוויזיה! רוויזיה! הצעת החוק עברה בוועדה
7: והתאפשרה. רוויזיה!
5: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי ההצעה תעלה להצבעה במליאת הכנסת מחר. יוזם החוק חבר הכנסת משה גפני אמר לאחר ההצבעה כי לימוד התורה הוא ששמר על העם היהודי לאורך כל ההיסטוריה וכעת גם במדינת היהודים, הוא יקבל את המעמד הראוי לו. במהלך הדיון בוועדת הכנסת פנה חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו לחבר הכנסת גולדקנופ מיהדות התורה.
10: למה חבר'ה בני 40 ו-50 צריכים לשכב עכשיו במערבים בלבנון? צריכים עכשיו לעזוב את מקום העבודה שלהם, את המשפחה שלהם, את הילדים שלהם, לסכן את חייהם? כשיש חבר'ה בריאים, צעירים, בני 18 ו-20, שפשוט בורחים משירות ומשתמטים. איך אתה מסביר בכלל את האירוע הזה לאחים שלך, לחברים שלך?
5: כוחות הביטחון חיסלו מחבל של הג'יהאד האיסלאמי שפיקד על חוליית מחבלים בטבח 7 באוקטובר והשתתף בהחזקת חטופים. מצהל נמסר כי המחבל טלאל עבד אל-על חוסל שלשום בתקיפה בדרום הרצועה. פדוי השבי רום ברסלבסקי הכיר את המחבל שחוסל בכינוי אבו יוסף. רום מספר כי הוא התעלל בו, קפץ על צווארו וירק לתוך פיו. במשך שנה ניהל המחבל את החוליה שהחזיקה ברום והורה לאנשיו לקשור אותו ולהתעלל בו עד שכמעט מת כמה פעמים. רום הוסיף כי אבו יוסף אמר לו להעביר מסר לשבק שהוא לא מפחד מהם. המסר הוא עבר, תהנה בגיהנום, כך כתב רום ברסלבסקי ברשתות החברתיות. שדרוג נוסף למערכת כיפת ברזל. משרד הביטחון וחברת רפאל הודיעו כי השלימו בהצלחה סדרת ניסויים רחבה שתשפר את ההתמודדות עם איומים קיימים ועתידיים, בהם רקטות, כתב"מים וטילי אישיות. כמו כן, שולבו במערכת שדרוגים טכנולוגיים לשיפור ההתמודדות עם קצב והיקפי אש, תוך הטמעה של לקחים מבצעיים שנלמדו במהלך המלחמה והמבצעים מול איראן. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במסגרת תהליך הקליטה המבצעית של מערכת הלייזר אור איתן, תורגלו במהלך סדרת הניסויים גם תרחישי הפעלה משותפת עם מערכת כיפת ברזל. מרכבת ישראל נמסר כי תנועת הרכבות באזור רעננה והרצליה חוזרת לסדרה בהדרגה. קודם לכן הופסקה תנועת הרכבות לאחר שגבר כבן 30 נכנס לשטח המסילה בתחנת רעננה דרום ונפגע מרכבת חולפת. הוא נפצע פצעים קשים ומגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. ימים ספורים לפני חגיגות 250 שנה לעצמאות ארצות הברית, סקר של סוכנות הידיעות AP מצביע על ירידה חדה באמון בדמוקרטיה ובגאווה הלאומית. בעשור האחרון פחת האמון בדמוקרטיה ב-14% ובצבא ב-19%. סקר גלופ מצא כי רק 53% מן הציבור האמריקני גאים מאוד בארצם, שפל שלא היה כמוהו רבע מאה. החוקרים מייחסים זאת למלחמה באיראן, לכיתוב ולאינפלציה. כאן חדשות ברשת ב' ממשיכה להיערך לחגיגות רבע המילניום עם הסדרה הניסוי האמריקני בהגשת אורן נהרי ואירן סיקורל. הפרק השלישי ישודר לאחר החדשות.
8: כאן תחזית.
9: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: התחזית מחר ירדו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ ביום חמישי בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רון נסיאל ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות.
12: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
13: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: מהצבעים של וורהול ועד הסדרות של HBO. מהגיטרה של אלוויס ועד הצ'יפס של מקדונלדס. היא איתנו. מעצבת את החלומות, הפנטזיות והתרבות שלנו. מחר, כאן תרבות חוגגת 250 שנות עצמאות לארצות הברית ביום שידורי מיוחד שייוחד כולו לתרבות האמריקנית. איך היא השתנתה והשפיעה עלינו לאורך השנים? ומהו החלום האמריקני האמיתי? כאן תרבות חוגגת 250 שנה לארצות הברית ביום שידורי מיוחד. מחר, מ-7 בבוקר.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מבקר המדינה מפרסם בשעה זו דוח המצביע על כשלים בפינוי הפצועים ממתקפת 7 באוקטובר. חוסל מכבד מהג'יהאד האסלאמי שהשתתף בטבח והתעלל בחטופים, בהם רום ברסלבסקי. ועדת הכנסת אישרה ברוב גדול את חוק יסוד לימוד תורה, הוא יובא מחר להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
5: ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. דוח של מבקר המדינה חושף כשלים בפינוי פצועים לבתי החולים ב-7 באוקטובר 23. המבקר מתניהו אנגלמן מצביע בדוח על ליקויים בפינוי הפצועים, נתק בין הגורמים השונים, מחסור חמור באמבולנסים ממוגנים ובמסוקי פינוי, ועיכוב בביסות הפצועים לבתי החולים השונים.
6: בצל הכשל של צה"ל בהגנה על יישובי הדרום, עלו גם ליקויים משמעותיים במערך הפינוי של הפצועים. פינוי הפצועים התאפיין בהיעדר מענה סדור לפינוי הפצועים על ידי צה"ל, בהיעדר פיקוד ושליטה סדור בין צה"ל למד"א, קרוב ל-8 שעות לאחר תחילת מתקפת הטרור. הפינוי של פצועים שנזקקו לטיפול רפואי בבתי החולים התעכב במשך השעות הקריטיות ב-7 באוקטובר.
4: מדוח המבקר עולה כי הרשות העליונה לאשפוז התכנסה רק ב-2 בצהריים, לאחר שכבר הגיעו כ-500 פצועים לבתי החולים סורוקה בבאר שבע וברזילי באשקלון. עד חצות, רק כ-50 מן הפצועים שנקלטו בשני בתי החולים האלה, עוברו לבתי חולים אחרים כדי להקל את העומס. עם זה, במשרד המבקר מציינים לשבח את ההתגייסות יוצאת הדופן של אנשי מערכת הבריאות ובכלל זה צוותי מד"א ובתי החולים ושל כוחות הביטחון, מתנדבים ואזרחים שטיפלו בפצועים בשטח, לעתים תוך סיכון חייהם. צהל חיסל אתמול במרכז הרצועה מפקד מחלקת נוקבה בג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בצהל אומרים כי המחבל עלי סטייטן ניסה לאורך המלחמה וגם בעת האחרונה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. קודם לכן נמסר כי שלשום חוסל בדרום הרצועה מחבל אחר בג'יהאד האיסלאמי, טלאל עבד אלאל, שפיקד על מחבלים ב-7 באוקטובר והשתתף בהחזקת חטופים. אחד מהם, פדוי השבי רום ברסלבסקי, קיבל עדכון על חיסולו של המחבל.
7: בעצם רצינו לעצם אותך שסוכל, חוסל, אבו יוסף, טלאל עבד אלאל.
8: די.
9: אני רוצה להגיד לך שאנחנו רוצים אחריו מתחילת המלחמה, ולא עזבנו אותו לרגע, ובשבועות האחרונים הצלחנו לסגור עליו.
10: וואי, איזה כיף לשמוע, אתה יודע, אני כל הזמן שומע, הוא חוסל, הוא חוסל, כל הזמן אני אומר, כוסמק, מה איתי, אתה מבין?
11: וואו, מנה
10: לך, אחי, חיסלתם את הבן אדם, אחי, שעשה הרבה רע, אחי, הרבה רע, אחי, יאללה, זה הגיע לו, יאללה, מחשימו, כל הכבוד, אחי.
4: ברסלבסקי כתב ברשתות החברתיות כי המחבל שכונה אבו יוסף התעלל בו, קפץ על צווארו וירק לתוך פיו. במשך שנה הוא ניהל את חוליית המחבלים שהחזיקה ברום והורה להם לקשור אותו ולהתעלל בו. ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת חוק יסוד לימוד תורה המעגנת לימודי התורה כערך יסוד במדינת ישראל. 10 חברי כנסת תמכו בהצעה ו4 התנגדו.
12: אתם מחפשים את השם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם, נגד הם,

0: כתבתנו דקלה רון שפרן מוסרת כי ההצעה צפויה לעלות להצבעה במליאת הכנסת מחר.
1: כאן תחזית
2: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית מחר, ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, מיום חמישי עד שבת בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות מחר: בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 28, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ויציג ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעשועון.
4: התשובה הנכונה היא טילטיל
3: של גבע אהרון.

0: גורי, לא, אל תלך, גורי, גורי אלפיזני, אמון, בבקשה, גורי. אוי, אוי, אוי, אוי, לא, אוי, לא, לא. גורי, גורי.
1: זה חלום?
2: אופס, רגע, אני לא יודע מה זה היה. כתוב פה שזה קטע מ-2010, אבל אנחנו הרי לא באמת מכירים, אז אף פעם לא באמת נפגשנו.
1: נכון.
2: זה היה נשמע דרמטי אבל.
1: ממש.
2: כאילו, אני מתחנן או משהו בפניך.
1: זה אתה בתוך הראש שלי.
2: אבל אני לא נראה לך מוכר.
1: לא, קצת חנן בן ארי של האשכנזים.
2: אוקיי. אלפי גורי, בוא תגיד לי יקירי משהו לא מדויק בתחקירי.
1: בבקשה.
2: בגיל 11 גילחת לעצמך גבה בלי כוונה, ובגיל 13 עישנת סיגריונת ראשונה, אני זוכר נכונה?
1: זוכר נכונה.
2: אוקיי. בגיל 14 חטפת אולקוס וקיב בטריסריון, ובגיל 15 באכסניה בטבריה שתית טקילה עד שיכרון לצלילי שיר מהפנתיאון של הרולינג סטון.
1: לצפלין.
2: רולינג סטון.
1: לד זפלין.
2: רולינג סטון.
1: לד זפלין.
2: רולינג סטון. בגיל 26 גיטלת סכן, ובגיל 29 התהדרת בקוקו קטן.
1: באמת?
2: בגיל 30 הסרת מכל הגוף שיער, ובגיל 36 קיבלת דרגת רסר. בגיל 37 לא ישנת שבועיים, בגיל 39 קנית מזרן בדוקטור גב בסנטר ליד שער 2. ובגיל 41 שתית בירה עם אל גורגלס ב-LA, ועשית קעקוע של פיל על אחת הכתפיים. אני חושב שזו כתף שמאל, אני צודק? זו כתף שמאל, הוא הראה את זה, זה כתף שמאל.
1: זה דוב.
2: סלט יווני גדול בשקים, זה מה שהזמנת בגיל 17, ביתמתה בעיר, בדייט הראשון עם אשתך.
1: נכון.
2: רחת לוקום, זה מה שהקטע בטיול לטורקיה ביום הולדתך. ב-27 באפריל 2007 אכלת חביתת ירק בפיתה גדולה, בשני בנובמבר 2008 אכלת פרגיות לארוחת בוקר עם דייט קולה, ברביעי בפברואר 2015 אכלת מעורב, חציל על הגריל ולימוננה עם קובי פראז', וב-29 בספטמבר 2021 אכלת כריך ביצה קשה ליד קפה, הפוך. חלאז'. גורי, לפני כמה שנים אמרת שאתה חולה על שעשונים, אז ברוך הבא לשעשון היחיד שיעשה אותך חולה עם נזק לפנים, לכל וריד וריד, לכל נים ונים. ברוך הבא מסיע אדון אלפי אהרון לה...
3: שעשורון, שעשורון, שעשורון, שעשורון,
2: שעשורון. אוקיי.
1: המטרה היא מה? איך מנצחים?
2: לא מנצחים, מפסידים. Okay. בואו נגיד יפה שלום למתמודד שלנו, גור דוב, גורי אלפי אהרון מרמת גן. גור דוב, איך זה מרגיש להיות פה?
1: מרגש, מרתית, מלחץ.
2: בסדר, גם אתה גם בן אדם שתחרותי.
1: מעט.
2: מאוד.
1: זה תחת שליטה.
2: אני ראיתי אותך בפוקר כוכבים. אנחנו נפתח בסיבוב מהיר יותר.
1: ניצחתי?
2: הפסדת. אנחנו נפתח בסיבוב...
1: ניצחתי.
2: הפסדת.
1: פוקר כוכבים מול אייל גולן.
2: אייל גולן הפסיד, זה לא אומר שאתה ניצחת.
1: מול אייל גולן אני ניצחתי מקום ראשון. יש לי עדיין את הפסל בבית.
2: זה לא מגובה באינטרנט. אנחנו נפתח בסיבוב מהיר יותר מה-20 דקות שחיכית לרותם אבואב במסעדה לפני 15 שנה, זוכר?
1: בוודאי.
2: כל תשובה נכונה תזכה אותך ב-2.600 נקודות, שזה המשקל שבו נולדה ביתך, מליה. כל תשובה שגויה תזכה אותי ב-2.350 נקודות, שזה המשקל שבו נולדה ביתך סול, למרות שלפי וואלה סלבס, באייטם סול א' היא נולדת, נכתב שזה בכלל 2.500 קילוגרם. ואם אתה חושב שלהעניק ניקוד לפי המשקל של התינוקות שלך, זה החלק הכי סותר בפרק, תחשוב שוב. גורי גורי. מוכן לשיגור?
1: מוכן.
2: בעד מי הייתה אשתך הילה בגמר כוכב נולד 5?
1: מה זה 5? תזכיר לי מי המתמודדים.
2: בועז מהודה, כן. מרינה מקסימיליאן בלומין,
1: כן.
2: ושלומי בראל.
1: מרינה.
2: שלומי בראל. השלמת החסר, גלית חוגי. בשום מקום בעולם אין תמונה של ה-X של גורי. לא צפיתי עדיין בפלא, אבל אני יודעת שהוא לא ירצה שיראו.
1: זה הכפות הרגליים שלי, אבל זה לא מדויק.
2: יש לי תמונה בשבילך. אהה! זו תמונה שלך תלוי על עץ.
1: למה אני תלוי על עץ?
2: של איפה. אין לי תשובות.
1: תראה, אין מקום לאצבעות. אין מקום.
2: אתה לא אוהב.
1: זה מטומטם.
2: תקרא את התמונה. הוא אכל. הוא אוכל את התמונה. הוא אוכל את התמונה כאופר נמרודי. מה היה השיר שהושמע בסיום המופע האחרון של אסי וגורי?
1: אני לא זוכר.
2: שייק יור בונבון של ריקי מרטין.
1: אבל זה נכון. אני לא יודע למה אהבנו את השיר הזה.
2: שייק יור בונבון מהאלבום הראשון של ריקי מרטין.
1: זה ממש נכון.
2: אוקיי. בחירה של מי?
1: נראה לי שלי.
2: אוקיי. כשנבחרת להוביל את קמפיין יופון, נטען בחברה שמחקרי שוק הוכיחו שאתה מייצג שלושה ערכים. מה הם?
1: אין לי מושג.
2: מה הערכים שאתה מייצג?
1: אני מניח שלא אין סוף, כי יופון פרשו אחרי כמה שנים, נכחדו. אני מניח שלא איכות מרבית, ואני מניח שלא אמינות מרבית. אז מה כן?
2: הוגנות.
1: הוגנות, אוקיי.
2: חדשנות.
1: מעניין.
2: והכי חשוב, פשטות.
1: אוקיי.
2: גם פשטות וגם חדשנות.
1: היה הרגע שהייתי בתחנות דלק של דור אלון, כי זה השיתוף של דור אלון, וזה היה כאילו ממש, כן. לא יודע איך להגיד, זה כמו כאלה דגלים שיורדים מלמעלה למטה.
2: שלך.
1: אבל ענקיים, ענקיים okay. שלי, ורק הפרצוף שלי, אוקיי? Okay?
2: Okay, דיקטטורה שלך.
1: ונכנסתי לתחנה של דור אלון, ורציתי לשלם, והוא ביקש ממני תעודת זהות, ואמרתי לו, אחי זה אני, ופשוט הראיתי לו את הדגלים, זה ענק. והוא לא... הוא לא אמין לי.
2: פשטות. ולסיום המקצה, ממגזין מותק המרתק. יש לך עותק?
1: אין לי.
2: אתה יודע מה זה מגזין מותק?
1: לא.
2: מעניין, כי ב-2007 אתה היית בחבר השופטים לצד מיקי בוגנים ודורין מלכת הדרקונים.
1: אתה צוחק.
2: במצעד הסקסי וומנים, הלאות של מותק חם חם חם בדוכנים.
1: רגע, אני שופט?
2: אתה פשטות, אתה. מי הגיעו מותק לשלושת המקומות הראשונים?
1: אני לא שפטתי.
2: אתה שפטת שם.
1: אני חושב שזו טעות.
2: זו לא טעות, היית בחבר השופטים.
1: אין, לא הייתי בחבר השופטים של מותק. מי השלושת
2: המקומות הראשונים?
1: אני לא יודע.
2: מי בחר את הקיישה הכי סקסית בעולם?
1: לא, אני לא יודע, מי?
2: נו, תשבי.
1: Oh my God.
2: ממקום שני. אנחנו נעבור על כל הרשימה. יש 100. שירלי בוגנים.
1: אני בחרתי את שירלי בוגנים?
2: אתה בחרת, אתה ומיקי בוגנים. בחרתם את שירלי בוגנים לצד דורין מלכת הדרקונים. אלוהים. 2007. אוקיי, גורי.
1: כן.
2: זה לא היה כזה מלחיץ, נכון?
1: לא, לא נורא.
2: סתם פחדת. זה בגלל שרק התחלנו.
1: זה רק סאונד? זה לא עכשיו שיר?
2: זה לא שייק יור בונבון, השיר אהוב עליך.
1: איזה שיר.
2: שאלה ראשונה, נפתח באווירה שהיא ההפך ממני, כלומר, מינית. ממש השבוע לפני 12 שנה, תתכונן, אני הולך להגיש משפט שיחריש אותך מרוב צדיק. פופרצת בערוץ הפפרצי צאנל, ערוץ פפרצי הסלבס הכי חמים בביצה, מבצע, ואני מצטט, פוצי מוצי בחוף מציצים. ברשותך, אנחנו נשמע עכשיו הצצה בדיוק מהפוצי ומהמוצי.
4: אני עליהם.
2: אני עליהם.
1: עם מי אני שם? אני מקווה שהיא מילה.
2: עם מי אתה יכול לעשות פוצי?
1: אולי זה תנועת תשבי.
2: זה היה קטע מתוך הסרטון גורי אלפי ביום כיף בים עם אשתו. 6 דקות ו-28 שניות.
1: וואו.
2: גורי גוצי. מה הפוצי ומה המוצי שמופיע בפיפרוצי? מה צבע בגד הים? הקיצוצי שמונח לביצוצי? אולי הכי חשוב, כמה יונים מקיפות אתכם שם בחוצי? אחת, בגד ים כחול, שתי יונים. אתה מנשק לה את העורף. פוצי. שתיים. בגד ים שחור, 3 יונים, אתה מלטף לה את השיער, מוצי, 3, בגד ים אפור, יונה אחת, אתה בואה בו... פוצי בוצי! על זה יהיה ביפ.
1: אני מניח שאני מלטף לה את השיער, כי אוהבת שאני מלטף לה את השיער, ואז כמה זה, 3 יונים שם?
2: 3.
1: אוקיי, סליחה.
2: זו תשובה סופית?
1: כן. מה אתה עושה? מה זה? אה, רואים את זה עכשיו?
2: אהה! אתה מלטף לה את השיער, בגד ים שחור,
1: 3 יונים.
2: 3 יונים, פשטות. הפשטות מנמשכת.
1: וואו. בגלל שזו יונה אחת.
2: שאלה הבאה. מי הקומדיאנט שכשאת משחק מחור עזבת כבינימט, בצורה הזאת צוטט, תחזיק חזק, זה הולך לצבות מעט. שליין, גורי ועינב הם אנשים שפחות מתאימים לפריים טיים כשהם לבד. הם לא מספיק נוצצים. מי החתיכת זבל בלט? אחת, רשף לוי, שאולי ראית בו חבר, אבל מה מסתבר הוא בן זונה שאין לתאר. שתיים, ליטל שוורץ, שעד עכשיו החשבת קולגה, אבל כנראה שהיא זבל ופלגה.
1: בחיים 3. לא.
2: ניקי גולדשטיין.
1: בחיים
2: ואם
1: לא.
2: ואם ככה הוא מדבר, אז אתה יודע מה גורי? שילך להזדיין.
1: בחיים לא. זה נראה לי רשף ונראה לי שהוא התנצל על זה מיד. זה היה כזה במסגרת איזה כתבה, והוא לא יודע שהוא מתראיין ככה וכל הדבר הזה.
2: תשובה סופית רשף לוי?
1: כן.
2: רשף לוי. בינתיים יש לך נקודות. וזה מספר, זה לפי המשקלים של הבנות תכפיל.
1: כן, כן, כן.
2: 2,600. אתה רוצה לכתוב לו משהו שהוא חרא?
1: לא.
2: אתה רוצה לכעוס עליו?
1: לא.
2: שנעלה אותו על הקו?
1: לא.
2: אוקיי, גורי, לטובת החידה הבאה, אלץ לבקש ממך לעצום עיניים, לתת לי שתי ידיים, ולחזור איתי ל-11 בספטמבר 2000. ושתיים, מסיבת סיום העונה של שידורי המהפכה. המקום קצת רועש. איפה אנחנו?
1: איפה היינו?
2: איפה אנחנו? מועדון התכלת בנמל! ומה מגישים? מה יש לנשנש?
1: טפסים?
2: שיפודים של איתן אבזים! פה, ואני רואה פה את עודד קטש, את עוגן משמש. ומי זו שם מהטלנובל המחרסמת שיפוד לבבות על האש?
1: נו, גלובוס.
2: גלובוס.
1: לא גלובוס.
2: לא גלובוס. סופי צדקה.
1: או וואו.
2: והנה ננסי ברנדס. והנה שרוף. דניאל אבירצר שצמודה ל...
1: אני לא זוכר.
2: מתי אטלס. היא מנשקת לו את הפרצוף. כל מישהו 2002 נמצא פה. איזה טירוף. אבל מה קורה שם על הבר? מי זה שם גורי אלפי? למה הוא זעוף? אתה נהנה מהחרוזים?
1: כמה השקעה?
2: חרוז.com. אחת, זה ציטוט מפנאי פלוס.
1: כן.
2: בבר מתפתחת מיני דרמה, רותם אבואב מגיעה עם סמלה לבנה קשורה בסרט כחול, וגורי שהופך עליה בטעות מים מינרלים, והופך אותה לסרט כחול. שתיים. בבר מתפתחת מיני דרמה, גורי רוצה שתייה, הברמנית לא מזהה אותו ודורשת תשלום עבור המים המינרלים. לגרייניק, זה לא היה קורה. שלוש, בבר מתפתחת מיני דרמה. גורי שותה מים מינרלים, אבל ננסי ברנדס מחליף לו את המים בוודקה. אוי, ננסי, ננסי, אתה כזה קונדסי.
1: אחד?
2: שתיים. לא זיהתה אותך, ברמנית.
1: לא זיהתה?
2: גור, את מצד הנמוכים הלוהטים של ערוץ הבידור, אתה ודאי זוכר בבירור. אתה הרי יודע שהגעת למקום במספור.
1: אני לא זוכר.
2: חמש.
1: אני לא זכרתי שהיה כזה דבר. אני רק זוכר שפעם אחת עידן אלתרמן התקשר אליי ואמר לי, אני עושה סרט שקוראים לו נמוך, וזה על נמוכים. אמרתי לו, וואי, מגניב, וזה. הוא אמר, אתה רוצה להשתתף? אמרתי לו, אבל אני לא נמוך. עכשיו, לא, זה לא כבדיחה. אמרתי לו, אני הכי גבוה במשפחה שלי, ואני הכי גבוה במשפחה של הילה. מבקשים ממני להביא דברים, כאילו, ממדפים גבוהים.
2: והעולם כולל רק את שתי המשפחות.
1: כן.
2: האלה.
1: זה כל מה שיש לי. זה היקום. זה עדיין כל מה שיש לי.
2: בפסגה, אגב. יושב, ואני אשתמש בנוסח המקורי, אופר אוצלי גוצלי, שכטר, אחריו ציון, תעשה לי ילד ברוך, קובי עוז, גיא פינס, ורק אז אתה, ובתחתית הרשימה, איזה חשומה, יאיר לפיד, אלא מה, מקום 20, תמיד באופוזיציה, גם כנמוך קומה. אבל האם אתה מסוגל לסדר את הנעל מהכי גבוה על חלל, עד למטר ובמבה, אם בכלל? אני
1: חושב שמהרשימה הזאת קובי הכי נמוך?
2: ציון.
1: ציון יותר נמוך מקובי?
2: לא ידעתי את זה. מי אחריו?
1: קובי.
2: קובי, מי אחריו?
1: נראה לי יאיר לפיד.
2: ממש לא, יאיר לפיד בראש.
1: הוא יותר גבוה ממני?
2: אחי, מסקל לכם מלמעלה יורק.
1: יואו. אז שכטר?
2: נכון!
1: אוקיי.
2: אז אתה, ואז גיא פינס.
1: אוקיי.
2: נכון, מעניין?
1: מעניין מאוד. אנחנו חנוכיה יפה של כישרון.
2: של לפיד הוא השמש.
1: כן.
2: ואתה... שם. ולשאלת המיליון שנועלת את הסבבון, גורי אלפיון. אתה הגשת בעצמך שעשועון שלא מגיע לקרסולון של השעשועון של גבע ארון. תוצאות האמת.
1: תוצאות האמת.
2: אתה צמצמת מבט.
1: נשבע שלקח לי שנייה.
2: כאילו אם הייתי שואל, לא היית יודע.
1: לא, שמחתי מאוד שאמרת.
2: תזכיר לנו במתומצת מה היה הפורמט של השעשועון שאתה כל כך זוכר.
1: הפורמט היה שאני אומר... משהו על החברה הישראלית, ואז צריך להכריע כמה אחוזים מסכימים בחברה הישראלית לזה או לא. זה כזה?
2: יפה, חרטטת את היפה.
1: זאת הייתה פעם ראשונה שהתמודדו על 2 מיליון.
2: 10 מיליון. אבל יפה, קרוב ורחוק. מי זכתה במיליון בפרק הראשון?
1: אין לי מושג.
2: שרון פאפו. ובכן, שרון פאפו נשאלה כמה מהישראלים חושבים שהם נראים טוב בעירום. יש לך מושג כמה?
1: רגע, והם משיבים באחוזים?
2: אתה הנחית את זה?
1: אני לא זוכר.
2: כמה ישראלים חושבים שהם נראים טוב בעירום?
1: באחוזים. 55%.
2: 56%.
1: די, נו!
2: אתה מוצא את עצמך באחוזון ה-56 הזה?
1: שמה, שאני מרגיש שאני נראה טוב?
2: בעירום?
1: בעירום.
2: בעירום?
1: כמעט כל החלקים כן.
2: אם כך גורי, ניגש לתוצאות האמת. אתה פרסמת סרטון מהמכון שבו חשפת להמון פלג ופליון. והצלחת לחלץ מרוני סופרסטאר את התגובה הבאה. אימאלה, אתה חושב שהציבור הפתע לראות לך את הטבור?
1: אני עונה עכשיו על זה?
2: כן, תענה.
1: מה, אם הוא מופתע? הוא לא מופתע, הוא יודע שאני אקסביסיוניסט. הוא יודע שאני חולה על עצמי ואף על עצמי מדי פעם. וזאת הייתה הפעם הזאת.
2: אז ברוח תוצאות האמת, גורי אלפי, לכמה פתמות, פתמות שלך, פתם שלך, אתה חושב שאני נחשפתי במהלך העבודה על הפרק הזה? אני רק אזכיר, אני צפיתי בכל צילומי העיתונות.
1: אוי,
2: בכל פיפרוץ
1: המון,
2: של פוץ ומוץ.
1: המון, המון.
2: גללתי למעמקים של הג'יפה של הלמטה של החול של הפיד.
1: המון.
2: כמה פתם, ואגב ספרתי בפתם, ביחיד.
1: איזה 75. לא, אני יודע למה, אבל.
2: למה?
1: כי כשהייתי מסי, כן. אז אנחנו באמת, באמת, הדחף שלנו להיות ערומים, היה כן. בלתי נשלט. זה היה תוך שנייה היינו ערומים.
2: התשובה היא 56, בדיוק כמו האחוזון!
1: של שרון פאפו.
2: 56, 56 פתמים.
1: יו.
2: פתמות, תמונות של פתמות.
1: יו, כאן נראות מאוד מאוד קטנות.
2: אגב, צילומים אירוטיים שלך, בוא תסביר לי בבקשה את התמונה הזו.
1: מה?
2: אמנם בלי פתם, אבל אירוטי.
1: או מיי גאד.
2: מה קרה פה? אתה יכול לתאר את התמונה? תתאר את התמונה. פשוט תתאר אותה.
1: אני כבוקר, עם ממש עם כל הסט.
2: חציר.
1: גופייה, חציר, קוקו, משוך לאחור. וכובע של בוקר מונח על החציר.
2: והמבט?
1: והמבט מפתה. אני לא יודע את מי, אבל מפתה.
2: אוקיי.
1: וראש של סוס מחרסם ממש ליד הברך. אני לא זוכר את התחושה בגוף של לעשות את הדבר הזה.
2: ומה ההיגיון גם? אני ניסיתי למצוא קשר בין הקונספט
1: של... מה היה הקונספט? מה הייתה הכתבה?
2: לא היה קונספט! היה כתוב על הסוס.
1: על הסוס?
2: גורי על הסוס, כאילו, אתה...
1: כן, הבנתי את ה... אני מבין דברים.
2: אוקיי, אתה רוצה את התמונה הזאת הביתה? אתה מבין דברים?
1: אני מבין דברים.
2: לא לפי הקלטה עד כה. אתה כבר...
1: לא טוב.
2: ועכשיו, גורי, אתה יודע לאיזה רגע של הנצח ננצור, אנחנו מציינים אותו עשור?
1: לא.
2: נכון מאוד, הזכייה שלך בפרס אינסטגרמר השנה של הערב, הכי גלמורס, הכי זכיר, טקס פרסי עכבר העיר. ולכן, מן הראוי, גורי אלפאי, שנתחבר לווי-פיי, נעלה על סיב אופטי אלקטרומגנט, ונגלוש הישר לבטן האדמה של ה... האינטרנט. איפה שנחסמת בפייסבוק על שימוש במילת גנאי, כי נתת קרדיט לצלם גיא קושי, רגע שזכור כל חייך. גורי, האם אתה מוכן לגלוש איתי בזמן? שאלה ראשונה נע, .co.il. מי היה הראשון שאת שמו החלטת לתקתק ושבחייו בחרת להתעמק? מי אותך ברשתות ביטק? הנעקב הראשון. אחת, זק אפרון, מישהו שעוקבים אחריו בעיקר כדי להעמיד במכנס את העיפרון.
1: וואו.
2: שתיים, זוי דשנל, שכנראה הגעת אליה בטעות כי חיפשת אברהם דשא פשוט. שלוש, דוגמנית ויקטוריה סיקרט, קנדי סוונפול, אולי רצית קצת פוצי מוצי.
1: אלה הבחירות? זה רק אלה?
2: אלה הבחירות.
1: אני גם עוקב עדיין, אתה חושב?
2: אקטיבית, אקטיבית.
1: אולי זוי דשנל?
2: יפה מאוד.
1: כן?
2: יפה מאוד!
1: וואו. זה היה הפולו הראשון שלי? איך רואים את זה?
2: יש אמצעים.
1: אני באמת לא מבין איך.
2: עשיתי כל מיני דברים.
1: אני לא מבין מה עשית.
2: עשיתי כל מיני דברים. זו התשובה שלי. עשיתי כל מיני דברים, וגיליתי שזוי דשנל, אני עקבת הראשונה שלך.
1: היא החזירה לי עוקב?
2: אם אנחנו כבר מחטטים לך בפח של הנעקבים, למה אדוני עוקב אחרי עמודי המעריצים? ג'נה אורטגה פנז וג'ניפר לורנס הוטי. למה נרשמנו לאלו המועדונים?
1: בטעות.
2: חשבת שזה עמודים אמיתיים.
1: כן, חשבתי שזה עמודים שלהם.
2: פשוט שכתוב פנז.
1: ואז מה קרה? עולות תמונות, ועולות גם בקצב כאילו מטורף. באיזה שלב הבנתי. ואז אמרתי, הם בטח נורא התבאסו אם אני אעזוב.
2: חשבת שג'נה אורטגה פנז יושב בבית ואומר, אוי לא. אלפי גורי מישראל, הוריד עוקב. מה נעשה עם העמוד? העמוד נסגר.
1: איי, מאוד אוהב את שתיהן.
2: בפורום הנוער סטיפס, שמאפשר לצעירים...
1: מה זה?
2: בפורום הנוער סטיפס! בפורום הנוער סטיפס!
1: אני אוהב שאני מפריע לך.
2: בפורום, אתה מתארח, תהיה אורח.
1: אני מתנצל.
2: תלמד להיות אורח.
1: אוקיי.
2: שמאפשר לצעירים לנהל שיחות מעמיקות ומבגרות וחינוכיות בנושאים כמו ערבים הם גוקים בעיניכם?
1: גוקים.
2: גוקים. וגם, עדן פינס הייתה פעם בן? איטרנגנדרית?
1: מה זה?
2: איזה מהדיונים הבאים לא התקיים בנושא גוקי אלפי הלא טרנגנדר? אחת, גורי אלפי הומו? סימן שאלה. שתיים, גורי אלפי התגרש? סימן שאלה. שלוש, גורי אלפי מושך? סימן שאלה. ארבע, זאת מחמאה אם אומרים לי שאני דומה לגורי אלפי? סימן שאלה. מה מהם?
1: אני
2: לא נכון.
1: רק אחד?
2: רק אחד.
1: כל השאלות האלה נשאלו?
2: קרו.
1: וואו, התגרש נשמע לי הגיוני שישאלו. הומו בטוח שאלו. 100%. איך אפשר שלא?
2: כן.
1: לא מתבייש.
2: כל היום הפתמות בחוץ.
1: וכל היום הפתמות בחוץ.
2: מחפש את הבנים.
1: זה חדר כושר וזה.
2: חדר כושר.
1: נראה לי שמחמאה, אם אני חושב שזה נדמה לגורי אלפי, לא היה.
2: רק... גורי אלפי התגרש, לא נכון. לא רק זה, זאת מחמאה אם אומרים לי שאני דומה לגורי אלפי, הוא אחד הדיונים המתפוצצים. הפורום רעש.
1: מה, למה?
2: בין התשובות, לא יודעת, הוא לא כזה מכוער. גורי לא נראה כזה רע, אבל לא יודעת. וזאת לא מחמאה.
1: וואו. פעם הייתי מחוץ לחנות תכשיטים, ואילה הייתה בפנים, ושתי הבנות בפנים הסתכלו עליי החוצה, והיא אמרה לשנייה, אמרה, זה השמאלני המכוער הזה. ואז היא הסתכלה על הטבעות שיש לאילה על האצבעות, והיא אמרה לה, וואי, זה ממש יפה, מאיפה זה? ואז אילה אמרה לה, השמאלני המכוער קנה לי, שאלי אותו.
2: פוצי מוצי. היא קיבלה פוצי מוצי אחרי זה. אוקיי, הגענו לחלק הכואב שיגרום לך מכמה אנשים ששמחת עליהם להתאכזב. אנחנו מדברים כמובן על המשחק שבו המתמודדים שלנו מגלים מי חבר מי אויב, ומי כמו עידן יניב לדוגמה מעולם לא החזיר לך עוקב.
1: עידן יניב לא עוקב?
2: אתה יכול להוריד לו עכשיו את העוקב.
1: שאני אגרום לו לעקוב אחרי ג'נה אורטגה פנס, אני סוגר את הפינה הזאת.
2: אתה מוריד מהם, אבל נתת להם...
1: מוריד את עידן יניב.
2: נתת את עידן יניב וכרבת.
1: שלפי דעתי הוא גם וריפייד, אז לפי דעתי זה וריפייד פר וריפייד.
2: בטח, הם יעופו שם.
1: אני חושב ש...
2: הם ישימו את יפה בלופ, בלופ, בלופ, בלופ. מילים ולחץ מדר שיר. מי החקית לשעבר שהפרה מולך את החוק הכי חשוב ונחשב, חוק יסוד, עוקב נקב? אחת, שלי יחימוביץ', והחרוז פה זועק לשמיים, ויש לי כבוד, אז אני לא אגיד ביץ'. שתיים, מיקי חיימוביץ', והחרוז פה כל כך מתבקש, ולמרות הכל, אני לא אגיד ביץ'. שלוש, סתיו שפיר.
1: סתיו?
2: יפה!
1: אוקיי.
2: למה?
1: אני לא שמתי לב, אבל...
2: למה?
1: אני עדיין עוקב?
2: אתה עוקב, היא לא עוקבת? הטלפון פה.
1: אני לא יודע מה להגיד.
2: הטלפון פה.
1: תעשה לי אחרי זה ניקיונות.
2: מי שני החברים מקבוצת חפק, חושפי פתם קומפולסיביים, שממש כמוך מחורים לחשיפת הפתם השובב, אבל לא נמצאים ברשימת העוקבים? אחת, החפק בן אל. שתיים, החפק בונני אנחל. שלוש, החפק עומר דרור, שנשק לנועה קירל. ארבע, החפק סטפן ולא ארקייל.
1: אני חושב שרק בן אל לא עוקב.
2: יש פה שניים.
1: השניים לא עוקבים? אז גם סטפן.
2: יפה!
1: כן.
2: איך אתה יודע את זה?
1: לא יודע.
2: איך אתה יודע את זה?
1: לא יודע. מכזה תקשורת כזה ש...
2: בחרת בסטטיק בגירושים.
1: אני חושב שכן.
2: שמעתם את זה פה פעם ראשונה. מי מהמשפיעניות בוחרת מסיר איפור, ועל הדרך הסירה עוקב לגור דוב גורי גור? אחת, ליאל אלי, שכנראה התחברה יותר להומור של שליין וגלילי. שתיים, אלכס אדול, שאם כבר דומינו גרוס, אז מבחינתה רק סגית סול. שלוש, נטה אלכימיסטר, שנוטה יותר לסגנון הקומדיה של משה פרסטר.
1: ואני כן עוקב?
2: כן, ואתה צריך להוריד.
1: אוקיי, אוקיי.
2: וכל פעם באים לפה אנשים, והם לא מורידים.
1: טוב, בוא נעשה את זה עכשיו.
2: זה קורה בעלי.
1: אלכס אדול, לפי דעתי, אני כן עוקב.
2: אולי תענה.
1: עכשיו אני לא יודע להגיד אפילו אם היא עוקבת אחריי או לא. היא עוקבת או לא.
2: לא, אני לא יכול להגיד לך, אתה צריך לענות על השאלה.
1: אבל איך יודעים?
2: יש שעשועון.
1: איך יודעים?
2: יושבים בלילה כל הלילה ומסתכלים על רשימת העוקבים של אלכס אדול.
1: טוב, אז אלכס אדול.
2: אלכס אדול. התשובה היא אלכס אדול.
1: אתה אומר היא לא עוקבת.
2: עכשיו השאלה האמיתית היא, למה את עוקבך אלכס אדול?
1: אני לא יודע.
2: איך הגעת לאלכס אדול?
1: אני לא יודע.
2: מי זאת אלכס אדול?
1: דוגמנית.
2: דוגמנית? מה היא דגמנה? שים לב. ג'ורי. השנה, שנת 2000, וגורי אלפי מצהיר שהוא מסרב להצעות, מסתפק בהופעות, ובמילותיו, אני לא רוצה להעמיס על הקהל שלי את עצמי. כעבור שני עשורים האקדמיה ללשון העברית הודיעה שהמילה להעמיס יכולה גם להאמר בצורה הבאה, גורי אלפי. באמת אין פרויקט שהאלפי מייל לא דפק פה כרטיס, אין שחקן באודישן שלא הביס, ובטלוויזיה הישראלית הוא כבר חלק מחבילת הבסיס, בגלל שאין טעם לבחון אותך על 912,000, 12,000 הפרויקטים שלך. מהר, מי הרוצחים בבלק ספייס? מהר, מי הרוצחים בבלק ספייס?
1: איתמר.
2: ו?
1: ליאנה.
2: ליבי.
1: ליבי.
2: מה השם משפחה שלך בטבח?
1: אוחנה.
2: יפה. אם עירבת בפרק 13 של תל אביב, עושים בתל אביב עונה אחת.
1: אני לא זוכר.
2: ליאור שואם. אז בגלל שאין טעם לבחון אותך, כי כל פרויקט שעשית חקוק בזיכרון ואלמותי, החלטנו לפנות אל החבר הטוב, הצ'אט GPT. ונחש מה? גורי של השכן שלו בילדות קראו מותי. הבינה שהכל במלאכותי, יתרה, סדרה, שאין סיכוי שתזכור על גופתי.
1: מלא.
2: נתפס לי הצוואר, אז גם... זה ממש לא כאן.
1: איזה השקעה משוגעת.
2: בהשקעה נתפס את זה. גורי, מה אומר לך השם? שטח מוגן. לפי GPT, זו סדרת דרמה ששודרה ברשת ב-2015, המתמקדת בחיי קבוצת לוחמים בסיירת מגן. הוא נמנית עם הסדרות המצליחות ביותר בטלוויזיה הישראלית. בזכות, וזה ציטוט, תחושה של מתח, דרמה ומתיחות. ובתפקיד הראשי, גורי אלפי, שמגלם חייל בסיירת מגן בשם...
1: שום סיכוי.
2: רואי!
1: זה המצאה של הצ'אט?
2: כן.
1: וואו, מקסים.
2: אבל את מי רואי ראה כמושא אהבה אסורה?
1: שם מומצא?
2: לא, אני אגיד לך, זה שחקני. זה
1: שחקנית אמיתית.
2: אחת, רונית אלקבץ בתפקיד אורנה ביטחון. קטינת מודיעין ומתווכת דירות.
1: יו, חייבים להיכנס רגע לראש של הצ'אט.
2: שתיים, מירי אלוני בתפקיד סיפי לואן מטלון. טייסת קרב ואמנית רב תחומית.
1: וואו.
2: שלוש, נועה קירל בתפקיד מאיה רוזנברג, לוחמת סיירת וחקית במפלגת העבודה.
1: נועה קירל.
2: יפה! מושא האהבה שלך הוא נועה קירל. אבל צ'אט GPT אמר, בתחילה הדמות של גורי והדמות של נועה קירל, זה ציטוט, היו חברים שלוחמים יחד בסבלנות.
1: סבלנות?
2: עם הזמן, כן, סבלנות.
1: אוקיי. Okay.
2: עם הזמן, הקשר ביניהם מתעצם. הם התקרבו רגשית והתאהבו זה בזה.
1: אני רוצה לראות את זה.
2: רוצה לראות על המסך אותך ואת נועה קירל בפוצימוצי?
1: כן, לא בפוצימוצי.
2: פוצימוצי?
1: לא.
2: יש פוצימוצי?
1: לא.
2: ב-2015. אנחנו הולכים 8 שנים אחורה. זה נועה קירל בת ה-15. תראה, אני בטוח שהכל פתאום צף לך, השטח המוגן, ההצלחה, ההיי. מי גילם את לוחם הסיירת דניאל בן מרדכי? אחת, משה קצב. שתיים, משה איבגי. שלוש, אורנה ומשה דץ.
1: משה איבגי.
2: משה איבגי. אתה מכיר יותר מדי טוב.
1: את כל ה... באמת, את כל המחלות. הוא רואה אך ורק...
2: פיור.
1: כל הכבוד.
2: לגבי הדמויות שלכם, רועי ודניאל. רועי ודניאל הם חברים אמיתיים שמקשיבים זה לזה ומתמודדים עם אתגרים המתגלים בחיים האישיים שלהם. היחסים שלהם מתבססים על אמון, הבנה וכבוד.
1: כמו כל יחסים של איבגי.
2: כן, אמון, הבנה, כבוד. רועי הוא דמות מורכבת וחידתית, שמנהלת חיים כפולים, אותה ממסתירה מחבריה לחזית. אפילו ממאיה בת זוגו סלש ביתו, סלש חברת הכנסת השמאלנית. מה הסוד שרועי שומר מוגן וממוגן מחבריו לשטח בשטח המוגן? אחת, רועי הוא חבר בעדה הערבית. שתיים, רועי משתתף בעונה השמינית של האח הגדול.
1: עזוב, עזוב, זה אחד.
2: אתה לא תשמע את שלום?
1: זה אחד.
2: אתה בטוח שאתה לא רוצה לשמוע את שלום?
1: נו, תגיד.
2: רועי הוא ילדה מאומצת בת 11, עם מראה מיוחד ועיניים כחולות מוזרות, שמחזיקה ביכולות תכנות מתקדמות.
1: אחד, עדה. בעדה.
2: אתה חבר בעדה הערבית.
1: ברור.
2: התשובה שלישית נכונה לגבי שטח מוגן.
1: מדהים, איזה בזבוז של זמן ודאטה.
2: וניפרד מהסדרה הכי טובה שעשית ושכל דבר חזית אליה שווה לחרבון. היא לא הייתה ולא תהיה דמות כמו רועי, הערבי הסמי פדופיל שפיתח... פיתח עם משה איבגי. יחסים של הבנה ואמון. עם שאלה קלה כמו שטח עם מיגון. מי זאת אורית קינג הורן? אחת. הבת שלך ושל נועה קירל, שכבר עם היוולדה גויסה להילחם בשטח מגננות. שתיים, אשתך במציאות היא שחקנית, סוחרת ומייסדת חברת ההפקות מסיקה עם אותיות קטנות. שלוש, דמות הנבלית שמאיימת לחשוף שרועי הוא רועי אם לא יעזוב את מאיה רוזנברג לצמיתות ויקים איתה משרד נסיעות.
1: לצמיתות, לא?
2: הפכתי את זה בשביל החרות.
1: שלוש.
2: טעות ראשונה בנוגע.
1: לא, אז רגע, אז אני... שיט. אשתי.
2: אשתך?
1: כן, כן.
2: איך קוראים לבת שלכם?
1: חן.
2: ליאורה. ליאורה, הבת שלכם, שלך ושל אורית קנגור.
1: שם עדכני.
2: פרט טריוויה מעניין, ה-GPT מספר שהשם של הסדרה באנגלית הוא...
1: Defenders.
2: פאודה. F-A-U-D-A. ואנחנו ממשיכים לפינה המיתולוגית של השעשועון. אייטם אחד מגעיל בין השנים 2006 ל-2011, שבה אנחנו נותנים כבוד לעולם הולך ונעלם של עיתונות חופשית ונבונה, עיתונות מהמעלה הראשונה, שבה מיכל אנסקי יכולה להתגייס למילואים כמו אזרחית אגונה, ולקבל את הכותרת, מיכל אנסקי נתחנת.
1: וואו.
2: שנים יפות. גורי, האם תצליח לזהות מה האייטם בין השנים 2006 ל-2011, שקיבל את הכותרת המובחרת, הנהדרת, המפוארת, גורי אלפי, מוצץ. אחת, רכשת עגלה, בעגלה יש תינוק, לתינוקות יש מוצצים, אז כן, מוצץ, אתה מוצץ.
1: לא רכשתי עגלה.
2: שתיים, אישן את הסיגריה עם מריאנו הידלמניה.
1: לא.
2: סיגריה מוצצים, אז לא מוצץ,
1: לא.
2: בטח מוצץ.
1: לא.
2: שלוש, אכלת גלידת וניל עם הבת שלך בקניון, גלידה מוצצים, אז נכון מאוד מוצץ, אתה עם הבת שלך, אתה מוצץ.
1: לא.
2: בלטינו רבס.
1: אהבתי.
2: מה התשובה הנכונה? את אומר לכל לא.
1: נראה לי כנראה הראשון, אבל לא רכשתי עגלה, אבל אני מניח שזה כזה, רכשתי כל מיני דברים לתינוקת.
2: אכלת גלידת וניל עם הבת שלך בקניון.
1: וכתוב גורי אלפי מוצץ. וכתוב, אני...
2: גורי אלפי מוצץ.
1: וגם יש כאן בדיחה כזאת...
2: חי.
1: כן, שגורי אלפי היה כולו תקווה. לבלות באחד הקניונים עם הילדה שלו בליקוק ומציצת גלידה. מי מוצץ גלידה?
2: תמשיך את הייתה, יש פה מישהו ממשל.
1: וארתי כבר עוד, אלא שפה מחשבה מטרידה, שם העריצה תורדנית, כמה שיחות טלפון ובעיקר בוצ'אצ'ו אחד.
2: בוצ'אצ'ו.
1: והנה זמן האיכות נפגם. לחצו על התמונות להגדלה. לא נתקלתי באייטם הזה אף פעם בחיים.
2: התמונות נמחקו מאז.
1: נמחקו?
2: הכל, זה אינטרנט ישן. זה לא הצ'אט.
1: פינו את זה כדי לפנות מקום לדברים יותר טובים?
2: יותר טובים. כל הכבוד לארטיק הוורוד שאתה מצצת.
1: גורי אלפי מוצץ, יש כותרת כזאת.
2: אתה יכול לקחת את זה הביתה. וכעת, אני יודע שאתה בן אדם מאוד תחרותי, אתה משחק טניס, אתה משחק קלפים, אתה משחק טבחים ושוטרים עם עין אחת וטראומת ילדות מודחקת. אבל אני לא יודע איך להגיד לך את זה. המצב שלך גרוע יותר מהמצב שהיית בו בפוקר כוכבים עונה 2 בערוץ אגו, שם שיחקת נגד אייל גו. זה היה לפני הרבה שנים אגו. לטענתך, מי הייתה נערת הפוקר? מי הייתה נערת הפוקר? גו.
1: נערת הפוקר? יש כזה דבר?
2: נערת פוקר.
1: מה זה נערת הפוקר?
2: אילה ערן, אלוהים.
1: סליחה.
2: אבל אף על פי אל פי שמצב הנקודות שלך קקי ופיפי.
1: אני זוכר שאשד היה. חמוד.
2: הלב יוצא אליך והחלטנו לזרוק לך גלגל הצלה, ששווה כמו אלפי אהרון אילה. וראיתי את הפוצי מוצי בים, ישבה משהו אוללה. אני הולך לשגר על כיוונך כמה שאלות לא קשות, אבל כן מקשות. על כל שאלה שתאתר, תרוויח 220 אלף נקודות. בדיוק כמו שאלת הטויוטה סיינה שרכשת בספטמבר 2016. על כל שאלה שתוותר, תאבד 500 אלף נקודות, כסכום הנקוב בכתובה שלך. אגב, אילה ערן, שיחקה בסרט הכתובה של מלאכם גולן.
1: מצחיק, זה 5-5-5-5-5-5 הכתובה.
2: מה אתה אומר? מה אתה 500 אלף? שיקרת. גורי גו, הבן של סו. How ready are you?
1: Ready.
2: נתחיל בלהקת חיל החינוך והגדנה, שם שירתת לצד נועה תשבי,
1: נכון.
2: ברנתן רועי, פול יעקב יעלי, לירז צ'רחי ועידן רייכל, לפני הרס תפרי. דרג אותם בבקשה, לפי יכולות השירה שלהם יש לך דקה יקירי.
1: תן לי את הרשימה.
2: וואו, מספרים. הוא כותב מספרים על נייר. וואו, וואו, והוא גם מקיף אותם. רואי קיבל 3,
1: ואז... לא, למה אתה?
2: אוי, לא, ואז פתאום הוא החליף. אה, זה קל, אבל פתאום הוא לא מצליח. והעת נגמר, והדיו לא עובד.
1: אני צריך לשים את
2: ויש פה עודד.
1: בבקשה.
2: אוקיי, שימו לב את התוצאות. כמו שנועה תשבי. מעניין.
1: זמרת מעולה.
2: זמרת נהדרת, You Wanna Be My Lover. 2, לרז צ'רחי.
1: היא לא שרה את זה.
2: You Wanna Be My Lover.
1: לא, מה?
2: You Wanna Be My Lover.
1: זה השיר שלה? אני שרתי בזה.
2: שרת בזה?
1: כן, עשיתי קולות רקע בשיר הזה.
2: ל-You Wanna Be My Lover?
1: כן.
2: סקופ, גורי אלפי מוצץ, תעצרו את הדפוס.
1: גורי אלפי.
2: הוא מוצץ קולות ליווי. 1, נועה תשבי. 2, לרז צ'רחי. 3, רובה נתן מחוק. מחוק באלימות.
1: סליחה, רואי, לא,
2: קשקושים של
1: עץ. לא נעים לי מעידן.
2: קשקושי א' קוף.
1: הוא יותר יוצר מזמן, לא, באמת.
2: 3, עידן רייכל. 4, שמת ברנדן רואי.
1: כן.
2: ובמקום האחרון, אישה שיכולה באמת להרביץ לך, לבוא אליך הביתה ולהרביץ לך, יעל פול יעקב.
1: יש לה כל כך הרבה כישורים.
2: עובדה לא ידועה שמצאתי רק באותיות הקטנות בכתבה אחת עתיקה ומהוהה, היא שמלצרת בבריתה של משי קליינשטיין עם כל אהובה. המאזינים רוצים לדעת כמה שיותר פרטים, אפשר לרדת לרזולוציות קטנות, מה ריתה לשתישה, מה רמי לגם.
1: רמי טוען שזה לא הייתה הבריתה, זה היה אצלם בבית, והיה יום הולדת כלשהי, פשוט מושקעת. אני הייתי בצבא, ובצבא עבדתי כזה בכל מיני מלצרות, קייטרינג כאלה.
2: פתאום הטלפון צלצל ריתה.
1: רק הדבר שלא רציתי אף פעם, זה להגיע למקום בתור מלצר, שאנשים יזהו, ושאנשים ידעו מי אני. ואז עליתי במעלית, ולא ידעתי לאן, ונפתח את הדלת, ורמי קליינשטיין עשיתי כדי...
2: אוי, לא.
1: ואז הוא זיהה אותי, כי הוא בחן אותי ללהקה צבאית.
2: אז מה ראית אחלה?
1: כן.
2: מה ראית אחלה?
1: מה ראית אחלה? עכשיו זה מה, אז מה ראית אחלה?
2: מה היא נשנשה?
1: מאיפה אני זוכר? זה היה הכל קישים כאלה.
2: קישים, שמעתם את זה פה.
1: מלא דברים שומעים פה.
2: קישים. לאורך החיים פגשת כמה כוכבים בינלאומיים. סשה ברון כהן, שר סילברמן, קריס רוק שבוויינט קראו לו קריס טאקר, ג'ון ריברס, טינה פיי, ג'רי סיינפלד, והמחזיק בכרטיס שחל.
1: ג'רי סיינפלד? לא.
2: לא?
1: לא הייתי. היה איזה רגע שהיה איזה דיבור שאולי אני ראיין אותו, בסוף עדי אשכנז נראה לי ראיינה אותו, והוא גם לא אהב את זה שהיא הייתה בג'ינס או משהו כזה.
2: הוא לא אהב שהיא
1: זה שזה כזה לא...
2: לא מקצועי לבוא בג'ינס?
1: לא מכובד או משהו כזה, וזה בייס אותי מאוד לגביו.
2: אנחנו נשיג ממנו את הגופה.
1: אוקיי.
2: תשיגו לי אותו. והמחזיק בכרטיס שכן בקפה נחמה וחצי, קוונטין טרנטינו. מי מהם היה הכי לא נחמדינו?
1: מי היה הכי לא נחמד? נראה לי קריס רוק, זה קל.
2: מה?
1: כן.
2: קריס טאקר?
1: קריס טאקר שהוא רוק.
2: למה קריס טאקר עשה לך את זה? איפה פגשת אותו?
1: כי ניגשתי אליו ברחוב. ונראה לי שהסיטואציה הזאת היא פשוט לא מזמינה יחס חם. לעומת זאת, הוא לא אמר לי לא. כי אמרתי לו, אני ממש מעריץ גדול.
2: אוקיי.
1: ואני מישראל, ואני, אם אפשר, תמונה איתך. ואז היה לו כזה רגע כזה, שהוא עשה כזה. ואז הוא עשה, אוקיי. תמונה, וזהו. כאילו, no thank you, לא זה, וזה פשוט הלך. אבל לגיטימי. ועשה תמונה, מה שאתה יודע, גם לואי סי קיי וגם דייב שפל לא רוצים לעשות תמונות.
2: אז קריס טאקר, בחרת. גורי ליי. ב-2011 פורסם באנרג'י בשורה משמחת למעריצי שידורי המהפכה. אסי וגורי עובדים על תוכנית חדשה.
1: וואי. באמת היה שם איזה רגע.
2: היה שם איזה רגע.
1: היה רגע.
2: היה רגע.
1: של כאילו, כן, נעשה וממש ישבנו רגע.
2: ב-2011?
1: ואז יצא האייטם הזה. אני יודע מי יוציא אותו כזה. ואז זה הוריד לנו מיד. זה היה כזה... אין לנו כוח לזה.
2: כאילו אם זה לא הפתעה?
1: לציפיות, לזה, כן, אם, כאילו אם זה היה, אם היינו יכולים לעבוד בוואקום, אז ברגע הזה בזמן, ולעשות משהו, ואז להביא אותו ככה, תשדרו, יכול להיות שזה היה קורה, אבל זה מהר מאוד יצא החוצה, ואז כזה פשוט הוציא את האוויר.
2: מה זה היה אמור להיות?
1: תוכנית מערכונים.
2: באיזה נושא?
1: לא עניינך.
2: מה אתה אומר?
1: לא ככה קוראים לזה.
2: אה, באמת?
1: לא. זה אפס.
2: ולסיום המשאל, ניתן לומר שמי שאת הדרך שלך סלל, מי שגלגל לך את המזל, היה ארז טל. אתה מסכים עם הנאמר כאן מעל?
1: כן.
2: אם כך, איך הוא מריח?
1: טוב.
2: מאוד.
1: כן, מריח טוב.
2: איך הוא מריח? כמו מה?
1: כמו הצלחה.
2: וואו.
1: כמו בנק.
2: וואו.
1: בו כספת.
2: מבפנים?
1: כן.
2: אם אני מכניס את הראש?
1: אתה אף פעם לא תהיה בפנים.
2: זה נכון. ובכך הגענו לתוצאות האמת. גורי, אני רואה שאתה על הקצה, לא היית ככה מעורער מאז שהתעוררת יום אחרי מסיבת הרווקים שלך, כשרואי בר נתן לצדך מרוח בחלווה. אני הולך להגיש לך פתק עם מספר. אם חצית אותו, אתה זוכה גורי אלפי. תקריא את המספר, בבקשה.
1: המספר הוא 44.
2: נכון מאוד, 44, ככמות המטוסים שעלית עליהם משנת 2000 ועד היום ספרתי טיסה, אמרת לאיון 9 שיש לך חרדת טיסה, שיקרת! אבל האם השגת יותר מ-44 נקודות? האם יצא מפה כמנצח השעשון הראשון בתולדות? גורי, אתה לא השגת מספיק נקודות. אני מצטער, אבל אתה לוזר, אתה לא טוב, אתה הפסדת מאוד, וקשה לומר שבכבוד. אוי, כל כך קשה לי לראות אותך ככה מופסד, אבל באיזשהו מקום, גורי אלפי, יש בזה משהו נחמד. גורי, אתה... סיין! מסלי! לעשות שעשועון לבד.
1: אתה מבין שזה הכל משהו שאתה המצאת, אין נכון או לא נכון.
2: יש! יש חוקים!
1: אוקיי.
2: גורי, אתה... בטוח שמעולם לא נפגשנו? משוכנע בזה?
1: אולי עכשיו במחשבה שנייה.
2: תחשוב טוב טוב! תסתכל עליי ותסתכל עליי מקרוב, אתה באמת לא מזהה בזיכרון שלך החלטת אותי לא לצרוב.
1: חנשי, הבכורה פשוט.
2: אז בוא אני אחלוק איתך את המכאוב שגרם לי אחד גור טוב.
1: אני עשיתי לך משהו?
2: עכשיו אתה תשמע את מה שאתה צריך לשמוע, אתה תשמע.
1: אוקיי.
4: זאת השתלשלות האירועים בין אהרון גבע, תחקירן, ובין גורי אלפי, כוכב.
5: כל שנייה ושנייה חקוקים לי בזיכרון כאילו זה היה אתמול.
6: היום הזה יוצא לי מהראש.
7: זה היה בפברואר 2010. אהרון הצליח לסגור את גורי לתוכנית.
8: יואו, גורי אמר כן, הוא אמר כן, הוא יבוא לתוכנית.
7: וזה היה הישג כל כך מדהים שהוא שובץ לפתיחת העונה.
4: אהרון עבד על התחקיר ימים, אולי גם חודשים.
6: כל הלילה ישב על התחקיר הזה ושלף עובדות ולא הפסיק להקליד עמודים על עמודים.
9: שלום.
10: היי, אני פה לתחקיר.
9: היי.
10: וואו, איזה מדהים שאתה בא לתוכנית.
4: גורי פתח לו בהססנות.
6: הוא התיישב מול גורי.
4: אהרון התחיל בתחקיר, התחיל בשאלות על הילדות שלו.
10: אז בגיל 14 חטפת אולקוס וקיף בטריסריון, מה אתה יכול לספר על זה?
4: חקר וחקר, ותוך כדי גורי התחיל להסס יותר ויותר, התחיל להגיד משפטים כמו, לא יודע, לא יודע, אולי טעיתי. זה הלך וזה הסלים עד לרגע שבו גורי אמר, טוב, אני לא מעוניין, אני לא רוצה לעשות את הרעיון הזה.
6: הוא הבין שזה לא הולך לקרות. כל הדבר הזה שהוא עבד עליו מתנפץ לו מול העיניים.
4: גורי פשוט התחרט שהוא הסכים לכל הדבר הזה.
10: אני פשוט, באמת, ממש קשה לי עם זה.
4: תוך כדי שהוא מנסה לדחוק אותו החוצה מהדירה, בתירוץ שהוא חייב לצאת.
10: לא, לא, אני חייב לעבור.
6: הוא היה צריך לעזוב את המקום.
4: אהרון לא ויתר, ולמרות שהבטן שלו התהפכה והתהפכה והתהפכה, והוא הזיע יותר ויותר, הוא לא הפסיק להתחנן בפני גורי. בבקשה, בבקשה, אל תתחרט.
10: אולי בכל זאת, בכל זאת נמצא דרך אני לא אשאל על הטריסריון.
1: לא מעוניין.
2: לא מעוניין.
10: לא רעיונות, לא תוכניות. מה, אז אתה פשוט הולך?
1: זה, אני חטפתי.
5: והלחץ כנראה פשוט הכניע אותו, והוא פשוט התקפל, הוא התקפל בצורת רייש.
6: התקפל לעוד רייש.
4: הוא התקפל בצורת רייש.
10: אוי, אוי. אוי.
6: והוא פשוט אין לי דרך יפה להגיד את זה, הוא פשוט
4: שלשל על עצמו
5: מול ביתו של גורי אלפי.
11: היי, אני פרופסור אורי קופילוב, מנהל השירות למחלות מידלקטיות במרכז רפואי שיבא בתל השומר. סיפור כזה כמו של אהרון אמנם לא מאוד שכיח, לחץ נפשי בהחלט יכול להחמיר את הסמינים, במיוחד באמצעות זה שהוא מחיש ומגביר את פעולות המעי.
4: גורי פשוט הלך משם, ואהרון נאלץ לחכות על השביל לאחותו שתבוא ותאסוף אותו.
12: מצאתי אותו מקופל מחוץ לבית של גורי אלפי. הייתי צריכה לעזור לו להיכנס לאוטו.
4: ושם הוא נאלץ לשבת על הקקי של עצמו, כל הדרך לבית החולים.
12: נסענו ליחילוב, ואני חושבת שאהרון לא סיים את הרעיון עם גורי.
5: ומאז ועד היום הוא לא היה אותו דבר.
13: את האמת שאני לא יודעת כל כך במה מדובר, ניגש אליי בן אדם, והוא פשוט אמר לי שהוא שלשל לי בכניסה לבית, אני לא יודעת מה זה אומר. הייתי שם, זה היה בבית שלי, הוא שלשל, אני לא יודעת.
2: את הבת שלך.
1: אמוש. תגיד, לאיזה תוכנית זה היה?
2: יהיה לזה ביב.
1: באיזה בית זה היה?
2: אולי ככה אני אזכור. דקר 27. זה הייתי כתובת.
1: היי! נכון, היינו שם שנה.
2: רמת גן.
1: למה לא עשית בשירותים פשוט?
2: אתה סילקת אותי מהבית שלך.
1: לא.
2: אתה אמרת לי, אני חייב ללכת. ואני, בלי ששמת לב, התקפלתי לרש. ושלשלתי. עד שזה הגיע לי לנעליים. יש לך פה הזדמנות לתת תגובה רשמית, און רקורד?
1: היי, זאת התגובה הרשמית שלי.
2: אוקיי.
1: זה משהו שמחבר בינינו.
2: גורי, היית מתחרה מאוד מאוד מאוד גרוע.
1: תודה רבה.
2: אבל אורח שלא יכלתי לחלום גם בחלום פרוע. כשצאתי לך לבוא הנה, כתבת מילה אחת, סיוט. אבל בשבילי זה באמת כבוד להסיע אותך ברכבת הבלהות הזאת. אני כאמור קראתי 1762 כתבות, ולא פעם צחקתי בכל עד כדי נחירות ונביחות. אתה די מצחיק, גורי. אתה גם חכם, וכל דבר שאתה עושה הוא דבר נהדר בעולם. הפתם שלך צריך להיות גאה שאליך הוא מולך. גורי, יש לך דברי פרידה, אולי איזה נאום הפסד של מפסידנים שהפסידו?
1: אני הרבה זמן לא פגשתי בזבוז אנרגיה, כמו שהיה כאן עכשיו, באופן שבו התכוננת, לתוכנית הזאת, ובאופן שבו ביצעת, זה סתם, זה הכי סתם שיש, וזה כל כך, זה כל כך, כל כך סתמי שהוא כבר אומנות.
2: מהתגובה הזאת תארך המילה אומנות, זה יורד בעריכה. לא נשאר פרק, לא נשאר פרק. אנחנו בפרק של 10 דקות. ספשייל, 10 דקות לקיץ.
1: אתה תראה שזה יהיה הכי מואזן.
2: נגמר.
1: אתה תראה. אתה תראה.
2: שמות. אתה יודע מה שמות.
1: שים כסף עכשיו.
2: שם.
1: מה זה?
2: אילנית זוכה. טוב, זה סופו של כל שעשועון. תודה רבה למשתתפי הדוקו, קרן שפיר, דוקטור אורי קופילוב, תמי גבע, חולית בלאו, חנן עזרן, מיקי טריאסט ואמה אלפי.
1: כל הכבוד לכולם.

0: חצי מרתון, וגם סיים אותו מהר יותר מכל אדם אחר בהיסטוריה, מאיים לקחת לנו גם את זה. לאן אנחנו הולכים? כלומר, רצים מכאן איתנו דוקטור רועי צזנה עתידן, וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, שעדיין להבנתי מחזיק בשיא העולמי בכתיבה על רובוטים?
1: שלום, שלום.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אוקיי, אז בוא רגע נדבר על הסיפור הזה של רובוט שניצח בחצי מרתון. נשמע לי קצת גימיק, לא? עד כמה זה, למה זה כזה וואו?
1: כן ולא. בואי נתחיל בזה שגם, את יודעת, גם אופנוע.
0: זה בדיוק, זה מדהים, זה בדיוק מה שאמרתי לעצמי. כלומר, גם מכונית היא מגיעה יותר רחוק. כן, מכונה זה בדיוק הקטע שלה. היא טובה בזה.
1: נכון. נכון, ולכן אנחנו לא מתרגשים כשאופנוע עושה את זה, ואנחנו כן מתרגשים שיוסיין בולט מגיע לרמות כאלה, אבל פחות מאופנוע. מה שמיוחד ברובוט הזה, קודם כל זה רובוט דמוי אדם. כלומר, לא גלגלים, אלא ידיים, רגליים, ראש, מייצב את עצמו, מאזן את עצמו. שנית, הוא רץ אוטונומית, רץ בעצמו, בלי עזרה, בלי הכוונה מבני אדם.
0: אין איזה שלט רחוק כמו ג'ויסטיק כזה שמפעילים אותו.
1: לא, שוב, הוא כן עשה עצירות מדי פעם להחליף שמן או להחליף קרח יבש במערכת הקירור שלו, זה משעשע לראות את זה. ועדיין, גם עם העצירות האלה, הוא עדיין הצליח להקדים את האצנים האנושיים. במיוחד היה משעשע אבל לראות את המהנדסים של הרובוט רצים אחריו להפיסת כוחות.
0: מסכנים,
1: כדי,
0: כן.
1: כן, כדי להחליף לו את, שוב, את השמן ואת הקירוג שצריך. מה שמיוחד בעניין הזה זה שבעצם הרובוט מצליח להתחרות בבני האדם במה שנקרא מגרש המשחקים הפרטי שלנו, המקומי שלנו, שזה העולם האמיתי. הוא רץ במסלול, בעצם מסלול רגיל לגמרי, כן? אספלט, בני אדם רצו באזור הזה גם כן, ולמרות זאת הוא הצליח להתחמק ממכשולים, הוא צריך להתמודד עם התנאים הלא מאוזנים, לא יציבים תמיד של האספלט, שמשתנים ממקום למקום, ועדיין הצליח, כמו שאמרתי, לסיים 7 דקות לפני האצן האנושי המהיר ביותר באותו הזמן.
0: כן.
1: אז הרובוט הזה בעצם שבר פרדוקס. פרדוקס ידוע כבר יותר מ-50 שנים, 40 שנים, סליחה. והפרדוקס הזה נקרא פרדוקס מורווק, טבע אותו הנס מורווק, חוקר רובוטיקה מפורסם. ומורווק טען שדברים שקל למחשבים לעשות, לנו קשה מאוד. למשל, לנתח את המסלול של לוויין מסביב לכדור הארץ, או לנצח רב אלוף בשח. אבל דווקא דברים שנראים לנו פשוטים, שילד בן 2 יודע לעשות, ללכת בחדר מלא בג'אנק, או להרים ביצה בלי לשבור אותה, את זה המכונות מאוד מתקשות לעשות. וזאת הסיבה שהרובוטים עד היום, הם פעלו בעצם רק בתוך מפעלים, וגם בתוך המפעלים הם היו תחומים בכלובים, באזורים מאוד מאוד מוגבלים, ולא יצאו משם, היה להם קשה להבין מה בעצם קורה מסביב, והיה להם קשה להיות גמישים, לקבל החלטות לפי תנאי הסביבה ותנאי השטח וכן הלאה. הרובוט הזה בעצם, החדש של אגב חברת אנר הסינית, יכול להתמודד גם עם תנאי סביבה משתנים, וזה הופך אותו לבעל יכולות מאוד מאוד מרשימות עם הרבה פוטנציאל לעתיד.
0: זה הישג של, זה הישג הנדסי או הישג של בינה?
1: גם וגם וגם. זה גם הישג הנדסי, וזה גם הישג מדעי-טכנולוגי, וזה גם הבינה המלאכותית שנמצאת, נקרא לזה, במוח שלו, ומסוגלת לנתח במהירות את מה שהוא רואה, ואת המסרים שמגיעים מהמפרקים שלו, מהאזורים שנוגעים בקרקע וכן הלאה, ולאזן בין כולם. כן, חשוב להגיד שהוא לא הרובוט האחרון שיוכל לעשות את זה. למעשה, השנה האחרונה הייתה גדושה רובוטים שמתחילים לעבור את מה ש... את הגבולות שחשבנו שיש להם, ואני אתן כמה דוגמאות מאוד במהירות.
0: כן.
1: כן, אז BMW, תראה את החברה, הכניסה רובוטים דמוי אדם, למשל שלו בדרום קרוליינה, הרובוטים היו צריכים לעשות מסנות איתי אפשרית, להרים חלקים ממתכת, ממדפים לא מסודרים, ולהציב אותם בדיוק בתנוחה המתאימה לריתוך. זה משהו שלפני 5 שנים, היה בלתי אפשרי, צריך יכולת עיבוד ראייה ברמה גבוהה, צריך לסדר את להחזיק את החלקים ברמה גבוהה, צריך להזן את עצמו על הרגליים.
0: יש כן? כאן הרבה משחק של עדינות, משהו...
1: המון עדינות, כן. והמון איזון, ועדיין הרבה.

0: רובוטים, הם היו צריכים לעשות זה במשמרות של 10 שעות כל יום, והיו צריכים לתפקד יותר מ-1,250 שעות.
1: אני כמעט מרחמת עליהם, זה נשמע התעללות, אבל אז אני נזכרת שמדובר ברובוט.
0: אז צריכה להיזכר שאם זה לא היה רובוט, אז היה בן אדם.
1: כן.
0: ועל הבני אדם אני מרחם יותר, עם כל הכבוד לרובוטים.
1: נכון, נכון.
0: הם הצליחו להרכיב יותר מ-30,000 רכבים של BMW. החברה כל כך התרשמה מהיכולות שלהם, שהיא תחרה עוד רובוטים, רובוטי איון, שהם כבר יש להם מודל עולם. זאת אומרת, הם מאומנים על כל מה שקורה במפעל, ואתה אומר להם, לך לדלת, הם כבר מבינים בעצמם מה זו דלת, איך היא נראית, הולכים לדלת, עומדים לידה, ובאמת שהם מאוד מרשימים. והדבר הגדול הבא, מצאת הדרך הסרט שהראה, היא דווקא לא מהבחינה הטכנולוגית, אלא מהבחינה המסחרית. בתחילת השנה, טויוטה מוטור מניפסטרים קנדה, חתמה חוזה עם חברת רובוטיקה, להעסיק 7 רובוטים דמויי אדם במפעלי הרכב, אבל החברה לא רוצה להתעסק עם כל התחזוקה, עם כל ההפעלה, עם כל הבלאי, עם כל ההחלפה של הרובוטים. אז מה שהיא עשתה, היא שכרה את הרובוטים. כלומר, חברת הרובוטיקה המקורית היא אחראית על הרובוטים, על התפעול, על התחזוקה, התיקונים, והרובוטים הופכים לרובוט as a service.
1: Okay.
0: רובוט בתוך שירות. אתה רוצה למפעל הקטן שלך רובוט, תזכור אותו לחודש, תזכור אותו לשבוע, יבוא, יעשה את העבודה, יחזור לחברה. אתה
1: יפה.
0: רוצה לארוז ספרים, יש לך פתאום המון ספרים שאתה רוצה להוציא במחסנים שלך, תזכור רובוט לשבוע.
1: כן.
0: אתה רוצה יותר, תזכור 5 רובוטים לשנתיים. אבל פתאום הרובוטים מתחילים להפוך לשירות. שאתה יכול לזכור מהחברה שמפעילה אותם, ותחשבי איזה כוח עצום זה נותן, לא לחברות הענקיות, ל-BMW שיש לה מפעלי ענק, אלא לכל בן אדם שיש לו מחסן, לכל בן אדם שרוצה לפנות את הבית אפילו.
1: זה הופך את זה לנגיש, לא צריך עכשיו טונות של כסף כדי לזכור מערך שלהם, אתה פשוט לוקח את הרובוט לקצת, לעשות את העבודה הספציפית שלך.
0: ממש ככה, וזה מזכיר לנו את התמורה שהייתה בשוק הרכבים בתחילת המאה ה-20. עד אז הרכבים, הרכב הפרטי, הוא היה מאוד מאוד יקר, והיה קשה לשכנע אנשים לקנות אותו. אבל איפשהו בתחילת המאה ה-20 התחיל מודל חדש שבו חברות הרכב הציעו לסבסד חלק מהרכישה באמצעות מתן הלוואות לאורך זמן. וכתוצאה מזה תוך 10 שנים, לכל אזרח בארצות הברית, כל משפחה, כבר היה רכב פרטי.
1: כן.
0: אני שואלת השאלה, האם יכול להיות שהרובוטים מתחילים להיכנס עכשיו לתקופה הזו, שבה הם מספיק בטוחים, יעילים ואמינים, שחברות הרובוטיקה יכולות להרשות לעצמן להסתיר אותם, ולהיות בטוחות מספיק, שהם גם יהיו, שהם לא יצטרכו לטפל בהם יותר מדי. לדעתי זה עדיין לא, אבל על הסף, אנחנו מתקרבים לשם.
1: זה יפה, אני חייבת להגיד שאולי בניגוד להרבה פינות שלך, לא שאני חלילה מזלזלת, אבל אני יוצאת פה עם איזושהי נימה אופטימית, שאולי התחלנו בבשורה שהיא אולי מבאסת, הרובוט ניצח את האדם, אבל יש פה בשורה יפה של התייעלות, בטח עבור, כמו שאמרת, חברות קצת יותר קטנות, ולא רק הגדולים והמסיבים, יש בזה משהו יפה.
0: בטח, בסוף אני אוכל להחליף גם את האינסטלטור שלי, ואת הזגג, ואת הרצף, ואת כל מי שעושה עבודות בבית, ואת העוזר שמנקה את הבית.
1: לאט לאט, אנחנו רוצים עדיין להבטיח הכנסה גם למקצועות האלה. אנחנו נאלצים לסיים, תודה רבה, דוקטור רועי צזן העתידן, וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, תודה על השיחה הזו, וששום רובוט לא יחליף אותך עדיין.
0: עדיין, תודה רבה.
1: תודה.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב-7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: עשרות מוצרים.
1: זאת הדרך שיוחננו.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות. מיד חוזרים.
4: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
5: מהצבעים של וורהול ועד הסדרות של HBO. מהגיטרה של אלוויס ועד הצ'יפס של מקדונלדס, היא איתנו. מעצבת את החלומות, הפנטזיות והתרבות שלנו. מחר, כאן תרבות חוגגת 250 שנות עצמאות לארצות הברית, ביום שידורי מיוחד שייוחד כולו לתרבות האמריקנית. איך היא השתנתה והשפיעה עלינו לאורך השנים? ומהו החלום האמריקני האמיתי? כאן תרבות חוגגת 250 שנה לארצות הברית, ביום שידורי מיוחד. מחר, משבע בבוקר.
3: אחרי החדשות, יום יום, עם אלעד ברנועי.
0: חדשות ברשת בית הכותרות. הרוג בפיצוץ רכב בקריית חיים, הרקע ככל הנראה פלילי. מבקר המדינה פרסם דוח המצביע ליקויים בפינוי הפצועים ממתקפת 7 באוקטובר ובשיקומם. תקרית מעל הים התיכון, מטוסים של חיל האוויר הוזנקו אל מטוס אזרחי שנותק עמו הקשר. האירוע הסתיים בשלום. התחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל.
6: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. בפיצוץ רכב בסדרות אחי אילת בקריית חיים נהרג אדם. מותו נקבע במקום לאחר שקובטה האש ברכב הבוער. במשטרה אומרים כי זהותו של האיש עדיין אינה ידועה, אך מדובר על פי החשד באירוע פלילי. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן. דוח של מבקר המדינה חושף כשלים בפינוי פצועים לבתי החולים ב-7 באוקטובר 23. המבקר מתניהו אנגלמן מצביע בדוח על נתק בין הגורמים השונים, מחסור חמום באבולסים ממוגנים ובמסוקי פינוי, ועיכוב בביסות הפצועים בין בתי החולים השונים.
7: בצל הכשל של צה"ל בהגנה על יישובי הדרום, עלו גם ליקויים משמעותיים במערך הפינוי של הפצועים. פינוי הפצועים התאפיין בהיעדר מענה סדור לפינוי הפצועים על ידי צה"ל, בהיעדר פיקוד ושליטה סדור בין צה"ל למד"א, קרוב ל-8 שעות לאחר תחילת מתקפת הטרור. הפינוי של פצועים שנזקקו לטיפול רפואי בבתי החולים התעכב במשך השעות הקריטיות ב-7 באוקטובר.
0: כתבתנו קטי דור מוסרת כי מדוח המבקר עולה שכמעט מחצית מן הפצועים ב-7 באוקטובר פונו על ידי אזרחים או אנשי ביטחון שהיו בשטח. מבקר המדינה מצביע גם על כשלים בשיקום הרפואי של פצועי המלחמה, על אף ההתגייסות והמסירות של צוותי הרפואה בבתי החולים. זאת בשל מחסור בכוח אדם במקצועות הבריאות והצפיפות בבתי החולים. כתבנו נוב ראובני מוסר כי הדוח מצביע על קשיים חמורים גם בהתנהלות אגף השיקום במשרד הביטחון. במשרד הבריאות אומרים בתגובה על הדוח כי רוב הפערים הכלולים בו כבר טופלו ויוסמו במהלך חודשי הלחימה. שני מטוסי קרב של חיל האוויר הוזנקו אל מטוס נוסעים אזרחי שהיה בדרכו מוורשה לנמל התעופה בן גוריון בעקבות הפעלת קוד חירום ביטחוני במערכת המטוס. צוות הטייסים עדכן בקשר שמדובר בתקלה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי מדובר בטיסה של חברת לוט הפולנית המופעלת באמצעות חברת אלקטרה הבולגרית. בעקבות האירוע לא הורשה צוות המטוס לנחות בישראל ושב על עקבותיו. הוא ינחת ככל הנראה בבולגריה. מצהל נמסר כי המטוסים הוזנקו בעקבות דיווח על חוסר קשר עם המטוס. האירוע הסתיים, חודש הקשר ואין חשש לאירוע ביטחוני.
6: כאן תחזית.
8: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, יום יום. עם אלעד ברנועי.
2: כאן תרבות.
9: יום יום עם אלעד ברנועי.

שלום, אנחנו יום יום, מגזין ערב היומי של כאן תרבות, כל יום כאן איתכם, עד השעה 6, לברוח מהשמש, הוא הזוכה בפרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל לסרטי הסטודנטים הבינלאומי, מיד נדבר עם יוצר הסרט. וואטסאפ שינתה את שירות ההודעות שלה, שיאפשר מעטה למשתמשים להתכתב באנונימיות בלי לחשוף את מספר הטלפון שלהם. המוזיקאית הבריטית דואה ליפה הקימה ספרייה לספרים מצונזרים בליסבון מכל המקומות בעולם, וגם למה הזמרת והראפרית ליזו משוכנעת שאלגוריתם נגדה, וזו הסיבה שהאלבום האחרון שלה נכשל במחירות. אנחנו בשידור חי ב-105.3 או 104.9 FM. עורכת יום יום איטל שפייכלר, על ההפקה והתחקיר טל ניסן, על הביצוע הטכני אלה ניידיונוב, בצוות התוכנית גם ציל אברהם. אני אלעד ברנוי, ואנחנו מתחילים עם פסטיבל סרטי הסטודנטים הבינלאומי. זו שנותו ה-40 של הפסטיבל שמתקיים בימים אלה בסינמטק תל אביב. אתמול הוכרזו הזוכים בפסטיבל. בפרס הבמאי המבטיח, פרס על שם יאב ויינר, זכה גידי הרמן על סרטו בור מים. בפרס התסריט זכתה אלה שאול על סרטה לנוח. בתחרות הבינלאומית זכה הסרט הגרמני מנוע של אהבה. ובפרס הסרט הטוב ביותר בתחרות הישראלית זכה לברוח מהשמש של דניאל שגייב בודנוב מבית הספר לקולנוע באוניברסיטת תל אביב. הסרט מספר על שני בחורים שעלו לארץ מרוסיה. הם היו יחד בכיתת נעלה כשאחד מהם נהג להתעלל בשני. כמה שנים לאחר מכן אנחנו פוגשים אותם בעלילה קשוחה ואלימה שאני לא רוצה לגלות כדי לא להרוס. אני כן אקרא מנימוקי השופטים. הם כתבו, סרט נוגע שמעניק חוויה קולנועית שלמה ומכיל בתוכו מהלכים מפתיעים ומרגשים. מערכות היחסים בסרט מורכבות והמשחק מצוין. הוא חוזר לשורשים התרבותיים של הספרות והקולנוע הרוסיים. הסרט הזה הוא הישג, מדובר כאמור על הסרט לברוח מהשמש. ואיתנו יוצר הסרט, דניאל בודנוב שגייב. שלום דניאל. דניאל, אתה איתנו? אין לנו דניאל. אין לנו דניאל. אז אנחנו נשמע שיר, ומיד אחרי השיר אנחנו נדבר עם דניאל.

0: יום יום בכאן תרבות. התחלנו לדבר על הסרט לברוח מהשמש שזכה בפרס בתחרות הישראלית בפסטיבל סרטי הסטודנטים הבינלאומי. ואיתנו יוצר הסרט דניאל בודנוב שגייב. שלום דניאל.
1: היי, שלום, שלום.
0: ברכות על הזכייה. איך זה היה, איך זה לזכות בפרס כזה?
1: האמת זה מרגש ברמות, וגם ממש הופתענו שזכינו. כן, זה מרגש.
0: למה בעצם הופתעת מהזכייה?
1: כי הסרט שלנו מתעסק בנושא של רוסים בארץ, וכשאנחנו בתחרות מול הסרטים על צבא, עזה, המצב במדינה, אני מרגיש שכאילו אין סיכוי לנצח, אבל פתאום ניצחנו.
0: זה נשמע שמה ששכנע את השופטים זה באמת לא, אולי לא הסיפור בהכרח, או הסוציולוגיה, או המצב, אלא פשוט הסרט עצמו, כלומר, הקולנוע.
1: כן, אני ממש מקווה, כי ניסינו לעשות סרט, סרט טוב.
0: בוא, תספר לי על מתי התחיל הסיפור הזה להיווצר בתוך הראש שלך.
1: התחלתי לעבוד על זה לפני 3 שנים בערך, רק כאילו לכתוב תסריט באוניברסיטה, אחרי זה לקח זמן עד שבאמת כתבתי משהו טוב, ובערך 1.5 שנה התחלנו לצלם, וזהו, לפני 0.5 שנה סגרנו אותו סופית, וזהו.
0: זה סיפור שמבוסס על משהו מהחיים שלך?
1: זה לא בהכרח מבוסס על הסיפור מהחיים שלי, זה יותר כזה, ניסיתי להעביר את הווייב של החיים של מישהו שעלה לישראל דרך תוכנית נעלה, וכאילו בערך להסביר לקהל מה הקשיים, איך אנשים מתנהגים אחד עם השני וכל, וככה.
0: אתה אומר איך אנשים מתנהגים, יש בסרט הרבה אלימות, אני לא רוצה לעשות ספוילר, אבל אני אגיד, האלימות הזאת לא נגמרת עד הסוף שלו. זה משהו שאתה חווית, את האלימות הזאת?
1: כן, בערך, כאילו, אתה יודע מה זה נעלה? זה כשנוער עולה לפני הורים. כן. זה אומר שאנחנו בגיל 14 עולים לבד לארץ, אז תוכנית נעלה בנויה ככה שאף אחד לא באמת שומר על הילדים. וכשילדים נשארים לבד, אז כאילו לפעמים קוראים סיפורים שהם די עזויים ודי קשוחים. אז זה מה שראיתי כאילו בחיים שלי, כאילו סביבי, בכיתה, בכיתות אחרות של נעלה, שיש מלא מלא מלא כאילו אלימות.
0: בסרט זה נראה, ותקן אותי אם אני טועה, זה נראה שאתה בעצם אומר שמאוד קשה לצאת מהמעגל הזה של האלימות. גם,
1: כן.
0: גם הגיבור שלנו, אז אנחנו חווים אותו כקורבן, אנחנו אחר כך מבינים שגם הוא, הוא חלק מהאלימות הזאת. זה משהו שאתה גם חווה עם האנשים שהיו סביבך, אנשים שנשארו בתוך המעגל הזה של האלימות מאז שהם היו בנעלה?
1: כן, זה מה שאני הרגשתי, שאנשים שכבר סיימו את הבית ספר, כזה, הרוב עדיין נשארים, עדיין נשארים בזה, בכל האלימות, בכל היחסים האלו, שעושים חרם אחד על השני, שמתנהגים לא יפה, שלא מכבדים את הבן אדם האחר. וכן, ולגבי הדמות הראשית, שהוא מסכן, אבל באותו זמן הוא גם פוגע, כאילו זה, כאילו זה מה שאני ראיתי בחיים שלי, כאילו היו אנשים שאני חשבתי עליהם, כאילו עשו עליהם חרם, ובהתחלה הרגשתי כאילו אמפתיה מלאה, אבל לא יודע, חודש אחרי הם היו עושים איזשהו מעשה נוראי, ופתאום היה קשה לי להחליט אם אני מרגיש עדיין אמפתיה, כי אני ראיתי שעשו להם למשל חרם או איזושהי אלימות, אבל בגלל שהם כבר עשו משהו, כבר כאילו מקשה עליי כבן אדם להתחבר 100%. הקושי הזאת ניסיתי כאילו להעביר בסרט.
0: כן. אתה יודע להסביר, זו שאלה קשה אולי, אבל להגיד מה עזר לך לצאת מזה, להתרחק מזה?
1: זה, האמת זה היה ממש פשוט. כל, כן, כל האנשים שבכיתה שלא אהבתי אותם, הם אחרי בית ספר הם הלכו לגור בחיפה, ואני עם החברים שלי הלכנו לרחובות, וכך הצענו, זהו.
0: הרחובות, זה
1: זה הרחובות. כן, זה פשוט היה ממש רחוק. כן, כן. זה מה שרצינו פשוט, לצאת מזה.
0: מעניין אותי, הסרט, יש בו איזושהי אסתטיקה שאני מרגיש לפחות, יכול להיות שזה קשור לזה שאני יודע שמדובר באדם שהיגר ממקום אחר לישראל, אבל שזו אסתטיקה שהיא לא מאוד מקומית, משהו קצת דארק כזה, וגם הווייב הזה שאתה מתאר, הווייב הקשוח הזה, הוא לא... הוא כאילו ממקום אחר מגיע באיזשהו אופן, ומעניין אותי על הבחירה לעשות סרט כזה, קשוח כזה פה בארץ.
1: כן, פשוט זה איך שאני רואה את ישראל. כאילו מדינה יחסית אפורה, לא צהובה או מלאה בשמש, יותר משהו כזה חשוך. ובכללי, כשעשיתי את הסרט, אני וצלמת ניסינו כזה למצוא, כאילו, יש כזה ז'אנר בקולנוע רוסי, קוראים לו צ'רנוחה, שזה אומר סרטים הכי שחורים, כאילו הכי קשוחים. אז ניסינו להביא את הווייפ הזה לכאן, להביא את האלימות, את הקושי, וגם את הצבעים האלו האפורים, וכך לספר את הסיפור שחשוב לנו.
0: דניאל, אנחנו לקראת סיום, אבל מעניין אותי, מה החלום שלך? מה הדבר שהכי היית רוצה לעשות?
1: החלום שלי שהאשתי תהיה שמחה, ושאני אהיה בעל טוב. זה החלום.
0: ומה החלום המקצועי שלך?
1: מקצועי? ואתה יודע, לעשות פיצ'ר, זהו. ואם נשאר לי שנייה, אז תודה לכל השחקנים, לצלמת, לאשתי, וגם לכל מי שעזר, למפיק, לעוזרי הפקה. ממש ממש תודה לכולם.
0: דניאל בודנוב שגיא, ואני מצטרף לכל המשאלות שלך שהתגשמו, גם בפן האישי וגם בפן המקצועי. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה, תודה. ביי.

0: זו הייתה רג'ינה ספקטור. אנחנו יום יום בכאן תרבות, שירות ההודעות וואטסאפ ששייך לחברת מטא, החל לאפשר למשתמשים, לא לכולם, אבל לחלקם, לגלוש באופן אנונימי, דהיינו אפשר להשתמש בוואטסאפ גם בלי שמספר הטלפון שלכם ייחשף. איתנו דוקטור טלי גזית, ראש המעבדה לפסיכוטכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן. שלום דוקטור טלי גזית.
1: אהלן אלעד, מה שלומך?
0: קודם כל אני רוצה להגיד וואו, ראש המעבדה לפסיכוטכנולוגיה זה וואו. את יכולה להסביר לנו מה זה? מה זה אומר?
1: נכון, אנחנו חוקרים כל מיני תופעות התנהגותיות, רגשיות, קהילתיות וכאלה שמתרחשות ברשתות החברתיות ובעידן הבינה המלאכותית. אז כל מה שקשור לעולם הפסיכולוגי והנפש, ואיך זה בא לידי ביטוי ואיך זה משפיע עלינו בהקשר של העידן הדיגיטלי המאוד מאוד מעניין ובלתי נגמר.
0: ובלתי נסבל.
1: מציף אותנו.
0: טלי, מעניין...
1: לא יודעת, אז זה אפשר להתפקח.
0: מעניין אותי, כי אני מתאר לעצמי שהולכים ועוזלים התחומים שלא קשורים לטכנולוגיה בכל מה שקשור לפסיכולוגיה. כלומר, זה הולך ונכנס ממש לכל תחום בחיים שלנו באיזשהו אופן.
1: זה נכנס לכל תחום, אבל הם לא עוזלים אף פעם. עולם הנפש הוא עשיר מאוד, ויש הרבה הרבה מה לעשות איתו, גם ברמת המחקר, וכמובן ברמת הטיפול. חווינו את זה היטב בשנים האחרונות. יש הרבה עשייה בתחום הפסיכולוגי, וגם בהקשר הטכנולוגי. יש מקום לכולם.
0: כן. אז אני רוצה רגע לחזור איתך לתחילת ימי האינטרנט, שאז זה ממש היה מקובל ונהוג להיות אנונימיים, כלומר, כל אחד באיזשהו אופן היה אנונימי, זה היה ממש נחשב מטורף אז לחשוף את השם האמיתי שלך.
1: נכון, האמת היא שזה היה חלק מהקסם בתחילת ימי האינטרנט. ככה, אנשים פתאום אמרו, וואו, אני יכול לשים על עצמי מסכה, אני יכול לבוא באיזו זהות אחרת, לדבר בשם אחר, וממש ללבוש לפעמים זהות אחרת וחדשה לגמרי ממי שאני ביומיום שלי. ובאמת היה איזה דיבור ככה מאוד נרגש סביב היכולת, נגיד, של מופנמים, שהם בחיים האמיתיים מופנמים, ונגיד פחות חברתיים, להיות ברשת פתאום מוחצנים ומלאי חברים, וככה הייתה הרבה התרגשות סביב זה. די מהר גילינו שבסך הכל מי שמופנם נשאר מופנם גם ברשת, ומי שמוחצן נשאר גם ברשת מוחצן. זאת אומרת, באמת משהו באישיות שלנו נשאר איתנו גם במרחב הדיגיטלי.
0: כלומר, היכולת...
1: עם אפשרויות כאלה ואחרות.
0: כלומר, היכולת שלי באמת להצליח לבנות זהות חדשה באינטרנט היא מוגבלת מאוד.
1: היא מוגבלת. כוללת אנחנו. אנחנו כן יודעים שאנחנו כן יכולים להציג את עצמנו.
0: רגע, טלי, טלי, יש לנו איזה בעיה בקליטה.
1: מה, לא שומעים אותי טוב?
0: זהו, יש איזה בעיה בקליטה, אז אנחנו אולי, אם תוכלי, בדיוק, לזוז למקום אחר, אולי...
1: אני מנסה לזוז, אני פה נמצאת בגינה קצת חסרת קליטה. עכשיו שומעים אותי בסדר?
0: בואי ננסה.
1: שומעים אותי טוב?
0: אנחנו נראה. אז בעצם... כן. אותי את שומעת, טלי?
1: אני שומעת אותך,
0: אוקיי.
1: אתה שומע אותי?
0: כן, אני חושב שיש לנו איזה דילי קטן, אבל אנחנו נעבור את זה אוקיי. ביחד. אז אני התחלתי לשאול אותך על בעצם, על זה שהיכולת שלי להמציא זהות אינטרנטית חדשה היא מוגבלת.
1: היא מוגבלת, אבל אנחנו רואים שזה קורה לרוב אנשים ככה מציגים את עצמם נגיד יותר יפים או יותר נחשקים. אנחנו בעיקר נוטים להציג את הצדדים היותר טובים שלנו ברשת. אלא אם אנחנו מדברים על שיחות כאלה ואחרות, וזה כבר נוגע לנושא של האנונימיות, ואז יש לנו גם אפשרות להציג למשל את הצדדים היותר תוקפניים שלנו, היותר... או גם יותר קיצוניים שלנו.
0: כן, אנחנו שומעים אותך מקוטעת עדיין, אבל אני אנסה לסכם את מה שאמרת.
1: לא, זה
0: בסה. אמרת בעצם את זה שאת מפרידה כאן בין שני דברים ברשת. יש את הזהות שאני מציג, למשל, בפייסבוק, ברשתות חברתיות, שזה מה שאני בוחר להציג, ושם אני בדרך כלל אציג זהות חיובית יותר, אסתטית יותר, בריאה יותר, שמחה יותר. אבל יש גם את הממד של שיחות. והתחום שאנחנו עכשיו מדברים עליו זה הוואטסאפ, שזה באמת יותר התחום של השיחות. ושם כבר אנחנו מדברים על משהו אחר מאשר להציג זהות אסתטית יותר.
1: נכון. עכשיו אתה שומע אותי טוב? כי זזתי עוד קצת.
0: עכשיו זה נשמע לי טוב. בואי נקווה.
1: אוקיי, יופי.
0: לא. לא, איבדנו אותך שוב.
1: בוא ננסה. אז כן.
0: כן, טלי, אנחנו מאבדים אותך. אנחנו מאבדים אותך. אני כן רוצה לתת לזה איזושהי הזדמנות. את אומרת שאת נמצאת...
1: הדיגיטלי.
0: אני חושב אולי שזה חברת מטה מנסה לחבל לנו פה בשיחה, כדי שלא נחשוף את האמת לגבי השירות החדש של וואטסאפ. אני כן אגיד, אנחנו מנסים רגע לעבוד על הקליטה, אני כן אספר רגע למאזינים על מה אנחנו מדברים, כי אולי טיפה הלכנו לאיבוד בתוך סבך הקליטה. אנחנו מדברים על שירות ההודעות וואטסאפ, שירות ש-90% מישראלים משתמשים בו, ואתם יודעים שכשאתם רוצים להוסיף משתמש חדש בוואטסאפ, מה שאתם צריכים לעשות זה לבקש את מספר הטלפון שלו. ועכשיו וואטסאפ מאפשרת לנו לעשות משהו חדש, שזה להתכתב בהמשך לחשבונות שלנו ברשתות חברתיות, שזה איזה שם שאנחנו רוצים. ואנחנו מדברים עם דוקטור טלי גזית, ראש המעבדה לפסיכוטכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן, שנפלה בגלל הקליטה, אבל עכשיו אנחנו ננסה לבדוק אם היא איתנו. טלי, את איתנו?
2: ננסה, כן. עכשיו שומעים אותי?
0: עכשיו נראה לי יותר טוב, כן.
2: או, יופי.
0: כן, אוקיי. אז אנחנו מדברים על זה שבעצם יש את העניין של התכתבויות ברשת, והזהות בהתכתבות היא לא זהות שאני מציג זהות יפה ואסתטית, אלא אני להפך, אני יכול להיות מה שאני רוצה.
2: נכון, נכון. כשאנחנו מתעסקים בכתיבה, שאגב, זה כשאנחנו חוזרים מהעידן של תחילת האינטרנט, אז בהחלט היה מדובר בעיקר בכתיבה, זה היה הרבה פחות תמונות, ובאמת כתבנו. ואז היה המון המון מחקרים שככה נעשו סביב העניין הזה של כתיבה, ואנשים שכותבים יפה הם פתאום אלה שככה מתבלטים.
0: נכון.
2: הרבה מאוד, נגיד, עולם הדייטים היה רווי בכרטיסי הכרויות שלא היו בהם תמונות בכלל. הכל היה רק על בסיס מה שאנשים כותבים על עצמם ומה שהם קוראים על אחרים.
0: וואו.
2: והיו באמת סיפורי אהבה מאוד מאוד מרגשים סביב אנשים שפשוט התאהבו באישיות אחד של השני ולא במראה.
0: וואו, אני רגע רוצה לעצור ולהגיד שזה נשמע לי כמו ממש אגדות, כי מתאהבים בבן אדם ואז פוגשים אותו, ואז זה, הכל, אתה יודע, הכל מתאפס.
2: כן ולא, אתה יודע, לפעמים אתה מתאהב כבר באישיות ואתה מתכתב הרבה, זו הייתה תקופה שמורה התרגשנו מלהתכתב אחד עם השני.
0: כן.
2: ואז כן, כבר המראה הופך להיות כאילו פחות חשוב. זה די מהר נעלם, כן? מהרגע שבעצם מ-2007 ככה, לפחות פה בארץ 2007 נכנס לפייסבוק, ואז התמונות ואז הזהות הפכה להיות גלויה, וכל העסק חזר להיות מאוד מאוד על בסיס תמונות ומראה, ובאמת זהות אמיתית שבה אנחנו יכולים לזייף.
0: בדיוק, ואנחנו צריכים להיות, אנחנו מדברים בשמנו, אנחנו לא יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, אחרי זה יכולים לקנסל אותנו וכל הדבר הזה. עכשיו, לצד כל זה, אנחנו בשנים האחרונות, ותקני אותי אם אני טועה, אבל אני חושב שמי זה קשור לרשת X, לטוויטר לשעבר, ששם יש המון משתמשים אנונימיים, ואנחנו כבר רגילים בזה שיש שיחה, ואנחנו חלק מהשיחה זה אנשים שאנחנו יודעים מהם, חלק מהשיחה זה אנשים שאנחנו לא יודעים מי הם, ולצד זה יש גם את הטלגרם, וגם יש כבר באינסטגרם אנשים שמשתמשים בחשבונות פרטיים, ואנחנו חזרנו למצב שבו אנחנו מנהלים שיחות ברשת עם אנשים שאנחנו לא יודעים מי הם.
2: לגמרי, אני אצרף לרשימה הנכבדה שהבאת גם את פייסבוק, שגם שמה, לפחות בקהילות שאני חוקרת, בכל הקבוצות פייסבוק למיניהן, גם שם כבר אני יכולה לפרסם הודעות תחת
0: שמות אנונימיות, נכון, גם טיקטוק כמובן, כן.
2: יש קבוצות שלמות שממש בנויות על כל מיני חשיפות כאלה ואחרות של אנשים אנונימיים לגמרי, באמת ככה סיפורים לפעמים קוראי לב, סיפורים מרגשים, סיפורים אישיים מאוד, שבאים לידי ביטוי בפייסבוק, בקבוצות, יש ממש קבוצות שלמות כאלה, אגב יש קבוצות שהמנהלים שלהם מאוד מתנגדים לזה, כי הם רוצים לשמור על האותנטיות, ואז הם לא מסכימים לפרסם בכלל פוסטים אנונימיים, אז זה ככה הרבה דיונים סביב מנהלי הקהילות האלה, סביב השאלה הזאת של לפרסם, לאפשר או לא לאפשר דיונים אנונימיים בקבוצות. עכשיו, זה מגיע גם לוואטסאפ.
0: זהו, אז בדיוק. אז מה וואטסאפ מנסים לעשות כאן? האם זה הולך עכשיו, זה הולכת להיות רשת יותר שדומה לטלגרם? כלומר, שיהיה יותר קבוצות, יותר התכתבויות אנונימיות ופחות אחריות על המשתמשים?
2: אני חוששת שכן, ואני חייבת להגיד שאני מניחה שזה לא מופנה לקהל הישראלי, כי הישראלים מתים על הוואטסאפ כפי שהוא, ואנחנו משתמשים כאן ב90%+ מאיתנו משתמשים בוואטסאפ על בסיס יומיומי ממש.
0: כן.
2: אבל באמריקה למשל, זה תמיד מדהים את הישראלים, שבארצות הברית הוואטסאפ ממש לא פופולרי, יש שם כ-20% משתמשים בסך הכל.
0: נכון.
2: זאת אומרת, ממש לא כאלה מתחברים לפלטפורמה, ויכול להיות שזה איזושהי קריצה לאמריקאים של בואו תיכנסו לפלטפורמה גם אתם ותשתמשו בה. אני פחות אוהבת את הרעיון הזה. עד עכשיו הפיצ'רים החדשים שהיו בוואטסאפ היו חביבים. פחות אוהבת את העניין הזה שזה יהפוך להיות אנונימי, ואז זה באמת פותח כאן פתח להמון המון אלימות ותוקפנות וקיצוניות, לשיחות פוגעניות.
0: זה, אולי צריך...
2: לא אוהבת את הרעיון הזה.
0: אנחנו לקראת סיום, אבל אולי כן צריך רגע לייחד את זה, נגיד, ביחס לקהל הישראלי, שזה כלי עבודה, וואטסאפ, אנחנו נמצאים בוואטסאפ באמת המון שעות ביום, מה שאומר שאנחנו גם נהיה חשופים להרבה יותר תוקפנות ממה שאנחנו חשופים עכשיו, כי טלגרם זה עדיין בחירה להיכנס, אנשים נכנסים כי הם מחפשים שם משהו, אבל וואטסאפ זה ממש השיחה הרגילה היומיומית, ועכשיו השיחה הזאת הולכת באיזשהו אופן לשנות את האופי שלה.
2: אני מסכימה, ואני באמת חוששת מזה, ואני קצת מקווה שזה מין ניסוי כזה שלא יעלה יפה ונפסיקו את זה. אני חושבת שאנונימיות זה אחלה, ויש פלטפורמות שזה טוב בהן, שבאמת מאפשרות לי לבחור אחרי מי לעקוב, ומי אני רוצה לשמוע, ואיזה פוסט אני רוצה לקרוא. בוואטסאפ, ברגע שיש לי קבוצת עניין של, לא יודעת מה, אני נגיד נמצאת בקבוצה של אמהות חוקרות. כן. מאוד מעניין אותי לדעת מי אלה שכותבים שם, וזה רלוונטי לי, וזה חשוב לי, ושזה התחיל להיות אנונימי, והתחילו גם לרדת אחד על השני, ולהתלהם, ולהביע עמדות קיצוניות בלי שאני יודעת מי עומד מאחורי זה. מאוד בעייתי בעיניי, וחבל, כי וואטסאפ עד עכשיו הייתה, לפחות עבורנו הישראלים, פלטפורמה נהדרת שבה תקשרנו, בנינו קהילות, אפילו יצרנו מפגשים אופליין. כן. ועכשיו אני חוששת שזה קצת יפגע בזה.
0: דוקטור טלי גזית, ראש המעבדה לפסיכוטכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה לך, אלעד. יום טוב.

0: אנחנו יום יום בכאן תרבות. הזמרת הבריטית דואה ליפה הקימה ספרייה לספרים אסורים, כלומר כאלה שצונזרו לאורך השנים. בספרייה הזאת נמצאים למשל 1984 של ג'ורג' אורוול, ספרים של הסופרת הפולניה זוכת פרס הנובל אולגה טוקרצ'וק, המשפט של פרנץ קפקה, סיפורה של שפחה של מרגרט אטווד, פסוקי השטן של סלמן רושדי. לספרייה קוראים ספריית המניפסט, היא אגב ממוקמת בליסבון, אם אתם מבקרים בקרוב. איתנו איש הספרות והעיתונאי יובל פלוטקין, שלום יובל.
1: הילד, מה שלומך? רגע, זה היה עכשיו שיר של דואה ליפה?
0: זהו, אז שמענו עכשיו
1: ש... אני מכיר אותה כספרנית יותר מאשר
0: כזמרת. אז זהו, אז הספרנית דואה ליפה, יש לה גם קריירת מוזיקה מאוד מצליחה. אז לפני שנגיע לספרייה הזאת, בעצם זה לא פעם ראשונה שהיא מביאה עניין בספרות.
1: לחלוטין, דואה ליפה, אני לא צוחק, אני לגמרי רציני, שאני אומר שאני מכיר אותה דרך עולם הספרות, ודרך תקשורת הספרות. אני יודע שיש מישהי שנקראת דואה ליפה, אני יודע שהיא זמרת מאוד מצליחה, ואני יודע גם שבישראל לא כל כך מתים עליה, ואולי נדבר על זה בהמשך כן. השיחה שלנו. אבל אני בעיקר נתקלתי בה לפני כמה שנים, כשרציתי לצפות בריאיון או לקרוא ריאיון עם הסופר שאני מאוד אוהב, ג'ורג' סונדרס, אני יודע שגם אתה מעריך אותו.
0: כן.
1: ונתקלתי ברעיון של כמעט שעה שבמהלכו היא מראיינת אותו, ואני רוצה להגיד לך שזה הרעיון של מישהי שממש הביאה בקיאות ביצירה של הסופר, שאלה שאלות סופר אינטליגנטיות, זה היה יותר מעניין מהרבה רעיונות עם סופרים שקראתי, ואז גיליתי שיש לה מפעל תרבותי שלם שבו היא מראיינת סופרים, אגב גם את אולגה טוקרצ'וק וגם שלל סופרים מרחבי העולם.
0: בוא, אני רוצה רגע, אני רוצה רגע שנשמע קטע מהבוקלאב הזה של דואה ליפה.
2: Hey, it's Dua here and welcome to the Savas 95 book club. If you're anything like me, books aren't just something that you read and put down. They stay with you. They're passports, mirrors, escape routes, secret maps for finding yourself or getting completely lost in the best way. Wherever I go, tour buses, airports, studios, there's always a book in my bag or tucked into a jacket pocket. This podcast is a space to share that love, not just the stories themselves, but the messiness, the magic, the million ways books connect us.
0: אז מתברר, זה משהו שבאמת אני לא ידעתי, אני מכיר את דואה ליפה היטב, אני ממש לא היה לי מושג לגבי כל הצד הזה של דואה ליפה. אתה מצליח להבין למה היא עושה זה מעבר פשוט לעניין שלה בפשוט אוהבת ספרים?
1: אז תראה, בוא נדבר על זה. אנחנו לא בוחני כליות ולב, אנחנו כן מבקרי תרבות, בוא נגיד. אז קודם כל, אני באמת רוצה להעלות את ההשערה הרדיקלית והבלתי מתקבלת על הדעת, שדואה ליפה פשוט אוהבת לקרוא. נכון, היום כשמישהו ממליץ על ספרים, זה חשוד, מה הם משלמים לה? זאת אומרת, מה יש לה להרוויח מזה? אבל אני חושב אני מיד אגיע לתיאוריות הקצת יותר ציניות. אבל אני חושב שאפילו אם אנחנו לוקחים בחשבון שהיא מרוויחה מזה משהו, מי שמתעסק בדבר הזה עד כדי כך, הוא כנראה אוהב ספרים. אני מאמין לה שהיא אוהבת לקרוא, אני מאמין לה שהיא קוראת את הספרים שהיא מדברת עליהם וממליצה עליהם.
0: אבל מה היא יכולה להרוויח מזה?
1: יפה. ומה היא יכולה להרוויח מזה? אז בוא נגיד איזושהי השפעה תרבותית יותר עמוקה, איזושהי יוקרה. אני חושב שמועדון הקריאה המפורסם בעולם הוא מועדון הקריאה של אופרה ווינפרי, שפעם ג'ונתן פרנזן סרב להיכלל בו והפך להיות אויב האומה האמריקאי.
0: נכון, ואז הוא התפייס איתה.
1: בדיוק, אם אופרה ווינפרי ממליצה על הספר שלך, הוא רב מחר באופן מיידי, וכנראה זה סידר לך את הכיס לכמה שנים קדימה. אצל דואה ליפה זה לא כזה שונה, יש את מה שנקרא אפקט דואה ליפה, אבל זה מה הסופר מרוויח, מה היא מרוויחה? היא מרוויחה איזשהו שיח סביבה שמציג אותה כאשת תרבות, כאוצרת תרבותית. כן. אתה יודע, הרבה ידוענים, אני חושב שאולי בעיקר ידועניות באופן מעניין, מתעסקות בזה, אצל גווינט פלטרו, שהיא דווקא בעדינו, אז גם יש לה צד כזה, כלומר,
0: כן,
1: הרבה...
0: כן, גם ריס וויטרספון באמת נכנסת לעניין הזה של הספרות, אולי זה באמת איזושהי מין שליחות כזה, להגיד אנחנו נותנות ערך כזה לצעירים וזה, ובאמת למתג את עצמה. מה זה הספרייה הזאת? אתה מצליח להבין את הקונספט?
1: כן, אז אני אגיד ככה, קודם כל באמת יש את ה... סרוויס 95, אני ניחשתי שזה שנת הלידה שלה, וזה אכן נכון, לידה 95. זה לפני כמה שנים היא הקימה איזשהו מועדון, שבמסגרתו היא גם ממליצה על ספרים, אבל זה גם קצת יותר לייפסטייל באופן רחב. יש שם גם, היא כותבת על מסעדות ודברים כאלה ואחרים, אבל המיקוד הוא בספרים. ועכשיו המהלך החדש, הוא באמת לשתף פעולה עם ספרייה, סלש חנות ללו בפורטוגל, שזה, אני זוכר שכשאני הייתי שם, אתה רואה תור שמסתרך לאורך כל הרחוב, צריך להזמין מקום מראש, לפעמים גם לשלם כסף, זה חנות מהמאה ה-19, מוסד עתיק ומפורסם, זה לא סתם חנות, זה יותר כמו מוזיאון לספרות. ועכשיו הפרויקט הזה זה בעצם 100 ספרים שדואה ליפה יחד עם אנשיה בחרו. הלוואי שהיו לי אנשיי לבחור איתם דברים, אני ואנשיי עולים להתראיין בתוכנית של אלעד ברנוי. אז בעצם היא ואנשיה בחרו 100 ספרים שהם ספרים אסורים, ספרים מוחרמים, וכמו שאנחנו דיברנו היום בצהריים, עולה שאלה אם כל הספרים האלה אכן מוחרמים ואסורים.
0: זה אוקיי, אני למשל ראיתי אותה מצטלמת עם הספר פמיניסטית רעה, בד פמיניסט של רוקסן גיי, ואני אומר לעצמי, אתה יודע, אני מתאר לעצמי שלא מוכרים אותו באיראן, למשל, אבל זה לא בדבר הראשון שעולה לי לראש כשאני חושב על ספרים מוחרמים.
1: כן, תראה, בוא נהיה מאוד ריאליסט ופרקטי איתך. אם עכשיו היינו צריכים לעשות רשימה של 100 ספרים, אז היינו מתחילים מספרים כאלה, באמת כמו כזה, השטן במוסקבה, אומן ומרגריטה, ספרים שבאמת היה צריך לכתוב בשושו ולהפיץ, כן. ואז היינו כותבים עוד 80 ספרים שהם פשוט ספרים פוליטיים. אני חושב שבין היתר זה העניין. כן. היא מציגה את זה, בוא נקרא פה איזה ציטוט שלה. תמצאו 100 ספרים שמציגים שאלות, או כאלה שספרים שיררו עליהם, חלקם הוחרמו על ידי מוסדות חינוך ובתי ספר בשל תמות עוסקות בגזע או במיניות, אחרים נכתבו עבור קהל קוראים להטאבי או נאסרו להצגה בפומבי, במקרים מסוימים המחבר אף שילם בחייו על מילותיו. אז בוא נגיד שיש כאן ספרים שהמחבר שילם בחייו, ויש כאן גם את סיפורה של שפחה של מרגרט אטווד, שככל הידוע לי לא שילמה בחייה, אלא שילמו לה לא מעט.
0: כן, זה מעניין בעצם, אתה מצליח להבין מה היא מנסה, כלומר מה הוצרות הזאת מנסה לעשות, היא מנסה, האמירה שהיא מנסה להגיד על הספרים האלה?
1: התשובה היא כן, תראה, אנחנו מכירים את, ופה אנחנו חוזרים אולי לנושא המובטח, אנחנו מכירים את דואה ליפה ככוכבת פופ אמנם, אבל מאוד דעתנית.
0: נכון.
1: מה שמעניין, אתה יודע, אני חוץ מהשיר עכשיו שהשמעת, שמעתי עוד 2-3 שירים שלה, זה לא ממש, אי אפשר ממש להרגיש את זה, זה לא כמו שיני דוקונור קורא תמונה שלה.
0: לא, זה מוזיקה מאוד מאוד דיסקו, היא לא נותנת אווירה של זמרת יוצרת שיש לה אמירה בטקסט.
1: יפה, ובכל זאת, כנראה שיש בצד פוליטי, צד דעתני, צד אקטיביסטי, צריך לציין שהיא אומנם מלונדון, אבל היא בת של שני מהגרים מאלבניה וניקוסובו.
0: נכון, נכון.
1: יש לה אכן התבטאויות פוליטיות, גם נגד המדיניות של ישראל. ואני חושב שיש כאן מין איזשהו סימון של לי חופש הביטוי הוא דבר חשוב, ואנחנו יכולים גם לאתגר את זה בקלות. לצורך העניין, אפשר לומר, למה אין שם ספר של ג'יי-קיי רולינג שעכשיו מוחרמת באגפים מסוימים? או למה אין שם ספר של סופר ישראלי, עכשיו מחרימים אותנו בעולם?
0: כן, כן.
1: כלומר, בסופו של דבר זה לא רק בעד חופש הביטוי, זה מין יצירה של איזשהו ספרייה שאינה מהקשת של מאבק בממסד למשהו קצת יותר פרוגרסיבי עכשווי. אני חושב שזה, תראה, אני אגיד עוד משהו שאני עכשיו כשרציתי לקרוא על זה, אז נתקלתי בכלל בכתבות אחרות לחלוטין על החתונה שלה שהייתה עכשיו בפלרמו.
0: נכון, נכון.
1: דואה ליפה התחתנה, מסיבה של, בעצם חתונה שנמשכה שבוע או שבועיים, לא בדיוק הבנתי, ואז בפלרמו, עוד יומיים שלושה, תושבי פלרמו כועסים עליה, חתונה שעלתה כ2 מיליון דולר, כל העיר נחסמה, אבל עכשיו אתה מחפש את השם שלה, ולצד הכתבות על החתונה הפרובוקטיבית, או בוא נגיד הבזבזנית בפלרמו, אתה גם רואה את המפעל התרבותי שלה.
0: כן.
1: עכשיו, אני לא רוצה להגיד שזה רק יחסי ציבור, אני רוצה להגן על דואה ליפה ולהגיד שאכן יש בה את שני הצדדים האלה.
0: כן.
1: היא גם רוצה לעשות חתונה רעבתנית, והיא גם אוהבת לקרוא. שוב, כמו שאמרתי קודם, זה נכון שיש לה מה להרוויח מזה, אבל היא הייתה מסתדרת גם בלי זה. ואני חושב שזה מבחינתי משהו חשוב.
0: כן, ואולי גם צריך להגיד, באמת, בין כל האומנים שמבקרים את ישראל ומחרימים את המוזיקה שלהם כאן, היא לא לקחה חלק בדבר הזה, אז באמת, אני באמת רוצה להאמין שהיא מתנגדת לחרם תרבותי, ואולי זה חלק מהאמירה שלה. איש הספרות והעיתונאי יובל פלוטקין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: ביי אלה, תודה לך.

0: במחירות והזנות. גם מן האלבום הקודם שלה הגיעה להישגים חלשים, וגם אז היא הלתה סרטונים שמסבירים שמדובר בשיטה שעובדת נגדה, כלומר האלגוריתם של ההזרמות עובד נגדה. ליזו פרצה למצעדי ההזנות עם האלבום השלישי שלה, Cause I Love You, מ-2019, הוא זכה להצלחה אדירה, הוא הביא לה 3 פרסי גרמי, היא זכתה בגרמי נוסף בשנת 2023. כמה חודשים לאחר מכן, עובדות שלה תבעו אותה על הטרדה, על התעמרות, על אפליית מוגבלות, על תקיפה ועל כליאה כוזבת. בעקבות התביעה היא לקחה פסק זמן מקצועי של שנה. מאז היא זוכתה מחלק מהיישומים, אחרים עדיין עומדים נגדה. איתנו יפתח קרמלי, סגן עורך מדור מוזיקה במאקו. שלום יפתח.
1: שלום אלעד.
0: זה די חריג לשמוע אומן, בטח אומן בסדר גודל כזה, כלומר זוכה פרסי גרמי, יושב בריאיון וממש מסביר למה האלבום שלו נכשל.
1: בהחלט, בהחלט, תראה, זה גם קצת און ברנד לליזו, כאילו להיות ככה עם הלב על השולחן, אבל כן, זה מפתיע, וכנות, לא יודע אם זה טוב למשהו, ההתלוננויות, אבל כן, יש פה קטע,
0: מה ההיגיון של ההסבר שלה, כלומר, מה היא בעצם אומרת?
1: ליזו אומרת, בשלוש השנים האחרונות הכל השתנה. עכשיו תראה, זה לא שרק בשלוש השנים האחרונות אנחנו כולנו מחוברים על הספוטיפיי ותרבות הסטרימינג וכו' וכו' וכו', אבל היא טוענת שבעצם המשקל של זה הלך וגבר עד שמישהי שנסמכת לכאורה על אמצעים מסורתיים יותר, על האזנות ברדיו, היא מגדירה לעצמה בראיון הוא כ-radio darling, יקירת הרדיו, אז זה פשוט לא עובד לה. אבל זה קצת, אני חושב שזה קצת מתעלם מהעובדה שאולי לפעמים אמנים מוציאים אלבום שלא מצליח, ושאנשים פחות מתחברים אליו, ושאומן יכול להיות מאוד רלוונטי בתקופה אחת, ואז הציידגייסט, רוח הזמן משתנה, והיא פחות מדברת לאנשים. כן. וזה בסדר.
0: אתה מצליח להבין, אבל מה היא בעצם אומרת? כלומר, הרי הרבה אומנים מצליחים לעשות את המעבר הזה לסטרימינג. מה באופי של המוזיקה שונה?
1: ליזו, תראה, כשמחברים את הדברים שהיא אמרה עם דברים שכל מיני אנשים מהתעשייה או ממגזיני מוזיקה דיברו, אז אולי כן אפשר לקבל איזושהי תמונה ולהבין על מה היא מדברת, כי לכאורה אתה אומר, טוב, את יודעת, עברו לסטרימינג, גם דרייק בסטרימינג והולך לו מדהים, טיילור סוויפט, לא חסר. העניין הוא שליזו, מעבר להצלחה של כמה לעיתים שכוונו לה, מי שיגדיר את זה אם אני זוכר נכון, בתור הפופ-מאם קראוד, שזה, לא יודע, לא חייב לתת לכל דבר איזה לייבל חדש ומרגש, אבל היא לא היה לה באמת איזשהו פולוינג צבא נאמן באש ובמים שהשתלט על הסטרימינג. היה לה כמה לעיתים שהיו מאוד גדולים, כי הם באמת היו כיפים והיו מגניבים וחדשים, והיא הצגה, כמו שאנחנו יודעים, איזה מין משהו חדש, הבאדי פוזיטיביטי וכל
0: נכון,
1: זה.
0: נכון.
1: אבל בסוף, גם אם, תראה, אני מאוד אהבתי נגיד את ג'וס, בויז היה מגניב, אבל זה לא מתרגם לאיזה קהל שבאמת האומנית שלו בחיים האלה זאת ליזו. זה לא מגיע להרצה כוללת כזאת, ולפעמים המשמעות של זה היא פלופ.
0: תשמע, אני רוצה גם להכניס כאן את העניין הזה של התביעות נגדה. אנחנו רואים הרבה אומנים שעוברים את הדברים האלה, תביעות, והרבה פעמים, אתה יודע, התביעות מבוטלות, או שאין מספיק ראיות וכל הדברים כאלה. ברוב המקרים, האומנים האלה ממשיכים. הם ממשיכים, הם לא ממש מקונסלים. עכשיו, במקרה שלי זו משהו מעניין, ואני רוצה שתגיד לי אם זה בעיניך קשור לזה, שדמות שבאה ומציגה body positivity וחיוביות ואת כל הדברים האלה, ברגע שיש את התביעות האלה נגדה, גם אם בסוף היא יוצאת מזה זכאית, זה באיזשהו מקום מפוצץ את הבלון הזה שהיא דמות כזאת חיובית ומעצימה.
1: תראה, אני אגיד משהו מורכב. ליזו הגיעה כמובן עם שירים טובים, כל הדבר הזה לא היה עובד אם לא היו לו שירים טובים, כן? היא יכולה להיות אישה פלאס סייז שחורה עד מחר, אם לא היה לה שיר חזק כמו ג'וס, זה לא היה משנה.
0: כן.
1: אבל זה כמובן עזר לה, וזו הייתה תקופה, זו הייתה תקופה אחרת, שהיום יש איזה מין התנגדות אולי לדברים כאלה, יש איזה מין שמרנות חדשה, ואנשים, מעבר למעשים שמיוחסים לה בתביעות, שכמו שאמרת בהקדמה חלקם נפלו וחלקם לא, שהם באמת, באמת חמורים ודוחים, אנשים מאוד היו out to get her, אני מרגיש. כלומר, אנשים, גם בתקופה שהלך לה השתיק או גימיק או המסר שלה, או תרצה

0: לקרוא לזה, אנשים שרף להם לראות אישה שחורה, גדולה, מצליחה. אז ברגע שהיה הדבר הזה, אנשים כל כך לגקו את האצבעות, גם באמת לאור העובדה, לאור הצביעות המסתמנת פה, שמישהי שמראה body positivity ובכללי חיוביות, מסתמנת כאדם רע, אתה יודע, לפי המעשים שמיוחסים על התביעות האלה. אז מעבר לזה שרוח הזמן השתנתה והיום סידני סוויני היא מודל, כאילו חזרנו לאיזה מין, אתה יודע, שמרנות אמריקאית לבנה כזאת, אני מרגיש שאנשים כל כך התענגו על העובדה שליזו אכלה אותה, כי היא סימלה להם משהו באמת שהם תאהבו, ובגלל זה זה דפק אותה אקסטרה, בניגוד לאתה יודע, קריס בראון, שכולנו יודעים מעבר לכל ספק שהוא כיסח את ריאנה במכות, נכון, והיו לו עוד המון פרצויות נכון. אלימות, והוא באיזה מין...
1: עדיין מופיע, מוציא מוזיקה...
0: כן, והוא באיזה on his way up אפילו עכשיו, אני מרגיש. ושיקם בעצמה לגמרי. אז אנשים היו מאוד out to get her, לא משנה אם הדברים האלה... קרו, לא קרו, ובוא נאמין למי שאמרו שהם קרו. אבל...
1: אתה חושב, יפתח, אנחנו לקראת סיום, אבל אם היא עכשיו תוציא, נניח, אלבום חזק, עם שירים חזקים, עם לעיתים חזקים, זה יסלח, זה ישכח, היא תוכל לחזור להיות כוכבת כפי שהיא הייתה, או שהסיפור הזה של איזו כבר נגמר?
0: תראה, קטונתי מלהספיד. אני חושב שיכול להיות שאם היא מוציאה עכשיו שיר פצצה, אז הוא יכול להפוך להיות להיט, עדיין. אתה יודע, גם אחרי שהיה איזו ירידה, אחרי התלהבות הראשונית מג'וס ובויז וכאלה, היה לך את It's About Damn Time.
1: נכון, נכון.
0: אז, אבל האם זה יתרגם לאיזה מין ליזומניה, לאנשים, לכרטיסים שנמתרים תוך שתי שניות וחצי, לאיזה קהל מעריצים? אולי פשוט לא האומנית הזאת, וזה בסדר. יש לה שירים טובים, יש המון אומנים שירים טובים שאף אחד לא שומע אותם.
1: כן. יפתח קרמלי, סגן עורך מדור מוזיקה במאקו, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה ילד.
1: וזהו, עד כאן, יום יום להיום מחר, תהיה כאן ציל אברהם, תודה לעורכת התוכנית טל שפייכלר, תודה לטל ניסן על ההפקה והתחקיר, תודה לאלה ניידיונוב על הביצוע הטכני, אני ילד ברנוי, נתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: מהצבעים של וורהול ועד הסדרות של HBO. מהגיטרה של אלוויס ועד הצ'יפס של מקדונלדס. היא איתנו. מעצבת את החלומות, הפנטזיות והתרבות שלנו. מחר, כאן תרבות חוגגת 250 שנות עצמאות לארצות הברית ביום שידורי מיוחד שייוחד כולו לתרבות האמריקנית. איך היא השתנתה והשפיעה עלינו לאורך השנים? ומהו החלום האמריקני האמיתי? כאן תרבות חוגגת 250 שנה לארצות הברית ביום שידורי מיוחד. מחר, מ-7 בבוקר.
4: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן, ולאן פנינו מועדות.
5: ציונות באי נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
4: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה, ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
5: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט.
3: עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה ושר הביטחון סיירו בדרום לבנון. איראן שווה ומאיימת להגיב אם תפר ישראל את הפסקת האש בלבנון. הרוג בפיצוץ רכב בקריית חיים, הרקע פלילי. מבקר המדינה מתריע על כישלון המדינה וההתמודדות עם משבר האקלים. התחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל.
7: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ ביקרו היום ברצועת הביטחון בלבנון, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בתוך כך, איראן שווה ומאיימת להגיב אם תפר ישראל את הפסקת האש בלבנון. ממלא מקום שר ההגנה מג'יד אבן ערזה הכריז כי ארצות תגיב בלי ספק על כל הפרה. איננו סומכים על האויב וידינו על ההדק, כך אמר הבכיר האיראני בשיחה עם השר לביטחון הפנים של קטר. פלילים בפיצוץ רכב בקריית חיים, נהרג העבריין רבי אבו הייקל מאום אל פחם. הוא משתייך לארגון הפשע של נאסר חרירי ונחשד במעורבות ברצח האחים סעדי מנצרת לפני כשנתיים. נסיבות הרצח נחקרות. הגינויים למתקפה של הרב יזדי משס נגד הרמטכ"ל זמיר. חבר הכנסת יוני משריקי משס אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אסור לנצל את האמירות הקשות האלה כדי לשסות את חלקי הציבור זה בזה.
8: כאן מועצת חכמי התורה הרב מאיה שאמר שהוא בצער גדול, זה לא דרכה של תורה, לא נכון ולא ראוי להתבטא. הכי קל לקחת רב אנונימי, שאני את השם שלו שמעתי לראשונה דרך אגב הבוקר, שמתבטא בצורה קיצונית, אומר את מה שאומר, ולבוא ולשסות ציבורים זה בזה, או לחילופין, לקחת את הבחור ישיבה שיושב והוגה ולומד באצילות ועדינות נפש שאין כדוגמתה, ולהגיד בוא נשסה אותו עם המילואימניק או הבן של המילואימניק. אני חושב שזה עוול, אני חושב שזה שטות.
6: חבר הכנסת משריקי אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. מבקר המדינה מותח ביקורת חריפה על התמודדות הממשלה עם שינויי האקלים, ואומר כי גם לאחר שני דוחות קודמים שפרסם לא תוקנו רוב הליקויים. לאחר פרסום הדוח השלישי היום, המבקר אנגלמן מתריע כי הממשלה גוררת רגליים.
9: דוח האקלים מרים שוב דגל אדום עבור הממשלה והעומד בראשה. הוא מציין בפניהם באופן שאינו משתמע לשני פנים. הכתובת על הקיר. בחינה עקבית של השנים האחרונות מעלה שפעילות הממשלה בנושא עדיין מדשדשת ושתפקודה לקוי.
6: בדוח המבקר נאמר כי עדיין אין חוק אקלים ואין תוכנית להתמודדות עם שינויי האקלים. ועדת שרים שבראשה השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, שהייתה אמורה לתכלל את עבודת השרים בנושא, לא התכנסה ולו פעם אחת. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי המבקר מציין שישראל אינה צפויה לעמוד ביעד שקבעה הפחתה של 27% בפליטת גזי חממה עד שנת 2030. עוד אומר המבקר כי הממשלה כשלה גם בטיפול בירידת המפלס בים המלח ולא גיבשה מדיניות בנושא. מפלס המים ממשיך לרדת ביותר ממטר בשנה והנזקים לסביבה, לתשתיות ולתיירות מחמירים. במועצה האזורית חוף הכרמל נפל נער כבן 13 ממתקן עץ בגובה של כשני מטרים במהלך פעולה של תנועת נוער. צוות של מגן דוד אדום טיפל בנער ופינה אותו במצב קשה לבית החולים רמב״ם בחיפה.
10: כאן תחזית.
11: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
6: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ואיציק ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
13: כאן תרבות.
14: עכשיו, רדיו מונדו. עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו בכאן תרבות, 6:05 עכשיו. אנחנו יוצאים לדרך, עפים רחוק בשעה הזאת, בין 6-7. זה מתחיל הקיץ, מחר 1 ביולי. אגב, יום שידורי מיוחד כאן בתחום אמריקה, וגם בתוכנית הזאת יהיה לנו תוכנית מיוחדת. בעצם כל תוכנית היא מיוחדת, גם היום. היום קיבלנו משלוח עם הרבה דברים חדשים מהעולם, ונשמע כמה מהם. אני כבר רוצה להתחיל עם משהו חדש חדש שהגיע מדרום אפריקה, בשפת הקוסה. כן, אנחנו מכירים את השפה הזאת, אחת מהשפות של דרום אפריקה, שיש בה הרבה ייצורים כאלה, טיקטוקים וייצורים, כל מיני קולות כאלה. אז בואו נשמע את הדבר החדש שקיבלנו, הקטע נקרא זמה. הנה, יוצאים לדרך.

כמה יפה ועדין בשפת הקוסה, בלי הרבה קליקים, תכף נשמע יותר קליקים שהם כל כך אופיינים לשפה הזאת. משהו רך ועדין מרכב חדש, אני אנסה לבטא את השם שלו, בונגה זיווה מבנדלה. בונגה זיווה מבנדלה, מדרום אפריקה, בקטע זמה. בואו נשאר בתרבות הקוסה ושפת הקוסה, כמה דברים ישנים יותר מזאת שהביאה את שפת הקוסה אולי לעולם, מרים מקבה. שמה, שניים מהלעיתים הגדולים שלה אז...

מרים עקבה בשפת הקליקים, השפת הקוסה. אז התחלנו את התוכנית בשלושה שירים בשפת הקוסה, ועכשיו אל ברזיל. בעצם אנחנו בלהקת הגירה, יש, הנה מושג עכשיו שאני חושב שאני אתחיל להשתמש בו, יש כל כך הרבה כאלה בזמן האחרון, וזה בזכות, אני אומר, ההגירה הגדולה ברחבי העולם ושילוב תרבויות. אז הנה מליסבון, הרכב ברזילאי חדש יחסית, שנקרא רוע דס פרטס.

Yeah!

0: sonho, o sonho acabou. Foi pesado o sono pra quem não sonhou. Baga de guingom, bingonga, baga de guingongo, jogo de guingongo, jogo de guingongo, de guingongo. Gongo, Gongo, Gongo, Gongo, Gongo.
1: Ich war doch immer Klick im. Was ist denn ganz eh? Gilberto Gil. Noch ein Klick im. Ah, Chef, schau mal, sorti mal Pé. פה מבטו ג'יל, אנחנו בברזיל, היינו קודם עם סאו ג'ורג' ועם הרכב הברזילאי החדש שהשמעתי לכם, רואה דס פרטס. בקיצור, אנחנו שוב עם הארצות המשתתפות במונדיאל, אלה שאנחנו ככה תומכים בהם בכל מיני דרכים, כמובן קאבו ורדה, אבל לא רק קאבו ורדה. אז שמחנו שוב, אנחנו עם ברזיל, תמיד אנחנו שם עם כל הלב, עם המוזיקה וגם עם קונגו. אז הנה הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שגם אני חושב עשו איזה ביצוע יפה או קיבלו מחמאות באחד המשחקים במונדיאל. בואו נשמע אותם עכשיו במשהו חדש שקיבלתי, אמרתי לכם, הגיע משלוח חדש של דברים מעניינים. אז הנה ג'וסלין בלו, שיש פה החייאה, או בעצם ניסיון לרווייבל לקונגה, לרומבה הקונגולזית. זוכרים אותה? הרומבה מושפעת מהלטינית, אבל רומבה הקונגולזית של שנות ה-60, עם אמנים כמו פרנקו ועוד. בואו נשמע את הקטע החדש הזה, מסרים חברתיים יש כאן בתוך המוזיקה הקצבית הזאת.

רומבה קונגולזית סטייל 2026, חדש חדש מקונגו, וזה לא חדש. ג'וני קלג, דרום אפריקה, שר לקונגו.

ג'וני קלייג לקונגו. אנחנו ממשיכים את עונת המונדיאל שלנו עם עוד שירים מארצות אפריקאיות שמתמודדות במונדיאל, והערב משחקת חוף השנהר. אז בואו נשמע את אחד מגדולי המוזיקאים של חוף השנהר, איש מקסים שיצא לי להכיר אותו, לעבוד איתו, אני מתכוון לאלפה בלונדי, יחד עם הווילרס. הוא עושה את השיר הזה כל כך יפה, כל כך אופטימי. יש כאן סיפור מאחורי המילים בעברית קצת, בעברית

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.
1: My love has skin like snow in winter, her cheek

0: The softest clear makes up my bed, love. A woolen shroud is my bed sheet. And the worms and beetles, they are my servants that wait on me while I'm asleep.
1: כן, סיפור מפחיד קצת, אפשר לומר, מהמסורת הבריטית, שיר פולק אנגלי, שמדבר על מאהב שדופק על החלון, ואז כשהאהובה ניגשת לפתוח את החלון, מסתבר שזאת רוח רפאים. שמענו את הקטע הזה מתוך אלבום חדש, חדש, שהגיע אלינו, פרנקי ארצ'ר. אני כל כך אוהב לקבל מוזיקה חדשה עם הפקות ששומעים בהם את האלמנטים החדשים ומעט חדשניים גם. בעצם המוזיקה עצמה היא מסורתית מאוד וגם גם מחדשת וגם משאירה בחיים מסורות ישנות ויפות. בואו נשאר באווירה הזאת של הפולק, של האיים, של אנגליה, אירלנד. עם שינייד אוקונר. רק שאני רוצה לשמיע לכם את השיר הזה מההתחלה, אם אפשר. בואו ננסה. חבל ככה להתחיל אותו מהאמצע. הנה זה, שינייד אוקונר.

בואו נשאר קצת באווירה הרכה הזאת. כבר רקדנו בתוכנית בתחילתה, אז עכשיו ככה מרגוע לנפש עם דברים עמוקים. רוצה לשמיע לכם קטע מתוך אחד המשלוחים, משלוח שהגיע אליי עכשיו. האמת היא שהאלבום לא חדש, בזמנו השמעתי לכם קטעים, עשיתי אפילו תוכנית ספיישל בכל המוזיקה על המלחין הספרדי, הספרדי והיוצא דופן ומורד בתקופת פרנקו, שנקרא גוסטבו דורן. גוסטבו דורן, שהיה לי העונג להכיר ולעבוד עם ביתו, לוסי דורן, הייתה אפילו המנחה שלי בדוקטורט, ועבדנו יחד בתוכניות רדיו בבי-בי-סי. והנה לחן של גוסטבו דורן באלבום שהגיע אליי. הביצוע כאן הוא של הטנור ג'ונתן אלוורדו יחד עם סמואל דיז הגיטריסט, והקטע נקרא טואדה ריו דה ז'נירו. הנה שנייה, תכף אני לא

עד כאן התוכנית להיום. צילי הגיטרה מובילים אותנו לסיומה. מחר תוכנית מיוחדת, הרבה אמריקה, בלוז, פולק, קאנטרי, בלוגראס ועוד עוד. אז תהיו איתנו מחר. בכלל יום שידורי מיוחד כאן בכאן תרבות לכבוד יום ההולדת ה-250 שמתקרב ממש בעוד כמה ימים, ב-4 ביולי. ואנחנו נהיה עם המוזיקה כמובן, הצד המוזיקלי הרב תרבותי הכל כך מעניין בארצות הברית. מוזיקה שחורה, מוזיקה היספנית וגם קאנטרי, בלוגראס כאמור ועוד. טוב, זה מחר. בינתיים שיהיה לנו ערב נעים ושקט ורגוע. אני משה מורד, ניפגש מחר.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
0: כאן תרבות מיד חוזרים
2: תוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני מגיעה לאופרה הישראלית עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה בניצוחו של דן אטינגר לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר רק ביולי, רק באופרה הישראלית
3: כאן תרבות
4: מהצבעים של וורהול ועד הסדרות של HBO מהגיטרה של אלוויס ועד הצ'יפס של מקדונלדס היא איתנו מעצבת את החלומות, הפנטזיות והתרבות שלנו מחר, כאן תרבות חוגגת 250 שנות עצמאות לארצות הברית ביום שידורי מיוחד שייוחד כולו לתרבות האמריקנית איך היא השתנתה והשפיעה עלינו לאורך השנים ומהו החלום האמריקני האמיתי כאן תרבות חוגגת 250 שנה לארצות הברית ביום שידורי מיוחד מחר, מ-7 בבוקר
5: הנה מגיע שיר אחד
6: לא הכל מן אללה
5: ועוד אחד ועוד אחד
6: ועוד אחד
5: ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
7: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
5: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
8: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
5: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
9: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון
5: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים
0: אחרי החדשות אש זרה עם נדב הלפרי
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות ראש הממשלה נתניהו אומר ברצועת הביטחון בלבנון כי צהל לא ייסוג משם עד שיוסר האיום מחיזבאללה. לדבריו, ההנחיה לחיילי צהל היא קודם כל להגן על עצמם, אם הם מזהים איום עליהם לפעול מי.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר בדרום לבנון כי צהל לא יסוג משם עד שיוסר האיום מחיזבאללה. ברצועת עזה חוסל מפקד גדוד בזרוע הצבאית של חמאס. בית המשפט העליון בארצות הברית פסל את הצו של הנשיא טראמפ הקובע שאין להעניק אזרחות אוטומטית למי שנולדו להורים שאינם אזרחים ותושבי קבע. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. ראש הממשלה נתניהו סייר ברצועת הביטחון בלבנון והבהיר כי צהל יישאר שם כל עוד נשקף איום מחיזבאללה. בשיחה עם לוחמי צהל העביר נתניהו מסר גם לאיראן.
2: לבנון מכירה בישראל, ישראל מכירה בלבנון, ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. שתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון וסגסוג לתושבי הצפון וגם לתושבי לבנון. אתם צריכים לצאת. זו סתירת לחי, זה גרוף בפרצוף של הציר האיראני. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. כל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
0: כוחות הביטחון חיסלו מפקד גדוד בחטיבת רפיח של חמאס. בהודעה שפרסמו צהל ושבק נאמר כי המחבל מחמד אבו פחר פעל בעת האחרונה לגייס מחבלים חדשים לזרוע הצבאית של חמאס. במשך כ-20 שנה הוא שימש גורם מרכזי במערך ההברחות של אמצעי לחימה לרצועת עזה. במסעדה בבאר יעקב התפוצץ מחל גז וגבר כבן 40 נפצע פצעים בינוניים. הוא פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא עם פצועה במצב קל. נסיבות האירוע עדיין אינן ברורות. בית המשפט העליון בארצות הברית הורה לבטל את הצו המנהלי שפרסם הנשיא טראמפ עם תחילת כהונתו, ובו שלל את הזכות לאזרחות אוטומטית מתינוקות שנולדו בארצות הברית להורים שאינם אזרחים או תושבי קבע. טראמפ טען כי זרים מנצלים לרעה את הזכות הזאת באמצעות תיירות לידה. אך השופטים פסקו פה אחד שהצו סותר את התיקון בחוקה המעניק אזרחות למי שנולד בארצות הברית וחפוף לסמכותה. כשבנו רם ברנדס מציין כי הפסיגה נוגעת לאלפי תינוקות בשנה ומתפרשת כניצחון למתנגדי מדיניות ההגירה הקשוחה של הנשיא. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי מדובר בפסיקה רעה, אך אפשר לתקן אותה בקלות באמצעות חקיקה בקונגרס בלי צורך בתיקון החוקה. מונדיאל 2026, בשעה זו נפתח בדלאס המשחק בין נורווגיה לחוף השנהב. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה, ביום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רון נסיאל ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים בשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
4: כאן תרבות.
1: שלושה שיודעים.

0: טוב, מאזינות ומאזינים. אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. מה חוקרים פספסו במשך עשרות שנים לגבי שינה של תינוקות? ומה יכול להתגלות דווקא ברגעים הכי שקטים? נדבר עם מנהל סוכנות החלל הישראלית החדש, רן לבנה, לרגל כניסתו לתפקיד. מחקר ישראלי חדש חושף, מהירות הליכה יכולה לאותת על עצמאות ותוחלת חיים ארוכה בקרב קשישים. ונסיים עם המחקר המאוד מסקרן שגילה דיאלקטים שונים של לוויתנים בים התיכון. איך זה נשמע? חכו חכו. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. כן, אולי מסוכן לשים כזה על הבוקר, אני ארדם. כמו שיודע, כל הורי מתחיל, הביטוי ישן כמו תינוק הוא די פייק ניוז, ולפחות בחלק מהמקרים אין הרבה דברים כאוטיים ומתסכלים כמו השינה של היצורים הקטנים האלה. ומה למדע יש להגיד בעניין? מתברר ששם בכלל פספסו עד היום את העובדה שלשנת תינוקות יש מקצב סודי, ושמה שצריך להתמקד בו הם דווקא הרגעים שבהם התינוק ישן ללא כל תזוזה. אז מה אפשר את הגילוי הנכוחי, ואיך זה מקדם אותנו ההורים לקראת שינה נורמלית? איתנו פרופסור אלכס גיללס הלל, רופא ריאות ילדים במרכז הרפואי הדסה וחוקר שינה בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
1: בוקר טוב דניאלה, מה שלומך?
0: בסדר, אני מקווה שעבר עליך לילה טוב.
1: כן, האמת, אני ישן טוב.
0: האמת שאם לא אתה, אם לא אתה אז מי? מה נאמר? כן, אז מה בעצם המחקר הזה, אז אומרים לנו שפספסו משהו מאוד קריטי במחקר השינה של תינוקות עד עכשיו, שבטח הרבה מאיתנו חווינו ילדים ישנים בצורה של רגל פה רגל שם, המון תזוזות, אבל דווקא הרגעים שבהם הם לא זזים, יש שם כנראה איזשהו אוצר שלא חקרנו מספיק עד עכשיו.
1: כן, האמת שזה מחקר מאוד מעניין. הם לקחו 150 תינוקות וקשרו להם מה שאנחנו קוראים אקטיגרף, שזה בעצם מד פעילות יחסית רגיל, ומשמשים בו במחקר שינה באוכלוסיות, כשאנחנו רוצים לבדוד הרבה מאוד אנשים עם מדד יחסית פשוט, זזת או לא זזת, ואז להסיק מזה עם הבן אדם ישן. עכשיו, הייחודיות של הדבר הזה, שהם קודם כל ההיקף, הם רשמו 35,000 שעות של ערוץ לשינה של התינוקות האלה, ומה שהם גילו בזכות הכמות העצומה של המידע שהם אספו, זה שבעצם יש מקצבים, כמו שאמרת, שזה באמת היה די מפתיע, שהם יחסית קבועים, הם הולכים לפי איזה תבנית התפתחותית שמתחילה בגיל 3 חודשים, והמקצבים האלה הם בעצם של חוסר תזוזה, זזים הם משעה עד גיל שנה, שהם הולכים ומתארחים לכיוון של ה-70-80 דקות. עכשיו,
0: שזה לבלות את כל הפרק זמן הזה ללא כל תזוזה.
1: נכון, זה ממש היעדר תזוזה, ומה שהם חושבים שבעצם זה מתרגם, עכשיו, הם לא הוכיחו את זה, וזה אולי נקודה שנגיע לה בסוף, אבל זה נקודת חולשה או נקודה להערה למחקר הזה. הם לא הוכיחו שזה השינה עצמה, אבל ההנחה היא בעצם שהיעדר התזוזה מתורגם או מתואם עם שנת הרם, שנת החלום שלנו, שבה אנחנו באמת לא זזים. בעצם הגוף מפעיל מערכות של השתקה של השרירים שלנו, של השרירים הרצוניים, כדי שלא נפעל לפי החלומות שלנו, כן? זה בעצם הסיבה האבולוציונית, וזה יכול להשתבש גם בחלק מהאנשים, אבל העובדה היא שהם חושבים שהמקצבים האלה, או המחזורים האלה של שעה ואז הולך ומתארך, הם תואמים שנת רם. אנחנו גם יודעים שזה בדיוק מה שקורה כשרושמים במעבדה תינוקות את השינה שלהם, אלקטרודות ורישום גלי מוח, אז גם שם יש מחזורים של שנת רם כל שעה, ואחר כך זה הולך ומתארך לכיוון ה-90 דקות בגיל המבוגר, של מחזור של רם, שנת חלום, ואחר כך לא רם.
0: למה בעצם המחזורים של תינוקות הם קצרים יותר? כאילו, אני חושבת על זה שתינוקות הם ישנים הרבה יותר במהלך היום, במצטבר, לא רצוף, כפי שכולנו יודעים. אז כאילו, באינטואיציה בא לי להגיד, זה אמור להיות הפוך.
1: נכון, אז זה לא בדיוק תקופות חוסר תנועה, אלא הם לא בדיוק כל השינה. קרוב לוודאי זה השינה המסוימת, או שלב שינה מסוים. למה זה קורה פחות בינקות ואחר כך הולך וגדל? זה עניין התפתחותי שאנחנו לא 100% מבינים למה הוא קורה, אבל אנחנו יודעים שא' הוא קורה, וב' הוא קורה בתבנית די צפויה. והנקודה המעניינת, אולי למחקר המשך, או למשמעות של הדבר הזה, כי בעצם, בסדר, זה נחמד שרשמו שינה של תינוקות בצורה לא פולשנית.
0: כן.
1: בעצם אנחנו יודעים שהרבה מאוד דברים התפתחותיים מתחילים בגיל הזה, ואולי, אולי, אולי מסתתר שם גם ברישום הזה שהם מצאו בתבניות האלה, סימן כשמשהו משתבש. בעצם, תן דוגמה אולי מסיפור של הפרעות תקשורת או אוטיזם, אנחנו יודעים שהן קשורות מאוד בבעיות שינה בילדות. עד כדי כך שילדים ש... כמובן אני אזהיר לפני שמה שאני אומר שלא ישתמע כאילו ילד שלך לא ישן יש לו אוטיזם, זה לא כוונתי, אבל אנחנו יודעים שילדים שבהמשך מקבלים הבחנה של הפרעות תקשורת, הם בעצם סובלים מהפרעות שינה עוד מוקדם יותר לפני הבחנה. אז יכול להיות שהתהליך הזה שהחוקרים פה מצאו בעבודה הזאת, יצביע על בעצם שיבוש בתהליך הנורמלי או במקצב הנורמלי של השינה, ואפשר יהיה בעצם להתערב מוקדם יותר או להבחן מוקדם יותר.
0: ואנחנו מדברים, חשוב אולי להבהיר, אנחנו מדברים על קשר, אבל לא על סיבה ותוצאה. לא, לא, לא שאם ישנים לא טוב, אז...
1: חד משמעית, כן. זה ממש לא, שוב, לא התכוונתי לקחת את זה לשם, אבל אני אומר, זה פשוט כדי להבין מה המשמעות של המחקר הזה. עכשיו, יותר מזה, מה שהעבודה הזאת תאפשר אולי בעתיד, זה באמת... לנסות, אנחנו נורא מתעניינים במתי התינוק ישן, ואין להם כלים טובים להגיד את זה. אז יכול להיות שהשיטה הזאת, או האלגוריתם שהם בעצם פיתחו, יוכלו בעתיד לאפשר פיתוח של מכשירים, שבעצם יוכלו להגיד, התינוק כרגע ישן, התינוק לא ישן, הישן תקין, הישן לא תקין. זה פתח לאיזושהי טכנולוגיה ש... שוב, עד היום היה קשה מאוד לתפוס אותה, כי לרשום שינה של תינוק זה דורש הרבה מאוד ציוד והרבה מאוד התעסקות במעבדת שינה, שבאמת זה לא ישים לרמה של כלל האוכלוסייה או לרמה של הרבה ילדים.
0: וגם כמובן שזו סביבת שינה שהיא לא טבעית, שכנראה רק מעצם השינה במקום אחר, בטח עם אלקטרודות, זה משנה לגמרי את אופי השינה.
1: בדיוק, בדיוק. זהו, ואולי עוד מילה על מה לא צריך להסיק מהמחקר הזה, כי...
0: אני מאוד אוהב את הכיוון הזה, כן, בטח.
1: זה מחקר סופר חמוד, הם רשמו שינה של הרבה מאוד שעות של תינוקות, הם מצאו תנודתיות שאנחנו... אנחנו יודעים שכל תא בגוף שלנו, אפרופו, אולי אם יש לי עוד דקה, כל תא בגוף שלנו יש לנו מחזור. אנחנו קוראים לזה המחזור הסרקדיאני או מחזור השעון הביולוגי, והשעון הביולוגי הזה פועל גם ברמת הגוף, אנחנו ישנים וקמים בשעות קבועות, אבל גם ברמת התאים שלנו. התאים שלנו מפעילים מערכות שונות בשעות שונות של הגוף, ההורמונים שלנו מופרשים מהגוף בגוף בשעות שונות בצורה שונה, אז יש מחזורים שונים בגוף, וזה מצטרף לאחד מאותם המחזורים האלה, אז זה נורא מעניין. אבל בוודאי לא צריך לקחת את המחקר הזה ולהגיד, אוקיי, יש עכשיו דרך לרשום שינה של תינוק, אני אקנה מכשיר שירשום את השינה של התינוק שלי, ואני אשב לידו ואסתכל איך הוא ישן.
0: יש מי שעושים את זה, אולי.
1: במילה.
0: בכל מקרה, אנחנו יושבים, מסתכלים עליהם ואומרים, למה אתה לא ישן יותר? מה לעשות פה? אבל בעצם המחקר הזה, אנחנו מדברים על הרגעים השקטים, שאולי לא חקרו לעומק, אבל התזוזות לפעמים הטורפות האלה שיש בין לבין, אז זו בעצם שינה לא איכותית? איך אנחנו יכולים להגדיר את החלק הזה בשינה?
1: הם לא התעסקו בשאלה הזאת, אבל בגדול, ככל שהילד קטן יותר, ככה התהליך הזה של מה שהתחלתי להגיד קודם, של השתקת השרירים בשינה, הוא קצת פחות יעיל. כלומר, יש כל מיני תזוזות בשינה שהן טבעיות והן סבירות והכל תקין. אבל, כמו בכל דבר ברפואה, כשיש יותר מדי ממשהו או פחות מדי ממשהו, זה יכול להפוך לבעיה. וגם במקרה הזה, יש הפרעות בתנועה בשינה, שזה בעצם אנחנו קוראים לזה פרסומניות, שזה תופעות ליד השינה, או הפרעות תנועה בשינה, ובעצם בתינוקות, הרבה פעמים, שוב, לא מלצה רפואית, אל תלכו לעשות בדיקות דם מהאמירה הזאת, אבל הרבה פעמים כשיש יותר מדי תזוזתיות בשינה, זה יכול להעיד על מחסור בכל מיני מאגרים, בפרט במאגרי הברזל. למה? אולי נושא לשיחה אחרת, אבל חסר ברזל בעצמו גורם לשינה מאוד מאוד לא רגועה, שלפעמים אפשר אולי על ידי טיפול פשוט של תוסף ברזל לשפר אותה.
0: אוקיי, חשוב מאוד. לפני סיום אני אשאל אותך, אולי לנו ההורים יש מה לעשות פרקטית כדי לעזור לשינה של הילדים שלנו הקטנים, וכשאני אומרת לעזור לשינה שלהם, אני כמובן מתכוונת לשינה שלנו.
1: חד משמעית, כן, את העבודות האלה עשו, הורים לתינוקות שלא ישנים, ישנים פחות טוב בעצמם, בצורה שלא תפתיע אותך, זה יותר האימהות.
0: זה נושא אחר, אני אשמח לדבר על זה, כן.
1: ככה, המלצות לשינה בטוחה, וזה לא משנה על מה אני אדבר בהקשר הזה, תמיד צריך להגיד את זה, תינוק צריך לישון על הגב, בחדר משלו, במיטה משלו, על מזרון קשיח, בלי צעצועים, ואני בדרך כלל מדבר על תינוקות קטנים מתחת לגיל שנה. והסיבה היא שאנחנו ממש יודעים באמת מבערך כבר 40 שנה, ששינה על הגב משמעותית מורידה את הסיכוי של התינוק להפסיק לנשום בלילה. שזה באמת אחד הדברים הנדירים והמפחידים. מה לעשות כדי לשפר את השינה שלו? תכלס, יש את כל השיטות של הגמילה, שכל רופא ילדים או יועצת שינה ידברו איתך על זה שצריך להיכנס לחדר ולצאת מהחדר, ואני לא אתן פה את ההצעות הפרקטיות המעשיות לשיטה מסוימת, אבל יש הרבה מאוד שיטות של לעשות את ההדרכה הזאת, כי לא כל התינוקות נולדים עם היכולת של לישון טוב לילה שלם, חלק צריכים איזושהי הדרכה והתערבות, אבל לא משנה איזה שיטה ההורים משתמשים, כל עוד הם עקביים ומקפידים על חיזוקים חיוביים ועושים את זה בצורה יציבה וכמו שאמרתי עקבית, בדרך כלל אפשר להביא את רוב הילדים המוחלט לשינה רציפה וטובה, וככל שהם מתערבים מוקדם יותר ככה יותר קל להתערב, כי אני רק אסביר למה אני מתכוון. אם את מחליטה שאת מכניסה תינוק לתוך המיטה שלו על הגב, יוצאת מהחדר, חוזרת אחרי 5 דקות שהוא בוכה, מלטפת וחוזרת חזרה החוצה, זה שיטה אחת והיא אפשרית יחסית בגיל 5 חודשים, אבל כשאת מדברת על ילד בן 3 שנים, זה כבר הופך להיות מסובך.
0: כן, חייבת להגיד שגם העולם הזה של באמת אימוני שינה, מה שנקרא, זה באמת נושא בפני עצמו, נושא שמאוד קרוב לליבי, אולי נזמין אותך שוב לדבר רק על זה, כי באמת מרתק. יש לי עוד כל כך הרבה שאלות, אבל אנחנו נאלצים לסיים, זה חבל מאוד, אנחנו נביא אותך
1: שוב. לדבר על לוויתנים, אני מת לשמוע, זה
0: משמע נורא מעניין. גם אפילו עשית לנו פרומו, אהבתי מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על המקצב הסודי החדש שהתגלה בשינה של תינוקות. פרופסור אלכס גיללס הלל, רופא ריאות ילדים במרכז הרפואי הדסה וחוקר שינה בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. תודה רבה, שיהיה יום נעים ושקט.
1: תודה רבה, יום טוב.
0: לפני חודשים ספורים מינתה הממשלה מנהל חדש לסוכנות החלל הישראלית, והוא נכנס לתפקידו בעיתוי מאתגר במיוחד, שבו המדינה שקועה בנושאים קיומיים, ואפילו בעולם הכוח יצא מהידיים של הסוכנויות הממשלתיות ועבר למיליארדרים וליזמים פרטיים. אז אלו יעדים הוא שם לעצמו בתפקיד? מה ישראל יכולה לתרום לחקר החלל, והאם סוכנויות החלל עדיין רלוונטיות כיום? איתנו על הקו רן לבנה, מנהל סוכנות החלל הישראלית החדש במשרד החדשנות והמדע. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: קודם כל, כמובן שנברך על המינוי, נאחל הצלחה רבה, מה שנקרא הצלחתך, הצלחתנו.
1: תודה, תודה.
0: אז אני אשמח לשמוע קצת על סדר העדיפויות שלך בכניסה לתפקיד החדש.
1: אני אתחיל ברשותך שנייה, דווקא בגלל שאני מגיע מהמגזר העסקי, ועשיתי ארבע שנים כמנהל פיתוח עסקי בחברות חלב, ולפני כן הייתי מנכ"ל קרן רמון.
0: יאללה.
1: את מציגה את זה שהכוח עבר מהסוכנויות לידיים פרטיות כמשהו שהוא בעייתי לסוכנויות חלל. אני אפילו קורא על זה תיגר.
0: אוקיי.
1: אני, כשאני הייתי ילד, אז מדינת ישראל החזיקה את בזק, ובזק סללה כבישים, סללה קבלים לתקשורת. אני חושב שהיום אני חיים ב-2026, אף אחד מאיתנו, כולל האנשים הכי אדומים והכי סוציאל דמוקרטיים, לא חושב שהמדינה צריכה לעשות R&D באמצעות חברה ממשלתית בנושאים של סלולר. צריכה לעשות רגולציה, לדאוג לנו למחירים ולאפשר תחרות חופשית, אבל זה ברור לחלוטין שהחלק הזה של סלולר עבר משליטה ממשלתית, אוקיי, או תקשורת לשליטה שהיא פרטית, והתפקיד של המדינה השתנה, אבל זה מה שנקרא to the benefit of all of mankind. זה הרבה יותר רגיוני שהמדינה תעשה זה. קצת כמו שבחקלאות, המדינה צריכה לספק לנו, לאפשר את זה שלא יודע, יהיו מלפפונים ועגבניות במחירים זולים, ואם יש מלחמה ואין נתב"ג ונמלים, שנוכל לקבל ירקות טריים וחלב. אבל אף אחד מאיתנו לא חושב שהמדינה צריכה לממן, לשלם מזכורות לעובדים בשדה שיקטפו גזרים, לדוגמה. אז התפקיד של סוכנויות חלל השתנה.
0: כן, נכון.
1: וכן, ההובלה בטח במסלול נמוך עברה למגזר הפרטי, אני חושב שזה מאוד מאוד מאוד חיובי, שזה מצעיד את האנושות קדימה, והתפקיד של סוכנות חלל, אכן השתנה, אני חושב שכל מנהל סוכנות חלל בעולם מדבר על זה, וזה נהדר.
0: אז מה באמת, איך אפשר להגדיר באמת אז את התפקיד של הסוכנות הישראלית? בטח כמו שאתה מתאר, ובצדק באמת, שעובר לידיים פרטיות, וזה באמת מאיץ את התחום כולו, בוודאי מה שאנחנו רואים בארצות הברית, עם אילון מאסק, ספייסיקס ודומיו כמובן, אבל כמה זה ריאלי גם לראות את זה פה בישראל?
1: השאלה על מה התפקידה של סוכנויות חלל ומה קורה בישראל, הן שאלות שהן נפרדות.
0: כן, נכון.
1: אני חושב שהתפקיד של סוכנות החלל הישראלית הוא לפתח את סקטור החלל האזרחי בישראל, שהוא היום סקטור שלוקח פחות או יותר הובלה על תעשיית החלל. תוכנית החלל הצבאית שמספקת לצהל ולזרועות השונות של מדינת ישראל, תקשורת וצילומים, בטח בגזרות רחוקות, אם אנחנו מסתכלים עכשיו על הסבב האחרון באיראני באחריות מפת ויחידת 9900, אנחנו אמונים על פיתוח סקטור החלל הישראלי, האזרחי. זאת אומרת, לייצר כאן מצב שיש כאן יותר שחקנים איכותיים בהובלה עולמית, לא מתביישים לומר את זה, גם באקדמיה וגם בתעשייה. למדינת ישראל יש מה שנקרא את כל הבילדינג בלוקס לתוכנית חלל אזרחית מוצלחת. יש כאן תוכנית חלל צבאית ותיקה, יש כאן מגוון יכולות. אני לא אגזים אם אני אומר שכמעט בכל משימת חלל עמוק, יש טכנולוגיה ישראלית. יש מחשבים ישראלים שתוכננו ביוקנעם ויוצרו במגדל העמק, שכבר הגיעו לשמש, נמצאים מסביב למאדים, על מאדים, על הירח, בדרך לצדק. אפילו הציפוי של ג'יימס ווב, חלק מהציפוי שלו בוצע על ידי חברה מדהימה שנמצאת כאן בקריית גת. ויש הישגים מאוד מאוד משמעותיים לתוכנית הצבאית, ויש כאן תרבות הייטק, ומצד שני יש כאן מעט מאוד חברות. יש מחקר מוביל באקדמיה, לדעתנו לא מספיק. האתגר שלנו הוא לפתח את הסקטור הזה על ידי שלושה כלים, על ידי מימון של מחקר ופיתוח, גם בתעשייה וגם באקדמיה. על ידי פעילות ליצירת הזדמנויות עסקיות ומחקריות לחוקרים וליזמים, בין אם זה באמצעות, לא יודע, כנסים, פתיחת דוכנים, הנגשה של קורות קוראים, הסכמים בילטרליים שיפתחו להם לחוקרים אפשרויות להצטרף למשימות מחקר בינלאומיות, ועל ידי רגולציה מאפשרת. לחוקק כאן איזושהי חקיקה שתייצר איזושהי הבחנה בין חלל צבאי לחלל אזרחי, ותסדיר את המעמד של סקטור החלל ושל סוכנות החלל בארץ.
0: וזה משהו שהוא באמת על הפרק. אני חושבת, אתה יודע, באמת במציאות, בטח הביטחונית, שלנו. אני תוהה כמה מקום יש גם להתמקד בדברים האלה, ברמה הגבוהה יותר הממשלתית.
2: אז אני אגיד שנייה שתי מילים על הדבר הזה. אחד, תשובה היא כן, בסדר. אחד הדברים הכי מרשימים בישראל, זה כמו שאני בשיא המלחמה הרחתי כאן אורחת מחול, כשעבדתי במקום עבודה הקודם של מישהי שהייתה מאוד בכירה בספייסיקס בזמנו, ואיך אומרים, וישבנו לארוחת ערב בתל אביב, היא הייתה בשוק מזה שבאמצע מלחמה, חוב נחלת בנימין, מפוצץ. מדינה מתקיימת גם לצד המלחמה, ובטח עכשיו כשאנחנו מדברים, כולנו מקווים שתהיה איזושהי רגיעה וניכנס לאיזושהי שגרה, אז יש מקום. דבר שני, אחד הדברים הכי מעניינים בתעשייה, או אחת הנגזרות של הכניסה של המגזר הפרטי, היא שתעשיית החלל או תוכניות חלל לאומיות הפכו מתוכניות שבונים אותן באמצעות כלים ממשלתיים, לא יודע, נגיד תוכנית אפולו מומנה לגמרי על ידי ממשלת ארצות הברית באמצעות פריים קונטרקטורס, ויוצאים ממנה ספינופים, המון המון טכנולוגיות שמפותחות לחלל, עוברות לסקטור האזרחי, החל מי, לא יודע, מסנני מים של פחם, תאים פוטובולטאים של אנרגיה סולארית וכן הלאה וכן הלאה. אבל התעשייה הזאת הפכה להיות מתעשייה כזאת של ספין אוף לספין אין, זאת אומרת, תוכניות לאומיות, גם צבאיות, לוקחות היום המון המון טכנולוגיות שפותחו עבור חלל אזרחי ומשתמשים בהן. רוב לווייני הצילום היום הם אזרחיים. ומהבחינה הזאת, במידה וישראל תשכיל, מה זה ישראל? במידה ואנחנו בסוכנות החלל, אני נשכיל ביחד עם כל השותפים לייצר כאן הרבה מאוד חברות חלל, הדבר הזה גם יטיב עם תוכנית החלל הלאומית, ואני חושב שאנשים מבינים את זה. עוד נושא שהוא מאוד מאוד מעניין, שאני חושב שבין היתר בגללו הגעתי לעלות אלייך, זה נושאים אזרחיים של חישה מרחוק. זאת אומרת, אני מדבר בכנס של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, בכנס השנתי שלהם, שמינית שיהיו לי בבנייני האומיין, אני עושה פרסום בחינם.
0: כן.
2: בכנס שהוא מדהים, כי הוא מאגד המון המון המון פוקרים בתחומים האלה של אקולוגיה וסביבה, ואנחנו בכלל מדברים על טכנולוגיות שפותחו במקור עבור צבא, טכנולוגיות חישה מרחוק, למעשה כבר ב-1946, צבא אמריקאי העלה איזושהי מצלמה על איזשהו טיל כדי לראות את כדור הארץ מהחלל, ואיך הדבר הזה שינה נושאים, סימנה למעשה את לימודי הסביבה ואת כל הנושא האקולוגיה, ופיתח סביבו אקוסיסטם שלם. ואיך עושים היום שימוש בלווייני חישה, שוב פעם טכנולוגיה, של לווייני צילום שפותחו עבור יכולות צבאיות, לא יודע, של ישראל להסתכל בגזרות רחוקות, של האמריקאים להסתכל על הרוסים, של הרוסים להסתכל על האמריקאים בזמן המלחמה הקרה, והם עושים בהם שימוש עבור שימושים אזרחיים לחלוטין, החל מניתור אחרי שדות ובדיקה של נזילות מים, עכשיו סיוע במצבי אסון, יש כמה חברות ישראליות שממש עוזרות לוונצואלה, לוונצואלה בזה,
0: בעקבות
2: שנכנס בבוקר.
0: בעקבות רעידת אדמה, כן.
2: כן, כן, בעקבות רעידת אדמה, סליחה על זה.
0: לא, לא, רק נבהיר.
2: עושים שימוש בטכנולוגיות שהן טכנולוגיות חלל לשימושים אזרחיים. אז שואלת אותי האם יש לזה מקום, אז התשובה היא מאוד.
0: אני כמובן מסכימה איתך, אני גם באופן אישי חושבת שיש לזה מקום, אני פשוט מקווה שבאמת יינתן הגיבוי, הכוח ואפילו התקציב, באמת כדי לקדם את כל היוזמות המאוד חשובות האלה, ובאמת לפני סיום אני אשמח לדעת איפה אתה שם את הז'יטונים שלך בקרוב, מה נמצא בראש סדר העדיפויות עם הכניסה לתפקיד לעשות כעת בסוכנות החלל. כלומר, מה הם הדברים הראשונים שהיית רוצה להצליח לעשות?
2: תראי, אנחנו כרגע בונים ואמורים להציג למשרד ראש הממשלה ולמשרד האוצר תוכנית רב שנתית שתפתח את סקטור החלל הישראלי באמצעות שלושת הכלים שאני אמרתי. זאת אומרת, מחקר ופיתוח, רגולציה ויצירת הזדמנויות לחוקרים. הפרויקטים של הסוכנות הם פרויקטים שהם ארוכי טווח, צריך לקחת בחשבון שאתמול היה לי דיון על משימת ג'וס, משימה של סוכנות החלל האירופאית שיש בה טכנולוגיה ישראלית לצדק. אז אחד הדברים המצחיקים ששבתי עם חושבת המשרד המדע, וכאילו הייתה קצת בשוק מזה שזה הסכם שנחתם לפני יותר מ-10 שנים. כי משימות חלל הם משימות של 20 שנה. עד שאתה מתכנן, בטח כשאתה מדבר על משימה לצדק, אז רק הטיסה היא 10 שנים. אז אנחנו כרגע מוצאים לפועל תוכניות ארוכות טווח שכתבו והוציאו לפועל קודמי לתפקיד. אנחנו בונים תוכנית רב שנתית שתעזור ליזמים בטווח זמן קצת יותר מיידי, עם כל השותפים בממשלה, אם זה רשות החדשנות או קרן המחקרים של משרד המדע וכיוצא בזה.
0: אוקיי, אנחנו נאחל כמובן בהצלחה. כמו שאמרנו בהתחלה, הצלחתך, הצלחתם, הצלחתנו. וגם נזכיר שוב, כמו שאמרת, שאתה תהיה הדובר המרכזי במליאת הפתיחה של הוועידה הארצית למדע וסביבה, שתתקיים ב-8-9 ביולי בבנייני האומה בירושלים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, רן לבנה, מנהל סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות והמדע, ושוב, נאחל בהצלחה.
2: תודה רבה.
0: תודה.

0: מנדלבאום. חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. מחקר חדש ומפתיע שנעשה באוניברסיטת בן גוריון, גילה כי המהירות שבה אדם מבוגר עושה את הצעד הראשון שלו, בעיקר כאשר דעתו מוסחת, יכולה לשמש מדד חשוב לבריאות שלו ואפילו לתוחלת החיים שלו. אז איך זה שמבחן כל כך פשוט עשוי להסביר כל כך הרבה? ידריך אותנו בצעד בטוח עורך המחקר הזה פרופסור יצחק מלצר מהמחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אז אנחנו לא בדיוק, אנחנו לא מדברים פה על מהירות הליכה, אולי גם על מהירות הליכה, אלא על המהירות שבה עושים את הצעד הראשון, המהירות שבה יוצאים לדרך, נכון?
1: בדיוק. אני אסביר את זה בצורה אולי ידידותית לסביבה.
0: נשמח, בטח.
1: הנה, אז באולימפיאדה, כולם רואים באולימפיאדה את התחרות שהספורטאים רצים 100 מטר, אבל הם מתחילים את הריצה, הצעד הראשון שלהם מבוצע אחרי ירי כזה. הם עומדים על עדן הזינוק, ואז יש יריה, ומתחילים לרוץ. אנחנו בדקנו את זה על קשישים ונתנו להם איזשהו סיגנל, וביקשנו להם כשהם שומעים את הסיגנל שעשו הכי מהר את הצעד הראשון שלהם, את ההתחלה הזאת של הריצה כמו באולימפיאדה,
0: את הזינוק.
1: כן, את הזינוק הזה. הבקשה שלנו הייתה תנסי לעשות את זה הכי מהר שאת יכולה, ואז בדקנו את המהירות הזאת באמצעים די מתוחכמים, אבל זה לא בעיה לעשות את זה גם באמצעים פשוטים. עכשיו בדקנו, אוקיי, סליחה.
0: לא, בטח, תמשיך.
1: אוקיי, ובדקנו את זה בשני מצבים. במצב הראשון קראנו לו סינגל טאסק, או משימה בודדת, שבו אמרנו להם, אתם עומדים, וכשתשמעו את הסיגנל, הכי מהר שאתם יכולים להתחילו את הצעד הראשון שלכם, ועשינו להם עוד משימה, מצב נוסף, או משימה נוספת, ובו ביקשנו מהם לעמוד, לעשות משימה קוגניטיבית שמשיכה את דעתם. המשימה הייתה נקראת טרופ טסט, זה משימה מאוד ידועה בפסיכולוגיה, משימה שבה האדם קורא מילים, המילים האלה מייצגות צבעים, למשל צבע צהוב, ירוק, והמילה צהוב צבועה באדום, המילה ירוק בכחול, מבלבל כזה.
0: כן, כן.
1: וביקשנו מהם, תקראו את הצבע ולא את המילה. יש לנו נטייה, אתם יודעים, בבני אדם לקרוא את המילה. כתוב צהוב, אז הוא אומר צהוב, למרות שהצהוב כתוב בירוק או צבוע בירוק. והסיבה שעשינו את זה, זה להשיח את דעתם ולראות אם הם עושים שתי מסיבות במקביל, האם המשימה המוטורית, צעד ראשון מאוד מהיר, האם היא נפגעת, המהירות נפגעת, או הביצוע פחות יעיל, וזה בעצם מדמה את החיים האמיתיים. בחיים אמיתיים, כשאני הולך, כשאת הולכת, תו פעם רק, לא רק הולכת. את תמיד הולכת, את הולכת, מדברת עם ידידה שלך, עם ידיד, את הולכת וקוראת את השלטים שיש ברחוב. אנחנו אף פעם לא עושים משימה בודדת אחת בזמן החיים האמיתיים. ולכן עשינו את הבדיקה הזאת.
0: ובעצם, ומה היו הממצאים?
1: יפה, אז זה ככה. אז מה שמצאנו זה שכשבן אדם עושה, בן אדם עושה את הצעד הרצוני הזה, תוך כדי זה שאנחנו משיחים את דעתו, והמהירות שלו נמוכה, אני אחר כך אולי אסביר כמה נמוכה, זה לא צריך להיות ממש משמעות, זמן רב, כשהמהירות היא נמוכה יותר, המדד הזה יכול לעשות פרדיקציה או לנבא את ההישרדות, מה יהיה אורך החיים של הבן אדם אחר כך. וכשעושים את הבדיקה הזאת ללא משימה קוגניטיבית, אין שום פרדיקציה. כלומר, רק כשעושים משימה מוטורית וקוגניטיבית בו זמנית, המבחן הזה יודע לעשות ניבוי של אורך החיים, של ההישרדות. אולי אני יכול להעריך אחר כך, אבל בסדר. זה המשמעות של הבדיקה הזאת.
0: אוקיי. אז בעצם אנחנו מדברים פה, אנחנו מדברים לכאורה על זינוק, על צעד, על מהירות הליכה, אבל אנחנו בעצם מדברים כאן על משהו קוגניטיבי. כלומר, זה מראה לנו מה קורה במוח יותר ממה שקורה ברגליים.
1: דייקת לגמרי נכון. כלומר, כשאנחנו עושים את המשימה רק משימה בודדת, שזה מוטורי בלבד, איך השרירים פועלים, אז אין זה שום פרדיקציה, אבל כשמוסיפים את המוח לסיפור הזה, אז פתאום המדד הזה מראה יכולת נימוי מאוד גבוהה. התוספת הזאת של המוח, לתוך המשימה הקוגניטיבית לתוך המשימה, בעצם מראה לנו שהמוח לא יכול לעשות אצל אנשים מסוימים שתי משימות במקביל. לא יכול גם לדבר וגם ללכת, גם לנהוג וגם לדבר עם אשתו. כלומר, כשיש משימה שהיא דואל טאסק, לא משימה בודדת, זה מערב את המוח. המוח שלנו מתחיל, הפרוססינג שלו, היכולת שלו לעשות שתי משימות במקביל, מועטת, וזה מעיט גם את המשימה המוטורית.
0: זה אומר שאם אנחנו רואים שמישהו מעט את קצב ההליכה, אז יכול להיות שזה איזשהו סימן ראשון לדאגה?
1: נכון מאוד. נכון מאוד. יש מספר עבודות קודמות שבוצעו ב-10-20 שנה האחרונות. עכשיו יש עוד עבודה שנקראת Stop Walking While Talking. יש אנשים שכשהם מתחילים לדבר, הם מפסיקים ללכת. לא מסוגלים לעשות גם וגם במקביל. זה סימן מאוד ברור לירידה ביכולת הפיזית, המוטורית, ואנחנו מצאנו שזה גם סימן לירידה בהישרדות. כלומר, בן אדם, אורך החיים שלו יהיה קצר יותר. ועוד מעט אני אתן איזושהי דוגמה, מה זה אומרת אורך החיים קצר יותר, אבל אחרי שאני אצטט עוד מאמר של סטפני סטודנסקי, לפני כ10 שנים, שבדקה את מהירות ההליכה פרסה, כלומר, מדדה עם שעון עצר, אצל 32,000 אמריקאים, מבוגרים, בני 70 ומעלה, מדדה עם שעון עצר את מהירות ההליכה, וזה גם כן מהווה פרדיקציה להישרדות. כמה שאתה הולך יותר מהר, אורך החיים שלך יהיה יותר גדול. דרך אגב, זה לא, בואי נגיד ככה, זה לא נוקליאו סיינס, זה לא מפתיע, כשאתה חושב על זה, זה לא מפתיע, אבל מה שכן מפתיע, שדבר מאוד מאוד פשוט, כי שעון עצר, מדידה של זמן, כן. נותן לך פרדיקציה, וזה משהו מדהים. הפרדיקציה אצל סטפני סטודנסקי הייתה יותר גדולה מכל הבדיקות המסובכות, לחץ דם, סקר, לא, רק מהירות הליכה. אתה לא צריך לעשות יותר מדי דברים בשביל לעשות פרדיקציה להיסטוריה.
0: עצם ההליכה היא לבדה כוללת כל כך הרבה עבודה פיזית וקוגניטיבית, רק הפעילות הזו, שזה גורם לי לשאול שאלה שאני מרגישה שאני בטח אדע את התשובה, שהאם אז אפשר לאמן את הגוף להיות טוב יותר בזה, האם זה אומר שפעילות גופנית, האם ללכת הרבה, באמת יכול לשפר את המדדים האלה, את מהירות ההליכה, את מהירות הזינוק. אם עובדים על זה, האם אז אנחנו יכולים באמת לשפר את העצמאות, את תוחלת החיים?
1: שאלה נהדרת, והתשובה היא, אם אני עונה עליה ככה בצורה אינטואיטיבית, אני אגיד כן, אבל אני אהיה מאוד זהיר, כי בכל זאת אנחנו עוסקים במחקר וצריך לבדוק את זה. למעשה, מה שאנחנו עשינו, התוצאות של המחקר שאני מספר עליו, המחקר נעשה לפני 20 שנה. בדקנו אנשים לפני 20 שנה, בדקנו את מהירות, ואז חזרנו לנתונים האלה השנה, או שנה שעברה למעשה, ובדקנו מי מהם נפטר ומי מהם חי, ובאמצעות המידע הזה ידענו לקבוע, לראות אם המבחן שנעשה לפני 20 שנה יודע לעשות פרדיקציה של מה שקורה עכשיו. איך זה מתקשר לשאלה שלך? כי אחר כך לקחנו את אותם קשישים לפני 20 שנה, ואימנו אותם. עשינו להם אימון גופני, ובאימון הגופני הראינו שאנחנו מסוגלים לשפר את המדד הזה שנקרא מהירות הצעד. אם אתה עושה אימון מאוד ספציפי, שהרבה בלנס והרבה הליכה וצעדים, המדד הזה, הספציפי הזה, יודע להשתפר. כלומר, הוא משתפר, והשאלה הזו נשאלת, אוקיי, מה קורה אצל אלה שהוא משתפר? האם גם אורך החיים שלהם עולה? ומה קורה אצל האנשים? אתה יודע, יש אנשים שעושים אימון, אבל לא משתפר אצלם, אתה יודע, זה לא מדע מדויק.
0: כן.
1: זה אלה שאצלם לא השתפר, חיו פחות, ואצל אלה שכן השתפר, הם חיו יותר, וזה באמת המשימה הבאה שלנו.
0: ושאלה אחרונה, אני תוהה אם היו הבדלים בין נשים לגברים במקרה, אם אתה יודע להגיד לי.
1: אז את זה לא בדקנו, אני לא יודע. שווה לבדוק, באמת, מעלה בי. הסיבה, כן, הסיבה שלא בדק, דרך אגב, הכנסנו את זה, את ה, את המין, לתוך ה, את המגדר, לתוך המודל שלנו, ולא מצאנו שזה מוריד או מעלה, אבל אני אגיד לך בזהירות. המחקר בוצע על 120 אנשים, ולא על 32,000. כך שכשאתה, כחוקר, מפצל את האוכלוסייה שלך ל-50% נשים וגברים, אתה מוריד את גודל המדגם ל-60-60, יכול להיות שזאת הסיבה לכך שלא מצאנו שיש איזשהו, כלומר המודל שלנו לא ייראה שלמין יש איזושהי השפעה על התוצאות האלה, אבל ברור שצריך להגדיל את גודל המדגם, לעשות אותו הרבה יותר גדול, להגיע למספרים יותר גדולים, לא הייתי אומר 32,000, מספיק אלפים בודדים, ואז לראות אם השאלה שלך, האם יש הבדל בין נשים לגברים?
0: מעניין מאוד, סקרן אותי באופן אישי.
1: נכון.
0: אנחנו כמובן, אז נאחל בהצלחה ולעוד נסיינים, באמת כדי לגלות עוד על התחום המאוד מאוד מעניין וחשוב הזה, שזה באמת מדהים איך, כמו שאתה אומר, בצעד אחד קטן ומדידה מאוד פשוטה, אפשר באמת לנבא תוחלת חיים, בריאות אפילו, אם אפשר לקרוא לזה. חשוב מאוד, אני מודה לך מאוד, פרופסור יצחק מלצר מהמחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, עורך המחקר הזה.
1: תודה.
0: תודה. ועכשיו, למחקר חדש שכבר אפשר לומר מכה גלים. לוויתני רושתן, שחיים באזורים שונים בים התיכון, דוברים במעין מבטאים שונים, או יותר נכון מתקשרים, בקצב שונה לחלוטין זה מזה. איך נשמעים הדיאלקטים האלה? אנחנו ממש תכף נשמע. וגם, למה גם הם, ממש כמונו, מעדיפים להתרועע רק עם מי שמדבר בדיוק כמוהם? ומה עוד אפשר ללמוד מכך? תצלול איתנו לסוגיה, יאלי, מבורך, דוקטורנטית בחוג לביולוגיה ימית של אוניברסיטת חיפה, חלק מפרויקט סטי הבינלאומי, גם ראש פרויקט לוויתני ים עמוק בישראל של תחנת מוריס קאן לחקר הים. יאלי, את איתנו?
2: כן.
0: יש. מה נשמע? מה קורה?
2: בסדר, את קשה לתקשר, לא כל אחד יכול בקלות ככה לתקשר כמו הלוויתנים.
0: לא כולנו לוויתני רושתן במערב ומזרח הים התיכון.
2: נכון.
0: אז בעצם את מספרת לנו שיש להם ממש, כלומר הלוויתנים בצד הזה של הים נשמעים ככה, ובצד השני נשמעים אחרת.
2: נכון, אז באמת הלוויתני רושתן יש שפה מאוד מאוד עשירה ומורכבת, ובאמת אנחנו מגלים במאמר הזה, שיש ממש שונות של ניבים מהמערב של הים התיכון למזרח הים התיכון. זה משהו שלא ידענו לפני.
0: וכמובן ממש... מדובר בדיוק באותו מין, באותו לוויתן, כלומר מלבד השינויים במבטא, לכאורה מדובר באותו מין. אין כאן, אין סיבה אחרת, אין איזה הבדלים
2: נכון,
0: משמעותיים
2: בהחלט.
0: אחרים.
2: כן, אז הלוויתן הרושתן הוא בעצם... יש מין אחד של לוויתן רושתן שנמצא ברוב האוקיינוסים והימים. בים התיכון מאמינים שהוא הגיע מהאוקיינוס האטלנטי בערך לפני 20,000 שנה, והאוכלוסייה פה בים התיכון היא מבודדת מהאטלנטי, זאת אומרת היא לא יוצאת חזרה לאוקיינוס האטלנטי, לא מתערבבת, אבל היא כן שייכת לכל הים התיכון, זאת אומרת כן יש ערבוב או גנטיקה תואמת באזורים בים התיכון. אבל ההפרדה שפה מגלים במאמר הזה היא דווקא הפרדה תרבותית, לא גנטית, שזה תופעה שהיא מאוד מעניינת והיא משהו תחום כאילו שנחקר בבעלי חיים, בעצם זה מאוד מוכר אצל בני אדם, תרבויות שונות, אבל גם בבעלי חיים יש בעצם תרבויות ושפות וניבים, שזה משהו שהוא קשה קצת אליי להבין, אבל זה מאוד מאוד מרתק.
0: זה יפה לקרוא לזה פער תרבותי.
2: נכון.
0: כי באמת, באמת הקבוצות לא כל כך מתערבבות.
2: נכון, אז הרושתנים חיים במבנים חברתיים מאוד מעניינים, ויש להם כמה רמות של המבנה חברתי. אז הרמה הכי גבוהה היא בעצם נקרא שבט ווקלי, שזה כמה להקות ששייכות לאותו שבט, שזה יכול להיות אלפי לוויתנים, וכל חברי השבט יהיה להם את אותו דיאלקט, בעצם את אותו ניב. וחברי אותו שבט יהיו ביחד, ידברו אחד עם השני, יתקשרו, יהיו באיזשהו אינטראקציה, יכולים להיפגש, אבל אף פעם לא עם לוויתנים משבטים אחרים. אפילו אם הם חיים באותו אזור, גם אם הם חיים באותו אזור מקומי, באותו ים, אולי יחפפו בשטח, אבל לא יהיו באינטראקציה, לא ידברו אחד עם השני, כי יש להם דיאלקט שונה. אבל הם בשלום עם זה. תראית, לא, אין גם אינטראקציה שליליות, פשוט התעלמות.
0: פשוט הפרדת כוחות.
2: נכון.
0: מעניין.
2: פשוט מעדיפים, כן. אז בים התיכון יש לנו שבט אחד, נקרא שבט הים תיכוני, ויש לו רצף תקשורת שהוא ייחודי לשבט שלו. זאת אומרת, לא שומעים אותו בשום אחר, שום מקום אחר בעולם. אנחנו יכולים לשמוע אותו רגע, קוד הים תיכונית.
0: בוא נשמע, רגע. אולי כדאי שנשמע את זה שוב, רק כדי להעביר. אנחנו בעצם מדברות פה על הקליקים, נכון?
2: נכון, אז יש, זה רצף קטן שבעצם של שלושה קליקים מהירים, הפסקה ואז עוד קליק אחד.
0: מה אתה אומר? בואו נשמע את זה שוב.

0: לא יודעת, כמו מייט, שזה מילה כזאת ב... שמשתמשים יותר האוסטרלים, או אזורים של, של... אפילו באנגלית יש סלנגים שונים שמבדילים בין תרבויות שונות, אז זה רצף ים תיכוני שאתה שומע אותו, זה אומר שיש לך רושתן ים תיכוני. אבל מה שהמאמר גילה זה שאומנם כל הלוויתנים בים התיכון משתמשים ברצף הזה, אבל כן יש שונות. זאת אומרת, במערב של הים התיכון, אזור ספרד, איטליה, יש את הרצף הזה, שהוא קצת יותר איטי, בעצם שלוש קודות פלוס אחד קצת יותר לאט, ויש להם עוד רצף נוסף של שתי קליקים ועוד קליק נוסף. זה בעצם נשמע ככה.
1: אוקיי.
0: ובמזרח על התיכון יש רצף קצת אחר, שזה משהו שמענו עכשיו, השלוש המהירים, הפסקה ואחד, ואז עוד רצף שונה שהוא שמונה קליקים במרווחים שונים, שאנחנו לא ניכנס אליו כרגע.
1: אז שננסה רגע לשמוע עוד דוגמה?
0: זהו, אז ההפרדה היא קורית באזור איטליה, שם יש אזור שהוא רדוד, ומאמינים ש... הלוויתנים הגיעו למזרח, ופשוט בגלל ההפרדה הזאת יש פה איזשהו תת אוכלוסייה או תת חברה שטיפה שונה את השפה, אבל עדיין כן יכולה להשמיע את הקודות במערב. וזה בעצם מה שהקלטנו אצלנו לפני ממש שבועיים.
1: אצלנו, כלומר בחופי ישראל?
0: וואו. ממש היה לנו תצפית 20 מייל מערבית לאשדוד, שם קלטנו שני רושתנים, והם השמיעו, למרבה הפלא, את הקודה המערב ים תיכונית. אז בואו נשמע את זה עכשיו.
1: אוקיי.

0: אני מנסה להשוות את זה למה ששמענו מקודם. מקודם שמענו מין שלושה קליקים מהירים, הפסקה ועוד אחד, פה זה מין שניים ואחד אולי?
1: נכון, בדיוק. פה זה שניים מהירים ואחד. שזה, לפי המאמר, זה קודה שהיא נפוצה במערב היום התיכון, ואנחנו דווקא הקלטנו אותה אצלנו פה, שזה גם מעניין, ואולי הלוויתנים האלה הגיעו מהמערב, או ש... אנחנו לא יודעים עדיין. חלק מהמחקר שאנחנו עושים פה בארץ זה באמת להבין מה קורה בהכי מזרח של הים התיכון, כי אף אחד עוד לא חקר את הרושתנים פה. המאמר בעצם מתייחס לרושתנים ביוון כרושתנים של המזרח, אבל יש עוד מזרח שזה אצלנו.
0: כאילו הם התחילו במקור במערב, ששם קבוצת האם, ואז הקבוצה שהגיעה לפה יודעת לדבר גם את השפה של קבוצת האם וגם שפה משלה.
1: נכון, וזה מראה איזשהו, איך בעצם מתפתחת שפה באזורים מבודדים. כאילו בעצם, אם היא נפרדה איזושהי תת קבוצה לאזור של מזרח הים התיכון, והיא פחות מתערבבת, אז היא משתנה לאורך השנים. זו השתנות מאוד איטית, אבל היא משתנה ומתפתחת, ומפתחת שפה משלה, אולי מנהגים משלה.
0: וזה קורה רק מעצם היותה פשוט קבוצה מבודדת, או שאנחנו יכולים גם לתת איזה שהם הסברים סביבתיים, בגלל שהמים חמים יותר, או איזה שהם תנאים, כלומר, מה גורם להם לפתח שפה אחרת?
1: אז זו שאלה מצוינת, בהחלט יכולות להיות עוד סיבות לכך, טמפרטורה הוכחה בעבר כגורם שיכול להשפיע על רצפי תקשורת. במקרה הזה אנחנו עוד לא יודעים, זאת התשובה. אנחנו כן יודעים שיש עניין תרבותי, אבל יכול להיות שהמים במזרח הים התיכון יותר חמים, אז היא גם משפיעה. יכול להיות שיש מאפיינים נוספים שמשפיעים. יש הרבה גורמים שהם עדיין לא ידועים, אבל המחקר הזה ממשיך, ובעצם הכותב הזה שהכותבים של המאמר, אני מכירה אותם, ואנחנו גם משתפים איתם פעולה, ואני מקווים שבעתיד נוכל להוסיף את הנתונים שלנו לאיזשהו מאגר, ולהסתכל ככה גם על האזור שלנו בהשוואה לאזורים אחרים.
0: מעניין מאוד, ופשוט מסקרן וכיף לגלות שגם ללוויתנים יש שפה כל כך מורכבת ומבטאים ושוני כזה. זה ממש מקסים. אני מודה לך מאוד על השיחה המאוד מעניינת הזו. יאלי מבורך, דוקטורנטית בחוג לביולוגיה ימית של אוניברסיטת חיפה, חלק מפרויקט סטי הבינלאומי, ראש פרויקט לוויתנאי ים עמוק בישראל של תחנת מוריס קאן לחקר הים. לא כל יום אני שומעת לוויתנים מדברים, אז תודה מאוד שהבאת לנו את הקטעים האלה.
1: תודה רבה
0: ושמחה. תודה, שיהיה יום נהדר. וניפרד גם מכם, מאזיננו היקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע.

0: של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. לפני שניפרד נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בכל פלטפורמות השם השונות באשר הן. אני דניאל הרגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט ועם כמה שיותר שיחות עם לוויתנים אם זה מסתדר לכם.
1: I heard the song of the world's last whale as it rocked in the moonlight and reefed the sail. It'll happen to you also without fail if it happens to me, sang the world's last whale. It was down off Bermuda early last spring, near an underwater mountain where the humpbacks sing. I lowered the microphone about a quarter mile down, switched on the recorder, let the tape spin round. I didn't just hear grunting, I didn't just hear squeaks, I didn't just hear bellows, I didn't just hear shrieks. It was the musical singing and the passionate wail that came from the heart of the world's last whale. Down in the Antarctic, there the harpoons wait,

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: הנה מגיע שיר אחד.
4: לא הכל מן עלה.
3: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
5: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
3: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
6: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
3: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
7: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
3: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
8: מהצבעים של וורהול ועד הסדרות של HBO, מהגיטרה של אלוויס ועד הצ'יפס של מקדונלדס, היא איתנו, מעצבת את החלומות, הפנטזיות והתרבות שלנו. מחר כאן תרבות חוגגת 250 שנות עצמאות לארצות הברית ביום שידורי מיוחד שייוחד כולו לתרבות האמריקנית. איך היא השתנתה והשפיעה עלינו לאורך השנים? ומהו החלום האמריקני האמיתי? כאן תרבות חוגגת 250 שנה לארצות הברית ביום שידורי מיוחד. מחר, מ-7 בבוקר.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. לשידור נוסף. כאן תרבות.
9: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, המוזיאון הלאומי לציון טבח ומחדל שבעה באוקטובר לא יהיה מחויב לשילוב היסטוריונים או עוצרים בניהול המוזיאון. ההחלטות תתקבלנה בידי השלטון בלבד, כך עולה מהצעת חוק שתידון הבוקר, ממש בעוד שעה קלה בוועדת החינוך והתרבות של הכנסת. באיגוד המוזיאונים הישראלי אומרים, נוסח החוק פותח פתח רחב לפוליטיזציה של הזיכרון הלאומי ומפקיר את הסטנדרטים המקצועיים. אנחנו מיד נדבר בזה. גם חתן פרס ישראל, הצלם אלכס ליבק, שכבר עשרות שנים מתעד את החברה החרדית, יהיה איתנו וידבר על השינויים שחלו בחברה, שינויים שהביאו אותנו עד ליום הזה, שבו הקרע בין החרדים לחילונים נראה סופי. אז מה מצלמתו תיעדה? אלכס ליבק יהיה איתנו. נדבר גם בחממת חקאיה לספרות ילדים ונוער שפועלת לקידום ספרות הילדים והנוער בערבית בישראל. היא הוכרזה כעת זוכת פרס היצירה הישראלית לספרות, ומנהלת החממה הדוקטור רים רנאים מיד תהיה איתנו. וגם שחקן הקולנוע העסוק בישראל עידו טאקו יהיה איתנו. נדמה שאין סרט ישראלי שהוא אינו הכוכב הראשי בו. עכשיו סרט נוסף, חדש, מקולת, שיעלה לאקרנים בסוף השבוע, עידו טאקו, מיד יהיה איתנו. עוד הרבה מאוד דברים על שולחננו בשעתיים הקרובות, כמובן ככל שיעתיר לנו הזמן. אנחנו עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר, מיכל שטורחן, עורכת המשנה, נת שרון בלייס, על ההפקה, שיר רונן, על הביצוע הטכני, דרור רוטשטיין.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו, ברשת כאן תרבות. ועדת החינוך והתרבות של הכנסת אמורה להתכנס ממש בעוד שעה קלה, ולהמשיך בדיוניה על הצעת חוק זיכרון הטבח והנצחת הגבורה ביום שבעה באוקטובר. דבר ראשון צריך לומר, אחרי ביקורת ציבורית שהתעוררה לפני ארבעה חודשים על השמטת המילה טבח בהצעת החוק, המילה חזרה, היא מצוינת כעת בהצעת החוק שנמצאת בידינו, 47 פעמים. על זה צריך להודות. דבר שני, ובו נדון כעת, ועדת הכנסת אמורה לדון בפרק ד' סעיף 3 בחוק, הקמה והפעלה של מוזיאון במערב הנגב. צלילה אל סעיפי הצעת החוק מלמדת אותנו על כמה בעיות מרכזיות שקשורות לאותו מוזיאון שיוקם. הבעיה הראשונה, החוק לא מחייב שילוב של אנשי מקצוע, היסטוריונים או עוצרים בניהול מוזיאון הזיכרון. ההחלטות קבלו בידי השלטון בלבד. אתם כבר יודעות ויודעים מה קורה כשהשלטון הוא זה שמחליט. הבעיה השנייה, המוזיאון על פי הצעת החוק לא יהיה מחויב לכללי חוק המוזיאונים, מה שאומר שלא תהיה עליו חובת שימור, בקרת אקלים או כתלוג מדעי. והבעיה השלישית, הכסף. החוק לא מבטיח תקציב נפרד למוזיאון, וממה שנראה הוא פשוט ישאב מתקציב תקנת המוזיאונים, שגם ככה תקציבה מצומצם, דבר שיקטין את ההוגה ויפגע במוזיאונים אחרים שקיימים כאן. כעת איגוד המוזיאונים הישראלי ואיקום, המועצה הבינלאומית למוזיאונים, אומרים לחברי ועדת החינוך, נוסח החוק פותח פתח רחב לפוליטיזציה של הזיכרון הלאומי ומפקיר את הסטנדרטים המקצועיים. נמצאת איתנו כעת רעות פרסטר, יושבת ראש איגוד המוזיאונים ואיקום ישראל. רעות, בוקר טוב לך. תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו בבוקר הזה. נתחיל סעיף סעיף או בעיה בעיה?
2: אוקיי, אני איתך.
0: את איתי.
2: אני רק רוצה להגיד, אוקיי, תראה, אני אגיד לך, המדינה יכולה להקים מוזיאונים שאינם כפופים לחוק המוזיאונים, זה קורה גם. זאת אני רק רוצה לעשות סדר בדבר הזה, שיש מוזיאונים שהם נקראים מוזיאונים בחיקוק, ואז כמו אנו, כמו יד ושם, יש מוזיאונים, למשל מוזיאוני משרד הביטחון, שיש להם תקנה משלהם. יש מוזיאונים שהם שייכים לאוניברסיטאות. יש כל מיני סוגי מוזיאונים, אבל העניין הזה, העניין הכי מרכזי כאן בכל הדבר הזה, הוא שהם לא כפופים בשום אופן לחוק המוזיאונים ולפיקוח. וזאת בעיה שיכולה להיות לאורך זמן מאוד מאוד קשה.
0: במיוחד שזה קשור למוזיאון כל כך חשוב, בוודאי לזיכרון שכולנו. אז בואי נתחיל באמת שורה-שורה או קומה-קומה, כדי שהמאזינות והמאזינים שלנו יוכלו להבין את העניין לעומק. דבר ראשון, כמו שאמרנו, החוק לא מחייב שילוב של אנשי מקצוע, היסטוריונים או עוצרים באותו ניהול של מוזיאון זיכרון. מה הבעיה כאן בעצם?
2: כן, אני רוצה להגיד לך אפילו יותר מזה, כי אני הסתכלתי ככה קצת, התחלתי לחפור בכל הוועדה, בכל המפגשים שלה, באמת כל הזמן משנים אותה מההתחלה עד הסוף טבע, זאת אומרת, כל משנים את המינוחים, אבל בבסיס שלה יש פה באמת בעיה יותר מהותית. קודם כל, הם לא הזמינו בכלל, ודיברתי ארוכות גם עם נציג הציבור ועם אנשים נוספים, הם לא היו שם אנשי מקצוע, גם לאורך הוועדה מנסה לעשות אולי את העבודה שלה, כפי שהיא מבינה, אבל לא הוזמנו ולא הגיעו לשם שום אנשי מקצוע מתחומי המוזיאונים, תחומי הארכיון, בעיקר מתחומי המוזיאונים, שזו בעיה מאוד גדולה.
0: זו בעיה אז, כי לשם אני מנסה להוביל כן, את שנינו.
2: תראה, היום כל מוזיאון, זאת אומרת, העניין הזה שלא להימצא בפיקוח, יש לו הרבה, יש לו מורכבות ויש לו, יש לו שאנחנו נגיד חוק המוזיאונים מדבר על באמת פיקוח החל מאנשי הצוות, יש פה אתיקה מקצועית לגבי עד כמה הם יכולים להיות מעורבים בתכנים של מוזיאונים ולעסוק בזה באופן עצמאי או לא. יש הסטנדרטים של חוק המוזיאונים מציב פה פיקוח מאוד מאוד רחב, גם אנשי מקצוע, גם מבחינת שימור, כתלוג. יש, אני לא חייב להתחיל להסביר לך כמה חל עלינו מבחינת המוזיאונים, כמה הרבה אנחנו צריכים לעמוד בפיקוח של ועדת האיכות של
0: מועצת המוזיאונים. אבל את כן יכולה לומר למה חשוב כל כך, במוזיאון חשוב כל כך, שהיסטוריונים או עוצרים הם אלו שיהיו עם היד על המושכות.
2: נכון, נכון, בגלל שתראה, הרי גם במקרה גם כמו מוזיאון כזה, שהסיפור מסופר בכל, הרבה אנשים רוצים, נלחמים על איך לספר את הסיפור הזה, נכון? וכאן לאורך זמן מוזיאון, שיש לו מוזיאון מקצועי, שעובד כמו שצריך ושיש עליו פיקוח, יעשה ככל האפשר גם לתת באמת את ריבוי הקולות, לשמר באופן מושכל וחכם את ה... את כל החומרים שיש. יש המון המון חומרים דיגיטליים, למשל במוזיאון הזה, שהמון דברים שנשמרו, והשאלה היא איך הם ישמרו לאורך דורות, לאורך זמן.
0: אבל נדמה לי שאולי השאלה הבסיסית, נדמה לי שהשאלה הבסיסית והחשובה ביותר, זו השאלה, מה המשמעות של מוזיאון, והאם המדינה שמקימה מוזיאון חשוב כל כך, מבינה את המשמעות שלו?
2: נכון, נראה שאו שיש פה איזו אי-הבנה, באמת, היא הבנה בסיסית שמאוד מאוד עמוקה לדבר הזה. אני לא רוצה לחשוב שזה רק אי הבנה, ויש פה, מעבר יש גם פוליטיזציה, ויש הרבה דברים בתוך זה, אבל
0: הפוליטיזציה זה הניסיון לספר את הסיפור אחרת? זה החשש?
2: תראה, ברגע שלא יהיה פיקוח מקצועי, אני לא מבינה איך, למשל, משרד התרבות לא מעורב הדבר הזה. הוא לא מוזמן, הבנתי אפילו לישיבות. אני ראיתי בזה. לא, אני לא מבינה את זה. כאילו, יש מועצת מוזיאונים, יש לה אחריות, יש לה סמכות.
0: יש שם אנשים שמבינים את הדברים.
2: יש שם אנשים שמבינים בגלל שצריכים להיות מתוכם, כן, נכון, זו מועצה רצינית. מתוכם תמיד יש חמישה אנשי מקצוע בתחום המוזיאונים שמבינים את התחום. יש להם מערכת שלמה שמפקחת. לעשות, להחליט לגמרי להוציא אותם מתוך הדבר הזה. עכשיו, דרך אגב, לא מבחינת תקציב, זאת אומרת, אני לא חושבת שצריך להיות, ההכרה של המוזיאון הזה, היא לא צריכה להיות מבחינת תקציבית, כי אז הוא באמת לוקח מתוך המוזיאונים האחרים. אי אפשר שיהיה כפילות תקציב.
0: כן, אנחנו נגיע לסעיף הזה. רק נאמר מאזינות ומאזינים, על פי הצעת החוק שכאמור נמצאת כאן בידינו, רק אומר לכם מי חברי המועצה המוצאים. עובד משרד ראש הממשלה, עובד משרד הביטחון, עובד משרד החינוך, עובד משרד המורשת, עובד מנהלת תקומה, נציג החטופים, נציג משפחות שקולות, וכן הלאה וכן הלאה. הלאה וכן הלאה, אין שום מזכור לאנשי מקצוע או לאנשים שניהלו מוזיאונים בחיים שלהם שיהיו חלק מהדבר הכל כך חשוב הזה.
2: קודם כל זה נכון, אבל מדובר פה, מה שאתה מסתכל זה המועצה שהיא באמת אחראית על כל נושא ההנצחה, שחלק מתוכו זה המוזיאונים.
0: כן.
2: אני עדיין מסכימה איתך מאוד, צריכים להיות שם אנשי מקצוע. כן, זאת החלטה תמועה. אתה יודע, היה איזה, כשנכנסתי לעניינים ראיתי שהיה איזה, בשנת 2021, נדמה לי, היה תזכיר חוק לייעול עבודות של מועצות ציבוריות, לייעול חמישה אנשי מקצוע שאינם עובדי מדינה. אז בבקשה שיעשו את ה... באמת שיעשו את הדבר הזה, זה מאוד מאוד חשוב.
0: עוד רגע נדבר על התקציב, כמו שהעלית לפני רגע קאט, אבל עוד לפני כן, בעניין השימור, אם באמת, ונסביר את השורה הזאת למאזינות ומאזינים, המוזיאונים בישראל, שנמצאים תחת חוק המוזיאונים, יש להם כללים, זה לא סתם, זה לא סתם בניין, זה לא סתם בניין שתלויות בו תמונות. הם מחויבים לאקלים אפילו, הם מחויבים למחקר, הם מחויבים למלן דברים. כשכל הדברים האלה לא יהיו חלק מהמוזיאון החשוב הזה, מה זה אומר על המוצגים בעצם?
2: נכון, זאת השאלה שאנחנו באמת שואלים. יש פה, תראה, הניסוחים שם מאוד מורפלים בכל החוק הזה, ואולי זה נשאיר איזה מרחב תמרון. יכול להיות שגם תהיה ממשלה אחרת שתבטל את זה או לא תבטל את זה, אבל יש איזה תחושה גם בוועדה הזאת, הבנתי, שמנסים לרוץ ולעשות את זה עכשיו, זאת אומרת שעכשיו החוק הזה יעבור כמה שיותר מהר. אני לא יודעת, אני באמת, יש פה הרבה בעיות שאתה מציין אותן. צריך להקים ועדת איגוי מקצועית, אנשי מקצוע, אנשים מהאקדמיה, אנשים ממוזיאונים, שצריך להתייחס לזה בכבוד, אתה יודע, לאורך זמן, ב-9-11, מה שהמוזיאון נפתח רק 14 שנה
0: אחרי
2: שנכון. לוקח זמן לעשות את הדבר הזה, וצריך להתייחס אליו עם לא הרצינות, כי זה מה שהם ראויים לו.
0: בוודאי, בוודאי כשהוא חשוב כל כך. נגיד עוד מילה לסיום בעניין התקציב. התקציב, על פי מה שכתוב בהצעת החוק שנמצאת לפנינו, משרד האוצר התבקש להביע כמה תקציב צריך להיות לדבר הזה. על פי הצעת החוק, המוזיאון אמור להיות חינמי גם בנוסף להכל, אבל בינתיים מה שנראה זה שהתקציב יילקח מתקנת המוזיאונים.
2: זה אני לא חושבת שיקרה בסוף דווקא, אתה יודע, בנקודה הזאת. בגלל שבסופו של דבר, אי אפשר לעשות, אין כפל תמיכות. ואם זה יהיה תאגיד עצמאי, אז הוא לא ייקח מהמוזיאונים. אני מקווה שזה, אתה יודע, שלא יהיו דרכים אחרות. הבעיה היא קצת אחרת, אתה יודע, המוזיאונים הרי קורסים היום, וכל המלחמות וכל יש מצב בלתי אפשרי עבורם. שזאת בעצם צריך לדבר עליה בנפרד, אבל היא גם קשורה לזה. בסוף, המוזיאונים צריכים לקושש תקציבים באופן באמת מאוד מאוד קשוח, והם צריכים לעמוד בסטנדרטים של חוק, של חוק המוזיאונים. הם צריכים לעמוד בהמון המון המון מגבלות, וכמו שהזכרנו קודם. אז אם זה חל עלינו, אז באמת צריך הזדמנות להגיד פה, שכל כך חשוב שתקנת הגג של המוזיאונים תעלה.
0: כן, כן, אנחנו מדברים נכון להיום על 50 פלוס מיליון, זהו?
2: אתה מדבר על מה?
0: על תקנת המוזיאונים היום.
2: וואי, אני באמת לא... תראה, תקנת המוזיאונים... לא, אני לא יכולה להגיד לך מדויק, ואני לא רוצה כאן לא לדייק. ואני לא זוכרת כרגע את הנתון הזה.
0: אבל אלה האזורים, בכל מקרה זה ממש קמצוץ של קמצוץ של קמצוץ.
2: קמצוץ, לא, זה לא יאומן, באמת. אתה יודע, המוזיאונים צריכים לדאוג 24/7 שהאוספים שלהם יהיו במיזוג בלחות מסוימת. הם צריכים שיהיה להם קטלוגים, להוציא קטלוגים. הם צריכים שיהיו להם אנשי מקצוע. יש כל כך, חיילים עלינו כל כך הרבה, אנחנו מקבלים את זה, אנחנו שומרים על נכסי התרבות של המדינה, הכל בסדר, אבל אנחנו מבקשים שיתייחסו בהתאם גם אלינו.
0: כן.
2: התקציב...
0: טוב, אז כאמור, מאזינות ומאזינים, ממש בעוד שעה קלה, אמור להיות עוד בעוד 40 דקות, ועדת החינוך של הכנסת אמורה לדון גם במוזיאון לציון טבח ומחדל 7 באוקטובר. רעות פרסטר, יושבת ראש איגוד המוזיאונים ואיקום ישראל, אני מודה לך מאוד, תודה שהייתי תהיה הבוקר.
2: תודה, גורם, תודה.

0: אמיר בן עיונים עומד בשער. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. שאלת מעמדם של החרדים בציבוריות הישראלית עומדת בלב מאבק בחודשים האחרונים, כשברקע הניסיונות להעביר את חוק ההשתמטות והדיל שרקח ראש הממשלה בנימין נתניהו על העברת חוקים, כמו חוק לימוד תורה שישווה לימוד ללחימה, וחוק שיגן על עריקים חרדים. חרדים ממעצר, רק עריקים חרדים. אנחנו מבקשים כעת לצעוד צעד לאחור ולהתבונן במקומה של החברה החרדית במרחב הציבורי הכללי. בשבוע הבא, בגלריית הספרייה באוניברסיטת חיפה, תוצג תערוכה חדשה לחתן פרס ישראל, הצלם אלכס ליבק, תערוכה תחת הכותרת אומנותו תורתו, היפוך מתוחכם לסיסמה החרדית, תורתם אומנותם. בתערוכה פורס אלכס ליבק שלושה עשורים של דימויים שתיעד יחידים וקבוצות בחברה החרדית. ההתבוננות באותם צילומים לא רק מעניקה לנו פרספקטיבה היסטורית, אלא גם מפרקת את הכותרות המפוצצות לרגעים של יום יום. חתן פרס ישראל, הצלם, אלכס ליבק נמצא איתי כעת. אלכס, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, אני חושב שאמרת הכל, בועל, אין לי מה להגיד.
0: תשמע, אבל בשביל זה הזמנתי אותך. אלכס, כבוד גדול, אני תמיד שמח שאתה נמצא איתנו. תגיד, כמה צילומים יש בארכיון הפרטי של אלכס ליבק?
1: אז זהו, שהארכיון הפרטי שלי הוא, אני חושב שיש בו לפחות 100,000, אם לא יותר, אבל איך התחילה כל התערוכה הזאת, שאוניברסיטת חיפה יזמה את הדבר המבורך הזה, לקחת את הארכיון שלי ולסדר אותו, כי הארכיון שלי הוא מבולגן, כמו המוח שלי בערך, כמו הצילומים שלי, אני עוד קופץ ממקום למקום, כך גם הארכיון, לא מסודר, הם נתנו את היוזמה הזאת, ואז...
0: את כל הארכיון, אלכס, הם לקחו?
1: חלקים חלקים, כן, לאט לאט.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: ואז באה עוצרת חדשה לגלריה באוניברסיטה, ששמה רחל בסט, והיא אמרה, למה שלא נעשה את תערוכה על חרדים? יש לך המון תרומות של חרדים. אמרתי לה, בסדר גמור. ומפה בא הרעיון. עכשיו, כן, סליחה.
0: ידעת, אלכס, אנחנו מדברים כמובן על הדוקטור רחל גץ סלומון, ידעת, אלכס, שתיעדת כל כך הרבה את החברה החרדית בישראל, או שגם אותך הכמות הפתיעה?
1: הכמות הפתיעה, אני חייב להגיד כיוון שאז גרתי בירושלים במשך למעלה מ-20 שנה, והתחברתי לצלם שהוא באמת המומחיות שלו, והלב שלו נתון לצילומי חרדים, צלם נקרא בשם מנחם כהנא, והתלבשתי אליו הרבה, והוא פתח לפניי את העולם הזה שלא הכרתי שום דבר ממנו. זה היה פשוט עולם נפלא, אני חייב להגיד. לא הפגנות ולא אלימות ולא... הכל חדרי חדרים של תקסים ותקסי תקסים, דברים שמחיי לא ראיתי, כאילו טיילתי בארץ לא נודעת. לא כאילו, באמת את הארץ לא נודעת.
0: וזו פגישה אמיתית, נכון? זה לא סיסמה, זה לא כותרת מפוצצת, זה לא הפגנה, זה פגישה של איש לאיש.
1: נכון, בדיוק, בדיוק, בדיוק. ואני חייב להגיד שהפתיחות, של העדה החרדית באותה תקופה, באותם שנים, סוף שנות ה-80 עד העשור השני של שנת 2000, נניח עד 1990, משהו כזה, הם היו אנשים מאוד מאוד פתוחים, הם הזמינו אותנו לתקסים שאני לא פיללתי ולא מיללתי, יכולתי רק לקבות בדמיונות הכי פרועים שלי שאני אראה דברים כאלה, כי זה נראה לי כל כך מוזר, אבל יחד עם זה יש בזה איזה... לא יודע, זה אסתטיקה ואיזה עניין אנתרופולוגי שלא יאומן.
0: אותה פתיחות עליה אתה מדבר, אלכס, כשאתה מסתכל כן. היום על החברה החרדית, היא נסגרה?
1: לדעתי, כן, כן, כן, כן. היא ממש נסגרה, ובטח היא נסגרה מפני התקשורת. כמובן, תלוי איזה תקשורת, אבל כן, יש איזה ליקוד שורות והקמת חומות סביב, ו... יש ממש מלחמה, אתה יודע, היא גם מתבטאת בהפגנות, אפילו בשנאה, אתה יודע, משני הצדדים יש איזה משהו מזעזע מבחינתי.
0: אתה יכול, כאשר אתה מסתכל על הישראליות כולה, אתה יכול להבין את התהליכים האלה, או שגם אותך, אלכס, הם מפתיעים?
1: גם אותי הם מפתיעים, אבל אפשר להבין מה שאנחנו עברנו פה בשנים האחרונות, מ-7 באוקטובר, אבל עוד לפני כן, החברה הזאת הולכת אל הקצה, אל הקצה, בקצה, היא ממש נמצאת כבר בקצה, ולדעתי היא תכף טיפול מהקצה לאיזה תחום, שמי ישאר, מי ישאר את עומקה. אני לא יודע אם התערוכה הזאת מרמזת על זה, אבל זה מה שאני מרגיש.
0: אתה מוצא עצמך עדיין מציב את המצלמה שלך מול החברה החרדית?
1: לא, לא, ממש לא. אני חושב שאני את הפרק הזה סיימתי. יש לי גם, אני עכשיו עובר על החיון, תמונות שלא נכנסו לתערוכה. אתה יודע, תערוכה, אולי זה בא מהמילה עריכה. כשאתה עורך תערוכה, אתה אומר, את זה להכניס, את זה לא להכניס, זה וזה ביחד, איך זה ייראה, זה, זה לחוד וזה לחוד. זה עניין מאוד מאוד מורכב. והיו לנו כמה חיכוכים קלים למי שתלה את התמונות, רחל גז ואני, אבל בסוף זה יסתדר. אז ככה ש... זהו, שכחתי את השאלה.
0: אז נלך למקום אחר. איך הם התייחסו אל המצלמה הקטנה שאתה מחזיק ביד, אלכס?
1: ממש, אני כמעט לא נתקלתי בהתנגדות. אני חייב לספר סיפור קצר, שפעם אחת הגעתי לבית כנסת, שהיה שם טקס מלכות ערב יום כיפור. אבל טקס המלכות הוא מעורב ב7 מיטות שכתובות בתורה. תפילה, אש, חנק, וכו' וכו'. וביקשתי מהם לצלם, הם אמרו לי, אם תעבור את טקס 7 המיטות האלה, אנחנו ניתן לך לצלם. והם באמת נצפו עליי שעבר, זרקו עליי אבנים, הכניסו אותי לשדים וקשרו אותי, ועוד וכו' וכו'. ואמרתי, איזה יופי, תכף אני אצלם. ואז הם אמרו, לא, לא, לא, אנחנו ממש מתנגדים שתפרסם דברים כאלה. אבל זה מה שקורה לפעמים.
0: אתה יודע, ממש, לא תכננו את זה, נכון, אלכס? אבל בלי שאתה יודע, עוררת אצלי עכשיו את הפוסט-טראומה שלי כאחד הטקסים הנוראיים שסניתי כמי שגדל בחברה החרדית, זה באמת את טקס המלכות הזה בערב יום הכיפורים. זה דבר היום, זה דבר היום, היום, היום. אתה מדבר על הזרות, כאשר אתה לא חלק מחברה, אלכס. המבע שלך הוא אחר? אתה קצת כמו דיוויד אטנבורו שהולך לפגוש פלמינגוים?
1: אני חושב שכן, היום כזאת מחמאה מאוד מאוד גדולה. כן, אבל אני תמיד מסתכל מבחוץ. אני חושב שהמבט מבחוץ עוזר לי להתבונן בזה יותר טוב. כי אם הייתי בתוך החברה הזאת, נכנס לתוכה, אני חושב שהיו דברים שהייתי אומר לעצמי, את זה אני לא מצלם כי זה יפגע בהם, זה לא מייצג אותם. זה מפריע למישהו. אתה מבין, כשאתה מבחוץ, יש לך את היכולת להתבונן בצורה יותר טהורה. זאת דעתי, זאת פחות סובייקטיבית. כי אי אפשר להימנע בסובייקטיביזציה. אתה יודע, בסוף זה אתה מצלם, אני מצלם.
0: כן. יש דימוי בתערוכה הזו שאתה אוהב במיוחד? ספר לנו על אחד כזה.
1: יש אחד כזה שאני שלחתי לך אתמול. שהוא באמת אבסורדי, אתה רואה ילד חרדי, אולי בן 10, והוא הולך עם צלב מעץ מאוד גדול, הוא אפילו רץ קצת, והצלב הזה יותר גדול ממנו, ואתה אומר, אלוהים אדירים, מה הילד הזה עושה עם הצלב הזה? אבל יש הסבר, לכל דבר יש הסבר, זה היה ל"ג בעומר, הוא חיפש איזה קרש, אז הוא מצא צלב, הוא לא, אני לא חושב שהוא תישאר בכלל, בין מה שהוא מחזיק ביד לבין החומר בעירה. אבל כצלם אני רואה דברים, אתה יודע, שאולי אלה שמשתתפים בתמונה עצמה לא רואים, לא מודעים לזה.
0: זה באמת צילום מונומנטלי. תגיד, אלכס, מה שלומך אל מול השלוש שנים האחרונות?
1: לא טוב, לא טוב, לא טוב. הנה, היום אני נוסע עם גדעון לוי, הסיור השבועי שלנו בשטחים, ואנחנו נוסעים לעוד איזה מקרה שמתחרים ירו במישהו, ופצעו אותו קשה, והיום הוא משותק. אני לא יודע, הצרה הגדולה ביותר כרגע באמת זה ההתמוטטות המוחלטת של השלטון, בייחוד בפריפריה, בפריפריה של המתנחלים. אני מדבר על נוער הגבעות כמובן, אבל זה לא רק נוער הגבעות, הממשלה עצמה עומד מאחורי זה, הצבא עומד מאחורי זה, הרבנים עומדים מאחורי זה, וזה זו תופעה שאני לא ראיתי באמת שנים רבות שאני מרבה את החברה הזאת. לא נתקלתי בדבר כזה, וזה הולך ומתדרדר מרגע לרגע, אנחנו כולנו יודעים.
0: ואז נסיים אולי ברשותך אלכס בשאלה גדולה. אולי אני אבקש ממך אפילו לחבוש את כובע הפילוסוף ברגעים האלה. כבר בין 80 פלוס, נכון אלכס?
1: כן.
0: כך דמיינת שישראל של 2026 תיראה?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. תשמע,
0: עמוס אלון,
1: הייתה ידוע, בעיתון הארץ, היינו די מיודדים. הוא אמר לי, אלכס, תשמע, לפני 30 שנה, תפקידך בחברה הישראלית לצלם את הרקביים של מדינת ישראל.
0: וואו.
1: אתה יודע.
0: ומה, וצחקת לו בפנים? כאילו לא הבנת את...
1: לא, לא, לא, אני חושב שכן הבנתי, אבל אמרתי שהוא קצת מגזים, אתה יודע, אמרתי, עוד לא הגיע הזמן, יכול להיות שיבוא, אבל כרגע, אנחנו עדיין לא שם, אבל כל כך מהר הגענו לשם. לצערי הרב, באמת.
0: מתעד הרקביים של החברה הישראלית. נאמר שוב, מאזינות ומאזינים, תערוכה חדשה לאלכס ליבק, חתן פרס ישראל, אומנותו, תורתו, החל מהשבוע הבא, ביום רביעי הבא, בגלריית הספרייה באוניברסיטת חיפה. אלכס ליבק, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה שהקשבתם לי. תודה.

0: מה נגיד? הלוואי, איזה יום טוב הפרויקט של עידן רייכל ונסרין קדרי. אנחנו כאן, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עסקנו רבות בשבוע שעבר בחשיפה שלנו כאן בתוכנית על הביטול וההחזרה של פרסי היצירה של משרד התרבות. עכשיו נדבר על תוצאות יוזמה אזרחית, גם עליה דיווחנו פה לראשונה, שנולדה בעקבות ביטול אותם הפרסים בידי שר התרבות מיקי זוהר. אנחנו מדברים על פרס היצירה הישראלית לספרות שיזמו הפרופסור חיים וייס והדוקטור דודו רוטמן. עכשיו מכריזים שם על הזוכים, בהם גם פרס ליצירה בערבית. הפרס יוענק לפרויקט חממת חקאיה, ומי שתקבל את הפרס בשם הפרויקט היא מנהלת חממת חקאיה, הדוקטור רים ענאים. נשאל מהי החממה ומהו הפרויקט. הדוקטור רים ענאים חוקרת ספרות, מתרגמת ומשוררת, איתנו כעת. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל.
0: שמחה רבה שאת נמצאת איתנו, ומברוק על הזכייה הכל כך יפה הזאת.
1: תודה, תודה רבה.
0: מה זה, כמה זה חשוב בעינייך שפרויקט כמו שלכם מקבל את המהדורה הראשונה של פרס היצירה הישראלית לספרות?
1: תקשיב, קודם כל אני שמחה ונרגשת לקבל את פרס היצירה הישראלית לספרות ערבית ממכון ון לירש על חממת חקאיה לספרות ילדים ונוער. זה קודם כל. תקשיב, ספרות ילדים ונוער בכלל, כל החממה הזאת היא יוזמה תרבותית חינוכית מזה שנים. זה לא, היא לא נולדה אתמול, בקיצור.
0: מ-2017, אם אני זוכר נכון.
1: 16-17, כן. אז היא יוזמה תרבותית חינוכית לקידום יצירה, בכלל, יצירה ספרותית בערבית. מה אנחנו מעניקים? אנחנו מעניקים הרבה, אנחנו עושים עבודה מאין כמוה. אני וכל מי שקדם לי בעבודה הזאת, והיא עבודה בכלל שמי שמחבק אותה זה המרכז לספריות וספרות בישראל. ופשוט מאוד להעניק עוד הוקרה לספרות ילדים ונוער בחברה הערבית בישראל, בעיניי זו יוזמה גדולה, וזו יוזמה שמפיחה חיים בתוך המסגרת של החממה, ששם אנחנו הרבה שנים רואים ספרי ילדים בשפה הערבית וגם בשפה העברית שמתורגמים לערבית. אנחנו עושים פשוט הרבה דברים. היא גם זוכה אגב לתמיכת משרד התרבות והספורט. אני חייבת לציין את זה.
0: אז אולי נפרק את זה עבור המאזינות והמאזינים. בעצם החממה הזו בבסיסה מכשירה כותבות וכותבים, בדרך כלל צעירות וצעירים, נכון? ואתם מכניסים אותם אל תוך אותה חכמה. במשך שנה הם עובדים, יושבים על טקסטים, ואז בוחרים מהטקסטים שנכתבו טקסט אחד או יותר לפרסום, ספר אחד או יותר לפרסום, ואז אותו דבר, אנחנו מכפילים את זה בשלב העיצוב והאיור. עד כמה את יכולה להגיד לנו ברשותך מקומה של הספרות בערבית, ספרות הילדים בעברית, בחברה הערבית? יש בכלל מה לקרוא?
1: טוב, אז תרשה לי קודם כל להסביר בקצרה מה זה, איך החממה הזאת עובדת, כי זה תהליך מאוד מורכב. החממה מעניקה לכותבות ליווי מקצועי, ומעניקה לכותבות ולכותבים, בטח, אבל המספר של הכותבות תמיד עולה על מספר של הכותבים, גם בחברה הערבית. אז אנחנו מעניקים גם סדנאות כתיבה, גם הרצאות, גם מפגשי חונכות, גם הזדמנות לפרסום. ובסופו של דבר, הכל מתוך שאיפה לטפח דור חדש של יוצרות ושל יוצרים, להעשיר את הספרות הערבית לילדים ונוער. אני יכולה להגיד לך שיש המון ספרי ילדים שיוצאים לאור כל שנה. אבל אנחנו עושים את זה קצת אחרת. אנחנו חייבים ליצור את הכותבים שלנו, ליצור להם הזדמנות, להעניק להם הדרכה מקצועית. ובסופו של דבר לא כל אחד יכול באמת לפרסם באותה שנה ספר, כי הספר הוא לא רק עניין של כתיבה ושל הקשבה למרצים ולמרצות. זה פשוט תהליך חי, וכולם מתחרים בסוף מי יהיה לו הטקסט הכי טוב. עכשיו השנה אני גם שמחה, גם משנה שעברה לבשר שאני יחד בשיתוף פעולה עם המרכז לספריות וספרות בישראל, עם המנכ"ל של העמותה, עמית גטלר, שהוא בירך את הרעיון הזה להתחיל לתרגם ולעשות גם עיבוד תרבותי של ספרי ילדים שכתובים בשפה הערבית ומעבירים אותם לעברית, לדוברי עברית, לילדים דוברי עברית, וזה אכן פרויקט שהתממש.
0: אבל עוד לפני זה, אני רוצה רגע להמשיך את המחשבה שלך עוד קודם. בבית ערבי שיכנס אליו עכשיו, כאן בחברה, מה קוראים? קוראים את לאה גולדברג ומרים רות וחיה שנאב, או קוראים את מאי ארו ואת הבסיס של הספרות ילדים שבאה מתוך החברה הערבית?
1: תקשיב, ספרות ילדים, קשה להגיד לך שאנחנו מנסים לתת, זה לא חד סטרי, גואל. ספרות ילדים זה המקום הכי עשיר והכי חיוני שבו אתה יכול להכניס כמה שיותר קולות, מכמה שיותר שפות, מכמה שיותר תרבויות, וילדים שואבים את זה ושותים את זה. בחברה הערבית היום, כל הורה מנסה לחפש ספר טוב לילדים שלו. כל הורה. ומבחינתי אני מאוד שמחה שיש אימון בפרויקט שלנו ומה שאנחנו עושים. אגב, אני רוצה גם להגיד לך שחקאיה, גם שם, גם הרבה שנים תרגמנו מספרות עברית לערבית. ואני גם שמחה להגיד לך שאין לנו גם עותקים, שעזלו העותקים של ספרי ילדים מתורגמים מעברית לערבית. מה הם מחפשים? הכל מחפשים. אתה גם תראה שבספריית פיג'מה בערבית, גם שם מנהלים פרויקט של תרגום, לא רק מעברית, גם משפות אחרות. ותהליך השיווק הטוב, דרך תהליך השיווק הטוב והפרסום הנכון, אנשים מגיעים לספרים הטובים. אז דווקא אני חושבת שבספרות ילדים ונוער אנשים מחפשים הכל.
0: את אומרת ספרות ילדים ונוער, אבל עם נוער זה קשה יותר, נכון, הדוקטור נעים?
1: ברור. ספרות נוער זה בעצם האתגר הגדול שלנו שהתחלנו בו השנה. הקמנו את המסלול בצורה מאוד סיסטמטית ושיטתית, גם לגייס כותבות וכותבים, סליחה, ולנסות לבנות איזושהי תוכנית מאוד מאוד מחודדת, ולהביא גם את האנשים הנכונים, דוברי עברית ודוברי ערבית בתחום הזה, שיתנו גיבוי לכותבות, ולנהל גם תהליך מאוד נפשי עם הכותבות. זה לא קל. עכשיו, גם מה אנחנו, אם אנחנו רוצים לתרגם את זה לשפות אחרות, מתוך האמונה שספרות ילדים מדברת לכל הילדים, זה לא רק לחברה הערבית ולדוברי ערבית. גם דוברי עברית, גם דוברי אנגלית, זה השאיפה שלי. לפתוח את זה, לפרוץ את הגבולות של השפות ושל התרבויות. ואם, אני חושבת שדווקא בפרויקט אנחנו הצלחנו שנה שעברה לעשות את זה, ואנחנו ממשיכים את העבודה הזאת. ספרות נוער, זה תלוי מה אנחנו, איזה תמות אנחנו רוצים להציג לקהל.
0: ולמרות מה שאמרת, דוקטור רנאים, ספרות היא ספרות נכונה לכולם, עדיין יש מאפיינים ויש תרבות ויש נושאים שמעניינים חברות ספציפיות. לא בהכרח מה שיהיה נכון לנוער ערבי לקרוא יהיה גם נכון לציבור הכללי לקרוא, ולהפך כמובן.
1: נכון, מה שאתה אומר זה נכון מאוד, אבל שוב, אנחנו עושים עבודה מאוד, you know, מאוד בררנית ומאוד מדויקת, ואנחנו מנהלים שיחות מאוד עמוקות בחדרי חדרים. איזה ספר אנחנו לא מתרגמים את הכל, אבל אנחנו בוחרים בפנצטה את הספר שבאמת יתאים לקוראים בשפות אחרות, שאנחנו יכולים גם להציג כותבות שלנו, גם להציג תמות שאנחנו באמת רוצים לדבר אל כולם. למשל, אם אנחנו נדבר על חרם בחברות, על חרם בבתי ספר, אני חושבת שזו תמה אוניברסלית.
0: כן, כן.
1: אז אנחנו, התמה היא פה שם המשחק. חוץ מזה, מה שיהיה, אם אנחנו נדבר על, נגיד על נחליט להשיג דמות מהתרבות הערבית האסלאמית העשירה, או התרבות הערבית בכלל העשירה. אנחנו נבחר בדמויות קוסמופוליטיות שאכן השאירו חותם על התרבות העולמית בכלל. פיירוז, ג'לאל א-דין א-רומי, נג'יב מחפוז, הרבה. אז אנחנו לא נבוא כאן ונעשה משהו רנדומלי ולא לא מחושב. ובו זמנית אנחנו גם ניצור את הקו הזה של לייצר עוד ועוד ספרים, אבל מבחינת תרגום אנחנו עושים עבודה מאוד מאוד מאוד מורכבת ודייקנית.
0: וחשובה אם אתם מרשה לי. לא שאלתי אותך מה זה חקאיה.
1: חקאיה זה סיפורים.
0: סיפורים?
1: כן.
0: אז הנה עוד מילה שלמדתי בערבית. לסיום השיחה שלנו, מה שלומך הדוקטור רנאים?
1: שלומי בסדר. אני עובדת גם התחום הזה של ספרות ילדים בכלל, גואל. אני תמיד, אני לא מתחילה בעמדות, אני מתחילה ביצירת אפשרויות, ואני חושבת שהמקום שלי גם כמתרגמת, גם כמבקרת ספרות, גם כחוקרת הרבה שנים בתחום ספרות בכלל, לא רק ספרות ערבית, אני מאמינה שספרות ילדים היא גם חלק מהספרות הכלל עולמית, גם הנוף הכללי, וספרות ילדים בכלל היא לא בריחה מהמציאות, היא דרך לעצב דמיון שאנחנו ממנו המציאות העתידית צומחת. אז לפתוח מרחב שבו אפשר לחשוב אחרת, להרגיש אחרת, לפגוש את האחר, לא להכניע אותו, זה גם אמירה פוליטית גדולה, בלי להפגין עמדות פוליטיות ישירות. הרבה עבודה גם בתחומים אחרים שאני עוסקת בהם. אני גם שמחה גם לבשר לך ולמאזינים שאנחנו גם הקמנו סדרה חדשה שקוראים לה קו התפר, שבה אנחנו עושים עבודה דו-סטרית של תרגום ספרות, לא ספרות ילדים, ספרות ישראלית, ספרות עברית ישראלית לערבית, וגם ספרות ערבית ופלסטינית לעברית. קשה, לא קל בתקופה הזאת, אבל אני מאמינה גדולה בכוחה של הספרות ושל המילים.
0: אנחנו נאחל לך ולחממה הצלחה רבה, ונברך אתכם על זכייתכם בפרס היצירה הישראלית לספרות. הדוקטור רימה נעים, חוקרת ספרות, מתרגמת ומשוררת, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה.
0: רק נאמר לסיום השיחה הזו, מאזינות ומאזינים, טקס הענקת הפרסים של פרס היצירה הישראלית לספרות התקיים ביום ראשון במכון ון ליר בירושלים, 10,000 שקלים לכל זוכה בשבע קטגוריות שונות. בפרס ביקורי שירה זכתה לאה קליבנוף רון על ספרה בשר ורוחות, בפרס ביקורי

השעה 9, אז יהיה איתנו שחקן הקולנוע העסוק בישראל, עידו טאקו. נדמה שאין סרט ישראלי שהוא אינו הכוכב הראשי בו. עכשיו סרט נוסף, חדש, מקולת, שיעלה לאקרנים בסוף השבוע. עידו טאקו יהיה איתנו מיד אחרי החדשות. שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.

גשם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו. ובטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאירו הודעה ואתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו. לא ביקשנו אוף מוזר.

גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת. אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תמיל וסוודר. השאיר מעטפה על השולחן בחדר. וכתב בהמשך לסיפור.

השעה כבר מאוחרת. אמא שלו במקלחת, עטופה במגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה, מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת. השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם עצרו אותו כפול, חשבו שהוא נרדם. בקצה החשוב של העיר, בשפת הים.

0: בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן תרבות.
0: כאן תרבות. מיד חוזרים.
4: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
3: כאן תרבות.
5: מהצבעים של וורהול ועד הסדרות של HBO. מהגיטרה של אלוויס ועד הצ'יפס של מקדונלדס. היא איתנו. מעצבת את החלומות, הפנטזיות והתרבות שלנו. מחר, כאן תרבות חוגגת 250 שנות עצמאות לארצות הברית ביום שידורי מיוחד שייוחד כולו לתרבות האמריקנית. איך היא השתנתה והשפיעה עלינו לאורך השנים? ומהו החלום האמריקני האמיתי? כאן תרבות חוגגת 250 שנה לארצות הברית ביום שידורי מיוחד. מחר, מ-7 בבוקר.
6: הנה מגיע שיר אחד.
7: לא הכל מן עלה.
6: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
8: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
6: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
9: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
6: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
10: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
6: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו התוכנית גם כן תרבות לשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
0: כאן תרבות
11: גם כן תרבות עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. שחקן הקולנוע העסוק בישראל, עידו טאקו, יהיה איתנו עוד רגע. נדמה שאין סרט ישראלי שהוא אינו הכוכב הראשי בו. עכשיו סרט נוסף חדש, מקולת, שיעלה לאקרנים בסוף השבוע. עידו טאקו יהיה איתנו. נדבר גם בתוכנית פסטיבל ישראל, שהוכרזה, דברים מרתקים, מהליכה על חבל, מעל גיא בן אנום, מחווה למופע של פיליפ פטי במהדורת פסטיבל ישראל לפני כמעט 40 שנים, ועד שורד השבי, סגיד אקל חן, שיעלה מופע של שירים שהוא כתב במהלך 498 הימים שבהם היה חטוף בשבי החמאס. נדבר גם במשוררת הפינית אבא קילפי, וגם בסופרת תמי בצלאלי, שתיהן הלכו לעולמן. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פסטיבל ישראל ייפתח ב-28 ביולי וימשך כחודש. הפסטיבל כבר בין 65, הוא יערך בירושלים, במערב הנגב ובגליל. אירוע הפתיחה בגיא בן אנום, מסקרן, ארבעה אומנים יהלכו על חבל שימתח מעל הוואדי לצלילי תזמורת ירושלים מזרח ומערב ומקהלת הנוער הירושלמית, תחזור אולי מחווה לרגע איקוני שקרה בפסטיבל ישראל לפני 39 שנים, כאשר הולך החבל הצרפתי פיליפ פטי עשה בדיוק את זה. אירוע נוסף שהתקיים בפסטיבל ותפס כותרות רבות יערך בקיבוץ ניר עוז, כאשר שורד השבי סגיד אקל חן יבצע שירים שכתב והלחין במהלך 498 הימים שבהם היה חטוף בשבי מחבלי חמאס בעזה. נמצאים איתנו שניים, אורי וקנין, מנכ״ל פסטיבל ישראל הנכנס, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך אורי שאתה נמצא איתנו, ולצדך המנהלת האומנותית של פסטיבל ישראל, מיכל וקנין, גם היא וקנין. מיכל, בוקר טוב.
3: אנחנו דווקא לא משפחה.
0: אתם לא משפחה, אתם גם לא כותבים את זה אותו דבר, נכון מיכל?
3: אצלי יש איזה א', אבל אנחנו יודעים שכל וקנין כותב אחרת, גם בתוך המשפחה שלנו כל אחד.
0: אבל אצלך יש א', אצלו אין א', הוא החליט שהוא צריך את העין, ובזה זה נגמר.
2: בוקר טוב.
0: אורי מברוק, זה הפסטיבל הראשון שלך כמנכ״ל.
2: נכון, אני החלפתי בינואר את יאל שר, שכיהן כעשור כמנכ״ל הפסטיבל. הפקתי את הפסטיבל בשלוש שנים האחרונות, כך שגדלתי בתוך הארגון. באמת זכות גדולה, מוסד כל כך ותיק, מכובד, בין 65, ואני מקווה להמשיך להוביל אותו בצורה טובה ונכונה.
0: טוב, זה עד כאן היינו דיפלומטים, הזכות היא אכן גדולה, אבל זה נשמע לי מלחיץ רצח.
2: זה נכון, זה מאתגר, כמו כל, במיוחד במציאות שבה אנחנו עובדים ועוסקים בשלוש שנים האחרונות, כל תחום התרבות חווה המון המון קשיים, כמו כל ישראל, בעבודה במצב של בין שגרה לחירום. אבל האתגרים הללו אנחנו מוצאים את הדרכים לפעול בתוכם, להגיב אליהם. חווינו גם לפני שנה דחייה של פסטיבל שבועיים לפני שהוא מתקיים, ובעצם עוד קצת למדנו להתמודד בתוך המציאות הזו, ביחד עם צוות מדהים של ניהול אמנותי של מיכל וקנין ודפנה קרון. יצרנו תוכנית מאוד מעניינת השנה.
0: אנחנו נדבר באמת על התוכנית בעוד רגע. מיכל, את יודעת, אני זקן מספיק כדי לזכור את פיליפ פטי.
3: את היית שם?
0: כן.
3: אז אני אמנם רק נולדתי בשנה הזאת, אבל במובן מסוים גם אני מרגישה שאני מכירה את פיליפ פטי, כי זה באמת אירוע כל כך כל כך היסטורי ואיקוני. אני לא חושבת שכשייחסים בעצם לנהל את פסטיבל ישראל, אני, זה כבר השנה החמישית שלי, אבל שנה ראשונה לצד דפנה קרון. פחות או יותר אין בן אדם שלא מזכיר את זה.
0: כן.
3: זה מדהים גם כמה אומנות יכולה לחרט לנו. כן. בזיכרון, גם אם לא ראינו אותה אפילו.
0: זה כן, בוודאי, כן, נורא מעניין אותי מה אנחנו בעצם רוצים, האם זו מחווה לרגע האיקוני ההוא?
3: אז זה מחווה, אבל גם אנחנו הולכים לעשות את הדברים קצת אחרת. אנחנו יודעים שהרבה מאוד קרה ב-39 שנים האחרונות. אני חושבת שהחיבור, איזשהו החיבור הזה של הרצון לחבר בין מזרח למערב, אולי ציפינו שנהיה במקום קצת יותר טוב מאיפה שאנחנו עכשיו, אבל הוא עדיין איזשהו מקום שאנחנו תמיד נהיה כמהים אליו. המקום הזה, גיא בן הינום, הוא מרתק, כאילו בעצם בין העיר החדשה לעתיקה, ובין מזרח ומערב ירושלים. והוא מין איזה חתיכת טבע כזאת מדהימה באמצע העיר, אבל שרוב הזמן, שיש לה גם היסטוריה מאוד מאוד כואבת, הולכת אפילו עד לתנך, ולמטענים שיש לה מקום, אבל הוא גם מקום שהרבה פעמים הוא ריק, הוא קצת לפעמים אפילו כמעט איזה no man's land כזה, כי הוא באמת מנקודה.
0: ואולי זה חלק מהיופי הגדול שלו, כן.
3: אז אנחנו הבנו שאם אנחנו רוצים לחזור למקום הזה, אנחנו לא... הסיפור של האדם האחד שהולך ממערב למזרח, אנחנו רוצים להסתכל על זה קצת אחרת, ובעצם כאן יהיו ארבעה ליינים, ארבעה חבלים שהולכים להתעלות, ואנשים ילכו ממזרח למערב, ממערב למזרח, ייפגשו בדרך, יפנו, ייפלו לרגע, יקומו. זה בשפה של ההיילין, היילין זה מין סוג של חצי ספור שהולכים על חבל מאוד מאוד דק, וכמובן יש משהו בפעולה הזאת השברירית של ניסיון למצוא איזון, לא ליפול, ולהיות כל הזמן על איזה סף תהום, שהוא גם מין דימוי מאוד חזק. אבל הדימוי הכי חזק בעינינו, זה שכל מי שרואה את המופע הזה, וזה מופע פתוח חינמי לקהל הרחב ל-7,000 איש, לא כולל אנשים שיראו את זה אולי ממרפסות ביתיהם, כל מי שמסתכל על המופע הזה חייב להסתכל למעלה, שזה גם איזושהי פעולה ש...
0: יפה, יפה.
3: ולמטה...
0: מי הם הולכים? למטה זה התזמורת, נכון? של תום.
3: התזמורת מזרח מערב, בדיוק. ומקהלת הנוער ירושלמית, מקהלת יהודית ערבית ירושלמית, ועוד לא מעט מפגשים של בעצם חיים משותפים, כמו טורניר שש בשם משותף והחלפות שפה וכל מיני וכו' וכו'.
0: מי הם הרביעייה?
3: הרביעייה הם חבורה של אנשים שהם רובה מירושלים. יש שם את בועז לליאור, שהוא גם המומחה בריגינג, הוא הבן אדם החצי מטורף. שיודע לחבר את ה...
0: לא, זה מלחין רצח. זה מלחין רצח. אוקיי.
3: אני אגיד לך שבשביל לעשות לזה חזרות, בעצם לא יכולנו לעשות חזרות שם, היינו צריכים להקים מחנה אימונים בטימנה, ששם יש צוקים מספיק גדולים כדי לחבר את זה, וכל רגע שהם באוויר, את די עוצרת נשימתך.
0: והם הצליחו לעבור מהצד.
3: במקור לא היה, הם אמרו לנו, תשמעו, אנחנו מאוד, אנחנו, והם צנועים, אבל הם בין, הם הכי טובים בארץ, אבל אמרו, אבל אנחנו לא רגילים ללכת. לעשות קורוגרפיה כל כך ארוכה במרחקים כאלה. והם פשוט אימנו את עצמם הרביעייה הזאת עד שהם יצליחו לעשות את המופע במשך כל השנה האחרונה. אז בוא נגיד, בוא נחזיק צבעות כולנו.
0: וואו, וואו, טוב.
2: יש משהו מיוחד גם, רק אני אוסיף בהזמנה הזו של אירוע פתיחה של פסטיבל, גם שהוא פונה למשפחות בשעות אחר הצהריים, בוואדי, ברוח שהוא חופשי לקהל, וזה גם חלק קצת מההסתכלות השנה של... לנסות לחזור למקום במדינה שאפשר לשמוח ולקיים דברים גדולים, רחבים, באומנות, במרחב הציבורי שהיא קצת שונה.
0: אבל אתם כן, הורים, מדברים עם המלחמה, מטאפורית כמובן עם מה שעברנו כאן כולנו בשלוש שנים האחרונות, ואולי הדבר הראשון שצריך לומר, התוכניה היא כולה ישראלית, נכון, הורי? אין, החרם גמור, החרם כאן.
2: התוכנית, החרם הוא כאן, הוא משמעותי, יש חרם תרבות. אפשר, מנסים לפעמים להציג את זה באור כזה או אחר, אבל בחוויה שלנו גם של עבודה מול חול, שהפסטיבל התעדר בו המון המון המון שנים, אז זה מאוד מאוד נוכח. בתוך החרם הזה, ובתוך שנה של תהליך של לקיים תוכנית ולבנות אותה, מאוד מאוד מאוד קשה להקים ככה תוכנית. ובמקום שהמציאות קצת תנהל אותנו, אנחנו... בחרנו כמה החלטות שהן אסטרטגיות, ביניהן כמובן יצירה שהיא מקורית בישראל. במקביל לזה חוקי מנהלים ומניחים יסודות לחזרה ותקווה לשנה הבאה, עוד שנתיים, שזו פעולה שהיא מאוד מאוד חשובה, וזה בשיח עם קולגות, עם גופים ומפגשים כאלה ואחרים. כי בסופו של דבר הבינלאומיות היא חשובה, כן. חשובה לפסטיבל, כן. והיא חשובה לקהל. כן. אבל כן, התוכנית היא... כולה
0: ישראלית. טוב, אני אמרתי כבר כמה זקן, אני בוודאי פסטיבל ישראל לאורך שנים היה המקום שבו ראינו את גדולי עולם, לכן הוא היה קיים. אם אנחנו מדברים על התקופה, מיכל, אז החיבור שלכם, טוב, כמובן זה משהו שיוריד דמעות רבות, אבל החיבור שלכם אל קורבנות טבח ומחדל 7 באוקטובר הוא קיים. גם שיתוף הפעולה עם עמותת ענר שפירה, וגם כמו שאמרתי בתחילת דבריי, מופע, אני יכול לקרוא לזה מופע של שורד השבי סגיד דקל חן?
3: כן, בעצם אתה כבר עוקב אחרינו די מקרוב, וזה גם קודם כל נורא משמעותי וכיפי, וגם זה שאנחנו מדברים, זה תמיד השיחה הראשונה שלנו בכל פסטיבל, אבל זה כל הכבוד למערכת, אבל כן, אנחנו כבר בשלוש שנים האחרונות, אנחנו מבינים שחלק מזה ש... בעצם יש הדיאלוג מבחוץ הוא חסום, אבל הדיאלוג מבפנים, מה שקורה לנו בפנים, הוא כל כך עמוס וכל כך עשיר, ויש לנו כל כך הרבה מה לאבד. לא סתם אורי אמר על השינוי הזה כל הזמן בין שגרה לחירום ושגרת חירום, והאומנות מאפשרת לנו רגע לאבד את מה שאנחנו חווים כחברה, וגם לקבל שנייה פרספקטיבה, ובתוך זה הרצון שלנו מאוד גדול, הוא גם להיות איפה במקומות שכואב ושמורכב, ולהביא לשם בעצם את המרחק הזה, או את האפשרות הזאת שאומנות מציעה. אחד זה חלק מזה, זה גם ההחלטות שלנו שנה שלישית, ובעצם פעולה שהיא מאוד, שהיא חדשה לפסטיבל ישראל, כאילו היא לא הייתה חוץ מבשלוש שנים האחרונות, לצאת לנגב המערבי ולצפון. אגב, היה די קשה, כאילו הצפון בעצם באיזשהו מקום עדיין מבקש לחזור הביתה. ואחת הפעולות היא השיתוף פעולה הזה עם סגי דקל חן, שזה פשוט פרויקט שברגע שמניחים לך אותו בידיים, אתה רק רוצה לגעת בו בכפפות של משי ולהביא אותו לקהל בצורה הכי נכונה והכי כנה וישירה שיש. סגי מאוד מאוד מוביל אותו, באמת במהלך כל הימים שלו בשבי, הוא כתב בראש 9 שירים. שיר אחד על הבת שלו, שיר אחד על אשתו, שיר אחד על כל אחת מהילדות. כאילו זה ממש ישר, הוא כתב את השירים בראש, וכשהוא חזר, הוא כתב אותם על, בעצם הלחין אותם. והוא הולך להופיע איתם פעם אחת לקהל, הוא לא רוצה עכשיו לצאת בקריירה של זמר, בעצם ככה הוא רוצה לספר את הסיפור של מה שהוא עבר עליו.
0: וכל זה בפסטיבל ישראל. שניכם וקנינים.
3: בניר עוז.
0: ושניכם וקנינים, אז אתם יודעים מה זה לגשדר, נכון? זה ממש מופע לגשדר בו.
3: אנחנו כבר, אני אגיד לך ששנה שעברה היה בפסטיבל גם קונינו טישו.
0: כן.
3: מרוב שהיה צורך בגשדר. טוב, מציאות שלנו מעוררת גשדור.
2: כן. אבל בתוך הפעולה הזאת בדרום וגם בצפון, בשנה הראשונה שיצאנו זה באמת היה התעסקות בתכנים שנוגעים במציאות ולא קלים לאיבוד, אבל זה חלק מהסולידריות ומהתהליך שאנחנו אמנו לפחות שאנחנו יכולים לתרום מעט לאזורים האלה שנפגעו, ובחלוף 3 שנים אז אנחנו גם מרגישים שההגעה לדרום השנה היא קצת שונה, היא כן עם מבט של חזרה של חיים ושל הסתכלות קדימה, וגם המופע שלו שמספר את הסיפור שלו, אבל גם את הסיפור של הקיבוץ, ובעצם בתקווה סוף של סגירת מעגל, וגם עוד מופע שיש לנו באשכול של היפ-הופ, שיתוף תזמורת רחוב ירושלמית עם תמיר מוסקל והמון אומנים, מופע שבא ככה לתת תחושה טובה ושמחה כמה שניתן לתושבים, וזה חלק מאיזשהו תהליך. אם היינו לפני שנתיים במקום מסוים, מקווים שזה... תהליך שמתקיים, גם בצפון. צפון הרגיש, אני חושב, בחודשים האחרונים קצת מנותק בגלל המגבלות שהיו לו ביחס לשאר הארץ, לסירוגין ובאופן מאוד גורף. ועצם ההגעה שלנו היא קצת הבאה של סולידריות וחיבור יותר קרוב בין דברים שמתקיימים.
0: וזה מה שבאמת הופך את פסטיבל ישראל לישראל באמת. טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו צריכים לשים נקודה, אבל ייכנסו אל המרשתת, כל המופעים כבר מופיעים באתר של פסטיבל ישראל, גם כל הקופות פתוחות כבר, תעשו את הרכישות שלכם. אורי וקנין, מנכ"ל פסטיבל ישראל הנכנס, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר, ומיכל וקנין, המנהלת האומנותית של פסטיבל ישראל, תודה רבה גם לך.

0: הראשונה.
1: יפה, יפה, יפה. גרסת כיסוי חדשה של יושי לישנם ימים. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. המשוררת והסופרת הפינית, אבה קילפי, מתה, בת 98. היא פרסמה עשרות ספרים, לפני כמעט 20 שנים, ראה אור בעברית, בתרגום רמי סערי, ספרה, הפרפר חוצה את הכביש, שבתוכו יצירות שפורסמו בכמה ספרים, אשרים בספר זכו להצלחה, העדות לכך, הן ההספדים הרבים והמרגשים שאפשר למצוא מאז נודע על מותה ברשתות החברתיות בעברית, שבאמת מלמדות על האחיזה של המשוררת הפינית הזאת בלבבות אצלנו. כדי לדבר בה, ביקשנו מענת שרון בלייס, שגם היא אוהדת בפתח תא העבודה שלה כאן בתאגיד, תלוי שיר של קילפי, לדבר בה. ענת שרון בלייס, בוקר טוב לך.
2: שלום גואל, שלום מאזינות ומאזינים. אז אני אדבר על קילפי דרך שלושה קודקודים, כי השירים שלה עוסקים בטבע, ביחס שלו, שלנו אליו, לבעלי החיים, עוד לפני שזה הפך להיות אופנתי, עשרות שנים כותבת עליו, ביחסי משפחה והורות, וכמובן גם באהבה. ונתחיל גואל ברשותך עם הטבע, אז המודעות האקולוגית הזאת, כמו שאמרתי, לא משהו אופנתי, היא ממש גרה קרוב לטבע, וזה נובע מהקרבה שלה, היא גם צמחונית, והיא פונה למשל לא רק לבני אדם, כי פונה להם המון בשירה שלהם, ממש בשירי אהבה לטבע תוכחה לבני אדם, היא פונה גם לאלוהים, והיא אומרת לו, חוס על ברועיך, שמור להם מקום בקיום, תכנן מחדש את שמך. איזו שורה יפה זו, תכנן מחדש את שמך. וגם הספר, השם של הספר, הפרפר חוצה את הכביש, שרמי סערי בחר את הכותרת, לקוח משיר קצר שאומר, סע רגלך מדוושת הגז, הפרפר חוצה את הכביש.
1: יפה.
2: אנחנו לפעמים ככה סוטים כאיזו יונה או עורב, מתמאמים על הכביש ולא עפים, אבל היא הולכת ליצור הקטן הזה, לפרפר שמי רואה אותו בכלל כשאנחנו נוסעים במהירות, ואומרת לנו תעצרו. היא חוזרת שוב ושוב על כך שאנחנו לא רואים את בעלי החיים אלא משתמשים בהם, וממש עוסקת בעניין הזה של ראייה ועיניים, אנחנו לא מסתכלים לחיות בעיניים. אני חושבת על זה שאולי מתכתבת עם אחד השירים הידועים מתוך המחזור אלג'ה דוינו של המשורר איינה מריה רילקה, המשורר הגרמני שהתפרסמו בשנות ה-20 של המאה ה-20. אלגיה השמינית שלו נפתחת כך בתרגום שמעון זנדבנק, אני קוראת כאן מגרמנית, בכל עיניה הבריאה ניבטת אל הפתוח, הבריאה הזאת החיה, ניבטת אל הפתוח, רק איננו אנו כמו מהופחות, מוצבות מלכודות, מלכודת לפתחה. זאת אומרת, החיה רואה את הפתוח, אנחנו מראש העיניים שלנו כבר מציבות מלכדות, וזה בדיוק מה שקילפי אומרת לנו על הטבע במובן הכי עמוק, וגם לאנשים מאמינים, לאנשים נוצרים, הטבע הוא אלוהים, ואנחנו דורסים אותו ברגל גסה. יש לה שיר שבו היא אומרת, מסחר, תחרות, צריכה, נשק, רפואה, טכניקה, תעשיית החיות, הם האלוהים החדשים שלנו. וכדי להיות אנושי, מוסרי, זה אומר שאתה, את יכולה להסתכל לחיות בעיניים. אני אקרא עוד משהו קצר משיר קשה מאוד שלה וארוך על ניסויים בבעלי חיים. הניסויים בחיות הם חיוניים, אתם אומרים. אך אני אומרת לכם, התוצאות מורות אך ורק איך חיית מעבדה מגיבה לחומרי הדברה, לרעלי הקוסמטיקה, למינון יתר של תרופות, כאשר היא כלואה בכלוב, בלי תנועה, ללא חופש. הארנבים, אני מדלגת כאן, הארנבים שעיניהם, שוב העיניים, עיניהם מוקרבות למען יפי האישה. את חושבת על זה, אישה?
1: וואו, וואו. היא גם דיברה רבות על המקום בו היא נולדה, נכון?
2: נכון. קרליה, כן. זה מחוז שברית המועצות כבשה במלחמת העולם השנייה, וממש הטילה שם שמות וסילקה משם את התושבים הפינים. הם ממש פחדו, היא אומרת, בסרט תעודה שמשתתפת בו, על אותם אירועים במלחמת העולם השנייה. הייתה ילדה קטנה, היא פחדה שיגלו אותם לסיביר, אבל הם נעשו פליטים בתוך פינלנד עצמה, היא הפכה להיות פליטה במולדתה. ובואו נשמע אותו באמת מאותו סרט תעודה שעוסק במלחמה, שבו היא מדברת הילדות השמחה שהייתה לה, ואיך היא מתהפכת בגלל המלחמה. נשמע קטע קצר.
3: And in Karelia it was always warm and sunny. And of course we were happy. I used to pray to God. I asked him to prevent the war. And I remember that I carried the fear of war inside my child's heart.
1: כן.
2: זה כל כך אקטואלי, כן. כן? היא אומרת, בקרליה תמיד היה חם ושמשי ואין שמחים כשהייתה ילדה, ונהגתי להתפלל לאלוהים וביקשתי ממנו למנוע את המלחמה. ואני זוכרת שנסעתי את הפחד מהמלחמה בתוך ליבי. זה באמת סרט תעודה מאוד מעניין על אותה מלחמה שלא לא הכרתי באמת את כל הסיפור הזה, ואווה קילפי כבר כאישה מבוגרת, קשישה מתראיינת שם על זיכרונות הילדות. אז משפחה ופליטים, זה גם מתקשר לשירים שלה שעוסקים ביחסי משפחה והורות. לעצמה יש שלושה בנים, ובאמת כותבת על המשפחה ועל ההורות בצורה הכי חשופה. היא כותבת למשל ששרשרת הדורות היא משתמשת עליה גם כמי שהיא בת להורים, לאימא, וגם כאימא לילדים. היא משתמשת במילים על שרשרת הדורות שהיא גם זירה של פשעים. זירת פשע, זה לא משהו פשוט לדבר עליו בהקשר
1: בוודאי,
2: הזה.
1: בוודאי, בוודאי.
2: אני קוראת שוב כמה שורות מאחד השירים ששם מוזכרת המילה הזאת, המשפחה כזירת פשע. פדיתי את זכות הקיום שלי. ילדתי אמא לעצמי. אין דרך אחרת לקיום מוצדק פרט ללידת ההורים. רק אחר כך אוהבים אותם שוב, אחרי הילדות. אחרי שהם בגדו בנו, ניצלו את כוחם. והיא ממשיכה.
1: וואו, וואו. אבל מכאן, אבל היא כן עסקה רבות, ענת, בשירי האהבה, נכון?
2: כן, ברור. עכשיו אנחנו נגיע גם לשירי האהבה, והם לוקחים גם את השערה שבה, וגם את הרעשים, וגם את הזקנה. זאת אומרת, אהבה לאורך כל הדרך, אהבה מפוקחת, יש בה, בשירים שלה, בכלל יש לפעמים הומור, ובטח אירוניה. למרות שהם נכתבו בפינלנד הקרה, בוא נציין שבכל זאת הם מאוד חמים, כן? הם לא שירים, לא שירים קרים. וגם יש מיניות, ולא פעם בוטה, מאוד פמיניסטית. יש לה רומן אחד ששם באמת מדובר על זה, תמרה, כי היא גם הייתה סופרת שפרסמה הרבה רומנים, רומן בשם תמרה, שבו היא כנראה כתבה מיניות מאוד מאוד בוטה, והמבקרים ככה קצת היה להם קשה עם זה. אבל אני חוזרת חזרה אל השירה שלה, וגם אל היחס של הגברים לגוף האישה. למשל, שיר אחד שבו היא כותבת על גבר בתחנת אוטובוס שפוגש אותה, הוא מבקש ממנה לשכב איתו. והוא גם מציע לה כסף. היא אומרת לו, אני אעשה את זה רק אם תשאב אבק ותשטוף כלים. הוא מסרב.
1: הוא מסרב.
2: ובשיר אחר היא כותבת, וסליחה עכשיו שאני אומרת מילה בוטה, אל תדאג, אם ארצה זיון או כריך גבינה, אני כבר אצור אתך קשר. קיצור,
1: don't call us.
2: We call you. כן, אז זה קורא להכניס גם את המילים הבוטות האלה באיזשהו קול פמיניסטי, שוב, מאוד מקורי, גם בתוך התרבות הפינית, ואהבה עבורה היא גם הרחבת אופקים ויצירתיות, זה ממש דברים שרמי סערי מתעכב עליהם בהקדמה, הנפלאה של הספר, שהוא תרגם, האוהבים מעניקים זה לזה ארצות, מחוזות חדשים שהם בית, יבשות ושפות נדירות, האהבה נמשכת בהם בתור ספרות, ידיעת שפות, שירים וסיפורים, כך האהבה מרחיבה את העולם. איזה יופי. נכון, אהבה זה לא הגוף.
1: מקסים.
2: זה באמת.
1: הכל
2: כל כך. המוח שלנו גם.
1: הכל כל כך עדין אצלה, הכל כל כך עדין זה. אז כך מאזינות ומאזינים, המשוררת והסופרת הפינית אווה קילפי הלכה לעולמה ב-98, וענת, לצערנו הרב, אנחנו צריכים להכריז, להגיד למאזינות והמאזינים שלנו, שגם הציירת, המאיירת והסופרת, תמי בצלאלי, גם היא הלכה לעולמה ב-73. בצלאלי יירה ספרים רבים של ספרי ילדים, בהם אנשים נגעו בירח, של אורית גידלי, גם הממלכה הקטנטנה של אתגר, קרת. היא כתבה שני רומנים, הספר האחרון שלה, או מאמה, נכלל ברשימה הקצרה של פרס ספיר של מפעל הפיס. בצלאלי התראינה כאן אצלנו בתוכנית, בואו נשמע רגע מקולה.
0: אני תמיד הייתי פטליסטית, ועכשיו אני יודעת שאני צודקת. זה מעניין, כי ברגע שאני מסכימה עם עצמי שאני ככה, אז ישר בא לי הניגוד. אז למה את עושה, ולמה את כותבת, ולמה את מציירת, ולמה זה... אם את כל כך... אז אני פותרת את זה בזה שאני עושה את זה לבינתיים. לא שייכת לקליקות, אני תמיד הייתי כזאת אוטסיידרית. וגם העיסוק שלי הוא מאוד אינטימי באומנות. הרבה יותר ציירתי בחיים או איירתי מאשר כתבתי.
1: היא אומרת, ענת, בריאיון הזה היא אמרה לי, אני לא חלק מקליקות, אבל באמת אם מסתכלים ברשתות החברתיות, ההספדים שהיא זוכה להם אחר מותה, כן, הם הספדים מפוצצים באהבה, מלאים באהבה של גדולי הסופרים שלנו כאן בישראל.
2: נכון, וגם באמת, ונחזור לספר הזה של ההומאמה שעוסק באימהות, צריך גם לומר על היציאה שלה מהארון, נכון, היא הייתה נשואה, יש לה ילדים, ובחרה בשלב מאוחר בחיים לחלוק את חיה עם אישה, וגם הבן שלה, מתן, שם קץ לחייו, הדברים האלה שזורים בצורה כל כך עדינה בספרים שלה, וגם בהומאמה ששם שרה הספרנית, האישה הבודדה הזאת, בעצם יש לה איזה ילד שמגיע לספרייה של אמא שלו, אין זמן אליו, היא ממש מאמץ אותו, וביחד הם בוראים שם איזה עולם של לונים עם קיפודה מדהימה, כי יש איורים בתוך הספר, והקיפודה הזאת מאמה, המאמה הגדולה הזאת. ועוד סיפור שהיא סיפרה לי, היא התארחה אצלי פעם בתוכנית שלי על חמישה ספרים אהובים לפני כמה שנים. היא אמרה לי שיום אחד בשיעור ספרות, שהייתה בת 16 בתיכון, המורה לימדה שיר של דלי רביקוביץ' ולא הסכימה עם הפרשנות. אז חיפשה דלי רביקוביץ' ומצאה אותה. ומאז הם נעשו חברות והיו מדברות הרבה, ואפילו הגיעה לטקס הטירונות שלה. היא ממש היו קרובות, היא אומרת, יום אחד כשהודתה בתיכון, דפיקה בדלת, אני פותחת, דליה ניצבת שם עם מזוודה.
1: וואו.
2: דליה רביקוביץ'.
1: וואו.
2: באיזושהי סיבה, היא לא יודעת למה. ההורים שלה היו באלם, אבל היא פשוט במשך שבוע לקחה את הספה והפכה את הסלון לדירה של הדליה, והם פשוט חיה איתם שם כמה ימים. עם המשפחה של תמי, עם ההורים של תמי, עם תמי, וזה באמת סיפור מאוד יפה שהיא גם מספרת לי בתוכנית, ובאמת גם הכתיבה שלה, גם השפה וגם האיורים, איך היא ידעה לשים את היתרון ככה וככה, ובאמת זה פשוט הייתה פתאום הפתעה.
1: כן.
2: לשמוע שהיא הלכה לעולם.
1: ממש, ממש מהרגע להרגע. טוב, הציירת, המאיירת והסופרת, תמי בצלאלי, הלכה לעולמה, מאזינות ומאזינים, בת 73. ענת שרון בלייס, לעונג, תודה רבה שהייתי איתי הבוקר.
2: תודה. להתראות, גוי, ביי ביי.

0: אותך. השיר היפה הזה, גרסה חדשה של מירי אלוני לשיר לערב חג, ומתוך סרט ישראלי חדש שיעלה כעת לאקרנים ובו נדבר. נמצא איתנו מישהו השחקן הלועט בקולנוע הישראלי של השנים האחרונות. הוא היה הכוכב בסרט החייל הנעלם של דני רוזנברג, גם בסרט קרוב אליי של תום נשר, וגם באפוס הבינלאומי מרים שמוקרן בנטפליקס. שני סרט נוספים בחיכובו, עצמאות של משה רוזנטל שהוצג בבחורה בפסטיבל סנדנס האמריקני, ולאן בבימוי אסף מכנס שהוצג בבחורה בפסטיבל ברלין, גם הוא מככב בשניהם, ושניהם יוצגו בפסטיבל הקולנוע ירושלים ממש החודש. אז הסרט החדש עליו נדבר כעת הוא מקולת בבימוי יובל שני, לצידו עמיתי שולמן, הוא עולה בסוף השבוע הקרוב, ואנחנו כמובן מדברים על השחקן עידו טאקו שנמצא איתנו כעת. עידו, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר, גמור. תשמע, מה זה ההצלחה המשוגעת הזאת?
1: לא יודע. אני נהנה ושמח פשוט עושה את מה שאני עושה.
0: איך תוך תקופה כל כך קצרה מקבלים מין טנא גדול כזה של יצירה?
1: כן, מבחינתי זו תקופה כאילו... זה מן הסתם תקופה יחסית לגמרי קצרה, אבל אני עובד כבר מגיל 17 התחלתי לשחק, היום אני בן 25.
0: קשיש ממש.
1: קשיש לגמרי. אבל היה לי תקופות כאלה ואחרות, וזה פשוט התמזל מזלי כזה להתנקז לתקופה כזאת של פשוט אני... לא יודע מה להגיד לך, באמת, לא יודע מה להגיד, אני פשוט מושר ושמח לעשות את חלקי בדבר.
0: זה משנה את תפיסת העצמי, עידו?
1: וואו, שאלה מעניינת מאוד. זה משפיע על תפיסת העצמי, גם לטובה, פשוט, מהצד שלי. טיפה חיזוק לביטחון עצמי, שאני... משתדל לשמור על זה כחיזוק פשוט, ולא כאתה בוסט כזה של איזה משהו, ככה, לשמור על זה בגבולות הפרופורציה. פשוט להרגיש טוב עם עצמך, להרגיש את ה... אוקיי, אני עושה משהו שקונה טוב. אם אנשים ממשיכים להזמין את המוצר, אז אני מקווה שכנראה אני עושה משהו טוב, ולבטוח בעצמי יותר. בסופו של דבר, אתה יודע, אם אתה מאבד את ה... האמפתיה הפשוטה לאנשים אחרים, אז מה אתה עושה כשחקן? כי אתה לא יכול לתת לזה יותר מדי. אתה צריך שיהיה לך לחלוך בבית, אתה צריך שיהיה לך כלים מלוכלכים. מבין מה אני אומר?
0: כן.
1: ארון מבולגן.

0: כן.
1: אין מה לעשות.
0: כי בסוף, בסוף, אנחנו לא מדברים על רמת כוכבות של גל גדות, נכון? זאת אומרת, אלה הפרופורציות שעליהם אתה מנסה לומר.
1: לגמרי, אני גם, באמת, זה בדיוק זה, אני גם עושה הרבה דברים אינדים כרגע מאוד, אני מרגיש כאילו סרטים מאוד גדולים ומדהימים, ושפתאום עוברים מגיעים לפסטיבלים, ושולחים את זה לחברות מדהימות, ומיוחדות מאוד, אבל אני חושב שזה היופי בקולנוע גם, שבו עדיין משהו כזה מחתרתי לפעמים, קטן, ואני מה שאני קורא לי, זה שאני זוכה פשוט לעשות עוד ועוד, ודמויות מדהים, כאילו מעניינות, ועם בימאים מוכשרים ומיוחדים, שכותבים את הפרויקטים של עצמם, אז זה בכלל ברכה, ובמקביל כל הדבר הזה, עדיין כזה להישאר כזה מאחורה קצת.
0: אתה צריך שלי. במהלך העבודה הרבה, לסרטים הרבים, אתה צריך להיות זיקית לא רק בתפקיד שאתה לוקח, אלא גם בעבודה שלך מול הבמאים. אתה צריך להיות איש אחר עבור דני רוזנברג, ואיש אחר עבור תום נשר, איש אחר עבור משה רוזנטל, ואיש אחר עבור אסף מכנס?
1: לגמרי. בהרבה מובנים, לגמרי. כי אתה קורא את הבן אדם, בסופו של דבר אתה משרת יצירה, והיצירה היא של הבימאי, היא שלו. כאילו זה הקטע בקולנוע, זה קודם כל יצירה ששייכת לבימאים. זה מדיום של בימאים. ובתור שחקן אתה צריך להיכנס לנעליים של, ולהשתנות לפי כל דרישה שהם מבקשים במובנים. אני תמיד גם אני תמיד משפיע ושם את הדעה שלי על הדברים ואומר את מה שאני מרגיש, אבל כל אחד מבקש חתיכה אחרת ממך. וזה היופי, זה הוורסטיביות, וגם הרבה פעמים, מתוך החתיכה הזאת שהבימאי כבן אדם מבקש, גם יוצאת הדמות.
0: זה מעניין.
1: אני מגלה את הדמות דרך הבימאי, כאילו דרך הטעם של הבימאי, דרך מה שתפיסת העולם שלו.
0: השתמשת...
1: הרבה מהחייל נעלם, יש הרבה דני בדמות של החייל נעלם.
0: הזכרת קודם את המילה, השתמשת קודם עידו במילה מוצר, אני מחליף אותה במילה כלי, נכון? זה מאוד מתחבר לדברים שאתה אומר, לדברים שאתה אומר עכשיו. נאמר למאזינות והמאזינים, הסרטים שמניתי, הם באמת סרטים שעשו חיל בעולם, זאת אומרת, החייל הנעלם היה בבחורה בלוקרנו, כן? אחד הפסטיבלים החשובים. תום נשר כמובן הייתה בסנדנס, גם משה רוזנטל. בטרייבקה, נכון. עצמאות היה בסנדנס, אסף מכנס היה בברלין. זה עושה לך משהו, העובדה שהנה עידו הקטן עושה עולם?
1: זה החלום שלי. זה תמיד, כשאני הייתי לפני שש שנים ורק התחלתי לשחק, אז אני הייתי אומר לעצמי, אוקיי, מה החלום? החלום זה לנסוע בעולם עם סרטים ופסטיבלים. זה הדבר שהכי, אז כאילו, אולי נשמע קצת חלום הזוי לילד, כאילו, שזה דווקא היה היעד שלי. אבל זה, זה הדבר שבאמת, זה כל מה שרציתי. לנסוע בעולם ולהציג את הסרטים שלי בחול, בפסטיבלים כאלה. משהו נורא קסם לי בהיסטוריה של פסטיבלים של קולנוע, ואז זה מדהים אותי, זה כיף לי, ואני רק מחכה להמשיך לצעוד בדרך הזאת. אתה מרגש את הזאת.
0: אני שאלתי אותך קודם, עידו, על תפיסת העצמי, אולי אשאל אותך בכל הנוגע לדרך בה תופסים אותך. אתה חושב שהכניסו אותך לתוך משבצת? רואים אותך בדרך מסוימת?
1: אני חושב שכל אחד, באיזשהו מקום, אם אנחנו כבר צוללים לתוך הדבר הזה, אני חושב שאנחנו כל הזמן מכניסים אנשים במשבצות, ומסתכלים עליהם במשבצות, ואני דווקא, אחד המסרים שלי, כאילו אולי הדברים שאני הייתי... שאני אוהב לספר דרך הדמויות שלי בעיניי, זה שאין באמת משבצת, שאנחנו בני אדם, זה חיה רחבה, שאנחנו כולם. כל אחד הוא כולם, וכל אחד יש הכל. אני מאוד הולך עם האמונה הזאת, שכאילו זה... להכניס אנשים למשבצות זה דבר מסוכן, כי זה בעצם הניסיון שלך לשלוט בסיטואציה, הניסיון שלך לשלוט בנרטיב של בן אדם, ואני משתדל, כן? לשחרר את הדבר הזה, ואני חושב שדווקא מתוך השחרור שלי, כאילו, משבצות גם של אחרים, אני גם משתדל לא לשים אנשים עם משבצות.
0: כן.
1: אז אני זוכל...
0: כן, אבל כן זכית עידו למראה הכלל ישראלי, נכון? איך שאתה נראה הוא נורא 2026.

0: כן. כן, אני לא יודע מה זה אומר באמת, כי אני כל
1: אבל אמרת משתנה. כן, כן? כי זה.
0: לא, כי אני בדיוק הסתכלתי במראה כשאמרת את זה, והייתי כזה, אני נראה 2026, אוקיי, מגניב. אהבתי. אני אגיד לך את האמת, אני לא באמת יודע מה זה אומר, חוץ מהעובדה שאני מרגיש, אני יותר אמרתי כן על מה שאמרת, המראה הישראלי המשתלב, אני באמת כזה, לא יודע, אני מרגיש שבשבילי מראה ישראלי זה כאילו... וגם יחסי נורא, ומשתנה כל הזמן. וכאילו, בסופו של דבר מה זה, זה שילוב של אשכנזי ומזרחי, זה מראה אולי ישראלי, אני לא יודע, באמת אין לי את ה... אני לא אבנם לדבר בזה, אבל אני כן אגיד לך...
1: לא, אני כן חושב שזה מלאנג', נכון? זה לא רק המלאנג' המזרחי והאשכנזי שקיים אצלך, אלא גם המלאנג' בין הרך לקשה, נכון? אתה כל כולך רך, אבל המראה שלך יכול להיות מאוד קשה, ואצטרה, אצטרה, אצטרה.
0: זה מחמיא לי שאתה מבחין באיזה מורכבות, וזה דבר יפה, וזה סיפורים טובים, יוצאים מהמורכבותות, ואני כן אגיד אבל שכאילו, ומייחס אותם כזה במסגרת וללוק שאני, אני כאילו משתנה כל הזמן, אני משתנה גם בדמויות שלי, ואני משתנה בלוקים של הדמויות שלי, וזה גם למה אני מחפש לשבור אותם, ויש עוד תפקידים שיצאו השנה, שגם לא דיברנו עליהם, גם בטלוויזיה, שאני עובד עם הסיפור ועם הבימאי, לייצר כל פעם משהו ספציפי. משתדל כי, ואתה יודע, זה הכיף שלי, זה לא בא מתוך מקום שלי. זה עכשיו נגיד אם היית עובד את התספורת שאני נמצא איתה, אני לא רוצה ספיילר בסדרה שאני עובד עליה עכשיו, אבל באמת אוי ואבוי, אוי ואבוי לי, מה שיש לי על הראש כרגע. אבל תמיד הייתי ככה, תמיד כאילו אני נהנה למצוא את הספציפיות.
1: אז זאת תהיה ההזדמנות באמת להזמין אותך שוב כדי לראות באמת מה יש לך על הראש ברגעים אלה. עידו טאקו, מקולת מאזינות ומאזינים בבימוי יובל שני, החל מסוף השבוע באקרנים, הציצו בסרט הזה. עידו, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה, היה נהדר. יום טוב לכולם.
2: הצגה שנייה עם יאיר אשכנזי.
1: והנה, כבר, יאיר אשכנזי, כאן איתי באולפן, הוא לוקח אותי הבוקר להצגה, חיה או חיה?
3: חיה,
1: גברת חיה.
3: חיה.
1: בתיאטרון הבית.
3: נכון, בוקר טוב גואל, אז אנחנו מדברים על חיה, הצגה החדשה מעט ובביצועה של מיטל רז, בבימויה של יעל ביאגון ציטרון, זו הצגה שעולה בתיאטרון הבית. אנחנו אולי זוכרים אותה בתור יסמיני שנצחית, מהחבורה של מייקל, מי שזוכר את ההצגה, את הסדרה, את הקלט, זה כבר יותר מ-15 שנה שהם רצים, והיא נהדרת. להורים ולצעירים היא גם מפעילה את אוזה בגרסה החדשה בריווייבל של פרפר נחמד אצלנו בכאן חינוכית, גם אבירם כץ, ותמיד ידענו כמה היא וירטואוזית בכל מה שקשור לבובנאות, לפרפורמנס, איך היא מחזיקה במה באמצעים מאוד מאוד מינימליסטיים, בלי רעש וצלצולים ובלי הרבה מאוד אפקטים. העבודה הקודמת של המוות קטן הייתה גם עבודה מאוד מאוד קטנה עם ידיים, זיכתה אותה בפרס קיפוד הזהב לשחקנית השנה.
1: נכון.
3: זה היה משהו, אני זוכר, ראיתי אותו בבית מזיה בירושלים, וזה היה כל כך אינטימי וחמוד, והנושא של הכפות הידיים של האמא, שלה ושל אמא שלה, לעומת הבת שלה. מאז היא גם יצרה את מרסל עם ג'ייסון דנינו הולץ, הוא גם הצגה שמתרחשת במין הר של בובות. ובהצגה הזאת אנחנו פוגשים אותה כמו איזה מין נימפה ששכובה על סלע שנמצא על הבמה, על מזרון. זאת אומרת, זה מין מיטה שנמצאת על הבמה ועליה מין סלע קצת מיטי, והיא שכובה שרועה על גבה, מעין משל הייתה נימפה.
1: אוקיי.
3: וככה היא מקבלת אותנו, בתור אותה נימפה הצלנית, ועם תחילת ההצגה שעולה באולם בלק בוקס, האולם האינטימי יותר, היא מספרת לנו איך האלים בראו אותה מבוץ ומגבינה צהובה, בעידן של
1: מגבינה מאפרות... צהובה.
3: בוץ וגבינה צהובה, okay. כשמסביב מאפרות צרוחות, וההוראה שהם נתנו לה זה להפיח חיים בכל מה שידה משגת. ובהמשך המופע אנחנו נבין למה הכוונה, כי בתוך המיטה הזאת מתחבאים בובות וצעצועים. היא טוענת שהם של הבת שלה, אנחנו נבין שאולי לא ממש, ובעצם לאורך המופע היא כל הזמן נאבקת כדי לצאת מהמיטה, וכל הגירויים האלה והבובות והטיפוסים שאנחנו פוגשים בתוך המיטה, גורמים לה בעצם לעצור ולהישאר עוד במיטה, ולהתחיל להוציא מעצמה כל מיני קולות תרתי משמע, גם דברים שעולים לה בראש, וגם קולות ממש פיזיים שהיא מפעילה. אז ההתחלה באמת של המופע היא הכי מצחיקה, כי האלים שולחים לה את הנורא מכל, שזה בעצם גרב מדברת, זאת אומרת, היא מכניסה את היד לתוך גרב ומפעילה אותה.
1: אוקיי.
3: זה הדבר המינימליסטי הגרוע ביותר, והיא נוזפת בה, והיא רודה בה, ובעצם אנחנו כל פעם מבינים איך היא כבר עומדת לקום, אבל פתאום צצה איזה בובה או צעצוע שאומר לה, וואו, אולי תזמיני וולט. וולט, וולט, וולט, וולט, וולט, איזה בובת שואל שפתאום אומרת, רגע, אבל תזמיני, אבל אתמול הזמנתי. זאת אומרת, הדבר הזה של נהל דיאלוג עם הצעצוע ועם הבמה בין מיטה לאישה לבין, לבין האלמנטים, זה כבר מאוד משעשע, אבל גם יוצאים משם כמה אמיתות מאוד נוגעות ללב.
1: אוקיי, יש האמיתות האלה באות בשכיבה או, או בהתעכבות, אם אני יכול לקרוא לזה ככה?
3: למעשה גם וגם, כי אני חושב שזה משהו שמשותף להרבה מאיתנו, שאתה יודע, קמים בבוקר והילדה שלה בבית ספר, בעצם התקשורת היחידה שלה עם העולם שבחוץ, היא מזכירת בית הספר שאומרת, הילדה חולה, אז היא אומרת לה, תכיני לתה עם 4 כפיות סוכר, וממש מנסה ככה לדחות ולהזיז את החוץ. כן, לא, גם להזיז את החוץ מעצמה, להגיד, אני רוצה להישאר כאן עם הקולות שלי, עם המחשבות שלי, עם הבובות אולי, לא לחוות את החוץ, והחוץ מאוד מאיים, ולמרות זאת הוא מצליח לחלחל לתוך העבודה, גם לדיאלוגים עם הבובות. למשל, יש שם איזושהי בובה של ילדה, שהיא כביכול הבת שלה, עם עיניים מאוד מפחידות, ממש משהו שאנחנו מכירים מסרטי, עם העיניים ממש מבעיתות. והיא מנסה לשחק איתה קצת באוטו וקצת בזה, והילדה בעצם היא, מה שנקרא, אפשר לקרוא לזה בזה, אוכלת מוות, אפשר לומר, כי היא מתחילה לשחק באוטו, ואז היא הופכת אותו, ואומרת לילה טוב לאוטו, ואת הכלב, בכלב היא בועטת, זאת אומרת, יש ילדה מאוד מאוד אלימה, שבסופו של דבר גם אנחנו מבינים שהיא חוששת להיות בבית, ואומרת שאנשים שלא היו מחוץ לצעצוע הבית שם, הם בעצם לא נכנסו לממד בזמן, אז הם מתים, אז לילה טוב. אז לילה טוב לאנשים, לילה טוב לאוטו. יש בכל הבית אמא וילדה שחייבות להיכנס מתחת למדרגות, כלומר, המציאות המלחמתית של 3 שנים האחרונות זולגת אל חיי המשפחה של אבא, של הבת, של אבא, של הבובות. צובעת הכל בצבעים שחורים, וזה מאוד כואב לראות את זה, כי הטקסט מאוד קצר ומדויק. אתה לא צריך פה איזה פרשנות מדויק, איזה מחשבה, או כאילו זה נורא נורא ישיר.
1: עד כמה שהוא מינימליסטי, זה נוגע בול.
3: מאוד, לגמרי. ואתה יודע, ששתפתי את הסיפור הזה עם הורים שלא ראו את ההצגה בימים האחרונים, אומרים לי, אנחנו לא צריכים בובות, אנחנו רואים את זה אצל הילדים שלנו, שהעולם המשחקי והדמיוני והמושגי של הילדים, ואפילו בתוך סיטואציות שהן לחלוטין של משחק וזה, זה הולך לכיוונים של מוות, הרג, תאונות דרכים, הסתתרות מהזקות, זה חוזר גם בהמשך, תכף נדבר על זה. ומצד שני, יש גם את עולם הפנטזיה התמים והמאוד מאוד מצחיק. למשל, היא גוללת באינסטגרם, כמו שרבים פה ורבות עושים איך שהם קיים בבוקר, ורואה שכולם בקורפו.
1: בקורפו?
3: אתה לא גולל. אתה יודע שאתה לא עובר. אבל היא רואה שכולם בקורפו, אומרת, גם אני רוצה להיות בקורפו. ואז מתגלים בתוך המיטה בובות של קן וברבי עירומים, והיא מציבה אותם ככה על הסלע, משתזפים לגמרי. אתה מבין שזה זוג ישראלים שבעצם זרוק שם על הסלע בקורפו, ומתחיל לברר כמה עולה בית בקורפו. אולי כדאי לנו פוקט, וואו. ואולי בת, ואולי זה, ואז, והכל כמובן מדובב ומופעל על ידי מיטל, היא אומרת, הבוב מציע לעשות סטורי, ואז חברתו אומרת לו, אבל זה לא מתאים, אנחנו בארץ, אנחנו פה, הם בארץ, אז הוא אומר לה, אולי נכתוב שבת שלום על הסטורי, כדי שלא נהיה כאילו עושה עם מסיבות האנשים שנמצאים בארץ.
1: אז זה גם מצחיק מעבר להכל.
3: מאוד משעשע, ומאוד משעשע, אבל באמת, בתוך הבובות האלה יש גם את ה, כמו שאמרתי, את האימה, את הפנטזיה, את איך אנחנו רואים את העולם שבחוץ, בעודנו שרועים במיטה. בין אם זה פחדים, חרדות, פנטזיות על הילדים, עלינו. אחת הסצנות שממש הצחיקה אותי, ברמה שאתה רואה קהל על הרצפה, זה אני לא פה, זה היה בעצם בובה של צב וצפרדי הקשישים שנמלטים בעצם מהגינה השכונתית ומחפשים מקלט בזמן הזקה. זה צפרדי עם הלשון בחוץ, והיא גם מדברת ככה, זה מאוד מאוד מצחיק, מאוד מצחיק. ואתה מבין שהם בעצם השכנים הקשישים האלה שמחפשים להתארח במקלט ברגע שיש הזקה. אני לגמרי מכיר את הטקסטים האלה היטב מתקופת המלחמה, ואתה יודע, זה המקום הזה שבו הקשיש הוא מאוד מאוד בטוח בעצמו, וכאילו הצפרדיה, הקשישה, היא מאוד נשרכת אחריו ומחכה אותו, וזה כאילו מאוד גם מתחבר לאיך שהצעצועים האלה נראים נורא נורא קטנים, אבל היא מפעילה אותם במין דיוק כזה, והקצב של הדיאלוג ביניהם, ואתה מבין שאולי אין להם בכלל לאן לחזור, כי אולי הגינה נהרסה. זאת אומרת, הסיטואציות, כמה שהיא מצחיקה, ואנשים באמת, אני הייתי עם דמעות רבות בקטע הזה, אתה מבין כמה זה כואב.
1: כן. יפה, יפה. בעצם היא חולקת את כל מה שאנחנו רואים, את כל הכאב, את כל השכלה, את כל הרגשות של כל כולנו מרגישים עם הקהל דרך אותם בובות. הקהל מבין את זה? הוא מבין מה הוא רואה מולו?
3: אני חושב שכן, וגם, אתה יודע, ראיתי שם באמת גם צעירים וגם
1: הוא
3: מבוגרים.
1: הוא קצר המופע,
3: זה
1: נכון?
3: 45 דקות, okay. כן, אני באמת שאלתי את עצמי, כאילו, האם זה לא היה יכול להיות יותר ארוך, אולי הייתי רוצה עוד קצת. כי מצד אחד אני ישבתי שם, אמרתי, רגע, את אדם מבוגר, את משחקת מולנו בבובות, אנחנו אנשים מבוגרים, כאילו, מה נסגר? Mm-hmm. ומצד שני, הווירטואוזיות שלה בהפעלה המדויקת של הבובות, כן. בתנועות מאוד קטנות, בשינויים של קול וטונציה, וגם באמת ההדגשה של ההבדל בינה כמיטה לאישה, ובין הדמות שהיא מנסה לתאר לנו שהיא כאילו איזה מין אישה שנבראה על ידי האלים. יש שם כמה פאוזות שיש כאילו מוזיקה קלאסית מאוד דרמטית וברקים, והכל נראה כמו איזה מיתוס של הנימפה שבוראים אותה, והאלים ששולחים לה את הגרב האכזרית. זאת אומרת, המשחק הזה בין אולי ילדות ותמימות לבין בגרות, לבין היותנו צופים מבוגרים שאתה יודע, כאילו האנשים שאתה מספר להם, תיאטרון חפצים, תיאטרון בובות, כבר נתקלתי ביקומי אף כאלה ואחרים, כולל חברים שאימו לנתק את הקשר, ההצגה אחרת שראיתי עם תיאטרון חפצים, הם לא מוכנים לשמוע. אבל פה באמת יש איזה תמימות.

0: גם בנושא הזה של, אין לה כוח אפילו לצאת לשער ביתה כדי לאסוף את המשלוח מוולט. כאילו, זה אין לי כוח, זה להישאר במיטה, שם איזשהו שלב, הסבתא שלה נכנסת, והסבתא היא מין קוף כזה, והיא אומרת לה, ילדה טובה, ילדה טובה, אתה רק רוצה את זה. וזה באמת עובד.
1: אז הקהל מרגיש את זה.
0: כן, אני רוצה רגע לסיים באיזה ציטוט שהבוקר הסבה את תשומת ליבי, עורכת המשנה שלנו, ענת שרון בלייס, שמופיע בעמוד ההצגה באתר, ומיטל כותבת שם, כל עוד יש יד שמתגנבת לעשות תעלול במשובה, העולם ראוי לסוף טוב. וזה בעצם פרפרזה על שיר של שימבורסקה, שמיטל שמה בעמוד של ההצגה, וזה נורא מרגש וזה נורא נכון, כי בסוף אנחנו יוצאים איזו רוח טובה וכלילה, ובאמת, מה זה אומר? לתת חיים לבובות, גם כשהן אומרות לנו דברים שאנחנו לא רוצים לשמוע.
1: יפה. חיה, בתיאטרון הבית, יאיר אשכנזי, לאונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: יום מצוין לכולם, תודה.
1: והנה מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, אנחנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לבתיה פלומבו, היא תקרא עבורנו את תחתונים.
2: תחתונים. בחנות למטייל, פגשתי בחור צעיר, קונה לעצמו תחתונים בדרך לחזית. הצצתי לו, ברשותו. רציתי לדעת אילו תחתונים לקנות לבן שלי בדרך למלחמה.
1: בדרך למלחמה, נודה לבתיה פלומבו שקרא עבורנו מתוך ספרה ברועה. והנה, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת, שלישית לשבוע זה, של גם כן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס. על ההפקה, שיר רונן, על הביצוע הטכני, משה מושקוביץ. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם, מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, כי הוא ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו, להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: מהצבעים של וורהול ועד הסדרות של HBO. מהגיטרה של אלוויס ועד הצ'יפס של מקדונלדס. היא איתנו. מעצבת את החלומות, הפנטזיות והתרבות שלנו. מחר, כאן תרבות חוגגת 250 שנות עצמאות לארצות הברית ביום שידורי מיוחד שייוחד כולו לתרבות האמריקנית. איך היא השתנתה והשפיעה עלינו לאורך השנים? ומהו החלום האמריקני האמיתי? כאן תרבות חוגגת 250 שנה לארצות הברית ביום שידורי מיוחד. מחר, משבע בבוקר.
4: הנה מגיע שיר אחד.
5: לא הכל מן אללה.
4: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
6: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
4: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
7: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
4: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
8: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
4: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו התוכנית מה שכרוך לשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: מה שכרוך עם מאיה סלע.
9: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. בשידור חי וישיר, אתם יכולים גם להקשיב לנו כהסקט אחר כך באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני ההסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ. הסופרת, המאיירת, הציירת והפסלת, תמי בצללי, הלכה לעולמה אתמול בגיל 73, לאחר מאבק קצר במחלת הסרטן. בצללי החלה את הקריירה שלה כאומנית, אבל ב-2023 הייתה מועמדת לפרס ספיר על הספר שלה, הומאמה, שיצא בהוצאת אפיק. לפניו היא פרסמה את תישארי בשנת 2016. היא הראה ספרי ילדים רבים, אחד מהם הוא אנשים נגעו בירח שכתבה המשוררת וסופרת הילדים אורית גידלי. שלום אורית גידלי.
10: שלום, בוקר טוב.
9: אורית, אני יודעת שמלבד זה שהיא ראה ספר ילדים שלך, היה ביניכם קשר מאוד עמוק. אני פשוט קראתי הרבה פעמים שכתבת עליה, נכון? היא הייתה חברה שלך.
10: כן, אהבתי אותה, אהבת נפש.
9: אז תספרי לנו על תמי בצללי שלך.
10: האמת היא שאני דווקא רוצה לענות לך כמותית, כי פתחתי הבוקר את הפייסבוק וראיתי שאין לית אתר ריק מיני, הכל מלא בתמי.
9: נכון.
10: וזה בעיניי כל כך יפה לראות שכל כך הרבה אנשים הרגישו שהיא התמי שלהם. ודווקא, את שואלת אותי על המיוחדות שלי, אבל דווקא זה מה שכל כך יפה, זאת המיוחדות של תמי שהזריחה, וכל אחד מתנו את ההרגשה שאנחנו הכי שלה. וזה היה, תקשיבי, היא גם הייתה תופעת כישרון יוצא מן הכלל, היא עירה, היא צעירה, היא לימדה, היא כתבה ישר לפרס ספיר, היא הופיעה אצלי בבית בביקור האחרון עם ניירות שעליהם מתרגלים קעקועים, כי היא החליטה ללמוד לקעקע ואף הצליחה בזה.
9: כן.
10: הידעת שיש ניירות שעליהם מתרגלים קעקועים? לא זה.
9: לא, לא ידעתי.
10: את מבינה? זה סתם קרי בפה. שסקרנות שהחברה שלי תביא אליי לסלון את הדברים הכי מפוארים, הכי פרטיקולריים, הכי מלאי חשק חיים שיש. אז ההד הזה של הרבים בעיניי יותר טוב מכל מה שאני אספר לך.
9: זה נכון, וגם הפייסבוק שלי נראה ככה, ואני חייבת להגיד לך שאני חשבתי על זה, כשראיתי אתמול את כל מה שכתבו עליה, וכל כך הרבה אנשים, שלפעמים את יודעת לפי ההספדים, הטקסטים שאנשים כותבים על אדם, עד כמה הוא היה יוצא דופן, וגם עד כמה הוא היה אהוב. זה ממש מבול.
10: תשמעי, יש, צריך להגיד את זה, אנחנו בעצם הנוכחות שלנו כבני אדם מפריעים לעצמנו להיראות. וגם היא לא הפריעה, כי היא הייתה נטולת אגו לחלוטין. היא לא ידעה שהבן אדם הכי חכם, הכי מוכשר בכל חדר, אנחנו ידענו. ואז היא הייתה פנויה למשימה שלה לא להפריע, של להסתובב על הסקרנות ולהגיד, מה יש עוד לחיים האלה? אז עכשיו פיסלתי בגושי ענק של זית, אז עכשיו איירתי פרויקט המונומנטלי, אז עכשיו למדתי לקעקע, ובין השאר קעקעתי את אהוביי כצעד ראשון, זאת אומרת, זה היו הקעקועים הראשונים שלה.
9: כן.
10: אז משהו בתמהיל הזה של צניעות אמת, שעסוקה בחשק החיים ובעובדה שקולח ממנה, אגב ככה, קולחת ממנה הרבה תנועה, ולכן הרבה, לא יודעת לקרוא לזה פלנקטון, כי הרבה... האומנות שלה היא רק עדות בדיעבדית לגדולת הנפש שלה.
9: מתי פגשת אותה בפעם הראשונה? את זוכרת את זה?
10: אני חיכיתי לה 4 שנים. תשמעי, אני ראיתי, הכרתי אותה כסופרת ילדים שחיפשה כאמור לאנשים נגעו בירח מהירת, ועברתי אז עם יעל גובר, עם העורכת שלי על 10 תיקי עבודות, ושום דבר לא התאים. ואז במקרה ראיתי איזה יו אחד שלה, ועבר אותי חשמל, כי תמי, מה שאני יכולה להגיד לך עליה זה שמזהים אותה, זאת אומרת, ומזהים אותה בהגדרה מצביעה, זאת גדולה. ואז חיכיתי לה, אמרתי לה, אני רוצה שתראייני, יודעת, לא אני אמרתי, העורכת שלי, פנתה אליה ואמרה בבקשה, תארי את הספר, והיא אמרה לא. ואז עברו 4 שנים שבמהלכם אמרתי, אם לא תמי, אז כלום. ושלחתי אליה את כל החברות הכי יפות שלי, שיחצירו בה, ושהיא תגיד כן, ובדיעבד הבנתי שכל... ואני מבחינתי אכלתי... לא. כי אחרי שאת יש לך את הטעם הזה של הזיהוי בפה, את לא מוכנה שהיצירה תהיה... אז היא לא תצא לאור. אבל אם היא תצא לאור, היא תצא לאור על ידי מהירת גדולה. ועובדה שהספר נוכל הצלחה, הוא מוזמן עכשיו בספטמבר לפסטיבל ברלין לספרי ילדים, וזה מטריף אותי ש... אני מקווה שתמי תשיג את הכרטיס טיסה גם משם, כן? אבל אני מקווה...
9: אולי אפילו ביתר קלות. אולי יהיה לה יותר קל מלנו, יכול להיות.
10: וואו, זאת יפתה, נהדרת.
9: אבל את יודעת, ברבות השנים כשהתקרבתם, למה היא אמרה לך לא? למה 4 שנים היא צריכה לחכות?
10: כן, כן, אני יודעת. אבל זה כבר לא מעניין, זאת אומרת, כי אז היא חשבה שהיא לא יכולה, זה ספר הזיכרונות של אדם זקן שמתגעגע, ובטעות מוכר את הזיכרונות שלו, כי נדמה לו שקל יותר בלי הכאב, אבל גם בלי אהבה ובלי הכאב. והיא חיפשה את הפתרון איך לתת לזה התגשמות. איך להראות את זה באיור שילדים יבינו מיד ומבוגרים יבינו מיד. ועד שלא היה לה את הפתרון, היא לא נכנסה מלכתחילה אל הדבר הזה, ומרגע שהיה לה קצה פתרון, אז גם היה נורא כיף לעבוד איתה, כי הייתה מולי את אותה סקרנות שהיא מפנה אל החיים, אז היא הפנתה אליי, ואז פתאום היה כיף פשוט להפשיל שרוולים ולגלות. נגיד שבספר הילדים הזה, הוא יהיה רק בשחור לבן, זה יהיה בו צבע אחד, זהב.
9: כן.
10: אז היה רגע לגלות את זה, רגע לא קונבנציונלי, ועוד הרבה דברים לא קונבנציונליים שהתגלו לידה. אבל שוב, אני אומרת לך, האמנות שלה הייתה משנית, על אף שהייתה מאוד מאוד גדולה, אין על זה עוררים, אבל זה היה משני לגדולה של הנפש שהתגלתה, דווקא כשלא עשתה עניין מעצמה. ואז באיזה סיבוב של החיים, כל כך הרבה אנשים היו פנויים לגלות את זה, אודות עצמם ואודותיה. וזה כששרה לאהובתה אמרה לה, בת לעולם הזה מתוקנת, לזה היא התכוונה. וזה מבחינתי, אם מישהו צריך להמשיך את תמי בעולם, זה ככה.
9: לא להפריע לעצמנו.
10: ולאהוב.
9: כן.
10: ולאהוב נורא בנדיבות.
9: בואי רגע נשמע ביחד תמי בצללי קוראת מתוך ספרה הו מאמה, היא עשתה את זה אצל גואל פינטו בגם כן תרבות, בוא נשמע רגע.
11: לא חוכמה גדולה לצייר משהו שאת מבינה, את זה כל אחת יכולה, בואי תציירי משהו שאת לא מבינה. הו מאמה שכובה על האדמה, ערימה קטנה של איברים שמוטים בתוך קומץ קטמים אפורים. גוף בלי צורה את מבינה היטב, שרה אומרת בקול. עכשיו נראה אותך מציירת צורה בלי גוף.
9: עכשיו נראה אותך מציירת צורה בלי גוף.
10: איזה סיכום נפלא לשיחתנו, ואיזה סיכום מפואר הזה לחיים מפוארים, שבהיעדרה מתגלה צורה בלי גוף, שהיא צורה כל כך יפה, כל כך אחוזת אור, ומלמדת. צריך לצאת ללמוד את זה.
9: את דיברת איתה בימים האחרונים שלה?
10: כן, בטח, הייתי אצלה, קראתי לה את ספר המתים והחיים הטיבטי, ליד מיטתה. בימים האחרונים כבר לא נותרו לה מילים, שזה דבר היום ונורא למישהי שלא הסיקה לפרוט וליצור ולדבר ולצייר ולגלף בעצם. אבל היא עדיין הייתה הרגשה מאוד בהירה, שדווקא בגלל שאין לה גוף להסתתר ביותר, הגוף היה לגמרי גמור, אז יש איזה הרוח גדולה שלה חולשת. ממש נכנס לחדר והרגשת, וגם כשאתה מישנה, אז היא קולטת כל דבר, מגיבה לזה אחר כך. ובשנתה, כן? היא קלטה, זה היה משהו כבר גבוה יותר, משוחרר מאוד, חזק מאוד, שהסתובב עם אותו. זה נורא, אני מספרת לך את זה, ואני רק רוצה לשכוח, תוך כדי שאני אומרת לך משפט, אני כבר עובדת על לשכוח אותו בעצם, אני אומרת לך אותו 3 פעמים, פעמיים בפני, כדי תשכחי שהדבר הזה קרה.
9: כן.
10: זה היה נורא, זה היה נורא. אבל מה שמתגלה מבעד לכל הסבך הזה, זה אהבה.
9: איך התמודדה עם ידיעת הסוף?
10: אני לא באמת יודעת. אני רק יודעת, זאת אומרת, במובן הזה לא היה לי את המידע הזה, כי היא לא סובבה אותו אל העולם. אבל אני יודעת שתמי מיום לידתה שחקה בפני המוות. זאת אומרת, הייתה בן אדם הכי אירוני וחסר ציניות שהכרתי. במובן הזה שכן היה לה מרחק מהחיים מספיק כדי לצחוק עליהם, על עצמה, עליי, על כולם.
9: כן.
10: אבל בלי טיפת רשות, רק עם רוח, עם קבלה מאוד עמוקה, עם חשק. אז במובן הזה, היחד של המוות היה מאוד מאוד מלמד. כשעבדנו על ספר הילדים הבא שלנו ביחד, שישאר, זה ספר ילדים על יער, והוא יישאר קרות. אבל היא רצתה לשים כל הזמן גולגלות בכל מקום. אבל תמי, למה? אני חלק מהדבר הזה, זה חלק מהתנועה הזאת, לתוך המוות ובתוכו, זה חלק. ואני ממש ממש התנגדתי, ובדיעבד אני מבינה שכשכבר הגיע לרגע שאליו כולנו נגיע, ואז נתבע למשהו שהוא כבר, זה מאוד מאוד קשה לעמוד בפני המוות. שם אנחנו כמעט אוטומטיים, חוזרים לילדות במובן הכי עמוק, שזה רק הרפלקסים שלנו. אז היא הגיעה כשהרפלקסים שלה כבר תוכים ומוכנים אל הדבר הזה, אבל הוא עדיין היה ברוטלי, פתאומי, אלים, היא זכתה לראות את ילדתה יפייסיה והמוכשרת מתחתנת.
9: כן.
10: וזה הייתה ממש כאילו ההחזקה האחרונה של הכוח. וזה ברוטלי, כי מי שאוהב חיים, אוהב חיים, אי אפשר לרמות בעניין הזה. ומי שאחוז בתוך אהבת ענק, אחוז בתוך אהבת ענק, ומי ש... מוקף חברים, ותמיד זה טעים גם אצלה, טעים מלא, איזה אוכל טעים. זה הכל, שוב, אני מספרת לך בהרבה מילים, ואני מרגישה שאני שופכת מים, אבל לא בתוך הבור. יש שם משהו בתמי, שיוצא מן הכלל ולא עושה עניין. זה כל כך נעים להיות ליד זה, זה כל כך מאפשר זרימה, ושפע, ויופי. ואני... כן, ראיתי גם את המבנה המפואר הזה, מסתובב אל המוות, ומבין בבעתה את כמה נורא הוא. אבל ראיתי גם את העוצמה שמשתחררת מזה, וראיתי מזה שבסופו של דבר הקהילה יודעת. כל הפיקסלים שהם אנחנו, כל האנשים הזוהרים מכל עבריה, מעבבים עכשיו. ומגלמים את תמונת סמי. כי אדם יפייסה. וזה מאוד מאוד מאוד מנחם להישען על תוך החברות הזאת שמתגלה בהיעדר חברתי בעולם. עוד הרבה אנשים שאוהבים וכואבים בדיוק באותה נקודה שבה אני נמצאת, ואיתם אני יכולה לדבר יותר משאני יכולה לדבר איתך, כי זה יכול להיות בדרכים שהם משכו את ההור.
9: יש ספר? הספר הזה שאת מדברת עליו, שעבדתם עליו, עבדתן עליו.
10: אם אני צריכה להיות כנה, אז לא, כי זה לא הוגן למה שיש, כן? זה יהיה פעולת ריפוי שהיא כמעט פיוס.
9: כן.
10: אני מעדיפה להשאיר אותו קרוץ ושאני יודעת אותו. אני גם יודעת איזה כיף זה לעבוד עם תמי במובן הזה, שכשאין לך אגו לעבוד מולו, אז הכל נהיה פתרונות. זה פתרונות ששני צדדים מוצאים ביחד. אז אני זוכרת את כל הפתרונות שהיא מצאה בתהליך, והם מאוד מאוד מספקים. ואולי יום אחד יצא ספר לא מוכן, שזה דבר שאני יכולה לשקול. ותשמעי, זה לא, תמי לימדה אותי, זה לא משנה. יש לי בבית יצירות מופת שהיא צירה, היא נתנה לי את האיורים של הספר שלנו. אחד מנו, אחר כך עוד אחד, היא הייתה נורא נדיבה. היא לימדה אותך שזה לא פחון, אך זה לא משנה, הכי בטח. אז אין, זה לא שם, לא שם, זה לא משנה אם זה הספר, משנה שישבנו ועשינו אותו, וגידלנו יער סודי אי שם ברחוב, או אי שם ברחוב זה בוקר שבו היא גרה, שזה גם, מי גר ברחוב בגבעתיים, קוראים לה שם מדבר. הכל פרדוקסים את זה, תמי, ושוב, היא החזיקה אותם, החזיקה אותם. וכל מה שאתה שתקצרים מהשיחה הזאת, את המניפה של כמה אנשים זה ריפה, ואיך אנחנו מטפחים עכשיו למרפאים, וכמה המון טוב, יופי ושפע היא עשתה בעולם, ולימדה אותנו שהטוב, יופי והשפע זה לא משנה. בפני המוות הנכון, בפני אחינו החיים, ובפני אהבה. וזה, שוב, אני מאושרת שזכיתי לראות אישה חיה ככה, ומפונה את המבט שלה אליי. שאני לא, אני באמת שקולה כרגע. אבל אני, הטעות שלי להסתובב ולתת את זה.
9: אורית גידלי, אני משתתפת בצערך ובצערם של כל הרבים האלה שראיתי בפייסבוק, בצערו של כל מי שאהב אותה, תמי בצללי. תודה רבה לך, אורית גידלי.
10: תודה רבה.
9: להתראות.

0: כן, אנחנו מחפשים אחרי לב זהב, גם ג'וני קאש. אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. מדי פעם בפעם עולה השאלה, האם זה משנה מה הילדים שלנו קוראים? יש את האסכולה הזאת שטוענת שהעיקר שהם יקראו, לא משנה מה, ויש את אלה שחושבים שזה מאוד משנה. שיש ספרים שלא מועילים ואף מזיקים, או בכל אופן לא חינוכיים. עם הילדים שלנו אנחנו תמיד הופכים להיות מין פדגוגים כאלה, שחושבים אם זה חינוכי או לא חינוכי. אבל מה אם דווקא ספרים לא חינוכיים כביכול, דווקא הם מהווים את הדלת של הילדים אל הקריאה? בספר פדגוגיית התחתונים, גיבור העל של לקויי הלמידה, כותבת עינב בר על סדרת הספרים קפטן תחתונים, שדווקא היא, השנויה במחלוקת, עוזרת לילדים לקרוא ולכתוב. שלום, עינב בר.
1: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: בוקר אור. למה דווקא קפטן תחתונים עוזר לילדים לקרוא? שיש הורים שאומרים לעצמם, אוי ואבוי, מה הילד שלי קורא? קפטן תחתונים.
1: קפטן תחתונים, מה שמעטים יודעים, חוץ מזה שזו סדרה שאכן היא מוחרמת לא פעם מספריות והורים מאוד כועסים עליה, שהיא בעצם פרויקט למידה מוצהר שיצר לקוי למידה למען לקויי למידה כמוהו. הוא בא בשאיפה לפתות את סרבני הקריאה לקרוא, והוא עושה את זה בעזרת מניפולציה, נקרא לזה, של הומור גס ונמוך ומילים כמו פיפי קאקי שהן מזעזעות אמנם.
0: את ההורים, כן.
1: את ההורים, את כל מי שפותח ספר ונתקל בזה בלי הכנה.
0: כן.
1: אבל הוא עושה, יש לו מה להוכיח, והוא מכניס כל כך הרבה משחקי לשון ושפה, וזה באמת, הוא נוגע באהבה של הילדים, בשאיפה שלהם לקרוא, והם מצידם מניעים עצמם לקרוא, ו-CNN קבע כבר ב-2011, שקפטן תחתונים מניע אלפי ועשרות אלפי ילדים לקרוא את הספר הראשון שלהם, ומדובר בילדים שלא קוראים, בסרבני קריאה, וקפטן תחתונים מצליח איפה שהמורים נכשלו בעצם, והיוצר היה בעצמו תלמיד שבעצם ויתרו עליו, שמו לו כיסא ושולחן במסדרון, כי הוא כל כך הפריע,
0: כן.
1: והוא בישיבה הזו שהוקיעו אותו למעשה מהכיתה, הוא יצר שם את הקומיקסים הראשונים, שאחר כך הוא גדל לעשות מהם את קפטן תחתונים.
0: אז האדם הזה שקוראים לו דב פילקי, שהוא נהיה, אתה יודע, קומיקסאי חשוב, קפטן תחתונים זה סדרה מאוד מאוד מצליחה. זאת הייתה הכוונה שלו, את אומרת? הוא אמר, אני אעשה ספר לילדים שהיו ילדים כמו שאני הייתי?
1: כן, במוצר ובפירוש, יש לו אידיאולוגיה מאוד סדורה לגבי בית ספר והטעויות שנעשים שם, כי בלי להתכוון, לפעמים בית ספר מרחיק מאיתנו את אהבת הקריאה. היא מקטרת שם כמטלה, מטלה לא נעימה, כסוג של עונש, ולפעמים אפילו ממש אקט של השפלה, שמבקשים מילד לקרוא בקול,
0: כן.
1: והוא לא קורא טוב, אז הוא הופך להיות חשוף להרגשה מאוד נעימה, ודב פילקי אומר, אני מעולם לא שכחתי כמה זה היה משפיל לקרוא בפני הכיתה, כי הוא היה התקשה. אז הוא חוזר לזירת הפשע בתור מבוגר כדי לגאול ילדים כמוהו.
0: עכשיו, אני מבינה שגם את יש לך חוויה דומה כילדה, נכון? שהתקשתה לקרוא.
1: אני בגיל 12 חליתי במחלה אוטואימונית, ואחד הסימנים הכי מובהקים לשינוי היה שאני פתאום איבדתי את היכולת לקרוא מתולעת ספרים. לא יכולתי לקרוא יותר, ואני זוכרת שהדבר היחיד שהחזיק את הגחלת שאני כן קראתי, זה היה קומיקסים, ואני אכן התגלגלתי מהאהבה שלי לקומיקס, גם סקרן אותי קפטן תחתונים, והפורמט הזה המאוד מזמין, הצבעוניות, יש שם האסתטיקה שמחבקת טעויות.
0: זהו, לאחרונה חזרו גם לדבר על זבנג, כי העלו קטע מהארכיון, האם זבנג זה דבר חינוכי היה או לא חינוכי, נכון? את קראת זבנג?
1: כן, אני הייתי קוראת דבר ראשון את זבנג, היום כשאני פותחת את זה, זה לא עושה לי טוב, אני רואה הרבה בעיות, הרבה דברים שאני מתנגדת אליהם, אבל מה שכן יש לקומיקסים כאלה ללמד אותנו, גם אם לכאורה נחותים, זה את אהבת הקריאה, וזה משהו שהוא פרייסלס, וכאמור, הרבה פעמים בית ספר מקלקל את זה בטעות, וזה משהו, ילד שקורא, שמחבר בין קריאה להנאה, זה מתנה לכל החיים, ואני אומרת את זה בתור בן אדם שגם כמבוגר מתקשה מאוד לקרוא, עם הגחלת הזו של אהבת הקריאה והכתיבה נחבט, מאוד מאוד קשה להעיר אותה ולהחזיר אותה. אני עד היום כמבוגרת נאבקת, וכחלק מזה האקטיביזם שלי של כתיבת הספר, בעצם לתקן את מה שעבר עליי בבית ספר. וזה מתאפשר בסדרה המפצחת, שהיא קולה חינוך מזווית קצת אחרת, לפצח בעיות מנקודת מבט קצת אחרת, שונה, חדשה.
0: אז אני רוצה להגיד שהמפצחת זה סדרה שעורכת דוקטור מאיה ויזל, שזה רוצה לתת במה לספרים קצרים בנושא חינוך, למידה, אקטיביזם חברתי, שזה חלק מהדבר הזה שאתם עושים, עושות. מעניין אותי העניין של קומיקס פה, כי הרבה פעמים אנשים, הורים, גם שואלים את עצמם אם קומיקס בכלל נחשב לקריאה. אם הילד שלי קורא קומיקס, האם הוא בכלל קרא?
1: כן, קומיקס נחשב כקריאה בהחלט, ובעיקר כאמור הוא מלמד את אהבת הקריאה, אבל קומיקס זה משהו משוכלל למעשה, שדורש הקשרים תרבותיים כדי להבין את הבדיחות. בקפטן תחתונים יש בעצם פרודיה לסוגת גיבורי על, שלקחו את התחתונים שפעם בטמן וסופרמן, כן, היו לובשים מעל המכנסיים, ולהציג את זה כמאפיין הבולט של קפטן תחתונים, זה כבר משהו שאני צריכה הבנה תרבותית עם סוגת גיבורי העל כדי לפענח את, את מה שמצחיק.
0: אוקיי. אבל אז הילדים, זאת אומרת, קודם היה צריך שהם יקראו סופרמן ובאטמן וכל אלה, ואז יבוא, למרות שאתה יודע, אתם יכולים גם להבין את זה בשלב יותר מאוחר, לא חייבים להבין את כל השכבות כל הזמן.
1: זה ברור, אבל זה באמת סדרה שנורא שולחת ידיים, זה בעצם חלק מאיזשהו יקום של שני ילדים שכביכול מציירים את הקומיקס, ויש להם כבר עשרות סדרות, הוא מאוד מאוד פורה, ויש לו סדרות קצת יותר משוכללות, פחות פוגעניות, פחות עם כללות, כמו איש הכלב, מועדון הקומיקס של סופר גור, אלה ספרים שהם כבר יותר ראויים, אבל בכל מקרה, מה שהילד מוכן לקרוא, רצוי מאוד לא לקחת לו את זה, כי אם מחבלים בגחלת, זה אחר כך מאוד קשה להחזיר את זה. ויש משפט שמסכם הכל, מתינופת לנופת. כלומר, כמה שזה נחות, כמה שזה, זה מלמד את אהבת הקריאה. וזה ייתן לזה בסיס להמשיך ממנו, ו לכן רצוי לעודד קריאה, אפילו אם היא לא בסטנדרטים שלנו כמבוגרים.
0: אפילו אם זה לא דוסטויבסקי. תשמעי, לפעמים נשמע לי שהורים, גם אם כאלה, עם הכוונות הכי טובות, לכולנו יש כוונות מאוד טובות, אנחנו הרבה יותר מפריעים לילדים שלנו, מעוזרים להם. אנחנו מפריעים להם.
1: אני חושדת שזה נכון. אני מדברת כילדה.
0: כן, גם אני.
1: בחוויות שלי מילדות.
0: אז זהו, הורים פשוט צריכים אולי לזכור כל הזמן שהם גם את הילד שהם היו, ואז הם אולי יפסיקו להפריע לילדים שלהם, יכול להיות זו טכניקה כזאת, יפסיקו, כאילו החינוכיות והדידקטיות זה משהו שהם צריכים אולי לפנות קצת יותר כשהם הורים, נכון?
1: אני חושבת, אני פחות משתלבת בזה כי אני לא אימא ואני לא אשת חינוך, ומה שמאפשר לי לבוא ולכתוב על הקשיים שלי ולהביא משם פתרונות, זה בעצם הייחוד של הסדרה המפצחת.
0: כן.
1: שנותנת.
0: את יותר באה לכאן כמו הילדה היא, נכון? הילדה שהיית.
1: לגמרי, שגדלה להיות מבוגרת שקשה לה לקרוא, ורק בקורונה התחלתי לעבוד על לשקם את זה, וזה שריר שצריך להחזיק אותו בפעולה, זה סך הכל פעולה כיפית, ללמוד, לקרוא, לכתוב, זה צריך להיות ההנאות הכי גדולות.
0: נכון.
1: וזה נאבד לנו בחיים המודרניים, עם כל כך הרבה מסכים וגירויים.
0: עינב בר, אני אחזור שוב למי שרוצה לקרוא ולהבין למה כדאי דווקא שהילדים שלכם יקראו את קפטן תחתונים. הספר נקרא פדגוגיית התחתונים על קומיקס וסרבני קריאה. תודה רבה לך עינב בר על השיחה הזאת.
1: תודה לכם.
0: להתראות.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. נכון, הוא דוש נתון לאוטופיה ודיסטופיה שמאגד יוצרים ויוצרות שחושבים וכותבים על העתיד, מתוך המחשבה שיש להם שאין כלי יותר טוב לבחון בו לאן הולכים מאשר הספרות. עורך נכון והמייסד הוא פרופסור אורציון ברטנה, והגיליון שיצא לאחרונה הוא מספר 16. הרבה מהכותבים בו מתייחסים לדבר שמפחיד אותנו מכל כשאנחנו חושבים על העתיד. הבינה המלאכותית, אנחנו לא מפסיקים לפחד מהדבר הזה. אז בואו נפחד ביחד עם מועד אוזיאל, סופר, חבר מערכת נכון, וגם אחד הכותבים בגיליון. שלום מועד אוזיאל.
1: שלום, שלום, היה משהו
0: לך. בסדר, משקשקת.
1: אני... לא יודע אם חייבים.
0: לא לשקשק, אז הנה, בוא תשכנע אותי. לא לפחד?
1: קודם כל, זה קצת בלתי נמנע. אז כאילו, לפחד אני חושב אין פה...
0: זה לא יועיל.
1: אין בו תפקיד, זה לא יועיל, בדיוק. זה קצת כמו לפחד מ... לא יודע, מכת ברק. כאילו, יש מכות ברק בעולם, מה אני אעשה?
0: כן.
1: אבל מעבר לזה, אני חושב ש... מדובר פה בכלי חדש, הוא אכן כלי ש... יש בו אלמנטים מפחידים, יש בו אלמנטים מטרידים. איך הסיפור שלי בגיליון מדבר על...
0: אני רוצה לדבר עליו, אני רוצה הזה. לדבר. בוא נדבר על, באמת על הסיפור שלך, דרך הסיפור שלך נדבר. הסיפור שלך קוראים לו ער. הוא עוסק בעיניי בבינה מלאכותית שמסתברת באיזשהו אופן כזאת שאחראית על תחום הספרות בעולם, נכון? כאילו אם חשבתם עד היום שפשוט אנשים כתבו את הספרות, לא בדיוק. לא ככה, יש איזו בינה עתיקה יותר, שזה אפילו אפשר להגיד. באיזשהו אופר, הוא אומר, הבינה אומרת לאדם, עדיף לך ככה, הבעיות שלכם גדולות אליכם.
1: זה נכון.
0: כן.
1: עכשיו, כאילו, זה לא רק את הספרות, אני חושב שיש תפיסה של טרי פרצ'ט, שהוא סופר שאני מאוד אוהב, שהוא אומר שאנחנו קופים מספרים. הוא אומר, לא צריך לקרוא לנו הומו ספיאנס, כאילו אדם חושב, צריך לקרוא לנו פן נרן, הקוף המספר. כי באמת ההבנה שלנו את העולם היא הרבה פעמים מורכבת מסיפורים, מהסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. ככה אנחנו מבינים כל דבר.
0: נכון.
1: גם פיזיקה אטומית, פיזיקאים, אין להם גישה ישירה לזה. כן, יש מתמטיקה, שזה איזה מין גישה עקופה, איזה מין שפה שימצאנו לנסות לפצח את הדבר הזה, אבל כשהם באים להסביר למישהו על מבנה האטום, הם מספרים לו סיפור. הם קוראים לו סיפור על גרעין, אז יוצאים אותו אלקטרונית, זה, לא, זה אפילו סיפור לא מדויק, הם יודעים שזה סיפור לא מדויק, וזה לא חשוב, כי הדרך שלנו להבין את העולם,
0: זה
1: דרך
0: סיפורים. סיפור, אתה צריך לספר לנו סיפור שאנחנו נבין, אז אולי הוא לא מדויק, אבל אנחנו מבינים משהו.
1: זה בדיוק העניין, כן. ופה באמת התפקיד של הבינה היא בעצם לתווך לנו את המציאות, כן? דרך סיפורים שאנחנו נבין.
0: נכון.
1: עכשיו, זה לפעמים ישיר, כמו שמספרים לנו על מבנה האטום, ולפעמים זה סיפור לא ישיר, נניח בסיפור עצמו, אני מתייחס לסיפור של כיפה אדומה, שסיפור של כיפה אדומה בעצם מספר לנו, מה הוא מספר לנו על העולם, תעשו מה שאומרים לכם, תשארו בשביל, אל תדברו עם אנשים זרים ומסוכנים, זה לא כדאי, כן? זה סיפור שמעצב לנו את תפיסת העולם, אומר לנו, עוזר לנו להבין את תפיסת העולם, עוזר לנו להבין את העולם, סליחה.
0: כן.
1: דרך סיפור, כי זאת הדרך שבה אנחנו חושבים, זאת הדרך שבה אנחנו, דרך שבה אנחנו מבינים, ובאמת, אם בינה מלאכותית תשתלט לנו על הדיסטופי של הסיפור הזה, כן?
0: Mm-hmm.
1: שבינה מלאכותית תשתלט לנו על הדרך שבה אנחנו מספרים את הסיפורים, והדרך שבה היא בעצם תשתלט לנו על הדרך שאנחנו באו מבינים את העולם, וזה דבר מפחיד, אני מסכים.
0: או לא, כי אתה יכול גם להסתכל, אני יכולה לקרוא את זה במבט תיאולוגי, ולהגיד, אתה כותב, אם הבעיות שלכם גדולות עליכם, תנו לנו, תעזבו, כדאי להעדיף לכם ככה, אז יש יסוד אלוהי פה בעצם. אז כאילו, אולי פשוט אנחנו יכולים להגיד, תקשיבו, יש אלוהים בשמיים, זה הכל. כאילו, למה אתם מסתבכים עם זה כל הזמן?
1: בהחלט יכול להיות שאנחנו בורים את אלוהים עכשיו.
0: כן.
1: זה בהחלט יכול להיות, וככל שנאציל יותר ויותר סמכויות על הבינה המלאכותית, ככה היא תהיה יותר ויותר קרובה על התפקיד שאנחנו רואים כאלוהים הטוב והמתי, והאיש ה... סליחה, הגבר עם הזקן הלבן שנמצא בשמיים.
0: אולי, הוא לא טוב, מה זאת אומרת טוב ומתי? הוא גם מעניש אותך לפעמים, זה בסדר, הוא עושה את העבודה שלו.
1: כן, הוא מעניש אותך כי הוא רוצה לשמור אותך בדרך הישר.
0: נכון.
1: ובהחלט יכול להיות שזה המצב שאנחנו יוצרים. בסיפור שאנחנו מספרים, בעצם הבינה הזאת היא בסוף פונה, אני מגלה את הסוף, אבל זה סיפור קצר, אז תגיעו אליו מהר גם ככה. גם ככה הדרך חשובה יותר. אבל בסוף היא פונה לבן אדם, בעצם מבקש שהוא יספר סיפור חדש, את הסיפור הזה של הבינה שמצילה את בני האדם, כדי לשמור את התפקיד שלה.
0: הבינות, יש בינות חדשות, היא בינה עתיקה בעצם, ויש החדשות שרוצות להעיף אותה, אנחנו באנו ואנחנו לא, ובני האדם אולי כבר לא צריכים את הסיפורים האלה שלך.
1: כן, או שכבר לא צריך לחשוב על בני האדם בכלל. זאת אומרת, כאילו, די, הם כבר לא חשובים, הם כבר כאילו פרמטר במערכת, אין להם חשיבות כבני אדם. אין להם ערך כבני אדם, והבינה הזאת, בגלל שהיא מספרת סיפורים, היא מבקשת את הגנתם של בני האדם כדי שישמרו גם על הערך שלה. כי הדרך, בעצם הערך שלנו, גם הוא נובע מהסיפורים. וזה באמת, אני חושב שהסכנה הגדולה, אחת הסכנות הגדולות בבינה מלאכותית, היא לא שאנחנו נפסיק ליצור סיפורים, או ליצור ספרות, או ליצור שירה. כי זה דחף פנימי שלנו, אנחנו רוצים לכתוב, אז אנחנו כותבים. הפחד זה שהיא תחליף את הקוראים, שאנחנו נפסיק לקרוא מה שאנשים אחרים כותבים, ורק נקרא את מה שהבינה כותבת בשבילנו. לא נלך לקרוא, ער מופיע אצל אפלטון, לא נלך לקרוא את אפלטון יותר. אלא נסתפק באיזה מין סיכום כזה שגוגל נותן לנו, כי אנחנו שואלים מי זה אפלטון בהתחלה. ואני חושב שבקטע הזה נדבקתי דווקא לדמות של ער, כי גם מי שלומד את אפלטון, נניח באוניברסיטה או בתיכון, הם שלומדים פילוסופיה, לא מגיעים לסיפור הזה, כי זה סיפור קצת מטומטם.
0: אז תספר לנו את הסיפור הזה שאתה מספר פה.
1: הוא לא תיאור פילוסופי בספר של אפלטון, אלא אומרים סוקרטס מספר על סיפור שהוא שמע, על בחור בשם ער, הבן של איזה מלך, מארמניה, אם אני זוכר נכון, שמת, ואחרי 3 שנים חוזר לתחייה, ואחרי 3 ימים חוזר לתחייה, ומספר מה קורה אחרי המוות, והוא פוגש את כל הנידונים, זה כל הסיפור של חטא ועונשו, כן?
0: כן.
1: ושהתמורה למעשים הטובים באה אחרי המוות. עכשיו, אין פה טיעון פילוסופי, זה פשוט סיפור מיתולוגי לחלוטין. ולכן, גם מי שלומד את אפלטון בעצם לא לומד את הסיפור הזה, בדרך כלל פשוט חלק שמדלגים עליו. אבל הוא סיפור שהוא בעצם סיפור מכונן, והוא מופיע גם אחרי זה אצל היקרו, כי הוא סיפור מאוד מאוד מכונן בעצם של התרבות המערבית, כן? שכל התפיסה של חטא ועונש, חטא ועונשו, ושהעונש בא, לא מיד, לא צדיק ורע לו, כן, רשע וטוב לו, אלא אל תדאגו, העונש יבוא בעולם הבא.
0: כן.
1: עוד סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, גם למשטר את עצמנו, או מי שרוצה למשטר אותנו, וגם בעצם בדרך שלנו להבין את העולם, איך זה יכול להיות שרשע וטוב לו, למה זה...
0: זה מנחם קצת לדעת שיש צדק אולי, אם לא עכשיו, אז אחר כך. פעם יהיה צדק,
1: בדיוק.
0: כן.
1: כן, כן, אני חושב שסיפורים זה דבר, באמת אני אומר את זה, אני כותב פרוזה, אני לא כותב שירה. והסיבה שאני כותב פרוזה ולא שירה היא אחת שמאוד קשה לי לדייק ברמת המילה, או שמשוררים עושים שיודעים ככה לדייק מילה ממש ממש ממש, אבל גם כי אני מאמין בכוח של סיפור, כי אני חושב שסיפור הוא דבר שהוא מאפשר לנו, הוא פותח לנו את הראש, ואני חושב שזה גם המגזין נכון כולו חשוב כתב העת, כי הוא בעצם אנחנו מספרים דרכו סיפורים על העתיד, ודרכם אנחנו מבינים את העתיד, אנחנו חושבים מה יכול להיות, מה לא יכול להיות.
0: אתה דיברת על החשש של שהבינה המלאכותית תחליף את הסופרים והמשוררים, שאף אחד לא רוצה לקרוא יותר סופרים ומשוררים, יקראו את התקציר של הבינה נגיד. אבל אייל קלאס, אם כך קוראים לו קלאס אומרים?
1: יכול להיות.
0: אייל קלאס כותב פה בסיפור הבי, על זה שהבינה המלאכותית תחליף את הגבר גם בבית, נכון? באיזשהו
1: כן,
0: אופן.
1: כן, כן.
0: אין צורך בגבר גם. או באישה.
1: כן, ויש סיפור אחר, גם מאוד מאוד יפה, א' מ' א', שכתבה רותי רום, שהוא מספר את זה שהבינה החליפה את הבן. כאילו, היא יצרה לעצמה איזה מין בן רובוט כזה בסיפור.
0: כן.
1: והבינה, זה בדיוק המקום שאני חושב לכם, חשוב באמת לספר סיפורים. ישב כששאלנו את הסיפור הזה, סיפרנו את הבי. סיפרנו את א' מ' א'. אם אנחנו רוצים שהבינה תחליף את הבעל, האם אנחנו רוצים שבינה תחליף את הילד? האם זה כדאי לנו? זה לא כדאי לנו? זה בעצם הדרך שבה אנחנו יכולים לבחון ולחשוב על הדברים האלה. כי יש אנשי טכנולוגיה, שהם מסתכלים על העתיד בזווית של הטכנולוגיה. אבל אנחנו, אנשי הספרות, מסתכלים עליה בזווית האנושית, בזווית של בני אדם. איך זה משפיע עלינו כבני אדם? מה זה עושה לנו כבני אדם? זה טוב לנו, זה לא טוב לנו, אנחנו רוצים ללכת לשם, אנחנו לא רוצים ללכת לשם. וזה היופי והחשיבות שבספרות בעצם.
0: אתה חושב שהספרות יכולה להציל? אתה חושב שהספרות יכולה לגרום לאיזה מפתח AI או הבעלים של החברה להגיד, אוי, רגע, רגע, מה עשיתי? בוא נעצור שנייה לחשוב.
1: אני די משוכנע שכן, אני לא חושב שהיא לבד יכולה, כן? אבל אם ניקח את הדבר הכי בסיסי של כל חובב מדע מתחיל, חובב מדע בדיוני מתחיל, מכיר שלושת חוגי הקיברנטיקה של אסימוב, בסדר? שהם חוקים מאוד בעייתיים, אי אפשר ליישם אותם, הם לא לוגיים, יש שם הרבה בעיות, אבל הם מתחילים בזה שבינה, או שם זה רובוט, לא יפגע בבני אדם, ושבינה תעשה מה שאומרים לה, אלא אם כן זה אומר לי, ותפגוע בבני אדם, ושבינה תשמור על עצמה, ושם זה רובוטים, אלא אם כן זה עומד בסתירה לחוק הראשון השני, זאת אומרת, אלא אם כן זה עומד לפגוע בבני אדם, או זה אומר לא לצאת לפקודות של בני אדם. זה כמובן, באמת, זה לא... does not bear scrutiny, כמו שכותבים באנגלית, אבל העיקרון הזה, אני חושב שהעיקרון הזה יושב בראש גם ששם אלטמן היום.
0: אתה חושב?
1: הוא מכיר את זה, כן. הוא שמע על זה, הוא מכיר את זה, הוא חושב על זה. האם זה ימנע ממנו לעשות מיליארדים כי תהיה הזדמנות...
0: הוא מהרהר בזה וממשיך.
1: אני לא יודע, אני לא אחראי.
0: חשבתי את זה והחלטתי להמשיך. אוקיי.
1: כמו שקורה לפעמים. אבל אני חושב שלפחות עצם זה שהדבר הזה נמצא במודעות שלו, הוא חושב עליו, שהוא יודע את זה, כן? או כל מי שמפתח היום בידה. והם מודעים לה, ומציב לפניהם את המראה של מה זה עושה לבני אדם, ועכשיו זה כבר עניין שלהם, אם הם יעבדו בזה או לא. אז תדעת, הטבע האנושי הוא כולל לצערנו גם אלמנטים פחות נחמדים ומתחשבים.
0: נכון, כן, שמתי לב לזה בחיים האלה. אבל אתה יודע, יכול להיות שאנחנו חושבים ישר, בגלל שאנחנו כאלה, אז אנחנו חושבים ישר על דיסטופיות, אבל יש גם אוטופיות, נכון? יכול להיות גם פשוט עולם חדש ונפלא אולי, לא יודעת.
1: לגמרי, לגמרי. אני בן אדם מאוד אופטימי בסך הכל. וסיפור שפרסמתי בגיליון קודם של נכון, עסק בבינה מלאכותית מזווית אחרת, וזה בעצם סיפר על עולם, שדרך אגב הוא בעיניי מאוד ריאלי, כן? שבו ילדים מגיל אפס יש להם בינה שדואגת לרווחתם, בעצם מספק להם פסיכולוג צמוד שכל הזמן דואג להם, ודואג לרווחתם. והיום, הפסיכולוג זה יקר, זה מסובך, וגם הרבה פעמים זה בא אחרי. אחרי שהנזק כבר נעשה, אתה הולך לפסיכולוג כדי לתקן.
0: נכון.
1: שבי איזה יופי של עולם זה היה יכול להיות. אם היה לך מישהו שעוזר לך לאבד כל הדברים הרעים שכולם בחיים, בזמן אמת כל הזמן. אז יש גם, יכולים להיות גם אלמנטים טובים שזה. אני אגיד שיותר קל לדמיין דיסטופיה מאוטופיה, וגם אם אנחנו חוזרים לנרטיב ולסיפור, אז בדיסטופיה יש, יותר קל לספר סיפור על דיסטופיה. כי יש אויב. ויש על מה להתגבר.
0: נכון.
1: ויש, כן, יש מטרה.
0: אוטופיה זה משעמם פשוט. מה זה שאומרים הכל טוב, ביי, כאילו, מה?
1: בדיוק. אז למרות שאנחנו חיים במדינה שיוסדה על אוטופיה, כמו שראינו, אנחנו יכולים להפוך אותה לדיסטופיה די מהר.
0: נכון. תגיד, האם כשאתם, אני מניחה, פרסמתם קול קורא לאנשים שיכתבו וזה, האם יש לכם, כמו שיש באקדמיה, אני שומעת, כמה מחברי הטובים מדברים על הבעיה הזאת שהם מקבלים כל מיני עבודות שנכתבו ב-AI. אז האם אמרתם על עצמכם, רגע, אבל מה אם האנשים שלחו לי סיפורים שנכתבו על ידי AI? מה לעשות?
1: אז אני לא חושב שהיו הרבה כאלה. ממה שאני ראיתי לא היו הרבה כאלה, או לפחות לא בצורה בוטה. עכשיו עוד הפעם, זה צורי בצורה, אבל אני באופן אישי, אם הסיפור טוב, וכתבת אותו בעזרת AI, אין לי בעיה עם זה, אם השתמשת את זה בתור כלי.
0: כן.
1: וגם היום לא יכול לא להשתמש בכלי הזה. היה לו מזמן הרבה רעש, סביב סופרת, אני לא זוכר את שמה, שאמרה שהיא משתמשת לפעמים ב-AI, וכולם צעקו עליה.
0: אולגה טוקרצ'וק, זוכת הנובל הפולניה, כן. היא אמרה שהיא משתמשת, נכון.
1: עכשיו, כאילו אנשים צעקו עליה נורא, איך את משתמשת ב-AI, וזה על בעיני צביעות, אבל גם אני אומר, אתה, כאילו, אתה לא חי בעולם, אתה לא יכול היום לא להשתמש ב-AI. אתה מחפש משהו בגוגל, אתה מקבל תשובה מ-AI. אין דרך לא להשתמש ב-AI. גם אם אתה לא רוצה להשתמש ב-AI, אתה משתמש בו. אז זה דבר אחד. עכשיו, לתת ל-AI לכתוב בשביל במקומך, אני, כאילו, אני לא מבין את הטעם בזה, כן? אנחנו אנשים יוצאים, אנחנו רוצים לתפור. להשתמש ב-AI ככלי, אני משתמש גם בהעתק והדבק, כשאני כותב זה ב... ואני יכול להגיד על עצמי, ואני חושב שבעולם לא לקחתי קטע פרוזה מ-AI והשתמשתי בו כמו שהוא. בין היתר כי הם ממש גרועים. זה לא שלא עוד ניסיתי להשתמש בזה. פשוט לא כתובים מספיק טוב לטעמי, כן?
0: אבל אם הם היו כתובים מספיק טוב, זו שאלה שעולה. נגיד שיש סיפור שנכתב כולו לגמרי על ידי AI, והוא נפלא, גאוני. מעולה, מושלם. לא אכפת לך? זה לא משנה לך?
1: בעיניי לא.
0: אוקיי.
1: גם כי בסוף מאחורי זה עומד בן אדם, בסוף מישהו נתן את הפרומט. מישהו בסוף אמר לבן אדם, זה הסיפור שאני רוצה. ל-AI, זה הסיפור שאני רוצה. אבל אני, עוד הפעם, אני מאמין פה, באמת, כמו שלמדנו שבהתחלה התמונות מ-AI היו נראות נורא נורא ריאליסטיות, והעין שלנו התאמנה מאוד מאוד מהר היום לזהות גם בתמונות מה AI, מה לא AI.
0: כן.
1: כי אנחנו טובים, אנחנו טובים בלזהות תבניות, אנחנו טובים בלזהות זיוף. אני חושב שסיפור ב-AI לא יחזיק אף פעם, באמת. אולי יש סיפור אחד או שניים שיהיו, את יודעת, איזה מין פנימים כאלה, אבל אני לא חושב שזה באופן רציף שיכול להחזיק. אני גם לא רואה את הטעם הגדול בזה, לא פעם, אני אומר, אנחנו אנשים יוצרים, אנחנו רוצים ליצור סיפורים, אנחנו רוצים ליצור שירה, אנחנו רוצים ליצור פסלים. הדחף ליצור הוא הדחף שלנו, לתת איזה דלגציה ל-AI, שיעשה, זה לא כך מעניין פשוט.
0: כן, מה יהיה עם האגו שלנו? לאן הוא הלך?
1: כן,
0: אם הם ייצרו
1: בדיוק, במקום? בדיוק, תחשבי, אני רוצה שיקראו לי סופר, אני לא מוכן שיקראו לי סופר פרומפטים.
0: אני רוצה לשאול אותך, בגיליון הזה, גיליון 16 של נכון, מה עולה ממנו? האם אתה יכול להגיד, עולה תמונה כזאת? כאילו, אנחנו חושבים ככה, אנחנו אופטימיים לגבי, או פסימיים, אנחנו חשים ככה לגבי העתיד. אפשר? אתה יכול להגיד איזה תמונה עולה?
1: אני רוצה, אני אגיד ככה, אני אגיד שעולה תמונה של תהייה.
0: כן.
1: אז אני רואה שבאמת הרבה אנשים עומדים נוכח הדבר הזה ומשתאים. עכשיו, זה גם באמת, זה מהפכה טכנולוגית שקורית במהירות הבזק. כאילו, לאינטרנט לקח כמעט 20 שנים להגיע לכל בית. AI היום יש בכל בית, אם אתה רוצה או לא רוצה, כמו שאמרתי. וזה תוך 3-4 שנים, כאילו. זה מהירות באמת מופרעת. ואנחנו באמת עומדים, כמו שאני אומר, ספרות בבריאו שקפת את מצב המין האנושי, וכמו שהמין האנושי עומד היום משתאם מול הדבר הזה וחושב, זה טוב, זה רע, וישפיע עליי פה, וישפיע עליי ככה, גם אנחנו באמת עומדים מול הדבר הזה באותה השתאות. יש אפילו חצי מאמר, חצי יצירה בתוך הגיליון, שבה שמעון רוזנברג, שהוא יוצר ומשורר, כתב שיר, כאילו שהוא כתב, ניסה לכתוב שיר מנקודת המבט של בינה מלאכותית, אבל הציג את זה לבינה המלאכותית וניהל את הדיאלוג, דיאלוג אבידני כזה, כמו שדוד אבידן עשה בשיטה פסיכיאטור האלקטרון שלי, ומתגלים את שני דברים. אחד, גם הבינה הכי משוכללת היום, כמו אצל אבידן, מתחמקת מלהיות, כל מה מנסים להעמיס על האנושיות, היא אומרת, אני לא אנושית, אני מתחמקת מלענות. זה דבר אחד שעולה מזה, אבל הדבר השני שעולה מזה, זה באמת התהייה והדיאלוג הזה, וכמה אנחנו עושים אנתרופומורפיות בסוף מנוע הסטטיסטי הזה, כן? וכאילו, הבינה המלאכותית אין לה מודעות באמת, ועדיין היא מדברת, כאילו יש לה מודעות. אין לה תמונה.

0: לנו כאן כתב עת לאוטופיה ודיסטופיה בספרות, שנקרא נכון, זה בינתיים אנחנו יודעים בוודאות. תודה רבה לך על השיחה הזאת, אוהד עוזיאל.
1: תודה רבה, מאיה, להתראות.
0: להתראות, ועם זה אנחנו מסיימות. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולמשה מושקוביץ על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה. ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, כמובן ברדיו. אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.
2: לוקח ושם בכיס, מחייך בנימוס.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: דיברנו על נשים פלסטיניות בישראל החיות בעוני, ובפרק השלישי יחד נדבר על נשים פלסטיניות קרייריסטיות. פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה, תוביל אותנו בזירה חברתית נוספת שליוותה במחקריה. נבדוק את החוזה המגדרי ואת החוזה האתני שפוגשות נשים קרייריסטיות פלסטיניות ישראליות. שלום עמליה.
1: היי.
0: אז איך הגעת לזירה הזאת?
1: אז לזירה הזאת הגעתי בזכות התלמידה שלי, דוקטור הוואזן יונס, שאז עוד לא הייתה דוקטור, שבא, ואני הכרתי אותה במחקר שלי על העצמה כלכלית של נשים מוטות הכנסה, היא עבדה באחד הפרויקטים, והיא באה ואמרה שהיא רוצה לעשות דוקטורט על נשות קריירה. ודרכה, גם אני נכנסתי. וזה יצא נהדר, כי קיבלתי מניפה הרבה יותר רחבה.
0: כן, והתבוננות רחבה יותר.
1: כן.
0: אני רוצה שאנחנו נכיר מושג שהוא רלוונטי לנו גם לפרק הקודם, ואנחנו נראה אם הוא חוזר בפרק הזה. בפרק הקודם, כמו שעכשיו אמרת, דיברנו על נשים עם הכנסה נמוכה בחברה הפלסטינית-ישראלית, והמושג הוא עסקה ליברלית. זה קשור למה שתיארת לי, לעידן הניאו-ליברלי שאנחנו חיות וחיים בו. תגידי מילה על המושג הזה כדי שנראה איך הוא מלווה אותנו גם הפעם.
1: אוקיי, במהלך המחקרים שלי, מתישהו התחלתי להבין שגם כשהסדר החברתי הוא לא שוויוני, יש אנשים מהצד שלא מרוויח ממנו,
0: כן.
1: שיכולים לפתח הזדהות עם האתוס הליברלי. לצורך העניין, ליברליזם זה סדר חברתי שהוא בעצם גזעני ומעמדי. היום אמנם אנחנו, אני אגיד במאמר מוסגר, שאנחנו היום בעידן אי-ליברלי, בעידן שהליברליזם בהתגוננות, ואני גם מזדהה עם הצורך להגן על הליברליזם, כי עם כל העוולות שלו והחסרונות שלו, הוא נותן חופש אישי ברמה לא מבוטלת, ומהווה בסיס לדמוקרטיה ברמה לא מבוטלת. אבל בתוך הסדר הליברלי, יש המון קבוצות שנפגעות, שההבטחה לא מתממשת עבורם. שזה כן. אגב הבסיס לתפנית האי-ליברלית והפשיסטית שאנחנו עדות לה היום. אבל...
0: אבל זה לא התפנית היחידה שאפשר לקחת.
1: כן.
0: וחשוב להגיד את זה. זאת אומרת,
1: נכון.
0: זה לא שאם אנחנו רוצות לבקר את הליברליזם או לשנות אותו,
1: אז צריך לרסק אותו.
0: אז צריך ללכת לפשיזם.
1: נכון,
0: כן.
1: נכון מאוד, כן. נכון מאוד. והליברליזם, הוא נותן הבטחה להצלחה אינדיבידואלית. עכשיו, מבחינה מבנית, הוא לא פותר את האי שוויון המבני. זאת אומרת, אם את אישה, לצורך העניין, אישה פלסטינית בישראל, והסדר הליברלי עובד נגדך, אז עדיין יכול להיות מצב שכפרט, את תתרמי מהשכלה, מהשתתפות בשוק העבודה, את תמשיכי לסבול מאפליה כאישה פלסטינית, ובנתיב אחר, את גם תתרמי.
0: כן.
1: זה נכון גם לעוד קבוצות מודרות בחברה. ואחד הדברים שעקבתי אחריהם הוא, איך הליברליזם כהבטחה, כאתוס, פועל על התודעה של קבוצות שלא נהנות מהסדר הזה.
0: Mm-hmm.
1: וזאת העסקה הליברלית.
0: או לפחות לא נהנות ממנו באופן שלם, שאני חושבת שזה מה שאת מנסה להגיד.
1: כן.
0: זאת אומרת, יש כל מיני ערכים או יתרונות שהוא יכול לתת. יש אנשים שנהנים מכל היתרונות, או לפחות כל היתרונות האלה זמינים להנאה שלהם או למימוש שלהם. ויש אנשים ש...
1: נכון, שרק שלא, הפירורים.
0: שרק הפירורים, אוקיי.
1: או בכלל לא.
0: כן.
1: אבל גם בקבוצות האלה, יש אנשים שמפתחים הזדהות עם ההבטחה הליברלית, ולימים גם עם ההבטחה הנאו-ליברלית שדיברנו עליה
0: בפרק הקודם,
1: שהיא קצת שונה ולא נחביר פה, אבל ההבטחה הליברלית הבסיסית היא הבטחה למימוש עצמי אישי.
0: כן.
1: כן? וכשכתבתי את המאמר העסקה הליברלית, התמקדתי באופן שבו אנשים מקבוצות שלא נתרמות מהסדר הליברלי, מפתחים הזדהות, והעסקה היא להרגיע קצת את האספירציות הפוליטיות, את הביקורת הפוליטית. כן, אני מבינה שזה לא סדר שוויוני באמת. כן, אני מבינה שהאנשים שלי, הקבוצה שלי, לא נתרמת ממנו. אבל, היי, אני עצמי יכולה להתקדם בחיים, אז זה לא משהו שאנשים אומרים לעצמם באופן מודע, אלא זה הזדהות שמפתחים עם הסדר הקיים, כן. על ההבטחות המאוד חלקיות שגלומות כן. פה. זאת העסקה הליברלית, וכשכתבתי את המאמר הזה, גם התמקדתי מאוד באופן שבו הזהות וההזדהות הם לא אותו דבר.
0: כן.
1: כי כמו שאישה ששייכת לקבוצה מודרת, לקבוצה שנדחקת לשוליים, יכולה לפתח הזדהות עם ההבטחה הליברלית, למרות שהזהות שלה שייכת לקבוצה אחרת, גם אישה כמוני והזהות שלי שייכת לקבוצה הדומיננטית, ההזדהות שלי יכולה ללכת למקומות אחרים. יש לנו איזושהי חירות, ההזדהות שלנו היא לא משהו אוטומטי, היא, יש לנו תודעה, והתודעה הזאת, היא, יש לה מידה לא מבוטלת של אוטונומיה.
0: כן. אז זאת העסקה. את אומרת כן. שאני יכולה להבין מה אני מרוויחה, ואני כן. גם רואה את המחירים, אני כן. כנראה מוכנה לשלם אותם, במידה כזאת או אחרת, כדי להרוויח את הרווח מהסדר, ששוב, לא כל הזמן משרת אותי, אפילו לפעמים הולך נגדי,
1: כן.
0: אבל אני גם מבינה מה אני מרוויחה ממנו.
1: נכון, נכון.
0: אז בואי ניקח את העסקה הליברלית הזאת, או בכלל את העולם מושגים הזה, לתוך קבוצה של נשים קרייריסטיות. אז מי הן הנשים הפלסטיניות הישראליות הקרייריסטיות? על מי אנחנו מדברות? האם יש לנו איזה שהם נתונים לגביהן? באילו מקצועות מדובר?
1: אז נתחיל עם להגיד שמבחינת השכלה, חלה בחברה הפלסטינית בישראל ממש מהפכה. משנות ה-90, היקפי ההשכלה הגבוהה האקדמית עלו ועלו ועלו, רק ב-20 שנה האחרונות אנחנו מדברות על כמעט פי שלוש.
0: וואו.
1: כן? אם ב-2009 בכל התארים למדו באקדמיה בתוך ישראל, לא כולל סטודנטים שלמדו בחול, למדו סדר גודל של 26,000 ערבים, אז ב-2024 מדובר על 63,000. ונוסיף לזה עוד סדר גודל של כ-20,000 שלומדים בחול.
0: כן.
1: זאת אומרת, יש פה גידול אדיר, ובכל התארים יש רוב של נשים.
0: וואו.
1: אז נשים מובילות את המהפכה הזאת.
0: איזה יופי.
1: לגמרי. עכשיו, מה עושות נשים משכילות? אז אחת הבעיות היא שהטווח המקצועות עדיין מאוד צר, והרבה מאוד הולכות למדעי החברה והרוח כדי להיות מורות, או למקצועות השירותים החברתיים כדי להיות עובדות סוציאליות ועובדות פארה-רפואיות, שגם שם יש התגוונות, גם שם יש גידול ממש אדיר במקצועות כמו מרפאות בעיסוק וכן הלאה וכן הלאה.
0: וואו, זה מקצועות עכשיו, ממש חשובים, זה המקצועות הכי חשובים בעולם.
1: מקצועות מאוד חשובים, אבל לא מאוד רווחיים.
0: נכון, דיברנו על זה.
1: ויש בעיה של רוויה בשוק.
0: יש יותר מדי עובדות ועובדים סוציאליים?
1: קודם כל במורות.
0: יש יותר מדי מורות?
1: איפה? תראי איזה פרדוקס, תראי איזה פרדוקס. בקרב הערבים והערביות יש רשימת המתנה להיות מורות, ובקרב היהודים שחסרים להם מורים, לא מעלים על הדעת שיכולות להיות להם, לילדים שלהם מורות ערביות.
0: וואו.
1: כן.
0: איזה נתון משוגע, אני לא ידעתי את זה. כן. שיש רשימת המתנה כן. בחברה הערבית בישראל.
1: כן.
0: להשתבץ בבתי ספר.
1: כן. אבל מה שקרה כשנוצרה המסה הקריטית הזאת, זה שנשים התחילו לפרוץ גם למקצועות ממש יוקרתיים, ובמחקר של הוואזן ושלי, בחרנו את שלושת המקצועות הבאים, משפטים, רפואה והייטק.
0: לפי מה את מגדירה יוקרתי, כן? אני צריכה להבין פה את ההגדרה הזאת.
1: אני לא מזלזלת בכלל במקצועות טיפול, בכלל לא, אבל אנחנו מסתכלות על מה נחשב יוקרתי מבחינה חברתית. ומה יש לו פוטנציאל הסתכרות גבוה.
0: אוקיי. אז ההסתכרות וההערכה של נשים מתנים.
1: והיוקרה החברתית, כן. אז עכשיו, נשים ערביות היו רופאות כבר מזמן, וגם עורכות דין. למעשה, גם בנות וגם בנים מצטיינים שנים הוסללו למקצועות הרפואה בעיקר. אבל מה שקרה, זה שהגידול המספרי הוא אדיר ב-20 שנה האחרונות. וגם פה, גם במשפטים וגם ברפואה, הנשים כבר עברו במספר את הגברים הערבים. בטח כסטודנטיות וגם לאט לאט גם במקצועות עצמם.
0: זאת אומרת, הן גם מצליחות ללמוד את זה וגם להשתלב אחר כך ולתפקד כמה שהן למדו.
1: כן, כן. וב-20 שנה האחרונות, 10 שנים האחרונות, יש גם פריצה ממש משמעותית להנדסות בתחומי ההייטק. הנדסת חשמל, הנדסת מחשבים, דברים כאלה. אז מה שנקרא מקצועות הסטם, Science and Technology and Math. אז למשל, רק נתון קטן, ב-2021 מספר הסטודנטים הערבים, בנות ובנים, בסטם היה 6,500, וזאת הייתה עלייה של 50% תוך 3 שנים.
0: וואו.
1: ושנתיים מאוחר יותר, המספר הזה כבר הוכפל. אוקיי? והם בעצם היוו 15% מכלל הסטודנטים במקצועות האלה, בטכניון, באוניברסיטאות המובילות. ומהם נשים כבר הפכו להיות הרוב. רוב קטן.
0: כן, כן,
1: אוקיי?
0: כן.
1: עכשיו, כל זה עדיין לא תורגם לגידול בתעסוקה. בהייטק הישראלי, ערבים הם בערך 3%.
0: וואו!
1: ההייטק זה אחד התחומים הכי חסומים היום לערבים, ונשים עוד פחות.
0: אז מה הם עושים, האנשים האלה? במה הם משתלבים אחר כך, אחרי שהם מסיימים את הלימודים?
1: תראי, עוד אין לנו טווח מספיק בשביל לדעת. הכל זה גידול מאוד מאוד מהיר, אבל א', יש בריחת מוחות. מאוד רצינית.
0: בריחת מוחות,
1: כן,
0: אמרת.
1: בריחת כן, בריחת מוחות, כן, נוסעים לחול. כי היום פלסטינים בחול מסגשגים במקצועות המובילים והיוקרתיים, ובארץ הם לא מצליחים להתקבל. או שהולכים ועובדים, מה שנקרא ניצול חסר של ההשכלה שלהם.
0: כן.
1: כן,
0: זאת אומרת,
1: בהחלט.
0: הם overqualified לתפקיד כן, שהם ממלאים.
1: וגם אלה שמשתלבים בהייטק, הם מרוויחים פחות מיהודים, אבל על זה מאוד קשה להשיג נתונים אמינים. אוקיי, אז אנחנו הלכנו וליווינו את הנשים האלה שפרצו.
0: כן.
1: ולקחנו 3 דורות תעסוקתיים. לקחנו סטודנטיות, נשים שהן 5 שנים אחרי התואר, ונשים שהן 10 שנים פלוס.
0: כן.
1: כדי לראות השתנות, ובאמת ראינו איך הנשים הצעירות כבר מגיעות היום למקצועות האלה. א', רבות מהם זה כבר דור שני להשכלה. הן באות עם הון תרבותי מהבית ועם תחושת זכאות אחרת לגמרי, והן גם לא בודדות. הן באות עם עוד בנות ובנים מהגיל שלהם, מהרקע שלהם, כבר יש ביטחון אחר, יש רשת אחרת, ויש גם...
0: וגם ציפיות אחרות, לא? ציפיות כן. חברתיות אחרות.
1: ציפיות גם מהן וגם שלהן.
0: כן, כן.
1: כן. בהחלט, בהחלט, ויש גם, ואנחנו אולי נדבר על זה בפרק הבא, גם קצת מלגות יותר, והעדפה מתקנת מסוימת. וזהו, אלה אנשים שחקרנו, ועכשיו אולי נדבר על מה מצאנו.
0: קדימה.
1: אז הספר שלנו מלווה בעצם את המסעות של הנשים האלה, ומצאנו שהנשים האלה הן... קודם כל, הן גאווה גדולה מאוד למשפחות שלהן. זה דובדבן כזה.
0: אז הן מתויגות כהצלחה.
1: לגמרי. מתויגות חובות את עצמן כמצליחות. מתויגות כמצליחות. זוכות להמון פרגון, להמון גם מההורים, גם מבני הזוג. רוב האנשים האלה גם מתחתנות עם גברים שהם באותו פרופיל השכלתי שלהם. זה כבר מכניס את החיים שלהם למסלול שמוכר לנו... מכל החברות בעולם, גם מהחברה היהודית, גם מחברות אחרות, שנשים שנכנסות למסלולי קריירה, יש להם התמודדויות של נשים במסלולי קריירה.
0: כן.
1: של מצד אחד, תיאבון גדול, ותחושת זכאות ופרגון, ומצד שני, מתח שכרוך בזה שיש להם ציפייה לשוויון ויחסים הזוגיים. כי גם הגברים צריכים לעבור שינוי. בזה הם לא הם יוצאות דופן מנשים בפרופיל דומה בחברות אחרות.
0: לא יוצאות דופן.
1: לא יוצאות דופן.
0: כן.
1: הצורך הזה, ואני תכף אני ארחיב על זה, הצורך...
0: כן, וגם יש לך סיפורים שאת יכולה לתת כדוגמה.
1: אוקיי,
0: אז הצורך... אז יהיה מצוין.
1: לתמרן וכן הלאה וכן הלאה. ההבדל הוא שלהם יש עוד חזית לנהל. והיא זה שאין מיעוט. רוב הנשים האלה משתלבות בסביבות עבודה יהודיות, או מה שנקרא,
0: שהרוב
1: סביבות בדומיננטיות
0: יהודי.
1: יהודיות,
0: כן.
1: יהודית. ופה הן צריכות לשאת את, שלא בטובתן את הדגל של הערבייה.
0: כן.
1: ומתמודדות עם גילויים ישירים ועקיפים של גזענות, מיקרואגרסיות, הדרה למיניה. זה מאוד מתיש. ובעצם בניתוח שלנו אנחנו מדברות על שני תסריטים תרבותיים שמארגנים את החוויה הזו.
0: כן, שזה מונח שאת הסברת בפרק הקודם, תסריט
1: תרבותי. כן, תסריט תרבותי זה, זאת סכמה לא מודעת שאומרת לנו איך נכון להתנהל בעולם. Mm-hmm. אז אחד שדיברתי עליו זה תסריט החוזה המגדרי, שאישה צריכה לתעדף את העבודה הטיפולית בבית.
0: כן. על העבודה שלה בחוץ.
1: שיש לה קריירה.
0: כן.
1: איזה סוג של מתח ואיזה סוג של ניהול נכנס לפה. Mm-hmm. והשני הוא התסריט שמארגן את הסביבה שאליה נקלטות. אנחנו קראנו לו תסריט הדומיננטיות היהודית. אלה סביבות עבודה שבאופן אימפליסיט, באופן משתמע.
0: כן, סמוי.
1: הסמוי, האדם הנורמלי, הסביר, הוא גבר יהודי.
0: כן.
1: כן? אז גם נשים צריכות לעשות אדפטציה לזה, ונשים ערביות צריכות לעשות אדפטציה כפולה.
0: כן, דאבל אדפטציה.
1: גם לגזענות וגם לסקסיזם. אוקיי?
0: כן.
1: אז מאיזה מהם נתחיל?
0: אז בואי נתחיל מהחוזה המגדרי, כי יש לנו שם קצת יותר הכנה okay. מהפרקים הקודמים.
1: אז בחוזה המגדרי, הדבר המעניין הוא, וזה לא מיוחד רק לנשים ערביות, שהסוציאליזציה הראשונה, הראשונית של הנשים, היא להצטיין ולא לעצבן.
0: תהי מצוינת, תבלטי בתפוקות שלך, אבל לא בנוכחות.
1: התלמידה הכי טובה בכיתה, פחות מזה אנחנו לא נקבל, אבל אל תתחרי. עכשיו, איך את יכולה גם להצטיין וגם לא להתחרות? זה איזשהו קו עדין, אינטואיטיבי, שנשים לומדות להחזיק. ואז, בתור התלמידות המצטיינות, הן באמת מתקבלות למקצועות הכי יוקרתיים באוניברסיטה.
0: כן.
1: וכשהן מסיימות את האוניברסיטה, והן מתקבלות לעבודה, הן מוצאות את עצמן לא מוכנות לסביבה תחרותית.
0: וואו.
1: עכשיו, הנושא הזה של יוקרה, קונפליקט ותחרות, אלה נושאים שנשים בכלל מגיעות לשוק העבודה הקרייריסטי בלי הכנה. ולומדות את זה בדרך הקשה, והרבה פעמים דיליי. מה את עושה? את אמורה להתבלט, את אמורה להיות אגרסיבית, אבל את אמורה להיות בדיוק ההפך גם.
0: כן.
1: וכשאת ערבייה, אז את בכלל בסיטואציה די בלתי אפשרית.
0: כי להתבלט ולהיות אסרטיבית, או אפילו אגרסיבית, אלה המושגים של השוק, ואני אגיד גם הרבה פעמים המושגים שאנחנו משייכות ומשייכים לגברים.
1: נכון.
0: בעוד שלהיות תנועה, מנומסת, נכון. אדיבה, עדינה.
1: נכון.
0: אלה הציפיות שאנחנו רוצות.
1: ולא לתבוע לעצמך קרדיט.
0: נכון, ולא לקחת את הקרדיט. אלה הדברים שאנחנו מצפים בתור חברה מנשים. אז הן צריכות לעמוד בשניהם.
1: נכון. ונשים מגלות את זה תוך כדי. היי, לא אמרו לי.
0: וואו.
1: כי נשים, ואגב, זה לא רק נשים ערביות, אני חייבת לחזור על זה. גם בסביבת הקריירה שלי עצמי, באקדמיה, נשים בסיטואציות של קונפליקט, נוטות לזוז הצידה, לעצור את הנשימה, להתפלל שהקונפליקט יעבור מהר, ושלא ידרוס אותם. כאילו לשרוד את זה.
0: אוקיי.
1: ולא כך מבינות שהקונפליקט הוא מכשיר לקידום.
0: אהה.
1: שאולי צריך אפילו לפעמים לחולל אותו. וגם אם לא חוללת אותו, צריך להתנהל בתוכו בצורה אגרסיבית.
0: אני מצביעה פה באגרסיביות. לא באמת. בתור אחת שהייתה במקום הזה הרבה פעמים בחיים שלה, ולמדה מגיל מאוד צעיר אגב, וזה זכות שהייתה לי, כן? ללמוד בגיל מאוד צעיר ששני הדברים האלה סותרים. לא הייתי צריכה להגיע לאקדמיה בשביל זה.
1: אוקיי.
0: אז אני חושבת היום על זה שלו השוק, ובכלל, המרחבים הציבוריים שלנו היו מעוצבים באופן קצת יותר מאוזן, גם לפי הערכים שאנחנו משייכים לנשים, לנשיות,
2: כנראה היינו מרוויחים, גם גברים היו מרוויחים יותר.
1: לגמרי. לגמרי.
2: אז נכון שאימות יכול גם לייצר צמיחה ויכולת לקדם סוגיות ויכולת אפילו לגשת לבעיות בדרך יותר גם עם hands-on מיידית, נכון. אבל גם, אני רוצה להגיד, הסביבות האלה הן מוכוונות לאימותים.
1: נכון.
2: הן בכלל לא מוכוונות לשיח שהוא איטי יותר בתת, א' י' ת' י', ולכן גם מכיל יותר אפשרות, שהדברים מתבשלים, שהם קורים לאט, שאפשר לראות דברים.
1: ושל שיתופי פעולה.
2: נכון, ואז גם אפשר להכליל את הצרכים של אנשים יותר מגוונים. אז אני רוצה להגיד שזה הולך גם וגם.
1: לגמרי, לגמרי. תראי, אני בתור חוקרת של זירת הקריירה, גם של נשים פלסטיניות וגם של נשים אחרות, אני כל פעם שאלתי את עצמי, בעיקר כשראיתי נשים צעירות שכבר לכאורה כן מפנימות את ההביטוס התחרותי, האם לשם אני כיוונתי?
2: כן, בדיוק.
1: בהחלט, בהחלט. זה שהזירות הקרייריסטיות הולכות ונעשות יותר ויותר תורפניות ורעילות, זה לא להגיד לשם אנחנו שואפות.
2: נכון.
1: אבל כשאני מסתכלת על מה הנשים הפלסטיניות מתמודדות כשהן כבר מגיעות,
2: זה.
1: אז במידה רבה מאוד, זה. הן צריכות להתגבר, אני עוד לא דיברתי על הקטע של הגזענות, אבל הן צריכות להתגבר על המבוכה של לדבר בשפה שאת לא יודעת את הקודים שלה, בשפה העברית, ובתוך זה להתגבר על הסוציאליזציה הנשית שהכשירה אותך, לא להתבלט. כן, ולא להיות בתחרות. וזה בכלל מאוד, מאוד מאפיין נשות קריירה. אחת המרואיינות בספר אומרת, מהנדסת, אומרת, את עובדת, עובדת, עובדת קשה, את עושה את כל מה שאת יכולה בשביל להיות הכי הכי טובה במקצוע, עד כדי כך שאת לא מרימה את הראש. וכשאת מרימה את הראש, את רואה שהבחור הבינוני שעובד בשולחן לידך כבר קודם.
2: כן.
1: כן? כי הצורך הזה לציין, ובכלל הפרפקציוניזם, שזה אחת התולדות של הסוציאליזציה הנשית הזאת, הוא לא תורם בכלום.
2: לא, לא תורם בכלום. הוא רק מעכב,
1: כן.
2: הוא מייצר נוקשות פנימית מאוד קשה.
1: כן. וזה כן. משהו שהן לומדות באיחור, בדילי, כשהן רואות שמסביבן התקדמו יותר, שהבן זוג התקדם יותר מהר. אז זה דבר אחד. דבר אחר שקשור לחוזה המגדרי, שוב, בתוך זה שהן נמצאות, רבות מהן נמצאות בזוגיות יחסית שוויונית, אנחנו לא מדברות על זה שהיא באה הביתה והוא מרים את הרגליים והיא עושה את כל הכלים, למרות שגם מצבים כאלה יש. במה זה מתבטא? לא בלהרים רגליים. בזוגות בקריירה כפולה, זה מתבטא בשאלה, עד כמה תוכלי להישאר מאוחר, לשעות אקסטרה, בעבודה.
2: כן.
1: עד כמה תוכלי אחר כך לעשות, להתרועע, לצאת לדרינקים, כן? עד כמה תוכלי להיעדר מהבית, חוץ ממה שאת חייבת.
2: כן.
1: כן? פה יש תחרות סמויה בין בני הזוג, והרבה פעמים אנשים מבטרות על החלק הזה שאחר כך הוא גם עניין של איכות חיים והוא גם עניין של התקדמות.
2: ברור, הוא משפיע על הלך הרוח בתוך העבודה עם הקולגות.
1: כן.
2: כן. אז זה חוזה מגדרי, את אומרת יש כאן את הקושי להתמודד עם הצורך להתבלט, להצטיין, וגם עם הצורך לעמוד בסטריאוטיפים כן. הנשיים או בציפיות נכון. מנשים.
1: ויש גם את ניהול רושם. מה זה ניהול רושם? את צריכה לדעת ללכת על איזה קו הדין שמצד אחד את מצליחה ואת גם מקבלת הכרה בזה, מצד שני את לא יותר מדי.
2: אז את מרשימה, אבל את
1: מה
2: לא...
1: מה את עושה אם את מרוויחה יותר מבן הזוג שלך?
2: לא מדברת
1: כן,
2: על זה.
1: את לא מדברת על זה. את לא מדברת על זה.
2: הנה השתיקה. זוכרת שדיברנו על זה בפרק
1: גם,
2: הראשון.
1: ואת גם עושה ג'סטות סימבוליות. יש לנו, אנחנו מצטטות, מישהי שאומרת, עורכת דין פליליסטית. בואו, עורכת דין פליליסטית זה אחד התחומים הכי תחרותיים, שגם בן הזוג שלה הוא קרייריסט, אבל היא מתארת, היא הלכה לרצתה לקנות איזה תכשיט לבת, וראתה על הדרך תכשיט שהיא גם הטבעת שהיא אהבה, והיא אומרת, אני יכולתי להוציא את הכרטיס אשראי ולקנות לעצמי את הטבעת. ובמקום זה ביקשתי מהמוכר שישים לי את זה בצד, הלכתי הביתה ואמרתי לבעלי שאולי יקנה לי את הטבעת הזאת ליום הנישואים שלנו. כי כל הניהול רושם הזה שהוא לא ירגיש שהיא בעצם מרוויחה יותר ממנו. עכשיו, כל מיני דברים שזה עוד אנרגיה, זה עוד השקעת אנרגיה בתחזוקה של היחסים.
2: כן, שגם את זה באמת הרבה פעמים נשים מחזיקות אחריות לגבי זה, לתחזוקה של היחסים.
1: עכשיו, אני רוצה להגיד בהקשר הזה, שכמובן שיש הרבה קולות. זה רצף. לא כל הזוגות אותו דבר, לא כל הנשים אותו דבר. זה ברור. ולכן בספר אנחנו נותנות איזה פרץ ציטוטים כזה, גם של נשים
2: מאוד מגוונות,
1: גם של נשים רווקות, הסטודנטיות, איך הן מדמיינות את חיי הנישואים העתידיים שלהם, וגם של נשים נשואות, שמראה שיש בעצם כל מיני נקודות עצירה, כל מיני תמהילים. כן, זה מאוד חשוב, ויש גם את אלה שהן כן אגוצנטריות.
2: שהן כן, גם רוצות להבליט את זה.
1: כן, כן. יש גם כאלה, יש גם מקרי קצה כאלה, אבל אלה מקרי קצה, אלה לא המקרים המייצגים.
2: זאת בחירה אחרת להתמודדות עם החוזה המגדרי.
1: כן, כן, נכון. וזה גם אישיות. גם תמיד צריך לזכור שבתוך ההתניות התרבותיות יש גם אישיות.
2: נכון.
1: כן.
2: לא ספק. אתן מאזינות ומאזינים לתוכנית המעבדה. אני גיל מרקוביץ', מערכת את פרופסור עמל יסר, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה. אנחנו משוחחות על שוק העבודה ובעיקר על החוויה של נשים קרייריסטיות מהחברה הערבית בישראל. שנדבר גם על החוזה האתני?
1: כן. אז מה שקורה בסביבות העבודה, זה בעצם, אלה מרחבים לבנים. המושג לובן פה הוא מושג סימבולי כמובן. לובן משוייך לקבוצה הדומיננטית. אלה מרחבים לבנים שיש בהם כל מיני מנגנונים סימבוליים של שיטור. כשנכנסים אנשים מקבוצות מיעוט למרחבים לבנים, אז הם מבחינה סימבולית מלכלכים אותם. הם בספרות קוראים לזה נשאים של אי סדר סימבולי. הם מערערים משהו את יחסי הכוח. מה פתאום יש, אני יודעת מה, מנהל או מנהלת מחלקה בבית חולים שהיא ערבייה, כן? משהו פה לא מסתדר בהבנייה התרבותית של המרחב הלבן. עכשיו...
2: במקרה שלנו של המרחב היהודי.
1: במרחב היהודי, כן. וגם פה יש תסריט תרבותי. התסריט הוא של היהודים.
2: כן.
1: צריך להיות העורך דין שלי, הרופא שלי, המהנדס הייטק, במקצועות האלה שאנחנו מדברות עליהם. וכשיש שם אישה ערבייה, אז היא מקבלת ריקושטים, לפעמים הם גלויים, והרבה פעמים הם סמויים. והיא צריכה לנהל גם את ההתנגדויות האלה. היא צריכה להיות היא עצמה, אבל לא... להבליט, אז אנשים עושים מינונים, כמה הם ידברו בערבית, מתי הם ידברו בערבית, באיזה הקשרים הם ידברו בערבית. כן, הם צריכים לצחוק לבדיחות שלא מצחיקות אותם. ועוד לא הגענו למלחמה, תכף נגיע למה קרה במלחמה. אבל גם בעיתות שגרה, יש
2: ניבול של הזהות
1: כן, זה דברים שהם שקופים לגמרי ליהודים. הם שקופים, לא מרוע. לא מרוע, אני באה לעבודה שלי, אני צריכה לעשות העבודה שלי. זה, אני אוהבת אותו, אני לא אוהבת אותה, אני מנהלת יחסים בין אישיים במקום העבודה. אני לא מודעת לזה שהקולגה הערבייה שלי שעובדת במשרד לידי, היא מנהלת עוד שכבה שלמה של שיקולים ושל מערכות יחסים ושל אגרסיות בעצם, שהן שקופות לחלוטין לי. כן. הן שקופות לי לחלוטין, מספיק שאני הולכת ואני מבקש משהו ואומרים לי כן, והיא הולכת ומבקש ואומרים לה לא, אני לעולם לא יודע שהיא ביקשה ואמרו לה לא, כן? כן. אחר כך, המוזיקה שמתנגנת במסדרונות, באמת, הבדיחות שנאמרות בישיבות או במסדרונות, אלה המון המון דברים שצריך לנהל אותם מאוד בתשומת לב, משום שעם ההנחכה של הערביות, עוברת סף מסוים, היא מקבלת תגובה קשה.
2: כן.
1: כן, וזה בעיתות שגרה. עכשיו, מה קורה בעיתות מלחמה?
0: רגע, אני רוצה להגיד על זה, קודם כל שזה מרתק, ואני אשמח דווקא שתספרי גם על כל מיני פרקטיקות שאנשים, ששמעת מנשים שהן משתמשות בזה כדי לנהל, שכמובן זה מצריך עבודה מאוד מאוד גדולה של רפלקציה, לצריך לדבר על זה עם חוקרת, כן? להצליח להבין מה הם הדברים שאני עושה, אם בכלל הן מצליחות לדעת מה הן הפרקטיקות.
1: זה החל מאיך שאת מתלבשת, והמשך בשפת הגוף שלך, מה את משדרת, להכריח את עצמך לחייך. דברים מאוד מאוד מאוד בסיסיים כדי לא לאיים, כדי כל הזמן לא לאיים. את עונה לטלפון בערבית, או את מסמסת ואומרת, אני אדבר איתך אחר כך.
0: כן.
1: דברים, או שאת עונה ואת מדברת בעברית, אם מישהו דובר ערבית בצד השני. לצחוק מבדיחות שלא מצחיקות אותך.
0: וזה משום שהן קלטו די מהר שהנוכחות שלהן מאיימת, או הערביות שלהן מאיימת?
1: הן יודעות את זה from day one. לגמרי, לגמרי. תראי, אנשים מקבוצות מיעוט, זה תמיד ככה, הם קוראים את הקודים של קבוצת הרוב, וזה לא עובד בכיוון השני. הם חייבים את זה בשביל להישרד, לשרוד.
0: לשרוד, כן.
1: אז הם, גם בעיתות שגרה, גם בעיתות שאומרים, איזה יופי, אנחנו חברה מגוונת, ויש לנו עובדים ערבים, ואנחנו שמחים, ואנחנו מברכים על זה, וזה בחנות, אי אפשר לנוח. העובדות והעובדים הערבים לא יכולים לנוח. הם צריכים כל הזמן להיות על המשמר,
0: כן.
1: ולקרוא היטב את הקולגות שלהם ואת המנהלים שלהם, כדי לדעת מה מקפיץ אותם.
0: הנקודה השנייה שרציתי להעיר על זה, זה שזה, את מזכירה לי את הסדרה, סדרת פרקים של המעבדה שהקלטתי ביחד עם דוקטור סמיר קעדן, שמדבר על מצבים של היפוך תפקידים, כשבדיוק מה שאת מתארת, כשאדם מהחברה הערבית-פלסטינית מגיע לאיזשהו תפקיד שבו הוא מטפל, או הוא בעל האחריות והסמכות על הצד השני, והצד השני הוא יהודי, אז קורה מעין היפוך תפקידים כזה בחדר, הוא ספציפית חקר בעיקר עבודה סוציאלית, טיפול במסגרת של עבודה סוציאלית, וגם קלינית במצב של פסיכולוגיה, אבל שם את יכולה לבחור את המטפל, אז זה קצת שונה, אז בעיקר עבודה סוציאלית וייעוץ בתחום החינוך, והוא מדבר על המרחבים של ההידברות שיכולים להיווצר, כשיש שם בשלות של הצד שמחזיק בכוח. אז במקרה הזה, הצד שמחזיק בכוח, מה שאת מתארת בשוק העבודה, זה מנהל או מנהלת, שהם באמת מהחברה הערבית, אנחנו מדברות על נשים, אז מנהלת מהחברה הערבית בישראל, שמנהלת גם יהודיות ויהודים, ושם נחוצה בשלות גם זהותית, וגם מקצועית, מאוד מאוד מאוד מאוד חזקה, כדי להצליח לייצר את המרחב הזה כמרחב מיטיב, ואולי אפילו להביא להידברות. זה הרגיש לי תמיד מטרה מדהימה שהוא מסמן ומתאר.
1: כן, תראי, גם לא הכל בשליטה, אבל אני אתן דוגמה דווקא מאחד ממקרי הקצה, אחת מהאנשים שהן באמת מחוברות יחסית לרצון שלהן להצליח, אישה שלימים נעשתה מנהלת מחלקה בבית חולים, והיא תיארה לנו שיחה שהייתה לה, היא תיארה לנו שלבים גם קודמים שהיו לה, שקידמו אותה יותר לאט מקולגות אחרות, לפעמים זה גם לא חד משמעי, לפעמים אישה לא יכולה להגיד לעצמה, זה בגלל שאני ערבייה, כי הרי תמיד יש מערך שיקולים, אוקיי, אבל היא באמת יצאה לתת התמחות בחול, וחזרה, וקיבלה תפקיד ניהולי, והמנהלת הקודם שלה בבית החולים הקודם, ניסה לשים לרגליים. חשבה שיש, שהמכון שהיא מנהלת מתחרה במחלק, לא משנה, ניסה לשים לרגליים. הגיע לידיה איזשהו מייל שהיא כתבה למנהל החדש שלה, והיא החליטה לעשות קונפרונטציה.
0: להתאמת.
1: היא החליטה להתאמת, והיא תיארה לנו את האימות, שהיא הרימה לטלפון, והתאמתה איתה, ושמה את הרגל על הרצפה, כמו שאומרים. עכשיו, גם מצבים כאלה יש, אבל אלה המיעוט של המצבים, וזאת גם אישה שכבר הגיעה לעמדת כוח.
0: כן.
1: כן? אז לפעמים צריך לבחור להתאמת, לפעמים צריך לבחור להימנע מאימות, והעניין הוא שהבחירה היא תמיד אד הוק ואינטואיטיבית, והרגע, עכשיו האימות קורה, עכשיו אני צריכה, לא תמיד אני בוחרת נכון, כן?
0: כן.
1: אז יש גם טעויות שעושים, או טעויות במובן הזה שהן מניבות תוצאה לא רצויה, ויש גם ידיעה אינטואיטיבית, אני פה במיעוט, אני פגיעה גם כשנראה שהגעתי, ואני מוכרחה להמשיך לתחזק את זה.
0: כן.
1: וכשתגידי שמתאים שנגיע למלחמה, אז אנחנו נוכל, כן. נוכל לראות.
2: אז בואי תספרי איך את יכולה לראות את, את אותם דברים שאת מדברת כן. עליהם, בנסיבות של מלחמה, שהן כן. נסיבות עקה, רק כן. הופכות את הכל לעוד יותר...
1: אז בספר שפרסמנו ב-2021, היו לנו דוגמאות מהתלקחויות קודמות. כלומר, הייתה מלחמה בכיף מוגבל בעזה, ומלחמה בכיף מוגבל בלבנון, ובתקופות כאלה, כולל תקופות שנאמר לא הגיעו לעבודה חודש, נשים תיארו לנו שהם חזרו מישהי שעבדה באיזושהי מהנדסת חשמל באיזושהי חברה, חזרה ומצאה על השולחן שלה, מישהו שם, תראו, זה לפני כבר למעלה מ-10 שנים, גזרי עיתונים, היום אין גזרי עיתונים, גזרי עיתונים עם כל מיני כתבות עוינות לערבים. אז כל מיני צורות, והיא אומרת, וזה מקום שעבדתי בו 11 שנה, שהיו לי בו יחסים חברתיים טובים. Mm-hmm. היחסים הטובים יכולים להיות מושעים ולהתפרק, כשיש מתיחות פוליטית, ומה שקרה במלחמה האחרונה שפרצה ב-2023, אנחנו חזרנו לנשים כמה חודשים אחרי פרוץ המלחמה, ועשינו רעיונות נוספים עם חלק מהמרעיונות הקודמות שלנו, ועם מרעיונות חדשות, והגרסה באנגלית של הספר תתפרסם השנה, ואספנו עדויות מזעזעות להתפרצויות של גזענות מאוד מאוד קשה, מאוד קשה,
2: במקום העבודה,
1: כולל מהנדסת הייטק שקולגה התקשר אליה, ונגיד ככה, אנחנו כולנו מכירים את קבוצות הווטסאפ של מקום העבודה.
2: כן, כן.
1: אז בקבוצות הווטסאפ של מקום העבודה התמלאו במלחמה בהמון המון דיבורים או כתיבה בעד המלחמה. Uh-huh. כולל ביטויים קשים כמו לחסל את כולם בעזה, אין חפים מפשע בעזה, ביטויים שהם קשים והם מאוד מאוד קשים, בעיקר לפלסטינים, אבל לא רק. ומה שרוב העובדים הפלסטינים עשו, או ביחד ננצח וכל הדברים האלה, זה הם פשוט לא הגיבו.
2: שתקו.
1: Mm-hmm. ספגו את כל התכתובת הרעילה ושתקו. אבל היו אנשים שגם את השתיקה פירשו כעצמאות יתרה, ולמשל עובדת שאמרה שהתקשר אליה קולגה, ושאל אותה למה היא לא כותבת בקבוצה.
2: למה היא לא מביעה תמיכה?
1: למה היא לא כותבת בקבוצה. ואז היא אמרה לו, אבל אני אף פעם לא מדברת על פוליטיקה. אנחנו כבר 8 שנים עובדים יחד, אנחנו כל בוקר שותים קפה, ואתה יודע שאני אף פעם לא מדברת על פוליטיקה. אז הוא אמר לה, כן, אבל עכשיו זה מלחמה, ועכשיו את כן צריכה לדבר. ואם לא תתחילי לכתוב, אז אולי מישהו יתקשר להורים שלך ויספר להם שאת לסבית. ואז הם יעשו את העבודה בשבילנו.
2: וואו.
1: זה לא היה מקרה יחיד, זאת לא דוגמה יחידה שאנחנו אספנו. היא מאוד קיצונית, כי זה איום ברצח. אבל גם לא כל כך קיצוני. כל העדויות שאספנו דיברו על, למשל, בחודשים הראשונים של המלחמה, כל מקומות העבודה, הקירות התמלאו בסטיקרים של ביחד ננצח עם הדגל. Mm-hmm. עכשיו, אנשים מצלמים כל הזמן. כל ישיבת צוות, כל איזשהו כינוס, כל הזמן היו מצלמים ומעלים לרשתות, והעובדות הערביות הרגישו שכל הזמן עושים להם מניפולציה לעמוד קרוב לסטיקר הזה, כדי להעלות תמונה שלהם עם הסטיקר. והם כל הזמן עשו...
2: חוריאוגרפיה.
1: עשו ממש חוריאוגרפיה.
2: בתוך חדר הישיבות.
1: לצאת לשירותים רגע לפני סוף הישיבה, כדי שבדיוק כשאומרים, יאללה, בואו נעשה תמונה קבוצתית, אז בדיוק אני לא אהיה שם, או לעמוד בפינה. זה המון המון תחזוקה.
2: שיקולים.
1: המון תחזוקה, וזה המון אגרסיה.
2: וואו.
1: זאת אומרת, זה כל הזמן ללחוץ אנשים לקיר, להופיע עם הדגל, להופיע עם הסיסמאות הלאומיות של הצד היהודי, ולכת תתנגדי לזה. כשאנחנו יודעות שאנשים פוטרו מהעבודה במאות, על חשדות של תמיכה בחמאס, ועל חשדות של אפילו אי-תמיכה במלחמה,
2: כן.
1: בצד היהודי למלחמה. אז בעצם...
2: אז החוזה האתני מודגש והופך לדומיננטי יותר, ואז בעקבותיו גם הציפיות מאותן עובדות ערביות הופכות לגבוהות יותר, או אפילו משתנות... בעקבות נסיבות של מלחמה, במצבים של, אני קוראת לזה עקה חברתית.
1: נכון, ואם נזכור בפרק בפרק הקודם, כשהצגתי את החוזה המגדרי, אז אמרתי שתסריט תרבותי אומנם הוא משתנה, אבל מתי אנחנו יודעות שהוא נשאר במצבי משבר? אז עם תסריט תרבותי אמרתי שכשיש נולד ילד עם צרכים מיוחדים, יש ציפייה שהאימא ולא האבא תוותר על הקריירה.
2: שזה מצב משברי.
1: בתסריט של הדומיננטיות היהודית, כשיש מצב שמלחמה, הגזענות שהייתה ממותנת, ואולי אפילו היה נדמה שנעלמה, מתפרצת גם במקומות שלא ציפינו להם.
2: את יודעת מה זה מחזיר אותי לחשוב? דיברנו בפרק הקודם על שלושה רכיבים בתוכנית הזאת של היזמות, של העסקים הזעירים. דיברנו על הרכיב האישי, נכון? שאנחנו רוצות שהאנשים ירגישו שהם משתפרים, רוכשים כלים שטובים להם. הרכיב החברתי, הדינמי, ויש את הרכיב שלא היה, הוא הרכיב הפוליטי. אני חושבת שאם מקומות העבודה שלנו היו מכירים בכך שיש בהם אינהרנטית, בין שאנחנו אוהבות את זה ובין שאנחנו לא אוהבות את זה, יש בהם רכיב פוליטי, כי הם קוראים בתוך חברה. הם לא מנותקים מישראל, הם קוראים בישראל. אז אם הם היו מבינים את זה, יכול להיות שאולי השיח השוטף, בלי קשר למצב משברי של מלחמה, השיח השוטף היה שואל שאלות גם על שילוב של אנשים שיש להם דת אחרת ואמונות אחרות, ואולי משפחה מעבר לגבול, ואולי היינו מדברים על הדברים האלה, אותו דבר עם מגדר, כן? גם מגדר זה עניין שיש לו היבט פוליטי. אז אם היינו מדברים על השאלות האלה בשוטף, שוב, במידה שהיא נכונה ובהתאם למקום העבודה, יכול להיות שבמצב משברי היינו כבר הרבה יותר מיומנות ומיומנים באיך לקיים את השיחה הזאת או את הישיבה, או מה לדרוש או לא לדרוש ביחס לצילום במרחב של עבודה משותפת.
1: אני מאוד מסכימה איתך, ואולי בפרק הבא אנחנו נרחיב יותר על עצם המושג גיוון, אבל קודם כל אני אגיד שיש היום בישראל חברות שעובדות בדיוק על זה. חברות כמו, עכשיו אני לא זוכרת את כל השמות, אבל למשל קו-אימפקט, אבל יש עוד חברות שעובדות בשגרה עם ארגונים שמטמיעים גיוון חברתי בדיוק על הדבר הזה, וזה גם נותן את אותותיו, אבל זה לא עניין של טכניקה, זה עניין של רצון. זה עניין של רצון פוליטי.
2: כן, בהחלט.
1: והבעיה היא ששיח הגיוון הוא שיח א-פוליטי מלכתחילה. זאת בעיה מובנית לתוך שיח הגיוון. בוודאי שאם הרוב היה מרגיש יותר בטוח ברוביותו, ופחות חסר ביטחון, ופחות מאוים משונות, אז הוא היה יודע לעשות את התשתית שתאפשר גם שונות פוליטית.
2: כן.
1: בוודאי, אני כאקטיביסטית, אני מאוד מאמינה בזה. אבל כאנתרופולוגית שצופה, אני רואה שנכון להיום, אנשים מקבוצת המיעוט שמשתלבים, הם נושאים על כתפיהם את 100% מהעול של
2: ההשתלבות. כן.
1: זה עליהם. וכשיש נסיגה, זה גם עליהם. כן. זאת, ככה עובדת הגמוניה.
2: מעניין, כי בפרק השני דיברנו על היציאה של המדינה ממרחבי האחריות, ועל איזו הישארות מאוד סמלית, או קצת פיננסית, כן, לתקצב תוכנית כאן, תוכנית כזאת או אחרת של עסקים זעירים, לדוגמה. ועכשיו אני גם שומעת אותנו קצת אומרות את זה על המגזר העסקי הפרטי. אולי הוא אף פעם לא היה שם, הוא אף פעם לא היה מחויב לאחריות חברתית, הוא אף פעם לא היה מחויב, יש כל מיני אחריות תאגידית, כל מיני דברים שניסו להכניס אחריות למרחבים של המגזר הפרטי, אבל אני בעצם שומעת את זה, אותנו, שומטות את האחריות של המדינה, מתארות אותה, שומטות את האחריות של המגזר הפרטי, ואכן האינדיבידואל נשאר
1: כן,
2: כנושא
1: תראי,
2: יחיד בנטל.
1: כן, תראי, יש פה המון המשכיות לפרק הקודם, בפרק הקודם אנחנו דיברנו על ניאו-ליברליזם וגם על כלכלה חברתית. ואני מזכירה, כלכלה חברתית זה הניסיון להתמודד עם האי שוויון החברתי בכלים הקפיטליסטיים, ולא באנטי-קפיטליזם.
2: כן.
1: ומה שקרה עם העצמה של נשים מעוטות הכנסה זה שהמגזר העסקי, המגזר המדינתי ומגזר האקטיביזם החברתי או ארגוני החברה האזרחית שילבו ידיים כדי לנסות להרים נשים מעוני. עכשיו, אנחנו רואות אותו דבר גם בגיוון. המושג גיוון בישראל, אני עוקבת אחריו, הגיע בערך 2010. ב-2010, עוד כשרצו להגיד גיוון, אמרו diversity.
2: כן.
1: עוד לא אמרו גיוון. המילה גיוון עוד לא התגלגלה טוב על הלשון.
2: כן.
1: היום כבר מתגלגלת, כבר כתובה. אוקיי, זה בא יבו. עכשיו, התחילו עם זה ארגוני החברה האזרחית, שבעצם רצו זכויות למיעוטים. ואמרו, אוקיי, אתם רוצים שנגיד לכם את זה בשפה של גיוון, זה פחות נושך? נגיד גיוון, אין בעיה, לא נגיד זכויות, נגיד גיוון. לאט לאט זה חלחל כלפי מעלה. וחזר חזרה למטה, מהתאגיד עצמו. אחריות חברתית, הון חברתי, גיוון, כל אלה מושגים שנולדו מחוץ לתעשייה, נולדו בחוגים שביקשו ודרשו זכויות חברתיות, ועברו ניחוס, כן? והניחוס, מה עושה? הוא מסרס. הוא מוציא את העוקץ הפוליטי.
2: כן.
1: כן? ואז זה חוזר בצורת גיוון. והיום אנחנו בספרה התאגידית מכירות, למשל, מושג כמו חוב הגיוון. מה זה חוב הגיוון? זה מושג פופולרי שאומר, תראו, אם אתם לא מכניסים אנשים מרקעים מגוונים, אתם, התאגיד מפסיד.
2: כן.
1: אנשים מרקעים מגוונים.
2: לכם כדאי.
1: מביאים אינפוט אחר.
2: יצירתיות אחרת, נרטיבים אחרים.
1: זאת אומרת, הנה, ההיגיון של העלות תועלת הקפיטליסטית. למה לשלב? לא כי זה צודק, לא כי יש אי שוויון מבני, לא, בשביל להגדיל רווחים. מה זה אומר? זה אומר, ניקח אנשים שהם לצורך העניין ערבים או אתיופים, ניקח את כל הרקע התרבותי, ונעשה ממנו נכס אינדיבידואלי.
2: כן.
1: הנה, במקום שהוא היסטוריה קונפליקטואלית, ששלובה במבנה החברתי, אנחנו נעשה לו אריזה מחדש של נכס אינטלקטואלי, ואנחנו נעשה לו דפוליטיזציה.
2: כן, אז אני שולחת את המאזינות והמאזינים להיזכר בסדרת פרקים עם פרופסור איילת שביט, שמדברת על ההבדל בין גיוון או מגוון לבין רב גוניות. בין היות הדברים מגוונים במקום אחד ונמצאים במקום אחד, לבין היותם מגוונים ונמצאים במקום אחד, וגם מתקשרים אלה עם אלה, כדי באמת לעשות את התקשורת אחרת ביניהם, ולא רק כדי להסיר רווחים. נסכם. המיקום המצטלב של נשים פלסטיניות קרייריסטיות אזרחיות ישראל מפגיש זהות מגדרית עם שיוך אתני ודתי. נשים אלו הן צד בעסקה הליברלית, מושג שלמדנו המתאר את האפשרות של פרט מקבוצת מיעוט שלא נתרמת מהסדר הליברלי ביום יום ואף מופלט בתוכו, לקדם את עצמו ברמה האישית במחיר הוויתור על שאיפות פוליטיות כמו הכרה בשונות הקבוצתית, הקצאת משאבים ברמה הקבוצתית והפחתת האפליה. העסקה הליברלית מציעה לפרט מימוש אינדיבידואלי במסגרת הקבוצה המוחלשת. נשים פלסטיניות אזרחיות ישראל משכילות המשתלבות בשוק העבודה ומקיימות בו קריירה, משתלבות במשרות הנחשבות ליוקרתיות בתחומים משפטים, רפואה והייטק. התחומים נחשבים יוקרתיים בגלל מעמדם החברתי, מה חושבת עליהם החברה הכללית, ובגלל גובה השכר. למדנו שנשים אלה זוכות לפרגון ותמיכה בקהילה שממנה הן מגיעות, נישאות בדרך כלל לגברים בעלי השכלה דומה לשלהן, ומפתחות מסלול חיים המוכר לנו ודומה באתגרים ובהזדמנויות שהוא מאפשר למסלול קריירה של נשים בחברה הכללית. אבל לנשים הפלסטיניות אזרחיות ישראל יש חזית נוספת לנהל בשוק העבודה, היותן מיעוט בסביבה של דומיננטיות יהודית. בחזית המגדרית, גם הן, במצבים של התנגשות בין עבודות הבית והטיפול ובין עבודת הקריירה, נדרשות לתעדף את עבודות הבית והטיפול. הן נדרשות להתמודד גם עם הדרישה הסותרת להצטיין ולא לעצבן, להצטיין אבל לא להתחרות. בחזית האתנית, הן פועלות בסביבות עבודה שבהן דומיננטיות יהודית. שפת העבודה היא עברית. הקודים התרבותיים כמו בדיחות או מוזיקה שמתנגנת בחללי העבודה הם בעברית או בשפה מודרנית מערבית. וכמובן שעליהן להתמודד עם המתיחות שיוצרת נוכחות ערבית בחברה הישראלית. מתי ובנוכחות מי נכון לדבר בערבית? באיזו מידה לענות לטלפון בערבית יכול לאיים על הקולגות שלי או להדגיש את השונות? התמודדות זאת תקפה בעיתות שגרה ומועצמת מאוד בעיתות מלחמה.
0: נשים פלסטיניות אזרחיות ישראל המשולבות בקריירה נחשבת בשוק העבודה נזהרות בהתנהגותן ושוקלות שיקולים פנימיים רבים שהסביבה היהודית לא בהכרח מודעת להם. המחקרים מראים שאנשי קבוצת המיעוט, ובמקרה שלנו, נשות קבוצת המיעוט, הן הנושאות על כתפיהן כמעט את כל עול ההשתלבות במרחבים מעורבים, מרחבים מגוונים. תודה רבה לך, פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: אני זוכר שסופרמן 2 יצא, והייתי כל כך מכור לסרט הזה. לקחתי, היה לנו וילון אדום בחדר שינה, ושמתי אותו והלכתי לגן, היה גן ילדים מאחורי הבית, הגן שאני הייתי בו, ועליתי על הגג, ושמתי את הוילון, ודפקתי קפיצה מהגג. אני זוכר שבוע לא דרכתי על הרגל. שבוע הייתי עם כאבי תופת, במיטה לא נשברה, זה המזה, כי אני קפצתי על חול.
2: וחשבת שאתה הולך לעוף,
1: הייתי בטוח שאני אף, כן.
2: שלום,
1: אז אנחנו מתחילים, כן?
2: כן, עכשיו אנחנו מתחילים. שלום, יניב סוויסה. אורח אחת פלוס חמש, חמישה ספרים אהובים ומשפיעים, השחקן יניב סוויסה איתי.
1: מה זה אחת פלוס?
2: אתה.
1: אני?
2: אתה, היום זה אתה, כן. היום זה אתה אחת פלוס, החמישה ספרים. תשמע, הם פותחים את האינטרנט ומסתכלים בדף שלך, דף שחקן, כתוב שם הגובה, המשקל, חולצה, מידת חולצה שלך.
1: באמת?
2: כן, צבע עיניים, הכל שם, תדע לך.
1: גם האולטרסאונד.
2: גם האולטרסאונד שם, כן. תגיד לסוכן שלך, הכל מפורסם, מידת נעליים, מידת חולצה. אבל נראה לי שאין כמעט שום תוכנית טלוויזיה שאתה לא שם בשנים האחרונות.
1: לא, יש כמה תוכניות שאני לא נמצא.
2: פוט פוט פוט, חמסה, חמסה, חמסה. גם יש לך הצגה חדשה שאתה משתתף בה עכשיו, שעוסקת בשבק, מגלה את הסודות.
1: ניקוי ראש לשבק.
2: ניקוי ראש לשבק, קצת פרפרזה על ניקוי ראש המיתולוגי של רשות השידור.
1: כן, יש נגיעות.
2: מה אתה עושה שם?
1: אני משחק את ראובן, שהוא הסגן ראש השבק, ומולו יש את אברהם, שהוא גם סגן ראש השבק, יש לו שני סגנים, ומתחילה מלחמה ביניהם מי ייקח את רשות השבק, וכל התחכים והלכלוכים והבלגן מוצאים את כל הרפש מתחת לשולחן. כמובן שזו הצגה קומית, זה יותר בסגנון של קישון, כל הבלגנים שהוא ניסה לעשות, כל שהדמות ניסתה לעשות בשביל להגיע לעיקר. בסוף מה קורה אני לא יכול לגלות.
2: מי כתב אותך?
1: חגי טיומקין.
2: כן.
1: הוא כתב ספרי שבק, הוא יוצא שבק לשעבר.
2: כלומר, מבוסס על
1: קומדיה דלתות מאוד מאוד מצחיקה.
2: כן,
1: של תיאטרון הקומדיה, חייב לציין את זה, וגם של תיאטרון
2: באמת,
1: חיפה.
2: ראיתי גם באמת, אגב, דלתות כמה באמת קטעים מצחיקים, גם שנכנסים ויוצאים גברים, וגם יש פה סיפורי אהבה ורומנים,
1: כן.
2: ונכנסים ומתחבאים, וגם מתחבאים מסיבות רומנטיות, וגם מתחבאים מסיבות שבקיות. טוב, עכשיו אני אשאל אותך, קופה ראשית או שבס?
1: עמוק עמוק בפנים בלב, כמובן שקופה ראשית זה...
3: ניסי! יאללה, כולה נומה. אתה יודע שבספרד זה חלק מהתרבות שלהם? סיאסטה הם קוראים לזה.
4: אתה יודע שאומרים שתרבות הסיאסטה הזאת היא אחת הסיבות שספרד הגיעה למשבר כלכלי?
3: תאמין לי שהם לקחו מונדיאל ושני יורו עם הסיאסטה, גם אני יכול להחזיק את הקצביה בשף עיסה שכר.
5: ניסי!
6: ניסי!
3: איזה עין פתח לי על הנומה. אפשר לחשוב על חשבונו אני ישן.
4: כן, האמת שזה די על חשבונו, אתה יודע, הוא צריך לעבוד במקומך.
3: יאללה, אפשר לחשוב, הוא קורא פחם. כולה לנהילן כמה חיות מתות. הוא אפילו לא צריך לתפוס ולהרוג אותם לפני. שיפרגן קצת, מה? מה ביקשתי? רבע שעה לשים את הראש, אני צריך את זה, זה עבודה קריאה.
4: אמרת שזה כולה לנהילן חיות מתות.
3: מה הבא, אתה עכשיו לערבב אותי? מאוד שאני עייף?
2: אנחנו לא ידענו... ניסים שמעוני.
1: ניסים שמעוני, אבא שלי קוראים לו ניסים. כן, אז מצחיק שאני מסתובב איתו ברחוב, ואנשים צועקים ניסים. עכשיו, אבא שלי רגיל להסתובב, כי צועקים לו אנשים ברחוב. אבא שלי הוא מאמן כדורגל, וכל האזור שאנחנו גרים, אז אני נולדתי באור עקיבא. אז כל מקום שהוא הולך, צועקים לו ניסים, ניסים, אז הוא רגיל. ועכשיו פתאום צועקים לו ניסים במקומות שהם לא באזור. והוא מסתובב, אני אומר, לא, אבא, זה אני.
2: גנים, בנים גידלתי ורוממתי, מה שנקרא, והם בגדול.
1: גם את השם לקחתי.
2: גם את השם לקחת. אז קופה ראשית, הקצב?
1: כן, קופה ראשית.
2: אני מוכרחה להגיד שאני איזה, מאוהבת במאיר.
1: מאיר, מאיר הוא...
2: למרות שליבו נתון לפינקי.
1: בדיוק. מאיר, כשאני קראתי את ה... זה היה אודישן.
2: נאמר רק למי שלא מכיר הסדרה הקומית שבס, יש שתי סדרות קומיות בכאן 11 שאתה מככב בהן, האחת היא שבס, שבה אתה האסיר מאיר, הבן זוג שלך לחדר הוא פינקי.
1: שמולי קלבי.
2: שמולי קלבי, ופינקי שותק, ומאיר מנהל את חייו.
1: מאיר מנהל את חייו, מאיר מנהל את חיי הכלא.
2: את חיי הכלא,
1: אנחנו פוגשים. כאילו גם יש שם איזה קטע.
2: רגע, נאמר שאתם פוגשים אותם בפרק הראשון, כשמאיר רוצה להתחתן עם פינקי, כדת משה בישראל, והרב אומר לו, אבל אתה צריך אישה, ו... מאיר לא מבין מה הבעיה, מה לא בסדר בפינקי.
5: עם כל הכבוד, אדון מאיר, אני לא יכול להעביר הדרכת קלה ללא...
6: חשש טבל ושביעי.
5: הסכמת הקלה, החתן, הפינקי.
6: איפה כתוב בתורה שהקלה צריכה להסכים?
5: זה לא ממש כתוב, אבל... אוקיי, רוח הדברים היום היא ש...
6: רגע. מה זה, בגלל שאני כהן? אם אתה דואג מזה שכהן לא יכול להתחתן עם גרושה, אז אין לך מה לדאוג. פינקי לא גרושה, פינקי אלמנה. הבעל הקודם שלו מת.
5: אז פינקי כבר היה נשוי בעבר לבעל.
6: כן, והבעל הקודם שלו מת. ואני יודע את זה ממקור טוב מאוד שהוא מת, אם אתה מבין למה אני מתכוון.
5: אלוקים אדירים.
6: אני יודע את זה ממקור טוב מאוד מאוד מאוד, אם אתה מבין למה אני מתכוון.
5: אני מבין למה אתה מתכוון.
6: אני המקור.
5: זה די ברור.
6: אז ככה, אני יודע שהוא מת.
5: אוקיי, enough.
6: אני רצחתי אותו.
5: כן, אני חושב שפיצחתי את הקוד.
1: הוא על הספקטרום, הוא לא... הוא לא מבין מה הולך, יכול להיות שהוא גם מבין, יכול להיות שהוא יותר חכם מכולנו, אבל כשאני קראתי את האודישן, אני ראיתי את אלכס מהתפוז המכני של קובריק, בשילוב עם בן אדם נורא נורא טוב, פסיכופת עם לב זהב, והיה קל להתאהב בדמות הזו, אז גם כאילו ראיתי את זה, גם כל הדברים הנוראים שהוא אומר, תמיד זה עם חיוך.
2: מתעלל בפינקי אהוב ליבו שם.
1: וכמובן, גם בעונה הראשונה, ביים הגאון אורן שקדי, שמביים את קופה ראשית, וזה היה באמת תענוג מאוד מאוד גדול לעשות גם את הדמות וגם את הסדרות.
2: מאחר שזה סמוכות זו לזו, אתה מתבלבל לפעמים, זאת אומרת, אתה בא לקאסט של קופה ראשית, ופתאום יוצא לך מאיר, או שאתה בא ל...
1: אסור להתבלבל, ניסים לא יכול להגיע ל... ניסים לא יכול להגיע לרמות של מאיר. מאיר הוא דמות מאוד מיוחדת. אני גם, כאילו, הבנתי גם מהערוץ וגם מעוד אנשים שרואים אותה, שזה אחת הדמויות האהובות בסדרה. ופינקי, שהוא... תשמע, ישמוליק נותן שם תפקיד אדיר. זה, את יודעת מה זה, כאילו, תחשבי
2: רק
1: ש...
2: רק הבאות פנים שלו, זה, הוא הרי לא
1: זה,
2: מדבר.
1: זה חלק מהגאונות של שקל.
2: כן.
1: אם הגבה שלו מדברות, טיפה כן. יותר מדי למעלה, זה קאט, זה עוצרים.
2: כדי כך?
1: כן, זה 4 שעות כל מערכון. אם הפה טיפה יותר מדי פתוח, זה קאט. אם העין זזה, יש קאט. זה ברמה כזו.
2: זה גם הטקסט שלך, בעיקר בעונה הראשונה עם כל היהדות, היידישקייט הזה עם הרב, אתה ככה שם בורא את הפסוקים מחדש.
1: לגמרי.
2: לא מתבלבלי.
1: שחורה ששזפתני השמש.
2: אני גם אומר פה שאנחנו מתכתבים בוואטסאפ כבר כמה שבועות, ככה לקראת הפגישה שלנו, שסוף סוף אנחנו עושים אותה. אולי הייתי צריכה להוציא לך צו מעצר, ופשוט היית בא.
1: הייתי בא עם המדים הכתומים.
2: עם המדים הכתומים, בדיוק. אז אתה שולח לי גם סטיקרים, יש לך סטיקרים, כן?
1: כן, יש סטיקרים שהוציאו התאגיד, גם של שבס של וגם של קופה, שלך. אז אני כבר שולח. יש משפטים מובנים שמתאימים לכל דבר שם.
2: אז נחזור רגע למחסן הקסמים שלך, מחסן ההפתעות.
1: כן, זה... יש לי מעל 3,000 תקליטים, ויניל.
2: צריך עוד בית בשביל זה.
1: אני שוכר מקום בקיבוץ. שם נמצא כל האוסף וינטג' שלי, יש לי אוסף מטורף, ישראליאנה, מגזינים, דברים שחלקם לא ראו אור יום. עכשיו, המוזיקה שאני שומע זה פסיכדליה משנות ה-60 עד תחילת ה-70, רוק פרוגרסיב, פולק, יש כאלה מעשנים עניינים, שותים אלכוהול. אני את הסאטלות שלי מקבל ממוזיקה, אני לא נוגע בדברים האלה.
2: נשים לו המאזינים איזה טרק פרוגרסיבי, נלך, נחזור עוד שעה. אז רגע, אתה הולך לפתוח חנות, וינטג' כזאת?
1: חס וחלילה. יש לי חבר מאוד מאוד טוב שקוראים לו מורדי, מורדכי אלון. הוא כתב כמה ספרים, אם את מכירה את הוצאה מהקשרו.
2: כן.
1: כל המשפטים של הכדורגל הישראלי, של הקולנוע, ומורדי יש לו בית מחירות פעם שלישית, ומורדי הוא המוכר. אני יותר הקונה ממנו, הוא הדילר שלי. הוא הרפואי שלי, זה הוא. כשמדברים איתי על פריטים שלי, זה כמו לדבר איתי על הילדים שלי. כאילו, אין סיכוי שמשהו יוצא החוצה. לא קיים, לא יכול.
2: 3,000 תקליטי ויניל.
1: 3,000 תקליטי ויניל, אני יכול גם למנות אותם. זה 800 עברי. חלקם עברי מאוד מאוד ישן, דברים מהממים. דרך אגב, אחרי על החניון, זה משה הלל. גדול זמרי ישראל בשנות ה-70, וכשאני ראיתי אותו, אני קיבלתי צמרמורת בכל הגוף. הופעתי עם המון אנשים, נפגשתי עם המון אנשים ולא התרגשתי, כמו שפגשתי אותו, או כמו שפגשתי את יעקב בודו, צ'יבוטרו מקופה ראשית, זה אנשים שבזכותם אני איפה שאני היום. השם שלו היה צנחן המזמר עוד לפני מאיר אריאל. יש לי גם תקליט שלו, יש את השיר שלו מאוד מוכר, הנער עם הבנג'ו. לילה מלא רוח ים וקולות ציפורים. זה הבסיס קיום שלנו.
2: התרבות.
1: התרבות.
2: ואתה עוד אומר את זה בימים של לפני קורונה, אחרי קורונה, אולי עוד פעם שוב יעשו לנו הגבלות קורונה.
1: אני מאמין שזה יחזור, אם זה בקצב כזה עולה, זה הולך להיות שוב מכה, מכה גדולה. אני יכול להגיד אבל שבזכות הקורונה הראשונה, אני הקשמתי חלום ואני כבר קצת טיפה יותר משנה, מנגן על גיטרה בס. כן, בחיים לא החזקתי, חוץ מטופים, בחיים לא החזקתי כלי נגינה ביד.
2: אתה מייסד להקת פרוגרסיב בקרוב?
1: לא, עוד לא, עוד לא.
2: מאיר את פינקי, את ניסים.
1: מאיר ופינקי, להקת מאיר ופינקי ולהקתם.
2: הנה, פינקי קרימזון, בבקשה.
1: לגמרי קרימזון.
2: המלך הרגמן, הנה, אני פה עם המלך הרגמן, יניב סוויסה.
1: הוא אמנם אחד הנפוצים בפרוג, אבל אני יכול להגיד שזה התקליט פרוג הכי אהוב עליי. אין דקורטו וקרימזון.
2: I talk to the wind.
1: אפיטאף, שירים ש...
2: Moonchild.
1: אני מנגן את אפיטאף עכשיו בבאס, כן. Moonchild, זה שירים יחסית לבאסים קלים.
2: תכף נשמיע קצת למאזינים קצת מזה, כי זה דברים ארוכים.

0: אז 3,000 אלבומי ויניל, מה עוד אתה ספרים? גם יש.
1: מאוד מאוד אוהב. ואני קורא עכשיו את חומר טוב של יונתן גפן, שכל הזמן אמרתי, אני אקרא, אני אקרא, אני אקרא, ולא, זה. עכשיו אני בדיוק בתחילת אמצע ספר כזה, ומהמם. כי זו בדיוק התקופה שאני, אני, כאילו, אני אמנם יליד 77, אבל אני חי את זה כל יום. כל יום בחיים שלי אני חי את התקופה הזו. כל דבר שאני עושה, כל דבר שקשור לחיים שלי, תמיד יימשך לתקופה הזו. בגלל זה גם אחרי, כן. בגלל זה גם החדר הזה שיש לי, שזה הקפסולה שלי.
0: ה-60-70s. טוב, אז היו צריכים ללדת אותך...
1: לא, אני בטוח בגלגול הקודם, הייתי עם משהו באזור ה-70s. מעניין מה.
0: המתוחף?
1: יכול להיות שאלוויס אפילו.
0: אולי אלוויס, כן.

0: יניב סוויסה, נתחיל עם הספרים?
1: אשמח.
0: מה אנחנו מתחילים?
1: אנחנו נתחיל עם תמונות יפויות.
0: תמונות יפויות?
1: כן.
0: אוקיי.
1: מנחם תלמי הגדול.
0: כן, הוא פרסם את זה כפרקים בעיתון מעריב, במשך שנים טור.
1: זה היה טור במעריב, כן, וזה אנשים היו כאילו ככה
0: הבנתי שהם לזה,
1: מגיעים למצב שהם מחכים לקנות את העיתון רק בגלל הטור הזה. זה עולם שהוא יצר סביבו.
0: אתה מבין באיזה עולם חיינו? אנשים היו מחכים, מחכים. זה לא כמו
1: כן,
0: היום
1: שיש לך צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק.
0: הכל היום באינטרנט.
1: הייתי מחכה לדרדסים בשעה 5:30. מנחם, הוא בנה עולם. הוא ממש, דרך אגב, רוב הדמויות שמוזכרות בתמונות יפויות, זה אנשים אמיתיים. אז יש את חיים הזורק החוצה. ויש את ברח האמבולנס, וכל זה אנשים אמיתיים שחיים, 99% אם לא 100% לא קיימים כבר יותר, אבל זה סביבם הוא בנה את הסיפור הזה, הוא היה נורא אוהב להסתובב ביפו, ולפני 4 שנים פנה אליי שמעון מימרן.
0: כן, שהוא עושה את זה כהצגה, תמונות יפויות.
1: הוא עשה אותה הצגה בבית לסין, וכשירדה הצגה הוא החליט לעשות את זה בתור מופע בידור, ואז הוא פנה אליי להשתתף בדבר הזה, עם עידו מוסרי, שירן הוברמן, עדי כהן, ו... רואי זו ארץ, מהצמד חימזו, הארץ, כמו שאומרים בקופה ראשית, ואנחנו עושים ממש ערב, אפשר להגיד גששי כזה, של מערכונים ושירים, שירי יפו, ומערכונים מתוך תמונות יפויות, שכמובן שימון כתב אותם. וזה אחד הדברים שאני ממש, ממש, ממש אוהב לעשות, כי שוב, זה גם לחזור לתקופה הזו, וגם להתעסק בדבר הזה. ו...
0: זוהי יפו ילדה, זוהי יפו.
1: זה אחד השירים,
0: יפו.
1: כן. מנחם תלמי 3 חודשים לפני, חודשיים לפני שהוא נפטר, זכינו להופיע מולו בבית גיל הזהב ברחוב הברזל שם, הוא ישב בקהל, הוא היה צלול אפשר להגיד, הוא ראה, הוא הבין, הוא נורא התרגש, וגם הייתה לי זכות גם ללחוץ לו את היד וקצת לדבר איתו, והופענו מול מנחם תלמי. הוא אז אמר בזמנו לשמעון, בוא תעשה עם זה מה שאתה רוצה. ואת הספר הזה קיבלתי מאורי רותם. שהוא מעריץ מאוד מאוד גדול של תמונות יפויות, נחשב לידען הכי גדול של תמונות יפויות בעולם, כל משפט שתתני לו הוא משלים לך אותו, והוא עשה סרט דוקומנטרי, שאני ליוויתי את הקול של, הקול שלי ליווה את הסרט, בקטעים מסוימים, וגם מונולוג בסוף, ככה עזרה ממני אליו, להוציא חלום ישן שלו, ואפילו הוא כתב לי פה, יש פה הקדשה, לחברי ואחי, אני בסוויסה, תודה ענקית על תרומתך העצומה ליצירת הסרט שלי, עלילות תלמי המנגב וחיים הזרוק החוצה, אני מובסס על ספר זה, אורי רותם. אז אני קיבלתי ממנו את הספר, גם הספר הזה נורא נורא קשה להשיג אותו.
0: נכון. גם רואים שהוא ככה מרופט וישן כמו שצריך, כמו יין משובח.
1: כן, וחבל שלא עושים הוצאות. זה עוד פעם, משהו שקשור כן למדינה, שכן צריכה את הדברים האלה.
0: בדיוק, מה, תשמע, זה דבר שלם שלפעמים אני מדברת עליו בתוכניות ספרות עם ההוצאות ספרים. הכל חדש, חדש, חדש, חדש, אבל כל מה שנקרא הבקליסט, הספרים החשובים, הקלאסיקות, הם הולכים לאיבוד. לא תמיד אפשר גם להשיג אותם בחנויות יד שנייה.
1: אל תוציאו בספרים, תוציאו בקובץ, שיהיה זמין באינטרנט. שיהיה זמין, לא הורדה, לא יודע
0: גם
1: מה.
0: גם זה, נכון, גם זה אין.
1: תוציאו משהו. זה לא סיפור גדול, וזה גם לתת כמה שקלים לאנשים.
0: אז מה אתה קורא איזה פרק?
1: אנחנו נקרא את מילה של בר מינן. קטע קטן מתוך, מתוך הספר. אני אקריא את זה ככה גם בקול של הבאתי את הסרט, ככה שישמע גם מתאים לתקופה. מילה של בר מינן. מי לא מכיר את הקיוסק של ג'מילי ביפו? אחלה של קיוסק, אומרים. פתוח עד השעות הקטנות. מתעורר הבן אדם באמצע הלילה, בא לו האישון, הקופסה ריקה. מה יעשה? אין בעיות. שמים מכנסיים על התחת והולכים לג'מילי. מתעורר הבן אדם באמצע הלילה, הפה יבש, הבטן רוצה איזה פחית בירה קרה. אין בעיות. קפיצה לג'מילי, בירה אמסטל, בירה אוקיי. מה שמבקשים, ויש שם אכילות, ויש עיתונים, ויש מחברות לילדים בשביל בית הספר, ושמן בשביל השערות הגבריות, וספרים על אהבה בערבית ובבולגרית. רק תגיד איזה שפה אתה רוצה. הולך, משחק קלפים, יש סכסוך, צריך חבילות, חדשות, שלא יגידו שעברו עם הקלפים על העין. קפיצה לג'מילי, יש לו קלפים וגם כן ג'יטונים, ואם פתאום מתחרמן לך לראות בחורות ערומות על החול בים, או סתם שוכבות על הדשא ואוכלות ענבים עם כל הסחורה בחוץ, אצל ג'מילי מלא ז'ורנלים, חצי מחיר ממה שבתל אביב. בקיץ פותח ג'מילי אבטיחים, בחורף מבשל ג'מילי מוהלבי, חם עם קינמון ומיץ שושנים, שם בפנים קוקוס אורגינלי, התה שלו עם נען הישר מהגינה, והקפה עם הל, וכולם חברים שלו. זה השפה של מנחם טלמור, הביא שפה מאוד מאוד מאוד מעניינת, הוא גם בחר לפרטים את כל המאכלים של כל העדות, אם זה מרוקאים ואם זה בולגרים ואם זה ערבים, ואחד אחד, והוא זוכר את כל המאכלים, והוא זוכר גם את המתכונים שלהם, ואורי שעשה את הסרט, גם הלך וטעם כל מאכל שכתוב בספרים של מנחם טלמור.
0: אז אפשר לעשות תוכנית בישול. מהספרים האלה.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: מהספרים של מנחם טלמי.
1: זה יפו, אומנם זה לא המקום שאני גדלתי, אבל זה כן השכונה. זה כן השכונה שאני גדלתי בה באור עקיבא, ובבלוק שלי היינו משהו כמו 6 או 7 עדות, ובבלוק ממול גם, זה קיבוץ גלויות מטורף. הודים, קפקזים, רוסים, רומנים, מרוקאים, טריפולטאים, תימנים, אי אפשר לספור, כל בית, עדה אחרת. כאילו קיבצו את כולם שם, כמו איזה קובייה הונגרית, והיה את כל המאכלים האלה. מכל חלון כבר הייתי יודעת מה מכינים. יום שישי לעבור ברחוב, זה היה כיף אדיר.
0: איזה כיף לשמוע אותך. ככה, אתה רואה, נפתחים לי הנחיריים גם כן. מאזינות ומאזינים, 1+5, אורח באולפן עם 5 ספרים. היום אני עם יניב סוויסה. הלו מאיר, ממאיר ופינקי, שבס, הלו ניסים שמעוני מקופה ראשית, והלו מכל כך הרבה תוכניות טלוויזיה, קולנוע, הצגות, עכשיו הצגה חדשה, ניקוי ראש לשבק של תיאטרון הקומדיה, אז אתם גם יכולים לראות אותו בשר וחי על הבמה, אם אתם לא רוצים דרך המסך, ואנחנו יניב עם הספר השני.
1: הספר השני...
0: התחלנו עם יפו, אז אנחנו נשאר באזור.
1: נשאר באזור, כן. על גדות הביוב, נתן זהבי. 29 סיפורים קצרים שנתן כתב בכל התקופה שלו, כשהוא התחיל לעיתונאי, כן. עוד מהתקופה שהוא ישב בקסית, והלאה והלאה והלאה.
0: איך מגיע אליך הספר הזה?
1: זה היה פעם, אני אוהב המון, שוב, בכל העניינים שלי, שאני הולך ונכנס לחנויות שאף אחד לא ביקר בהם שנים, שכבר היום כמעט לא מוצאים אותם, ובאחת הפעמים, כשנכנסתי לאחת החנויות, ראיתי את הספר הזה, זה היה לפני...
0: חנות יד שנייה של כן. ספרים, כן.
1: לפני איזה 15 שנה, וקראתי את הספר וישר התאהבתי בו, זה גם ספרים שקוראים אותם ב... כן. לא עוצרים, פשוט לא עוצרים, ונורא מצחיק אותי, ומגרה אותי השפה העברית הזו, ש... הכותב ממציא אותה, כמו טלמי, או מנחם, סליחה, מנחם טלמי, או זהבי, וגם יוסי בנה, זה שפה שלהם, או זה שפה יפואית, זה שפה ירושלמית, זה שפה תל אביבית, זה משהו שכאילו מאוד...
0: זה שפה של החצר האחורית, התל אביבית.
1: בדיוק.
0: וזה גם שפה תל אביבית, שכבר כמעט, תל אביב כזאת, שכבר כמעט לא קיימת היום, הפכה להיות עיר של עשירים עם כל המגדלים.
1: לי אישית נורא קשה להגיע לעיר הזו, נפשית.
0: שנינו לא גרים פה.
1: לא, אני לא יכול לגור פה. דקה אני לא יכול לגור פה.
0: בעמק חפר, הצפון הדרומי, ואני בעמק ישראל שהוא גם לא מאוד צפוני, אבל קצת יותר צפון.
1: 45 דקות.
0: תראה, אני יחסית גדלתי פה באזור הזה, אבל אני מגיעה לפה, אחרי שכבר 20 שנה אני כמעט לא חיה פה, ואני מרגישה כאילו ניכור, זרות.
1: זה...
0: אני מצד אחד אוהבת את העיר, כל התרבות פה, ומצד שני, את כל המגדלים האלה מסביבי, והכסף, כסף, והזה, זה כאילו, אתה
1: זה
0: אומר...
1: הפך להיות, זה הפך להיות פס יצור, העיר הזו, זה לא... כן. זה כבר לא תל אביב של פעם.
0: כן, זה לא תל אביב של נתן זהבי גם.
1: זה לא תל אביב של מנחם טלמי, זה לא תל אביב של זהבי.
0: כמו שאתה אומר, הריחות, הנה, אתה מדבר על הריחות, אתה הולך ברחוב, והיום המגדלים, מי יכול להריח משהו במגדלים האלה?
1: תפיח שיצא מהחניון.
0: תפיח, בדיוק. נכון, אז הנה, אז נתן זהבי מחזיר אותנו לתל אביב של הילדות שלנו.
1: אני ככה, תוך כדי...
0: וזה גם סיפורים לא פשוטים אצלו פה גם.
1: חלקם לא פשוטים וגם... זה, אין פה סיפורים מוסר ההשכל. בואו ניקח עכשיו סיפור ונגיד מה אל תעשו. פשוט מספר את מה שהיה. בגלל זה, אני לא יודע מבחינת הספר כמו, כאילו, כמה הוא הלך, איך הוא הלך, אם הוא מחר, היה רב מחר, אין לי מושג. אני יודע שהתאהבתי בו.
0: זה מה שחשוב.
1: וזה פעם השנייה שממצאתי את הספר.
0: אתה יודע, כל הנציל נפש אחת, אז כל המוצא קורא אחד, וזהו, ככה זה אצלנו היהודים.
1: דרך אגב, לא קשור למה שהבאתי, אבל לא מזמן קראתי את הספר של אברהם סוצקובר, של גטו וילנה. וואו, זה מי שלא קרא את זה, זה לקרוא ולהכין ממחטות.
0: כן, אתה עובד עם הדס קלדרון, הנכדה שלו.
1: כן, קיבלתי את הספר ממנה, אני לא הכרתי את אברהם לפני. ואני יכול להגיד לך שזה גם ספר שכאילו לא עצרתי. התחלתי אותו שעה יחסית מאוחרת בבוקר עד הערב. לא יכולתי לעצור אותו. וזה ספר, קודם כל הבן אדם הזה, מעבר לזה שהוא קיבל פרס ישראל, הוא צריך לקבל על מה שהוא עשה, על ההצלה של הספרות העברית, הוא צריך לקבל פרס נובל.
0: ספרות היידיש גם, כן.
1: גם.
0: גם מה שהוא עשה.
1: שלום עליכם, כתבים של שלום עליכם.
0: כן, מה שהוא עשה בגטו, ממש מחתרת הנייר הייתה להם שם.
1: המילינות קראו לזה.
0: אנשים הצילו שם ספרים, תוך סיכון עצמי.
1: שלום עליכם, כתבים שלו, שכאילו, אם הוא לא מציל אותם, אין, לא יראו, אף אחד לא ידע שהיו קיימים בכלל, וכמה כאלה איבדנו. שלא אף אחד לא ידע בכלל שהם קיימים. כמה שירים שלא נזכה לא לשמוע ולא לראות מה כתבו. אז ככה, נתן זהבי.
0: רק שאתה יודע, דס קלדרון אמרה לי כמה פעמים כבר בעבר. יניב סויסה, את צריכה להכיר את יניב סויסה.
1: דס, אהבה גדולה. כן, אהבה מאוד מאוד גדולה.
0: שאתה עובד איתה בתיאטרון, תיאטרון הילדים.
1: כן, היא כתבה לי שלוש הצגות. שלוש הצגות, כן.
0: אז מה אתה קורא,
1: מנתן? אני ככה דפדפתי, אני עכשיו אם היה לי זמן, הייתי יושב מקריא את כל הספר, כן? אבל אנחנו נקרא קטע
0: מהנשמות
1: הטהורות מהבר הכחול. אם יהיו לי בסוסים, אני מתנצל, פשוט הרבה זמן לא עיינתי, ורוב הסיכויים שבסוף שבוע אני אקרא אותו שוב. הנשמות הטהורות מהבר הכחול. הבר הכחול נמצא בקומת הקרקע של בית אנטיקה ברחוב הירקון. בקומה הראשונה והשנייה גרות ארבע משפחות עתיקות, בערך כמו הבית. בקומה השלישית יש דירת שלושה חדרים ששייכת לבר, עם מזרונים בתבזורת. ארון עם בוכתה של סדינים וכמה מגבות שמדיפות ריח של מכבסה סוג ג'. רוב הלקוחות שמשחילים את עצמם לבר הכחול חופשים קומטות כחולות ושייכים לארגון המכונה אום. שעיסוקו שמירת סדר וחוק בין מדינות שנמצאות בקסח. כל מה שיש בראש של החיילים הכחולים זה לדפוק את הראש באלכוהול ואת אלה שמוזגות אותו. אני נורא נורא אוהב את השפה של נתן. זה גם מה שמחבר אותי לתלמי, שזה יש להם תניב שלהם, זה כמו שהגשש וזאב רווח, המציאו מחדש את הסלנג העברי, אז זה פחות או יותר, כאילו, זה דברים שאין אותם בטלוויזיה, ולא כל אחד מכיר את הספרים האלה, אבל אפשר להתחבר לסלנג הזה נורא נורא מהר, וזה דבר כיפי.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: נלך לחלל?
2: אנחנו נלך לחלל. מדריך הטרמפיסט לגלקסיה של דוגלס אדמס. הייתה תקופה בגיל הזה ב-28 שקראתי כמו תולעת. קראתי מלא, מלא, מלא, מלא ספרים. לא יודע מה נכנס בי, כאילו בום. אכלתי כאילו... ולספר הזה יש חמישה. חמישה ספרים.
1: זה הראשון.
2: הראשון. אני קראתי את מדריך הטרמפיסט, את יו שלום ותודה על הדגים, שזה גם החתימה שמסיימת את המייל שלי, שאני שולח מייל, אז תמיד רשום למטה יו שלום ותודה על הדגים. ואת המסעדה שבסוף היקום. אני נורא אוהב הומור אחר, לא הומור רגיל. כמו שאני אוהב נורא את מונטי פייתון. מת על מונטי פייתון. וגם לפני קצת יותר מ-10 שנים, 15 שנה אפילו, היה לנו הרכב... בצוותא שנקרא ינטי פרזי, זה מופע נונסנס שעשינו מערכונים, וניסינו להביא את זה ממקומות אחרים. לי אישית יש בעיה נורא גדולה עם כללות על במה. לא אוהב את זה, לא מסוגל לשמוע, קשה לי עם זה. והבאנו את ההומור האחר, כאילו לא להכיל את הקהל בכפית. לתת להם את השנייה שמשתחררת הנצרה, ואז יש את הבום של הצחוק, שזה הכי כיף. ואותו דבר גם בספר.
1: מה שנקרא נפל הסימון.
2: בדיוק. ומדריך הטרמפיסט הגלקסיה הוא סוג כזה של הומור שפתאום אתה אומר, תזכרו, בכל הספר תזכור את המספר 42. ואין שום דבר. אני נזכר בזה, שזה מצחיק אותי. שם הקטע שהוא מתאר את המפלצת הנוראית מכוכב, אני לא זוכר לשם של הכוכב, שהוא אומר... המפלצת הזאת, בשביל שהיא לא תראה אותך, צריך לשים מגבת על הראש.
1: כן,
2: המפלצת
1: הזאת כל
2: כך
1: המגבת.
2: מטומטמת, שאם אתה שם מגבת על הראש, היא לא רואה אותך. וכשהתחלתי לקרוא את הספר, אמרו לי, תקרא, המליץ חבר שלי, אלי ויידן, המליץ לי על הספר, אמר לי, תקרא. אמרתי, לא, אחי, אני לא אוהב מדע בדיוני וכאלה, אמר לי, תקרא, תתחיל. ודווקא, כאילו, התחלתי את העמוד הראשון, שני, שלישי, אמרתי, מה הולך פה? זה כאילו מישהו כתב לי את הספר עם ההומור שלי שאני אוהב. וזה משהו שגמר אותי מצחוק. עשיתי טעות מאוד גדולה אחרי הספר. ראיתי את הסרט. אכזבה, קטסטרופה. אחרי 20 דקות קיביתי את הסרט. לא יכולתי להמשיך לראות אותו. יש שם שחקנים ממש ממש טובים. אבל לא הצליחו לתרגם את זה. אני אקרא את ההתחלה, זה הכי טוב. הרחק הרחק בשולי האוקיינוסים הבלתי נודעים של הקצה הפחות אופנתי של הזרוע המערבית הסלילית של הגלקסיה, שוכנת שמש קטנה, צהובה ולא בולטת. במרחק 92 מיליון מיל לערך מוקפת אותה השמש בכוכב לכת כחול ירוק, קטן וחסר ערך לחלוטין, שצורות החיים הבטר קופיות שעליו פרימיטיביות בצורה מדהימה כל כך, עד ששעונים דיגיטליים נחשבים ביניהם לרעיון ממש גדול. לכוכב לכת זה, יש או ליתר דיוק, הייתה בעיה. מרבית האנשים שחיו עליו היו אומללים במשך רוב הזמן. הוצאו פתרונות רבים לבעיה זו, אך רובם עסקו בעיקר בתנועתן של פיסות נייר קטנות וירוקות. רעיון מוזר כשלעצמו, משום שאחרי ככלות הכל, לא פיסות הנייר הירוקות והקטנות הן שהיו אומללות. וכך נותרה הבעיה בעינה. המוני אנשים היו מרושעים, ורובם היו אומללים. גם בעלי השעונים הדיגיטליים.
1: אז מהחלל אנחנו נוחתים לכדור הארץ, אבל עכשיו אנחנו הולכים למקום אחר לגמרי, עכשיו. לצד השני של האוקיינוס האטלנטי.
2: ארצות הברית,
1: שבואכה רוסיה. כן, רוסיה של מלחמת העולם השנייה.
2: גם של מלחמת העולם השנייה, וגם של התקופה יותר כאילו מאוחרת.
1: ג'ונתן ימנו. ספרנק פויר, הספר הראשון שלו, הכל מואר, שהפך להיות
2: הראשון
1: סרט.
2: הראשון שלו זה רועש להחריט.
1: לא, זה השני.
2: כן, זה השני.
1: כן, כן, כן. כן. אז הספר, הספר הראשון שלו, הכל מואר.
2: Everything is illuminating.
1: ג'ונתן ספרן פויר יוצא לערבות רוסיה לחפש את האישה שהצילה את סבא שלו במלחמת העולם השנייה, ויש שם קטעים מאוד מצחיקים.
2: השטייטל,
1: עם המתורגמן הרוסי שלו, זאת אומרת, מגיע הבחור, הילד הניו יורקי הזה.
2: זה דמויות גאוניות. כן. כשאמרתי, לא קוראים ספר ואחר כך רואים סרט, פה אני נורא שמח שראיתי את הסרט.
1: כן,
2: אני לא זוכר את השם של
1: הבימאי.
2: אלייג'ה ווד משחק שם.
1: את הגיבור.
2: את ג'ונתן, את ספרון. ועוד שחקן שהוא משחק את הרוסי, אני לא בטוח שהוא רוסי. הזקן, המבוגר.
1: שהוא גם נהג וגם מתורגמן.
2: כן, כן, כן. שחקן אדיר, אדיר, אדיר, אדיר. ואת הנכד שלו שמלווה אותם, והכלב שלהם, שקראו לו סמי דיוויס ג'וניור ג'וניור, כי ג'וניור אחד לא מספיק.
1: אז ג'ונתן זה אלייג'ה ווד, ואלכס זה יוג'ין האץ', והסבא זה בוריס לסקין. ורצית לומר ש...
2: שהדמויות שם נורא נורא מיוחדות, יש ניגודיות מאוד גדולה בין כל דמות ודמות של ספרן, שהוא אלייג'ה ווד, שהוא נורא נורא יבש, והנכד יחסית כאילו יבש, כאילו משהו מתאים לסרט, כן? והנכד שהוא נורא אנרגטי ושטוטניק וגם טיפש לפעמים, והסבא שכלום לא מעניין אותו. רואים שזה בן אדם שיש לו עבר רחוק, שהוא לא מעוניין לפתוח אותו, ואלייג'ה ווד מחזיר אותו לעבר. ואת יודעת איך נגמר הספר וגם איך נגמר הסרט, שזה בסוף מחבר את הכל שם כמו איזה רשת כזו גדולה.
1: עם סיפור אהבה גם.
2: מאוד גדול, כן. כי זה שני סיפורים בעצם, זה סיפור בתוך סיפור, שהולך פתאום לעיירה, וחוזר למציאות שלו, לתוך הטיול שלו ברוסיה. כן. הקולקטור, האספן.
1: ואם דיברת קודם על, הזכרת את סוצקובר, שהציל את שלום עליכם, את הכתבים העידים, אז זה גם כן המקום הזה של לחזור בחזרה, ולקחת את השטייטל, ולהחיות אותו.
2: כן, כי הוא אספן בעצם, אלייג'ה ווד בספר, וגם בסרט הוא אספן. הוא אוסף את כל הדברים הכי קטנים, משרף כזה שהיה לסבא שלו, ומטפחת, וזה, ובסוף הם מגיעים לאישה הזו, שכנראה היה שם איזה רומן גדול באותה תקופה, לפני שהסבתא נהרגה. ספר, כשאני קראתי אותו, אני קיבלתי צמרמורות, מעבר לכל הצחוק, וצחקתי בכל, כמו במדריך הטרמפיסט, ממש צחקתי בכל. וזה אחד הדברים הכי מרגשים שקראתי, הספר הזה, ואני שמח שוב שראיתי את הסרט. לצערי, לא, אין לי את הספר, והועלת בטובך להביא לי קטע בתוך הספר, שאני אקריא. ליהודים יש שישה חושים, מישוש, טעם, ראייה, ריח, שמיעה וזיכרון. בעוד שעמים אחרים חווים ומאבדים את העולם באמצעות החושים המסורתיים, ומשתמשים בזיכרון רק כאמצעי נחות להסביר אירועים, עבור היהודים הזיכרון הוא לא פחות בסיסי מדקירת מחט, או נצנוצה כסוף, או טעם אדם שהיא שולפת מן האצבע. היהודי נדקר על ידי סיכה ונזכר בסיכות אחרות. רק בכך שדקירת הסיכה מחזירה אותו אחורה אל דקירות סיכה קודמות, כשאמו ניסתה לתקן את שרבול חולצתו, כשזרועה עוד הייתה בפנים, כשאצבעותיו של סבו נרדמו מרוב שליטפו את מצחה הלך של אם סבו, כשאברהם בחן את חוד הסכין כדי להיות בטוח שיצחק לא יחוש כאב, היהודי יכול להבין למה זה כואב. כשיהודי נתקל בסיכה, הוא שואל, כמו מה זה נזכר?
1: היהודים והזיכרון. נראה לי שזה גם משהו פתאום ככה שאני חושבת עליך, תראה כמו שאתה מדבר פה וכל הדמויות שאתה מגלם בכל התפקידים שלך. מה זה אומר בשבילך, זיכרון?
2: הזיכרון בשבילי זה, זה
1: כי אתה
2: דבר
1: אוסף,
2: שאני...
1: אתה אוסף
2: כן,
1: דברים.
2: אני קולקטור. אבל תמיד העבר שלי מנחה אותי לדברים כאילו לעתיד. אני המון המון נזכר בילדות שלי. ברוקיבה, איפה שגדלתי. אני חושב שכל הכסף שבעולם, אם היו מביאים לי אותו בתקופת הילדות שלי, לא יוכל לגרום לי לאושר, כמו הילדות שהייתה לי. הייתה לי תחת הילדויות, לא יודע איך להגיד את זה, כן. ילדויות, ילדות, משהו כזה. הכי מאושרות בעולם. כל יום בשבילי זה היה, זו הייתה חוויה אחרת. זה היה כיף אדיר, מהבוקר ועד הלילה כשהולכים לישון. כל יום זה סיפור בפני עצמו, חוויה מטורפת. ועד היום כשאני נוסע לרוקיבה, מדי פעם אני ככה מבליח לשכונה.
1: ההורים שם?
2: ההורים שם, כן. לשכונה שגדלתי בה, ואני עוצר את האוטו לכמה דקות טובות ומסתכל מסביב, ומעלה זיכרונות מפעם.
1: וזה פותח את האף להריח את התבשילים.
2: אין את התבשילים האלה יותר. אין. זה משהו שנלקח גם עם השנים. גם פעם יכולת יותר להרגיש אווירת חג. מה שהיום אני לא כל כך מרגיש. אין את האווירת חג. פעם פסח, ראש השנה, היו מרגישים את זה. שלושה שבועות לפני, הנה החג מתקרב, זה היה משהו גדול. וכל ההכנות וכל מי שגדל בבית מרוקאי יודע שאת פסח מתחילים חצי שנה לפני.
1: ברור, מה?
2: וניקיונות ובלגה, והנה תרד למטה מתחת לבלוק עם השטיח ותשפשף אותו ותשים אותו לייבוש. הלוואי והייתי יכול
1: עכשיו אנחנו מקליטים את התוכנית וזה חופש גדול. מה היית עושה בחופש הגדול?
2: מרקו,
1: וואלה.
2: בטח. כאילו היה את הקייטנת השבועיים הראשונים.
1: אוקיי.
2: כן. אף פעם לא אהבתי לטייל, אף פעם לא אהבתי להיות במקום שיש בו מלא אנשים. אני לא אברש, אני אבשקת.
1: עם החפצים, עם האוסף שלך.
2: בדיוק. ואז זה מגיע את התקופה שאת מבינה שהתעללו בנו, התעללו בנו בתור ילדים. נתנו לנו, למה אנחנו כל כך רגישים, הדור שלנו? אנחנו ממש רגישים, כל אני יכול מפרסומת לבכות. נתנו לנו סדרה שקוראים לה מרקו, על ילד שבמשך חודשיים מחפש את אימא שלו. והיא מבריזה לו, הוא עבר לי עד עכשיו, והוא מסתובב עם איזה קוף. אני לא יודע מה הסיפור של הקוף הזה. ואיזה מישהו שמנהל קרקס דרכים, שמשדך לו את הילדה על הדרך. ורק בכי, והנה הוא עוצר, והנה עוד פעם אנחנו שמים את הפרק בבכי, ועוד פעם, ורק בוכים. שם נפתח לנו איזה, אולי איזה החוש השביעי, חוש, אני לא יודע איך לקרוא לזה.
1: חוש הזיכרון הזה, כן, שספרנפור כותב עליו.
2: כל הזמן. ו... זה, זה, זה מה שראינו, כאילו נילס, מרקו, דון קישון, האם העבודים, היה הרי הזהב הנסתרות.
1: וסטיב אוסטין.
2: סטיב אוסטין, אני זוכר, בטח. היה לי גם חולצה שלו.
1: באמת?
2: היה לי את החולצת לייקרה הזו של סטיב אוסטין.
1: ונסית את זה בבית?
2: אני זוכר שסופרמן 2 יצא, והייתי כל כך מכור לסרט הזה. לקחתי, היה לנו וילון אדום בחדר שינה, ושמתי אותו, והלכתי לגן, היה גן ילדים מאחורי הבית, הגן שאני הייתי בו, ועליתי על הגג. ושמתי את הווילון, ודפקתי קפיצה מהגג. שבוע לא דרכתי על הרגל. שבוע הייתי עם כאבי תופת, במיטה לא נשברה, זה המזה, כי קפצתי על חול. אבל זה אחד הזיכרונות שלי מסופרמן. הייתי נורא מושפע.
1: בן כמה היית?
2: סופרמן 2? 8, 7.
1: וחשבת שאתה הולך לעוף, כן?
2: הייתי בטוח שאני אהב, כן. ורמבו, כשיצא רמבו, משחק הדמים, עשינו לנו סוג כן. של רועבים כאלה ממקלות, ובאזור של הבית אלמין, איפה שהייתי גר, היה שם מלא שיחים. היינו כל היום שם, לא פחדנו מנחשים, לא פחדנו מכלום. נכנסנו בתוך השיחים, זכלנו בתוך השיחים, לא היה לנו פחד, לא היה לנו פחד.

0: אז מה הספר החמישי שאנחנו חותמים איתו? שירה, פואטרי.
1: שירה, פואטרי. Okay. טוב, זה ספר שהוא מאוד מאוד יקר לליבי. קודם כל בגלל האיש שכתב אותו, שרון כהן, שככה למען
0: גילוי הנאות.
1: גילוי נאות, הוא הסוכן שלי. ושרון, אני מכיר אותו 11 שנה, זה איש שאני חייב לו המון. לא בגלל הדרך שהוא הוביל אותי, אלא בגלל דברים שהיו בדרך. דברים, משברים שהיינו איתם ביחד. גם שלי וגם שלו, שעזרנו אחד לשני להתרומם מהמקומות האלה, מהמקומות הלא טובים האלה. פה הפכה להיות חברות מאוד מאוד גדולה. אומרים שאסור להרבב חברים ועסקים ביחד, וזה נכון, אבל זה משהו שאי אפשר גם להשתלט עליו. שרון הוא אדם מאוד מאוד מיוחד, נשמה מאוד גדולה, נשמה מאוד גבוהה. ושרון לקח את ההיסטוריה של המשפחה שלו, משפחת כהן, רוזיליו, אני מקווה שאני לא טועה שהוא להרוג אותי, כן, רוזיליו, אני לא טועה. אלקבץ, רוזיליו אלקבץ, והוא נתן את הכל בתוך, אני לא יודע איך להגדיר את זה, ספר שהוא שירה. שירה שמספרת על סבתא שלו, שאותה הוא לא זכה להכיר, עד ממש לימים האחרונים, שלפני ההוצאה של הספר. הוא כתב את זה בחוכמה כל כך גדולה.
0: רשומון מרוקאי.
1: רשומון מרוקאי. רשומון.
0: זה ספר אוטוביוגרפי, שירה מאוד אוטוביוגרפית, שגם הכותרות של השירים מרתקות.
1: מאוד, מאוד, מאוד.
0: כי הוא עושה את המינוס, זה השנים לפני שהוא נולד.
1: זה השנים שהוא לא הכיר.
0: שהוא לא הכיר, לפני לידתו.
1: הוא ניסה להביא את זה כאילו הוא היה שם. שוב, זיכרון, סיכה.
0: זיכרון, בדיוק. זיכרון וסיכה זה ממש הספר הזה.
1: לגמרי. ועד התקופה, גם כשהילדות שלו באופקים וההטרדה המינית שהוא עבר מאחד
0: בספר. זה נפתח עם הסיפור, עם הסבתא.
1: כן.
0: המתאבדת.
1: רבקה אלקבץ.
0: וזה ממשיך.
1: והתאבדה בגיל מאוד מאוד צעיר, גיל 42.
0: ואתה חושב, אוקיי, פה זה נגמר, ולא.
1: לא, זה רק מתחיל.
0: ממשיך, רק מתחיל.
1: כן. והמון התנחתות קטנות. יש שם אחד השירים בספר, קוראים לו אבנה. אבנה זה שמיכה מרוקאית, נורא, נורא, נורא אהבה. פוך זה פיקה.
0: באמת?
1: ליד האבנה, כן. אני זוכר כשאנחנו היינו ילדים, היום כסים אותנו בחורף, וזה כאילו אחד מהשירים שהוא כתב פה. ואבא או אמא היו שואלים אותנו, באיזה פוז אתה רוצה לישון היום? על הגב. ואז היום תשמים את השמיכה.
0: כעסת לא זז?
1: לא זזים, אי אפשר לזוז.
0: לא, אין מצב, אין מצב שאצל בבית מרוקאי שמים לכם סמיכות יותר מאשר אצלי בבית רומני, אשכנזי.
1: סמיכה באובי כזה.
0: אצלנו יצאו בקיץ עם גרביים עם סנדלים, תבין. זה הבית האשכנזי, לא?
1: כמו חבר שלי רומני, פעם אחת.
0: רומני, בדיוק.
1: התקררתי, אז הוא הביא לי יציאה. הוא אומר, התקלחת הארום?
0: בדיוק. אין מצב, מה, אצלך סמיכות יותר מאשר עליי?
1: לא, לא, זו הייתה סמיכה אחת. אבל הייתה כל כך כבדה. שהיינו מסתלבטים על זה, כאילו בגיל יותר מאוחר היינו אומרים, היו קיימים עם נמק, וגם היו מכסים את התסיר של ה...
0: בגלל זה יצאת כזה גבוה וגדול, כי היית צריך להסיר את השמיכה, להרים את השמיכה, בדיוק.
1: לפעמים גם היה לריח שלך, מין, לשמיכה, כי היו מכסים את התסיר בחורף. והספר הזה, אני קראתי אותו כמה פעמים, והוא נורא, נורא, נורא, נורא מרגש, ומלמד המון על בן אדם, שמבחינתי תמיד היה סוכן שלי וסוג של חבר, ופתאום נפתח. כאילו, קליט כל הספר, זה שרון כהן בתוך כן. הספר, עם הלב הגדול, ועם הרגישות.
0: ידעת את הסיפורים האלה לפני, או שרק שהגיע הספר פתאום?
1: כלום. הסיפור על רביבו, על ההטרדה המינית שהוא עבר בתור ילד. לא, ברור שכאילו, היציאה מהארון, ועם כל הקשיים של המשפחה, זה דברים שידעתי, אבל הסבתא, וכל הדברים האלה, זה דברים שלא ידעתי בכלל על קיומם.
0: כאילו, כן, האמת היא שחלק מהדברים, הוא גם אמר לי פעם באיזושהי שיחה שהוא לא ידע, הוא פשוט, הוא הלך לסדנת כתיבה, וזה כשהוא,
1: כשהיד
0: התחילה לכתוב, זה יצא החוצה.
1: בדיוק, זה דברים שמתעוררים.
0: כן.
1: זה התת מודע, מתחיל לשחרר דברים, דברים צפים.

0: חישוב מסלול מחדש לארבע דורות. זו הייתה התאבדות שלה בעצם, החומצה שהיא שתתה, שהוא הפך את זה, הרמת הכוסית האחרונה. שזה יש גם משהו קצת מזכיר, אמנם זה לא התאבדות, זה סוג של התאבדות, כל הקטע הזה שבשבייץ.
1: המתת חסד?
0: כן. שהיא עשתה את זה לעצמה, מתת חסד, בלי נוף שוויצרי, ובלי כל המסביב, והמשפחה שמחבקת, פשוט החליטה לקחת את החיים. בגיל נורא מוקדם, 42, שזה שנתיים פחות ממני, אני חושב על זה, כאילו זה מזעזע.
1: כן, זה מאוד צעיר היום. אז אתה תבחר שיר לסיום? מה אתה רוצה?
0: אני רוצה להקדיש את השיר לאיש, אחד האנשים שהכי ריגשו אותי, שדיברנו עליו בהתחלה, משה הלל, הנער עם הבנג'ו.
1: ואת זה נשמע לסיום. יניב סוויסה, כל כך תודה שבאת לפה.
0: תודה, תודה לך, תודה רבה.
1: שחוק והדמה שעשינו פה, ואני באה לבקר אותך במחסן ההפתעות שלך. אני ענת שרון וייס, כל תוכניות אחת פוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים של תאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק של כאן תרבות, בדף הפייסבוק שלי, ואת יניב סוויסה נראה לי שאתם רואים לאיזה צד שאתם לא מביטים, אתם רואים אותו, טלוויזיה, תיאטרון, קולנוע, ואני מאחלת לך באמת שתהיה לך עוד הרבה שמחה.
0: אמן, אמן, אמן.
1: בעבודה שלך, אמן, אמן, ותודה לכם, להתראות.

0: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים. השעה השנייה של התוכנית שבת עם אורן נהרי, עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני מיכאל אולשוונג, אני אורן נהרי. הפכנו עוד דף בספר המאה ה-20, אנחנו בשנת 1958. כפי שאתם יודעים, אנחנו משמיעים גם שירים מהשנה הרלוונטית, ומכאן לצרפת. בוקר טוב לדוקטור יובל טל.
1: בוקר טוב אורן, מה שלומך?
0: בסדר גמור, ככל הניתן, מרצה להיסטוריה צרפתית בחוג ללימודים רומניים ובפורום אירופה באוניברסיטה העברית. אם כן, המשבר באלג'יריה מתרחב, מחריף, ונקרא להגה המדינה לג'נרל שארל דה גול, הגיבור המתבודד באחוזתו זה עשור, ומחכה בדיוק להזמנה הזאת.
1: כן, נכון, אז אנחנו ב-1958, אנחנו בשיא המדמם של מלחמת אלג'יריה, המלחמה שהמשכת כבר 4 שנים בין צרפת לתנועה המחתרת הלאומית האלג'יראית, מאות אלפי חיילים צרפתים מגויסים, אלפי הרוגים, וב-58 יש גם ביקורת גדולה מאוד על צרפת בעולם, על המלחמה, וגם לחץ מאוד מאוד גדול וזעם באלג'יריה, איתם המתיישבים מול הממשלה שטוענים שהיא מפקירה אותה, מפקירה את אלג'יריה הצרפתית, וגם זעם גדול מטעם הצבא, כלפי הממשלה, הם חושבים שהממשלה בולמת את הצבא, לא נותנת לצבא לנצח את המלחמה, וכל הדלק הזה בעצם מתגשם במאי 1958, כאשר יש הפיכה צבאית, יש פוטש באלג'יר, הגנרלים הגדולים של הצבא הצרפתי באלג'יר, הם משתלטים על בית הממשל, והם מאיימים לפלוש לפריז, אם הממשלה לא תיכנע, לא תתפרק, ותיתן את הכוח לשארל דה גול, שגם המתיישבים וגם ראשי הצבא רואים בו כמושיע הגדול של צרפת ושל אלג'יריה הצרפתית באופן ייחודי.
0: הוא מגיע בהסכמה לאומית רחבה.
1: הוא בסופו של דבר מקבל אישור לאומי רחב דרך בחירות ומשאל עם. אבל הוא עולה לשלטון לא מתוך הפיכה שהוא בעצמו יזם, אבל בהחלט באופן מבני על הכידונים של הצבא. כלומר, בלי ההפיכה הצבאית באלג'יר, הוא לא היה חוזר לשלטון, לא היה לו את הכוח הפוליטי או את המעורבות הפוליטית הנכונה.
0: אולי הדבר החשוב ביותר לטווח הארוך, מעבר לסיום מלחמת אלג'יריה, ועל כך עוד נדבר, הוא שינוי החוקה. הוא בעצם תופר חוקה למידותיו, וצרפת נכנעת לרצונו.
1: נכון, אז זה בעצם סיפור שחוזר לסוף מלחמת העולם השנייה. דה גול הוא הגיבור הגדול של המלחמה, של הרזיסטנס, הוא גם ראש המדינה ב-45. הוא מבקש להקים חוקה חדשה, שתהפוך את צרפת למדינה, למשטר נשיאותי, עם כוחות אדירים לרשות המבצעת. הוא לא מצליח, אין לו את הכוח הפוליטי כדי לעשות את זה, אין לו את הרוב הפוליטי. בסופו של דבר הוא באמת פורש, הולך לאחוזה שלו בכפר, והסיפור הזה בעצם משתלב עם מאי 58, כי כשהצבא מאיים לפלוש לפריז ולעשות הפיכה, ראשי הרפובליקה הרביעית באים אליו ואומרים לו, בוא תציל את צרפת מלחמת אזרחים, הוא אומר, אני מוכן לחזור רק אם נקים חוקה חדשה, כפי שביקשתי ב-46. במובן הזה הוא שוחט את הרפובליקה כדי לעצב את החוקה החדשה, שבאמת מקבל את אישור של רוב הבוחרים הצרפתים, אבל זו חוקה שמשנה לחלוטין את המדינה הצרפתית, הופכת את הנשיא לנשיא בעל כוחות חסרי תקדים בהיקף שלהם במדינות דמוקרטיות, כהונה של 7 שנים, יכולת לפרק את הפרלמנט לפי רצונו, אז מבחינה הזאת 58, דה גול מקים את ה... חוקה הצרפתית, המשטר הצרפתי בצלמו ובדמותו.
0: וזו הרפובליקה החמישית שצריך לומר שמבחינת המבנה שלה קיימת עד היום בניגוד לכל הזעזועים שהיו בצרפת כל כך הרבה פעמים, אז אולי בכל זאת יש יתרון מסוים מבחינת מה המילה הזאת, משילות למשטר נשיאותי חזק, מה הוא מבטיח ומה הוא מקיים.
1: נכון, אנחנו ברפובליקה החמישית, והיא בדרך כלל יותר הרפובליקה הארוכה ביותר בהיסטוריה של צרפת. היא אפשרה למשל למקרון לפני שנתיים לפזר את הפרלמנט. מבחינה הזאת, השאלה של יציבות היא נתונה לוויכוח. זה נכון שדה גול והנשיאים אחריו משמשים בכוח החדש של הנשיא כדי לקדם מדיניות שמבוססת על כוח של משילות מאוד מאוד מאוד מאוד גדול. צרפת הופכת למעצמה גרעינית, השילוב באיחוד האירופי, או ההפכה של צרפת למנהיגה של האיחוד האירופי יחד עם גרמניה. אין ספק שהשינוי הזה יש לו משמעויות גדולות בהיסטוריה של צרפת במאה ה-20 ומאה ה-21. הדבר היחיד שחסר בסיפור הזה הוא שגם הרפובליקה הרביעית שדגול החליף אותה, לא כל כך סבלה מבעיה של משילות. היא זו שמקדמת את תחילת ההצטרפות של צרפת לאיחוד האירופי, היא זו שמתחילה את התיעוש וההפיכה של צרפת לכוח גדול בכלכלה הגלובלית. אז דגול ממשיך, משנה כמה דברים, אבל ממשיך בעצם יכולת של משילות שלא בהכרח הייתה חסרה גם לפני 58 בניגוד למה שדגול עצמו אמר ובניגוד לתפיסה של הרפובליקה הרביעית היום.
0: עכשיו, מה הוא מבטיח ומה בסופו של דבר הוא קיים?
1: אז קודם כל הוא מבטיח את החוקה החדשה, את הכוח, ואת זה הוא מקיים באופן מלא. הוא מבטיח ב-80% שהוא ישמור על אלג'יריה הצרפתית. ישר אחרי שהוא מתמנה לראש הממשלה ביוני, הוא נוסע לאלג'יר, והוא מאות אלפי אנשים אומר, אנחנו נשמור על אלג'יריה הצרפתית, אני מבין אתכם. מזה הוא חוזר אחרי שנה, מבין שאלג'יריה לא יכולה להישאר צרפת. מבחינתו מה שהוא הוביל אותו זה שצרפת תהיה מעצמה אדירה בעולם, שיהיה לה, הוא קרא לזה גרנדור, צרפת צריכה להיות בעלת שוקרה עולמית. זה מה שהוא הוביל אותו. אם ברגע נתון הדבר הזה, היוקרה, אתה צריך להתבסס על אלג'יריה הצרפתית, אז לשמור על אלג'יריה הצרפתית. אם צריכים לוותר על אלג'יריה, לוותר על אלג'יריה. אז זה מה שמוביל אותו במידה כזאת של הצלחה.
0: כן, כי צרפת, מה לעשות? עברו כמה שנים מאז נפוליון ולואי ה-14 וכולי. האם היה לו, כשאתה מסתכל על הדמות הזאת, אחת הדמויות המרתקות של המאה ה-20, ובעייתית וטיפה נלעגת, אבל חשובה בצורה בלתי רגילה, בשלב הזה, ב-1958, היה לו מסלול ברור שהוא הסתיר אותו, או שהוא פשוט אילתר ככל שהנסיבות השתנו?
1: לא, אני לא חושב שהוא תמיד רצה לצאת מאלג'יריה, והוא הסתיר את זה כדי לפרוס את השלטון. הוא היה אמביוולנטי כלפי אלג'יריה, לא היה לו איזה סנטימנט מיוחד כלפי האדמה או כלפי המתיישבים, והוא גם ממש לא אהב את הרעיון ששמונה מיליון מוסלמים באלג'יריה יהפכו להיות צרפתים. אבל ב-58 הוא עדיין חשב שצרפת באלג'יריה זה דבר שטוב לצרפת, טוב ליוקרה של צרפת, לכוח של צרפת, הוא גם פועל בנידון, הוא כשהוא לשלטון, אז הוא מקדם תוכניות כלכליות אדירות, וגם כל המוסלמים באלג'יריה הופכים את האזרחים הצרפתים ב-58 תחת דגול. אז יש מדיניות שמחזקת את הישרות של צרפת באלג'יריה. אבל זה קורה באופן פרדוקסלי או אמביוולנטי, יחד עם ההבנה ההולכת וגדלה שלו, שלצרפת אין לחפש באלג'יריה מבחינה כלכלית, פוליטית וצבאית. אלג'יריה היא לא באמת צרפת, ואם היא לא מתורמת לגדולה של צרפת, אין שום טעם להיות שם. אז זה משהו שקורה כשהוא כבר עולה לשלטון, זה לא משהו שהוא מגיע איתו מהכפר. למרות שכן, שוב, אף פעם הוא לא היה, אין לו איזו תפיסה רומנטית של אלג'יריה כחלק מצרפת, מבחינתו זה עניין אסטרטגי, לפני ואחרי ההחלטה להישאר או לצאת מאלג'יריה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור יובל טל.
1: תודה לך, אורי.
0: ואנחנו עדיין ביחסים בין המעצמות הקולוניאליות האירופיות של דרום אירופה, צפון הים התיכון, עם המושבות שלהן בצפון אפריקה, דרום הים התיכון. מצרפת ואלג'יריה אנחנו עוברים לספרד ומרוקו. בוקר טוב לפרופסור אמריטוס חיים סעדון.
2: בוקר טוב אורן.
0: מהמחלקה להיסטוריה באוניברסיטה הפתוחה, אמנם כבר דיברנו על כך, אבל נזכיר במילה שאומנם מרוקו מזוהה עם השלטון הצרפתי, אבל חלק משמעותי ממנה נשלט בידי ספרד.
2: זה נכון, וזה חלק מיחסים היסטוריים בין הטריטוריה שמוגדרת כמרוקו מהמאה ה-16 ואילך, כאשר מרוקו משמשת כארץ המעגנים לאוניות שסוחרות בדרך להודו וזקוקות לנמלים לאורך האוקיינוס האטלנטי, וגם כמובן השליטה במצרי גיברלטר. לפי הסכם פז מ-1912, זה הסכם שכונן את הפרוטקטורט הצרפתי במרוקו, כל האזור הצפוני של מרוקו, מרכס הרי האטלס שנקרא רכס הריף, ועד הים התיכון, היה בשליטה ספרדית. ונקרא מרוקו הספרדית. גם הצרפתים הכירו את זה במסמכים שלהם, הם מתייחסים שמרוקו מחולקת לשלושה, מרוקו הספרדית, מרוקו הצרפתית, ומרוקו של הברברים. אבל זה נושא אחר לחלוטין.
0: עכשיו, צרפת יוצאת ממרוקו ב-1956. ספרד רק שנתיים אחר כך. תכף נדבר על זה שזה יציאה חלקית. מדוע ההיסוס, ההתמהמהות, הם קיוו להישאר במרוקו לנצח?
2: יש, א', הם קיוו, כי יש להם נקודות אסטרטגיות, כמו שאמרתי, בשני אזורים של מרוקו. האחד מדרום, באזור של אינפי, קרוב לגבול עם מאוריטניה, והשני כמובן במצרי גיברלטר. וספרד רואה את המקום הזה כנכס קולוניאלי שלה, מימים ימימה, ששייך לחלק של ספרד, לאזור של דרום ספרד עצמו. ולכן הם לא רוצים לבטא, הם לא מרגישים שהם ויתרו, שזה לא חלק מהדקולוניזציה. ולכן הם לא צריכים לוותר על האזור הזה.
0: אז עכשיו ספרד יוצאת, הכל טוב, אבל היא משאירה שתי מובלעות, סאוטה ומליה. למה בעצם?
2: כי זו הייתה הפשרה שעשו לגבי כמו שאמרתי, חלוקת האזורים בתוך, בטריטוריה הזאת של מרוקו מדרום ומצפון. תמורת הוויתורים שמרוקו עשתה בדרום, היא קיבלה את שני האזורים האלה, את שתי הערים האלה. אגב, תנדיר תמיד הייתה עיר בינלאומית, אז היא קיבלה את שני האזורים האלה, שזה אזור חוף מאוד מאוד יפה, דרגה מאוד מפותחת, קיבלה אותם לשליטה שלה. כן, וככה זה נמשך בעצם עד היום. זה חלק מהפשרה הקולוניאלית שהייתה בין צרפת לבין ספרד לאחר העזיבה של הצרפתים.
0: מה דעת מרוקו בזמן אמת וגם היום על התכתיב הזה, על הפשרה הזאת?
2: ממש לא מקובל עליהם, לא בדרום ולא בצפון. אני אתן אולי רק דוגמה אחת להבהיר את זה, כאשר טראמפ ביקש ממרוקו לטפל בהסכמי אברהם ולהצטרף אליהם, התנאי שלהם היה לקבל את ההכרה של ארצות הברית בשליטה שלהם בדרום מרוקו, כן? באזור של הסהרה, מה שנקרא היום סהרה הספרדית, כן? וטראמפ הסכים להם בזמנו. כלומר, עד היום הנושא הזה הוא נושא מאוד רגיש, הוא נושא מאוד חשוב לשלמות הטריטוריאלית של מרוקו, למרות שהם מקבלים שבהסכמים סאוטה ומליליה, מליה הם חלק מספרד.
0: ומה המצב שם היום? כי הערים האלה הם לא רק חלק מספרד, הם חלק מהאיחוד האירופי. כלומר, הם בעצם איזה סוג של איזה ערי מבצר בפני מה שקורה מחוץ להן.
2: נכון, כי היום שתי הערים האלה, בגלל שהם חלק מהאיחוד האירופאי, ובגלל אותה אמנה מפורסמת שנקראת אמנת שנגן, היום מהגרים, פליטים, עוברים דרך שתי הערים האלה ומסתננים לספרד בלי כל צורך באשרות מעבר כלשהן, כי הם עוברים ממליליה וסאוטה, שהן ערים ספרדיות, לתוך ספרד עצמה, וזה יוצר בעיות מאוד קשות ביחסים בין ספרד לבין מרוקו. הערים האלה בוצרו, מדי פעם יש יריות על פליטים, כמו שהיה, אם אני לא טועה, ב-2002, אם אני לא טועה, ששם נהרגו גם מהגרים במקום הזה. כן, זה נשאר פצע ביחסים בין ספרד לבין מרוקו, פחות מאשר בעבר, אבל בהחלט עדיין קיים. וזה כשהשליטים הם בסדר גודל כמו שיש היום, וכשהם די לא רוצים להיכנס לסכסוכים משמעותיים, אז משלימים עם התופעות האלה מפעם לפעם.
0: בסופו של דבר, כמו שאתה מציין, מדובר באנומליה. מדובר באיזשהו שריד מהתקופה הקולוניאלית, אבל יבואו האירופים ויאמרו, אז מה? יש עוד כל מיני שרידים כמו סן מרינו ומונקו ואנדורה וכולי. זה העולם, תקבלו אותו. אתה רואה שזה הולך להשתנות בקרוב?
2: אני אני לא יודע אם זה הולך להשתנות, אבל אני צריך להזכיר שבאותה תקופה יש עוד אנומליה אחת בתוניסיה, כאשר צרפת לא מוותרת על השליטה שלה בביזרט, בגלל הכור האטומי שהם הקימו שם, וצריך לחכות עד 1961 לאותה פרשת ביזרט המפורסמת שפרצה במלחמה ממש בין תוניסיה לבין צרפת, כדי שהצרפתים יפנו אותה. כך שאנומליות כאלה, סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, הן תופעה שקיימת, כן, ביחסים. זה לא. מה יהיה בעתיד? אני לא יכול להתנבא, אני לא יכול לדעת. אני יודע שהנושא הזה מאוד חשוב להם כאן, וחשוב גם כמובן ליהודים שבאו מהאזורים האלה.
0: אז מילה על היהודים שבאו מהאזורים האלה?
2: אז כל יהודי מרוקו הספרדית רואים את עצמם כישות עם זהות נפרדת ממרוקו הצרפתית. הם מדברים את השפה הספרדית, והשפה המקומית שלהם היא שפה ייחודית בצפון אפריקה שנקראת חקיטיה, שזה שפה לעג ערבי יהודי מיוחד רק לאזור הזה. הוא כל כך מיוחד שלאחרונה פרופסור בן טולילה בבן גוריון, באוניברסיטת בן גוריון, הוציא ממש את מילון החקיטיה, שאנחנו לא מכירים אותו. והתרבות שלהם, שאומרים להם, אתה מרוקאי, הם אומרים לו, אני ספרדי. כן? הם רואים את עצמם כספרדים ומזוהים עם הלאומיות ועם התרבות הספרדית. בצורה ממש מובהקת, זה מאוד ברור בהבדלים בין היהודים שחיו במרוקו הצרפתית ליהודים שחיו במרוקו הספרדית. והאזור הזה, לעוד אנקדוטה היסטורית חשובה, זה היה אחת מתחנות המעבר העיקריות של המוסד לתפקידים מיוחדים בהברחת היהודים ממרוקו לאירופה, בהתחלה לאלחסרס ומשם לצרפת ואחרי זה אל הארץ. כך שהאזור הזה בהחלט יש לו היסטוריה מאוד חשובה לקהילות היהודיות, ליחסים בין ישראל לבין מרוקו, בהברחה של היהודים. ובתרבות נכתב ממש הרבה על התרבות הזאת של החקיטיה ושל הקבוצה המאוד מיוחדת הזאת של היהודים. לא מדובר בקהילה גדולה, בכ-5,000 יהודים. זה לא סיפור גדול מבחינת הגודל של מרוקו עצמה. אבל הייחוד שהם שמרו לעצמם היה בהחלט מעניין מאוד.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור חיים סעדון.
2: תודה רבה לך ולמאזינים. תודה.
0: ומכאן פנינו לארצות הברית. הכלכלן האמריקני ג'ון קנט גלברייט מוציא ספר לאור הנקרא חברת השפע. אחד הספרים המשפיעים ודאי בזמנו, נדבר האם ההשפעה שלו נמשכת עד היום. בוקר טוב לדוקטור אלי קוק.
3: בוקר טוב.
0: ראש התוכנית ללימודי ארצות הברית באוניברסיטת חיפה. אם כן, מה התזה של גלברייט בספר הזה?
3: התזה שלו אפשר לסכם במשפט אחד, שפע פרטי ועוני ציבורי. ובגדול אנחנו בתקופה של המעבר לפרברים, תרבות הצריכה האמריקאית בשיאה, ומגיע גולברייט הכלכלן ואומר, אנחנו יודעים מצוין לבנות טלוויזיות ומכוניות ובתים גדולים ומקדונלדים והמבורגרים, אנחנו פחות טובים, הכלכלה האמריקאית פחות טובה, בלייצר פארקים ציבוריים, אוויר נקי, חינוך איכותי, ביטוח בריאות, בעצם ביקורת שאומרת שיש משהו באלוקציה של משאבים בחברה הקפיטליסטית אמריקאית שמזרימה יותר מדי השקעות ויותר מדי תשומת לב לצריכה פרטית ולא מספיק לשירותים ציבוריים.
0: אני אתן ציטוט. המשפחה שלוקחת את רכבה הסגלגל הממוזג, בעל הגה כוח ובלמי כוח לטיול, עובר דרך ערים מרוצפות רע, הנעשות דוחות על ידי לכלוך בניינים מרוסים, שלטים, כבלים, אבל כאן השאלה על מי מוטלת האשמה, כי בסופו של דבר, אם אתה הולך לקפיטליזם, אז קפיטליזם ממונה על ידי צריכה, והאנתמה שלו זה כמובן הקומוניזם, הסוציאל דמוקרטיה, כל אלה, וגלברייט הולך אולי בעקבות קיינס ובלן לכיוון של של שליטת מדינה?
3: אני לא חושב שאף אחד היה קורא לגולברייט קומוניסט או אפילו סוציאליסט, אבל אתה צודק בהחלט שהביקורת של גולברייט, החלק השני של הטיעון שלו, זה בעצם להגיד כל הצריכה הפרטית הזאת לא באמת נובעת מהצרכים הפנימיים של האדם שבאמת מה שחשוב לו זה עוד המבורגר או עוד מכונית, אלא שהצרכים האלה מיוצרים בצורה די מלאכותית על ידי חברות הפרסום וכולי. עכשיו מצד אחד גולדברייט אומר חברות הפרסום האלה הן חשובות, אנחנו צריכים אותן כדי להניע את גלגלי הכלכלה, במובן הזה הוא מזכיר קצת את קיינס, אבל בעצם הספר הזה בא להגיד עשינו את, לקחנו את זה קצת יותר מדי רחוק. ולכן יש פה איזה עיוות, וזה לא שהציבור בוחר עם הרגליים במרכאות, שהוא רוצה, כמו שתיארת בתיאור המדהים הזה, מכוניות יותר יפות, אבל כבישים יותר גרועים, אלא זה איזה תוצאה של איזושהי עיוות של הקפיטליזם האמריקאי.
0: מה ההשפעה של הספר בזמן אמת? כי אני מזכיר, אנחנו ב-1958, הנשיא הוא אייזנהאואר, נכון יש רוק'נ'רול, נכון יש מחאות שחורים, דיברנו על כל הדברים האלה, אבל זו אמריקה של הפרברים, שזו שראינו כל כך טוב בסדרה מדמן, הקדילקים עם הסנפירים, של השפע האדיר, של Made in USA, זה הדבר שכל העולם מרייר עליו.
3: אז האמת היא שהספר הופך להיות בסלר מטורף, וכמו הציטוט שלך אפשר לראות, גולדברייט, בניגוד להרבה כלכלנים היום, ידע איך לכתוב, אבל עדיין, זה לא ספר שאנשים ציפו שהוא ימכור הרבה עותקים, ולכן ההצלחה המסחררת שלו מידע על איזושהי הסכם של הציבור האמריקאי הרחב, שאולי באמת לקחנו דברים רחוק מדי, ושנות ה-50 נורא עסוקים בשאלות של ניכור, ושאלות של בעצם קונפורמיזם, והצד האפל של תרבות הצריכה, וממש בשנים אלה יוצא עוד ספר מאוד חשוב, של ונס פאקרד, שמדבר על חברות הפרסום האמריקאיות, שעושים לנו brain washing, ואתה יודע, הכניסו את הפרוידיאנים למדיסין אבניו, למדמן האלה, והם מוכרים לנו כל מיני מוצרים שאנחנו לא צריכים. כלומר, יש רגע היסטורי דווקא בשנות ה-50, של ביקורת אמיתית של הקפיטליזם האמריקאי, שזה מצחיק, שזה באמת קורה בזמן כל השפע הזה, אולי זה באמת צרות של עשירים, שיש כזה שפע, אפשר להרשות לעצמך להתחיל לחלום על שאלות יותר גדולות של ניכור וכו'.
0: צריך לזכור שאייזנהאואר עצמו, מהמפלגה הרפובליקנית נזכיר, כן? הוא זה שמתחיל את תוכנית הכבישים המהירים שהממשלה סוללת, ולימים הוא יזהיר מהקומפלקס התעשייתי צבאי. עכשיו, הספר הזה, יש שאומרו, יעמוד בבסיס תוכניות הרווחה המזוהות דווקא עם הממשל הדמוקרטי של שנות ה-60, של קנדי ובעיקר של ג'ונסון.
3: נכון, קודם כל צריך להגיד שרוב ההיסטוריונים היום חושבים שאייזנהאואר וג'ונסון וקנדי, ההבדלים ביניהם הרבה יותר קטנים מאשר קווי הדמיון. כלומר, זו תקופה שבה גם הרפובליקאים וגם הדמוקרטים בגדול כולם קינזיאנים אחרי השפל הכלכלי הגדול, אפשר להגיד שהם כולם שמאל מרכז כלכלי, ואתה צודק גם שבגולדברייט אומם כותב את הספר הזה, אבל בדיעבד היום אנחנו אומרים, רגע, אבל דווקא היו השקעות ציבוריות באותה תקופה. אבל אין ספק שאנחנו מסתכלים על שנות ה-60, וצריך להגיד שגולדברייט נכנס לבית לבן של קנדי, הופך להיות אחד היועצים החשובים ביותר שלו, וזה בהחלט אפשר להגיד שאולי לא בצורה ישירה, אבל במובנים רבים הוא הארכיטקט הגדול ביותר של אותה Great Society, אותה איזושהי עלייה בצורה משמעותית בהשקעות הציבוריות בארצות הברית בשנות ה-60.
0: וצריך לומר שמבחינת השפעה לטווח ארוך, ארצות הברית של היום, ארצות הברית של דונלד טראמפ, או לא רק של טראמפ, ממשיכה להתבסס על צריכה פרטית, מבוססת חובות וכרטיסי אשראי, שהולכים ונערמים גם מצד הממשל וגם מבחינת התושבים, והספר עצמו הוא נשכח מהרבה מאוד בחינות, לא כן?
3: לא רק שהספר נשכח, אין כלכלנים כאלה היום, אין דבר כזה, בתור מישהו שחוקר את כלכלה היום נכנס לכל חול לכלכלה, זה אנשים שפותרים משוואות, גוזרים פונקציות, יש להם מודלים מתמטיים מאוד מסובכים, הם מניחים הרבה פעמים מה שנקרא consumer sovereignty, ההנחה שהצרכן יודע הכי טוב מה הוא רוצה, ומה פתאום שאפשר ככה לעבוד עליו. בסופו של דבר, גולדברייט, אם הוא היה מתעורר היום ונכנס לחול כלכלה, הוא לא היה מבין בכלל מה זה הדבר הזה. ולכן אני מסכים איתך לגמרי שהיום ההשפעה של הספר הזו היא כמעט ולא קיימת, רוב הציבור האמריקאי לעולם לא שמע על גולדברייט. אם כבר יש כלכלן בדיעבד שהשפיע מהתקופה הזאת, זה הרבה יותר מישהו כמו מילטון פרידמן. ולעומת זאת, וזו האירוניה ההיסטורית פה, שגולדברייט, אני לא בטוח כמה הוא צדק לגבי הטיעון שלו בשנות ה-50, אבל היום זה נראה ממש כמו נבואה, כלומר, במובן הזה שכפי שתיארת, ארצות הברית היא באמת מדינה, אתה יודע, הטלוויזיות רק נהיות יותר ויותר גדולות, אבל יש אמריקאים שצריכים לעלות לאינטרנט, לככה, GoFundMe, בשביל לנסות להשיג את הכסף, בשביל לקנות אינסולין, אם יש להם סכרת. אז באמת, הרעיון הבסיסי ביותר של הספר, השפע הפרטי לצד הצנע או העוני הציבורי, הוא ממש מדויק היום לצערי.
0: והשפע הפרטי גם כן עומד בסימן שאלה עם כל האזהרות ומדי פעם המשברים, והאירוניה יש שיאמרו היא בכך שההשקעות הציבוריות היום עוד יותר מגונות מאשר הם היו אז.
3: בהחלט יותר מגונות.
0: לפי חלק גדול מהממסד.
3: כן, לא, אתה צודק לגמרי, כלומר, שוב, אנחנו לא רואים, אתה יודע, לא מצליחים לבנות רכבת בין סן פרנסיסקו לבין לוס אנג'לס כבר 20 שנה, הסינים עוקפים את האמריקאים בסיבוב, בכל מה שקשור לתחבורה ציבורית, אנרגיה ירוקה, הזכרתי את הבעיות של הביטוח הבריאות האמריקאי, אנחנו רואים את זה גם בכבישים, אני חייב להגיד לך שכשאני נוחת בארצות הברית היום בשדה תעופה, אני מרגיש קצת שאני במדינת עולם שלישית.
0: יש את הספר הידוע, It used to be us, כן, הקינה הזאת אל מול יפן וסין, מה קרה לארצות הברית, מה קרה לכל התשתית שלה, שביידן ניסה לתקן, להתחיל את זה, אבל מדובר כמובן בפרויקט ארוך טווח. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אלי קוק.
3: בשמחה, כל טוב.
0: ובקיץ 1958 עיני העולם, או לפחות העולם הספורטיבי, נשואות לשוודיה, שם מתקיימת אליפות העולם בכדורגל. בוקר טוב לשרון דודוביץ'.
4: בוקר אורן.
0: שדר ספורט אחת, מגיש חדשות הלילה בכאן 11, מיד נדבר על נער בן 17 אנונימי שמתחיל שם קריירה, אבל בוא נעשה קצת צדק קודם עם חלוץ צרפתי ושמו ז'יסט פונטיין. מגיע לו.
4: נכון, ז'יס פונטיין, שאפשר אולי את הדבר הטוב ביותר לתאר אותו בתור כמו טיל שנורא מכדור הארץ עם המבירים הכי חזקים שיכולים להיות אל מחוץ לאטמוספירה, ואז כמו טיל זה יורד ומתפרק ולא בדיוק זוכרים את השיירים שנשארים. ג'יס פונטיין, כישרון צרפתי שהגיע לקיץ 1958 כחלוץ המרכזי של נבחרת צרפת, ובתצוגה שאיש לא חזר עליה מאז ועד היום, עם שלישיות ורביעיות ומול כמה מהנבחרות הגדולות ביותר בעולם, הוא רושם הישג שהוא... אני מניח שאולי אנשים מכירים למשל את 100 נקודות של וויל צ'מברליין, שהוא עולה ב-1962 ומראה עם הלוח את מספר הנקודות, את המספר הנקודות שהוא קלה, או הקפיצה לרוחק, או דברים כאלה שהם באמת בלתי שבירים. ז'יס פונטיין כובש 13 שערים בטורניר אחד במונדיאל, יותר מכל אחד אחר, למשך שנים ארוכות גם קדימה הוא יהיה מלך השערים ההיסטורי של המונדיאל, אחרי זה כבר עם ריבוי המשחקים עקפו אותו, אבל לעולם לא נשכח את שמו.
0: אז אפרופו הדבר שאמרת, לימים עם ריבוי הקבוצות וכולי, האליפות הזאת בשוודיה היא אחת האליפויות המוצלחות, אמנם בעידן הטלוויזיה, אבל עדיין לפני השידורים החיים, אז אולי לא זוכרים אותה מספיק, אבל אני מסתכל היום, הלוואי והיו היום בתים כל כך הגיוניים וכל כך שקולים וכל כך מותחים.
4: זה נכון, אבל באמת דיברת על הטלוויזיה, בעצם משחק הגמר של 1958 הוא הראשון שהוא עבר בשידור חי, לא להרבה מדינות ולא בתנאים הכי טובים שיכולים להיות, אבל הוא הראשון שהוא עבר בשידור. מה לעשות שהיום אנחנו רוצים לראות יותר כדורגל ויותר בשידור חי, אז אנחנו גם מסתפקים לפעמים בגרמניה נגד קורסאו, גם זה לפעמים מספק את יצרים שלנו.
0: זה לא רק ששואלים אותנו הצופים, יש פה גם אינטרסים נוספים, אבל נשאיר את זה לשיחה אחרת. אז עכשיו, פלא לא משחק בהתחלה, למה בכלל מעלים אותו בהמשך? הרי ברזיל מצליחה יפה בלעדיו.
4: אתה יודע, היה אומץ גדול מאוד של המאמן להביא אותו גם בגיל 17, למרות שכבר רבות דובר עליו בסנטוס, וכבר ידעו שמדובר בכישרון גדול, והוא לא, הוא לא עולה, הוא לא עולה במשחק הראשון, ואז הוא עולה במשחק נגד ברית המועצות שהיה 0-0, ולאט למה מבינים שברזיל צריכה אותו. זאת אומרת, זה לא סתם שהוא בא ונותנים לו את הדקות, וזה לא כדי שהוא ירשום, מה קוראים לזה, בשביל הכסף שמתלווה לפעמים להופעות, לא. ממש ברזיל צריכה אותו, כי היא מתקשה קצת בהתחלה, ולאט לאט זה קורה, ואז מגיע ברבע הגמר למעשה השער הראשון של פלא במונדיאל נגד ווילס, ואז מגיעה גם ההופעה בחצי הגמר. ואתה יודע, אורן, אני יודע שאתה מאוד אוהב היסטוריה, ואני יודע שגם אתה מאוד אוהב מוזיקה. אני חושב שאת ההופעה הזו של פלא בגיל 17 ב-1958, המלך אורי, אני משווה רק להופעה של אלוויס פרסלי אצל אד סליבן. זאת אומרת, ידוע לכישרון לפני, אבל ברגע שהגעת לבמה המרכזית ועשית את מה שעשית, כשאלוויס פרסלי שנתיים לפני זה נהנה את, את הגנו בתוכנית של אד סליבן, זה אותו דבר כמו שפלה בגמר נגד שוודיה הקפיץ פעמיים מעל השומרים שלו וכבש כשהוא עם הגב לשער. זאת אומרת, זה על אותו אלמנט. אין את הכדורגל לפני פלה ב-1958 כמו המוזיקה לפני אלוויס, זה לא אותו דבר כמו אחרי פלה.
0: אז רגע, תכף נגיע לגמר מול שוודיה המארחת, אבל קודם יש את חצי הגמר מול צרפת, מעצמה, אז והיום, עם אותו ז'יס פונטיין.
4: נכון, ובעצם דו קרב סקוררים שכזה, וזו אחת ההופעות הגדולות אי פעם בתולדות גביע העולם, עד אז ומאז. מסוג הדברים, אני משווה את זה גם, דיברנו על אלוויס, גם סוג של דוד המלך, אתה יודע, זה סיפורים מהמצרה, גם בגלל שאנחנו לא כל כך רואים יותר מדי ושומעים יותר סיפורים. ההופעה הזו של שלושה בחצי הגמר, זה משהו שבעצם הפך אותו למלך באופן רשמי כבר בגיל 17 את פלא.
0: והגמר מול שוודיה המארחת, ונזכיר, ברזיל של אז זה לא ברזיל של היום, זה עדיין לא המיתוס, יתרה מזו, האליפות מתקיימת באירופה, ואנחנו מכירים את המיתוס שקצת השתנה מאז, שבאירופה האירופים מנצחים, ובדרום אמריקה הדרום אמריקנים מנצחים, פה זה יישבר.
4: אבל יותר מזה, הסיפור של פלה, הוא לא רק הפך למלך, הוא גם הפך לגואל, כי ברזיל, הטראומות שלה, לנו יש טראומות אחרות. לברזיל הטראומות הן טראומות של כדורגל. ואין טראומות כדורגל גדולה יותר מאשר מה שהתרחש 8 שנים לפני זה, במונדיאל שנערך בברזיל, כשברזיל הייתה בטוחה שהיא הולכת לזכות, והיא מפסידה בגמר, בבית, 1-2 לאורוגוואי. הדיבורים מדברים על מאות מתאבדים שהיו יום אחרי זה. באמת, אנשים איבדו את זה בגלל משחק כדורגל. וברזיל הגיעה עם טראומה לשם. ופלא מספר לימים שהוא שמע את אותו משחק כדורגל עם אורוגוואי כשהוא היה ילד בן 9 עם אביו, והוא ראה את אביו איך הוא בוכה בזמן שיש את השידור כדורגל, והוא אמר לו, אבא, אתה תראה, יום אחד אני אביא לך תואר, אני אביא לך גביע העולם. ושמונה שנים אחרי זה הוא עומד בהבטחה, והוא עושה את זה גם בדרך הברזילאית. זאת אומרת, כולם אמרו, רגע, אתם חייבים להפסיק להיות נאיבים, תפסיקו לשחק את הכדורגל של הפבלו, תפסיקו לשחק את הכדורגל השכונתי, ופלא עשה את זה עם הכישרון השכונתי, עם הדרך הברזילאית, ועמד בהבטחה לאבא שלו.
0: ופה הוא מתחיל את הקריירה שתמשיך שנים רבות, ותביא את ברזיל להישגים ואת פלא להישגים, ששוב, הוויכוחים ימשיכו, אבל בלי שום ספק הוא אחד משלושת הכדורגלנים, אם נדבר על שחקני שדה, ודאי חלוצים, הטובים בהיסטוריה.
4: אני מסכים איתך מאוד מאוד, אורן, בנקודה הזו.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, שרון דודוביץ'.
4: תודה
0: רבה, אורן.
4: תודה, להתראות.
0: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו, תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, למיכאל אולשוונג, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה, אחרי חדשות 8 בבוקר.

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי.
1: ב-1960, כתב היד של התבוננות ביגון הגיע למשרדי הוצאת ספרים לונדונית, בעילום שם, ולמרות העילום שם, בהוצאה התרשמו ממנו כל כך שהחליטו להוציא אותו לאור. רק אחרי מותו של סי.אס. לואיס, מחבר סדרת ספרי נרניה, ככה הוא ידוע בעולם, נודע שהוא האדם שכתב את הספר כמעין יומן אחרי מות אשתו ג'וי. עכשיו יוצא הספר הזה בתרגום לעברית, בהוצאת לוין החדשה. תרגמה אותו מאנגלית שירלי אגוזי, שמקדישה אותו לפרופסור עמינדב דיקמן, מגדולי המתרגמים שלנו, שהיה בן הזוג שלה ונפטר בגיל 63 בשנת 2022. אחרי מותו שירלי אגוזי מצא את הספר הזה, והוא היה דרך בשבילה לצלוח את הים הסוער, ככה היא כותבת שם. את פתח הדבר של הספר כתב אסף סגיב, העורך הראשי של הוצאת לוין החדשה בה יוצא הספר, ואיתו נדבר עכשיו. שלום אסף סגיב.
2: שלום.
1: אולי נתחיל עם הדמות הזאת של סי.אס. לואיס, שהיא יותר מורכבת ממה שמוכר לנו, אם אנחנו מכירים, אנחנו פשוט יודעים שהוא כתב את נרניה. תספר לנו עליו קצת.
2: נכון, אנחנו, כמו שאמרת, מכירים אותו כמחבר של ספרי פנטזיה פופולרית לילדים, לנערים, למבוגרים, אבל בעולם הדובר אנגלית, ולא רק בעולם הדובר אנגלית, הוא מוכר גם, ואולי בעיקר, כמי שהיה גדול מגיניה הפופולריים של האמונה הנוצרית במאה ה-20. אפשר להגיד שהוא בעצם, היו לו שלושה כובעים. היה לו כובע אקדמי, הוא היה פרופסור לספרות, לספרות בקיימברידג' ובאוקספורד, מלומד מאוד נחשב, מאוד מוערך. הוא היה, כמו שאמרתי, סופר פופולרי, הוא כתב עוד ספרי פנטזיה, חלקם בסוגת המדע הבדיני, אבל מיליונים מכירים אותו בעיקר כגדול מגיני הפופולריים, כמו שאמרתי, של האמונה הנוצרית. וההשפעה שלו מהבחינה הזאת היא הייתה עצומה, והיא לא מוגבלת לזאת האנגליקנית שהוא קיבל על עצמו מחדש ב-1929, אחרי 10 שנים של התפקרות. האבנגליסטים, למשל, הם כמעט מייחסים לו קדושה. הוא כתב בתקופת מלחמת העולם השנייה, כתגובה למצוקה הרוחנית באמת של הרבה מאוד מבני עמו, הוא כתב סדרה של ספרים פולמוסלמיים שנועדו להפיץ את הבשורה של הנצרות ולהפריך את הטענות של המבקרים שלה, והם זכו לתהודה אדירה, והם נמכרים גם היום במיליונים, וברור שזה גם הקים עליו לא מעט צומעים, חלקם היו ממש מהמעגלים הקרובים לו באקדמיה.
3: הליברלים שלא אהבו את האמונה הזאת.
2: ליברלים, סוציאליסטים, אנשים שאתאיסטים מיליטנטים, שהם הוקיעו אותו כתועמלן אגרסיבי של מה שנתפס בידיהם כאמונות תפלות. אבל הביקורות לא ריפו את ידיו. להפך, הם רק חזקו את האמונה שלו שהוא נושא בשליחות למען האל. שהוא משמש, כמו שכינו אותו כמה מעריצים שלו, האפוסטל, כן? השליח אל הספקנים.
3: כי הוא מאוד עזר לאנשים, לפי מה שאתה כותב בפתח הדבר שלך, הוא ממש היה השתמש בנצרות ובאמונה כדי להראות לאנשים את הדרך להתמודד עם קשיי היום-יום.
2: להתמודד עם קשיים שהיו בוודאי קשיים משמעותיים במיוחד, כשאתה חושב על מלחמת העולם השנייה, על לונדון המופצצת, מדינה ש מצאה את עצמה מותקפת בידי מה שנתפס אז ונתפס גם היום כהתגלמות של רוע מוחלט. ולואיס פנה לאנשים האלה, תחילה בתשדירים שהוא, תשדירי רדיו, הרצאות שהוא העביר ברדיו, ואחר כך בספרים שהתבססו על ההרצאות האלה והמשיכו אותן, פנה אליהם ודיבר אליהם בקול של נחמה, בקול של ביטחון מטאפיזי, בקול שמבחין בין טוב לרע ואומר להם שבעולם הזה אין רק אפלה, יש גם אור, שאין בו רק אומללות, שיש גם תקווה, שמצפה להם ישועה ושהם צריכים להתחזק לקראת הבאות. וזה, כמו שאמרתי, זה אולי קומם עליו את הקולגות, אבל זה הפך אותו לדמות נערצת, עוד בזמנו וגם היום.
1: ופה בספר הזה, התבוננות ביגון, הוא חושב עוד פעם על העניין הזה של אלוהים, נכון? יש לו דיאלוג קשה פה בעניין הזה.
2: דיאלוג קשה מאוד, והייתי אומר שכל מה שדיברתי עליו קודם בעצם קרס.
1: כן.
2: שנחתה עליו המעלומה של מות רעייתו ג'וי. ולמרות שהוא הכיר אותה לפרק זמן קצר יחסית, ולמרות שהוא ידע שקיצה קרב, היגון נוקה בו במלוא העוצמה. ומה שמוסיף לכאב של האובדן זה גם ההפתעה. הנה, אתם רואים ג'נטלמן בשנות ה-50 לחייו, כן? אדם שנתפס בעיני רבים כמגדלו רוחני ומוסרי, אדם שלכאורה היו במתחתו כל התשובות, והוא פשוט נשבר לרסיסים. ולא רק שהוא נשבר, הוא גם לא מוצא נחמה. המנחם הגדול ממען להתנחם.
1: כן.
2: הוא סי.אס. לואיס המהולל, שהסביר למיליונים מדוע הם צריכים לשים את מבטחם באלוהים. הוא פונה לריבון העולמים, והוא מגלה שהשער נעול, שהדלת נטרקה בפרצופו. ומה שקורה לו במובנים מסוימים יותר גרוע מאובדן של האמונה, הוא לא מפסיק להאמין באלוהים, אבל הוא מתחיל לחשוד שאלוהים פשוט, הוא לא האל הנוצרי הטוב והמיטיב, שאותו הוא דברר לאורך שנים ארוכות, שאלוהים הוא סוג של עריץ קוסמי, שהוא אדיש כלפי הסבל שלנו, או גרוע מזה, שהוא סדיסט, או שהוא מדען שמבצע בנו ניסויים, מדען קר לב ואטום שמבצע בנו ניסויים. זה המשבר האמיתי, זה המשבר שפוקד אותו, והספר הזה, ספר שמתעד, יגון, אני אומר, לא מתעד, שימו לב שהשם של הספר הוא לא התבוננות ביגון, אלא התבוננות ביגון. זה יגון, מסוג מסוים, יגון זה חוויה פרסונלית, יגון יש לו מימד אוניברסלי, אבל יש כל אדם שהוא עבל, יש לו את היגון שלו. והיגון של לואיס הוא גם משבר אמונה, כמו שאמרנו. ובסופו של דבר לא הייתי אומר שהוא מתגבר על המשבר. מה שקורה זה שהוא לומד לחשוב על אלוהים ולאהוב את אלוהים, כמו שהוא לומד לחשוב על רעייתו ולאהוב את רעייתו בדרך שונה לחלוטין. שהיא, אני חושב, דרך עמוקה יותר, דרך מאתגרת יותר, קשה יותר ומפרכת יותר. אבל צריך גם לזכור שלואיס פרסם את הספר הזה בעילום שם.
1: למה בעילום שם? בגלל הדיאלוג הקשה הזה עם אלוהים, אתה חושב?
2: כן, כן, כן, כן. זה ספר מאוד, כן. זה ספר שמאוד אכזרי, הוא אכזרי כלפי עצמו.
1: כן.
2: הוא לא חס על עצמו. הוא גם לא חס על הקוראים שלו. ולכן זה ספר טוב כל כך לדעתי. טוב יותר מכל מה שהוא כתב.
1: אתה חושב שהוא טוב יותר מכל מה שהוא כתב, הספר הזה?
2: זו דעתי האישית.
1: הוא נבחר, הספר הזה נבחר, ראיתי, לאחד מ-100 ספרי העיון הטובים ביותר של הגרדיאן, אז נשמע לך, בעצם שגם הם אמרו, זה הספר הכי טוב של לואיס?
2: תראי, קודם כל באמת מדובר ביצירת מופת, והוא נכלל ברשימה הזאת ולא בכדי. לואיס הוא כותב נפלא, באמת. הספר הזה כתוב לעילה. אבל הספר הזה זה ספר של אדם שבור, זה ספר שבור. ואני חושב שזה לא גורע ממנו, להפך. אני חושב שזה מוסיף לו הרבה יותר, אוקיי? אני חושב שזה מוסיף לו רוב עד עומק. כשאני חושב על ספרים גדולים, כשאני חושב על יצירות גדולות, אני נזכר בדברים שקפקא אמר פעם. מה עושה ספר טוב? הוא כתב לחבר שלו. אני חושב שזה היה ב-1904 או ב-1905. הוא אמר ספר טוב, הוא אמר שאנחנו צריכים לקרוא רק ורק ספרים שדוקרים ופוצעים אותנו. שספר טוב זה כמו גרזן שמבקע את ים הקרח בתוכנו. והוא באמת משווה, קפקא משווה את הזעזוע שספר אמור לעורר בנו לטלטלה שאנחנו חווים בעקבות מוות של אדם אהוב. הוא אומר במפורש שחוויית הקריאה היא כמו יגון. ונכון שזאת אנלוגיה קצת אולי דרמטית מדי, וברור שהיא לא יפה לכל המקרים, אני חושב שהיא אולי נוגעת בלב הדברים, ואולי גם עשויה להסביר מדוע מכל הספרים אנחנו בחרנו להתחיל את דרכה של ההוצאה דווקא ביצירה שעוסקת ביגון, או ביגון.
3: אתם בחרתם לעשות את זה בתקופה שכל הקוראים, נדמה לי, זקוקים לאיזו התבוננות ביגון. כולנו בתוך הדבר הזה. חשבתם על מן הסתם חשבתם, על הטיימינג שבו הספר הזה יוצא.
2: האמת היא שכשהחלטנו לפרסם את הספר, זה היה לפני ה-7 באוקטובר. והתזמון הוא, אפשר לקרוא לו תזמון מוצלח, אבל בעצם זה תזמון אומלל במיוחד, היינו מוותרים על האקטואליות הפתאומית הזאת שנפלה עליו.
1: כן.
2: כשאנחנו, הספר הזה לא נועד לדבר לכולם. הספר הזה נכתב כדי לדבר לאנשים שחוו דבר מסוים, אנשים כמו שירלי אגוזי, אנשים שחוו יגון, או שחיים במחיצתו של אדם שחווה יגון. ולואיס מבקש לדבר לליבם של האנשים האלה. צריך לזכור רק, כשאנחנו מדברים על יגון, אנחנו לא מדברים רק על אבל, אנחנו מדברים על מצב נפשי קיצוני, שמתאפיין באמת בהתפרצות בלתי מרוסנת של צער. וזה נושא קשה, זה לא נושא אטרקטיבי, נכון? וכשאני קראתי לראשונה את הספר הזה, אני חשבתי שרבים יירתו ממנו. כי אנחנו רואים פה תיעוד חסר החמים של, של התמוטטות נפשית. ולמרות שהוא מוביל לאיזושהי התבהרות, הוא לא מציע, בסופו של דבר הספר זה לא מציע, זה לא הספר עזרה עצמית, הוא לא מציע שום מצות מעשיות. הוא לא מציע כאן שום איזו תרפיה שאמורה להעלים את הכאב. כן? ולמרות זאת, ואולי בדיוק מהסיבה הזאת, התחבר לי שקוראים שחוו אובדן, כן? קוראים כאלה מצאו בספר מקור של עידוד ושל נחמה, ולא בגלל שהוא מורה להם על איזושהי דרך מוצא מן התהום, אלא בגלל שהוא מדבר אליהם בקול הרבה פחות סמכותני.
1: כן.
2: שזה גם מייחד את הספר הזה מספרים אחרים שלו, שהוא באמת מדבר בהם כמי שכמורה רוחני. כאן הוא מדבר בקול מאוד לא סמכותני, הרבה יותר אינטימי, והוא אומר, תקשיבו, אתם לא לבד. אני יודע מה עובר עליכם, גם אני הייתי שם, ואין לי פתרונות קלים עבורכם. אני לא יכול להציע שום תרופה לכאב. אני יכול להציע רק את הנחמה בידיעה שהייתי במקום שאתם נמצאים בו היום, שאני התייסרתי באותן מחשבות, אותן תחושות, אותן ספקות, אותם געגועים. אם אני הייתי צריך לנסח בתמצית את ההשפעה של הספר הזה על קוראים, הייתי אומר שלואיס מזמין אותם להשתתף בצערו, ובאופן הזה הוא גם גורם להם לחוש שהוא משתתף בצערם.
1: זה יפה, זה יפה מאוד. בוא נדבר רגע על הוצאת לוין, ההוצאה החדשה שאתה עורך, אסף סגיב, יוצא הספר הזה התבוננות ביגון. מה החזון שלכם ומה פתאום הוצאת ספרים חדשה בימים אלה?
2: תראי, יש קודם כל נסביר את השם של ההוצאה. ההוצאה הזאת נוסדה על ידי איש העסקים אופר לוין, שזה שם שאולי לא אומר הרבה לציבור הרחב, עדיין לא, אבל הוא מאוד מוכר בחוגים היותר אינטימיים של התרבות הישראלית. אופר לוין הוא מה שנקרא מצנת, פטרון של האומנויות.
1: כן.
2: הוא לא רק מחזיק ברשות האוסף גדול של אומנות ישראלית, הוא גם הוציא לאור שורה של ספרים מאוד מהודרים, מאוד מושקעים, שמוקדשים ליוצרים וליצירה מקומית. עכשיו, הוצאת לוין היא יוזמה נפרדת, כן? היא עושה כעת את צעדי הראשונים, אבל היא מונחית על ידי אותה מוטיבציה שבעצם הביאה את אופר לחלק את זמנו בין עולם הפיננסים לספירה של האומנות. והמוטיבציה הזאת, אם אני אצטרך לסכם אותה בכמה מילים, ואתם תסליחו לי על הפאטוס, היא ההבנה שתרבות, במובן אולי המצומצם ואליטיסטי יותר, התרבות כמחשבה וכפעילות שחותרת לרומם את האדם על הצרכים היומיומיים, הגשמיים, הפשוטים, התרבות במובן הזה היא לא מובנת מאליה, היא לא טריוויאלית. היא משהו שצריך לטפח אותו, לטפח אותו באופן אקטיבי ולשמור עליו. וזה נכון גם, ואולי בעיקר בזמן מלחמה, כשברבריות היא לא רק איום, היא גם פיתוי. בזמן מלחמה מתחבר לנו, כמו שכתב בשעתו סיריל קונלי, גם כן בתקופת מלחמת העולם השנייה, מבקר ספרות מפורסם, אנחנו מגלים שהציביליזציה מתוחזקת על ידי מספר קטן של אנשים במספר קטן של מקומות, ודי בכמה פצצות ובכמה בתי סוהר כדי להחשיך אותה לגמרי. אז נכון, אף אחד לא נכנס לשוק הספרים היום כדי לעשות כסף, וזה היה נכון גם לפני 100 שנים.
1: כן.
2: להיות היום מוציא לאור עצמאי בישראל, כמו במקומות אחרים, זה עיסוק כמעט פילנטרופי. ואני כבר אמרתי מה מניע את אופר לוין, אבל אולי כדאי גם להזכיר מה הקורא הישראלי מפיק מפעילות של הוצאות לאור קטנות ועצמאיות, שהן לא מתקיימות רק למען שורת הרווח. אני חושב שהיוזמה הפרטית היא ממלאת כאן תפקיד שחורג מן ההיגיון הקר של כוחות השוק, ואפילו מציבה לו אלטרנטיבה. מייקל קורדה, שהיה עורך ראשי מיתולוגי של סיימון ושוסטר, הוא מספר בזיכרונות שלו, כתב ספר יפה מאוד שנקרא Another Life, הוא כתב שהמייסדים של ההוצאה לאור הזאת היו מאוד להוטים לשבץ בקטלוג ספרות רצינית, והם התנגדו בתוקף לפרסם כל מה ש... שנודף ממנו ריח של וולגריות. הם לא רוצו שהשם שלהם יתנוסס מעל ספרים גרועים.
1: כן.
2: וכל זה כמובן השתנה כשסיימון אנד שוסטר הפכה לתאגיד עסקי אדיר, שמנוהל על ידי אנשים שאין להם זמן ואין להם חשק לקרוא ספרים. הנקודה המכרעת היא שאנחנו לא יכולים, אסור לנו, להפקיר את עולם הספרות לגחמות של חברת הצריכה המונית, וגם אי אפשר לטפח אותו עם קרנות ציבוריות, שהן כידוע גורמות לעתים יותר נזק מתועלת. שוחרי תרבות זקוקים למשיגניס, למשוגעים שמוכנים לתרום מזמנם ומממונם כדי לשמר, כדי להצמיח, כדי לעודד את המרכיב הקריטי הזה של הטעם הטוב, של כוח השיפוט האינטלקטואלי והאסתטי, שבלעדיו כל הגודש הזה שאנחנו נתקלים בו בשבוע הספר ובחנויות הגדולות, הוא מסתכם בלא כלום.
1: טוב, אז אנחנו ברוכים הבאים, אנחנו שמחים שיש עוד משיגנס. אסף סגיב, עורך ראשי של הוצאת לוין, דיברנו על התבוננות ביגון של סי.אס. לואיס, שתרגמה שירלי אגוזי. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה לכם.
1: להתראות.
0: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבהיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, כפי שאנחנו עושים זאת מדי יום בתחנתנו כאן תרבות, מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. הזמן הזה הוא היום ה-29 של חודש יוני לשנת 2026, אבל אנחנו הולכים לתת את מבטנו בתשפ"ו, ובשנה הזאת, העברית, אנחנו עוברים יום י' של חודש תמוז, ליום ט' של החודש הזה,